0: סופר דומיננטיות של ומבניאמה, אז יכול להיות שאחרי ארבע אליפויות רצופות, זה כבר כמו שראינו את גולדן סטייט בשנה, בעונת 2018-19, שדרימון גרין וקווין דורנט היו שם בריב פיצוצים מול הקליפרס ממש בתחילת העונה, וכל האווירה הייתה לא כיפית. ושמענו גם את סטיב קר מדבר על זה, ודרימון גרין כמובן עם הפודקאסטים שלו, ואת קווין דורנט, ואוקיי, אנשים היו צריכים קצת להשתחרר אחד מהשני שם. אז יכול להיות שדבר כזה יקרה, אבל בכל מה שקשור לדומיננטיות, ליכולת כדורסל, וספציפית גם אני חושש שזה לא יקרה, מה שתיארתי התרחיש הזה, כי ומבניאמה הוא שוב, הוא ילד, הוא עכשיו לא ילד, הוא בן 22, אבל מגיל 13, מאז שהוא ילד קטן, הוא טופח, he was groomed to be the best player of all time. לא להיות השחקן הכי טוב ב-NBA, לא להיות הבחירה, להיות השחקן הכי טוב בכל הזמנים. לשם מייעדים אותו, לשם מכוונים אותו, מאז שהוא ילד קטן, וזה נעשה בכל כך הרבה צורות ודרכים, שכולל את העובדה שהוא ורודי גובר, התחביב הכי אהוב שלהם זה לשחק בכלל שחמט. כמה שחקנים שאתה מכיר משחקים שחמט. ובן אדם שמתעמק ב... כל מיני דברים של, של היסטוריה ומדינות ותרבות.
1: זה שייך, אבל זה יותר הפער בין איזה שחקנים הולכים לשחק כדורסל באירופה לעומת ארצות הברית.
0: זה לא רק זה.
1: הדברים שאתה אומר. כי בארצות הברית, כדורסל זה המשחק של המעמד הנמוך, יחד עם הפוטבול, ובאירופה זה משחק של מעמד הביניים. ולכן אתה גם מקבל שחקנים קצת יותר אינטלקטואלים.
0: אני לא חושב שזה זה. אני חושב שזה קשור לקובי בריינט. אני חושב שקובי בריינט, השחקן האהוב עליך, בכל הזמנים, הוא הדוגמה הכי בולטת להערצה לשחקנים צעירים, בכמה פרמטרים, כמובן, היכולת המקצועית שהייתה לו, ואני חושב שאולי יותר מזה, היכולת המנטלית, זה שאנחנו לא מכירים אף שחקן אחד, כן, מייקל ג'ורדן, יש את ה-Last Dance, ו-I took it personally, וכל הזה, אבל מה במנטליטי? מה יש עוד דבר דומה לזה? בעולם הספורט, עזוב ב-NBA, עזוב בכדורסל, איפה בעולם הספורט יש, עם כל הספורטאים האדירים שראינו במהלך השנים, ה-20 שנה האחרונות, מישהו שהצליח לייצר איזושהי שפה מנטלית מסוימת. אני רואה איך שחקנים שהם עכשיו ילדים, ולא הספיקו לראות את קובי משחק בכלל, לא הספיקו לראות אותו בחיים, הבן אדם לא איתנו כבר 6 שנים. ילדים בני 7-8, משהו כזה. והם מעריצים את קובי בריינט ומנסים ללכת בדרך שלו. והדרך שלו, מעבר לכדורסל, מעבר למנטליות, זה איש העולם הגדול, זה אמריקאי שחי באיטליה, ומדבר איטלקית, ומתעסק בסרטים, וכל מיני...
1: אבל זה מתחבר למה שאני אמרתי. קובי גדל באירופה, החברים שלו לקבוצה לא היו... אני אהיה העיר, קובי הוא גם בן מעמד ביניים, אני לא יודע כמה ג'ו היה מסתכר באותם שנים, אבל כנראה שהיה מסתכר ברמה טובה, גר באיטליה, נחשף לעולם, נחשף לתרבויות אחרות, לא גדל בגטו בארצות הברית.
0: אוקיי, אז זה יתרון, זה יתרון בשביל ומבניאמה, להגיע לליגה בצורה כזאת.
1: באמת, לא, רק ציינת את הדברים האלה ששונים בוומבניאמה, ואמרתי, אוקיי, אבל זה גם פועל יוצא של הרבה שחקנים אירופאים.
0: לא ברמה הזאת. לא כשאתה מטופח להיות הכי גדול בכל הזמנים. לא כשאתה ילד בן 13. זה בעצם הדבר הכי דומה בין ויקטור ומבניאמה ללברון ג'יימס. שמגיל צעיר, לא מגיל 13, אבל מאזור גיל 15 וחצי, שמו את לברון על המפה. מגיל 16 וחצי הוא כבר הפך להיות סנסציה תיכונים, ש-ESPN משדרת את המשחקים של סנט וינסנט מריז, משהו שלא נשמע מעולם לפני כן. רשת כמו ESPN מגיעה למקום באקרון אוהיו לשדר חבורה של שחקנים... בכיתה י' א' משחקים כדורסל, כיתה י' א' י' ב', אז היה טירוף, אני זוכר את השער, שערים, כאילו, עזוב שערים, אני זוכר לפני שהוא התחיל לשחק בליגה, הייתי בניו יורק בקיץ הזה, ובילבורד זנקים, דה קינג והכל, ובנו אותו לשם, אז גם את ומבניאמה בנו לשם, ומבניאמה, זה כמו בצורה מסוימת, ילד חרדי שהכין אותו לנישואים בגיל, זה לא, עזוב, תדבחק את ההערה הזאת מהפרוטוקול, בוא נתקדם ונעבור מהסיפור של ומבי. מינסוטה יכולה לעשות משהו? את חושב שהיא מנצחת את המשחק השישי?
1: אני חושב שזה, כמו שאתה אמרת קודם, ברגעים שהלך לה, במשחק מספר 5, זה היה נראה מאוד קשה, ושהרבה דברים צריכים להתלכד בעת ובעונה אחת, כדי שזה יקרה. אני חושב שהם יכולים לנצח את משחק מספר 6, גם, אתה יודע, בסריטות וזה, ואיכשהו הכל ייכנס משלוש, ויתפסו את המומנטום הנכון, ובוא, לסן אנטוניו יש רגעים שבהם היא לא דומיננטית מספיק, זה גם יהיה כנראה אולי הפער בין סן אנטוניו ל-OKC בסדרה הבאה, ש-OKC מראה לך, אנחנו יודעים איך שחק כדורסל, ואנחנו יודעים איך למקסם את היכולת שלנו, סן אנטוניו מראה את זה לפרקים. אז במשחק נתון, הם יכולים ליפול במינסוטה. אני חושב שהם ינצחו, אבל הם יכולים ליפול במינסוטה. אבל אני חושב שהסיכויים שואפים לאפס שמינסוטה תנצח את הסדרה הזאת. אז גם אם זה יגיע למשחק מספר 7, יכול להיות שאנחנו נראה שם את אותה דריסה שראינו במשחק מספר 2, במשחק מספר 2, ומשחק מספר 5 בסדרה הזאת, שסן

0: אנטוניו פשוט כאילו רומסת את מנסוטה.
1: 29 הפרש. הלוואי שאני אקבל סן אנטוניו נגד אוקלאומה סיטי בגמר. למרות שאם מנסוטה הייתה בריאה לגמרי, זה לא קבוצה שאני לא נהנה לראות.
0: לא, חד משמעית, גם כהקדשה באתי עם הגופיה של KG כדי לכבד את מנסוטה, אבל גם דיברנו על זה במעלית, שאחת הסיבות שבאתי עם הגופיה הזאת, זה כי ידעתי שזאת כנראה ההזדמנות האחרונה שלי, שמנסוטה עוד רלוונטית העונה. בעוד הגופיות ספרס שיש לי בארון ו-OKC, יכולות להיות רלוונטיות גם בהמשך הדרך.
1: חד משמעית יהיו רלוונטיות בהמשך הדרך. אגב, קווין גרנט חזר למנסוטה בפעם הראשונה, היה באולם בטארגט סנטר ממש עם תחילת הפלייאוף. אני חושב שזה המשחק הראשון נגד דנבר, או שבעצם זה לא היה בפלייאוף.
0: איך הוא עושה ככה?
1: זה היה יכול להיות בסוף העונה הסתירה. ככה. זה היה סימון לא טוב.
0: כן.
1: הסימון שעשית.
0: יצא לי לא טוב. אבל בתור יהודי לא נראה לי שחושדים.
1: תראה, יש את לברון שסיים את העונה הזאת, אבל נחכה עם זה, אנחנו נדבר, אין מה לדבר עכשיו על לברון, עד שהוא לא ידבר על דברים ונעשה את הערכות שלנו.
0: היה איזה דיווח כזה של פרימדונה, חבל הזמן, שאולי כן שווה לשתף, אם אתה רוצה להיכנס לזה שתי דקות.
1: כן, זה שהוא לא קיבל את הכדור משחק אחרי הניצחון 1290, הכי הרבה ניצחונות בהיסטוריה של הפלייאוף יחד עם העונה
0: הסדירה. ובמקום זה רוב בלינקה נתן את הכדור משחק לג'י-ג'י רדיק, אז לברון פשוט קם באמצע החדר הלבשה, וצריך להגיד שזה היה בסיום החודש הטוב ביותר העונה של הלייקרס, בדיוק לפני שכולם נפצעו, סיימו חודש של מאזן 15-2, ניצחון על קליבלנד בחוץ, הכל היה נראה מדהים, הלייקרס, לברון מאמץ את מעמדו כאופציה השלישית, ואז ברגע שנתנו את כדור המשחק בחדר ההלבשה לג'י-ג'י רדיק, לברון קם בלי מקלחת, בלי כלום, עם הקרח על הברכיים, והולך בהפגנדיות מול כל הקבוצה. ועוברים לי בראש שני דברים. א', איזה פרימדונה. דבר שני, הדיווח הזה יוצא רק עכשיו, עידו, וצריך להבין שהכל פה מתוזמן ומתוזמר מראש. מדובר על אירוע שקרה ב-31 במרץ, ודייב מקמינמן, או איך שלא אומרים את השם משפחה שלו, שאני לא יודע מה רמת היחסים שלו עם לברון, אבל כנראה קובי. שזה מתוזמר מלברון, כן. אוקיי, עכשיו אני מאשר לך לספר את הסיפור הזה, פתאום יוצא ובכל נכנס למקומות המובילים ביותר בתקשורת בארצות הברית, ומספר את הסיפור הזה על איך הלייקרס לא מכבדים את לברון, וכמה fractured מערכת היחסים שם. עכשיו ברור שיש פה שיקולים מפה ולשם, ולברון רוצה למנף את זה למסע ומתן שלו בחוזה, והוא עשה מעל ומעבר, והוא סחב את הלייקרס בפלייאוף, אבל אתה מבין שזה לברון, וזו הסיבה גם שהוא שחקן ענק, דיברנו על זה פה, אמרתי גם אני לא מת עליו, אבל הוא כנראה השחקן השני בטבעו בכל הזמנים, בצורה הכי ברורה שיש, אבל זו הסיבה שאוהדי לייקרס בחיים לא יאהבו אותו, על אמת, הוא בחיים לא יהיה אחד משלנו, כי הוא עושה את הקטעים האלה, והוא כל הזמן שם את עצמו מעל הקבוצה, שזה היה סבבה בקליבלנד, אולי זה היה סבבה במיאמי, זה היה סבבה ברן השני שלו בקליבלנד, אבל בלייקרס אף אחד לא מעל הקבוצה, והוא כל הזמן נכנס לאינטריגות האלה ולקונפליקטים האלה, ועכשיו יוצאות כתבות שהלייקרס לא מכבדים את הלייקר, את לברון, והוא בחיים לא היה חלק מהותי מהקבוצה, וזו הסיבה גם שלא יכאב לנו אם הוא יסיים את דרכו בקבוצה, למרות שהוא בורג מאוד משמעותי בקבוצה הזאת, וקשה מאוד להחליף אותו, אבל לצפות, שזה כאילו החלום הרטוב שלו, עדי הלייקרס, שלברון ייקח איזה...
1: אתם צבועים, עזוב, אתם עדי הלייקרס צבועים, אני אסביר לך איך זה. זה בדיוק סיטואציה של מלך מיובה. מלך מיובה, זאת מילה, שיבעו. מיובה. שיבעו אותו, אוקיי? אתם בלייקרס, אתם כמו קינגס לנדינג בערך, אם הגיבור שלכם, אם המלך שלכם, צומח מתוככם, זה לא משנה אם הוא אנס... זה לא משנה אם הוא איש חולה, אתם מעריצים אותו, הוא הגיבור שלכם, כי הוא צמח מתוככם, אבל כשמגיע מלך מבחוץ,
0: לא אנס, אבל כן.
1: אוקיי. כשמגיע מלך מבחוץ, אז העיקרים הפשוטים של קינגס לנדינג לא מקבלים את זה, והם אף פעם לא יקבלו את זה, כי הוא לא נולד בקינגס לנדינג, והם שחצנים, כי הם עשירים עם מלא זהב ומלא כסף, וזה אתם, אוהדי הלייקרס, אתה וסורוקה, וסתם אני צוחק, מפרגן באהבה, טוב, אנחנו מסיימים, תודה רבה לרדיו ירושלמי, תודה לך מיטאי, שהגעת שוב עד לכאן ופגשת אותי.
0: תודה רבה, הפעם זה ישודר או שזה
1: ישודר,
0: שוב,
1: ישודר,
0: שוב יזרק גם... למרתפי ערוץ הספורט?
1: לא, ישודר, ישודר תמיד.
0: אוקיי, בסדר, אז תודה.
1: ישודר גם פעם קודמת, פשוט...
0: איפה?
1: פשוט...
0: אף אחד לא יודע.
1: הצנענו את זה, בצנעה, מכיר? זה בתימן. יאללה ביי.
0: צנעה.

0: אבל הוא היה מכונה שזיבו אותה בונה קבוצה ומועדון ומסורת ועיר ומה שאתה לא רוצה. אבל הוא לא עשה את השחקנים מזיבו יותר טובים. זה הייתה הבעיה הכי גדולה שלו ב-NBA.
1: אבל הוא לקח אליפויות אירופה לבד.
0: אין הרבה שחקנים כאלה. זה התופעה. זה התופעה.
1: לקלוע 50 נקודות אז בפביליון על ריאל מדריד. בריאל מדריד הוא הפך להיות הדמות הכי שנואה.
2: אני רוצה לפתוח פה איזה מיני דיון. האם הוא עשה...

0: שחקן, אין לי ספק. אין לי ספק. קודם כל, גליס, הקליעה שלו משלוש עכשיו הייתה הרבה פחות טובה משל פטרוביץ'. גליס שהיה חזק, היה לו רגליים מדהימות.
1: לכולם הייתה קליעה פחות טובה משל פטרוביץ'.
2: כן, קוקו, אני אסתכל אליפות אירופה עם קבוצה פחות טובה.
3: אני עם קוקו,
0: אני עם קוקו. גליס לקח אליפות אירופה עם יוון בבית. בבית, אבל בבית. הוא לקח איפה שאתה לא רוצה אליפות אירופה, באתונה, ב...
1: אני מוסיף לך גם את סבוניס לרשימה הזאת וגם את טוני
0: קוקוש. אבל הוא ניצח את סבוניס. הוא ניצח את סבוניס ב-86 עם
2: ג'אל גריס. טוני קוקוש לא בליגה של פטרוביץ' וסבוניס. לדעתי אלה שני השחקנים
1: ששלטו... אתה שיחקת נגד שניהם.
2: נגד שניהם. אלה שני השחקנים ששלטו לחלוטין בכל מה שקורה
1: למגרש. אתה מדבר על דומיננטיות.
2: עזוב דומיננטיות. אם הוא מחליט שהוא מצליח את המשחק, הוא שולט בהכל. הוא שולט ברכז שמוסר לו. הוא שולט בזה שחותך פנימה ואליו הוא מוסר סבוניס מאחורי הגב. הוא שולט בהכל, זה לא יאומן.
1: אתה שואל את השאלה הזאת ביוגוסלביה, איזה תשובה תקבל?
3: אני עוד פעם אומר, המוטושה, שהוא נהרג בתאונת דרכים, נותן לו קצת יותר בשחקנים שביוגוסלביה היו המון.
0: מי יותר גדול ממנו, זופי?
1: זה עצים את המיתוס.
3: לפני, לפני, לא, מה שראיתי, אני ששיחקתי עם דראז'ן, עם איסלאמניץ', טליבשיץ', קיצ'נוביץ'.
0: טליבשיץ' היה גדול, אבל טליבשיץ' לא לקח גביע אירופה לבד. טליבשיץ' לא לקח...
3: זה יש ויכוח. ביוגוסלביה, דראז'ן אין אליפות.
0: כי אז, זופי, אז אליפות יוגוסלביה הייתה יורוליג. תסתכל נגד מי התחרה, התחרה נגד פרטיזן של ג'ורג'ביץ', דיבאץ' ופספלי. התחרה עם זדר של קומזץ' וברנקוביץ'. התחרה מול זדר של... ומול ספליט של קוקוץ' וראג'ה. היה תחרות ענקית.
3: אני אומר דבר אחד שכן, הביא משהו חדש, כן הביא משהו מסעות עבודה שעד אז לא היה. אהבה לכדורסל ואף שום דבר שהוא עשה, לא בא לו בקלות, בעבודה של אימונים ואימונים ואימונים ואימונים, וזה דבר מרכזי. היה לו, אבל לא, שום כלום לא בא בקלות. ואני חולק עליך ש...
0: מי קלה 40 נקודות על מייקל ג'ורדן, יוגוסלבי? תגיד לי אחד.
3: אני שיחקתי 30 שנה, ראיתי שחקנים, כן גדול מגדולים. לא הכי גדול.
1: אז הזכרנו פה חברים שמות גדולים, כולם בשלב מסוים חברו לנבחרת יוגוסלבית יוצאת מן הכלל, שמגיעה לשיא שלה ב-1990 מול הנבחרת האמריקאית.
4: קני אנדרסון, נבחרת ארצות הברית 1990 אומר. אני חושב שלקחנו אותם כמובן מאליו, היינו יותר אתלטים מהם, יותר חזקים. אבל זה פשוט שבר אותנו שהם היו נכנסים לסל ועושים כל מה שהם רוצים. זה היה קטלני. דיבאץ' מספר, חצי הגמר נגד ארצות הברית היה משחק קשה. אני חושב שניצחנו אותם ב-10 נקודות. כשניצחנו זו הייתה חגיגה גדולה.
1: חברים, מה הפך את הנבחרת הזאת לכל כך גדולה מעבר לאינדיבידואלים הפנומנליים ששיחקו בה?
0: וואו, זה נבחרת עם באמת הטופ, בוא נאמר, הקרם דה לקרם של הכדורסל.
1: של הכישרון.
0: של הכישרון, של הקבוצתיות, של הכיף ביחד. כן. היה להם כיף להיות ביחד. וזה בדיוק, אתה יודע, אז הם, מה שנקרא, התאבו, צמחו מלמטה. ויש שם מהלך בגמר אליפות העולם ב-90 נגד רוסיה, מהלך שקוקוץ', עם פטרוביץ', קודם כל קוקוץ' מתה, כאילו הוא זורק לסל מוסר וממשיך לאליופ, תשמע, זה מהלך שעד עכשיו אף אחד לא ישכח אותו.
3: לא היה צריך מאמן, אני חושב.
2: לא, זה לא נכון.
0: זודה לא הפריע.
2: זה לא נכון, בזמן. דווקא כשאתה משחק עם 5 כוכבים, 5 כוכבים,
3: לא היה לוח, לא שום כלום.
2: אני חושב, אבל השאלה המרכזית היא זופי, וזה אני שואל אותך דווקא. אנחנו מדברים על תקופה שלפני 30 שנה, 20
3: שנה.
2: אנחנו מדברים על יוגוסלביה, רוסיה, וכל המדינות האלה, המזרח האירופאיות, קור, אימים, 8 חודשים בשנה. כל הקבוצות האלה שצמחו, אתה יכול לצמוח ענף אחד להגיע לרמה כזאת גבוהה של מקצוענות, וזה יכול להיות רק אינדור. לדעתי, משם מתחיל, כל הכדורסל היה יוגוסלבי לאורך שנים. ואז התפתח, לאט לאט התחבר. דרך אגב, הנבחרת הזאת, אחרי האליפות הזאת, התפקה לחלוטין. למה? כי אז הם התחילו לראות את הכסף הגדול, התחילו לראות את ערוצי טלוויזיה, התחילו להגיע הצעות מעבר לים, מאירופה. היה שמועה של פטרוביץ', אולימפיאקוס
0: ופנתינייקוס,
2: נתנו לו חוזה פתוח. תחתום מה שאתה רוצה שלך, אין בעיה. התחילו להגיע שמועות. אתה יודע, אנחנו גדלנו בתקופה, כמה שעצוב באמת, סליחה שאני קוטע אותך, כמה שעצוב באמת, גדלנו בתקופה שאני, מה שאני זוכר מהקריירה שלי, זה תיום שיודע מג'יק ג'ונסון שהוא חולה באיידס. כן. הייתי באליפות אירופה בגרמניה, התקשרתי לאשתי עם דמעות בעיניים, נשבע לך. אחרי זה אני זוכר את התאונה של פטרוביץ', אחרי זה אני זוכר את התאונה של לני ביינס מה-NBA, כן. אחרי זה אני זוכר את דרט בויד שאני שיחקתי איתו. אני אומר לך, אנחנו אולי מעצימים וזה, אבל זו נבחרת, הנבחרת הספציפית הזאת, גם היום נותנת פייט לכולם,
0: לפני ש...

0: יש
1: אומרים, היא לוקחת.
0: יש אומרים שחוץ מדרים טים אחד של 92 ברצלונה, האמריקאית, זו הנבחרת עם הקיבוץ השחקנים הכי גדול שאי פעם קם ביחד. היו להם מכונות, מה שנקרא, בכל אחד מהתפקידים על המגרש.
2: אבל בעמדה מספר 2, נשלים את זופי, דודה שם את זדובץ'. כדי שיהיה מישהו שישמור בשביל פטרוביץ'
3: של אחרים.
1: יוריס דובץ' היה גם שחקן התקפה מדהים
3: בסלובניה. דימה צמן אתמול בראיון עם רג'ה. היה גם רעיון. בלי זדובץ' אנחנו 80% קבוצה,
2: 70%. זדובץ' איפה שהוא דרך צמח דשא.
0: ואז באה אליפות העולם בארגנטינה ב-1990, ואז היה שם אירוע אחד עם מועד אחד, עם דגל אחד ותגובה אחת.
4: דיבת שמעורב באירוע אמר, תגובה שלי לא הייתה מכוונת כלפי מישהו. רציתי להגן על הנבחרת שלי ולהראות שאנחנו מיוגוסלביה. לא מקרואטיה, סרביה או כל רפובליקה אחרת. קוקו צ'ומר. לא היה על מה לדבר, אי אפשר להימנע מהשאלה על המשפחות בבית. לאן תזרום השיחה? היה הרבה יותר קל להתעלם. רג'ה אומר, היה לי קשה מאוד לא להיות מסוגל ולומר, אנשים, אתם טועים, הוא איש טוב. הוא לא אדם רע, אבל אתה פשוט לא יכול. וקוקוץ' מוסיף, חזרתי לעיר הולדתי וחברים שלי שהיו בחזית, נלחמו, אמרו... אל תבין לא נכון, אבל אל תדבר איתו יותר. יכול להיות שתהיה לך בעיה איתנו.
0: וואו, זופי, תכניס אותנו קצת לאווירה, לשבר הזה במזרח אירופה, במעצמה הזאת שנקראת יוגוסלביה, ולנתק הזה, מה זה עושה לשחקנים.
3: אם היית שואל את הספורטאים, הנבחרת הזאת, לא היה בכלל התפרקות, היו רוצים לשחק עוד 80 שנה. לשחקנים צעירים שלא הבינו מה הולך. יכול להיות אם היה דגל סרביה, שדראז'ן היה עושה הפוך, גם היה לוקח, וכל היום יוגוסלביה. לא ידעו משהו, זה ידעו ביחד. אבל מה... שאתה צריך לחזור בקרואטיה, הוא צריך לחזור בסרביה. כן. עכשיו אתה לא שולט, אתה חייב להיות עם כל העם.
0: נכון.
3: אפילו שאתה לא חושב. הם אולי בסודיות, ב-MBA וצאת הברית, היו ביחד ודיברו ביחד, לא רצו להגיד. והם נשארו חברים טובים עד היום, אני אומר לך.
0: ואני מחזיר את זה, את הדיון לזווית של דראז'ן. כמה שהוא היה טוטלי על המגרש כשחקן, הוא גם היה טוטלי ברגשות שלו כלפי העם הקרואטי, והניתוק שלו למשל עם דיבאץ, שהיה החבר הכי טוב שלו, ועם חלק משחקני הנבחרת, היה מוחלט.
3: קודם כל, הוא היה סמל של שחקן קרואטי.
0: כן.
3: אז הסתכלו עליו אחרת. כמו שאני זוכר, הוא גם חצי-חצי, שאני יכול להביא אמא שלו סרבית ואבא קרואטי, כמו שאני זוכר. והסתכלו, כל דבר שהוא עשה, הסתכלו עליו. לא שהוא רצה, בטוח שלא שהוא רצה. אולי גם פחד.
1: מדברים 20 שנה אחורה, חבר'ה. אני חושב שיש לך בנבחרת ישראל שחקן פלסטיני, שמתקחים אליפות אירופה או אליפות במדינה, והוא עולה עם הדגש של פלסטין לתוך המגרש. איזה תגובה תהיה על שחקנים ישראלים אחרים?
3: עוד יש לו דראז'ן.
1: בוא נעמיד את זה בפרספקטיבה.
3: עוד דראז'ן יש את האח בקרואטיה. כן, האח שמשחק שם בצוות הברית. אז ספורטאים לא עשו זה. ספורטאים נשארו ביחד, אני אומר עד היום.
2: השאלה זוף, אם כל שחקן קרואטי שפגשת בשבילך, זה הייתה כמו מלסוג של מלחמה, או בשבילו יותר?
3: לא, קומץ...
1: אני אשאל אותך אחרת, השחקנים הגוסטאים ששיחקו בארץ, מקרואטיה, מסרביה, מזה, היית חברים כמו שהיינו?
3: בטח.
2: מוקי היה בוסני.
3: לא, אין, ספורטאים לא עשו, אני אומר לך עכשיו. אחד או שתי שחקנים, אני זוכר, רפוביץ' אולי, ורנקוביץ' שערכו קצת קיצוני. עשו דברים ש...
1: ברנקוביץ' היה ניאו-נאצים, ברנקוביץ' היה חלק מה...
3: לא יודע מה, לא אצלי...
1: חלק מהמפלגה הנאצית שם.
3: אבל ספורטאים...
2: מיסטויקו?
3: לא, אני רואה רפוביץ'.
1: רפוביץ', סליחה, רפוביץ'.
3: לא יודע, אבל אני רוצה שחקנים גדולים, שאנחנו רואים אותם בתמונה, אם אתה שואל אותם, היו חוזרים לשחק היום גם.
0: אנחנו רוצים לצאת קצת מהדיון, כן? ושוב לחזור לדראז'ן השחקן, מגיעות הצעות, כמו שאמרתם, גם מעבר לים. דראז'ן פטרוביץ' מגיע לפורטלנד. מאוד מתוסכל, מקבל מעט מאוד דקות.
1: לא בטוח.
0: לקבוצה הזו, בפורטלנד מגיעים יותר מדי גארדים. יש שם את פורטר ודרקסלר ודני איינג' שמגיע מבוסטון, ודראז'ן לא מקבל דקות ומתוסכל.
2: בוא נעשה סדר. עד אז, שחקן אירופי...
0: קודם כל הוא הגיע לשם בצדק ובזכות, השחקן הכי טוב באירופה.
2: בוודאי.
0: מגיע לשם מה שנקרא בדלת הקדמית.
2: הראשון, הוא לא אוהב שאני מזכיר אותו, דינו מנגין היה בחירת הדראפט האירופית הראשונה ב-70. אבל הראשון שהגיע שחקן איסלנדי בשם גודמיינסון, לא הוא מצ'לסי, שהגיע ב-81, אבל עד אז כל האירופים היו סוג של נערי פוסטר ב-NBA. אם זה האיסלנדי, אם זה גלושקו בבולגריה הענק, אם זה פרננדו מרטין. אף אירופי לא נכנס ממש חזק לליגה, במיוחד עכשיו, עד אז גם הביאו גבוהים. עכשיו, גארדים, בכלל האמריקאים הסתכלו על גארד אירופי, מה תגיד, הוא יבוא ללמד לנו כדור, הוא יכול להתחרות איתנו ב-100 מטר, הוא לא יכול להדביע בניתור. אז כמובן שהתייחסו לפטרוביץ', טוב, בסדר, אז הוא קלה 40 נקודות באירופה, אבל זה לא כביכול, לא אותו משחק. ואם אתה שואל אותי, דווקא מרצ'ולניס הצליח מה שנקרא לשים, הגארד האירופי הראשון ששם תביעת רגל זה מרצ'ולניס עם, עם ההרכב של הגארדים בגולדן סטייט, ודיבאץ' בהצלחה האדירה שלו בלייקרס ב-90-91.
0: ובוא נלך לדראז'ן, למה אתה אומר בחירה לא טובה פורטלנד? או אני, בחירה
1: אני,
0: כן טובה.
1: אני חושב שכל בחירה שהוא היה עושה...
2: פורטלנד בחרו בו, לא, מה הוא יכול לעשות?
1: לא, אני חושב שכל בחירה שהוא היה עושה ב-NBA, היא לא הייתה מתאימה לו, כי התקופה לא הייתה בשאלה מספיק בשביל גארד אירופאי. זה היה לוקח לו זמן, אבל בסופו של דבר זה היה צף
2: כמו שחקן. סלמאמן כמו פופוביץ', הוא היה עושה
3: 40 בגלל. נכון, קודם כל היה חלום שלו להיכנס שם.
0: דיבר על NBA כל השנים?
3: כן, היה חלום להיות שם. לא חשב איזה דרך איפה, רק חלום להיכנס, הוא חשב שאם הוא ייכנס שם, יצליח.
0: פטרו is in the house במדולנדס. תגיד לי, מתי האמריקאים התחילו לקנות חולצות שכתוב עליהם פטרוביץ' מאחורה?
2: אני חושב שאולי אחרי 40 נקודות שלו על ג'ורדן בנובמבר, תזכור, מייקל היה אחרי שתי אליפויות, היה, בוא נאמר, האייקון האמריקאי הכי חזק בספורט אחרי נבחרת החלום. הוא נתן שם עונה עם 22 נקודות בממוצע למשחק. תשמע, זה ממוצע של חוזה של 20 מיליון דולר היום. על רג'י מילר הוא נתן בראש. תשמע, היה פשוט כיף לראות אותו, והדבר הכי מוזר זה שהוא לא נבחר לאולסטאר.
0: כן, זה נכון. הייתה גאוות יחידה ביוגוסלביה או בקרואטיה שיש לה נציג שפורח בליגה הכי טובה שיש?
3: זה כבר היה קרואטיה, לא
2: היה יוגוסלביה. זה כבר היה
3: מלחמה. זה אתה יכול, אני באתי מסרביה, אתה יכול לשאול...
0: לא, אבל אתה יודע...
1: עכשיו קשינו להגיד משהו קרואטיה.
3: אין יותר קרואטיה, אחר כך אתה יודע. זה קרואטיה, סרביה, זה יריבות כבר, אתה לא שם כל כך למה הוא עושה ב-NBA.
1: אבל כבר אחרי דיבאץ', אחרי
3: דיבאץ' הכל. כן, יש דיבאץ', אחר כך דנילוביץ', יש לכל מיני... דראז'ן היה זה עכשיו מקרואטיה.
0: מאיפה החוצפה לבוא לאמריקאים בפרצוף ולהוכיח להם אני שווה בין שווים, אם לא יותר?
1: זה הגדולה שלו, ראינו את זה גם עכשיו ב-VTR, הוא מסתכל אנשים בעיניים. רג'י מילר, דראז'ן פטרוביץ', קלייד דרקסלר, ג'ו דומה, שהיה אחד שחקני הגנה.
2: זה הייתה שנות ה-NBA הכי גדולות מבחינת איכות. נכון,
1: שחקן הגנה הכי גדול בין הגארדים ב-NBA באותם שנים. תשמע, הוא בא והפטרומניה תפסה בשני האמריקאים, יודעים להעריך סקילס. כשהם רואים סקילס ויופי וחמת האסתטיקה של משחק, זה הדבר שאי אפשר להתעלם ממנו. סקילס מוכר.
0: הם עושים את זה עכשיו גם לריקי רוביו, למשל, במינסוטה. סקילס מוכר.
2: אני גם לא חושב שמבחינת יכולת הוא היה פחות טוב מרג'י מילר באותה תקופה. תשמע, אפילו שרג'י הרי, אתה יודע, התפרסם בזכות המשחקים שלו עם הניקס וזה, אבל תשמע, פטרוביץ' היה מכונה עד... עכשיו, ב-NBA בוא לא נשכח, זה מטר אחורה, שלוש. ותגיד לי, באירופה לא שמרו עליו, באמת, כשאתה רואה קטעים ביוטיוב, אתה אומר, באירופה לא שמרו עליו, מה, ב-NBA לא שמרו?
0: ואז, בשיא ההצלחה, מגיע הרגע הזה.
4: רג'ה מספר, יש שערה עזה, נא להדק את החגורות. הסתכלתי בשעון שלי, השעה הייתה 5 בערב, זו הייתה השעה המדויקת, שהוא נסע עם הרכב מתחתנו. חיב אלכסנדר, פטרוביץ' אומר, הבחורה לא הייתה נהגת כל כך מנוסה. כפי שהיה ככה תלול, כשהיא הגיעה למעלה, עמדה לפניה במרחק של 200 מטר מסעית גדולה. דראז'ן ישן, הוא לא אמר כלום, הוא לא ראה כלום. היא נעלה את ההגה ואת הבלמים, אבל לצערי לא הצליחה לעצור את המכונית. והם התנגשו ישירות במסעית.
0: 7/6/93, זופי, איפה אתה היית באותם רגעים?
3: אני הייתי ברמת השרון בברכה. אבל רוצה להגיד לך, פה היה צריך להיות מאמין. כשכל הנבחרת חוזרת ביחד, וכוכב שלך, כוכב, לא. פה היה צריך להיות מאמין להיות, אתם נבחרת, חוזרים ביחד, תבוא איתנו, אחר כך תעשה מה שאתה רוצה. פה את הטעות של המאמין, לא יודע מי היה אז.
1: נובוסל.
2: לא בטוח, לא
3: בטוח. לא יודע, אבל פה...
1: אני אותו מספיד בהלוויה שלו,
3: אם היה... פה אם היה איבקוביץ', כן? הוא היה חי היום,
0: בורק,
3: הוא היה נכנס.
0: אבל נזכיר, הייתי... הנבחרת חזרה...
2: ממוקדמות. זאת אומרת, אתה צודק, כי עדיין במסגרת של נבחרת.
3: לא חשוב, מפולין לא יודע חזרות, צודק. נכון? אם היה שחק עם מאמנים של היום, אתה נכנס במטוס איתנו, אתה חוזר, ואחר כך חוזר איפה שאתה רוצה.
0: דרזן נכנס לאוטו עם חברה שלו וחברה שלה.
3: כן, נשאר בגרמניה, הוא נשאר בגרמניה.
0: נשאר בגרמניה וקורה מה שקורה.
3: ואני הייתי ברמת השרון, סיימנו, לא יודע, בברכה, מישהו אמר, ואני יודע שיש ביוגוסלביה פטרוביץ', גם אצבא, אלכסנדר פטרוביץ', גם מאמן פטרוביץ', גם כולם פטרוביץ'ים שם, לא האמנתי. אבל שמישהו מספורטאים גדולים נפטר, לא חשוב ממה, אז אחד משלנו, אחד ממשפחה, קשה. נראה לי, קודם, צמרמורת היה, היו, היה, לא איך אומרים, אולי קצת גם, בעיניים לא האמנתי. עד שבדחנו אז עם הסימון טלפונים, לא היו דברים כאלה, כן נכון, לא נכון, כן נכון, כן נכון. הלך אחת.
0: עולם הכדורסל אלי חוטף פה
2: חוטף זבנג. מכה מכל כך הרבה כיוונים. א', אותה אליפות אירופה שהייתה שבועיים לאחר מכן בגרמניה. מה התוצאות? לא רק תוצאות של 60-56, כדורסל לא טוב.
0: כן.
2: כדורסל ממש ממש לא טוב, וחוץ מלטביה שהפתיע גם אותנו וגם את איטליה בניצחון, אני זוכר, 95-69. חבל שהוא לא חזר, זאת אומרת, אם הוא היה חוזר לאירופה באותה תקופה, כמו שאתה אומר, היה עוזב את ה-NBA, היינו מדברים היום אחרת על הכדורסל, כי זה השנים רעות בכדורסל האירופי. לימוז' לקחה גביע אירופה עם 59-55, פנתינייקוס עם 60, היה הרבה כדורסל מאוד מאוד שלילי, ופטרוביץ' היה יכול, אתה יודע, לעשות אותו אחרת.
0: שמעון, באותו הרגע אתה קולט שיותר לא נזכה לראות את הקסם הזה.
1: תראה, עולם הכדורסל הוא כבר שבע אסונות מכל השנים אחורה, שחלק מהם התחקנו, אותו לא הצלחנו להדחיק. הוא מסוג השחקנים שהשאיר, ההשפעה שלו הייתה כל כך גדולה, שהוא השאיר אותך עם טעם של אכזבה נוראית מהמוות שלו.
0: וטעם של עוד, לאן אתה חושב הוא יכול היה להגיע? אני אומר, אם הוא היה נשאר ב-NBA, אולסטאר הוא בטוח היה.
1: אני טוען שהוא שינה את הכדורסל באירופה גם אחרי שהוא מת. אני אגיד לך למה. עד התקופה של פטרוביץ', בכל אירופה היו מביאים שחקנים זרים גבוהים, חבר'ה. לאחר מכן התחילו להביא רק גארדים.
0: כן.
1: זה התחיל עם השמאלי של לימו, שלקח אליפות אירופה,
2: כן, יאנג, מייקל יאנג,
1: מייקל יאנג, ואז התחיל כל הקבוצות, אפילו הפועל תל אביב, גליל עליון, כולם התחילו להביא גארדים זרים, כי הם ידעו, ותמיד הייתה הבנה של הכדורסל, שבלי גבוהים אתה לא יכול לנצח משחק. אבל אני אומר להפך, גבוה, קשה לנצח בלי גבוהים משחק, כן. אבל גבוה לא נצח את המשחק. נכון. היום זה משחק של גארדים, והוא היה הסממן שהביא אותנו לזה.
0: אלי?
2: תשמע, בסך הכל הנבחרת הקרואטית לא התאוששה אז מה...
0: לאן יכול היה להגיע?
2: לאן היה יכול...
0: האגדה.
2: האגדה?
0: השחקן, תארים.
2: תשמע, מי כמוך יודע ואתה מכסה את ה-NBA, אם הוא לא היה עובר לקבוצה גדולה ב-NBA, הוא לא היה לוקח תואר. אין מה לעשות, הוא היה צריך לידו עוד איזה כוכב, ואז NBA...
0: אבל אולסטאר בטוח.
2: אולסטאר הוא היה מגיע. ובכדורסל האירופי...
0: אז התחילה הגלובליזציה ב-NBA, דייוויד סטר חיבק שחקנים כאלה.
2: נכון, בכדורסל האירופי, אני, אתה יודע, אני מחכה, אבל אתה יודע, לאימות שלא היה, ב-95, נבחרת יוגוסלביה מנצחת בגמר את ליטה עם 40 נקודות של ג'ורג'וויץ'.
0: כן.
2: לך תדע מה היה קורה ג'ורג'וויץ' נגד פטרוביץ' באותו גמר.
1: חבר'ה, גם אחרי השנה הטובה שלו בניו ג'רזי נטס, הוא חשב לחזור לאירופה. כן. השחקנים גדולים אירופאים, קשה להם מאוד לצליח ב-NBA, בגלל ההבנה של המשחק שלהם, כמו אם ניקח את שרס, ניקח שחקנים אחרים, שיחקו שנתיים, שלוש, וברחו משם. כל ההייפ סביב הכדורסל, עד הפלייאוף, שחקים שם בשביל האליופים, מוסרים אחרי הגב, ששחקנים אירופאים גדולים לא יכולים לראות את החוסר היעילות הזאת. זה היה מטריף אותם, שלא עובדים. אתה יודע, זה... ולא היה קשה מאוד לאורך שאני מסתדר ב-NBA, אבל אגדה היה, נשאר ויהיה לעד, לדעתי.
0: זופי, לא ישכחו אותו.
3: לא ישכחו אותו. עד איפה יגיד, לא יודע, אבל לא ישכחו אותו. דראז'ן פטרוביץ', זה נשאר אחד, פשע.
2: אבל בסרבי אחרי המלחמה התעמם הזיכרון ממנו, כמו שאתה אומר.
3: אבל תראה, דראז'ן פטרוביץ', גם אם אתה לא רוצה, זה דראז'ן פטרוביץ'.
0: אז היה, וכנראה גם יישאר לעולם, האחד והיחיד, דראז'ן פטרוביץ'. זה הסיפור של האיש והאגדה.

0: Ladies and gentlemen, Richard Owen.
1: לילה טוב לכם וברוכים הבאים לפייקום סנטר שבאוקלאומה סיטי אוקלאומה. גמר המערב, משחק מספר אחת בין האלופה המכהנת אוקלאומה סיטי לכוח העולה סן אנטוניו, ה-MVP הטרי בפעם השנייה ברציפות שי גיג'וס אלכסנדר פוגש את שחקן ההגנה של העונה והשלישי בהצבעות לתואר ה-MVP ויקטור ומבניאמה לסדרת גמר אזורי כנראה ראשונה מתוך כמה שנצפה לבין בשנים הקרובות. אנחנו עם הצגת השחקנים של שתי הקבוצות ועם השידור הישיר של רשת NBC שתשדר את כל משחקי גמר המערב.
2: דלן הרפר, רקיז יוניברסיטי.
3: סטפון קאסל, קובינגטון, ג'ורג'יה. דווין ויסל, פלורידה סטייט.
4: ג'וליאן שמפני, סנט ג'ונס יוניברסיטי.
5: ויקטור ומבנימה, מפרנס.
0: And you saw Harper in there for De'Aaron Fox out with the ankle injury. That's the move from 39-year-old Seattle-born Mitch Johnson took over for Greg Popovich 5 games the last year. His first full season is the Spurs in the West Finals for the first time in 9 years. What a place. No team has been better at home in the last 2 years than Oklahoma City. 85-16 in this building, including the playoffs. They get all-star Jalen Williams back in the starting lineup. He missed the entire Western Conference semis against the Lakers with a hamstring injury. The Thunder rolling out the starting five that won Game 7 of the NBA Finals a year ago. That group about to be introduced here in OKC.

0: Head coach Mark Daxnell told us there is no hard cap on Jalen's minutes tonight. And remember, in January, the last time the Thunder beat the Spurs, it was J-Dub who had the matchup against Victor Wembanyama. Ashlyn, all you.
1: Thanks, Sarah. We'll talk about game time decisions. We quite literally found out at the same time as head coach Mitch Johnson that De'Aaron Fox is going to be out for game one tonight. He was listed as questionable with that right ankle injury. He sustained it in game four of the Minnesota series where he initially rolled it, played in game five in San Antonio, then rolled it again in game six. So it's something he's been dealing with and pushing through. But for tonight, I'm told the Spurs decided to hold him out in hopes that he'll get healthy for the rest of this series. With no De'Aaron, Coach Johnson telling me Jordan Laughlin will be that other ball handler alongside Castle and Harper. He really likes that pairing with Victor Wembanyama. Mike.
2: Harper in the starting lineup four times in the regular season for the rookie. It's a mirror image.
3: שתי הקבוצות עם החמישיות הפותחות שלהן, אוקלאומה סיטי מקבל את כוכב בחזרה, ג'נן וויליאמס, שפספס את כל הסדרה מול הלייקרס ונפצע במשחק השני בסיבוב הראשון מול פיניקס. שישה משחקים בחוץ, סן אנטוניו מאבדת את דיארון פוקס, הגארד הפותח שלה בפעם הראשונה בפלייאוף הזה. אבל ראינו אותה מתמודדת כבר, בלי ויקטור ומבניאמה. באחד המשחקים בסדרה מול פורטלנד. חמישה מפגשים בין הקבוצות בעונה הסדירה, 4-1, זה המאזן, ואנחנו עם הסדרה הראשונה, מאז הבולס והג'אז, לפני כמעט 30 שנה, 28 שנים, ששתי קבוצות עם 62 ניצחונות פלוס נפגשות, והפעם השלישית בסך הכל שזה קורה בגמר אזורי ב-26 השנים האחרונות, זאת אומרת עם מעל ל-60 ניצחונות, יצאנו לדרך, גמר המערב, אוקלאומה סיטי מול סן אנטוניו, נקודות ראשונות של סטפון קאסל שהיה עדין במשחק השישי והאחרון בסדרה מול מינסוטה. במובדו הקורך תחתה מפיק, לא מול איתכם על המיקרופון מאולפן ברצליה מייק טיריקו שדר, רג'י מילר, ג'מאל קרופורד פרשנים, זורה סטיבנסון, אשלי שרמנדי על הקווים, שתי שדריות קווים, לא רגילים לראות את זה יותר מדי במשחק NBA. עדיין דילן הרפר פותח בחמישה במקומו של דיארון פוקס, יחד עם ג'וליאן צ'פן, עם דיוויד וסל, סטפון קאסל והאיש הזה, ויקטור ומבניאמה, שכבר סוחט עבירה בצד השני, שגינזס אלכסנדר, ג'נן וויליאמס, לו דורט, אז זה ארטנשטיין וצ'טו.
4: I think this surprised Dort right here. He thought that Wimby was going to try to go back door. Surprised him with the catch and shoot late on his closeout. Wimby, his first trip to the free throw line, Mike.
2: 85% here in the postseason. His regular season was 83%. It's interesting, as SGA got the MVP, I went to look at Wimby. That straight, dead-on focus, didn't look up, didn't blink, because he was in that zone, and we've seen him so often, and he's been on the bench and the sideline.
5: And the great players know how to put themselves in that zone. He's a young, great player, and he has all the ingredients to be one of the all-time greats as well.
2: First five for the Spurs, who eliminated Minnesota on Friday. They're in their spot in these West Finals. Starting five, starting game seven of last year's finals. Only 11 games together this year. SGA had it knocked away. Spurs come back the other way. Champagne, a good shooter. Short on the three. Wimby, active on the glass. Tips it in. 7-0 start for San Antonio.
3: איזה פתיחה של הספרס, 7-0 ב-90 שניות. ויקטור ומבניאמה עם 4 נקודות רצופות. כבר הוא תת שם את צ'ט הולמגרין ולעזי ארטנשטיין. הולך להיות לכם סדרה ארוכה וקשה מאוד.
2: Inside off the window, doesn't get it. Harper on the board. He's had such a good postseason. Comfortable stepping into this role, starting for Fox. Jeff Cassell. On the outside, Castle probe, sees two. Gilgeous Alexander comes away with it. Jalen Williams pitches, Lu Dort. The three, so the Thunder have opened 0-for-3 in game one. Wemby so comfortable in transition against Chet Holmgren, and on the outside, Chet called for the foul.
4: It's like Wemby's eyes get so wide open anytime he's

0: CC's Chet in front of him. He was getting ready to do a little right-to-left crossover here. And there's the foul right there on Holmgren. What a start here for Mitch Johnson and the Spurs. Here's a little Moses Malone drill here. Just tip it to himself. Keep it alive.
1: Hand eye is so good around the basket. Scampetti on the drive. Three on the way. He's off from Harper. The Oklahoma City fans are ready to sit down. They've been up for the first 2.5 minutes. Jalen Williams on the drive. Got the ball. Put it up. He'll come to the free throw line. And quickly sub for OKC, and Alex Caruso is going to check in.
2: כבר חילוף ראשון של מק דגנולד, אחרי 2:30, שעושה התאמות, מכניס את קרוסו במקומו של ארטנשטיין, עובר לשחק נמוך יותר, בזמן שג'לן וויליאמס הולך לקו, פספס 49 משחקים בעונה הסדירה, 6 משחקים בפלייאוף, ועדיין אוקלהומה סיטי. בלי הפסד בפלייאוף, 64 ניצחונות עונה סדירה.
1: 2:22, the longest until their first field goal against Memphis back in December. Can SGA put him in the seats? Nope. Rebound Harper for the Spurs. 0-for-4 and well defended to begin. Lob to Wemby, catching the paint. Kicks too high. Turned it over.
0: And it's the right play. They had the mismatch down low. Caruso trying to guard Wemby in the paint.
1: Good Harper stay in front of Williams.
2: בשעה טובה, אחרי 3 דקות פלוס, החילוף הראשון של דגנולד מייצר נקודות ראשונות לאוקלהומה סיטי, שהתחיל את המשחק הזה עם 0-4 מהשדה.
1: קרוסו had a bad shooting year, but he's been good from deep in the playoffs. Scampetti over the outstretch, Holmgren knocks down.
2: כמה שזה חשוב, ג'וליאן צ'מפני היה מצוין במשחק השישי בסדרה נגד מינסוטה. 6 נקודות, אבל היה שקט יחסית לתקופית.
1: Caruso tried to bounce inside with a good read by Vassell to knock it away.
0: Bad angle there by Caruso trying to deliver that ball.
1: Harper over the top, out of bounds. Thunderball.
0: And Jamal, we need to talk about no De'Aaron Fox here to start the ball game at that point guard position. How do you think the rookie Dylan Harper approaches this now that he's in the starting lineup?
3: I think he knows he has to be aggressive. He has to make plays for himself and his team. They need him to do that.
1: Caruso again, he is long, so a cold shooting start. Remember, this Thunder team has been off for a week. It has been fits and starts. They've only really played about 8 games in a month. And Penny off on the three. Jalen Williams off that hamstring injury. Looking numb the work for where ball.
2: איזה הגנה של דווין וסל וסן אנטוניו בכלל, שמשתיקה פה את הקהל. הוא בקושי הצליח להתיישב אחרי הסל הראשון של קרוסו, לקח לו איזה 3 דקות. וג'לן וויליאמס נראה מאוסס.
0: וסל, לא giving up on the play here, gets all of that from J-Dub.
2: לא מסיתי, לא מכירה את זה. עד עכשיו בפלייאוף, 8 ניצחונות, הכל די בקלילות. שהיא שולטת ממש ברגע הראשון. האם מול הלייקרס זה איזה 2 משחקים שהייתה בפיגור במחצית, אבל פיגור קטן. היום סיפור אחר. קבוצת הגנה מדהימה. עם כלים ייחודיים בהתקפה.
3: Literally, the aggressiveness on defense, the way they're playing with force on offense, making them foul.
1: And Mark Daigneault is going to take a timeout early on. He's the head coach talking to Zach Zarba about those calls.
2: פסק זמן ראשון של מק דגנולד, 4:30 בתוך המשחק הזה. פתיחה חד צדדית בינתיים.
1: This is the Riverwalk in Oklahoma City. I told you these teams are mirror images.
2: יש Riverwalk באוקלהומה סיטי. יש ריבר באוקלהומה סיטי. הולכים בו.
4: Be sure to go to OKCThunder.com/courtside or...

0: נבחר את כל ה-MVP של העונה ב-NBA. באופן לא מפתיע. בפעם השנייה בהיסטוריה. פעם השנייה ברציפות, כמובן. ו-SGA עושה משהו שלא קרה הרבה מאוד שנים. גארד שזוכה פעמיים ברציפות בתואר ה-MVP. זה קרה בדיוק לפני 10 שנים, כשסטף קרי עשה את זה ב-2015 וב-2016, ולפני כן זה קרה גם בדיוק לפני 10 שנים, כשסטיב נש עשה את זה ב-2005 ו-2006. רק שתבינו עד כמה ההישג הזה נדיר. הגארד הבא שעשה את זה, back to back, או בכלל השחקן הקודם לפני סטיב נש עשה שתי סקלות back to back, חוץ מטים דנקן, שעשה את זה די בסמוך אליו, מייקל ג'ורדן, בתחילת שנות ה-90, ו-SGA ממשיך לכתוב את שמו, או מה זה לכתוב? לחקוק אותו, בדפי ההיסטוריה של המשחק הזה. מבחינת ההצבעות, כל היוקיץ' מגיע למקום השני, ויקטור אמבניאמה מגיע למקום השלישי, וקייט קאנינגהאם מגיע למקום הרביעי, אחרי שקיבל שני קולות. האמת, בוא נדייק, הוא הגיע למקום החמישי בהצבעות הכוללות, לוקה דונצ'יץ' הגיע למקום הרביעי, בגלל שהוא קיבל הרבה יותר הצבעות למקום הרביעי והמקום החמישי ממה שקייט קאנינגהאם קיבל, אבל קייט קאנינגהאם קיבל שני קולות. יש לי שלושה קולות למקום הראשון, עשרה ליוקיץ', חמישה לאמבניאמה, ועוד שניים האלה של קייט קאנינגהאם, שהודח אתמול מהפלייאוף בבושת פנים בבית בהפסד ב-30 הפרש לקליבלנד. דונובן מיטשל בפעם הראשונה בקריירה שלו מגיע לגמר אזורי בהופעה התשיעית המצופה שלו בפלייאוף. אנחנו עם שידורים ישירים כל לילה בערוץ הספורט, ב-3 של גמר המזרח וב-3.5 של גמר המערב, ב-Foreseeable Future, מה שנקרא. החל מהיום כמובן, עד ל-31 במאי, בתקווה, שתי הסדרות ילכו לגיים 7.
1: Find Courtside Live on the NBA Hub and the Peacock app. It's basketball like you've never seen it before. Castle at the line after the foul on A.J. Mitchell, his first, team fourth. Stephon Castle, number four pick for the Spurs in the 2024 draft. A number four pick, a number one pick, a number two pick in the starting lineup. Wouldn't be able to do that with changes to the lottery. Castle will bump here on SGA, and a foul is called. Zora?
2: Well, guys, Mark Daigneault knew there was a chance his team could start like this with all those days off, and the players knew it too. In that last huddle, Alex Caruso said, hey, it's our first 4 minutes of basketball in like a week. Jay Will keeping the vibes positive with, we're good, and Daigneault also wanted his guys to know, this is the start, right, Mike? He wants them to keep that in mind, not the end.
1: Well, it's a great point you make, Zora. April 19th was when the series against Phoenix started. Today, May 18th. Caruso, over Wembanyama.
0: Alex Caruso, עם כל חמש הנקודות של OKC, בחמש הדקות הראשונות, הולך כאן לוימבניאמה.
3: Kind of turn Wembanyama around to get all the way through the cup.
1: And now, if you want to take your eye off the ball, Caruso guarding Wemby, giving away about a foot.
0: עכשיו חוטף את הכדור הזה.
1: Leading to a three-on-two. All the way home.
0: Alex Caruso, כל הדרך. אל הטבעת, 7 נקודות של קרוסו, פסק זמן מהיר בחזרה של מיץ' ג'ונסון, פחות מדקה מאז הטיימאוט הקודם של דאגינול, וקרוסו משתלט על העניינים כאן.
3: ועכשיו,

בואו נדבר על המשחקים בין שתי הקבוצות האלה העונה, והיו לא מעט כאלה. חמישה משחקים בסך הכל, שהראשון נערך בחצי גמר

0: NBA קאפ בלאס וגאס, עם ניצחון דרמטי 111-109 של סן אנטוניו לאוקלאומה סיטי. אגב, קרוסו עם 11 נקודות מהספסל, אחד מהמצטיינים במשחק הזה. בצד של OKC, ובצד של ספרס, 22 נקודות לקאסל, 23 נקודות לדווין רסל, 22 נקודות לדיארון פוקס, ו-22 נקודות לויקטור ונבניאמה שעלה מהספסל. במשחק הזה הוא בדיוק חזר אחרי פציעה של חודש בפתיחת העונה. שני המשחקים הבאים נערכו ממש בסמיכות בדצמבר, כולל בקריסמס, שני ניצחונות מהדהדים של סן אנטוניו, 130-110 בבית ו-117-102 בחוץ. וה-3-0 הזה של סן אנטוניו לאוקלאומה סיטי בפתיחת העונה היה 75% מסך ההפסדים הכולל של הטנדר, שלהזכירכם פתחו את העונה ב-24-1, ואז התחילו המשחקים האלה נגד סן אנטוניו. פתאום 3 הפסדים בטווח של פחות משבועיים לאותה יריבה. קצת הרס את הריצה ההיסטורית בתחילת העונה, והיה נדמה שאוקלאומה סיטי בדרך לרשום את המאזן הגדול ביותר בכל הזמנים ולשבור את השיא של גולדן סטייט, 73-9, אבל זה נעצר מהר. שתי הקבוצות האלה שיחקו גם בחג המולד, וב-NBA בכלל שיפצו כמה משחקים בחג המולד, 5, כמו בכל שנה. 2 מהם זה הגמר עם האזורים, אוקלאומה סיטי מול סן אנטוניו, והניקס מול הקאבס בחוף המזרחי, ועוד 2 סדרות יוצגו במשחקים בחג המולד, דנבר מינסוטה, יוסטון לייקרס. בקיצור, המשבץ עשה עבודה טובה. במשחק הרביעי בין הקבוצות, באמצע ינואר, אוקלאומה סיטי השיגה את הניצחון הראשון העונה, חד צדדי, 119-98 על סן אנטוניו בבית, והמשחק האחרון ביניהן נערך בתחילת חודש פברואר, 5 בפברואר, אז זה נגמר 116-106 לספרס אצלם בבית.
1: Let's take a look at tonight's DraftKings player tractor. Victor Wembanyama, Shai Gilgeous-Alexander. Watch their points and you see the averages. Regular and postseason, DraftKings, number one sportsbook for live betting. Get in on the action, download the app, use the promo code JUMP. When you sign up, Wemby already has 4. SGA has none, but he's not alone. No one on the Thunder has scored except for the 7 off the bench for Alex Caruso. Out of the timeout.
0: ובניאמה הצליח להחתיא את הזריקה הזאת בסנטימטר, ו-SGA נקודות ראשונות במשחק, קבוצת 6-0 של אוקלאומה סיטי.
2: Can't allow SGA to play in space. You've got to crowd him. One-on-one, he will always have the advantage. He's got to see multiple bodies. And now Caruso on Wemby.
1: We'll screen at the top, Keldon Johnson, 6th man of the year in the NBA. Knocks down the shot from the outside.
0: Shash Lishit from Shana Spurs.
1: 21 of his postseason. Extends the Spurs lead back to 6.
2: Remember that huge game 5 he had in that Minnesota series.
1: SGA gets the spot. Missed it. Champagne on the board. Johnson attacks Holmgren. Get moved his feet. Curry.
0: Russo, the whole Bacomo Sacco. Rafa, Gana, Rafa Shnia Shelo Akshav.
1: Hitches Holmgren. One more Dort triple. Rebound secured by Vassell. Top of the backboard is inbound.
0: ומורגש בינתיים. בואו קריסים.
2: The Spurs don't want to get into a track game.
0: מי שמורגש בענק, עוד שעוד לא רואים שחקה, זה דוויד וסל. תופעה חסימה, שני כדורים חוזרים.
1: Wemby on Holmgren. Check the rebound. Wembanyama, 1 of 5.
0: ויש שחקן אחד ש... אפשר להגיד שהוא דומה לוומבניאמה. הוא הכי דומה מבין כל הדוגמאות בשער הליגה, במבנה הגופני, בסגנון המשחק, אם יכול. זה הימים שלו היום, צ'ט הולמגרן. למרות שהימים שלו היום זה אלכס קרוסו, ולא אף אחד אחר.
3: the three ball becomes easier.
1: Wemby free at the top. Johnson from the corner. Dort tips it to Caruso. Caruso's playoff high this year is 14. He already has 10. Wemby comes. Swings around to Dort. He's been off from that spot thus far. 0 for 3 from 3. Thunder with a full line change waiting at the scoring table. Castle inside. Draws the foul. Thunder will be over the limit. Free throws to the Spurs the rest of the way.
3: Watch Caruso guarding Victor Wembanyama. He's doing his work early, not letting him touch you, not letting him get in position, making things difficult for him. And now he's getting him closer to the three-point line, which is better for him. And then causing chaos, as Red said, on defense. Always active, always hands. If he starts throwing up the number one like Tony Allen saying first team, I'm going to know something.
1: Tony Allen shout out. Didn't have that on the bingo card. And the offense, Reg.
4: Look, this is his second made three here in this first quarter alone. And again, when the team is struggling to score, it looks like he's going to get a break here. You know, again, he does whatever is needed at that time. It doesn't necessarily have to be points.
5: מייקל ג'ורדן של אוקלאומה סיטי יורד לספסל לקבל מנוחה קצת אחרי שעלה מהספסל. שתי דקות וחצי בתוך המשחק ואתם רואים את המספרים. אחת מתשע. כל שאר השחקנים של סן אנטוניו. שתיים חילופים בשני הצדדים. קייסון וואלאס על הפרקט. ג'ארד מקיין. ג'לן וויליאמס חוזר ב-OKC בצד השני. קורנט, אריסון בארנס. ג'לן וויליאמס נקודות ראשונות. במשחק החזרה שלו.
1: Super power for the Thunder. Their ability to go 10, 11, 12 deep here. Harrison Barnes and Luke Kornet came in as Wembanyama set for the Spurs. Castle's three and top. Jalen Williams for OKC. Got it right back.
3: And you see they're going right at Kornet. Every time he's in the game, they put him in two actions already. Looking for the two-on-one. Attacking the basket or the late pass, putting Kornet in action.
1: It is just such a different feel when Wembanyama's not out there, because he's involved in everything. That handoff got blown up, taken away. Mitchell going the other way.
5: Mitron Teisha, Ayake lo aya.
1: What a beautiful...
5: Oklahoma City, Mitron Rishon במשחק הזה. Mitchell מפרגן. לג'לן וויליאמס עם ארבע רצופות. מדהים כמה הקבוצות האלה דומות, כמה הן עמוקות, כמה הן איכותיות, כמה הן צעירות. יש פה איזה שמונה שחקנים בכל קבוצה שיכולים לנצח משחק בהופעה דומיננטית. הנה אחד מהם, ג'ארד מקיין. איזה סל, מחליף ידיים, ריצת 11-2. משחק שהתחיל ב-12-3, ואז זה
1: 17-5.
5: סטפון קאסל אגרסיבי מפתיחת המשחק, הולך פנימה לתוך הצבע. אין שם אף אחד שבאמת יכול להפריע לו כשצ'ט הולמגרן על הספסל. כל הכבוד לארטנשטיין וזה שהוא שומר מצוין ויכול לחסום, אבל... Glory protector.
3: Pass by A.J. Mitchell. Looks over his shoulder, freezes Harper. Drops it off to J-Dub. And then the quick left hand by McCain. That was an inside finish. Left hand on the right side. Got it to go.
1: Alex Caruso has 10. I was going to say Stephon Castle has 10, but he missed. Thunder first to 20. They lead by one despite being down 9 early. And Williams is...
5: שוב, תופיע את לקורנט וג'לן וויליאמס. איזי מן. מהיר מדי. אתלטי מדי בשביל קורנט.
1: Again, he's been off pretty much a month with a hamstring injury. Castle, Bonnie.
5: קאסל בצד השני.
1: What a start.
5: 11 מ-21 של סן אנטוניו.
1: Such a good acquisition from the Sixers. Jared McCain missed the three. And Vassell the rebound. This feels like the knowledge in Temple is game six of a tight series. This is quarter one, game one. There ain't no feeling out going on here, guys. We are just going right at it.
4: We're seeing haymakers.
1: Yeah. Harper gets fouled.

0: So they get Williams for a second. And the team over the limit, also in the act of shooting. The rookie out of Rutgers, Dylan Harper, comes to the free throw line.
1: And what's interesting for this Thunder team, you know, two early fouls for J-Dub, Jalen Williams, those are irrelevant because Coach Daggum and them, they can go deep here with 12 guys. Dylan Harper, what a rookie year for this young man. I know he got the starting nod tonight, but in terms of playoff points, he was tied with Naz Reid coming into tonight. Didn't know he was going to get the start because of the injury to Fox.
0: You can make the argument that his teammate Keldon Johnson was the sixth man of the year. He's been the sixth man of the playoffs thus far.
2: No doubt about it, and it's so rare for a rookie to step up like this. He is not fazed by the pressure. He's hooping like he's in the backyard.
3: מספרים מדהימים, לראות שדילן הרפר מקום ראשון ב-NBA בנקודות מהספסל בפלייאוף הזה, יחד עם נאז ריד. המשחק הזה לא נחשב כמובן, כי פתחנו בחמישייה. אבל זה רוקי, כן?
4: ג'ייסון
3: וואלאס, שלושה שלישית של OKC.
1: Wallace for a wide open three.
0: Wembanyama back in for the back end of this quarter. Nice spin. Second time he got it back. And the Spurs tie this one at 25 with Wemby lurking inside.
1: That was pure athleticism. He went right over the top of Williams.
0: Both Jalen Williams in for the Thunder. Williams off on the three. That's Jay Will. I hate to say the other, but one guy is an all-star. That Jay Will is not, but he's a darn good player.
2: And right now, SGA is guarding Wimby. He has to go on the post to take full advantage.
0: Williams switched on him, and Harper gets to the best. What is it?
3: Sakan. דילן ארבר, בלתי נתפס שהאיש הזה רוקי. סן שדה ראשון שלו, 4 נקודות, 3 ריבאונדים, ואתמול חוזר לספיירס, כדור אחרון ברבע הזה של OKC. ג'ון וויליאמס עם חזרה מצוינת מהפציעה. מחכה בשתי זריקות, יכול להגיע ל-10 כבר ברבע הראשון הזה.
2: Look at all the Spurs paying attention to Wallace. Two contests. Great focus for him to knock down the three-pointer. But then watch Dylan Harper get to the basket, move it around, and put that English on it, Red. That's like the English you had, the English muffin you had for breakfast.
3: שימו לב לנתון אחד מעניין ברבע הראשון. הספיירס עם 7 עבירות קבוצתיות, 2 של ג'ון מיטשל, 2 של ג'ון וויליאמס. זה יותר אגרסיבי לעומת 3 עבירות של סן אנטוניו. לא מסיתי בפעם הראשונה על הקו.
0: He's missed 55 games this year.
3: מישה ספרס עמדו עליו כבר 9 פעמים.
0: Out the balance of the playoffs, he's missed the last 6 games.
3: ג'לן וויליאמס, אפשר להתווכח בעונה שעברה מי ה-MVP של סדרת הגמר.
0: סך
3: הכל בעונה הרביעית שלו ב-NBA, בחירה 12 בדראפט. אחת מהבחירות דראפט הגדולות בעשר שנים האחרונות ביחס למקום ותפוקה. וואלאס חוטף, זורק בזמן אבל מחטיא, והרבע הראשון מסתיים הכי צמוד שאפשר, שוויון 27. סן אנטוניו פתחה כאן עם 12-3, אבל הטנדם הפכו את התוצאה, עלו ליתרון, והרבע מסתיים בשוויון מוחלט, 11 לקאסם, 10 לג'לן וויליאמס.
5: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: זה אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. ביום עבודה של 10 שעות, הוא סלל כ-700 מטר של אספלט, שהם כ-15 קילומטר בכל חודש, 180 קילומטר בכל שנה. מטר ועוד מטר ועוד מטר. עכשיו תכפילו את זה ב-45 שנות עבודה, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שאריה סלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה הגיע לישראל. רספקט, אריה.
7: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך.

0: בקול שקט.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054.
4: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
5: גם בנשר יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
8: תוציא לו כרטיס!
9: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
8: לא, אתה...
10: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
11: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
12: All Star של מענק בדן. 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים באזור המרכז המצטרפים לדן.
13: פלאגין היברידי, ג'ילי סטארי, חשמלי, ג'ילי EX5. בכל מקרה, it better be ג'ילי.
14: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
15: אתם צופים בערוץ הספורט.
16: סן אנטוניו על 38% בלבד מהשדה, חמישה עיבודי כדור ועדיין בשוויון, אז כשסוכרים את הרבע הזה ואת המספרים שלו, היא יכולה להיות מרוצה, אבל הפתיחה שלה הייתה הרבה יותר טובה. ומי שהכניס את אוקלהומה סיטי לעניינים במשחק הזה היה לא אחר מאלכס קרוסו. 10 נקודות, חטיפה, חסימה, ריבאונד, שתי שלשות. קרוסו וג'לן וויליאמס עם 20 ו-27 של הקבוצה שלהם. סן אנטוניו זה מתחלק בצורה יותר שוויונית.

0: אגב, נתון מעניין בעקבות החיסרון של דיארון פוקס היום, סן אנטוניו עם החמישייה הפותחת הצעירה ביותר בהיסטוריה של גמרים אזוריים. וסל 25, אמפני 24, ומבי 22, קאסל 21 ודילן ארפר בן 20. גיל ממוצע כמעט 23, 22 ו-346 ימים.
1: Winning back-to-back championships and back-to-back MVPs. Phil Russell doing it three times at the turn of the 1960s. The great Michael Jordan doing it back-to-back in the 91 and 92 seasons. LeBron doing it in Miami in 2012 and 2013. Last year, SGA did it for the first time. Now he is officially the MVP. Can he repeat as an NBA champ and become the fourth to go back-to-back with the MVP trophy? And the Larry O'Brien trophy.
0: חתיכת רשימה. ביל ראסל, מייקל ג'ורדן ולברון ג'יימס. שלושת השחקנים היחידים. שזכו פעמיים ברציפות ב-MVP ופעמיים ברציפות באליפות. SGA. רחוק.

0: שמונה ניצחונות. להיות הרביעי שעושה את זה. אבל בינתיים היום הוא נתקל בחומה בצורה. ותראו איזה הבדל במשחק של אוקסי. כל הזרקות לשלוש מהפינה שם של ויגינס, שכבר ראים שלוש כאלה. בדקות של ומבי על הפרקט. בדקות שלו על ספסל קודם. ראינו את אוקסי הולכת פנימה שוב ושוב ושוב עם זה. חמש חדירות רצופות לצבע. מעולם לא ראינו השפעה כזאת של שחקן על ההתקפה של היריבה מבלי שהוא צריך לעשות כלום. בעצם זה שהוא רק נמצא שם, לא מדבר על לשנות זריקות, לשנות על לשנות שחקן בהתקפית לגמרי. לא מסיתי לקבל את מומנטים תלויים לגמרי, אבל הכדורים פשוט לא נכנסים. 3-16-3.
1: Versus these Spurs, they had not shot the three ball very well in the five regular season matchups versus San Antonio.
2: Fouls on Caruso, his second, as Wembanyama went down.
1: Yeah, good call there.
2: Side out, we'll check in with Ashley.
3: Yeah, guys, I was listening in on that last timeout, and Mitch Johnson with the Spurs was so vocal, ripping into the guys. He did not hold back, saying, set the screen, be physical, be tough. Said, it is the playoffs. That's what it's all about. When I talked to Devin Vassell this morning at Shootaround, he said he was expecting a different level of intensity, but he didn't realize just how much, and it is all about the physicality, and he knows that.
0: בסך הכל בן 39, מיץ' ג'ונסון.
2: כשאתם
0: רואים אותו לצד שחקני הספרס, לא נראה כמו הד קואץ' ב-NBA.
2: עשה
0: קריירת משחק קצרה מאוד בג'ילינג לרגע, וברגע הגיע עד ללטביה, ואז החליט שהוא רוצה להיות מאמן.
2: Of the outstretched Holmgren, and there's 8 in a row for the Spurs.
1: And you see the Spurs right now are attacking the basket.
0: Oh,
1: the
0: career with Duke, come on. And Mark Dagenhold.
1: We can always get off the end.
0: Dovo Zera, my man.
2: Caruso.
0: Dovo, my man, the Rashid, excuse me, from the G-League. And then we went to Zera, my man. טוב, מסלול אחד לאחד. בינתיים קרוסו שוב מחזיר את OKC קצת לעניינים עם שלשה שלישית שלו היום.
1: Mr. Chaos makes it happen.
2: Wembanyama rolls to the back.
0: Victor Wembanyama מטביע בין שני שחקנים. שי וצ'ט.
2: And a foul on Carter Bryant.
0: 10 נקודות שלו ו10 כדורים חוזרים. הוא על דאבל דאבל ב-14 דקות על הפרקט.
1: Swift motion when he caught the ball. Oh my goodness, already a double double here in this first half for Wimby.
2: Quarter and a half.
0: זה קרוסו על וימבי, זה מה שקורה כאן, זה המאצ'אפ. ועכשיו, למרות שהוא מצליח לעבור את וימבנייאמה, הנוכחות שלו, דיברנו על זה. משנה את הזריקה של קרוסו שמחתים.
2: Castle and Wimby, two man game. They dance down the lane. It'll go the other way off San Antonio. Here comes Luke Cornett.
0: קאסל רוצה צ'אלנג' ולא כסי ממהרת למונת האפשרות הזאת.
2: Wembanyama has played 14 minutes so far. Caruso again
0: 16 נקודות לאלכס קרוסו, הקלה המוביל במשחק עם C נקודות בפלייאוף העונה. עובר בשתיים את השיא הקודם, ובדיוק כמו ברבע הראשון, גם בשני, הספרס עולים ליתרון של כמעט 10. קרוסו מחזיר את האלופה מהר מאוד למרחק נגיעה. שי גילג'יס אלכסנדר עם 1-4 היום, לא מצליח להגיע למצבי זריקה, כן יש לו 5 אסיסטים, אבל סן אנטוניו עם הגנה מאוד ממוקדת, נותנת לאיש הזה מספר 9 לעשות מה שהוא רוצה, אבל מספר 2 סובל, מה זה סובל, קארטר בריינט עכשיו צמוד אליו, שוב זה הולך לקרוסו, אמרנו יש גבול לכמה הוא יכול לקלוע.
2: On the sideline was Castle.
1: Caruso is so tired right now. They've got to come in and get him, but his energy has been unbelievable.
0: Alexander Walker. As he heads to the bench. בדוד של SGA נמצא שם בשורה הראשונה.
2: We have Spolage.
1: We do.
0: יחד עם ריץ' פול.
2: We have a beer down.
0: סוכן העל.
2: Beer down.
1: But look how he held on to it though, right?
2: Nice.
1: And he's looking at it. I'm still good. There's still some in here.
2: Kept it nice.
1: Didn't even phase him.
2: Hold on. Quickly, ball boy's out to take care of that with a towel. Mitchell, McCain, who can get the offense going for the Thunder? SGA went to the bench with Caruso. What a good defensive play. Kept alive. I gotta tell you, the efforts by Harper and Johnson and Bryant have been great in this first half. Tied up with Cornette, and should be over and back. It is not called. I guess they said McCain had a hand on it. Cornette inside, blocked by Hartenstein. Let's go back to that Wemby dunk from earlier.
1: In one motion, catches it, and immediately goes up with his left hand. And finishes over three Thunder players. And look at this block. Oh my goodness. Beautiful timing by Bryant. Uh-oh.
2: Okay. Kept alive. Harrison Barnes has it. Missed it. Over in the board. At Barnes. Chet trying to get going. Pitched it. McCain off on the three. Cornette gets the rebound. Chet Holmgren has not taken a field goal attempt thus far in this one in 11 minutes of action. Dylan Harper doing it.
0: Harper מפרק הגנות, הוא בוחן אותן, מודד את הצעדים של השומרים שלו.
1: No way to guard him right there.
0: כך אחר, חוץ מבפוזיישן הזה שארטנשטיין אומר לו הולך מכאן ילד. אגב, בטוח שזה ריץ' בול שם. צריך בדיקה נוספת, בינתיים. צ'ט הולמגרן, ניסיון ראשון במשחק שלא יחשב כניסיון כי הוא שוחט כאן עבירה והולך לקו, אבל חטף כהוגן.
2: A few words, meantime, Holmgren remains down. And so they'll get everybody back to their bench.
0: חטף כהוגן, כן.
2: גנבתי
0: מהארסנל של סורוקה.
2: For any intense, hostile act, his replay center will get involved. Looks like a play on the ball.
1: Yeah.
4: Ruling on the floor is a defensive foul on Cornette. The play is being reviewed to see if it meets the criteria for a flagrant foul.
1: The follow through.
2: Unnecessary contact. You start looking through the criteria. The severity, legitimate basketball play. Wind up, impact, and follow through. Mark Daigneault says, got to be something. Certainly is a foul. We'll see if it rises to the next level. As they look with the help of the replay center, and Carl Lane is back in New Jersey helping these guys along. Jamal, give me a sense of Oklahoma City. Are you seeing rust with a team that's been off for a week and has only played really 8 games in a month?
1: You're seeing rust, but you're also seeing J-Dub coming back in the fold and working him back in. Right now, A.J. Mitchell doesn't have a field goal attempt, and he's been ball in. Hartenstein did not like the foul by Cornette.
2: Cornette's probably saying, look, dude, you're going to do that at some point in this series as well.
1: 1,000%.
5: This is game one, and we're already getting it, right?
2: I can feel it. It really does.
5: Look, it looked like he was making a play on the ball, and he caught a little bit of the face of Chet, but it was a play on the ball.
1: Yeah, he hit the arm first.
5: Yeah, they're taking a long look at this. I think in today's game, if this was a regular season game, that probably would be upgraded to a flagrant one.
2: Yeah, we're going to stay common foul with that, Reg. Come on, let's start.
4: After review, the initial contact by Cornette is to the arm of Holmgren. It then glances off the arm onto the chin. It does not rise to the level of a flagrant foul. Common foul stands.
1: That's the right call, right?
5: It is.
2: And a great explanation. How about Chet Holmgren? No shots, no field goal attempts. Tried to get it on the prior possession and now gets the free throw line.
5: Well, look at this. Chet is not even a field goal, and A.J. Mitchell, the second leading scorer
1: yes.
5: on this Thunder team. So your second and third leading scorers during the playoffs haven't even shot the basketball, and we've got 4:26 left here in the second quarter.
1: And that's the rhythm you talk about, Mike. Like, it's rust, yes, but it's more rhythm because now a big piece in J-Dub is back.
6: and they're featuring him. He's aggressive, looking great. But now those other guys got to get back in rhythm.

0: לחצי הראשון, שי גילג'ס אלכסנדר, רק 4 נקודות, רק 5 זריקות מהשדה, 5 אסיסטים ושני עיבודים. בואו נשמע את קאסל.
1: I mean, that's our calling card. That's what gets our engine running. When we get stopped, when we get out of run, I think we're the best team in the world. So we got to keep honing down on that, and then I think we'll be fine.
2: The turnovers for you guys, fast break points for them, how do you keep them out of transition?
1: I mean, we make it tough for them in the half court. We gave them a lot of fast break points. I think if we take care of the ball, we'll have an even bigger lead right now. So we're going to try to clean that up in the second half.
2: Thank you. Best of luck the next half.
0: סטפון קאסל אומר, אם היינו שומרים על הכדור, היה לנו יתרון הרבה יותר גדול עכשיו. באמת 8 עיבודים ו-14 נקודות של אוקלאומה סיטי בהתקפות מתפרצות. אבל שמעתם אותו אומר, כשאנחנו משיגים עצירות, אנחנו הקבוצה הטובה בעולם. ככה הוא מרגיש, ככה זה נראה. מחצית. בפייקום סנטר אנחנו יצאים למספר הודעות מיד שווים עם סיכום הניצחון של מכבי תל אביב על גליל עליון ועוד ענייני כדורסל.
3: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
4: תשמע, בועז, בדיוק חזרתי ממשחק של ליברפול באנפילד.
5: אני יודע.
4: הכל כלול.
5: נראה לי שאתה אוהב הכל כלול.
4: כמעט כמו את הסקופים שלי.
5: אז נראה לי שאתה אוהב גם ליסינג פרטי לרכב.
4: תפרשן לי, בועז.
5: כשאתה קונה רכב חדש, אתה צריך בעצם לדאוג להכל. כיסוי ביטוחי, טיפולים, אגרות רישוי.
4: יש ברירה.
5: במקרה שלנו, בליסינג פרטי, הכל כלול.
4: זה כמו לקבל את הקבוצה, כולל השחקנים, המאמן, הגרעינים, הקהל, וגם את הפרשן האחד והיחיד.
5: זה ליגה.
4: מה ליגה? ממה ליגה?
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? בדג'ט, ליהנות מהדרך. בדג'ט, מכירת רכב, כוכבית 2200.

0: מצמצים. גמר, ליגת האלופות. הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנדרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. 30 במאי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השידור בחסות
2: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטקו.
0: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
3: דיור מוגן, זה משען.
4: החלום שלכם? O-M-G. אלו-ג'י, חלונות שעושים את העיצוב.
5: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
6: אומי דאג, איזה סל קניות! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב דם אונליין.
7: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
0: בואו נפתח את זה, יש דלתות חדשות ויש דלתות שנשארות חדשות, רק רב בריח.
8: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
9: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה 6.
10: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
11: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה, עכשיו בחנויות טובה אתר, רנואר.
0: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
12: הפניק סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
13: 2 seconds, 1 second, Mitchell banks it in!
14: כשדונובן מיטשל קלה שלשה מהלוגו של דיטרויט פיסטונס בסוף הרבע הראשון, זה היה הסימן המובהק ביותר לכך שהמגרש הביתי בדיטרויט נכנע לכוח גדול ממנו. אבל למעשה משחק מספר 7 היה כל כך חצדדי לטובת קליבלנד, שלמעשה הוא הוכרע עוד לפני שנשמעה שריקת הפתיחה.
15: You can see the contingent of Cavs fans. They showed up big. Dan Gilbert, the Cavs owner, busing more than 20 buses of fans, more than 1,000 people, to root on the Cavaliers.
16: Paid for the buses, the food, and the tickets. Best owner.

0: מההתחלה היה ברור שיש קבוצה שבאה מוכנה יותר למשחק המכריע. הבעלים של קליבלנד לא רק הוציא כסף כדי לתת אווירה ביתית, אלא גם הציע תוכנית פעולה.
1: You know, I had dinner with Dan Gilbert last night. He goes, you know who the key to this whole thing is? The spark of this is Jared Allen. I said, really? And that sparked me to run the first play for him.
0: קליבלנד דאגה לתקוף בכל הכוח את הטבעת מהפתיחה. דונובן מיטשל חדר לצבע, מצא את הגבוהים שלו לדנקים, והכתיב את הטון עבור הקבוצה שלו. ג'ארט אלן, שהציין גם במשחק השביעי בסדרה הקודמת מול טורונטו, ייצר לעצמו הלילה תדמית של אחד שמופיע למשחקים גדולים.
2: It's motivating, you know, especially when somebody like that, with that stature, has that confidence in me, and it gives me that extra push.
0: אבל כדי לשלוח מסר אמיתי לדיטרויט, שמעולם לא הפסיד המשחק שביעי בבית, בקליבלנד ידעו שצריך להוכיח שמוכנים לעשות הכל עבור המטרה.
3: Romero earned that one. I mean, we always talk about giving up your body. Merrill gave up his health.
0: סאם מריל, שחקן שולי ברוטציה, עלה מהספסל, תרם מהלך פסיכולוגי חשוב בהגנה והשתולל עם 23 נקודות, מתוכן 15 בחצי הראשון. לא רע עבור שחקן ספסל שלא קלה יותר מ-10 נקודות באף משחק בסדרה.
4: יואו! מריל! אמרנו אקס פקטור!
1: Game 7, their arena. We knew that start was monumental and that we were going to give them some problems.
0: דיטרויט מגרה ב-17 בהפסקה, ולרגע לא הייתה תחושה שהם יצאו מהבור שקרו לעצמם. קייד קנינגהם, שנבחר הלילה לחמישיית ההונאה, סיפק את המשחק החלש שלו בפלייאוף עם 13 נקודות באחוזים רעים. המאמן ג'י.בי. ביקרסטאף, שפוטר מקליבלנד, לא הצליח להוכיח בדיטרויט שהוא אכן מאמן שיכול להוביל קבוצה לשלבים הגבוהים, עם תבוסה ב-31 הפרש, הפער השלישי הכי גבוה בהיסטוריה לקבוצה שאירחה משחק שביעי.
5: No, that game sucked. Being back home, definitely wanted to get this win in front of the fans. Reminded me of last year, you know, losing on the home court. It's not a great feeling.
6: It's not a disappointment at all. I'm not ever will I be disappointed in these guys. It's a loss and it's a tough loss. But you know, that adjective will never be used in this group.
0: קליבלנד ניצחה כי היו לה יותר שחקנים שאפשר לסמוך עליהם ברגעי האמת, ומעל כולם בלט דונובן מיטשל עם משחק מצוין של 26 נקודות, 8 אסיסטים ו-0 עיבודים. ואחרי 9 עונות בליגה, הגארד בין ה-29 סוף סוף הצליח להפיל לגמר אזורי.
1: Couldn't be happier for him, you know, to make that next step. He's going home, you know, to New York. He kept this thing together this year when things weren't going great. He was the beacon, the light, his leadership.
0: מיטשל, שבאמתחתו משחק של 71 נקודות בעונה הסדירה ומספר משחקים של 50 נקודות בפלייאוף, זכה סוף סוף להגיע לבמה הגדולה. מדיסון סקוור גארדן מול הניו יורק ניקס, הקבוצה ברצה לשחק, אבל אין לו רגע לנוח. כבר ממחר הוא ינסה לעשות את הצעד הנוסף, שאולי יגדיר את הקריירה שלו.
7: It's been almost a decade of running into the same issue, right? Like, you know what I mean? So for sure, I personally and as a team, we can breathe a little bit, but in the same token, we can only breathe for about 12 hours and then get right back to it.

0: שלום לכם, מאחד מנוער המבטחים, מכבי תל אביב מנצחת, מביסה את גליל עליון 108-51 באחד המשחקים היותר חד-צדדיים שאנחנו זוכרים, המשחק הכי חד-צדדי אי פעם בין מכבי תל אביב לגליל עליון, ואחד הכי חד-צדדיים שראינו במילניום הזה, למרות שראינו השנה כבר משחק של 54 הפרש בין הפועל תל אביב לחולון, גם המשחק הזה לא ראינו בו יותר מדי, ראינו קבוצה אחת, אבל רק אחת.
1: אז כן, אתה יודע, זה דברים שקורים, גם בליגה שלנו, כמו שכבר ציינת, הפועל תל אביב, חולון, וגם ברמות קצת יותר גבוהות, יורוליג, NBA וכו'. מתחילת המשחק, או יותר נכון, עוד לפני שהתחיל המשחק, היינו מודעים ליחסי הכוחות, להבדל ביחסי הכוחות, אבל עדיין, אי אפשר, וזה כן משנה, אבל אי אפשר שלא להתייחס לשפת הגוף הטובה של מכבי תל אביב, בחיוך, בפרגון, בסבלנות, לא היה פה איזה שחקן אחד שחפר והלך לבד, ורמן עם סי השלשות שלו, 6 שלשות, וסי הנקודות שלו 24 נקודות, ואורן סער במשחק סי של 22 נקודות, שאורן סער עלה כבר ברבע הראשון, לא תגיד שמכבי תל אביב פה שיחקה עם החמישיות הכי חזקות שלה, ותמיר גולד שקלה היום 24 נקודות, סתם, הוא קלה 6 נקודות בבוגרים ועוד 18 משחק מוקדם של הנוער, ומכבי תל אביב פשוט חגיגה, כי משחקים כאלה, והיו משחקים כאלה גם במכבי תל אביב פה ביד אליהו, שהתקשו ושיחקו כדורסל פחות יפה לעין ופחות שמח, ומכבי תל אביב עשתה את זה יפה ושמח.
0: כמו שאמרת, סיי קריירה גם לוויד ריימן וגם לאורן סער עם 24 ו-22 נקודות בהתאמה. בצד השני, שחר רמיר עם 10, ג'וש הול עם 10. באמת שגליל עליון לא הצליחה להוות יריב ראוי, אפילו לא לשנייה במשחק הזה. רותם פלדברג מביאה את התגובה.
2: עוד ברכות, משחק 18 ברציפות שאתם מנצחים והבטחתם את המקום הראשון שלכם.
3: כן, זה היה לנו חשוב וזה לא מובן מאליו. בעונה שעברנו עדיין לשמור על מאזן כזה בליגה הישראלית, זה לא מובן מאליו, זה מראה על אופי של השחקנים שמבינים את המשמעות. זהו, סך הכל היום באנו, חושב שנהנינו, היינו בשפת גוף טובה, ידענו שאנחנו הולכים לשחק נגד אזורית, משהו שהמשחקים האחרונים ששיחקנו נגד ההגנה הזו עשינו את זה פחות טוב, היום שיחקנו יותר נכון, וכשהכדורים נכנסים זה גם כיף, סך הכל אני מרוצה.
2: כמה זה כואב?
4: זה משחק שהוא לא כיף, רצינו להראות דברים אחרים, יש את הדברים האובייקטיביים, צירפנו שחקן לפני 24 שעות, איבדנו אתמול את יעל מלמד שהוא מאוד חשוב לנו גם ברמה האנרגטית, כי פערי הכוחות ברורים, ושוב אנחנו מצליחים לקזז אותם בחודשים האחרונים, היום זה understatement שזה עבד קצת פחות, אבל הליגה שלנו מתחילה בשבוע הבא, אנחנו מחר ננוח, יום שלישי נחזור לעניינים, יש לנו ביום ראשון משחק עונה ופלייאוף תחתון, זו הליגה שלנו ואנחנו נהיה שם.
2: פתחתם את המקום הראשון, את הביתיות, כמה זה משהו שיכול להכריע את האליפות בטח כאן בהיכל?
3: חד משמעי, זה גם הוכיח את עצמו בשנים האחרונות, ולא רק. זה מאוד חשוב עבורנו, אבל עדיין הפלייאוף יהיה מאוד, מאוד מאתגר, לא משנה מול מי נשחק.
5: אני פשוט שמח, כאילו, זה כיף נורא, במיוחד מול הקהל, מול הזה בהיכל. אני נורא שמח, וזהו.
2: תיארת לעצמך שבגיל כל כך צעיר כבר תקבע גם סי קריירה וגם שבאמת החל מנורה פה יצעק אורן סער?
5: האמת שהייתי צעיר לא דמיינתי את זה, אבל ככל שגדלתי והתבגרתי אני חולם על זה כל הזמן, אני עובד על זה כל יום וכן, אני רוצה שזה יקרה, כן, ואני שמח.
0: גור, המשחקים האחרונים של מכבי תל אביב יהיו לפרוטוקול בלבד, זאת אומרת, הם הבטיחו את המקום הראשון, אמנם יש להם דרבי, אבל איך אתה מנהל את זה ברמה הפרסונלית, כדי לא לאבד את החדות הזאת?
1: כמו שמכבי תל אביב ניהלה את המשחק הערב, בצד אחד רוצים לנצח, לשמור על האינטנסיביות ועל הכושר הטוב, מצד שני כמובן לשמור, למדוד דקות משחק, לא יהיו פה משחקים, אולי יהיו פה משחקים ששחקן כזה או אחר לא ישחקו, אבל אתה רואה, מכבי תל אביב באמת מצליחה בלי בריסט, בלי לוני ווקר, בלי תמיר בלט, כרגע מחוברת טוב מאוד.
0: גור שלף, תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: עד כאן, מאחד מנוער המבטחים.

0: סוף שבוע של הכרעות, בשישי ובשבת. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אלופת אירופה, אלופת
0: היורו-ליג. ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורו-ליג. החל משישי בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אירופה. ותשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט.
1: שלושה שלו.
0: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי ושש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: אתם צופים בערוץ הספורט.

0: conference finals.
1: Jalen Williams.
0: Fuck!
2: What a start defensively by the Spurs.
1: Caruso for one more. He got it again!
2: Mr. Chaos.
1: Wembanyama rolls to the
2: back. Oh! Oh! Okay!
1: Caruso again?
0: Again!
1: Beauty of Alex Caruso, 16 points, keeping Oklahoma City close as we welcome you back to the NBA playoffs presented by Google. The second half does start now here at Paycom Center. Spurs 51, Thunder 44, MVP held in check, Wembanyama 14 and 10. The big question about Jalen Williams coming off the left hamstring injury. They're working the right hamstring, trying to keep that loose as well. Remember that kept him out for 30 games in January. Missed 19 games early in the season off the wrist surgery at the end of the year. But Williams will start here in the second half. Mike Tirico, Jamal Crawford, Reggie Miller, you see that.
3: שוב שלום לכם, חזרנו לפקום סנטר, מחצית שנייה במשחק מספר אחת של גמר המערב, יוצאת לדרך 51-44 לסן אנטוניו על האלופה אוקלהומה סיטי. אתם רואים את המספרים, ג'לן וויליאמס וקרוסו עם 28-44 של הטנדר, שאר הקבוצה לא פוגעת, דגש של SGA שלא ממש זורק. אתם רואים את המספרים, מינוס 15 בדקות שלו לעומת פלוס 15 בדקות של וימבניאמה, בקרב בין שניים מהפינליסטים של תואר ה-MVP, והזוכה כמובן, SGA, שלא נראה כמו הזוכה היום. אוקלהומה סיטי על 17 נקודות בלבד ברבע השני, על 36% מהשדה, מתחילה את החצי הזה בעיבוד, דילן הרפר, עולה ל-9 נקודות בדיוק כמו ההפרש. מזכיר, OKC, 8-0 בפלייאוף עד עכשיו, סן אנטוניו. רידי ארון פוקס היום בפעם הראשונה מחמיץ משחק בפלייאוף הזה, אבל ספרס מסתדרים, בינתיים לפחות מסתדרים מצוין אפילו. איך לא הסתדרו עם כזאת הנעת כדור? עוד כדור חוזר בהתקפה, שביעי של סן אנטוניו.
1: This second half, Isaiah Hartenstein did not start the second half.
3: באמת ההתאמה של מאק דאגן עוד לא בפעם הראשונה, הוא מרבה לעשות את זה. הפלייאופים האחרונים. משנה את החמישייה ברבע השלישי לעומת זאת שפתחה.
4: They put קייסון וואלאס in that starting lineup.
3: קייסון וואלאס במקומו של ארטנשטיין, ראינו חילוף מהיר של קרוסו במקומו של ארטנשטיין. בינתיים ג'לן וויליאמס, סל בעבירה עולה ל-14 נקודות.
4: הם וקרוסו have been the silver lining in terms of the offense here for the Thunder.
1: He'll go for the three-point play. We'll check in with Sora, who's covering the Thunder.
5: Well, guys, walking back to the court with Coach Daigneault, he told me we obviously didn't play well in that first half. We didn't shoot it great. He said our defense kept us in this game. He said shooting it like that, Shea only having 4 points and only being down 7 at the half, they feel like things are pretty good, all things considered, of course.
1: And he told us he knew that there was the week off. He wasn't going to panic early on when he saw things. There are a lot of options he can get to with lineups, etc. The Spurs team gives you little margin for error. Ball moves. Bissell misses. Holmgren the rebound for OKC.
4: I would like to see Castle take that shot. I like the unselfish play trying to get Bissell going. He's got to take that shot as well.
1: It's GA through two. Holmgren 3-4-3.
3: Check Holmgren.
4: There we go. That's what you asked for, Red.
3: Well, שתי שלשות. שלוש זקות במשחק בסך הכל, והפער יורד לשלוש בלבד.
1: 36% shooter from
3: קבוצות כמעט עם אותם מספרים מחוץ לקשת, שבע שלשות לכל אחד, הקפאה יותר לאוקלהומה סיטי.
4: Those are the same fundamentals you teach the kids. You teach them 2 feet, jump stop, up fake. Good finish right there by Castle.
3: הולמגרן עם הגורט הסקרין, מפנה את הדרך לקייסון וואלאס. והתקפה של OKC ברבע הזה בשטף אחר לגמרי בינתיים.
1: קצת
3: מסירה של וימבניאמה, קצת נמוכה, צריך להגיד, או הכי מדויקת.
1: Thunder can tie. Dort to even it. Luke Dort has been off all night.
3: שפן נרדם שם, לא עושה בוקס אאוט על קייסון וואלאס. לא מסיתים כדור חוזר רביעי בהתקפה. SGA לא, פוגע. סריקות שלו קשות. שחקן בגרון, ואז הוא הבניח במחכה. בתור גיבוי.
4: As Champagne gets the easy layup to go, but right now he's reacting to the defense they're showing him.
1: Can they set more screens to give him some space, guys?
0: Well, here, look right here.
3: הוא את הדאבל טים שמקיע בקו השלוש של OKC עוד לפני ששייך הוצא את החצי כדי להוציא את הכדור מהידיים שלו, עכשיו זה חוזר. הוא נראה טיפול בפיק אנד רול. הרפר מתמודד איתו לבד.
1: Other guys got to carry it. Williams the pitch.
3: סוף סוף הוא מתבנה, כי בניימה מגיע לעזור, וזה מסדר לשי גילג'ס אלכסנדר את השלושה הראשונה שלו במשחק.
4: It will find you like it did right there. Potential still right here.
3: יסון וואלס, מלך החטיפות של ה-NBA. מצליח לא לחטוף, אבל לגרום לאיבוד כדור של סן אנטוניו כאן 8 שניות. סטפון קאסל לא עובר את החצי.
4: Continue to be aggressive.
3: אגב, סטפון קאסל עם 5 מ-8 איבודים של סן אנטוניו, האיבוד הזה לא יחשב לו. איבוד קבוצתי.
1: You been sitting on that one?
4: Yes.
1: That's great. Well done, Jamal. Thunder could tie or take the lead. 4 minutes into the third. What a game one this is. SBA step back for 3 and the lead. Rebound Dort.
3: עכשיו, הכדורים החוזרים בהתקפה, נופלים בעיקר בצד של OKC. דורט מחזיר את הטאנדר ליתרון ראשון, מאז שהובילו 27-25 בשניות האחרונות של הרבע הראשון של המשחק הזה. חזרה ממינוס 10, חזרה מ-9 הפרש ברבע הזה, ריצת 14-4.
4: Towards the Thunder here, offensive rebound. 14-6 in this quarter alone for OKC. Lou Dort finally sees a 3 go in.

0: גמר ליגת האלופות. הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנדלה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. 30 במאי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. שש נקודות בקופה.
2: פתוח.
0: שתי נקודות הפרש בצמרת.
2: אליפות על הפרק.
0: ואפס מקום לטעויות.
2: איך נוחמה!
0: הערב. הטוענת לכתר מבאר שבע. מול האלופה יוצאת מתל אביב. במרוץ הכי צמוד שיש. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. הערב 8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: אסור להשבית ליגה ישראלית. שהחזרנו אותה אחרי מלחמה. נלחמנו לעשות אותה. הכדוריד לא השביתו. הכדורגל לא השביתו. הכדורעד לא השביתו. הכדורסל בא עם שביתה. מה, אנחנו משוגעים? מה, תרדו מהגן.
0: ערוץ הספורט של ישראל.

0: The early stuff they didn't call.
1: Somewhere, Giannis Antetokounmpo was saying, wait a minute. Every time Wimby goes to the free throw line, it's very close and borderline to 10 seconds.
2: Yeah. Pick that up.
3: We're watching. מריאמה עם 9 מ-10 בקו העונשין. 8 זריקות רק ברבע השלישי.
2: Final minute, third quarter. Williams on a push.
3: שוב, דילן הרפר קורא את נתיב המסירה, חטיפה חמישית שלו במשחק.
2: Got two small guys, runs up to Castle, or reversing what they normally do. Harper, a three. Aye! Castle crashes the glass out off him. He's asking to challenge. The back bench looks. The ball's in play.
0: This is a bigger 40 seconds for the Spurs, because the Thunder, we know they're going to be in the fourth quarter. You have to steal this round if you're the Spurs.
2: Caruso.
3: אלכס קרוסו לא קלה עדיין בחצי השני עד השלשה הזאת. הקלה המוביל של אוקלאומה סיטי עם 19 נקודות, עם 5 שלשות ב-62%. האיש דואג שסן אנטוניו לא תברח במשחק הזה בשום שלב שלו.
2: קאסל.
3: דווין פסל על הבאזר של ה-24, מחזיר שלשה, שנייה שלו, 10 נקודות, גם לבסל. איזה סל כואב זה אם אתה אוקלאומה סיטי. קרוסו על הבאזר, אין אנד אאוט, והרבע השלישי מסתיים בדיוק באותו הפרש שהיה לנו בהפסקה. זה אומר שבדיוק כמו ברבע הראשון, שוויון בסוף הרבע. ברבע הראשון זה היה שוויון 27, ברבע השלישי זה שוויון 29. בינתיים מה שמפריד בין שתי הקבוצות זה הרבע השני עם ה-24-17 של סן אנטוניו.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
6: בעלי עסקים מוציאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה. פשוט.
7: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
8: בעל עסק, בבנק יעב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים אותך על עצות הכי טופס.
9: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
10: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
11: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
12: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
13: הכל פה רועד וגועש. סקולדסטאר, אחי אנחנו.
14: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
15: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
16: ששש, אני מסתירה עמלות.
15: ויש ישיר אינבסט.
17: How do you know you had dandruff?
18: I don't.
19: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
9: Timberland New Collection, עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.
4: רכב וחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
12: הכירו את טורק 4x4. מתחילים ליהנות בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.

0: אליפות מציג, גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנהלה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. 30 במאי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: אתם צופים בערוץ הספורט.
1: רבע רביעי, בפייקום סנטר של משחק מספר אחת, בגמר המערב, ואיזה משחק אנחנו מקבלים כאן. 80-73 לסן אנטוניו לאוקלאומה סיטי. ובניה מהקלה המוביל במשחק עם 21 נקודות, 13 כדורים חוזרים. בצד השני, אלכס קרוסו, הקלה המוביל של אוקלאומה סיטי עם 19. שאלה עם שי גיטוס אלכסנדר. נותן פופוש ברבע הרביעי, כי עד עכשיו רק 10 נקודות, 3 מ-10. הכל קשה, קשה מאוד ל-MVP. סן אנטוניו 5 שחקנים בדו ספרתי מעבר לוומבי. קאסל 5.

0: 15, 13, גם להרפר, 10 לבסל, לקלדון ג'ונסון.
1: It's been about the Wimby effect. This is what the Thunder are looking at. Every time they get into the paint, the contest, shooting over length. J-Dub thinks he has a wide open layup. Wimby changes everything once he's on the floor, Mike.
0: את המספרים, 16 מ-50 זה 32%.
2: Wimby's been on the floor, there's the field goal for sure.
0: כשהוא על הפרקט לעומת ה-10 מ-16 כשהוא בחוץ.
2: To take advantage time has worked for the Thunder. Both teams scored 29 points in that third quarter.
0: רבע רביעי, יוצא לדרך. האם סן אנטוניו מצליחה לשמור על היתרון שבו היא מחזיקה כמעט לכל אורך המשחק הזה ולהנחיל הפסד ראשון העונה ל-OKC בפלייאוף. שטולגרן מתמודד טוב עכשיו בהגנה עם בניאמה, שני שחקני ההגנה הכי טובים של העונה לפי הצבעות של העיתונאים. עורך על הקו צ'ט מאבד. למרות הפוזיישן ההגנתי המוצלח הקודם, צ'ט הולמגרן, 8 נקודות, 5 זריקות היום ב-22 דקות, 6 כדורים חוזרים, לא ממש מורגש, לא הגנתית, לא התקפית. עכשיו יכול להיות שגם קצת נפצע שם, אבל זה לא נראה את זה. קלדון ג'ונסון, 3 שלשות מהספסל, סן אנטוניו חוזרת להפרש הכי גבוה שלה במשחק. אוקלהומה סיטי שוב בפיגור הכי גבוה שלה בפלייאוף.
1: זכות
0: שלי בתגובה מהירה, דורך שם על הקו זה רק 2.
1: Victor Wembanyama is rolling in the paint, causing the weak side defense to help, allowing that shooter to be open.
2: Pulls out, take a deep three with Caruso coming in.
0: Wembanyama, זריקה ראשונה היום ל3, מכריח עכשיו.
2: SGA trying to get a score here. Price off the 10, 3 of 11 from the field. MVP stuck on 10. He hasn't scored 20 in every playoff game. That's a regular season only number.
1: There's going to be an offensive foul on Wimby. It looks like he's shoved SGA down.
0: The ball של בסל עם הדחיפה שם.
2: There you go. Vassell on the bump. But Gilgeous Alexander, who's low in the playoffs, 18. That NBA record, 140 consecutive 20-plus point games in the regular season. Sees every black shirt fade his way. So the weak side tries to do it. Jason Wallace. Knocked away by Vassell. Got it back. To the corner, Caruso.
0: Harper, sure. מלך נתיבי המסירה. אם הוא היה משחק ביוסנג' רייט גבוה יותר היום, בן אדם מאיים על קודרופל דאבל. שוב, אתה לא יכול לעשות מול זה שום דבר. גם הגובה, גם היכולת כדרור, ההתמצאות בתוך הצבע, הסבלנות, חבילה השלמה.
1: Right now the Spurs are keeping the Thunder out of rhythm. They're making it hard on SGA, causing someone else to make a play. Carter Bryant is making it hard on SGA.
0: שוב, העיתוי של הדאבל טים, למרות שעכשיו SGA מצליח לזכות עבירה מקארטר בריינט, אבל רוקי עושה לה עבודה מצוינת, מתמודד איתו אחד על אחד לא מעט, ומקביל אותו, ושיי בסך הכל פעם שנייה על הקו היום.
1: They send a body. Stay on the floor. Dylan Harper here. Again.
0: 6 חטיפות, 6 ריבאונדים, 4 אסיסטים. תוסיף 13 נקודות לארפר.
1: Right into the chest of Chet.
0: קהל מזכיר לכוכב שלו, מהו, מי הוא.
2: The defense has been so impressive tonight for the Spurs. While we have a second, Zora on the Thunder.
3: Well, guys, just an observation from tonight. I've been in all the Thunder huddles, and I haven't seen Coach pull SGA aside or anything. And you remember when he told us you would be amazed at how little he coaches Shea. Even on a night like tonight, just got in double figures, and Coach said, I try to be there when he needs me, but not more than that.
2: Zora, you were the one who had the report earlier in these playoffs about how, like, he'll just let guys feel empowered in practice, taking all the shots, and he doesn't ball dominate in those spots. when he's ready, the moment comes. Wimby with the flush.
0: רק לזרוק את הכדור למעלה. זה כל מה שצריך.
2: וסל
0: אסיסט שלי בסך הכל 17 אסיסטים היום לסן אנטוניו.
2: עוד
0: שורה סטטיסטית אדירה של ויקטור וימבניאמה.
2: קרוסו.
0: אבל יש לו פייט היום מקרוסו.
1: I'm sorry. 22 points off the bench here for Caruso. He is 6 of 10 from distance. And they're putting him on.
0: Oklahoma City is out. Ben Adam, he's up by 25 fresh.
2: Castle, no. Back the other way. Mitchell in transit.
0: This is Caruso. He's a hub.
2: Here's
0: Caruso.
2: Already on a career playoff.
0: Here's Caruso behind the back. אבל שי מחטיא את הזריקה מקרוב, ותראו את המאבק שלו. אם הוא מבניאמה, שמיטה לעבירה בסוף של גילג'וס אלכסנדר.
1: That was the defensive player of the year, and why the paint is on lockdown. Look at this. He's laughing.
0: תראו את ויקטור מבניאמה, הוא צוחק על עצם הניסיון בכלל של SGA לגנוב לו כדור. דברים שיכולים להיות נחמדים עכשיו, אבל... שלב מצוים, מסוים, יהיו קצת מורסים אולי שחצנים, וכאן גם עם התפיסה והעבירה שלא נשרקה של צ'אט, ובניאמה עם הנקודות 25-15, תראו את הביחד, אולי הוא מתנהל בהתנסות מסוימת ושחצנות כלפי הריבים שלו, אבל החברים שלו בקבוצה, הוא טימייט, מדהים.
2: Harper handles, Champagne gets a threat at the line, they react to that, Johnson short of the three, under the flag down, it's chased down.
0: אלה הדקות שאוקי-סי חייבת להוריד ריבאונים, עכשיו היא מצליחה לחטוף, ו-SGA, אין ומבי בצבע, אבל יש עדיין את כל הגארדים האתלטים שקופצים שם לשמיים ומנסים לחסום.
1: 3 of 13 now.
0: 3 מ-13, לפחות יש לו רק שני עיבודים לגילג'וס אלכסנדר.
1: And by Harper right into the hands of SGA, and again the struggles continue.
2: 14 to shoot, Thunder down 7. Holmgren trying to fight through the contact to get
0: over. Oklahoma City עכשיו עם צ'אט ועם מרטינשטיין ביחד על הפרקט. מרכב מעניין של שלושה גארדים משני קבועים, יחד עם מקל ומיטשל, עבירת תוקף של ארטנשטיין. ואלה הרגעים שאוקי סי חייבת לנצל, שהוא מבניאמה על הספסל. פלוס 18 בדקות שלו על הפרקט, מינוס 11 בדקות של לוק אורנט.
2: Thunder fans are getting frustrated with the defense the Spurs are playing. It's the way a lot of fans around the league feel when they watch the Thunder play. The Spurs are taking a Thunder page defensively with their physical defense here tonight. And it's been good to eat. Harper, inside.
0: זה באמת, זה לא פייר. השחקן הזה הוא לא פייר. דילן הרפר עם רפרטואר בלתי נגמר. עונה ראשונה ב-NBA, בחירה שנייה בדראפט.
1: דילן הרפר.
2: He has 15. Stephon Castle has 15. Keldon Johnson has 13.
0: אני חושב שמאז האליפות של הלייקרס ב-80, בעונת הרוקי של מג'יק ג'ונסון, ראינו רוקי כל כך משפיע בריצת פלייאוף.
4: This copyrighted broadcast of the National Basketball Association may not be retransmitted, reproduced, rebroadcast, or otherwise distributed or used in any form without the express written consent of the NBA.

89-80 לסן אנטוניו, 7.5 לסיום המשחק הזה. הספרס עם 13 ריבאונדים יותר מאוקלהומה סיטי, 10 בהתקפה. שתי הקבוצות מאוזנות כמעט לגמרי באסיסטים, בעיבודים, בחטיפות, בחסימות. ההבדל המשמעותי ביניהם מתבטא באחוזים מהשדה. OKC פחות מ-40% היום, 28 מ-71. זאת אומרת, קבוצה שקולעת

אחד משפיע היום ממש על המשחק, השני עושה בעיקר נזק. אני חושב שאפשר להשיג אותו, אבל בסוף, במדד פלוס מינוס, SGA עם המדד הנמוך ביותר ב-OKC, מינוס 17 בדקות שלו היום. הבא אחריו ברשימה זה ג'יילן וויליאמס, מינוס 10.

0: a quick move by SGA, and this was with Wimby rotating over. Look at this, goes baseline, and he knew he could get around Wimby, but he had to get it up on the glass quick.
1: חלקה מאוחרת, אבל נכונה, הוא עם בני אמה. מאוד פיזי. עושה הרבה עבירות בניסיונות שלו לחסום, אחרי בעיקר, כשהוא נוחת לשחקנים. במקרים מתעלמים. עכשיו השופטים תופסים את זה בזמן, ש-SGA מנסה אחרי פסק הזמן להוריד את ההפרש לארבע.

0: גביעים, גמר, ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז, זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנהלה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. 30 במאי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. שש נקודות בקופה. שתי נקודות הפרש בצמרת.
2: אליפות על הפרק.
0: ואפס מקום לטעויות.
2: איך נוטרמה?
0: הערב. הטוענת לכתר מבאר שבע. מול האלופה יוצאת מתל אביב. במרוץ הכי צמוד שיש. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. הערב 8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: אסור להשבית ליגה ישראלית. שהחזרנו אותה אחרי מלחמה. נלחמנו לעשות אותה. הכדוריד לא השביתו, הכדורגל לא השביתו, הכדורעף לא השביתו, הכדורסל בא עם שביתה. מה, אנחנו משוגעים? מה, תרדו מהגן.
0: ערוץ הספורט של ישראל.

0: Wimby gets to his spot, makes it look like he's going to shoot, but he's really just a tall guard. Good pass right there. Harper carves out his space. Right side, right hand.
1: נותן את הבמפ הקטן הזה לייצר איזשהו מרווח בצפון ואז משתמש בטבעת כמגן צורות מהר מתחתיה ושאולגן לא צריך לחסום
2: Eight Eastern time, the coverage there with our friend Mike Green and the rest of the team and we are back here on NBC and Peacock Wednesday night, game two Maria and the guys on the pregame at 7:30 on Peacock and 8 o'clock on NBC and our tip time 8:36 Eastern More on these games, NBA.com, or visit the NBA app. Clutch game inside of 5 minutes. 5 points to the market. Castle on Mitchell.
1: Shoot Caruso. איזה ריחוף לחסימה הזאת.
0: Red, your guy is showing up and showing out.
1: שיא קריירה בפלייאוף שלו היום עם 22 נקודות, שתיים יותר מהשיא הקודם שלו.
0: Castle doesn't see him from the weak side, comes and gets the block as well.
1: עכשיו... אוקיי, צריכה אותו בעיקר בהגנה, חסימה שנייה שלו במשחק. SGM כדור חוזר, לא מסיתי יכולה להוריד את ההפרש, למרחק של סל אחד. ככה לצפו עכשיו, אבל מוסר לו טוב. ג'רן וויליאמס, כדור חוזר בהתקפה. זה הנקודות, זה כדור חוזר בהתקפה כי כדור פגע בטבעת, נכון ש-SGM עשה. אבל ג'רן וויליאמס שהיה שקט בחצי הזה עד עכשיו.
3: into this ball game
1: 19 נקודות 3 הפרש נכנסים אוטוטו ל4 דקות האחרונות של המשחק הזה
2: tap Kennedy no rebound tap down
1: Sales a rebound
2: looking for his space picks to the corner this is Harper his three is off fighting for the board
1: עוד כדור חוזר בהתקפה של הספרס
4: Spurs are doing such a great job as Mitch Johnson will call a timeout.
1: Here. 15 כדורים חוזרים לסן אנטוניו.
3: Great job on the offense of Blast.
1: Mitch Johnson.
3: J-Dub, his return, trying to get the fan base

0: The Thunder got the return of an all-star, Jalen Williams. J-Dub gets to the basket, getting the backdoor dunk, getting to his city pull-up. His points have been so impactful and so important, especially on a night where SGA, A.J. Mitchell, and Holmgren have combined for 28 points.
1: Williams returning, missed the last six. Two in the Phoenix series, all of the Lakers series, left hamstring injury. 14 on the shot clock for San Antonio, leading by
2: San Antonio. נותה חמישייה שפתחה את המשחק בדקות הסיום של המשחק הזה. פותח לבניה במפסק הזמן. מקביץ את אולגרן, אבל נחסם שם. עוד כדור חוזר בהתקפה, רק שהוא בורח לקאסל. ויוצא החוצה, צ'ט אולגרן, עם הבלוק הראשון שלו במשחק. המהלך ההגנתי הכי גדול שראינו כאן היום אולי.
1: Williams on the drive inside, tries to lose Wembanyama, can't. Little touch pass, right back to Caruso.
2: Alex Caruso, 24 נקודות. רק נקודה הפרש, SGA, עם האסיסט השמיני שלו. נותן לקרוסו להוביל היום.
0: Can't play with the basketball.
2: וגם בהגנה הוא מופקד על ויקטור ומבניאמה.
1: Clock at five, Pascal. Their threes have been off in this quarter. Kept alive inside. Castle couldn't squeeze it.

0: אוקלאומה סיטי עם ריצת 10-2 יכולה לעלות ליתרון. גילג'ס אלכסנדר מכריח פה שלושה. בטוח שזאת הייתה החלטה הנכונה, ובטוח שלא, עכשיו אחרי שמורים את התוצאה שלה. שוב הולכים לו בניאמה ושוב קרוסו מפריע לו, מוציא את הכדור מהידיים שלו. קאסל מצליח למצוא אותו עם מסירה קשה, מדויקת. זה שוב זריקות עונשין של הסנטר הצרפתי.
1: Who is slow to get up here as he catches his breath and pulled up by his teammates.
2: Oh, this is going to be side out.
0: And Zrikot.
1: He wasn't a control tip.
2: That's close.
1: Really close.
2: That's very close.
3: Both teams in the bonus now, though.
1: Yes.
0: ניקל אלכסנדר ווקר שם, שחקן המשתפר של העונה, שלא היה אמור לקבל את התואר הזה. אבל הבן דוד של SGA, תראו את רג'י מילר עומד שם כי מסתירים לו. ועמדת השידור לראות את דווין וסל עם שלשה ענקית, שלישית שלו היום. איזה שחקן וסל. אלה הזריקות ש-SGA צריך לקחת יותר. נותן את הבאם גם לוומבניאמה. גילג'יס אלכסנדר עולה ל-18 נקודות. משחק לא טוב בשדה, עבירה תוקף. וומבניאמה נתקל באלכס קרוסו.
2: You see how Wimby lowered that shoulder. This was...
1: And Dagno wants a look at it with replay.
0: מרק דאגן עוד לוקח צ'אלנג' כי הוא רוצה כאן בלתי ספורטיבי. טעות גדולה של ומבי פה.
1: And you said like a
0: חושב שהשופטים יתנו על זה עבירה בלתי ספורטיבית, עם כל הכבוד, אבל אי אפשר לדעת. שתי דקות בדיוק לסיום, שתיים בפרש. שריקה גורלית כאן, עוד ששום דבר עדיין לא גורלי.
3: And he's still looking at him here.
2: George
3: Kittle, he can appreciate that foul right there.
1: We're going to look at replay and see what happened. The fans are going to look at it on the screen.
2: Oh, no.
3: That's just a foul.
2: That's a foul. That's
3: just
2: not
3: a regular foul. Come on.
2: It's not a flagrant.
3: See, to me, this is messing up OKC's rhythm right here. Yeah, it's an offensive foul. That's it.
2: Yeah.
3: Why are we even looking at this,
1: because
3: guys?
1: Because the arm was up and where the elbow is.
3: Stop
1: that's
3: it,
1: why.
3: Michael.
1: That's
3: stop
1: why.
3: It, Michael.
1: Is there windup?
3: No.
1: Is there impact?
3: Yes.
1: Is,
3: but
1: there,
3: everything
1: is there follow-through?
3: No, I don't think
1: okay.
3: There's follow-through.
1: So that's it. There's a process, Rich. Doesn't matter what time of the game it is, right?
3: But to me, this hurts the Thunder. They had
1: fair.
3: Started to get
1: fair.
3: A little rhythm offensively here. Now it stops.
4: After review is Wembanyama lowers his shoulder. There is no windup. There is no follow-through. And the impact does not rise to the level of flagrant foul. Common foul stand.
3: The great Mike Tirico trying
1: no,
3: to
1: no,
3: ask
1: no, no.
3: Some questions.
1: But to your point, remember Wemby before those last three throws?
0: Yeah. שתי נשארים בהחלטה המקורית, אגב, זה לא היה צ'אלנג' בסוף, אבל אנחנו נבדוק את זה בעצמה, והנה, הבן דוד.
1: Alexander Walker from the Atlanta Hawks.
3: He's like, nah, not that one, right?
1: The most improved player in the league this year. First cousins with Shai Gilgeous-Alexander, and came to support him as he got his
0: MVP. ראשונה שמקבל את יחסית בשידור מצוות של NBC, למרות שכבר ראינו אותו איזה כמה פעמים שם.
3: And what that review does as well for the Spurs, it gives
0: בני דודים הקנדים, שני זוכים מאותה משפחה, בני דודים בפרסים אישיים, זה מדהים. אבל SGA רוצה לזכות בניצחון במשחק הראשון, ויש לו את אלכס קרוסו שמחזיר אותו ליתרון נקודה במשחק הכי גדול שלו בקריירה. 27 נקודות, 7-11 מחוץ לקשת. משווה סי קריירה מעונה סדירה של 7 שלשות למשחק קרוסו. פוטו פיניש כאן בסיום. 90 שניות על השעון. סן אנטוניו תקופה לגמרי. תקועה לגמרי, רציתי להגיד בהתקפה, אבל שמפני מחלץ אותה עם שלשה מאותה פינה של דווין וסל לפני שתי התקפות, ושוב, היתרון מחליף צד. הספרס הובילו ב-90% מהמשחק הזה. אבל עכשיו אנחנו בשוויון.

0: 7-0, each team a pair of times.
1: אי אפשר לבקש יותר. עם משחק ראשון בגמר מערב שהולך להגדיר כנראה יריבות בשנים הקרובות ב-NBA. בוט כדור, קאסל עם אוטו עוד גדולה, וגילג'ס אלכסנדר מחטיא את הלאפ, נאבק על הכדור עם בניאם שמצליח לזכות בו. וואו, פסק זמן של ג'ונסון לפני שדווין וסל נופל החוצה ומאבד כדור. סטפון קאסל היום עם 9 עיבודי כדור.
0: Around the waist of SGA as he went for the layup attempt that he missed.
2: But guys, he should have given the ball up to Caruso. It was a 2-on-1.
0: This was the rebound fight. Spurs have it. It's their ball when we come back.

0: וואו, איזה משחק, איזה דרמה. רבע ראשון ורבע שלישי הסתיימו בשוויון, 27 ו-29. הרבע השני והרביעי עם אותה תוצאה בדיוק, 24-17, רק הפוך, מה ששם אותנו על שוויון. אלכס גרוסו אגב, הפסיק קריירה של 32 נקודות בעונה השנייה שלו ב-NBA, אבל מעבר לזה הוא לא מתקרב למספרים האלה. הסקור הכי גבוה שלו בעונה סדירה הגיע ל-23, והיום 27 נקודות. איפה OKC הייתה בלעדיו?
1: NBA Showtime, presented by AT&T, follows us. 53.4 to go. All even at 97.
0: האם תהיה לנו כאן הכרעה? ב-48 הדקות, ושהמשחק הזה ייכנס להערכה, חזרה גרועה בפסק הזמן. ארפר בין שלושה שחקנים, איכשהו. הספרס מצליחים לצאת עדיין עם הכדור מהפוזיישן הזה. ון דילן ארפר שמועד, הוא מאבד, לא מאבד, מצליח לסחוט עבירה. ושתי זריקות עם עשירית, חמש עשיריות. על השעון, איך הוא נחלץ מהסיטואציה הזאת. הרפר עשה הכל לא נכון בפוזיישן הזה.
2: Stumble there by Harper. Deflection there by SGA. Deflection there by Mitchell. And Holmgren on the backside picks up the foul.
1: 86% in the playoffs at the line. 75% in the regular season. Made the first Spurs by one.
2: Here's the question if you're Coach Dagnall, Jamal, are you calling a timeout here, or are you allowing your MVP to go for a two-for-one situation here? Yeah, with them taking out SGA, this is going to be a timeout.
1: So I'm saying timeout.
2: Yeah.
0: Oklahoma City עם שני פסקי זמן, שעל הספסל כרגע.
1: If you want to get that two-for-one opportunity.
2: You got to keep Wimby off the offensive glass here.
0: את המאבקים שמרתם שתיים דורים בניימה, לא צריך להיאבק, כי דילן ארפר משחק כמו וטרן, כמו לג'נד. 19 נקודות, עומד בלחץ, קולע את זריקות העונשין, ומחזיר את היתרון לסן אנטוניו, שתיים בפרש.
1: Watch a regular season good game.
2: Yes.
1: And the announcers say, I'd sign up for 7 games just like this. I'm glad we all signed up.
2: Right, yes.
1: This is one of 4 through 7, whatever it's going to be. This has been something right from the jump.
2: Look, both of these teams have earned the right to be in this situation here, Final Four situation for our game. But now we're going to see what this young Spurs is made about in terms of their defense. We know the champs, they've been good in clutch time games. But we haven't seen the Spurs in this type of environment. Closing moments, a two-for-one opportunity. Does the Thunder go quickly here, Jamal?
3: That's the question. I think they want to go quickly, but didn't see if the Spurs come out a different defense.
0: אני חושב שלא ראינו את אוקלאומה סיטי במצבים כאלה בפלייאוף, ולא את סן
1: אנטוניו.
0: זה משחק הפתיחה של העונה, שנכנס לשתי הערכות. חלק מהסלים הגדולים של שחקן הקלאץ' של העונה ב-NBA. כולל השלשת ניצחון הבלתי נשכחת הזאת מול דנבר.
1: They've got a guy who knows how to...

0: pay it in clutch time. But San Antonio's done a great job all night denying him clean looks and clean catches.
1: 5-18 היום ל-SGA.
2: ועלה
1: את רמת האגרסיביות שלו ברבע הרביעי, אתם רואים 8 נקודות מתוך ה-18 במשחק. ועכשיו, קרוסו, מיצ'ל, שיי, ג'נט ויליאמס וצ'ט אולמגרן על הפרקט אצל דאגנול. זה הולך ל-SGA עם ההטייה, עם הדחיפה, עם עבירה של סטפון קאסל ששולחת את ה-MVP לשתי זריקות עונשין. זה משחק לסטפון קאסל. 15 נקודות, 9 עיבודים, 8 אסיסטים, 6 ריבאונדים.
0: Two free throws for SGA, 6-7 tonight. 3.2, Spurs have a timeout. Mitch Johnson sending instructions from the sideline.
2: But you see how quick Jamal SGA went.
3: Yep,
2: that 2-4. Only 4 seconds went off now, so now you reported that 2-4.
1: 2-2, שוויון 99. כל קבוצה עם פסק זמן אחד עד לסיום. סטפון קאסל עם עוד התקפה גורלית.
0: Caruso guarding Wembanyama, giving up about a foot.
1: קאסל מקבל את הסוויץ', יותר נכון, ומבי מקבל את הסוויץ' עם ג'נט ויליאמס עליו. עכשיו קרוסו כבר נמצא לידו, ומבי, ויקטור ובניאמה, על רגל אחת, קולע את הזריקה הזאת, ומחזיר את היתרון לסן אנטוניו, עם 11 שניות וחצי לסיום, פסק זמן של אוקלאומה סיטי. 27-17, אלה המספרים של ומבניאמה היום.
2: Victor Wembanyama, what a move here.
1: ראים, הוא קולע סל ניצחון ראשון בפלייאוף.
2: He knows exactly where he wants to go. Here's the brush screen. Now I just got to get it to my big fella. They were reluctant to come, and Victor makes them pay. What a move here by Wimby.
1: עד עכשיו בפלייאוף הזה,
2: the Spurs up by 2.
1: סן אנטוניו הפסידה כל משחק צמוד. במשחק השני בסדרה מול פורטלנד, 106-103, שאת כל שאר המשחקים ניצחה בהפרשים דו-ספרתיים. במשחק הראשון מול מינסוטה, 104-102 בבית, עם החטאה של שמפני על הבאזר ל-3. ובמשחק הרביעי בסדרה, 114-109 מול מינסוטה בחוץ, את כל שאר המשחקים ניצחה בהפרשים גבוהים יותר, שלושה מהם בהפרשים של 30, במשחק השלישי בסדרה מול מינסוטה בשבע הפרש בהצגה גדולה של ומבניאמה. האם הספרס מצליחים לצאת מכאן עם ניצחון במאני טיים, ניצחון דרמטי ראשון בפלייאוף הזה? וויליאמס, קרוסו, גילג'ס אלכסנדר, אי-ג'י מיטשל וצ'ט אולמגרן על הפרקט באוקלאומה סיטי. נראה אם הטנדר הולכים על שלשה להשיג ניצחון, או שרוצים לשלוח את המשחק הזה להערכה. אי-ג'י מיטשל, גילג'ס אלכסנדר מתפנה, הולך פנימה, כל הדרך לבד ללאם. שוויון 101, 3 שניות ועשירית לסיום, פסק זמן אחרון של מיץ' ג'ונסון. ומה שקרה כאן זה צ'ט אולמגרן יוצא החוצה, מרווח, סן אנטוניו אומרת לעצמה, עדיף לנו להיכנס להערכה מאשר להפסיד כאן עם איזה שלשה שוברת לב. תראו את צ'ט אולמגרן, ובניאמה מוסתר עכשיו על ידי עמוד הסל, אבל הוא חושש. ובניאמה אומר לעצמו, אם אני משאיר את אולמגרן לבד והוא קולע שלשה, הפסד.
2: Right there, when he noticed he wasn't, he said, okay, it's a layup. Great call by Coach Daigneault.
0: I was going to say, that's why you love the postseason. It's the playing and the coaching. These out-of-timeout plays, the guys have spent hours and hours looking at everything they've run all year, and they come up with great stuff. Great draw by Daigneault. Now, you put it in Wemby's hands to win it or send it to OT.
2: Here's the scary thing, because the Spurs have that one player, Jamal. All you got to do is throw it to the rim, somewhere in the vicinity of the rim, and he's the only guy that can go get it. So any type of

0: lob action. I would drive the basketball, have the help come, and throw it high and see what he can do up there. Because the worst-case scenario, you go to overtime.
1: Remember, Minnesota series didn't call a timeout. That was a different situation, broken situation off a miss. They had more time to get down the floor.
0: Correct.
1: Here you advance it, give yourself a chance in the half court.
2: And if the Spurs, this is where you cut hard as well.
3: 3 שניות, 1/10. זה מה שנותר על השעון. שייט צופה מהספסל. דילן הרפר, שבני, קאסל, וסל וויקטור אמבניאמה. בחמישייה של ג'ונסון, ארטנשטיין מנסה להפריע להכנסת הכדור של הרפר. האם המשחק הזה הולך להערכה, או שיש לנו פה ניצחון דרמטי? אמבניאמה על וואלאס נחסם על ידי צ'ט אולגרן. ומשחק מספר אחת בגמר המערב הולך לחמש דקות נוספות של כדורסל. איזה ספתח אדיר לסדרה הזאת, ליריבות הזאת. אי אפשר לבקש יותר. אלכס קרוסו מעיף את המצלמה ומעיף את סן אנטוניו לספסל לחשוב קצת על מה קרה לה כאן ברבע הרביעי. צ'ט אולגרן עם החסימה השנייה שלו, שתיהן על אמבניאמה, וזאת חסימה שמשאירה את אוקלהומה סיטי בחיים במשחק הזה. וזה הגנה של קייסון וואלאס וקרוסו שמפריע, וצ'ט שסוגר את זה, אבל קייסון וואלאס פעמיים.
1: I mean, you talk about great defenders and having a deep bench and using all of it, and they do. Hey, let's keep the gym open. More basketball.
3: שוויון 101, מיד. הערכה, בפקום סנטר.

0: מצי, גמר, ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנדרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. 30 במאי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. שש נקודות בקופה. שתי נקודות הפרש בצמרת.
2: אליפות על הפרק.
0: ואפס מקום לטעויות.
3: איך נוחמה?
0: הערב. התואנת לכתר מבאר שבע. מול האליפה יוצאת מתל אביב. במרוץ הכי צמוד שיש. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. הערב 8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: אסור להשבית ליגה ישראלית. שהחזרנו אותה אחרי מלחמה. נלחמנו לעשות אותה. הכדוריד לא השביתו. הכדורגל לא השביתו. הכדורעף לא השביתו. הכדורסל בא עם שביתה. מה, אנחנו משוגעים? מה, תרדו מהגן.
5: 1-3 in the MVP voting, SGA winning it.
6: הערכה הרביעית בפלייאוף 2026. אתם רואים את המספרים בעונה הסדירה.
5: Thunder have been here 5 times in the regular season.
6: סן אנטוניו 1-1 בשני משחקים שנכנסו להערכה בעונה הסדירה. אוקלאומה סיטי טובה ברגעים האלה, מאזן 5-0.
5: Wembanyama against Caruso, the initial guard, gets down to sell. This time of three.
6: הערכה מתחילה עם החטאה של דמיין וסל. מזכיר שהערכה הראשונה בפלייאוף הזה הגיע בסדרה בין הלייקרס ליוסטון במשחק השלישי. לאחר מכן קליבלנד טורונטו משחק מספר 6 והשלשת ניצחון של ארג'י ברט. וגם משחק מספר 5 קליבלנד מול דטרויט בחצי גמר המזרח, משחק שסתיים בניצחון של הקאבס לאחר הערכה.
5: For the veterans, all these young talented players on both teams. That's a vet, Caruso.
7: He's seeing his own here, Jamal.
5: SGA step back triple. Off, kept alive.
6: שוב קייסון וואלאס עם האקסטרה פוזיישן, אבל קרוסו נרדם.

0: היה צריך להרים זריקה, לא נשאר זמן על השעון.
1: Everything matters, every single possession. Caruso didn't know the ball did not hit the rim there.
2: Right. Both teams do still have their challenge, by the way. If needed here at OT, Jalen Williams set to come in momentarily. Castle, who hit the deck hard as he slipped and spun.
0: סטפון קאסל התחיל מצוין.
2: Foul on the Thunder.
0: עלה ב... דו ספרתי ברבע הראשון, 11 נקודות היו לו. מאז הוסיף רק עוד 4. ואם מדברים על ג'יימס ארדן, עם משחקים שבהם הוא מאבד יותר כדורים מסלי שדה, אז היום קאסל איבד יותר מפי שניים, יותר. איבודים מסלי שדה, 9-4. דקה בתוך הערכה, אין נקודה עדיין. עכשיו קאסל מטביע על SGA. מוציא את כל התסכול שלו. ויקטור בפרקה ב-18 ריבאונדים. טעות של קאסל, עיבוד עשירי שלו. שרפני, מהלך הגנתי אדיר, ותראו את ומבניאמה משתתח כאן על הפרקט, מקריב את הגוף, רוצה צ'אלנג' כאן, טוען שהגיעה האחרונה הייתה של שחקן אוקלאומה. ג'ונסון הולך איתו. לא מספיק לראות את הריפלי. צודק ומבניאמה. ביתה של צ'ט הולמגרן ברורה בכדור. תראו גם. נוחת על הפנים שלו, חצי מתיישב עליהם.
1: That was in concussion.
0: זה הולך להיות צ'אלנג' מוצלח.
2: This is a challenge. And there is the hit that Wemby took as Holmgren was falling and with no intent ended up hitting him on the head. And the head hit the floor.
1: Yeah, this is going to be Spurs basketball.
2: The Spurs are really sharp about this. It's almost like there's a one-word call on a punt. When you say no fair catch, get away from it, they say Peters. It's like a one-word call. As soon as there's something close to buy an extra second or two, sub, and somebody's up right away to get in, and it gives them a couple of seconds to look and challenge.
3: After review, it's been determined that the ball last touched the right foot of Holmgren. The challenge is successful. Ball on the floor is overturned to San Antonio basketball.
2: Spurs were infrequent challengers in the regular season. They're 6 of 3 here in the postseason.
1: But this is what the Spurs have been looking for. Look at Wemby sets a great screen, which Caruso does not want to switch. Now Castle gets downhill, gets to the last line of defense, and gets the dunk.
4: But that's miscommunication. They've been switching that since regulation. And that's J-Dub and Caruso. That absolutely has to be a switch, because now you've got who you really want on Wemby and J-Dub. Miscommunication there between the two veterans there, Williams and Caruso.
2: This is a rare 40-plus minute game for Wembanyama. Haven't seen it all year. Holmgren, very good defense on Champagne. Thunder wanted the travel not called. 5-2 Dylan Harper on the pitch. It is Castle for 3. Wembanyama right over.
0: Victor Wembanyama. 29 נקודות, 19 ריבאונדים, 8 בהתקפה.
2: עבירה
0: של ומבניאמה עד צ'ט הולמגרן, עבירה רביעית שלו.
1: Eight offensive rebounds for Victor. It's, I mean, long arms, and here he gets called for the foul, hooking Chet. Extra possession here for OKC.
2: Side out, it's Wemby's fourth. A.J. Mitchell in. They've got some offense. Tough to catch for SGA. Pick to Caruso for 3.
0: Caruso עם סי קריירה חדש, עונה סדירה ופלייאוף. 8 שלשות במשחק הזה, ב-13 ניסיונות. ושוב, זה תמיד Caruso. לכל אורך. Game 1, who are you?

0: שמחזיר את אוקלאומה סיטי מהפתיחה של ה-12-3, הוא ה-7-0, הוא קלה את 7 נקודות הראשונות של הטנדר, קלה 10 מה-12 הראשונות, ועכשיו עם הדיפלקשן מצליח לייצר חטיפה, וג'יילן וויליאמס מחזיר את היתרון לאוקלאומה סיטי. אלכס קרוסו, זה האיש, אם הטנדר ינצחו כאן, ה-MVP של המשחק הזה, במשחק הכי ענק שלו בקריירה, בלי צל של ספק בכלל. 100 שניות לסיום. וויליאמס חוטף עכשיו, סלש חוסם את ומבניאמה, קרוסו משתלט, מיטשל ל-3! אם הכדור הזה היה נכנס, אוקלאומה סיטי הייתה עולה ליתרון הגבוה ביותר שלה במשחק. לא הובילה ביותר מ-3.
1: But he's done nothing tonight. 2 of 5. Run some time off, get the ball to SGA and get a quality look.
2: And right now Steph Castle has 11 turnovers. He has to be more sure-handed being the primary ball handler.
0: The most biased ל-11 ריבודים הכי הרבה בהיסטוריה של סן אנטוניו במשחק פלייאוף. אבל זה לא ישנה אם הספרס ינצחו כאן. שוב, זה הולך לוואמבנייאמה, אל קרוסו, וסל מגיע לעזור. שמפני אוהב את הפינה הזאת, אבל אין את זה. יש את וואמבנייאמה, כדור חוזר. אבל קרוסו חוטף לו אותו. ומעיף אותו החוצה מהרגל של וואמבנייאמה. איזה הופעה הירואית של אלכס קרוסו.
2: Yes, J-Dub had
0: 30 נקודות, 8 שלשות, 2 ריבאונדים, 2 חסימות, 2 חטיפות, והאסל פלייז, המהלך הזה בכלל לא נרשם בסטטיסטיקה. איזה הופעת קלאץ', הופעה ענקית, לא רק קלאץ', דקה אחרונה של כדורסל, SGA עם הדנק הראשון שלו בסדרה הזאת. מחזיר את הטנדר ליתרון הכי גבוה שעליהם במשחק עם ריצת 7-0. שמפני לשוויון. כדור חוזר מיטשל דרך ג'יילן וויליאמס. שחקה קשה מאוד של ג'יילן וויליאמס. ויקטור ומבניאמה מהלוגו, ויקטור ומבניאמה עושה שוויון 108 עם שלשה משוגעת בין החצי לקו השלוש, שמהלך יורחים על הספסל כמובן של הספרס. שוב שוויון, ומבניאמה עם 32 נקודות ו-20 כדורים חוזרים. מה זה הדבר הזה? לא ראינו שום דבר דומה מתקרב. זה שקיל אוניל וקווין דורנט עם מנטליות של קובי בריינט, וזאת רק ההתחלה של הקריירה שלו, וזה רק הפלייאוף הראשון שלו. איזה משחק שגעת.
2: Victor Wembanyama's help. Oh, Cuz loves it.
3: Nikhil Alexander Walker, the most improved player in the year.
2: And then in transition. Look at this. 28 feet from your 7'4" center. Nothing but cash money. There is something about that spot. Yeah. That's the same spot. Ooh. Steph Curry hit that shot years ago for the Warriors. And start doing the shimmy
0: shake. זה גוז, זה כבר 10 שנים בגו. בחודש פברואר השלושה מפורסמת של סטף קרי.
2: Now if you're Coach Dagnall, the Thunder.
0: איזה הופעה, איזה משחק. של האיש הזה, של שתי הקבוצות האלה. אנחנו רואים פה היסטוריה מתפתחת לנו מול העיניים, כי שתי הקבוצות האלה אמורות להיות בטופ של הטופ של המערב ושל ה-NBA לפחות ב3-4 שנים הקרובות, עד שאוקלאומה סיטי תצטרך לשלם הרבה כסף לעוד הרבה שחקנים, והסגל שלה אולי קצת משתנה. סן אנטוניו נשארת ככה עוד 4-5 שנים קדימה לפחות.
1: Now you have J-Dub in that.
0: שוויון 108, AJ מיטשל.

0: קרוסו, ג'לן וויליאמס, שי, צ'ט, שוב, אותה חמישייה ברגעי ההכרעה והכדורים החשובים של מארק דאגנולד. SGA יקבל כאן כדור, מחכה לצאת מחסימה של צ'ט הולמגרן, אבל קאסל צמוד אליו, וסל מחכה בסוויץ', זה מגיע לשי גידוס אלכסנדר, חודם, ומבי שם, מפריע לו, מוציא את זה החוצה, וויליאמס לשלשה, בחוץ, כדור חוזר בידיים של הרפר, פסק זמן, עם ארבע עשיריות, יכול להיות שהוסיפו כאן עוד קצת זמן על השעון.
1: Conversation now with the officials and they've got the timeout acknowledged.
2: Well, I think they're going to look at the clock. There might be more time on here as well.
1: And they have two timeouts and they can advance the ball and get one shot for the win.
3: And now to your point, Reg, this is where you could throw it up. But watch the foot of Harper.
1: Landing safe, safe, safe. Now he's out of bounds. Has timeout been acknowledged at that point?
2: I also say, we'll say this. Victor's lucky he didn't pick up a foul.
0: כן, ובניימה פה תופס את צ'ט הולמגרן ועושה עבירה שלא נשרקה, וכאן שאלה מתי מיץ' ג'ונסון לקח פסק זמן, אם זה כאן. זה מאוחר מדי, אבל שופטים לא בודקים את זה בכלל, אין פה צ'אלנג'ים.
1: We still have a conversation with the entire officiating staff on Zach Zarba, John Goble, and Mitchell Irvin here at midcourt. There's Mitch Johnson trying to call timeout here. This team doesn't have possession yet.
2: Nope, not yet.
0: לקחת את הטיימאוט בזמן וצריכה להיות פה מעל לשנייה על השעון.
3: Yeah, they put 0.7 back up there. This is where that lob comes into play, Red, you were talking about.
0: אבל השופטים מוסיפים רק שלוש עשיריות. האם נראה פה סל ניצחון על הבאזר בהערכה של ויקטור ומבניאמה? יש עוד זמן לעשות כאן קאץ' אנד שוט, ראינו בדיוק יום השנה היה לסל המפורסם של דרק פישר מול סן אנטוניו, מול טים דנקן. הרפר מכניס, ומבניאמה הכתובת, לא, קאסל הכתובת, וקאסל נבלם שם על ידי מי אם לא אלכס קרוסו. התרגיל היה מושלם, הדיקוי, הטעיה הזאת שוומבניאמה אמור להיות האיש בתוך הצבע, אבל קאסל הוא זה שעושה את התנועה ואת החיתוך אחרי שוומבניאמה מושך את כל תשומת הלב. קאסל בכלל חוסם כביכול, אבל קרוסו ערני מספיק כדי לא לאבד את קאסל ואת המשחק הזה, ואנחנו הולכים בפעם הראשונה בפלי אוף האדיר הזה להערכה כפולה ביד מהפקום סנטר.
4: 6 נקודות בקופה, שתי נקודות הפרש בצמרת,
5: אליפות על הפרק,
4: ואפס מקום לטעויות. הערב הטוענת לכתר מבאר שבע מול האליפה יוצאת מתל אביב במרוץ הכי צמוד שיש, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: אסור להשבית ליגה ישראלית שהחזרנו אותה אחרי מלחמה. נלחמנו לעשות אותה. הכדוריד לא השביתו, הכדורגל לא השביתו, הכדורעף לא השביתו, הכדורסל בא עם שביתה. מה, אנחנו משוגעים? מה, תרדו מהגן.
4: ערוץ הספורט של ישראל.

0: Shai Gilgeous-Alexander works inside. Big run by the Thunder as they go up in OT. But Wembanyama pulls a three just inside of 30 feet to tie it. Nobody scores the rest of the way. Alex Caruso gets in the way of the play at the end of the first overtime. And for the first time in 5 years in the NBA...
1: בפעם הראשונה, מאז משחק ארבע הערכות בין דנבר לפורטלנד, בפלייאוף של 2021, אנחנו רואים משחק בפלייאוף שנכנס להערכה כפולה לפחות. 5 שנים לא היה דאבל אוברטיים בפלייאוף, ואנחנו מקבלים את זה כבר במשחק הראשון בין שתי הקבוצות האדירות האלה. פעם הראשונה מאז 1998, שתי קבוצות עם 62 ניצחונות לפחות בעונה הסדירה נפגשות בפלייאוף. הפעם האחרונה שזה קרה הייתה בגמר בין הבולס לג'אז. הרבה דברים שקורים פה לראשונה אחרי הרבה מאוד זמן. כצפוי. ככה זה כשמקבלים סדרה היסטורית עוד לפני הטיפ-אוף, לפני ששיחקו שנייה אחת, סדרה הכי מצופה בשנים האחרונות, מבטיחה בענק ומקיימת בעוד יותר.
2: Get some fresh bodies out here.
0: Violation can't stop the men, so it'll have to be the next stoppage. Spurs have 4 players who played over 42 minutes. Only SGA has played over 40 for the Thunder. Champagne in full flight had it stripped away. Kayson Wallace got the job done defensively as he's one of the players in to give Caruso and Williams a chance to catch their breath. Hungry fakes a three. Takes it. Harper the rebound. Career high in minutes played, regular or postseason for Wembanyama.
1: ויקטור ומבנימה בפעם הראשונה בקריירה שלו כל כך הרבה דקות על הפרקט וממשיך לשבור את הבאות, לקרוא הרשתות.
2: Well, people want to know about his durability.
0: Second youngest ever 30-plus point, 20-rebound game in the playoffs. Only Moses Malone younger. SGA rims out the three.
1: ויקטור ומבנימה בדרך למשחק של 40-20, תראו מה הוא עושה פה, היורוסטפ נופל, עבירה של מיטשל שחוטף מכה. שאלה אם השופטים באמת יתנו פה זריקות עונשין, כי הוא היה בדרך אל הסל, והשופטים נותנים לו. ונזכיר שבניגוד לכדורסל בשאר העולם, כל הערכה מתחילה מחדש את ספירת העבירות.
2: Those long strides by Victor. What a start here to the second overtime period for Wendy.
0: Nine of ten at the line tonight.
1: נתן משחקים גדולים בפלייאוף הזה. 39 נקודות בניצחון על מינסוטה בחוץ במשחק 3. 35 נקודות במשחק הראשון מול פורטלנד.
0: And have guarded him tonight.
1: טריפל דאבלים, חסימות במשחק שבו הוא לא פגע, 0-8-3, וסן אנטוניו הפסידה, אבל אין ספק שאנחנו רואים את ויקטור ומבנימה נותן את המשחק הכי גדול שלו בקריירה עד עכשיו, ברגע הכי גדול שלו בקריירה, מול היריבה הכי גדולה, מול האלופה, מול ה-MVP, בגיל 22, בהופעה ראשונה בפלייאוף, 36 נקודות, 21 כדורים חוזרים, והאחוזים גם מהקו, 11-12. בכלל, סן אנטוניו, 23-25. 92%. קרוסו, לעוד שלושה, לא הפעם. האם הכוח נגמר לשחקני אוקלהומה סיטי, יותר נכון, לאלכס קרוסו. הוא זה שכל הזמן החזיר את הטנקו. הוא זה שנתן להם את היתרון בהערכה. גם בהערכה הראשונה, סן אנטוניו הובילה ב-4, ואז ספגה ריצת 7-0. עכשיו מישהו שם נרדם, דילן הרפר, דקות פחות טובות.
2: Defenders are so aggressive on defense.
3: This is when you miss De'Aaron Fox in situations like this.
2: Calm them down. Calm the young fellas down.
0: Veteran missing this game. Right ankle injury. Suffered from the Minnesota series. They double Gilgeous-Alexander.
1: Kayson Wallace, who is now returning to OKC.

0: למינוס נקודה, אבל מה קרה שם את ג'לן וויליאמס שתופס את הרגל? נראה שהוא בסדר.
1: Hamstring issues, right hamstring earlier in the season, left hamstring last few weeks. One point game.
0: נעשה את זהיר מאוד עם הכדור עכשיו. הרפר כל הדרך לטבעת. 21 נקודות לדילן הרפר, שחוטף שם גם מכה.
2: Yeah, they called it late too, the official
0: missile. And one.
2: Looked like Dylan Harper took a shot after the May 3 there by SGA.
1: Still down on his back. The San Antonio bench is asking to go review it and look at it. Zach Zarba, the crew chief, sends the teams back to the bench, and that's
2: they,
1: the...
2: And they will.
1: Hit above the head, hostile act, review, flagrant, one or not, to keep possession of the ball.
0: מכה בפנים, לא כל מכה בפנים היא עברה בלתי ספורטיבית, לא כל דבר צריך להיבדק. אוקיי, יש פה את המכה הנוספת של שגינס אלכסנדר, לא של קרוסו.
1: You look at it, SGA is going up to try to make the block, and on the continued follow through with the other hand.
0: It's לא עבירה.
1: Swimming to go get it.
0: או לפחות לא פאול מכוון. פאול כאן של קרוסו, למרות שיכול להיות שלא שרקו לעבירה של קרוסו ושרקו בסוף לפאול של SGA, כי השריקה הייתה מאוחרת.
1: From SGA was the one that was
2: called the foul.
1: Yeah, and that they have to look at for the follow-through. Again, the Spurs not only playing fewer players these heavy minutes, also came off the six-game series with Minnesota. The Thunder have had a week off. Their last game was a week ago when they closed out the Lakers in Los Angeles.
2: Mike, I don't think we can stress enough Victor Wembanyama, 47 minutes tonight.
1: And Red, we were looking at lunch today at Wemby's minutes, talking about how he stayed on the floor and stayed on the floor, and you can't find 40-minute games, you know, and it was understandable, coming off of injury,
2: yeah,
1: taking care of him, getting him to this point. But man, it's he answering every question anybody may have about him as you watch him go through these playoffs.
3: After review, Caruso fouls the dribbler, and the contact by Gilgeous Alexander after it is incidental, does not rise to the level of a flagrant foul. One shot.
0: שופטים שורקים לעבירה של קרוסו, end one, ולא מוסיפים פה עבירה בלתי ספורטיבית על המגע הזה של SGA, שמה שאתם רואים הוא בכלל עם העיניים לכדור למעלה. תנועה טבעית של היד. חצי טבעית.
1: Just to keep you honest here, both teams still have their challenge as we go through this overtime, and that's a foul on Oklahoma City. They have two fouls in OT. The Spurs have none. You get three fouls before the bonus.
0: תראו את הדקות. ויקטור ומניהו עם סיקריירה של 47 דקות. משחק העונה פעמיים 40 דקות, גם בהפסד למינסוטה במשחק הראשון בסיבוב הקודם, וגם בהפסד לדנבר עם סן ניצחון הבלתי נשכח של יוקיץ'. שבועיים לסיום העונה הסדירה. שוב אנחנו בארבע הפרש. דילן הרפר משלים שלוש במהלך, עולה ל-22 נקודות עם 10 ריבאונדים, 5 אסיסטים, 6 חטיפות. המשחק הזה ייכנס לעוד איזה שתי הערכות, לכו תדעו. אולי יהיה לנו פה קודרופל דאבל בפלייאוף. דבר שלא קרה 30 ומשהו שנים, אבל לא באמת יקרה כאן. כי סן אנטוניו עם ההגנה מקווצת עכשיו, מעלימה את SGA בהערכה, מעלימה את צ'ט הולמגרין כל המשחק, מעלימה את ג'לן וויליאמס בדקות הקריטיות. שוב דילן הרפר מאחורי הגב, יורו סטפ, אפ אנד אנדר קצת הגזים. כמובן, עוד שלושה שמורידה לנקודה הפרש. זה קרה בהערכה הזאת, זה קרה בהערכה הקודמת. אוקלאומה סיטי מסרבת להיכנע.
2: Shots. You saw Victor's 28-footer, but how about Williams, who's missed the last month?

0: angle.
1: Yes.
0: And the size didn't matter, right? Or did matter, I should say.
2: It went Victor Wembanyama. עם המשחק הכי גדול שלו בקריירה, והיו לו כבר כמה משחקים גדולים בקריירה הקצרה הזאת. Wembanyama. 39 נקודות, 22 ריבאונדים. יש רק 5 שחקנים בהיסטוריה שרשמו משחקים של 40-20 בפלייאוף. מיד נגיע לרשימה הזאת, מחכה שוומבנייאמה יגיע אליה בעצמו. קרוסו מחטיא, אולגרן נחסם על ידי וסל, וג'לן וויליאמס מחטיא, הרפר עם כדור חוזר, סל של סן אנטוניו כאן, כנראה שסוגר עניין.
3: Take your time if you're the Spurs here.
0: Must stop OKC. Castle. Lobbing.
2: הנה זה בא. ויקטור ומבניאמה.
0: He's unbelievable, folks.
2: עם משחק חייו רק בתחילת הקריירה שלו. 41 נקודות. סי נקודות שלו בפלייאוף. 22 ריבאונדים. וסטפון קאסל, עם כל העיבודי כדור, מצליח לאזן את זה במספר האסיסטים שלו. דאבל דאבלים לוומבנייאמה, לקאסל ולדילן הרפר. 3 שחקנים שנכנסו לליגה ב3 העונות האחרונות, בשנתיים האחרונות ובעונה האחרונה. איזה שלד יש לסן אנטוניו, וזה עוד בלי דיארון פוקס. 5 שחקנים בהיסטוריה עשו משחקים של 40-20 בפלייאוף. וויל צ'מברלן עשה את זה 4 פעמים. שקיל אוניל עשה את זה 4 פעמים בעצמו. כולל 44-20 במשחק מספר 1 של גמר 2001. משחק שהסתיים בהפסד לאלן אייברסון, שקלה בעצמו מעל 40. משחק שגם הסתיים לאחר הערכה. יאניס עשה 44-20 נגד בוסטון לפני 4 שנים בפלייאוף. יוקיץ' עשה את זה, אנטוני דייביס עשה את זה, והנה עוד עדכון, גם דייוויד רובינסון מצטרף לרשימה הזאת. אפילו טים דנקן לא רשם משחק של 40-20 בפלייאוף.
3: They say teams, when they win 40 games, before they lose 20, they're championship contenders. When they get 40 points and 20 rebounds
2: אגב, מבדיקה מעמיקה יותר, יש עוד כמה שחקנים שעשו את זה, כולל מוזס מלון, אקים אלאג'ואן, צ'ארלס ברקלי.
0: He's the youngest player ever in a playoff game to have 40 and 20, albeit
2: אבל הוא הצעיר ביותר.
0: Kareem Abdul-Jabbar was the previous youngest.
2: עוברת קרים. ג'לן וויליאמס חוטף פה בלוק מוומבנייאמה שסוגר עניין. סן אנטוניו תנצח את המשחק הזה ותעלה ליתרון 1-0 בגמר המערב. כשהאיש הזה, ויקטור וומבנייאמה, זה לא העתיד. הוא כבר ההווה. הליגה הזאת כבר שייכת לסנטר צרפתי, 2.20 ו-4 מטרים.
3: To an epic show by one of the greatest young players in our game. And there's your 50% of the
2: העולם שייך לויקטור וומבנייאמה.
3: My goodness.
0: You know, we mentioned George Kittle, the 49ers, to stay next to us. He's a tight end. He's one of the best tight ends in the NFL. And I looked at him during a timeout as he watched Wemby just kind of take it all in, strike that pose. What a great shot, guys.
2: And his באמת תמונה אדירה. כל הספסל שואג פה, אתה האיש.
0: I asked George, I said, you're rooting for the Thunder. Have you ever seen anything like Wemby? He said, never. And he's on the field with some of the best athletes in the world. That says it all.
2: אוקלאומה סיטי. גם שמפן עושה אווירה ל3. אולי כי הוא רוצה לפרגן לאלכס קרוסו על המשחק הזה, ואם קרוסו קולע את כל 3 זריקות העונשית שלו, הוא רושם סי קריירה, עונה סדירה או פלי אוף.
0: Down 8 with 9.8. I always look over my right. What is that kind of deficit? We've got a guy who's scored
3: he's
0: that
3: done
0: many
3: it before, right?
0: In a short period of time, in 8.9.
3: The only time in mankind in history.
4: But a lot would have to happen.
0: Yes, yes.
3: You got some sneakers on right now? Can you go over there and help?
0: Carter Bryant and Luke Kornet coming in for the Spurs.
4: We also got a guy in the green room who's done it too in T-Mac.
0: That's T-Mac exactly
3: has,
0: right.
3: Yes. T-Mac has had a legend T-Mac.
4: That's right.
0: A Thomas, what a

0: start to the conference finals. Knicks and Cavaliers on ESPN tomorrow night. Game one of that conference final at the Garden.
1: פעם שלישית העונה שבניה מקולה 41 פלוס. פעם שישית שהוא קולה 40.
0: Half of what this is, it will be a whale of a ball game. This has been special night.
2: The last time we were all here was a double overtime game to open the season, right?
0: That's right. He missed on purpose, trying to get the rebound. It's fought for. Wembanyama secures it.
1: זהו זה. סן אנטוניו עם ניצחון חוץ ענק. במשחק מספר אחת של גמר המערב, עולה ליתרון 1-0 בסדרה. אוקלאומה סיטי עם הפסד ראשון בפלייאוף, וויקטור וימבניאמה עם אחד מהמשחקים הגדולים שראינו בשנים האחרונות בפלייאוף. 41 נקודות, 24 כדורים חוזרים, 3 חסימות, 3 אסיסטים, 56% מהשדה, 12-13 מהקו, ואל תשכחו את השלשה לקראת סוף הערכה שעשתה שוויון 108 ושלחה את המשחק הזה להערכה שנייה. פעם ראשונה מזה 5 שנים שאנחנו עם משחק שנכנס לשתי הערכות בפלייאוף. עכשיו מחכים לשמוע את וימבניאמה, שיהיה קצר כהרגלו.
0: Spurs get game one. Here's Ashley Chamadou.
3: All right, Victor. Two overtimes, nearly 50 minutes of play. What kind of composure, what kind of endurance did it take to win this game?
4: I don't even know. It's the first time we're in this situation.
3: I love that. 41 points, though. 23 rebounds for you. You had your hand in nearly every play down the stretch. How did you continue to show up and make the right play?
4: It was like sheer willpower. Everything was going really fast tonight. I guess I wasn't really thinking.
3: The defensive effort overall, what did it take from each player on your team to shut down a team like OKC?
4: Oh, everybody had to step up. You know, everybody answered the call. We had to cover up for our guy, Fox, who will be hopefully available next game. You know, I guess we're just built like this.
3: I love that. Just built like this. And Victor, this game one feeling more like a game six. Now that you have this game in the books, can you describe what you think this series is going to be about?
4: You know, it might be a long series. Winning one game means something, but it doesn't mean everything, you know. So we got to stay down to earth and hopefully, come here. If it's a long series,
5: the best player in the fucking world. Yeah. Come on, boy.
4: If it's a long series, we're going to need this win.
3: Thank you so much.
1: אם זאת תהיה סדרה ארוכה, זה ניצחון שנזדקק לו. כמובן, ויקטור וימבניאמה, דאבל דאבל 41-24, סטפון קאסל, דאבל דאבל 17-11 אסיסטים, 6 ריבאונדים, דילן הרפר, דאבל דאבל 24 נקודות, 11 ריבאונדים, 6 אסיסטים, 7 חטיפות, סימו אדון בכל הזמנים של סן אנטוניו, כשסטפון קאסל גם עם 11 ריבודים, סי שלילי בכל הזמנים, אבל מה אכפת להם לספר מהסיים, אכפת להם מהניצחונות, ואכפת להם מזה שהקבוצה שלהם ביתרון 1-0 בגמר המערב מסתכלת קדימה, וניסיון לחזור לגמר ה-NBA, מקום שהם מכירים טוב. זהו זה, אנחנו סוגרים את השידור הארוך הזה. תודה רבה ליריב דויק שערך והפיק. תודה לכם שהייתם איתנו, צפיתם עידו גור, מאחל לכם בוקר טוב והמשך צפייה מענה וכמה שיותר משחקי פלייאוף כאלה. אמן.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: שלום אסף.
2: מי אתה?
1: זה הפרק ה-250 של עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט.
2: האם זה יונתן כהן שחזר אלינו בסערה?
1: אז לכבוד התאריך העגול החלטתי, מה שנקרא, לפנות את לוח הזמנים.
2: איזה בושה. איזה בושה.
1: ולהתייצב. יש יגידו שהתוצאות האחרונות בכדורגל הישראלי גרמו לי ככה פתאום להראות. יש יאמרו שככה דילול ללוח הזמנים שלי ושירות המילואים מאפשר לי קצת בוקר בקרים קצת יותר פנויים, דבר שלא היה קודם לכן.
2: גורמים רשמיים, בלתי רשמיים בפוד, שמשתתפים גם נמצאים באולפן, טוענים שמאז שהפועל ירושלים נשארה בליגה, פתאום אתה רוצה לחזור. אבל בסדר, זה מקריות כנראה, זה לא באמת.

0: אני לא פוסל, אני לא פוסל את הערכה הזאת. לא, בכלל לא, בכלל לא פוסל. אני חושב שיש בה, אחרי, אנחנו בפלייאוף התחתון, הושלמו 32 מחזורים. אז אחרי 31 או 30 מחזורים של סבל, טהור, מזוקק, ייאוש טוטל, פתאום הכדורגל מאיר פנים. מה שלך קורה לאורך כל העונה, ולאחרים קורה פה ושם בהבלכות עולות ומשתנות, אז לי זה קרה במחזור ה-32. בסדר, לגיטימי.
1: ברוך שופך לדעת.
0: ברוך הנמצא, ועל הדרך כמובן הערכה גדולה לך ששומר על הגחלת ומייצר תוכן מעולה עם טל על פירו, ושכטר שמצליח להתפנות מהעיסוקים הבלתי נגמרים שלו בעשייתו לביתו. אבל בסדר, הצטרפנו במאני טיים. אמנם, כן, פלייאוף עליון יש, אירופה, מאבק על אירופה הוכרע, יורדות יש, אבל בעצם הדבר, התארים, הסילברוור, איך אומרים שם באנגלית, זה נותר על המדף, יש לנו גמר גביע, עוד 10 ימים, ויש לנו 9. יש לנו כמובן את מאבק האליפות, שפתוח לחלוטין, ואנחנו נתחיל בו. כוכבית, תהיה התייחסות אישית ומקצועית מעמיקה על הפלייאוף התחתון ועל העונה של הפועל ירושלים, אז חכו לזה מי שמצפה לשמוע. אתה תאתגר אותי, תשאל אותי שאלות קשות ותקבל את כל התשובות ללא פילטרים בגזרות הללו.
1: אשתדל.
0: אני בטוח, אתה יודע לעשות את זה נהדר. יאללה, בוא נתחיל במה שהיה. קודם כל, סתם ברמה הרגשית, העלית על דעתך שאחרי יום שישי נגיד, והאופוריה לפחות שעלתה מהמחנה הבאר שבעי, בלי קשר לזה שהייתה עבירת כדורגל מדהימה, וזה תכף נגיע לזה, אבל היה שם משהו בהלך הרוח ששידרה הפועל באר שבע בשישי בשש בערב, שזה קרוב להכרעה, וביתר אתמול גרמה לכולם להבין... רגע, חכו, שום דבר פה לא גמור.
1: אחרי הלך הרוח של יום שישי, וה-1-0 של מכבי תל אביב, והיכולת של מכבי תל אביב, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, תם הטקס. אני ברמה שאני כבר התחלתי לתכנן את השבוע הקרוב מבחינת העבודה, איך אנחנו מתכננים, במות, חגיגות, עניינים, שליחים, כתבות, וזה וזה וזה, ואז בא ביתר ירושלים בפעם מי יודע כמה, וטרפה לנו את הקלפים. אני חושב שזה מדהים, מה שביתר ירושלים עשתה אתמול, ומה שביתר ירושלים עשה כל העונה הזאת, כי כבר הספדנו אותה כל כך הרבה פעמים. הספדנו אותה שבאר שבע הובילה לה 2-0. אני הספדתי אותה אתמול שמכבי הובילה 1-0, והיא נראתה לו באירוע. ופעם אחר פעם, מכבי חוזרת וחוזרת מפיגורים ומשחקים קשים, ויכולת לא טובה. ופתאום שאלתי את עצמי, אתה יודע, רן קוז'וך, טבע את המונח האדיר, הבלתי שבירים על הפועל באר שבע. לא יודע, יונה, אולי בלתי שבירים זה ביתר ירושלים.
0: בעונה הזאת זה בדיוק, זה ממש ככה.
1: זה הסיפור.
0: כי יש לך פה עסק עם קבוצת כדורגל מאוד מאוד מאומנת, מאוד תבניתית, מאוד מסודרת, מאוד עוצמתית, כמו הפועל באר שבע. ויש לך מפלצות של כישרון ואנרגיה, ובמידה רבה גם קרמה, כמו ביתר. זה הבדל מהותי, ההבדל המהותי בין שתי הקבוצות הללו, לאורך העונה הזאת, והאמת שכן, הבלתי שבירים, יפה, 12 פעמים הם הפכו פיגור לניצחון העונה, או 12 פעמים חזרו מפיגור העונה.
1: אמת?
0: זה מספרים מטורפים. זה מספרים מטורפים.
1: ביתר ירושלים פגשה 4 פעמים את מכבי תל אביב השנה.
0: כן, 10-12.
1: 10-12 זה אחלה, 0-0, אנחנו זוכרים, גם הוא היה צריך להיות נוקאוט. בשלושה משחקים, מכבי הובילו, ביתר הפכו על מכבי תל אביב 3 פעמים. עכשיו, אתה הופך על, סליחה, על קבוצות אחרות יותר קטנות, קבוצות פלייאוף תחתון, אתה אומר, בסדר, הפכו, אופי וזה. להפוך על מכבי תל אביב זה משהו שלא קורה גם עם מכבי תל אביב באחת העונות החלשות שלה בשנים האחרונות. וזה שוב האופי הבלתי נגמר הזה של ביתר, כי גם אתמול, ביתר נקלעה למצוקה מאוד גדולה, גם הגישה של דור פרץ. היה שם דקות שמכבי באמת שטפה את המגרש, שיחקה כדורגל מצוין, וביתר נראתה, חבר'ה, נגמר הדלק, נגמר הבטריה, בוא נמחא כפיים על עונה גדולה ונלך הביתה, ואז מגיע עוד פעם ההבלכות האלה, ניהול משחק פנטסטי של ברק יצחקי, שכל המדינה אומרת, מה אתה מוציא את שואה? ואז הוא אומר, שנייה, אני מוציא את שואה, כי אני רוצה שגונזלס ומוזי יחיו לי את המשחק. וביתר עושה את זה פעם אחר פעם אחר פעם, וזה באמת להוריד את הכובע.
0: הניהול משחק הזה, אתה יודע, זה הגדרה, זה טייטל שוב, שפרשנים ועדים אוהבים להשתמש בו. בסוף, מדובר בהחלטות קטנות גדולות, שכולן מסתדרות לו. שלמראית עין, לקהל, נגיד, חסר המושג, חובב המשחק, החסר המושג בדינמיקה יומיומית של קבוצת כדורגל, זה נראה כמו החלטה הזויה, אבל בפועל זה עובד פעם אחר, כמעט פעם אחר פעם. היו בסדר נגד מכבי חיפה פחות,
1: פעם אבל... פעם שנייה זה מקרה, זה לא,
0: לא
1: מקרה.
0: לא, בדיוק. המקרה הוא כשזה לא הולך. זה הדבר המצחיק השנה בהחלטות, שהוא מקבל הרבה מאוד החלטות לא פופולריות, לאורך כל העונה, וכל פעם מחדש מצליח לגרום לנו, לקהל של חובבי המשחק החסרי המושג בעשייה היומיומית של הקבוצה, לא להבין את מה שהוא עושה ולראות שהוא פוגע. אז כן, תמיד לזכור את הדבר הזה. יש פער בין איך המציאות של המאמן, שמקבל את ההחלטות בזמן אמת, איך הוא רואה את הדברים ביום-יום, ועל פי זה בונה את ההחלטות שלו. כלומר, כולל תוכנית משחק לגיטימית החלוטין, של אני ב-10 דקות רבע שעה האחרונה, שם שחקנים באופי אחר, כן, אולי מוכשרים פחות, אבל כנראה שמתאימים יותר להלך הרוח של המשחק באותו רגע כדי להכריע אותו. תמיד צריך לזכור את זה, אנחנו לא יודעים.
1: אני רואה את זה כאומץ. רק יצחקי מאמין.
0: טוב, מה יש להפסיד אבל?
1: לא, לא, לא, תשמע, באחת-אחת, אתה אומר, אוקיי, אני צריך לראות, כאילו, בוא נשאיר...
0: מה לראות?
1: לא, לא.
0: לא, אין מה להפסיד. אתמול אין מה להפסיד.
1: לא, לא, ברור שאין מה להפסיד, אני מכוון,
0: תשאיר... אם מחזור 15 בליגה, אני יכול להבין, אבל אתמול?
1: הכוונה שלי זה ש... אוקיי, בוא נשאיר את שואה, יש איזה נייח... יש איזה פס, יש איזה משהו, אז יש לי, אני לא אגע בשוע בחיים, כי שוע יעשה לי את המהלך כסף, גם אם הוא לא סוגר למגן, גם אם הוא לא רץ, גם אם הוא שפך לגר, כי באמת, החודש האחרון זה חודש לא שפוי לאף ספורטאי, עזוב כדורגלנים, בסדר, לאף ספורטאי באשר הוא.
0: תודה למונשטבה והחברים, מה לעשות, נו?
1: והאומץ הזה של ברק יצחק היא באמת מאור השתאות. אגב, שוע, אני חייב להגיד לך, תשמע, אתה חובב הכדורגל האנגלי, אתה יודע, הבישול של הציליה, אתה יודע מה הזכיר לי, יונה?
0: נו.
1: הזכיר את הבישול של ברקוביץ' לשון גוטר ב3-1 של סיטי נגד מנצ'סטר
0: יונייטד. גדול, אחד הניצחונות הגדולים.
1: הנשיקה הזאת לכדור, להשאיר את השחקן מול שוער, את הצילי מול שוער.
0: נדיר, יפה.
1: פשוט מופת של בישול, ואתה יודע מה, כל כך הרבה רגעי קסם של שוע, ואז אתה מוציא אותו בשביל גונזלס. של מוזי, של שחקנים שאתה אומר, טוב, הם לא יעשו את זה, והם עשו את זה, וזה שפו ענק לבית ירושלים, ושוב, היכולת הזאת לצאת פעם אחר פעם מהקבר, תשמע, יש להם ביצים מפלטיניום.
0: הכל הולך להם שם השנה, ולכן נראה לי שהאקסיומה, זו אקסיומה. אם הפועל באר שבע לא עושה 6 נקודות בתר אלופה?
1: לא.
0: אתה לא מסכים על זה?
1: לא. יחס שערים משחק, חבוב, אנשים שוכחים את האירוע.
0: לא, אני, ברור שיהיו עוד משתנים במשוואה, אבל אני חושב שאם, פול בר שבע תנצח את שני המשחקים, היא תהיה אלופה.
1: זה ברור.
0: עכשיו, אבל בהנחה שהיא לא תנצח, אם היא עושה 4-6, זה גמור, ביתר אלופה.
1: זה גמור בהנחה וביתר מפרקים את הפועל פתח תקווה. אוקיי, ביתר לא, תראה, כרגע מה שנשאר, למישהו אחד שנפל מהערך ולא יודע מה נשאר, לביתר שהפועל פתח תקווה, ואז הפועל תל אביב בטדי, במשחק שכנראה יקום יקרוס לתוך עצמו, כי הולך יותר הוא
0: המז'ורן. אם זה יהיה, כן, בכל מקרה הוא יהיה, לא, בעצם, אין כמה סידים להפועל פתח תקווה.
1: כנראה שזה לא יקרה. ולפועל באר שבע יש את מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שניהם בטרנר. עכשיו, כרגע יחס השערים של באר שבע יותר טוב.
0: בקטנה, אבל בשני גולים, לא?
1: לא, 5.
0: אוקיי.
1: נדמה לי 5, תפתח בבקשה את הטבלה, אם אני זוכר, נכון 5.
0: אני רק בקיא בפלייאוף התחתון, אל תכעסו עליי, בסדר?
1: עכשיו, המשמעות, מגיש שער השבת, לא?
0: לא, בסדר.
1: אני צוחק. 4, הנה הרד אומר לנו 4 שערים. אוקיי, 4 שערים, זאת אומרת שביתר ירושלים צריכה לסגור את הגאפ הזה, אוקיי? המשחק על פניו שאמורה לסגור את הגאפ הזה, זה הפועל פתח תקווה, קבוצה שלקחה נקודה בפלייאוף.
0: כן, 42-38.
1: לא נראה טוב, לא משחק טוב. ביתר צריכה לבוא ולתת להפועל פתח תקווה 3-4, בשביל האופציה שבאר שבע לא תנצח את מכבי תל אביב, מה שתסכים איתי יכול לקרות, ואז זה מצב של תיקו, אנחנו באים למשחק של מחזור אחרון, שיחס שערים יכול להכריע. וזה האירוע. עכשיו, האם ביתר יכולים לפרק את הפועל פתח תקווה? לא יודע, תגיד לי אתה, אני לא יודע, על פניו כן, יותר מוכשרים.
0: או, איזה הזיה. סליחה, עכשיו קיבלנו הודעה, רגע, שמחזור הסיום, המשחקים של באר שבע וביתר ב9:00. למה?
1: וואו, מה אתה אומר?
0: למה?
1: יוצא שבת, גז שבת.
0: די, גמרתם אותנו.
1: היה לחץ של אנשים שומרי שבת, לדחות בעוד חצי שעה, משהו כזה.
0: גמרתם אותנו, גמרתם אותנו, גמרתם אותנו.
1: משחק ב9, מאוחר מאוד. לא לילדים, מה שנקרא. לא לילדים.
0: איזה בושה, איזה בושה, איזה חוסר, איזה... וואי, וואי, וואי.
1: כן, רק נגיד שהפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, משחק שלו גרבג' יהיה ב6, למי ששואל, אבל כן, זה אירוע. וזה אירוע כרגע, יונה, אז הפרש השערים פה, אני לא מסכים איתך, יכול להיות שארבע נקודות יספיקו לבאר שבע, יכול להיות שלא, אני לא יודע, אבל זה מה שקורה כרגע. וביתר ירושלים עושה את זה כמו גדולה, לנצח את מכבי תל אביב, כמו שאמרתי, 10-12, נגיד משהו על מכבי תל אביב, אני חושב שחייבים, זה פעם ראשונה מאז שהושק הפלייאוף העליון, שמכבי תל אביב לא מצליחה לנצח קבוצה אחת, כאילו בארבעת המפגשים. וזה מראה את הפער אולי שבקה בתל אביב מביתה ירושלים השנה. ומכבי תל אביב באה מאוד מוכנה אתמול למשחק, אני חושב. שף שמגיע קרדיט לקני מילר שהכין את הקבוצה מצוין, מכבי תל אביב הייתה יותר טובה.
0: איזה אנגלית, איזה רעיון, איזה מבטא. יכול לשמוע אותו שעות.

0: כמה אתה מבין מהמשהו, בחיית, אז
1: ביום טוב, כשאני ממש מרוכז, אני מגרד את ה-60% מלמטה. אתמול הייתי צריך לתרגם אותו בסוף, בשער השבת שם בסוף, או בסיכום. תפסתי, את רוח הדברים תפסתי, זה גם חשוב, לא הרבה מעבר.
2: יש מצב שהוא מקלל בסקודת, ואתה אומר, שיחקנו מצוין.
1: איזה איש, אני רק על זה, רק על איך שהוא מדבר, אני מעריך חוזה. קל.
2: אז אולי חוזה תירגעו, אולי מכבי תל אביב בשנה הבאה. מכבי תל אביב הגיעה מאוד מוכנה למשחק עם בית"ר ירושלים, הגיעה לה במלא מצבים, שטפה את המגרש, ואז היא התפרקה ברבע שעה, 20 דקות. מכבי תל אביב במצב לא טוב, יונה. יכולים לצייר את מכבי תל אביב הגדולה כמה שאנחנו רוצים. מכבי תל אביב הולכת לקיץ, מהמעט שאני יודע, מאוד לא פשוט. אין לה כרגע מאמן שיבנה אותה, אין לה כרגע מנהל מקצועי שיבנה אותה, אין לה כרגע שלד לדעתי שיוכל לבנות את מכבי תל אביב.
1: אתה חושב שאין לה מנהל מקצועי? אני לא סגור על הדבר הזה.
2: להבנתי כרגע אין עדיין את המנהל המקצועי הבא של מכבי תל אביב, אולי אני טועה, אבל זה מה שאני יודע. למכבי תל אביב אין את השלד המקצועי שיוכל לבנות את הקבוצה, את האלופה הבאה, בעונה הבאה או עוד שנתיים כרגע. תסלח לי, המסע ומתן שנהיה תקשורתי עם דור פרץ, הפך להיות הזיה, שלא מוסיפה כבוד למכבי תל אביב. אני חושב שמכבי תל אביב צריכה לעשות כל סכום, כל מחיר, כל שנה, כל חוזה, בשביל להשאיר את השחקן הזה. נראה לי שאתה מסכים איתי.
1: לגביו כן. לגבי היתר אני פחות.
2: בוודאי ובוודאי ובוודאי אחרי קיץ הקודם, שזהבי הלך בגלל, קניקובסקי הלך בגלל, ששחקנים עזבו בגלל.
1: איזה בגלל?
2: לא, קניקובסקי יכל להישאר עם עוד קצת כסף לצורך העניין. מכבי תל אביב משחקת פוקר מאוד מסוכן עם הכוכבים שלה, שאחרי שהפסידה הרבה מאוד ידיים בקיץ שעבר, היא לא יכולה לשחק את הידיים האלה מול דור פרץ לצורך העניין, שעושה עונה פנומנלית, פנומנלית. ויותר מהכל, בוא, אני שואל אותך עכשיו, כי לי אין הרבה תשובות, על מי מכבי תל אביב הזו יכולה לבנות על העונה הבאה בשביל להיות קבוצה שהיא קנדידטית לאליפות? צר לי, בהנחה ורביבו והסנטה הולכים, ובהנחה ודור פרץ.
1: למה בהנחה שם, למה שהם ילכו?
2: כי הם כנראה ילכו בקיץ.
1: כן, אז אני לא יודע. אני לא יודע, אני חושב שכן, יש להם בסיס, יש להם צורך בשידוד מערכות משמעותי מאוד.
2: תן לי את הבסיס, יונה.
1: לא, כפי שאני תופס אותו.
2: כן.
1: מליקה, רביבו, אסנטה, קמרה, עוד אחד. שוב, אני, ככה אני תופס את הדברים, אני לא רואה...
2: סיכוי סביר מאוד שרביבו ואסנטה לא יהיו פה בעונה הבאה, כי
1: הם מחרוק. רביבו, אני לא בטוח. לא יודע, העובדה שלא נתנו לו ללכת בשנה שעברה, אז אני לא יודע מה זה. אסנטה, סימן שאלה מעניין, הם חייבים לעשות הכל כדי לשמור עליו. יצטרכו שינוי קל בזרים.
2: קל?
1: כן, יש שלושה ארבעה שלא פגעו, אז יצטרכו שלושה ארבעה, כן.
2: קטונתי. את בליץ' אני לא משאיר, שחקן שמשחק 30% בעונה, סליחה.
1: אני אומר, שינוי קל בזרים. מעבר לזה, הם ידעו לשמור על מה שיש להם.
2: ורלה אני לא משאיר, ניקולאיסקו
1: חוזר. ניקולאיסקו, לא בטוח, על ורלה אני דווקא חושב שזה כן שחקן שיכול להיפתח.
2: ניקולאיסקו,
1: חלוץ צריך כמובן להביא משהו לצידו של אבו פרחי, מדמון לא מתאים. אני חושב בעומק הסגל, עומק הסגל, זה הקושי שלהם. אתה יודע. ניקולאיסקו סימן שאלה, דוידה לא מספיק טוב, אבו פרחי סבבה, ורלה סבבה בעיניי, מלא דה לא מספיק טוב, מדמון לא מספיק טוב, מה עוד יש לנו שם באמצע? עידו שחר עשה עונה אדירה מבחינתו, סיסוקו לא משתגע עליו, לדרמן כנראה לא מספיק טוב, בליץ' אנדרדה זרים אמרנו, ובהגנה עוד טיפה, אתה יודע, אולי בן חמו כזה יכול לגדול וכאלה, ואתה יודע, עוד בלם זר ועוד תוספת ישראלית סבירה, בהנחה ששומרים על מה שיש, שהמצב שם לא קשה במיוחד, אבל כן, הם יצטרכו להגיב מהר, זה דבר שהם לא נוהגים לעשות, וזה האתגר הגדול שלהם. בסדר, זה מכבי תל אביב, בהחלט סימני שאלה קדימה, יום שישי, בואו נרוץ על זה מהר, קודם כל, אפרופו התשע בערב הזה, המחריד של השבוע הבא, אתה יודע, הצליחו להטמיע בתודעה של הכדורגל הישראלי שיום שישי זה יום של ליגה לאומית. ואז כאילו זה פחיתות כבוד לשחק בשישי. בסוף אני חושב שחלק מהרגעים הכי גדולים שהיו בשנה הזאת, לא מבחינה מקצועית, אלא מבחינת חוויית האוהד. כן, לא משחקים שאנחנו לא שוכחים ביום שישי. למרות שהיה את המספרת של אידוקו ביום שישי. אבל לא היו... עבורי, אבל זה לא קשור ליום. לא, אני
2: אומר, שקוסטה בו, כמובן.
1: גם היה גול גדול, לא, אבל לידוקו היה יותר גדול ממנו. אבל בלי קשר, אני אומר, לא, גול של דוד זאדה, אנשים יזכרו שהיה ביום שישי לצורך העניין, אני באר שבע, תסיים את זה כמו שצריך. אבל אצל הילדים שלנו, שלהם יש את האפשרות להגיע בוודאות ביום שישי, בטח הצעירים יותר, ולזכור את הרגעים האלה ביום שישי. יש לי כמה חברים שאחד בועד בר שבע, אחד בועד הפועל תל אביב, או שלא יודע פה, שהילד שלא יודע פועל תל אביב, שהביאו אותם פעם ראשונה למגרש ביום שישי. ואת זה הם לא ישכחו כל החיים. וזה לא יכול היה לקרות במוצא שבת ב-9, או במוצא שבת ב-8, או ביום ראשון ב-7. לא יכול היה לקרות. וזה כבר אדיר. ואני ממש מקווה שהפיילוט הזה, עשו אותו קצת בימי שישי במהלך החורף, ואתמול, צריך לומר, נולד בחטא ביום שישי האחרון. מה זה?

0: נולד בחזמת. לא היה מכוון, בגלל שמכבי תל אביב צריכה לארח בבלומפילד בשבת, אז לא הייתה ברירה לשים את הפועל תל אביב ביום שישי. אבל...
1: למה פותב לא הייתה בשבת?
0: מה?
1: למה פותב בבאר שבע לא היה בשבת?
0: כי זה מרכזי.
1: בשעה 3:30.
0: כי זה נבחר למרכזי. אה, לא, אתה לא יכול לפנצר את האצטדיון. לא, זה מסובך. מסובך, זה דברים שכבר לא עושים.
1: גם לא משחקים בשבת כמעט.
0: גם נכון. גם בעיה, גם בעיה. כשם שמכבדים את, את שומרי המסורת, וזה חשוב, שחלק ניכר מהמשחקים לא בשבת, צריך לכבד גם את אלו שרוצים להביא את הילדים שלהם לכדורגל, ולכן צריך לייצר מערכת שאי אפשר להגיד לא פוגעת באף אחד, אבל פוגעת בכולם באופן שווה עד כמה שניתן. כי בסוף הדרך לבנות את בסיס הקהל של הקבוצות עצמן, ובטח ובטח של הכדורגל הישראלי, הוא דרך הנגשת המשחק לדור הצעיר. וכש... הכל קורה כל כך מאוחר, דור צעיר לא יגיע. אז בהיבט הזה כבר שפו לכל המשתתפים בכל הכיוונים. הפסד שני בבית, העונה, מה קרה? מאזן מתחרבש, אבולעפיה, איזה כישלון? אפשר לדבר על כישלון?
1: כישלון, כישלון. אני אתחיל מהסוף, כי לא היית פה בשבוע שעבר, ונתתי איזשהו טק על המשחק, אז אני רוצה להעביר איזשהו משהו, וחשוב לי מאוד שכולם יקשיבו, כי אני קיבלתי, יונה, אני לא, אין לי בזה... מאות אלפי עוקבים באינסטגרם, אוקיי, אני לא מאוד מאוד פעיל ברשתות החברתיות, נוטה שלא. קיבלתי 67 הודעות על טק שעשיתי בשבוע שעבר, על זה שהפועל תל אביב לא תפתח את הרגליים לבאר שבע. אז אני רוצה להבהיר איזשהו משהו מאוד מאוד חשוב. הפועל באר שבע ניצחה את הפועל תל אביב ביום שישי, כי היא קבוצה יותר טובה מהפועל תל אביב.
0: אני, תדע מה, אני...
1: וביתה ירושלים ניצחה...
0: מתבייש בך, אם הייתי פה, אם הייתי פה בשבוע שעבר, לא הייתי מאפשר לך בכלל לתת את הטייק הזה. כי בעיניי, עצם הדיבור הזה הוא עלוב, נחות וחסר קשר למציאות. כל התיאוריות האלה, לא תופס. יש רגעים לפעמים שבהם זה נראה שיש איזשהו חוסר מעמד. ואז צריך להרים דגל בזמן אמת, כשאתה רואה דבר כזה.
1: יש אנשים רשמיים במועדוני כדורגל בישראל שעובדים שם ואומרים, תקשיבו, הפועל תל אביב לא התאמצה ביום שישי, אז אני רוצה להגיד איזשהו משהו, ושיהיה ברור, הפועל באר שבע ניצחה את הפועל תל אביב כי קבוצה יותר טובה מהפועל תל אביב, וביתר ירושלים ניצחה את מכבי תל אביב כי קבוצה יותר טובה ממכבי תל אביב, וכל השיח הזה על צהובים בכוונה, על חילופים הזויים של ברדה, על איך הוציאו את לואיזו דקה 50 ואיך מיים בו, לא היה בסגל, אגב, פותח סוגריים, הריצה הגדולה של הפועל תל אביב העונה עם 4 ניצחונות, כולל ניצחון בדרבי, היה שמיים בו היה בחוץ עם פציעה, ומי שפתח את זה על ארצ'ל, ואני לא מאמין שאני צריך לתרץ את זה בכלל, ולמה מוצאים את סתיו טוריאל בדקה 55, וכל מיני קטעים הזויים של, עזוב אוהדים, אוהדים חיים את זה, וזה רץ ברשתות, וזה בסדר גמור, אבל כל התפיסה הזאת של לא מתאמצים, ולא רוצים, וזה, חבר'ה, זה מביך, זה מביש, אל תלכו למקומות האלה, היה פייט, טוב מאוד של הפועל תל אביב באר שבע, פותח עוד סוגריים, אדון שופט, אביעד שילוח היקר, חבר טוב שלך, אני יודע.
0: איש יקר, באמת.
1: איש יקר. מה אתה
0: מורה לנהיגה לדעתי, אם הבנתי נכון.
1: מה?
0: מורה לנהיגה, אני חושב.
1: לא יודע אם הייתי נותן לו להיות מורה לנהיגה. עם כל הכבוד.
0: לא, יש לו מורה לנהיגה נהדר, שופט כדורגל פחות.
1: אז אולי שיתרכז בלימוד נהיגה. עם כל הכבוד, במשחק אליפות, אז הייתה משיכה קטנה, אתה לא נותן שני צהובים לקרייב. לדעתי זה לא אדום.
0: השני צהוב לגמרי, הראשון, אתה יודע, מהר לשלוף, אבל זה קורה.
1: common sense, רצים פה לאליפות, יש קבוצות, יש אנרגיות. כמו שאמרת, יש ילדים בקהל, יש אווירה מסביב. תפיל את שיקול הדעת. אגב, אני אומר גם לליבוביץ' ששפט אתמול במכבי ביתר ירושלים, אתה אוהב טקים על שופטים. אתה לא מוסיף 4 דקות במשחק, בחצי שני, כמו שזה. אתה ממהר הביתה, ליבוביץ', יש לך להכין איזה ארוחת ערב לילדים. לא אוכל 4 דקות במשחק בחצי השני, שהכמות אירועים באמת שמספיקה לתקציר של רבע שעה בשער השבת, בסדר? אז אני שם את כל הדברים האלה בצד. אני רוצה להדגיש עוד פעם, כל הקשקושים מסביב, בסופו של דבר, הקבוצות היותר טובות מנצחות, וזה מה שקרה ביום שישי, וזה מה שקרה ביום שבת. לגופו של עניין, פועל באר שבע ניצחה משחק קשה מאוד ביום שישי נגד הפועל תל אביב בלומפילד. היא עושה את זה באמצעות שני שחקנים שיש להם סיפור נהדר, גם אמיר גנח וגם אופיר דוד זאדה. שני נכון. שחקנים יונה, שלא מאוד מאוד התקבלו על ידי הקהל של באר שבע, גם בתחילת העונה וגם כל העונה.
0: איך אמרו עודי באר שבע בפיד, ילידי סורוקה.
1: אהבתי, מאוד, לא ראיתי, ילידי סורוקה זה מעולה. תשמע, הם לא התקבלו. דוד זאדה הלך למכבי תל אביב, יצא לאירופה, חזר. לא התעכל לגמרי אצל כל אוהדי הפועל באר שבע. אמיר גן ארבע, ואומרים שהוא דריבליסט, ואומרים שהוא מחמיצן, והוא כן יכול להיות שחקן הרכב בבאר שבע, והוא לא יכול להיות שחקן הרכב בבאר שבע, ויפה מאוד ששני הברווזונים המכוערים האלה, הם אלה שהביאו את הניצחון. באר שבע יצאה לפלייאוף הזה, היא נחבטה ב-2-2 של מוזי, נדלקה בשער של איסט בסמי אופר, שאיכשהו הדליק אותה מחדש, והאנרגיה...

0: ליגות הן מאוד מאוד טובות של באר שבע. האם זה יספיק לשני ניצחונות בפלייאוף במה שנשאר, מכבי תל אביב ומכבי חיפה? אני לא יודע. היא קבוצה יותר טובה משתי הקבוצות האלה. היא משחקת בבית, זה תלוי בה. היא מאוד עייפה, צריך להגיד את זה. אבל האנרגיות סביב המועדון הזה זה משהו שצריך מאוד לעודד את קושוק בפוטו פיניש, לבוא ולנצח ולקח את האליפות הזאת. עכשיו, אם מסוגלים, אני לא יודע. אני חושב שכן, אבל זה ברמת ה-51-49. אני חושב, באמת, זה צמוד ויעד הסוף.
1: הנקודה היחידה שאני רוצה לשים לדבר על הפועל באר שבע, זה באמת בקטנה, זה על השינוי הדי חרישי, אבל המשמעותי שבוצע בשער, וזה החזרה של אופיר מרציאנו. אני חושב שאופיר מרציאנו היה, מה זה חושב, עובדתית, הוא היה פה מהשוערים הגדולים והמובילים בכדורגל, ככה לפני שש, כאזור השש שנים, שבע שנים ככה, שוער ראשון בנבחרת, משמעותי מאוד, יצא לחול. הכדורגל התקדם ומרציאנו נשאר מאחור, כלומר, אחד ההיבטים הכי משמעותיים שנכנסו, התוספת למשחק, זה כמובן היכולת להיות שותף בהנעת הכדור, מה שנקרא משחק הרגל של השוער, שם מרציאנו לא חלש, הוא גרוע מזה אפילו.
0: אנחנו זוכרים את השער בנבחרת, כמובן.
1: זה לא שער, זה שערים ברבים, כאילו היו מלא מלא מלא פדיחות בכל מה שנוגע להנעת כדור, וזה מה ששלח אותו הצידה, היום זה מרכיב מאוד משמעותי בכישורים ובדרישות מקבוצה. זה אפילו העפיל על היכולות המוכחות שלו, כשוער שגם יודע לצאת וקו שר, ואתה יודע, ואחד על אחד, ותכונות מרובות חיוביות, אבל זה הפך להיות מרכיב כל כך משמעותי במשחק, שבאמת הוביל להיעלמות שלו, ואפילו לאיבוד המקום שלו בהרכב אצל קוז'וק, לטובת אליאסי הצעיר. ואיכשהו בשבועות האחרונים הוא נכנס לשם, והדבר היפה זה באמת לראות את הפרגמטיות בתפיסת העולם, גם של קוז'וק, אבל גם את הניסיון האמיתי של מרציאנו, שלא לוקחים סיכונים. כלומר, היה לו מהלך אחד, כדור אחד נגד ביתר שהוא מסר לא טוב, מסר להתקפה של ביתר, אבל זה האירוע חריג בשלושה ארבעה משחקים, כמו שאמרת, בקצב ובדופק מאוד גבוה, אתה יודע, בלי מנוחה בכלל כל שלושה ימים משחק, טעות אחת משמעותית אני סופר לו בביתת כדור אחת קדימה ליריב, ומעבר לזה, הוא מאוד שקט כשהוא בשער, לוקח כדורים, לא זוכר אותו לוקח נגד הפועל תל אביב איזה גול או משהו כזה, אבל הוא שם, ובאמת שינוי יפה ומשמעותי של הפועל באר שבע. וואו, איזה טירוף, איזה מתח. יום שלישי כאמור, משחקי המחזור הלפני האחרון, וביום שבת, בתשע, קרב האליפות, ראש בראש. איזה כיף, ואנחנו הכל כאן אצלנו. אתה יודע מה? לא מקנה בהנחה וזה נשאר ככה. מה משדרים?
0: זה כבר על הפרק.
1: מה משדרים?
0: זה כבר על הפרק.
1: ברור שזה על הפרק, ברור. מה משדרים? אתה בעיקרון אומר, אתה משדר את זאת שהיא בעלת הסיכויים הגבוהים ביותר לזכות.
0: מצד שני, צריך לזכור, מי שלא זוכר ב-2010, שהיה את מכבי חיפה בני יהודה, הערוץ הראשון שהיה זכיין הראשי לקח את המשחק הזה, וצ'ארטון שידרו את המשחק של הפועל תל אביב נגד בית"ר ירושלים לימים, הפך להיות אירוע הספורט הכי מדובר בשנים האחרונות, אבל זה, אתה יודע, אני לא מקנה בחבר'ה פה שמשפצים, בבוס הגדול, שצריך לקבל החלטה קשה, אבל לקבל את החלטה אחרי יום שלישי. אני אגיד משהו על הפועל תל אביב, ברשותך, נגעת בזה בצורה מאוד יפה לקהל, אז אני אגיד כן, זה, בשבילי זה הייתה עונה מאוד מאוד מאוד מאוד מהנה, חווייתית, פעם ראשונה שחוויתי אותה מהילדים שלי, שהיו רגילים, שבאו איתי בשנים האחרונות, שני הבנים שלי, אבל הם לא היו רגילים לראות, הם היו רגילים לראות, אתה יודע, באמת, סליחה לביטוי, זבל, באמת, קבוצות, פלייאוף תחתון, חלשות, לא כיף, לא אווירה, אנטי מאוד גדול מהיציעים, ואני עברתי, אני גם כהורה וגם כאוהד, עברתי אירוע פנטסטי בהפועל תל אביב.
1: שנה, בהיבט הזה אפילו, שאתה אומר, בוא לא נתרגל, כי זה היה אפילו לפרקים טוב מדי, באמת, אתה מנצח כל משחק, בלתי אפשרי לשחק נגד הפועל תל אביב, באמת קבוצה חזקה, כמו שאמרנו, לא מבריקה, לא, זה, יש לה הברקות, אבל היא לא מבריקה במהות שלה, היא חזקה במהות שלה, היא מתסכלת, נגיד היו אנשים, גם כן, מאותם טמבלים שצעקו, הם לא מתאמצים, לא מכרו, וכן, ובאר שבע לקחו את הזמן,
0: מרוב שלא התאמצו, עד דקה 70, משאר ב-25 מטר.
1: אני חושב באחרות, זה הקבוצה שהכי קשה שחק נגד העונה בליגה.
0: הרבה אמרו את זה, כן.
1: אני חושב, האתגר, אגב, קדימה, של אליניב ברדה, ואז נשאלת השאלה, סביבת המטו וכאלה, שכמובן צריך להמשיך ואין שאלה בכלל, אבל זה באמת האתגר המשמעותי.
0: זה שיח יותר רזוי מהשיח של התאמצה, לא התאמצה.
1: כן, ברור. לא, אין ספק שהוא הרוויח ביושר את הקרדיט המלא לכל העונה הבאה, ללא ספקות בכלל, אבל הוא יצטרך להוסיף עוד אלמנטים לקבוצה מאוד מאוד חזקה. הזאת. זאת אומרת, כמובן שהיא צריכה להיות עוד יותר הישגית, כי זה הפועל תל אביב, והתקציב גדול, ויש כוונה כזאת, ולשחק בשתי מסגרות, בתקווה שאפשר יהיה לצלוח אולי את המוקדמות של הקונפרנס, שם דווקא יש סיכוי. אבל כדי גם להביא, מה שנקרא, כדי להיות פקטור משמעותי במאבק קדימה, אתה תצטרך

0: לעלות מדרגה גם ביצירתיות, ולא רק להיות קבוצה שקשה נורא לעמוד מולה, ואז היא יודעת לעקוץ בנייח או במתפרצת, או בזכות יכולת אישית של קבוצה, של שחקן ספציפי, יצטרך להוסיף שם עוד אלמנט של, של כדורגל התקפי מסודר, מול יריבות שינסו לשחק כפוך מול הפועל תל אביב, לא רק לאחרי המשחקים החצית, זאת אומרת, להוסיף אלמנטים של קבוצה גדולה, זה הכל. זו הייתה עונה מושלמת, אני חושב, להפועל תל אביב, כעונת נחיתה עם הבעלות החדשה, כעולת ליגה, אסור לשכוח את זה, זו עולה חדשה. כאילו, אתה יודע, יש מי שיגיד, זה מקטין אותה, לא, זה לא מקטין, זה מצב עובדתי. והסטנדרטים שנהוגים בליגה שנייה, מבחינת איכות סגל, עומק, כל הדברים הללו, הם מאוד מאוד שונים ממה שנדרש בליגת העל, והעונה באמת הייתה עונה חריגה בביצועים של שתי העולות. אחת עשתה את זה בכסף ענק יחסית, הפועל תל אביב, שזה גם לא מובן מאליו, גם בכסף גדול, לא תמיד, לא רחוק מלהבטיח הצלחות, והפועל פתח תקווה זה סיפור אחר שמיד נתייחס אליו, גם סיפור הצלחה פנטסטי. אבל צריך להוסיף עכשיו עוד אלמנט, כי זו קבוצה גדולה, ויש דרישות, ויש שאיפות, ויש ציפיות, וזה האתגר, זה האתגר, ויהיה מעניין לראות לאן זה ילך. הכיוון הוא חיובי בגזרה הזאת, כפי שזה נראה.
1: אני אגיד שמעבר להצלחה, אמרת עונה מושלמת, אני מקבל את המינוח הזה, באמת עונה מושלמת של הפועל תל אביב, יותר מהכל, שהפועל תל אביב שם את היסודות המשמעותיים לקבוצה, שתוכל בעונות הבאות להיות קנדידטית קבועה לאליפות, לא להיות ליד, ממש ממש לא, להיות קנדידטית לאליפות. יש שם יסודות מאוד מאוד חזקים, מושרשים של קבוצה צעירה, של הרבה מאוד שחקנים שהם רגע לפני השלב הגדול בקריירה שלהם, וזו הבנייה מאוד מאוד חכמה לדעתי של הצוות המקצועי של הפועל תל אביב. יותר מהכל ולא פחות, דיברת על הקהל ועל האווירה מסביב, הפועל תל אביב הולכת בעונה הבאה, לדעתי, לחצות את רף 20 אלף המנויים. שזה גם אלמנט של הכנסות מאוד משמעותי, מה שמכבי תל אביב עושה הרבה מאוד שנים, מה שמכבי חיפה עושה, מה שביתר ירושלים תעשה בשנים הקרובות, שזה מאוד משמעותי, כי אני יכול להגיד שההנהלה מבינה שגם מעבר לכסף שיכנס מאירופה, בתקווה שהם יעברו כמה יותר שלבים, אני לא מאמין שהם יגיעו לליגה, כי לא להיות מדורג ולהגיע לליגה זה בלי ביתיות.
0: בקונפרנס זה אפשרי,
1: כן, בלי ביתיות ובלי להיות מדורג זה באמת, זה מבצע הזוי, אבל ביחד עם זה, ביחד עם הכסף הגדול שהולך להיכנס, הפועל תל אביב תעשה שינויים מינורים בקיץ הזה. ממש מינור, אם לא יהיה מהפכה בסגל, הרוב יישארו, ואני חושב שביחד עם הסימפטום העונה השנייה של קבוצה של רצה, ביחד עם התמיכה העצומה של הקהילה שלה, אני מאוד מאוד מצפה לראות לאן האירוע הזה הולך. וואלה, הרוויחו את זה ביושר, יונה, העודים הרוויחו את זה ביושר, 13 שנה של חרה, סליחה על הביטוי, מתנקה סוף סוף לקבוצה שמחויבים אליה, שנהנים ממנה, ושיש לה עתיד, וזה מחמם לי את הלב. מודה.
0: כל מילה.
1: דיברת על הפועל פתח תקווה, תרשה לי לפתוח.
0: כן, זריז.
1: ברייקינג ניוז שמגיע ממש עכשיו.
0: וואלה.
1: ביום שלישי הפועל פתח תקווה מערכת את ביתר ירושלים, והטלפון שלי משתולל, אנחנו בלייב עכשיו, בגלל זה זה קורה תוך כדי. הפועל פתח תקווה מערכת את ביתר ירושלים, 170 שקל לכרטיס לאוהדי ביתר ירושלים. אם זה נכון,
0: לא, אז אל תגיד אם זה נכון.
1: לא, שולחים לי, בבקשה, הנה, אתה רואה פה לידי צילומי מסך מאתר, לדעתי זה אתר לאן, אם אני לא טועה.
0: בוא ננסה.
1: הפועל פתח תקווה ביתר ירושלים, אצטדיון שלום הביטוח, החל מ-170 שקל לכרטיס, אם זה נכון, חרפה.
0: לא, אם זה נכון, בוא נבדוק רגע. לא,
1: בבקשה, יש צילום מסך של, הנה, מוטי פשחצקי מעביר לנו את הצילום מסך הזה, שאומר לנו את הדברים האלה, הנה, פשוט לא יאומן, 170 שקל לכרטיס.
0: לאן, אבל לאן, איפה 170 שקל, איפה? ביציע רגיל, כאילו סתם.
1: לא משנה, מושבה אין פה יותר מדי, במזרחי.
0: כן, באיפה שהקהל חוץ.
1: 170 שקל לכרטיס, הפועל פתח תקווה, באמת, תתביישו. אם זה הכסף, אם זה התשלום...
0: כמה ביתר לקחו מבאר שבע עכשיו?
1: 115, 120. 135. 170 שקל לכרטיס? בושה וחרפה, הפועל פתח תקווה, מועדון אוהדים, שכחתי. זה מועדון אוהדים. אם זה מה שאתם לוקחים לאוהדי ביתר ירושלים, תתביישו.
0: כן, זה שערוריה, אבל מי שאלה טרף... הוא שותף מלא. לא, הוא שותף מלא לדבר הזה.
1: 170, יונה.
0: לא, חרפה, אני לא מקטין את האירוע. אבל אני אומר, כולם שותפים לזה. כולם שותפים לזה. ביתר עכשיו היא הקורבן, אבל ביתר הכילה את באר שבע באותו נשק בדיוק. אז אני אומר, בסוף, אם לא ייקבעו פה סטנדרטים שכולם יצטרכו לעמוד לאורם, וזה מחייב את כל ההנהלות של לקבוע גג של מחיר, או בשאיפה לייצר איזשהו משהו שבאמת יהיה הגון כלפי כולם, שזה המחיר שאני גובה, אותו מחיר אתה תגבה ממני, ברגע שהשוק הזה נפרץ, אז ביתר יכולה לקחת 135 מועדי באר שבע, והפועל פתח תקווה יכולה לקחת 170 מועדי ביתר, ותדע, אין לזה סוף. אני מקווה שמישהו ידע לעצור את הדבר הזה.
1: תגובת הפועל פתח תקווה, במשחק האחרון בטדי לקחו מהאוהדים שלנו 115 שקל לפני עמלה והושיבו אותנו מאחורי השער, במקום הכי גרוע באצטדיון. אגב, אין מקום גרוע בטדי מבחינתי, זה חוויה בכל מקום, אבל לא משנה.

0: לא יודע. כאן הם מקבלים את היציא המרכזי ב-150 שקלים לפני עמלה, ויש גם כרטיסים לילדים. למשחק הזה תהיה כמות הבטחה גדולה מהרגיל, כך שזה מחיר מוצדק. זו הודעת הפועל פתח תקווה, שמגבה את ההחלטה שלה לקחת 170 שקל.
1: היא לא לוקחת 170 שקל, הם לוקחים 150.
0: עזוב, נו, יונה.
1: לא, לא, עמלה, עמלה, עמלה לא הולכת אליהם. צריך להיות עדינים פה בדברים האלה.
0: אז אני אומר,
1: ואם בתר, 135 שאמרתי, זה 115 ו-20 שקל. אז גם בזה צריך לדייק.
0: אז אני מצפה מנהלת הליגה להגיד, אין דבר כזה, ואני מצפה מהפועל פתח תקווה. שוב אני אומר, מועדון אוהדים, מועדון שמחבק את האוהדים.
2: זה לא ישתנה. אני לא חושב שצריכים להתבייש. אני חושב שלקראת העונה הבאה, כמו שאתה אומר, מנהלת הליגה, לקראת העונה הבאה, כשזה הקבוצות, יצטרכו לקבוע סטנדרט. תקשיב,
0: יונה, אוהד ושני ילדים זה 500 שקל, מה קרה?
2: אתם העליתם, לך לברק אברמוב, למה הוא עשה את זה לפועל באר שבע? למה אחרים עושים את זה לאחים? אני לא בבית, תשמע, אני רק אומר, אני לא מגבה את זה, חס וחלילה, אני מתעב את הדבר הזה, אני בז לדבר הזה, אבל הם קבעו את הסטנדרט. הם שותפים לזה, לא הקהל כמובן, הקהל או הקורבן, אבל ההנהלה של ביתר, שעשתה, ברגע שהשיטה את זה על הפועל באר שבע, או על קבוצות אחרות, או קבוצות אחרות עשו את זה לביתר, כולם שותפים לסיפור הזה, כולם שותפים, כולם אחראים לדבר הזה. זה אשמה ואחריות של כל הקבוצות.
0: חזירות עם
2: של כל הקבוצות. והסטנדרט... הצרה היא גם... ברמת העיקרון, ברמת הבסיס, אני מסכים איתך לגמרי, מצד שני, יש פה באמת מצוקה גדולה של, אתה יודע, שכל המחירים עולים, וחוץ מההכנסה של האנשים, הכל מסביב, הכל מסביב הוא חולני ומופרע ומופקר. רק שלא ישתמע, שאנחנו חלילה, אני לפחות, כן, תומך בדבר הזה. אני רק אומר, הוא לא מופרך. הוא לא מופרך כי יש פה תהליך שכולם שותפים לו, של או לדפוק את היריבה בהעלאת המחירים, או ענייני שוק וכאלה. בעיה? בעיה, כולם שותפים לדבר הזה, ועל כן, כולם צריכים להתכנס דרך ארגון הגג שהוא המנהלת, ולקבוע סטנדרטים ברורים בדרך המנהלת. המנהלת לא יכולה להיות אחראית על מחירי כרטיסים, סיפור שם, זה מורכב.
0: לא, לא, נכון.
2: אבל הקבוצות עצמן, אבל הקבוצות עצמן, הקבוצות עצמן, צריכות להגיע להסכמים ג'נטלמנים של מחיר מינימלי. זה הכל, זה הכל, זה הכל. באמת, מחיר מינימום, תדע, עם רווח, כמובן, שולי, הרווח שיתאפשר לקבוצות, לא מעבר לזה. אבל, זהו, בעיה.
0: אגור ועצוב. כן, הפועל פתח תקווה רצה לדבר.
2: כן, אני רציתי להגיד על... על הפועל פתח תקווה. רק דבר אחד, שנקודת האור היחידה בקבוצה הזאת, בפלייאוף שלה, ואני לא שותף לביקורת ולאנטי וזה, ותחושות הכישלון, ויש להם גם קהל חסר בושה בהפועל פתח תקווה, קטן וצנוע, שמעז לבקר את הקבוצה ואת העונה, ולבוא בתלונות על היכולת וכאלה. שוב, אתה יודע, דמויות זניחות בפורומים זניחים, אבל עדיין, מטריף אותי, כאילו, הכפיות טובה, חסרת הקשר למציאות הזאת, על אף העובדה שזה פלייאוף לא טוב, אבל זה בטח לא יכול לצבוע בשום צבע של חוסר הצלחה או כישלון את העונה המדהימה שעשתה הפועל פתח תקווה. ובסדר, יעבור. נקודת האור היחידה היא הדקות שמקבל הבחור נועם כהן בהרכב במשחקים האחרונים.
0: נועם כהן השני.
2: נועם כהן השני. בדיוק. שהוא עבורי נועם כהן הראשון, למרות שאני מאוד מכבד את הקודם. אני משוחד טוטל. אבל נועם כהן הזה הוא בנו של אלעד כהן, שהיה פעם חלוץ מעולה בליגות נמוכות, אבל הוא בעיקר הנכד של סלווה ברזילאי. The legendary, האהוב, הזכור, זכרו לברכה, של הפרשן האדיר והמיתולוגי, האיש שהוסיף כל כך הרבה צבע וחיים לתשוקת הכדורגל של כולנו, שנים ארוכות בערוץ הספורט, בידיעות אחרונות, בשנים האחרונות שלו כמובן בספורט אחת. והנכד שגדל על ברכיו, גם ברמת התשוקה וההבנה והרבה מאוד ערכים של המשחק, הוא שחקן מאוד מרשים ומאוד מבטיח. הוא בעונת בוגרים ראשונה שלו, שאין עוד אין לו 18 או 18 וקצת. מספר 10, יצירתי, ראש למעלה. יש שם משהו. לא סתם אומר פרץ נותן שחק.
0: אתה זוכר מה סלווה אומר על מספר 10?
2: נו.
0: סלווה אומר שכל אחד שלובש את החולצה 10, משחק עם הגלימה.
2: כן. הוא בטח עוד לא קיבל את ה-10 של הפועל פתח תקווה, אבל ייתכן שהוא בדרך. אז זה נקודת אור מהממת, וכן, אני משוחד, אבל אני חושב שהוא שחקן, למרות שאני משוחד.
0: יפה. אגיד משפט על מכבי חיפה ברשותך?
2: כן.
0: לא, אני לא מבין מה הם עושים. אני לא מצליח להבין. כאילו, קבי חיפה החליטה לשבור את ציי שיתוף שחקנים בעונה הזאת, שיתפה כבר איזה 40 ומשהו שחקנים, באמת חסר
2: היגיון. בכולם
0: פצועים. בכולם פצועים. אגב, זה אירוע בפני עצמו דרך, אגב, לצוות הוויזיולוגי של מקבי חיפה, איך הקבוצה

0: מפורקת לגמרי, ספרתי 11 פצועים בסגל, שהרבה זה מתיחות ושירים ודברים כאלה, אז זה, שם את זה כרגע בצד. אני ציפיתי שבפלייאוף הזה, מכבי חיפה וברק בכר ברשותו, ינסה לבנות איזשהו משהו לעונה הבאה, וכרגע מרגיש שמכבי חיפה באה לכל משחק, פשוט זורק את שחקני נוער, בלי הכרה, בלי מחשבה בכלל על העונה הקרובה. אתמול ראיתי את שטייפמן כבלם, בלם מאוד מבטיח.
1: חמוד.
0: מאוד נחמד, בנוי טוב, חכם במשחק שלו. להגיד לך שהוא יהיה בלם הראשון של מכבי חיפה, או השני של מכבי חיפה, או השלישי של מכבי חיפה בעונה הבאה, אני לא יודע, לא חושב. פשוט אתה מצפה שקבוצה שנכשלה באופן קולוסלי בעונה הזאת, תנסה לבנות איזשהו בסיס שבו בחר, ובחר דיבר על זה אתמול בחיי המשחק, והוא אמר, כן, אנחנו כבר יודעים מה אנחנו רוצים בעונה הבאה, לבנות איזשהו בסיס שממנו יוכל לצאת לעונה הבאה, לשקם את ההריסות שנעשו בעונה הזאת. אני לא רואה את זה כרגע, מכבי חיפה, על סוג של סידור עבודה. הבטחנו לכיוף לשחק בשער, אז ניתן לו לשחק בשער. הבטחנו לזה לשחק, בוא ניתן לשחק זה. הבטחנו לאגבה לשחק, אז בוא נשחק. לא הבנתי מה מכבי חיפה עושה, ואם אתה אומר לי איך מכבי חיפה תראה בעונה הבאה, אין לי מושג, כי כל מה שהיא עושה, היא משבצת שחקנים כמעט על בסיס נחמדות, או לא מצליח להבין. ולכן מכבי חיפה הולכת גם לקיץ, דיברנו על מכבי תל אביב שאין לה שלד, אז מכבי חיפה אין כלום כרגע בעונה הבאה.
2: והייתי מצפה שחקנים פצועים, אני מניח שכשיחזרו,
0: הייתי מצפה שמכבי חיפה תיתן לך, יונה, הנה, אתה רואה, יש פה ארבעה שחקנים שאנחנו רוצים בפלייאוף בשביל להבין שהם ירוץ איתנו בעונה הבאה. להוציא את רטנר, שזה מבחינתי סיפור אדיר, והוא צריך לשחק כל שנייה בפלייאוף הזה, אני לא רואה שם כלום.
2: אני חושב שהמכת הפציעות החולנית היא כזו שמטשטשת מאוד את את מה שקורה, וכך גם את הראייה קדימה, ולכן אני לא, אני, אתה יודע, כן נדרש שם שינוי, זה ברור, אבל אני מתרגש פחות, מה שנקרא, מרוע המצבה, מהאומללות, או כפי שאתה מתאר אותה.
0: אני יכול להקשות עליך?
2: נו.
0: איך אתה רואה את המחאה של אוהדי מכבי חיפה?
2: אני מאוד לא אוהב אותה.
0: לא אוהב אותה?
2: לא.
0: תסביר.
2: אני אוהד מוחה בזה המהות והתכלית שלי. אני לא חושב שאין מקום למחאה, ואין מקום למחאה. יש הרבה על מה למחות, זה עונה מתסכלת, מצערת, וניכר שהחלטות רבות שהתקבלו לאורך הדרך אינן מוצלחות, חלקן זעקו לשמיים ולא היו ברורות בזמן אמת, חלקן בדיעבד התברר שהיו שגויות, חלק מהדברים היו החלטות שהיה להם פוטנציאליות, נכון, אבל מיהרו לפטר ולחתוך וכל מיני דברים כאלה. אני לא מבין את הכתובת ואת הסגנון של המחאה, כלומר, אני מבין את המחאה, אני לא מבין את האופן שבו היא מתנהלת, בשני היבטים. אחד, אני חושב שללכת על הראש של ינקלה שחר זה הזיה בעיניי, אני חושב שהסיפור הוא לא, אתה יודע, אם ינקלה שחר היה אדם שהיה מונע ממכבי חיפה משהו, או מהקהל שלה משהו, אז לכו על הראש שלו, כמו שאתה יודע, לצורך העניין, אוהדי הפועל חיפה חשו שיואב כץ מונע מהם דברים, או שאני יודע שאנחנו, כאוהדי הפועל ירושלים בשעתו, היה לנו בלבטים שפגעו במכוון בקבוצה, אז ברור שחייבים ללכת על הראש. האם ינקלה שחר פוגע במכבי חיפה? אני לא חושב שיש אדם אחד שיכול, אדם תבוני, שיכול לבוא ולהגיד, האיש הזה במזיד, כלומר, במכוון, פוגע במכבי חיפה. האם האיש הזה מקבל או מוביל את הממנת האנשים שמקבלים את ההחלטות הכי נכונות עבור מכבי חיפה? האם נעשה שימוש הולם בכספי העתק שמכבי חיפה מתנהלת בתוכם? שהוא עצמו מביא, או לפחות הוא עצמו, אם הוא לא מביא אותם ישירות, אז לפחות לאורך, אתה יודע, בניית המנגנון שלו והארגון העוצמתי הזה ב-40 שנות הבעלות שלו, אז הוא יצר אותם, יצר את האופציות הללו. כלומר, מכבי חיפה אולי לא מנהלת את הכסף שלה נכון, לא מקבלת את ההחלטות שלה נכון, לא משתמשת נכון באמצעים שעומדים לרשותה, קצרת רואי בנוגע לתהליכים שהיא מנסה לעשות, או לשחקנים שהיא מנסה להחתים. כן, בהחלט, וזה דורש מחאה, כלומר, זה דורש למעלה ביקורת שהיא לגיטימית, שלבוא ולהגיד, רגע, איך מתקבלות פה החלטות במועדון הזה? למה מתקבלות ההחלטות הללו? הקהל לגמרי מגיע הסבר, וטבעי גם שהקהל ידרוש את ההסבר הזה, ואם הוא לא מקבל אותו בצורה שמניחה את הדעת, אז גם טבעי שימחה. אבל ללכת ישירות על ראש של בן אדם, שבסוף מספק את האמצעים, גם אם הוא איכשהו מוביל, אתה יודע, הוא השורה התחתונה במועדון הזה, והשורה התחתונה היא של החלטות לא טובות בשנתיים שלוש האחרונות, עדיין, ברגע שאתה מספק את כל הכלים כדי להצליח, ואני לא חושב, תקן אותי, אולי יבוא פה עד מכבי חיפה ויטען אחרת ויתן טיעונים שישכנעו אותי, אני לא חושב שהאיש שעומד בראש מכבי חיפה, מקבל החלטות שתחליטן לפגוע במועדון, או להוריד אותו. האם הוא מקבל החלטות נכונות לאורך התקופה האחרונה? מסתמן שלא. האם הוא מנתב את הכסף שלו בצורה שמביאה הצלחה? התוצאות מוכיחות שלא. האם נעשה שם משהו מכוון כדי להוריד? האם הוא מצטע?

0: לצמצם את ההוצאות שלו, האם הוא בא כדי לפגוע? חד משמעית לא. ועל כן, נראה לי שזו מחאה שבסוף אין לה ערך. אי אפשר לקחת אותה ברצינות, ועוד יותר אי אפשר לקחת ברצינות את ההזיה שהקהל שם תלה. וואו, ואם צריך, נעשה את זה בעצמנו או משהו כזה, זאת אומרת, רמיזה לאולי לעשות קבוצת אוהדים או משהו כזה וכאלה. וכמי שעבר את הדבר הזה ולשמחתי, במקרה שלנו זה הציל את המועדון והחייה אותו, אבל לאורך כל הדרך אמרנו, זה מוצא אחרון. אוקיי? אל תשתעשעו עם זה אפילו. זה מוצא אחרון. זאת אומרת, זה או שהדלת נסגרת והמועדון, האור נכבה, או קבוצת אוהדים. אז הולכים על קבוצת אוהדים. הלו, שנים איומות למכבי חיפה. החלטות רעות.
1: גם זה, לפני שלוש שנים, היו שלב הבדים בליגת האלופות.
0: כן, נכון.
1: אז להגיד,
0: סליחה, שנתיים רעות. שנתיים רעות מאוד למכבי חיפה. מאכזבות אפילו. לא יודע. האם כבר אתם הולכים לפתרון המוחלט והסופי? הסתכלו מעבר לכביש, להפועל חיפה לקהל שלהם, שמיהר ללכת על הדבר הזה של קבוצת אוהדים, וסתם בזבז שנים ומיליונים, ופגע כנראה גם בהפועל חיפה תוך כדי, ברעיון שלהם של ללכת על רובי שפירה, שהיה, לא היה בזמן ולא היה דבר הנכון לעשות. לזכותי יאמר, להבדיל, שמי שהתייעץ איתי שם, אמרתי, תקשיבו, אני לא מבין למה אתם הולכים על קבוצת אוהדים, שהפועל חיפה, אתם נצחים דרבים אחת ל... אתם מעלים שחקנים מהנוער.
1: קבוצה כן, קבועה בליגת העל.
0: כן, ותקועים בליגת העל, קבועים בליגת העל, סליחה. כן, בעל הבית הזה, אני מסכים, הוא לא מספיק טוב, אני חושב. לא משקיע מספיק, לא מודרני מספיק, לא זה, יש מה לתקן. שווה למחות, שווה לנסות להחליף, שווה לנסות לייצר פתרונות, אבל לא צריך לקום וללכת, זה לא המצב, זה לא המצב. שתי קבוצות בעצם שרדו בכל הסיפור הזה של קבוצות אוהדים, זה הפועל ירושלים, אם לא הייתה קבוצת אוהדים, לא הייתה הפועל ירושלים. וזה מכבי יפו, כי לא הייתה מכבי יפו לפני שהקהל שלה הרים אותה, זהו. ובהיבט הזה של חיפה, אז היה את ההזיות, שוב אני אומר, יש מקום וחשיבות למחאה.
1: המחאה היא, כל עוד היא לא אלימה, היא לגיטימית. תנחו
0: אותה למקומות הנכונים, תפיקו ממנה תועלת, זה מרגיש הזוי בעיניי.
1: היא לגיטימית לחלוטין, זאת אומרת, להניף שלטים בגנות של ינקה לשחר, כל עוד זה ברמת השלטים, וזה לא מגיע לרמת
0: של... ואם צריך, נתחיל הכל מההתחלה, משפט משיר אוהדים, אומר לנו האוהד מתן של מכבי חיפה. אבל בסדר, מה זה נתחיל מההתחלה?
1: אז נתת דוגמה של הכדורגל, נתן דוגמה של הכדורסל. הפועל תל אביב כדורסל, הפועל אוסישקין, זה היה דוגמה לבאמת למוצא אחרון, בשביל להציל את הענף. עכשיו, גם במכבי חיפה, מותר להניף שלטים בגנותו של... אני לא אוהב את זה, אוקיי, אני. אבל מותר, חד משמעית, כמו שאמרת, אני לא אחזור על הדברים, להניף שלטים, כל עוד זה לא מחאה אלימה, היא לא פוגעת.
0: השלטים לא פוגעניים מדי.
1: השלטים שלא רוצים את שחר, זכותכם המלאה. אך עם זאת אני אומר, אם לא היה לכם בעלים שמשקיע 7 ספרות בדולרים, על שחקני רכש, גרועים, באמת, מי הביא נאואל, ומי הביא קני, ומי זה, תנסו לשפר את הדרך, אני גם לא רואה אף אחד כרגע שדופק בדלת ורוצה לרחוש את המועדון, נתנו את השם האמריקאים, בדקו, כמו שכולם בודקים עסק, זה לא קורה כזה מהר, ואני חושב שיעשו טוב במכבי חיפה, שיבינו, עודי מכבי חיפה שיבינו, שנניח שחר הולך, לאו דווקא מי שיבוא, אם יבוא, יהיה טוב ממנו. בסופו של דבר יש בן אדם שמשקיע באמת מיליונים, אבל שוב, זה שלהם, ואני מבין את הכאב שלהם, והכאב שלהם הוא נכון ואמיתי, ומסתכלים מה שקורה בבית ירושלים, מה שקורה בהפועל באר שבע, מה שקורה בקבוצות אחרות, וזה כואב להם, אך עם זאת, איך לא תדעו אם התחלופה יותר טובה?
0: יאללה, פלייאוף תחתון עכשיו, יש לנו בדיוק 10 דקות מעכשיו לחתום את הכל, אז נתחיל עם מה שקרוב, ויש הרבה מה להגיד, יש לי הרבה מה להגיד, אז אתה מוזמן כמובן להצטרף.
1: או להישען אחורה?
0: לא, אבל בוא אני אעצר את זה כשיחה, אני בטוח אגיד משהו שאו יעורר תמיהה, או ידליק אצלך משהו מכיוון אחר. אז קודם כל, איזה נס שנשארנו בליגה, איזה כיף.
1: פייר?
0: איזה הכרה.
1: פייר? עכשיו... לא האמנתי. יונה, לא האמנתי. אני ראיתי אתכם.
0: אני אגלוי ואומר שגם אני לא. יותר מזה, אני אמרתי את זה פה בטרום עונה, ואני לא בא להחמיא לעצמי עכשיו, להפך, בדיוק ההפך.
1: אני אחמיא לך. אמרת שהפועל ירושלים מועמדת לרדת ליגה, ואמרת עליהם כיורדת. אמרנו, טוב, זה עמה יעמיק, הם עשו מקום 7-8 כרגיל.
0: וישבו פה החברים שלי, שלנו, ואמרו, לא יכול להיות דבר כזה. אתם לא מבינים. הם אמרו, טל, ובעיקר טל, אבל גם שכטר, המועדון שלכם הוא חזק, הוא חזק, הוא לא יורד בכזאת קלות, הוא לא יורד בכזאת קלות, והם צדקו, ואני לא. עוצמת המועדון, שורשיו העמוקים בקרקע, הם אלו שהשאירו אותו בליגה, איכות האנשים שמנהלת אותו, ניהול מקצועי וניהול אדמיניסטרטיבי.

0: ואורי ושי לצורך העניין, אנשים שעמדו שם בפרונט, שמצד אחד, אולי יצרו את ה... או לא יצרו, אבל שותפים לחלק מההחלטות המקצועיות הפחות טובות שהתקבלו, או לתנאים הפיננסיים המוגבלים שיש, אבל עדיין בתוך המסגרות הללו, והאתגרים האינסופיים האלו. וזה טבעי שמועדון כדורגל זה שנה שישית, שישית בליגת העל, חמישית ברצף בליגת העל, שנה ראשונה תקוי יתד, שנה שנייה פלייאוף עליון, שנתיים אחרי זה מקום שביעי, כאילו בפער בלי מאבקי תחתית. טבעי שכשמתנהלים בסכומים האלה של הכסף, שתהיה שנה אחת פחות טובה, שגם עשויה להסתיים בירידת ליגה. אבל היסודות שאנשים הללו הניחו, העוצמה של, של המועדון והיומיום שלו, היא זאת שהשאירה אותו בליגה בסופו של דבר, לצד המהלך הבלתי נמנע, שהיה פרידה מזיו במחזור הראשון של הפלייאוף.
1: היא לא הייתה מאוחרת מדי? לא הייתם...
0: לא.
1: לא, כן.
0: כי הוכח שלא.
1: אני מתכוון, האם הפועל ירושלים לא קצת פלירטטה עם התאום? כי אתה הבנת שהאירוע
0: פועל ירושלים, כמה שבועות להבנתי,
1: ראית את זיו.
0: להבנתי, לתפיסתי, וגם אם זה היה תלוי בי, לא הייתי מפטר אותו. וזה הדבר הנכון לעשות. אבל בגלל זה הוא קם והלך. בגלל זה הייתה פה מערכת יחסים שאין... בעיניי, כשאני מדבר פה על עוצמה של מועדון, אז זה בדיוק הסיפור הזה. כמה מאמני כדורגל אתה מכיר שהתפטרו בשנים האחרונות? אתה יודע, ועזוב מקרים של... בטח בכדורגל שלנו, ועזוב מקרה של מישהו שברח כי היה טילים וכאלה. התפטר, כאילו מקצועית, הבין, רגע, אני לא יכול לעשות פה טוב, אני קם והולך. האחרון לדעתי... תקן אותי, תבדוק אותי, זה קבוצה של גיא לוזון, לדעתי, וואו, שגם הבריחה. וואו, אני אוקיי. לא זוכר מאמנים שמתפטרים פה, לא, כולם, אין, אני מאמין, אני דופן. זה, תן את השכר וכאלה. זה עוצמה של מועדון, זה עוצמה של מועדון, שבה איש המקצוע מרגיש שייכות כל כך גדולה, אמונה כל כך גדולה במקום שהוא עובד בו, הערכה כל כך גדולה לאנשים שמעסיקים אותו, שהוא בא ולא יכול לישון בלילה, כי הוא אומר, רגע, אני אחטא לעצמי, למקצועיות שלי, אבל גם לאנשים היקרים שגדלתי וצמחתי איתם, שאם אני אשאר פה עוד רגע, סבבה. אתה יודע מה? זה בדיוק ההבדל, סליחה, בין... וזה לא ספציפי, זה לא, אני חושב אולי זה... תראה את הקבוצה שירדה לי גם.
1: אשדוד או רינה?
0: כן, אשדוד.
1: אוקיי.
0: ותראה את האיש שאימן אותה במחזורים האחרונים. את השמדת הערך שהוא עשה לעצמו מצד אחד, אבל גילו גם מצד שני על, על האיכות המפוקפקת במרכאות של הארגון הזה שנקרא אשדוד. לעומת הפועל ירושלים, תשמע, מימר והמאמנים השונים. לא יודע, הסיפור הזה של הזיבה של זיו היה, היה, היה רגע קריטי, שלא היה קורה אלמלא זיו היה לוקח אחריות. ההחלפה שלו בליאור הייתה גם צעד אדיר, ועבור ליאור זדה, שזה בו גילוי נאות, חבר אישי, חבר ילדות, קרוב, הרבה מאוד שנים, אני משוחד לגביו, מכף רגל עד ראש. הייתה פה סגירת מעגל אדירה, הוא היה האיש הנכון, זה היה ברור, כי כל מה שהיה נדרש, זה באמת שינוי קצת של אנרגיה, להחזיר בדש חוזז עד הסוף, ושינוי של אנרגיה, וזה ליאור פנטסטי, שגם בעיניי לפחות הוא גם הרוויח את הזכות לקבל את הקבוצה בעונה הבאה.
1: לא אתה עושה את הצערות, שאתה אומר, בוא נה, איך זיו לא עשתה מהלכים של ליאור עשה, כי ליאור עשה משהו אחר, הוא שם את הכישרון על המגרש.
0: סיפור ההצלחה של הפועל ירושלים בשנים האחרונות, היה בדיוק החיבור ביניהם, כלומר, זיו זה הקברניט, זיו זה הבוס, זיו זה האיש שמוביל, וליאור לידו כמי ש רואה כדורגל, כאילו מעריך מאוד את התפיסות של זיו, אבל רואה כדורגל אחרת, מאזן אותו. זיו זה לא הזמן לעשות את החילוף הזה. זיו זה לא כדאי ללכת על לשים את הכנף ימין שלך, להיות מגן שמאלי עכשיו. עזוב את זה רגע. כאלה. בדיוק, ולפעמים גם, אתה יודע, לפעמים כן לקחת אחורה ולתת לו לעשות את הדברים האלה, אבל הוא היה בדיוק הבאלנס של זיו, והיה שם חיבור אדיר בין השניים. ויהיה מעניין לראות. אז אני טעיתי. אני טעיתי בערכה שלי על הפועל ירושלים. לא צדקתי. טעיתי כי לא הערכתי את עוצמתו של הארגון הזה שאני, לשמחתי, כאוהד וכמיים שמייסדיו, שותף ב-0.0000001% לזה שהוא הגיע לאן שהגיע, והוא חזק כפי שהוא חזק, ומכאן אני קורא לקהל שלנו. זה כן, זה שנה שהמועדון צריך ללמוד ממנה. יש כמה החלטות שהתקבלו בדרך, גם בטרומונה. חלקן הגיוניות מתוך סיטואציה כלכלית שהיא אובייקטיבית. המועדון צריך ללמוד, לתחקר, להפיק לקחים, אבל בגדול, על כל עוד הפועל ירושלים, להיות גאה, גאה בעוצמה וביסודות העמוקים שיש למועדון הזה. ומכאן רגע, באמת, בשניות שנשארו לנו...
1: אני חושב כוכבית טענה, צריך לזכור את זה, שהפועל ירושלים גם לשמחתה ולמזלה, פגשה שתי קבוצות.
0: אבל מה זה שתי קבוצות?
1: אני לא זוכר...
0: אבל מה זה שתי קבוצות?
1: רגע, שנייה, אני לא זוכר... שתי קבוצות שיורדות ליגה ולא מגיעות ל-30 נקודות.
0: היינו...
1: זה לא קורה, יונה.
0: אבל מה קרה שם לאשדוד?

0: לא, אבל...
1: אבישי כהן, ממכבי תל אביב, מגן טוב, נכון? דיאקטה, כולם אמרו, איזה בלם הביא אשדוד. הוואני מניה מוכחת בליגה. מנדי, ביתר. עוד שי, שחקן הגיע בינואר, קשר לא רע, קימבידי הזה לא רע, מוצ'ה, שחקן עתיד, אורי אזו, מה אמרו עליו בקיץ? יוג'ין אנסה, רשימה חלקית, מה יש לנו עוד על הספסל שם? אילי תמם, וואו, אילי חג'אג', מאור ישילי, רמק. סתם, הייתי חייב. אבל, אבל,
2: אנסה כאילו, לא אמרת, לא? אמרת אנסה?
1: אמרתי אנסה בסוף. תשמע, אין בן אדם, איך הם יורדים ליגה?
2: כל עונה יש את הקבוצה שאומרת לעצמה, לי זה לא יקרה, זה קרה למכבי פתח תקווה בשנה שעברה, זה קרה להפועל תל אביב לפני שנתיים, כל שנה יש את הקבוצה הזאת, לי זה לא יקרה, זה לי זה לא יקרה, וזה קרה. עכשיו, מעבר לזה, אני שם כרגע בצד את כללה לתצלון החדש, שתמיד עובדת.
1: לא, אבל הכללה עובדת כשעוברים לאצטדיון, לא לפני. היחידים, האחרונים שירדו ליגה שנה לפני שעברו לאצטדיון חדש, אני חושב, האחרונים. לא, אני חושב שזה היה ביתר, ב-91 ירדו בעונה האחרונה של לימקה.
2: אני כן אגיד, עם כל הכבוד לאשדוד, עם כל הכבוד...
1: 91, גולן מלול עמד בשער שלהם, כן, נו.
2: אנחנו נפרדים מהיהודה א', צריך להגיד את זה.
1: לא נורא.
2: מהאצטדיונים, הגרועים, המתונפים, הרעים, זוועת עולם להגיע לשם כאוהד, זוועת עולם לסרק שם. מי שלא ישב שם ביצי עיתונאים, אני תמיד יושב ביצי של האוהדים, מי שלא ישב שם ביצי עיתונאים, שם יש פרספקט כזה שחוסם לך חצי מגרש, ברוך שפטרנו מולו של זה. עברתי לפני שבוע ביצלון החדש ליד, נראה בונבוניירה אמיתית, ודעתי זה מה שקורה לג'קי, הוא אומר, בונה, פספסתי את החרמנות של אוהדי כדורגל להגיע לצלון חדש. זה 15,000 אוהדי ביתר במשחק חוץ, זה 15,000 אוהדי מכבי תל אביב, זה 15,000 אוהדי הפועל, זה 15,000 אוהדי מכבי חיפה, זה חגיגה של כסף. ופה הוא יצטרך לחכות עוד שנה, עד שכולם חוגגים את הגעה ל-י"א.
1: הם יעלו ליגה מהר, הם יחזרו מהר, אין שאלה בכלל, אבל זה באמת ירידת ליגה מהתמוהות שהיו. אני רוצה עוד, ארד. אני רוצה עוד, אבל. למה? אז שיחכו קצת, נו. ממש, משפט אחרון, באמת משפט אחרון, משפט אחרון, משפט אחרון. אני לוקח אחריות מלאה, כי אנחנו לא נדבר עוד פעם על פלייאוף, סיימנו, אנחנו במאבקי הזה. אז המילה האחרונה בפלייאוף על ההישרדות של טבריה, שאם מצמצמים את זה אך ורק לסיפור המקצועי, זה הישג פנומנלי. אם לוקחים את זה רחב יותר, זה בושה גדולה לכדורגל שלנו, ובין עכשיו אחרי שהקבוצה שלי גם נשארה בליגה, אז אי אפשר להאשים אותי באינטרס או במשהו כזה. תקראו את כתב האישום שהוגש נגד טבריה. העובדה שהקבוצה הזאת המשיכה לשחק כדורגל לאורך העונה הזאת, והשחקנים שהיו מעורבבים בסיפור הזה, הם היו גם אלו שהכריעו בסוף את העונה שלהם, לא פחות מהזיה. זה קרה פה בטבריה, בקטן, בפלייאוף התחתון. אבל אם דבר כזה היה קורה באירוע שמשפיע על אליפות או משהו כזה, המדינה הייתה רועדת, הורערו פה סטנדרטים שאסור לנו שיתערערו, זה דגל שחור בוהק מעל הכדורגל שלנו, סיפור רע מאוד, רע מאוד, רע מאוד, ואני מקווה שידעו לפקח, בעיקר בפעם הבאה, להניש כמו שצריך את מי שפושע בצורה כזו. טוב, לא הספקנו הכל, אבל בסדר, יאללה.
2: טוב שבאת.
1: יאללה, ברביעי אני לא יכול.
2: הנה, התחלת עוד פעם?
1: אבל שבוע הבא אני בא לפרק האחרון של...
2: יום ראשון.
1: זה, כן, בדיוק, קבענו כבר עכשיו.
2: אז רביעי אנחנו נהיה פה גם בלי יונתן כהן לסכם את המחזור, לא יודע, אולי אלופה, לא יודע, לא יודע מה יהיה, לא נראה לי.
1: לא נראה לי גם.
2: וביום יום ראשון נהיה פה עוד פעם, אני מקווה שיהיה לי כיף בטדי.
1: וואה, אתה נוסע?
2: נו מה?
1: וואי.
2: יש אירועים היסטוריים שאתה צריך להיות בהם, גם אם זה הקבוצה שלך, גם אם זה לא הקבוצה שלך.
1: טוב, בסדר, אתה מעורב רגשית, אבל זה גם לא משחק על החיים שלך, לא אכפת לך, כאילו זה בונוס, כאילו אם יוצא טוב סבבה, אם לא, זה רק תצא דקה 80.
2: איזה אירוע, איזה אירוע.
1: אתה רואה שהולך לא בכיוון, אתה יוצא דקה 80.
3: טוב, תכף נגיע באמת לעניין הזה של מסי רונלדו, אבל בוא נדבר על רוברטו מרטינס קודם, על המאמן הספרדי, שאימן קצת באנגליה לפני הרבה שנים.
1: יכול להיות התבחרת בבלגיה.
3: כן, אבל זהו. היה בבלגיה הרבה מאוד שנים, והגיע איתה לחצי הגמר ב-2018, בוא לא נשכח.
1: כן?
3: ניצח את ברזיל ברבע הגמר, אני שידרתי את המשחק הזה בקזן.
1: נכון, ניצח את ברזיל, טיבו קורטואה ניצח שם את ברזיל, משחק מדהים, הייתי במשחק. שברון לב יותר גדול מהשבע אחת.
3: יותר?
1: כי ברזיל, אגב, גם שחקנים של ברזיל אמרו את זה, כי...
3: כי הם הרגישו שהם
1: לא, יכולים. לא, כי בשבע אחת, כאילו, במצב של 3-0 דקה, זה היה גמור. ופה לחצת וישבת, ובאמת קורטואה נתן את משחק חייו, הרגשת שאתה יכול...
3: אתה אומר קורטואה נתן את משחק חייו, יש לו בערך 20 משחקים שהם משחק חייו.
1: בנבחרת, כן. אבל, תשמע, נכון, רוברטו מרטינס הפסיד בחצי גמר בסן פטרסבורג לצרפת, אבל הוא לא הצליח לנבחרת בלגיה.
3: כי אתה אומר דור הזהב, ההוא...
1: היה דור מדהים.

0: שהיה באמת, צריך ללכת עד הסוף.
1: היה צריך, תשמע, בוא נגיד, עזוב לקחת מונדיאל, אבל לקחת יורו, כן. אוקיי, נגיד, בסדר. כן. בסוף הם נכשלו ביורו, הם לא הגיעו מעבר לרבע גמר, הוא לא הצליח בנבחרת בלגיה, המינוי שלו לפורטוגל היה, אנשים קצת הריבו גבה. מצד אחד יש לו ניסיון בנבחרות וכולי, והוא, אבל בינתיים זה נראה טוב. בינתיים פורטוגל...
0: כן, המאזן שלו עד היום, 38 משחקים בנבחרת פורטוגל, 26 ניצחונות, 5 הפסדים בלבד. שזה בסדר גמור.
1: בסדר לגמרי.
0: ואם אנחנו מסתכלים קדימה על הבית המוקדם שיש לפורטוגל במונדיאל, קונגו, אוזבקיסטן וקולומביה, תשמע, קולומביה זה קשה, אבל אם הם לא עולים פה מהמקום הראשון, זה כישלון.
1: הם אמורים לעלות מהמקום הראשון, ושוב, יכול להיות שהם יעלו מהמקום
0: כל השני. הכבוד, אחרי קונגו ואוזבקיסטן, הם צריכים להיות עם 6 נקודות בפרש שערים פלוס 8.
1: לא יודע, פלוס 6. לא יודע אם פלוס 8, צריכים להיות עם 6 נקודות. 6 נקודות, שזה מה שחשוב, וקולומביה, עם כל הכבוד ללוצ'ו דיאס וזה, זה לא...
0: טוב, היא חייה טובה מאוד. והיא תקבל הרבה יותר אהדה. הקהל שם יהיה במשחק הזה.
1: נכון, אבל זה לא...
0: לפי דעתי זה המשחק הכי מבוקש.
1: נכון. נכון? הוא במיאמי, אני חושב. כן, משחק שהיה לו הכי הרבה ביקוש לשלב המוקדם, גם בגלל המיקום. ועדיין, קולומביה זה לא ולדרמה וסקריה וכולי.
0: מסכים.
1: כן, תשמע, פורטוגל אמורה, גם בהמשך, אתה מסתכל על זה, היא אמורה, יש לה תיאורטית את גאנה או מישהו בשלב הבא, עם גאנה עולה מה... היא אמורה להגיע לרבע גמר, אבל אם היא תפגוש ברבע גמר את ארגנטינה, אז אתה שואל אותי, ארגנטינה פיבוריטית?
0: אני לא חושב.
1: אוקיי.
0: אני לא חושב.
1: אוקיי.
0: שוב, אני חושב שזה 50-50, אני חושב שפורטוגל יש סיכוי מצוין, אני חושב שארגנטינה נבחרת קצת בירידה, פורטוגל נבחרת קצת בעלייה. ככה אני רואה את זה. אגב, בסוכנויות האימורים, פורטוגל מקום 61 ל-11.
1: נכון. שזה אפילו... ארגנטינה חמישית, אבל לדעתי.
0: בסדר, אוקיי, אבל זה מאוד מאוד צמוד.
1: לא, לא, זה צמוד.
0: בסדר.
1: אז תחשוב שאם יש משחק כזה, זה מן הסתם המשחק האחרון של אחד משני הגדולים האלה במודל, והשני...
0: המשחק האחרון שלו כשחקן נבחרת.
1: כן, כנראה. נכון?
0: אלא אם כן יעשו לו איזה מבחן, משחק...
1: אבל במונדיאל זה המשחק האחרון, והיריב העצום שלו...
0: ימשיך הלאה.
1: מדיח אותו וממשיך הלאה.
0: והולך לציגמה. וואו, וואו, איזה סיפור זה יהיה. איזה סיפור זה יהיה. טוב, הגענו לפרק שאין מה לעשות, לא נברח ממנו, ואנחנו להפך שמחים, לדבר על היריבות של מסי ורונלדו. תשמע, היריבות הזאת התחילה עוד לפני ריאל מדריד ברצלונה, בעצם, אני חושב שגמר ליגת האלופות 2009, נכון? ברומא, שברצלונה מנצחת את מנצ'סטר יונייטד.
1: ברצלונה בעונה הראשונה של פפ.
0: של פפ, נכון. כשמסי מבקיע את אחד משני השערים, בנגיחה אגב.
1: נכון.
0: וקריסטיאנו רונלדו בהרכב של מנצ'סטר יונייטד, לפני שהוא עוזב.
1: נכון.
0: זה היה המפגש הראשון הישיר הגדול ביניהם, אולי הם מפגשו לפני זה, אבל אני לא חושב. אז בעצם אפשר להגיד, התחילה.
1: אבל צריך להגיד, קודם כל מסי לאט לאט הופך זה, ותחת פאפ כבר יורש את רונלדיניו, נהיה השחקן לא רק של ברצלונה, אלא כמובן אחד הגדולים בעולם.
0: כן, 3 שנים לפני זה הם כבר זכו בליגת האלופות.
1: נכון, אבל אז
0: הוא היה... שאז הוא עדיין לא, הוא לא שחק בגמר, הוא היה פצוע.
1: נכון, וגם באותה שנה במונדיאל הוא היה שחקן ספסל, זאת אומרת, הוא נכנס.
0: כן, הוא היה בן 19, הוא היה בן 19.
1: כן, אבל לאט לאט הוא מתקדם זה. קריסטיאנו ב-2008...
0: שמבוגר מנו בשנה וחצי.
1: בשנתיים וחצי.
0: אני חושב ששנה וחצי. שנתיים וחצי?
1: 85 ו-87, כן.
0: אוקיי, בסדר.
1: קריסטיאנו שנה לפני זה, ב-2008, הוא כבר זוכה בבלון דה-אור, מנצ'סטר יונייטד זוכה
0: בצ'מפיונס
1: ליג. נגד אברהם, כמובן. הוא נותן, שנתיים לפני זה עונה של 42 נכון, גולים נכון. באנגליה, שזה משהו מטורף.
0: לא, הוא התחיל, הוא פרץ לטופ לפניו.
1: עכשיו, תכלס, ב-2008 הם מתחילים לשלוט בכדורגל העולמי.
0: נכון.
1: וגם הבלון דה-אור נהיה משהו ש...
0: שלהם.
1: פרטי שלהם.
0: חוץ ממודריץ' שקשתי הפריע באמצע.
1: לא, בסדר, לא. מ-2007 קקה עד 2018 מודריץ', 11 שנה באמצע, 10 שנים באמצע.
0: אבל גם אחרי שמודריץ' הם המשיכו לשלוט.
1: נכון, אבל אני אומר...
0: נכון.
1: ותשמע, וברגע שקריסטיאנו עבר גם לריאל מדריד, אז זה...
0: לא, שם זה הפך להיות ממש הסיפור.
1: זה בכלל נהיה הסיפור. עכשיו, אני חושב... אתה יודע, ראינו יריבויות, ראינו שחקנים גדולים.
0: אז זה טוב שאתה מדבר על זה.
1: העניין הוא...
0: האורך זמן!
1: בדיוק. משך הזמן, זאת אומרת, היו...
0: היה פלטיני מרדונה, אני זוכר את זה, אתה זוכר את זה, היינו צעירים.
1: היה סיקו מרדונה, היה כל מיני דברים.
0: לא, פלטיני מרדונה היה גם בליגה איטלקית, יובה נפולי, וגם
1: במונדיאלים.
0: אבל זה העניין של 4 שנים.
1: גג.
0: 5.
1: נכון, תמיד היו...

0: שישבו בין שחקנים גדולים, ו... אז היה שנתיים, שלוש, ארבע, שנגיד שני אלה היו השחקנים. פה, אני חושב שאף אחד לא חשב שזה כל כך הרבה זמן, אבל בגלל שכל אחד מהם הוא באמת פנומן, בגלל הרפואה, בגלל שאפילו השיפוט, שהוא היום הרבה יותר בצדק, מתחשב נגיד בכוכבים, וזה זאת אומרת, אם מסי או קריסטיאנו היו עוברים מה שפלא או מרדונה עברו, אז הם היו...
1: הם כבר מזמן היו נכים.
0: הם כבר חצי מהקריירה היו פצועים.
1: ברור.
0: מסי ורונלדו כמעט ולא נפצעו. אף אחד מהם לא הייתה לו פציעה, אתה יודע, שאומר, קרה רצועה חלילה חצי שנה בחוץ, זה דבר מדהים. ושניהם שמרו על יכולת מסי בברצלונה לאורך כל השנים, ואחרי זה גם בזה. קריסטיאנו גם כשעבר... גם ביובנטוס הוא המשיך להיות מדהים, חזר ליונייטד. 15 שנה הם היו בטופ העולמי, אחד מול השני, שזה דבר שלא היה בהיסטוריה של הכדורגל.
1: לא היה, לא היה.
0: ולכן שאנשים אומרים, שלא היה דבר, לא היה כדבר הזה.
1: אתה מצטט פה מישהו.
0: לא, באמת שלא היה, זה יריבות... שידברו עליה גם עוד 100 שנה, שידברו על הכדורגל, על ההיסטוריה של הכדורגל.
1: ומה שמעניין, שהקריירות שלהם גם הלכו מאוד במקביל במונדיאלים. כי שניהם עשו בעצם את הבחורה שלהם באותו מונדיאל, ב-2006, בהפרש של כמה ימים. תכף נגיע גם למשחקים עצמם.
0: למרות שקריסטיאנו כבר היה כוכב, ומסי עוד...
1: נכון, לא, אבל הוא לא היה... ב-2002, הם עד שניהם עדיין לא היו.
0: נכון.
1: עד למונדיאל האחרון בקטר, שניהם בעצם, מבחינת מונדיאלים, היו כישלון.
0: נכון.
1: עד שהגיע קטר. ומבחינה זאת, מסי פה...
0: אבל בוא נגיד משהו, דיברנו קודם על... אי אפשר להשוות פורטוגל לארגנטינה.
1: לא, בוודאי שלא.
0: לא, אני אומר, מסי, קריסטיאנו לא הצליח במונדיאלים. מסי עד קטר, נכשל.
1: נכון. כולל הפסד בגמר.
0: למרות הפסד בגמר, בטח ב-2010, בעונה שכאילו...
1: לא, ב-2014 הוא שיר בגמר.
0: אני אומר, בטח ב-2010 היה כישלון 4-0 לזה, ובעונה שברצלונה הייתה מדהימה, הוא לקח את כדור הזהב באותה שנה, שזה קצת בעייתי, אם אתה שואל אותי. אבל 2022 שינה את הכל, כי מסי הוריד, באמת הוריד את, עוד לפני זה הקופה אמריקה.
1: עזוב, אל תשווה.
0: אבל, לא, לא, אני לא משווה, אני אומר, לא. בשביל ארגנטינה לא לזכות 30 שנה בקופה אמריקה.
1: צודק, אבל מבחינת מסי, אם הוא היה מסיים את הקריירה, אם ארבע זכיות בקופה אמריקה ובלי מונדיאל,
0: אין ספק.
1: זה לא אותו דבר.
0: אין ספק. מה שקרה בקטר, זה לא קוף, זה שבט גורילות. וכן, ומבחינת, תשמע, אני אגיד לך יותר מזה. לא ניכנס לוויכוח מי יותר גדול כזה, אבל אני חושב שאם מסי לא היה לוקח את המונדיאל, בוא נגיד, שניהם גומרים את הקריירה אחרי קטר או עכשיו.
1: הפער היה יותר קטן.
0: אז אני לא יודע...
1: הפער היה יותר קטן.
0: אני לא יודע, לא...
1: ולא יודע לאיזה כיוון הפער.
0: לא, מה שאני אומר, שיכול להיות ש... זאת אומרת, אנשים היו אומרים, קריסטיאנו יותר גדול, אפשר להבין את זה, מסי יותר גדול, אפשר להבין את זה. המונדיאל בקטר נתן למסי, אלא אם רונלדו פתאום לוקח בארצות הברית, מה שאני לא מאמין שיקרה, נתן למסי את הדלטה שקריסטיאנו לא יכול, כנראה.
1: אלא אם כן.
0: אלא אם כן, כן.
1: זו המטרה, זו המטרה.
0: קשה לי להאמין.
1: טוב, בוא ניתן קצת מספרים לגבי השניים האלה ונעשה השוואה. מסי שיחק במונדיאל עם 26 משחקים.
0: סי. שברת הסי של מתאוס ו...
1: נכון. הבקיע 13 שערים ורשם 8 בישולים. זה 21 מעורבויות ב-26 משחקים, זה מטורף. יש גם את החלוקה, שלב הבתים ושלבי הנוקאוט, כי זה עולם אחר. בשלב הבתים, מסי ב-14 משחקים 8 שערים. בשלבי הנוקאוט, ב-12 משחקים 5 שערים ו-6 בישולים. זאת אומרת, 11 מעורבויות ב-12 משחקים, כולל גמרים, שני גמרים שהוא היה בהם. באחד לא, אבל באחד כן. קריסטיאנו רונלדו, בסך הכל 22 משחקים פחות, ברור, כי הם לא הגיעו לגמרים. 8 שערים בלבד, 2 בישולים, אבל, ופה הנקודה המעניינת, כל השערים של רונלדו, כל השמונה, היו בשלבי הבתים, כולל 2 הבישולים. מאזנו בשלבי הנוקאוט, 8 משחקים, 0 שערים, 0 בישולים, וגם שאלתי אותך השבוע איזה...
0: 29 בעיתות
1: לשער. 29 ניסיונות, 0 שערים.
0: נכון.
1: זאת אומרת, שמע, אני לא מאשים אותו, אבל...
0: לא, קודם כל...
1: יש הבדל עצום.
0: זה גם קוף עצום, כי בסקי הליגת האלופות, המספרים של קריסטיאנו רונלדו...
1: תמיד דווקא בנוקאוט היו יותר טובים.
0: מספרים מדהימים, בנוקאוט האחוזים שלו יותר טובים, הוא מוביל על כל שחקן אחר, כולל מסי, אבל יש לקריסטיאנו בשלבי הנוקאוט יותר שערים, שהיו לראול, שהיה מלך שערים, כל מיני מספרים שאתה לא זה. ובמונדיאל, ואגב, גם ביורו יש לו, מספרים טובים, ואתה מגיע למונדיאל ואתה רואה, נכון, שיחקו פחות והכל זה, זה גם סוג של גיבנת שהוא צריך להוריד. בואו נראה.
1: המזל של רונלדו, אולי כן, אולי לא, נמתין ונראה, שהוסיפו עוד סיבוב. כן. סיבוב נוקאוט לפני נכון, השמינית, אז נכון. שם אולי יוכל לעשות את התיקון ההיסטורי. אני יקרי עכשיו קטע שאני כבר כתבתי, שעדיין לא התפרסם, מתוך כתבה שתופיע במוסף של ישראל היום לקראת המונדיאל, כתבה שעוסקת בריקוד האחרון של השניים הללו, אני כבר מכין את המאזינים שלנו, מי שרוצה, אני לא יודע בדיוק באיזה תאריך, אבל כמה ימים לפני המונדיאל יצא המוסף, מוסף אב קרס מה שנקרא, עם הרבה מאוד דברים מעניינים, יש לי שם כמה כתבות, אז אני אקריא לך רק קטע אחד מתוך מה שכתבתי על מסי ורונלדו. רונלדו כבר הבהיר בנובמבר שזה יהיה המונדיאל האחרון שלו, למרות שהוא מסוגל לשנות את דעתו, בכל מקרה זה נשמע דמיוני שבגיל 45, וכשמסי יהיה בן 43, הם ישחקו בנבחרות שלהם במונדיאל 2030. ולכן, מונדיאל 2026 יהיה בעצם הריקוד האחרון של שניים מהכדורגלים הגדולים בהיסטוריה, שיצרו יריבות מופלאה, מרגשת וארוכה, הכי ארוכה שראינו אי פעם. מה שאמרנו קודם, במשך יותר מ-15 שנה, מסי ורונלדו יריבים ישירים, מאז שמסי עלה לבוגרים של ברצלונה, ועד שרונלדו החליט לעבור לאל נאסר הסעודי. אל נאסר? אל נאסר, לא, התבלבלתי, פתאום חשבתי על הילאל.
0: לא, זה כמו להגיד
1: בקבי הפועל. אוי ואבוי, אוי ואבוי. אז לא טעיתי. בשנים הללו לא היה אף שחקן שהתקרב בכלל אל השניים הללו. בין 2008 ל-2019, מסי ורונלדו זכו ביחד בכדור הזהב, ב-11 מ-12 השנים, רק לוקה מודריץ' הרס את הרצף ב-2018. יותר מזה, בתשע מתוך 12 השנים הללו, מסי ורונלדו היו במקומות הראשונים. כלומר, אף אחד אפילו לא התקרב אל זה שהם היו במקומות הראשונים, והמקום הראשון והשני. ודרך כלל, הפער מהמקומות השלישי והרביעי היה פער עצום. זאת אומרת, הם פתחו פער מטורף מעל כולם. וכמובן, שבמהלך השנים הללו, בין 2019 ל-2018, מסי ורונלדו שיחקו זה מול זה בליגה הספרדית, בתקופת השיא של הקלאסיקו בין ברצלונה וריאל מדריד, אני לא חושב שהייתה תקופה יותר גדולה מהתקופה הזאת. אז נכון, היום שניהם כבר מעבר לסיאם, לא משחקים בליגות הבחירות באירופה, אבל הם עדיין שחקנים מפתח בנבחרות שלהם, למרות גילם המתקדם, אז על מסי אנחנו נדבר כמובן בפרק שנעשה לארגנטינה.
0: אגב, אנחנו אומרים ב-99.9% שהם לא יהיו במונדיאל הבא, אבל שניהם מארחים את המונדיאל הבא.
1: נכון.
0: גם ארגנטינה וגם פורטוגל.
1: למרות שארגנטינה זה משחק אחד.
0: לא משנה, אבל הם יכולים, הם כבר עלו. הם כבר עלו אם הם רוצים.
1: הם כבר עלו, זה נכון. לא שחששנו שלא עלו. דרך אגב, אני אגיד עוד דבר, במאמר מוסגר, אנחנו מדברים פה על מסי כאילו הוא יהיה במונדיאל, אבל סקלוני אמר...
0: עזוב.
1: אמר?
0: אמר בשביל לחמם את האוהדים,
1: מה יש פה לחמם? עדיין מסי לא אמר בקולו, ב-100% שהוא נוסע למונדיאל. ברור שאני מסכים איתך.
0: אם מסי לא יהיה במונדיאל, אני מזמין אותך ו...
1: אינפנטינו...
0: לארוחה איפה שאתה רוצה, בניו יורק, ערב הגמר.
1: סגור.
0: סגור. אם מסי יהיה במונדיאל, אתה מזמין אותי לפלאפל.
1: בניו יורק?
0: יש פלאפל בניו יורק? בטח שיש, אבל... אוקיי.
1: לא, אני אומר אינפנטינו, מה אינפנטינו עושה עם מסי מודיעה של המודיעה?
0: איפה, אין איזה. טראמפ יבוא...
1: אז קריסטיאנו רונלדו ומסי זה יריבות מטורפת, והיא מגיעה פה באמת לסוג של קרשנדו כזה, ריקוד אחרון, תקרא לזה איך שתקרא. עם ההבדל הגדול הזה, באמת ההבדל שלא היה קיים בעבר, שמסי כבר עשה את זה, מסי בא נכון. בשביל ליהנות, אם נכון. הוא יזכה, הוא לא יזכה, אתה יודע, יש לו את זה כבר. אף אחד לא ייקח ממנו את מה נכון. שקרה בקטר. נכון. רונלדו עדיין יש לו את הדרייב הזה, נכון. כמו כל החיים, להשיג את הדבר היחיד שעדיין אין לו. וזה הבדל עצום במוטיבציה.
0: נכון, זה שוב, אי אפשר לשוות בין הנבחרות, אבל רונלדו בא, יבוא בטירוף, מסי, אנחנו נדבר על ארגנטינה, אני חושב שארגנטינה, יותר טובה ממה שעושים ממנה. זאת אומרת...
1: לא, היא לא רעה.
0: לא, היא באה רגועה.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, היא זכתה בגבי העולמי, המאמן הזה זכה בגבי העולמי,

0: מסי זכה.
1: מי הנבחרת האחרונה שזכתה בשני מונדיאלים רצופים?
0: ברזיל 58-62, עם פלא שלא היה כי נפצע.
1: זה לא משנה, היה, היה בתחילת הטורניר ונפצע.
0: כן, כן, כן.
1: 62.
0: זה דבר מאוד מאוד קשה. כן, דבר שלא
1: נעשה. עברו 64 שנים.
0: תשמע, צרפת היו קרובים לזה במונדיאל הקודם, עם קולומאני.
1: נכון, נכון.
0: אבל זה דבר מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, אם הם יעשו את זה, זה מדהים, הם יכנסו להיסטוריה ובכלל. אבל הם באים, אני חושב שארגנטינה תגיע רחוק, אנחנו נדבר על זה בפרק על ארגנטינה.
1: טוב, אנחנו לקראת סיום של הפרק הזה, אז עד לאן פורטוגל תגיע לפי דעתך?
0: תשמע, אם הם יפגשו, אני אומר שאם הם יפגשו את ארגנטינה ברבע,
1: אז שם זה יהיה
0: יצר. ברבע.
1: דרך אגב, אם הם עוברים את ארגנטינה, הם יכולים ללכת עד הסוף ולזכות? בוא נגיד שהם נפגשים ברבע ופורטוגל מנצחת.
0: אני לא חושב שם זאת. זאת אומרת, אני רואה את, נגיד, גמר לצורך העניין נגד ספרד או צרפת. כמובן שהכל יכול להיות, אבל אני חושב שהם יעצרו ברבע. לצערי אני אגיד את זה, הם יעצרו ברבע.
1: אתה מחזיק לו אצבעות.
0: קודם כל, אני אוהב את פורטוגל, כן, אני, אתה יודע, ברזיל זה הנבחרת שלי, אז
1: זאת השפה.
0: אז ברזיל הקטנה זה בזה. בלי קשר לקריסטיאנו, אבל כן, אני מחזיק לו אצבעות, כאילו, מגיע לו.
1: מגיע לו, לגמרי, מגיע לו, קודם כל מגיע לו כל הכבוד על הקריירה המדהימה שהוא עשה, ולראות אותו. תשמע, דבר אחד בטוח, כשזה יסתיים, אם זה ברבע, אם זה בחצי, אם זה בגמר, בהפסד, ואם זה בגמר מניצחון, דבר אחד, אתה יכול להיות בטוח ב-100%, הוא יפקה.
0: שמע, זה...
1: הוא יפקה!
0: הוא בחש, הוא זכה בליגת האומות לפני זה. יש סרטון שרץ עכשיו, לא יודע למה עוד פעם רץ, ביורו ב-2016 שפורטוגל לקחו, אחרי שהוא מניף את הגביע, וראיתי את זה מול העיניים, אלכס פרגוסון ישב ביציע מכובדים, מחכה לו בסבלנות, יוצא תבחרת פורטוגל.
1: המנטור.
0: וכמו אבא גאה, באמת כמו אבא, וקריסטיאנו כל כך מתרגש מזה שפרגוסון חיכה לו, והוא מחבק אותו ומנשק אותו, ושמע, כן, הוא בן אדם רגשן, ואתה יודע מה זה?
1: אני אוהב את זה.
0: אני בעד.
1: אני גם בעד, קריסטיאנו רונלדו, אני יודע, יש כל מיני הייטרים וכן הלאה, אתה יודע, בטח בקרב הזה בין מסי, רונלדו, קריסטיאנו רונלדו, הוא אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, הוא תופעת טבע, על אנושית,
0: אגב,
1: וצריך רק להגיד תודה שזכינו לראות אותו, כל כך הרבה שנים.
0: זה בדיוק העניין. עזוב עכשיו ריאל, ברצלונה, שהיו את זה, אתה לא צריך, כאילו, לא לאהוב את רונלדו, אם אתה מעריץ של מסי והפוך.
2: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: Speak and Roll,
4: Speak and Roll,
5: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: Speak and Roll, פרק מספר 328, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי. עברו 6 ימים, אני חושב, מאז הפרק האחרון שהקלטנו, ובשישה ימים קרה הכל. הייתה שביתה, נגמרה השביתה, וזה בכלל ממשיך עונה ש... שאם אתה צריך, אתה זה כמו שאתה צריך לסמן וי באיזשהו צ'קליסט על כל הדברים שיכולים לקרות לענף, אז הכל קרה בכדורסל הישראלי השנה, וזה לא דווקא אומר דברים טובים על האירוע שבו אנחנו נמצאים כבר תקופה ארוכה. ארז שלום.
7: בוקר אור.
6: בוקר אור. זה פרק אחר של ספיק אנד רול, זה פרק שלא יהיה בו כדורסל.
7: די.
6: מה לעשות? אולי, אולי קצת לאומית בסוף.
7: 90-10 קלאסי?
6: 90-10 קלאסי של... לא, אין מה לעשות.
7: יש לי משפט אחד רק להגיד, אתה. הכוונה ש... אולי המאזינים שלנו לא מבינים מה זה 90-10, זה החלוקת...
6: מה, 90 שלי ו-10 שלך?
7: חד משמעית, זה קלאסי.
6: זה לא פרק עם חשיפות.
7: זה קלאס, זה לא קשר לחשיפות, זה אתה דעתן. ואני בז וחסר סבלנות לאירוע, יש לי 2-3 משפטים להגיד, אין לי מה להגיד יותר, באמת, אבל יאללה.
6: לא, אבל אנחנו היום, תראה, אחד הדברים ששאלו הרבה אנשים, זה על מה השביתה, אוקיי? על מה בעצם השביתה? שאלה שאגב אין לה תשובה, כי אין לזה, אין סיבה אמיתית, זאת אומרת, אבל למה אין סיבה אמיתית? זאת תהיה מהות הפרק. למה בעצם... אף אחד לא תמך בשביתה הזו של ארגון השחקנים. זו השאלה. הרי מאיזה סיבה הציבור הרחב, שאמור להזדהות עם שחקני הכדורסל, או עם הכדורסלן הישראלי, מאיזה סיבה כל הציבור, למעט באמת, מתי מעט, אני כמעט ולא ראיתי, הציבור, לא הקבוצות והמנהלת, שברור שהיו בצד השני של המתרס, הציבור בז לשביתה הזו. וזה מה שאנחנו ננסה להסביר כאן היום,

0: האם יש לגיטימציה או אין לגיטימציה. עכשיו, למי שמאזין לספיק אנד רול, אנחנו כבר ראינו, הייתה לנו את השיחה הזאת על מעמד השחקן הישראלי לפני חודש. ספרנו את הדקות, וספרנו את מספר המתאזרחים, וישראלים, וכמה יכולים לשחק וכמה לא יכולים לשחק.
1: חוק צעירי.
0: כן, והגענו כבר למסקנות שלנו, שאנחנו לא יודעים אם יש כל כך הרבה שחקנים שנמצאים מחוץ ללופ כרגע. אבל שוב, בסוף, החליט ארגון השחקנים לעשות צעד שהוא חוקי. אוקיי? הצעד הזה הוא חוקי. הם אמנם נמצאים בתוך החוזה, אבל לפי ארגון עבודה יציג, הם הכריזו סכסוך עבודה אי שם במרץ, עברו את השבועיים שמותר להם להכריז על שביתה, הצליחו איכשהו להחזיק את זה בצורה מלאכותית. אגב, אני הסתכלתי בתכתובות שלי עם כל מיני אנשים, ומישהו כתב לי כבר ב-15 באפריל, זה לא הולך למקום טוב. יש שם מישהו מהצד השני, לא מצד ארגון השחקנים, כתב לי, תראה, יש שם מיליטנטיות ולוחמנות. זה לא, העונה לא תיגמר בלי שביתה באמצע. והוא צדק. ואז הגענו באמת לשלב הזה, שזה היה היום, מה זה היה, חמישי בבוקר? יום חמישי בבוקר, שפתאום אחרי פרסום הסגלים, מודיעים על שביתה, שהשחקן הישראלי לא משחק. 72 שעות, שאם אני צריך להגדיר אותם, בהגדרה של הציבור הרחב, זה סוג של hangover, אנחנו עכשיו ב-hangover, כשהיינו רוצים מאוד לשכוח את כל מה שעשינו במהלך ה-72 שעות הללו, אבל אי אפשר לשכוח את זה. אתה לא יכול להגיד, הייתי שיקור את זה, בסדר. לא, אי אפשר. פשוט אי אפשר לשים את זה בצד ולהמשיך הלאה, כאילו הכל כרגיל. אני מדבר גם על ההתנהלות של השחקנים, ואני חושב שגם המנהלת פה לא הייתה בשיאה בניהול המשבר. אין פה צד שאני יכול להגיד עליו, אוקיי, הוא עשה את זה בסדר. ברור, אגב, שהצד של המנהלת הוא פחות גדול מהצד של ארגון השחקנים, כי מי שיצא לשביתה באופן חד צדדי, זה ארגון השחקנים כהחלטה שלו. ולכן האשמה על מה שהתגלגל אחר כך, קודם כל נופלת על ארגון השחקנים, ועל השחקנים הישראלים שנמצאים בתוכו. לפני שנדבר, תן לי דעה. תתחיל עם דעה.
1: קודם כל, אתה אמרת משהו, אמרת, אנחנו נשב וננסה לדבר על מה שופטים. איך אתה יכול לדעת מה שופטים כשהם לא מדברים? אני הייתי, איך אומרים, נער הייתי וגם זקנתי, כשהוקם ארגון השחקנים, ומישהו פתאום סידרו איזה ג'וב לניר אלון, חטיבת ההסתדרות, חטיבת המעוף, ואז הייתי עוד צוחק, בימים של השביתות הראשונות, עוד הייתי צוחק, הייתי אומר למאמנים שהיו שחקנים, וכולם הבני, שהיו שחקנים ועזבו אך לפני שנה, שנתיים, את תחום המשחק, ופתאום אפילו, תגידו, אתם החלטתם אם אתם בארגון השחקנים או בארגון המאמנים? כי יש קצת איזה, איך אומרים, חיכוכים קטנים בין ראיית הדברים כשאתה מאמן ואתה שחקן. ואני מדבר בזמנו על, עזוב, לא רוצה לנקוב בשמות, חלקם לא איתנו כבר לצערנו היום, המבין יבין. אבל אז, השחקנים דיברו. גם אם לא הסכמת איתם, הם דיברו. לפני אימון היית מתווכח עם מתן נאור. לפני אימון היית מתווכח עם טפירו. היית רואה בפרונט את עידו קוז'יקרו ואפיק ניסים למשל. ראית פיגורות, ראית שחקני נבחרת. פה אף אחד לא מדבר, עזוב אותי מי. הם כן ידעו, לא התקנו אותם. עזוב אותי מהסיפורי מייסס האלה.
0: גם שתיקה היא הסכמה.
1: מה זאת אומרת אתם לא מדברים? מה זאת אומרת אתם לא מדברים? אתם לא עומדים מול מיקרופון ואומרים. מה זה כולם ברחו? אני כן, אני לא מזלזל ברוקי שרק עלה מקבוצת הנוער לבוגרים, או מסק שנה ראשונה בליגה, ולא חושב שרק שחקני הנבחרת והשחקנים שבקונצנזוס, השחקנים האוהבים, האהובים, כמו סורקין, כמו תומר גינת, כמו, אני לא יודע, זוסמן, לא רוצה לנקוב בעוד שמות כדי לא להחסיר מישהו, אבל כולם מבינים למה כוונתי. איך אתם לא מדברים? איך אתם לא מדברים? מה אתם מתחבים? מה זה לא ידענו, לא התקנו אותנו, הם מנהלים את האירוע, אלו מנהלים את האירוע. שמעתי על אחד שהזכירו את השם שלו שננהל את האירוע, הפך את עולמות כדי להגיד שלא, כי הוא מבין שאולי מול הקהל שלו תהיה לו בעיה, או מול ההנהלה שלו.
0: ולכן, וזה בעצם מאוד עוזר למה שאני רוצה להגיד, כשאתה יוצא לאיזשהו מאבק, אתה צריך שני דברים. אחד, זה את העובדות בצד שלך, ושתיים, לגיטימציה ציבורית. ולא היה להם לא את זה,

0: והם לא ניסו להשיג את הלגיטימציה הציבורית, כי כמו שאתה אומר, אף אחד, ועם כל הכבוד להודעות באינסטגרם, ולתת לניר אלון להסתובב מאולפן לאופן, אם יש לכם משהו להילחם עליו, ואתם מאמינים בו בלב שלם, מאמינים בו, תבואו ביום חמישי, בשתיים בצהריים, שלוש שעות, ארבע שעות אחרי שהודעתם על השביתה, מסיבת עיתונאים, כל השחקנים הישראלים, או נציג מכל קבוצה, תגידו מה על הלב שלכם, מה מפריע לכם, ולמה אתם יצאתם לדבר הזה, בשעה הכי קשה של הכדורסל הישראלי, בשעה הקשה ביותר שלו, וזה לא, לא איזה כלי שעה, זו באמת שעה קשה של הכדורסל הישראלי.
1: אתה מדבר על עובדות, נשים אותם רגע בצד, ואתה מדבר על לגיטימציה. אני אצלי לגיטימציה מתחברת לקומון סנס. הילדים המגודלים האלה, אני לא יכול לקרוא להם משהו, אני לא יכול לקרוא להם למשהו אחר. ואתה יודע כמה אני דוחף את השחקן הישראלי, כמה אני שומר עליו, כמה אני מקבל ביקורות שהם לא מתאימים ליורוליג, הכל שמעתי. הם לא מבינים איפה אנחנו נמצאים, הם לא מבינים באיזה אירוע אנחנו נמצאים. הייתה פה מלחמה לעזאזל, הייתה פה מלחמה. לפני שלושה שבועות חודש לא ידעו אם יחדשו את הליגה. נלחמים פה לגייס ספונסרים כדי שיהיה להם כסף למשכורות, נלחמים פה לגייס שחקנים, זרים, כן, זרים, מה לעשות? הכדורסל הלך לאיזשהו כיוון, תכף אני אגע בו. אנשים רוצים לשבת, נלחמים לגייס קהל, קהל שיבוא לראות ספורט, אנשים יושבים בבית לראות משחקים, המוצר המקצועי לא טוב, והם מוצאים זמן עכשיו לשבות? הם מוצאים זמן עכשיו, מי זה החכם שאלה להם את הרעיון הזה, לשבות בכלל? איך זה עלה בכלל? אני חייב להגיד לך משהו בקשר ל... אני לא אוהב להתעסק בפוליטיקה, אבל ניר אלון הוא בהסתדרות. להסתדרות יש יושב ראש. אני לא רוצה ל... היושב ראש הזה היה צריך להסביר לאותו בחור, זו לא תקופה לשבות. זו לא תקופה לשבות. לא שובתים עכשיו. לא שובתים עכשיו. זה לא יעלה על הדעת הנזק שהם עשו.
0: אבל להגיד לך, הפוליטיקאי, יגיד לך שזה בדיוק הזמן לשבות.
1: מה זה?
0: זה בדיוק הזמן לשבות.
1: אז הפוליטיקאי, אני אגיד לו...
0: אבל ברור שזה הפוליטיקאי פה.
1: אז אני אגיד לפוליטיקאי, ואני אזכיר לו, שהיה יום השבתה במשק, לטובת, אתה זוכר איזה אירוע?
0: חזרה לחטופים?
1: ההסתדרות לא השתתפה בו. ואז היא קיבלה רגליים קרות, ואמרה, אנחנו נתמוך במשפחות, אבל זה מעלה את המחיר, ניהו פוליטיק, זה מעלה את ה... באו המשפחות, ביקשו בסך הכל ביום השבתה לאומי אחד, שגם ההסתדרות יהיו. בראשון זה היה אחרי מקרה ששת החטופים. בשני הם לא הסכימו לבוא. אז, אז אתה יודע, זה לא הזמן. חד משמעית, זה לא הזמן. זה לחזור לפרופורציות. אני לא רוצה לערב את המקרה הזה של חיים ומוות של חטופים, שראינו כמה הספורט החזיק גם את החטופים, זו לא התקופה לשבות. זו לא התקופה לשבות. לא יעזור כלום.
0: ואני חושב שאף אחד לא היה בא בטענות לארגון השחקנים או לשחקנים הישראלים, אם בסוף החוזה, בקיץ הנוכחי, אם לא היו מגיעים להסכם, ואז העונה הבאה לא הייתה נפתחת, כי אין הסכם. כמו שזה קורה בכל ליגה מקובלת שיש בארגון
1: NFL,
0: שחקנים.
1: NFL, ב-NBA, אני יודע.
0: אם לא היה הסכם, והם לא היו מוכנים להתחיל את העונה הבאה, אני חושב שהיינו אומרים, אוקיי, אני לא אוהב את זה, זה פוגע, אבל אני יכול לקבל את זה שאחרי שההסכם נגמר, אתם הרי חתמתם על ההסכם
1: זה
0: הזה.
1: זה לא מתקבל על הדעת. זה לא מתקבל על הדעת. יש פה אנשים שנהנו מכל כך הרבה דברים. וואלה, אתה יודע, אני חייבת אתך דוגמה. אתה יודע, אנחנו נהנים משירותם של הרבה ספקים, סטטיסטיקות, גרפיקות, צלמים, אני לא רוצה להגיד פרשנים וזה, אנחנו שידרנו בנהריה בשבועיים האחרונים, איש הסטטיסטיקה, איש הגרפיקה של סגב ספורט, מיסטר קסטן החמוד, מגיע לשידורים, איך הוא מגיע?
0: איך?
1: עם מדים, הוא במילואים כבר שלושה חודשים,
0: נכון, בגבול.
1: שמה בגבול,
0: כן.
1: במשמרות, אבל מפנה את השעות כדי לבוא, כדי להתעברר טיפה, לא לצאת אפילו הביתה, להיות עם המשפחה, אבל לבוא ולעשות כדורסל. החבר'ה האלה ששבתו עכשיו בתקופה הזאת, נהנו רובם מספורטאים מצטיין, ואתה זוכר שאמרתי את זה על אופן.

0: הופעה בנבחרת, תלכו תעשו מילואים. מה זה הדבר הזה בכלל? אתם נהנים ממשכורות עתק, 14 קבוצות בליגה, כמות השחקנים הישראלים עלתה, אתה יכול לנסוע לקולג' מתי שאתה רוצה.
1: כולל לשבור חוזה באמצע.
0: אני לא שמעתי את ניר אלון מדבר שמיכאלי הבריז מהרצליה, לא שמעתי אותו מדבר.
1: ארגון השחקנים הוא כרגע עומד עם מטרה אחת בלבד, וזה לנסות לסדר עבודה לשחקני הכדורסל הישראלים. זאת אומרת, לדוגמה, אין שום דיבור על תקרת שכר. הרי גם זה משהו שארגון השחקנים אמור לנהל אותו. אבל תקרת שכר לא טובה לשחקן הישראלי, כי אז זה יפגע להם בקידום ההזדמנויות.
0: אני אעשה לך את זה יותר קל. גם מתווה השר שלכאורה הם ססו עליו, הרי השר מה? שנכנס לאירוע בלילה, תוך חצי שעה פתאום נגיעו לאיזה אירוע ש... איך אומרים? לא יהיה. לא יהיה. מה שהשחקנים הולכים לחטוף בקיץ הם עוד לא יודעים.
1: אני לא יודע אם הוא לא יהיה.
0: לא יכול להיות.
1: רגע, שנייה, בוא נבדיל. אוקיי, בוא נלך עכשיו לצד העובדות, בסדר? לא ללמה יצאו לשבידה, אלא מה קרה כדי
0: רגע,
1: לסיים.
0: רגע, אבל רק כן, להוסיף עוד משהו. אחורה. לא, לא, לא. לקטע הזה, מה ארגון השחקנים? אני לא שמעתי את ארגון השחקנים, נגיד, עושה איזושהי קרן, או מבקש מהשר, בוא תפריש עכשיו קרן... כדי שאנחנו נוכל לפתור את הבעיות שמעלים בספיק אנד רול כל שבוע. לילדים בני 18 ל-21. לא שמעתי אותו מדבר. בוא נעשה ליגת מילואים. בוא נרתום בסיס יותר רחב של שחקנים שלא יפרוש אחרי גילי נוער. לא, בוא נשלח שחקנים מצטיינים למחנות של גבוהים או גרדים בארצות הברית. לא שמעתי אותם לזה. רק לדאוג לסידור עבודה ולעוד כמה גרושים על חשבון משלם המיסים. לא אהבתי את זה, לא אהבתי את זה, ואני תמיד הייתי עם השחקן הישראלי. העיתוי פה יעשה להם נזק שאי אפשר לתקן אותו.
1: ביום שבת, אחרי הביזיון בהיכל בין הפועל תל אביב ובני הרצליה, אז באמת, כמו שאתה אומר, מאוד מאוד מהר, הסיפור הזה נסגר, דרך משהו שאומנם בארגון השחקנים, או לפחות נציגים מארגון השחקנים, אומרים לי, כן, לזה התכוונו כשיצאנו לשביתה.
0: בסדר.
1: אבל אוקיי.
0: בסדר.
1: הסיפור הזה של המענק לארבעה זרים לעומת אין מענק לחמישה זרים, זה היה השנה שעברה, וזה בוטל בקיץ, כן בצדק, לא בצדק, בסוף, איך אומרים כולם, היה שם סולם, והם לקחו את הסולם וירדו למטה.
0: אני אשתמש דווקא במיסטר אקוניס.
1: כן.
0: מיסטר אקוניס כבר גם בשנים הקודמות, לקח חמישה זרים, ועשה חשבון שהכסף שהוא מקבל, תמורת מה? שהוא מביא זר זול, לעומת השכר של ישראלי בכיר מתקזז, אז אני לא יודע אם זה מיליון שקל או 2 מיליון שקל, ברוטו, לא נכנס לזה. כבר, איך אומרים, חכמנו כבר ביטלו את התקנה בצורה חוקית, מה שנקרא, אז עוד חזון למועד.
1: שוב, בוא נבדיל בין מה שמשרד הספורט, אוקיי, אז אני אעשה סדר. בסופו של דבר, משרד הספורט, או השר הספורט, התחייב בפני השחקנים הישראלים, שהם הולכים לקבל, כאילו קבוצה שתשחק עם 4 זרים בעונה הבאה, תקבל 2.2 מיליון שקלים, קבוצה שתשחק עם 5 זרים, לא תקבל מענק. דבר נוסף שאומרים לי שחקנים שהשר הבטיח להם, זה בנוגע לחוק הצעירים, גם על זה דיברנו, שחוק הצעירים בעצם יקוצץ לשחקן אחד מתחת ל-22, ושחקן אחד מתחת ל-25, זה מפנה בעצם עוד מקום לשחקן בכיר יותר, מבוגר יותר, שכיום אין לו מקום. בליגת העל. אלו בעצם שני הדברים המרכזיים שקיבלו כהבטחות ממשרד הספורט, שזה המנדט של משרד הספורט גם לנהל אותם. עכשיו, בניגוד לשנה שעברה, דיברת על הרצליה, הצליחה את הפטנט הזה של 6 זרים ושישה צעירים, ואז קיבלה את המענק. שוב, זה מה שאומרים לי השחקנים, הפעם זה לא יהיה, אנחנו לא נהיה מוכנים. אם אתה רושם 5 שחקנים זרים בטופס, אתה לא זכאי למענק על פי חוק הצעירים. זה 4 זרים, ושני צעירים, כל השאר לא אמור לעבוד. זה מה שמשרד הספורט הבטיח. עכשיו זה הכל טוב ויפה, אבל את ההסכם האמיתי, שכרגע לא, אין אותו, הוא צריך להיות בקיץ מול המנהלת ומול נציגי הקבוצות. שם הולכים לדבר על כמות הזרים שאפשר להחליף בעונה, מועד העברות, ולפי אנשים גם במנהלת וגם בקבוצות, כמות הזרים בטופס, כי אנחנו שמענו דברים אחרים, זאת אומרת שאם אתה רושם 6 או פתאום 7, גם אתה יכול לשלם על זה כנס. אוקיי, וחובת הישראלי על הפרקט, שזה לא במנדט של משרד הספורט. ברור שקבוצה שיש לה 4 זרים יהיה לישראלי אחד על הפרקט, אבל האם אולי כתוצאה, כצעד שהוא, אני לא יכול להגיד שהוא, אני לא רוצה להגיד נקמני, אבל כצעד של אנחנו לא מוכנים עוד פעם להסתמך,

0: על הסיפור הזה של ישראלים, כי ראינו מה קרה בשלושה ימים שהם לא באו לשחק, אנחנו צריכים להכין לעצמנו גיבוי. כי אם הם יכולים לצאת לשביתה, מתי שהם רוצים, גם אם יש הסכם, איך אנחנו ממשיכים לנהל את הליגה הזו? עכשיו שוב, וזה הדבר האבסורד, אחד האבסורדים הגדולים. גם בארגון השחקנים, לפחות שחקנים, וגם במנהלת וגם מציגי הקבוצות אומרים, אנחנו כבר היינו בדרך לאיזשהו הסכם, לפחות בחלק מהדברים. גם בנוגע לכמות הזרים שמותר להחליף בעונה, וגם לגבי חוק הצעירים. זאת אומרת שהיה עדיין מאבק על כמה זרים רוצים, מותר לרשום בעונה, 5, 4, אם אתה 5 אתה משלם כנס, אם אתה 4 אתה לא... כל הדברים האלה עדיין היו בתוך איזשהו דיון. אבל מי פה? מי המקום הזה שמדברים? וכן, יגידו השחקנים, הם מרחו אותנו ו... אני מקבל את הצד הזה של המריחה. מקבל אותו, נגיד ואני מקבל אותו. אבל אם יש שיחות, והפערים הם לא גדולים, כמו שכולם מציגים אותם, אז על מה? מה קרה?
1: עודד, מה? זה, עודד, מעבר לזה שאין לגיטימציה ובעיתוי הזה, ואחרי מה שקרה, אחרי שהחזירו את הליגה בכוחות עילאים, שנרתמו להם כולם, מהמנהלת, דרך הגוף המשדר, דרך הווינר, הטוטו, הלוטו, תגיד, לא ברור שזה להוציא אצבע בעין? לא ברור. יש מישהו שלא, אם מישהו לא ברור לו, אז אני עכשיו אשאל אותו. את מה ששאלתי בשני שידורי לאומית, שאולי, איך אומרים, לא...
0: למה שחקני הליגה לאומית לא שפטו?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא הגיעו לחסי, לא הגיעו לכל אוזן, מה שנקרא. שאלתי בכל רם, למה שחקני הליגה השנייה, שלכאורה, הצעירים, שדואגים לעתיד שלהם אנחנו, למה הם לא שפטו? למה... הם לא שייכים לארגון השחקנים.
0: מישהו דיבר איתם?
1: מה זה?
0: מישהו דיבר איתם?
1: הם לא חלק מארגון השחקנים.
0: מישהו דיבר איתם?
1: יוגב אוחיון.
0: אני שואל, מישהו דיבר איתם?
1: אין לי מושג, יוגב אוחיון עמד אחרי המשחק, נשאל את השאלה הזאת, יוגב אוחיון שהיה פה והיה שם, ונמצא בכל מקום גם על המגרש, סדרה מטורפת, מה שהוא עושה.
0: אוקיי.
1: יוגב אוחיון אמר, בוא, אני לא יודע, חבר'ה, אני לא יודע על מה, אל תספחו, אני לא יודע על מה מדובר, משהו בכיוון הזה. יוגב אוחיון, פסלי החירות.
0: ג'ון די ברטולומיאו, בסיום המשחק, מול העמק, עומד מול המצלמות ואומר, חברים, אני למדתי על השביתה הזו בדרך באוטובוס, זאת אומרת, שעליתי על האוטובוס. עכשיו,
1: זו סוגיה אחרת, כי ארפר בזמנו אמר, למה לא מדברים עם הזרים? מתאזרחים על האירויו, בבורדיון השמיע את קולו.
0: אבל ברור ש... אבל לדוגמה, לוקס גולדנברג לא שיחק. כי הוא כן היה סולידרי עם החברים שלו בעמק. אבל ג'ון די וויל ריימן שיחקו. ובורדיון שיחק. והיוריו שיחק.
1: כן.
0: אז גם פה, בסיפור המתאזרחים...
1: ליגה שנייה לא שובטת? ליגה שנייה לא שובטת?
0: הישראלים בליגה השנייה הם ישראלים לכל דבר. גם המתאזרחים. הם ישראלים לכל דבר. אתם רוצים לעשות שביתה? אתם לא אוהבים את זה שהמתאזרחים לוקחים לכם את המקום? זאת בעיה שלכם. אלה ישראלים, הם חלק מהליגה הזו. יש הגבלה מסוימת.
1: מה זה תעודת זהות? עשו צבא חלק? מה זה?
0: יש הגבלה שאומרת שיש מותר מתאזרח אחד חדש. עד 3 שנים, זה מה שמותר בקבוצה. ושחקנים שקרטו את ה... נקרא לזה, בסדר, ברור שיש להם פה עטבות מקצועיות, אבל הם עדיין שחקני כדורסל. לא היו משחקים פה מתאזרחים אם הם לא היו שחקנים טובים. אין פה שום ספק לגבי, בטח לא, שחקני מכבי תל אביב, אוקיי, ג'ון די ברטולומיאו, וויל ריימן, טי-ג'יי ליף, שחלקם כבר, ג'ון די הוא כבר ישראלי, הוא לא נחשב במעמד מתאזרח.
1: היה בנבחרת, נו, נכון? בחייכם, חבר'ה.
0: טי-ג'יי ליף גם היה בנבחרות הצעירות, ולכן הוא גם נחשב לישראלי לכל דבר ועניין. אני לא מדבר על קרינגטון, קרינגטון זה סיפור אחר. אבל אם אתה מסתכל ואתה עושה חתך פה של המתאזרחים בליגת העל,
1: מישהו
0: רובם לא... ככולם הם שחקני כדורסל טובים.
1: מישהו לא חשב טוב מה הנזק שהוא הולך לעשות בעיתוי הזה, ויפה שעה אחת קודם שהשחקנים יחליפו את אלה שניהלו את האירוע הזה, וילכו לפרונט אנשים קצת יותר מנוסים ויותר פיקחים, שראו את הכל פעם אחת, וגם שיחליטו מי מייצג אותם.
0: השאלה אם הם באמת מבינים את גודל המשבר. השחקנים.
1: עוד רק מילה אחת, שיחליטו מי מייצג אותם.
0: מי מייצג אותם.
1: האנטגוניזם, שמי שמייצג אותם עכשיו...
0: זה חדש האנטגוניזם לניר אלון?
1: זה לא...
0: אבל זה לא חדש.
1: בסדר, אבל הוא כבר החליף, הוחלף, וחזר, יצא דרך הדלת, חזר. ניר אלון היה שחקן שלי, שלא תבין, אני אימנתי אותו, אני באחלה יחסים איתו. אבל זה לא... כשאני רואה אותו, כן? אבל זה לא בא בחשבון בכלל, העולם הלך לכיוון אחר. העולם הלך לכיוון אחר. בכל אירופה משחקים 6 ו-7 זרים. ובכל אירופה גם נלחמים בבעיה של הקולג'ים. ואנחנו יכולים לעבור. וראיתי, קראתי כתבות, כל מיני עיתונאים רציניים עשו כבר, שבישראל זה, איך אומרים, הגן עדן לשחקן המקומי, בחוקים שיש. תעצרו, תיקחו רגע נשימה, אי אפשר לאכול את ההוגה מכל הכיוונים.
0: הם התעלמו מהמציאות. הם לא הסתכלו למציאות בפנים, הם הסתכלו רק על מה שמייצג את האינטרס המאוד מאוד צר שלהם, וחשבו שזה מספיק כדי לצאת למאבק הזה, שהוא מאבק שלא ראינו כמותו מעולם בכדורסל הישראלי. כי הוא לא מאבק על דברים מציאותיים. אי אפשר להיאבק על משהו שלא קיים. אתם לא יכולים מצד אחד להגיד, אנחנו רוצים שישחקו יותר שחקנים ישראלים, ומצד שני, כל שחקן ישראלי בגילאים 18 עד 23 שיש לו הזדמנות, הולך מכאן, בורח, וזה בסדר, זאת החלטה שהיא לגיטימית. השוק נפתח, יש המון כסף. אבל, מה, איזה אלטרנטיבה אתם מציגים לשחקן הישראלי, זאת אומרת שיעזוב פה, או אלה שיעזבו, מי יבוא במקומו? עכשיו, יש פה איקס מקומות עבודה שכבר הוכחנו בעבר, שגם אותם לא ממש ממלאים.
1: אני רוצה שתמיר בלט וזוס ישבו ויספרו מה, שהם הלכו לאל בברלין, כאילו, כולנו פרגנו, היינו רבים פה מי משדר את אל בברלין, כדי להיות חלק מההתקדמות שלהם. אני רוצה, אתה יודע, יש גם את המקרים האחרים, שאנשים לא מצאו את מקומם פה, כמו בוא נגיד, וארטמן, והלכו בדרך הקשה, ומלמה, אני מקווה שארטמן יחזור מתישהו, אחרי שאני קורא מה שהוא עושה, אבל אני רוצה גם שהם ישבו, העולם השתנה, הכדורסל השתנה, זה לא, אתה יודע, גם כל הרומנטיקנים שאומרים, אני רוצה כדורסל כחול לבן, וישראלי והכל, אבל שקבוצה ישראלית מנצחת, גם אם... אתה יודע, ברור שאתה רוצה צביון ישראלי בקבוצה, ולא אחד הסרזרים, שהלך נגיד בהפועל תל אביב לקיצון.
0: ביורוליג.
1: ביורוליג, כן. אתה יודע, זה גם סיפור, תכף ניגע כמה מילים בהפועל תל אביב. בסדר. אבל גם על האירוע שהיה שם. אבל העולם השתנה. אי אפשר... אתה יכול לצאת חופשי, ואנחנו לא... ופה אתה רוצה עוד לדאוג... מה אני אגיד לך, מאוד מוזר, אבל לעזוב, מבחינתי זה רק העיתוי האומלל, החוסר, פעם ראשונה שהשחקנים לא, אתה יודע, לא שמעתי
0: לא
1: צדיק,
0: קראו את המפה, לא
1: צדיק
0: קראו
1: אחד.
0: תראה, מה זה צדיק? רז אדם אתמול, ברעיון במחצית לרוטם פלדברג, במשחק של גליל עליון נגד מכבי תל אביב, הוא היה, אני אגיד, מאוד פוליטיקלי קורקט, אבל הוא לא תמך. הוא לא אמר באיזושהי, אני תומך במאבק הזה. הוא אמר, אני לא יודע, לא דיברנו, אני רוצה לשחק כדורסל. אם אתם מאמינים או האמנתם בלב שלם שזה הצעד הנכון, הייתם חייבים לשגרר אותו החוצה. אמרתי את זה לשחקנים שדיברו איתי גם. אמרתי להם, אתם, אני לא יכול להגיד להם, אתם צריכים להתנצל, אבל בעיניים צריכים להתנצל. גם זה, אגב, לא יעזור. אם הם קוראים רשתות חברתיות, והם קוראים רשתות חברתיות, הם היו רואים את העליהום המטורף שהיה עליהם. ולי אגב, זה כואב כמישהו שאוהב את הכדורסל הישראלי, ואת הכדורסל הישראלי. אני לא רוצה שעכשיו אנחנו נהפוך לליגה שיש בה אנטגוניזם לשחקן הישראלי, אבל אני יכול להיות, תראה, אתמול היינו בהיכל, היו 6,000 צופים, לא היה שום מקרה כזה של אנטגוניזם.
1: כי זה מכבי, ומכבי...
0: אגב, כולם רק סורקין בעצם שיחק, שלא שחק במשחק הקודם, וסורקין היה עם הקבוצה גם בגנר, וזו היה מכבי, זו הייתה שביטה של לעשות עם ולהרגיש בלי. כי השחקנים האחרים לא הגיעו בכלל למשחקים.
1: סוף מעשה במחשבה תחילה.
0: לא הייתה מחשבה.
1: הם לא חשבו בכלל, הם חשבו שהבריונות הזאת והחוסר הבנה של המצב, הסיטואציה שאנחנו נמצאים בו, חובבי הספורט, אני לא רוצה להגיד עם ישראל, לא לקחת את זה, כבר השתמשתי במילים הפומפ, חיברתי את זה לדברים אחרים. זה, זה, זה, זה מישהו, קראתי אתמול אצלנו בערוץ, אצל נועה, איזה פוסט שגיבורים, איזה, מה זה? מה, איך זה יכול להיות בכלל? מי העלה על דעתו בכלל לעשות שביתה עכשיו? מי חשב? אני פשוט, לא יכולתי להירגע, אני הייתי בנהריה באותו יום שהייתה השביתה, אני תוך כדי משחק השתוללתי, ישב לי עדי מנהים, לא האמנתי שיש שביתה, חשבתי שצוחקים איתי, אבל שיהיו בריאים, מה אני אגיד לך?
0: בוא נחזור לעובדות. בסדר, על העונה הזו, על העונה הזו. הרי היה פה דיבור על כמות הדקות של הישראלים, המציאו מספר, ארגון השחקנים ממציא מספר, אין שום דבר, אין שום דרך אחרת להגדיר את זה. וגם בפרק ההוא שדיברנו עליו, ספיק אנד רול, על עניין הדקות של הישראלים, כבר הבהרנו שאי אפשר להסתכל על הדקות האלה כמשהו מוחלט, כי בכל שנה כמעט משנים פה את החוקים, ולהגיד מה היה ב-2019-20, 2016-17, לעומת 2025-26, זה לא נכון. אין פה בסיס להשוואה. כל פעם החוקים פה, וזה גם, זה משהו שקשה בכדורסל הישראלי, כי אתה אף פעם לא יודע מה החוק. אבל אני אומר, השנה, אוקיי? בעונה שבה הכדורסלן הישראלי על הנייר לכאורה הלך אחורה, בגלל זה יצאנו לשביטה, בסדר? יש פה 7 קבוצות ישראליות שהשחקן הישראלי משחק מעל 80 דקות. עכשיו יש פה את השלוש, הטופ 3. מכבי תל אביב ראשונה, גליל עליון במקום השני, גליל עליון כשהיא מקרה אחר, כי אצלה יש פחות זרים בעקבות המצב, שיחקה הרבה מאוד שלבים מהעונה הזאת עם 4 זרים, לפעמים אפילו פחות, והישראלים משחקים שם הרבה דקות. ובמקום השלישי, הפועל תל אביב. אז מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שבנו סגלים נרחבים כדי לעמוד בשתי מסגרות, הם נותנות לשחקן הישראלי לשחק בליגה. מכבי תל אביב זה יצא בשתי המסגרות, אצל הפועל תל אביב זה רק במסגרת אחת, אבל עדיין בליגה הישראלית, השחקן הישראלי משחק בפועל תל אביב. זאת עובדה. ואז יש 4 קבוצות שהשחקן הישראלי משחק מעל 80 דקות, שבעיניי הדוגמה הטובה ביותר לזה שהשביטה הזו היא בדיחה, זו הפועל העמק. הפועל העמק יש לה, היא משחקת 87 דקות ישראלים. עם איזה ישראלים שמשחקים שם? חוץ מניב מסגב. ואגב, כולם זה אותו סיפור. ניב מסגב, נציה ונויוביץ' ולוקס גולדנברג כמתאזרח, שלושתם באו מלמטה, מהתחתית של התחתית, וחצבו את דרכם כדי להיות שחקנים אולטרה לגיטימיים. וכשהייתי בעמק, הרגשתי את הכעס של העמק על השחקן הישראלי. כי להם זה כואב. כי הם נתנו להם הזדמנות והפכו אותם, אמרו להם, אתם הבסיס של הקבוצה הזו. והקבוצה גם מצליחה. אז 87 דקות ישראלים ל4 שחקנים, אוקיי? אז שם זה בסדר. ואז מגיעה חולון, אותו דבר בדיוק. 4 שחקנים בכירים שמקבלים המון דקות. ארצי, זלמנסון, קרביץ וקררה.
1: תגיד, עשו נבחרת עכשיו ללא, איך אומרים, לא היה בכלל, לא הייתה שאלה על סמך מה שהם עשו בחולון, קיבלו נבחרת. זאת התודה שאתם נותנים?
0: אז הם 80 דקות. ורמת גן, שגם 80 דקות ישראלים, אתה לא אומר, אתה אומר, אוקיי, יש פה את אדם אריאל, אבל חוץ מזה, זה גיל בני, ועמית אלון, ויונתן אטיאס. וקצת היה פרדי בורדיון, וקצת אייזנדורף, אחד עזב, כן. אחד נפצע. אבל אלו לא שחקנים שאתה אומר עליהם בהכרח שהם שחקנים שיש להם דקות לגיטימיות ברוטציה של קבוצה מניגת על, ורמת גן החליטה שכן. אז יש אותם. ויש אחרי זה עוד 3 קבוצות שמעניקות מעל 70 דקות, רעננה כמעט 80, 79.3, עטה 77.2, ונס ציונה 71.3. כוכבית, וזו כוכבית שחוזרת וחזרה מקודם ותחזור גם בהמשך. לרעננה יש 2 מתאזרחים, ווילי וורקמן ואלכס לדר. לנס ציונה יש 2 מתאזרחים, ספנסר וייס וטי-ג'יי קליין. אבל, הם נחשבים כישראלים. זאת המציאות. זאת המציאות של הכדורסל הישראלי. זה אולי לא יושב נכון עם השחקנים הישראלים הצברים, אבל זו המציאות. ואז יש לך 4 קבוצות שמתחת ל-70 דקות לישראלים. אחת, ראשון לציון, שדיברנו עליה הרבה, על הבנייה שלה. היא בנתה עם שחקן ישראלי צבר אחד, זה גולן גוט, עוד 4 מתאזרחים, הצטרף גודמן במהלך העונה. נתניה, 66.3 דקות לישראלים, שזה משהו שאתה אומר מוזר, הרי ראינו הרבה שחקנים ישראלים שמתפתחים, נתניה גם אין במתאזרחים, אוקיי? יש לה בסוף את קורנליוס, גרשון, טיומקין, הצטרף בני אסרור, ועוד רסיסי דקות לכאן בוגוסלבסקי, קצת פילוננקו, אפילו אנקין, קבוצה תחתית שאיבדה את דרכה. באר שבע, שאני שם עליה גם כוכבית, היא איבדה 2 שחקנים ישראלים משמעותיים לפציעות. גם נטע סגל, וגם על אריאל אייזיק. אז היא על 65.8 דקות לישראלים, אבל היא באמת איבדה את השלד הישראלי שלה במהלך העונה.
1: אבל כשאתה מדבר על נציה ונויוביץ' ומסגב, ויטלם, שהלך כאוזה, איך אומרים, כערף עין לסן פרנסיסקו, וישיר את השיר של אריק איינשטיין שם, מאיפה הוא בא? גם מלמטה.
0: עוצמה מודיעין.
1: עוצמה מודיעין, כרטיס כפול, דימונה כרטיס כפול, ונבחרות צעירות.
0: ואז מגיעה הרצליה, שהרצליה זה סיפור אחר. הרצליה, כי אתה דיברת על זה מקודם, כשיטה הולכת עם ישראלי אחד בכיר, אם זה איתן בורג או לוגשי, והם מתאזרחים. איידיגר במקרה הזה, פרדי בורדיון שהצטרף במהלך העונה, חמישה זרים, רוטציה קצרה, זו הרצליה.
1: כן, אבל זה לא מנע מהרצליה לאורך השנים לתת במה.

0: על אוס בלייזר, בורג, אתה אמרת, גם גיא, זאת אומרת, שחקנים...
1: אחד.
0: אתה יודע מה, לפעמים אני מעדיף שאחד, ויהיה לי בטוח לטופ, כמו פניני, כמו בלייזר, כמו בורג, מקווה גם ששלב לוגשי, מאשר, איך אומרים, להתפזר לרוחב, אבל, אבל בוא, בוא, בוא נוסיף גם למשוואה הזאת, דרך אגב, אתה, על מה דיברנו? דיברנו על קולג'ים, כן. לא, קולג'ים,
1: חוקצי,
0: 14 אין. קבוצות, שנתנו עוד מקומות עבודה, ישנם גם בפועל תל אביב איזה 3-4, שבימים רגילים, אם הם לא היו מקבלים את ההכפלת שכר הזאת, הם היו מוצאים את מקומם בליגה במקומות אחרים, שזה עוד מקומות עבודה.
1: כתב לי יועד הפועל תל אביב, אני אמרתי משהו באחת המהדורות, וכתב לי מה, ואיך אתם מתייחסים להפועל תל אביב ככה, אז אני רוצה, אני מבהיר את זה שוב, אני לא מאשים את הפועל תל אביב, בהוא זה, בסיפור הזה של השחקנים הישראלים, הם הציעו להם כסף, הם לקחו את הכסף, זה בסדר גמור, הם גם משחקים בליגה, וזה גם בסדר, אבל ברור שאם יפתח זיו, איתי סגב ואוס בלייזר הולכים עכשיו לקבוצות אחרות, כל אחד מהם הוא בין 20 ל-30 דקות בממוצע למשחק, אם אתה מחזיר את כל השחקנים שעזבו השנה למכללות, לפחות 5-6 מהם הם שחקנים של בין 15 ל-25 דקות בממוצע למשחק, ואז אתה אומר, רגע, אולי הדקות נראות יותר טוב פתאום, אז גם אם יבואו על חשבון חלק מהשחקנים שנמצאים כאן, במציאות של הכדורסל הישראלי, שיש פה באמת, יש פה זרים בינוניים ומטה, הישראלים האלה היו משחקים לפניהם.
0: חד משמע.
1: לפניהם. וגם אם הם ישראלים, אף אחד לא ייתן פה לזר בינוני לשחק, רק בגלל שהוא זר בינוני. שים לב, קח את אדם אריאל, הוא השחקן הכי חשוב של עירוני רמת גן. ושים את השחקנים האלה, ותפזר אותם בין קבוצות הליגה, וזה ייראה אחרת.
0: חד משמע.
1: אבל אתה לא יכול להגיד לשחקן, לא למכללות, ולא לקבוצה גדולה, להגיד לו חבר, שמעתי את ניר אלון אומר, אנחנו צריכים לפזר את שחקני הנבחרת, סליחה? זה שוק חופשי, מה זאת אומרת? זאת ההחלטה שלהם, הם יחליטו מה שהם רוצים וטוב לקריירה שלהם, וזה בסדר, הם יחליטו שהם מעדיפים לשבת על הספסל, זאת ההחלטה שלהם. אף אחד מאיתנו לא יכול לבוא להגיד לבן אדם, אל תיקח את $500,000 לעונה, קח את ה-150.
0: הוא אמר את זה?
1: אמר את זה, שמעתי אותו ברעיון, בחמש באוויר, ממש בתחילת המשבר, ביום הראשון.
0: לפזר את השחקנים.
1: עכשיו, אפילו צנצי ורזי אבי אמרו לו, מה לפזר את השחקנים? על מה אתה מדבר? מי אתה? מי אתה?
0: קומישינר.
1: מצד אחד הסתדרות, מצד שני, אתם... אי אפשר, אין דברים כאלה, סליחה. כל שחקן ישראלי, ברגע שהכרטיס ביד שלו, שגם זו בעיה שכדורסל הישראלי עם הכרטיס השחקן, אבל זה משהו אחר.
0: אבל גם אין כרטיס כמו בכדורגל.
1: אתה רואה, אבל עובדה שאיתן בורג יש עליו סכסוך שקשור לכרטיס שחקן שלו בראשון לציון. זה מקרים בודדים, אבל עדיין קורים. אבל שוב, אנחנו לא יכולים להגיד לאף שחקן ישראלי לאן הוא יכול ללכת ולאן הוא לא יכול ללכת. הוא יבחר משהו מעדיף. יש כאלה שבוחרים בצד המקצועי, יש כאלה שבוחרים בצד הכלכלי, בידיעה שהצד המקצועי עוד יגיע בהמשך, אבל עכשיו כמו שאנחנו רואים את שחקני המכללות, זה הזמן שלהם לנסות למקסם רווחים בשוק שנוצר.
0: נכון, אנחנו מכירים את זה, קריירה קצרה, כל עוד שמשלמים לך,
1: צריך לדאוג ליום. וזה חוזר לנקודת הפתיחה. כל סיפור הדקות הזה הוא שקר. לא צריך להסתמך עליו, לא צריך להסתכל עליו, צריך להסתכל על השמות של השחקנים שמשחקים פה בליגת העל. האם כולם באמת ראויים? ואתה מכיר את הליגה הלאומית יותר טוב מכולם, אתה מלווה אותה כבר כמה שנים, כמה שחקנים מהליגה הלאומית היום יכולים להגיד, אנחנו שחקני ליגת העל, ובגלל החוקים הדרקוניים בליגה הראשונה, אנחנו לא משחקים שם. אז כן, ייפתח פה עוד תקן אם באמת יבטלו את חוק הצעירים, ויהיה לכאורה רוטציה של 10 שחקנים, אבל אז זה כבר הולך לפתחם של המאמנים. כמה מאמנים מוכנים לשחק ברוטציה ארוכה בליגת העל? לא הרבה.
0: משווה ומוסיף. אפילו בליגה השנייה חוק הצעירים עושה נזק לילדים. אפילו...
1: גם לילדים וגם למבוגרים.
0: המבוגרים לקחו להם מקומות עבודה. הצעירים לא משחקים ולא מתקדמים בשנים קריטיות. לא שמעתי את יושב ראש חטיבת המעוף בהסתדרות של הספורט. לא שמעתי אותו מתייחס לסוגיה הזאת. או מעלה איזה פתרון, או מגייס איזה קרן נוספת כדי שתהיה ליגת מילואים, או מעלה רעיון במוסדות איגוד הכדורסל של ליגת הנוער, תוארך עד גיל 19, או שתהיה ליגת מילואים עד 21, אבל שביתה ולהיות באולפנים, בעיתוי כזה, זה כן. אז שישלמו את זה עכשיו, אתה יודע מה? אני אומר לך עוד פעם, אני לא רוצה, אומרים לי אגו, לא אגו, אגו שהקרב הזה נסוב על אגו.
1: אגו של מי?
0: של המנהלת, האגו של הארגון של יושב ראש ארגון השחקנים, החיכוכים האלה, אגו. אני בכלל לא יושב איתם. אני בכלל לא יושב איתם. אחרי מה שהם עשו, לא יושב איתם. זה משהו אי אפשר ללכת, גם אם אתה רוצה להיות פוליטיקלי קורקט, ולהיות חכם, ולהגיע להסכם,

0: אצל המנהלת.
1: אצל הקהל.
0: הקהל, כולם מרגישים נבגדים. אבל הכדורסל הישראלי צריך את השחקן הישראלי. אתה יודע מה? לא צריך. רוצה את השחקן הישראלי.
1: חייב. חייב אותו. זה כדורסל ישראלי. נכון. יש מישהו שמטיף לכדורסל ישראלי.
0: אבל זה בדיוק העניין. עכשיו אתה אומר, אנחנו לא, אסור לשבת איתם. אבל בסוף, כדי שהכדורסל הישראלי ילך שלוב יד ביד עם הכדורסלן הישראלי, תצטרך להיות הסכמה לגבי העתיד, ויצטרכו לשבת ולדבר באמת על הסוגיות שמטרידות את הכדורסל הישראלי ואת הכדורסלן הישראלי. אבל אם יחליטו מראש, אנחנו אחרי הדבר הזה, אנחנו סיימנו את המסע ומתן, אנחנו נחליט מה שאנחנו רוצים, זה יוביל לשביתה נוספת ביולי.
1: אתה יודע, אני מעולם לא דיברתי עם יושב ראש מנהלת איגוד הכדורסל, אני לא מכיר אותו.
0: אבי שטיינברג.
1: לא דיברתי איתו מעולם.
0: גם אני לא.
1: מעולם לא דיברתי איתו. שמעתי אותו, אחת התוכניות אומר, תבינו רגע מה קורה פה, השחקן הישראלי גם מסתכר סכומים שאף פעם לא הסתכר, כי נכנס לפה כסף, פעם אחת של בעלים פרטיים, פעם שנייה של גוף השידור, משרד הספורט, הטוטו, ווינר, תגידו אותם, מה אתם עושים? מה אתם עושים? אבל אתה יודע, ופה הרבה מילים לזכותם, לזכותם של... הקימו ליגה, מי הם אשתי הליגה פה בכלל? היו פה טילים, מי חשב בכלל ש... איך מביאים את הזרים, דרך יוון, דרך זה, מה קורה לכם? מה קורה לכם? מה חזרתם כבר ל... אבל מה אני אגיד לך, נו?
0: אין מה להגיד, זה בדיוק העניין. אתה רואה, אנחנו מדברים כבר...
1: לא יכול להירגע, אני חוזר זה עוד פעם.
0: אנחנו מדברים 45 דקות, ומנסים, אנחנו לא מנסים לעשות לגיטימציה, אנחנו מדברים על כל הגורמים שסובבים את האירוע הזה שהוא אירוע שביתה, ולא מצליחים למצוא אפילו סיבה אחת של השחקנים האלה, גם אם הם יגידו שהם עורכים אותם, ולא נותנים להם תשובות, והכדורסלן הישראלי נפגע, זה לא עומד בשום מבחן עובדתי מציאותי. זה לא עומד בו. זה פשוט לא עומד
1: בגלל
0: בו.
1: בגלל זה אני רוצה שמי שייצג אותם, אני רוצה שזה יהיה, עוד פעם, אני לא מסדר להם סידור עבודה. אז אמרתי תומר גינת, אז אולי עומר סורקין רק חמוד ברענות וביישן בזה, בר תימור, רפי, שבו אנשים שהיו כבר בכל הכיוונים, שהיו באקדמיה, שהיו בנבחרות הצעירות, שהיו בקבוצות גדולות, ש... ברור שגם צריך להיות איזה בחור צעיר שייתן את, איך אומרים, את התחושות שלו. אבל מי שניהל את זה והביא את זה עד הלום, לא יכול להיות באירוע. ואתה יודע מה? אני לא יודע את השמות. אני קורא ספקולציות, לא נכנס, לא נותן להם בכלל במה, הם לא שווים את הבמה הזאת. אבל אני אומר עוד פעם, אני גם מעריך שבקבוצות יודעים מי כבר נטה השביטה, וגם איתם יבואו, איך אומרים, חשבון קטן. זה לא יכול להיות מה שקרה, זה לא יכול להיות, זה לא מקובל בשום נורמה של סולידריות בתקופה כזאת, שדברים כאלה קורים, לא יכול להיות.
0: עכשיו, במהלך השביטה, החליטה מנהלת הליגה לא להפסיק. אמרה, משחקים רק זרים, קבוצות יביאו שחקני נוער, בסוף היו 5 משחקים, משחק ראשון, קריית אתא מנצחת את נתניה, משחק מאוד חשוב, שתי קבוצות שנאבקות נגד הירידה, קריית אתא, שתיהן מביאות שחקני נוער יחד עם השחקנים הזרים, קריית אתא מנצחת. אותו ערב, 5 בגנר, הפועל העמק, אין לה שחקני נוער, הם נמצאים בפלייאוף ליגת העל לנוער, בעמק חפר, בשעה 4 אחר הצהריים, לא מגיעים בערב חזרה לגנר, העמק מגיע עם 5 שחקנים, מכבי תל אביב עם 8, והעמק מאבדת את אונגנדה לפציעה, יוצרת תמונות רעות מאוד של 5-4 שמכבי משאירה שחקן מאחור, כדי באמת לא להשפיל את הפועל העמק. באותו רגע מבחינתי כבר העסק היה צריך להיגמר, זה לא קרה. הם מגיעים ליום 6, רעננה נגד חולון, או חולון נגד רעננה, חולון 5 זרים, מחתימה מתאזרח קובלין יום לפני, מביאה שחקנים מהנוער, אפילו לא מהנוער, לא מנוער על, נוער מחוזית ונוער ארצית, רעננה 5 זרים, 3 שחקני נוער, צ'טמן, שהיה אמור, שכבר הגיע עם הקבוצה, הודיע באוטובוס שהוא לא משחק, הם הקפיצו את ג'ו רגלן מהבית, שחקן שכבר היה מחוץ לתוכניות המקצועיות, הוא לא אמור להיות בסגל יותר, אגב הוא נרשם היום גם, אבל הוא לא היה אמור להיות בסגל, הקפיצו אותו מהבית, הוא בא לשחק בחולון, המשחק הכי טוב במהלך השביתה
1: הזאת. איך הקהל קיבל את המשחק הזה?
0: הקהל היה מדהים במשחק הזה. הקהל של חולון הוא הכי מיליטנטי מכל הקהלים, הם ממש מרגישים נבגדים, אתה רואה את זה ברשתות, והם באו ביום 6 בצהריים, ואני כל הזמן הסתכלתי אחורה ואמרתי, מה אתם עושים פה? זה מדהים אותי שבאתם בכלל. אני אמרתי, מבחינתי, 0 סופים.
1: הנה התשובה לכל מה שדיברנו בפרק הזה.
0: אז יש את המשחק הזה, ואז

0: משחק אחד בבאר שבע נגד רמת גן, באר שבע חמישה זרים ומתאזרח, היוריו, רמת גן חמישה זרים ושחקן נוער, מאבדת את וסלי הריס לפציעה קשה, שאני לאו דווקא תולה את זה בסיפור של השביתה, אבל זה, שוב,
1: גם
0: זה...
1: אנשי הפועל חיפה, אתה יודע, כשהם שומעים את, את ההערות שיש לנו, אומרים לנו, הריס פצוע. הריס זה, זה שאלה של זמן, אוקיי. שהוא גומר את העונה לצערנו, זאת הסיבה שהחלפנו אותו.
0: אז אני לא חושב, אני לא תולה את זה בשביטה, אבל שוב, עוד משחק חשוב מאוד, בין שתי קבוצות שנאבקות נגד הכניסה ל-11-14, ואז מגיע כמובן גולת הכותרת, הפועל תל אביב נגד הרצליה, הפועל תל אביב, יש לה בעיות אובייקטיביות, שהמחלקת, הקבוצה הבוגרת ומחלקת הנוער, הן לא עובדות יחד, והן לא יכולות להביא, הן לא יכולה בעצם להגיד לשחקני נוער שלה, לא יכולה להגיד, היא לא יכולה להכריח, כמו שקבוצות אחרות כן יכולות. אז היא צריכה לבקש אישור, האישור לא מתקבל, היא מופיעה עם חמישה זרים, ומחליטה בעצם לפוצץ את המשחק, חמישה, ארבעה שחקנים יוצאים בחמש עבירות, מקרה טרפני, all over again נגד הפועל חולון, קורה גם נגד הרצליה, וזה בעצם היה הקש ששבר את גב הגמל, לכל האירוע הזה.
1: אז קודם כל... ברור שהאירוע של הפועל תל אביב היה הזרז לגמור את האירוע. כי חצי שעה אחר כך, השר נכנס לאירוע, אתה יודע, אם השר היו יועצים טובים, אז הוא היה נכנס לאירוע...
0: 5-11.
1: בדיוק.
0: אז, אם בסוף זה הפתרון,
1: בדיוק.
0: אם זה הסולם, נכון? הסולם הזה יכול להינתן ב-5-11.
1: הסולם הזה אני מבין שכבר היה מוכן לפני זה, אבל עזוב. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני לא מקבל את זה שהקבוצות שהפסידו, פתאום מבקשות משחקים חוזרים.
0: זה היה הנושא שרציתי לדבר איתך.
1: אוקיי.
0: זה לשם הבנתי את זה.
1: אז רגע, שנייה, רק לפני זה נלך. שנייה, לפני זה נלך. וואנס החליטו לשחק בהחלטה מודעת. החליטו לשחק, לא מתקפלים בפני השביטה, ועושים את המקסימום, ונותנים לסק עם חמישה זרים, ומאפשרים מחתמות, וזה, אז לא זזים אחורה גם אם שחקנים שיחקו פה 40 דקות. אני חושב שמתאמנים באימון מעל 40 דקות. אימון הוא שעתיים בדרך כלל. אולי בתקופה הזאת היא שעה וחצי. מתאמנים. אז לא, זה לא אהבתי את, את הציניות של הפועל תל אביב באירוע הזאת.
0: אמר עודד קטש.
1: אוקיי.
0: הוא אמר את זה יפה. הוא לא אהב את שפת הגוף. זאת אומרת, יש להפסיד בכוונה, למרות שאיתוליס אומר שלא, ויש להפסיד בכוונה וקצת להתגאות בזה.
1: כן.
0: תורידו את החיוכים. תורידו את החיוכים. בוא.
1: לא שמעתי אותו.
0: שוב, אני לא מאשים עד הסוף את הפועל תל אביב על המהלך הזה. אני חושב שהוא היה הצעד הצהרתי מעניין.
1: לא שמעתי את עודד אומר את זה. אני במקרה באותו זמן, אני ראיתי לאיזה כיוון המשחק של גליל עליון. הולך אתמול, הלכתי לראות את טנריפה עם הילדים האלה, מיילס ופטי מילס ויוורטס ושרמנדיני, חוזרים נגד ברצלונה, אז הייתי שם.
0: מקובל.
1: אבל אני יכול לקבל את זה שמיצ'יץ' פצוע, ואין להם חמישה שחקנים. אני יכול לקבל את זה. אבל היה צריך לעשות לעשות דברים אחרים, כדי להוכיח את איך אומרים, את הפרסה שקיימת באירוע.
0: מה, איזה אופציות לדעתך? אני באמת לא יודע.
1: תראה, לגבי סיפור הנוער, אני שמעתי אתמול בצהריים את החשיפה הבלעדית, ואיך אומרים, סמרו שערותיי שעדיין נשארו לי. קודם כל, עד כמה שאני יודע, מחלקת הנוער של הפועל תל אביב קשורה לקבוצת הבוגרים של הפועל אורי.
0: נכון.
1: תל אביב, הפועל אורי אוסישקין, גם אם קיבלו אישור חריג מהאיגוד, ריבון העולמים, לילדים, אתמול היה משחק חצי גמר אליפות המדינה נגד עמק חפר. אחלה משחק שבעולם היה אתמול, ביום רביעי הגומלין. מהרגע להרגע הם, כאילו מה, איפה, לא, למה לא חושבים על הילדים, שאולי הילדים היה להם אימון, יש להם אימון בערב, רק כדי, כאילו מה, לתת לחם שעשועים.
0: לא, אבל מצד שני, אם אתה רוצה להמשיך את הליגה, למרות
1: רגע, לא.
0: לפני השחקן הישראלי, השחקני הנוער מאוד חשובים.
1: אבל שמעתי שפנו, שקיבלו אישור גם, מקווה שהידיעה, כששמעו גם, קיבלו אישור לקחת ילדים מגבעתיים.
0: מעמק חפר?
1: מעמק חפר ומרמת תפעל. ואז אמרו, כבר ניתן הפועל תל אביב, לא, אותם לא, הם לא יודעים את התרגילים. רגע, והילדים של הנוער של הפועל תל אביב, שלא היו מעולם באימון בוגרים, אפילו בצופים ביציע, כדי לבוא ולראות אימון של טופ שחקני יורוליג, כן יודעים את התרגילים.

0: אז לחפש סיבות אחרות ולא לקשור את הכל לאירוע הזה, אז אתה יודע, קצת היה מביך לאבד כדור וישר לעשות עבירה, אפשר היה לעשות את זה יותר, יותר עם אמפתיה, יותר עם אמפתיה, כאילו למשור, אוקיי,
1: אני אבל... לא יודע, אני לא יודע.
0: אבל ברור שהאירוע של הפועל תל אביב היה זרז לסיים את האירוע, אתה יודע, אני גם שומע שאנשי הפועל תל אביב בעד הכדורסלן הישראלי, אתה יודע, זה שמשלמים לו סכומי עתק ומקבצים כמויות כאלה, לא עושה לי את זה. לא עושה לי את זה, אני רוצה שהוא יהיה מעורב. תראה, היום אומר, אומר מי שאומר, למכבי תל אביב יש יתרון במאבק האליפות, כי השחקן הישראלי אצלהם שיחק גם ביורוליג, והוא חלק אינטגרלי מהשיטה. לא צריך לחשוב פה יותר מדי איך משלבים, כי בהפועל תל אביב, עם תומר גינת פצוע וים הדר בכושרו, אתה רואה שזה לא קל, אבל בוא נראה אותם ביום רביעי נגד ראשון.
2: מה בעצם עכשיו עושים? הם רוצים חמש הקבוצות שהפסידו. פונות בעצם, רוצות לפנות למנהלת הליגה או לבית הדין. אני שאלתי, שאלו אותי, מה אתה אומר? אמרתי להם, תראו, אני מבין אתכם, אבל מה הקייס? בסוף אחד, כולם היו עם אותם תנאים מתחילים. הבעיה האמיתית היא...
0: מי שהפסיד...
2: לא, אבל הבעיה האמיתית היא שיש פה ארבע קבוצות שלא היו מעורבות בשביטה. זאת אומרת שהם לא שיחקו. גליל עליון, ירושלים, נס ציונה, וראשון לציון. זה הדבר היחיד שאני יכול להגיד, פה יש בעיה. הרי אנחנו בסוף נתנו את השחקנים, אבל הם מגיעות וממשיכות לשחק כרגיל.
0: כן, בוא נגיד שאם חמשת המנצחות היו מבקשות משחק חוזר, אז הייתי...
2: אגב, אם אתה באמת, אתה אומר, אני עושה אקט של סולידריות, כל עשר הקבוצות ביחד אומרות, חברים, בואו לא רוצים את המשחקים האלה, בואו נשחק אותם עוד פעם.
0: זה בדיוק מה שרציתי, זה אני מסכים.
2: אבל זה לא היה קורה בחיים.
0: ברגע שחמש, בוודאי שלא.
2: אבל את האמת, אם אני מסתכל על הפועל חולון, שהחמישה שחקנים שלה השקיעו, וניצחו משחק חשוב, היה גם משחק צמוד, היה משחק טוב.
0: זה וגם... סל ניצחון, כדור אחרון.
2: הוא עושה אחד מ-12, מקבל כדור ל... טיילר, תאמין לי, זה באמת זה. ובאר שבע, אגב, אותו דבר, הם השקיעו, הם ניצחו. מה אפשר להגיד? זאת אומרת, אני לא יודע מה יהיה עם זה, אבל אני לא מצליח לראות את הצידוק המשפטי, החוקי, שיתנו לקבוצות האלה, באמת משחק חוזר. אני לא מצליח לראות את זה. אולי נופתע, אבל אני אישית לא מצליח לראות את זה. ושוב, זה קטם מאוד מאוד גדול על הכדורסל הישראלי, גם הסיפור של מכבי תל אביב וגם הסיפור של הפועל תל אביב, לא בגלל שזה קטם על כאילו על פה, זה דברים שיוצאים החוצה, זה דברים שיוצאים לאירופה, זה דברים שרואים אותם בכל מקום, זה מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שתי קבוצות יורוליג, אחת מהן הייתה בפלייאוף העונה. ואז רואים איך מתנהל פה הכדורסל, ואומרים, זה, במקרה הטוב זה רפובליקת בננות. במקרה הטוב. וכל הדבר הזה, זה לא אמור להשפיע עליך באופן אישי, עליי, אוקיי, עלינו. אבל אנחנו, כמי שחלק מהדבר הזה, אנחנו מסתובבים עם הראש למטה, מיום חמישי. אתה יודע, אני בא למגרש, אני לא נעים לך. זה חוסר נעימות כזה של, מה אומרים? מה אומרים עכשיו? מה עושים עכשיו?
0: אתה יודע, למזלי, אני בימים האחרונים יותר עם הלאומית. עם הפלייאוף של הלאומית, ואני בא למגרש, ואני שואל, למה אתם לא שופטים? הם צוחקים. השחקנים של הליגה השנייה צוחקים, כאילו, מבינים את האירוע. ראיתי סטנדאפ שלך, סטנדאפ בשפה המקצועית, כאילו...
2: עמידה מול המצלמה.
0: עמידה מול המצלמה שלך ושל גור שלף, שנושא בכמה כובעים, ואהבתי לשמוע אותו, אומר, יש לי בנים. אתה יודע, אני גם גילוי נאות, גם לי יש ילד שמשחק, ואנחנו גם דואגים לעתיד של הכדורסל הישראלי. אמר יפה מאוד גור שלף, הייתי בכל האירועים, כשחקן, כבעל תפקיד באיגוד הכדורסל, כמנהל, כפרשן, כהכל, ואיזה שחקן גור היה. אומר, גם לי יש ילדים, ואני דואג, ודואג לעתיד הכדורסל הישראלי, אבל...
2: אתה יודע, אגב, מה הבעיה הכי גדולה של הכדורסל הישראלי ושל השביטה הזו? שמחוץ לכדורסל הישראלי, זה לא מעניין אף אחד. וזו בעיה. זו בעיה ש... תראה, כי כשהייתה שביטה, אז פתאום יצאו פושים כזה בחדשות 12 והכל, בכל הערוצים הגדולים.

0: כי זה סקסי. השחקן הישראלי שובט. אבל אני הייתי השבוע אצל, הלכתי לחברים, ודיברנו. ואז הוא אומר לי, ודיברנו, אמרתי לו, תראה, אני משדר מחר את רעננה, והוא אומר לי, רגע, מה, רעננה בליגת העל?
1: תראה.
0: חבר שלי אוהב ספורט. אוהב ספורט, ואז הוא מתחיל, הוא אומר לי, אבל אתה זוכר את החמישייה הגדולה, היה לנו בריסקר, והיה שטיינאור, ורק פלג, ורוטה מרלי, ואני אומר לו, תגיד, באמת לא יודעת שרעננה בליגת העל? הוא אומר לי, לא, לא ידעתי.
1: הכדורסל...
0: הבועה הזו שאנחנו נמצאים בה, ומעדדים אחד את השני, ואנחנו חלק ממנה, אנחנו בתוך הבועה הזו, היא בסוף, היא קטנה, ולא מספיק מעניינת כנראה, לציבור הרחב, וכל הדברים האלה, הדברים האלה, ואני מצרף אותם לכמות הזרים שמגיעה לפה ומסתובבת כאן, ודיברנו על דיונים על אין קהל, יש קהל, כן שעות, לא שעות. כל הדברים הללו רק מרחיקים את הצופים הפוטנציאליים החדשים. לא את המחורים, לא את שחקני הכדורסל הצעירים. הם נכנסו, הם כבר מושקעים all in בתוך האירוע הזה. אבל השאר, הם לא יבואו. למה אתה רוצה לבוא לדבר הזה?
1: הכדורסל הישראלי חולה. לכדורסל הישראלי אין מבוגר אחראי. אלה דברים שלא נאמרים היום בעיד נדיר איתך. אלה דברים שנאמרו בימים שכולנו התלהבנו שיש כסף גדול כי אופר עיניי ומתן אדלסון נכנס. אני לא רואה שיש דיוני עומק על האירוע הזה. אני לא רוצה להגיד את, באיזה אינסטנציה זה צריך להיות. אצל שר הספורט, במנהלת או בוועדה המקצועית באיגוד הכדורסל.
0: עכשיו תהיה ועדת היגוי, ככה קראו לזה ועדת היגוי.
1: ועדת היגוי, הבנתי. וכמה אנשי מקצוע היו שם?
0: לא יודע.
1: הבנתי. לא שאני מסדר לי,
0: לא
1: שאני מסדר לי הזמנה, כי ברגע שאני מקבל את ההזמנה, אתה יודע את מי אני שולח.
0: פורד אליי.
1: אני מעביר אותה, עדיף שאתה תשב שם, מאשר שאני אתרגז, אבל אני צוחק.
0: אני חושב שכן קורים דברים באיגוד הכדורסל ובמנהלת הליגה. אני באמת חושב את זה, אני גם שומע שיש תהליכים, אבל התהליכים האלה...
1: אתה מתחלת עם המילה הזאת,
0: יש תהליכים, מה לעשות? להגיד לך שהתהליכים האלה יבשילו למשהו שאנחנו נקבל אותם, אני לא יודע. ואולי נופתע בקיץ. תראה. אבל זה לא משנה. מיליון תהליכים ומיליון ועדות, והאנשים המקצועיים הכי טובים שיבואו וישבו. כל זה לא ימחק את 72 השעות האחרונות.
1: זה ברור, אבל אני רוצה לקוות שאם נגיע לקצה, ויהיה לנו פה קרבות אליפות מטורפים בין שלושת הגדולות, ותצטרף אליהם איזה סינדרלה, וזה לא משנה לי אם זה תהיה חולון עם הקהל שלה, ועם הרוח שקרוניץ' הביא עכשיו, וזה יהיה העמק שתחזור עוד פעם למה שהתפרק טיפה, בעקבות אי חזרת השחקנים, או הרצלי, אני לא יודע מה, אני לא נכנס לזה, או אפילו נס ציונה שעושה פתאום איזה ריד, לך תדע, אני לא יודע, ויהיה טעם של עוד, כי תראה מה קורה בכדור ה... בכדור הלבן עם הנקודות, הכדור הלבן שחור, תראה מה קורה שם.
0: ברור שכל...
1: טדי, טרנר, בלומפילד, סמי אופר.
0: כל השקיעה הזו של הכדורסל, היא עומדת בדיסוננס עצום למאבק אליפות אדיר שיש בכדורגל. אדיר.
1: אפילו מכבי חיפה שכאילו לא במעבר, אבל תראה מה קורה, סמי אופר, טרנר, טדי, בלומפילד.
0: אז אני חושב אגב, שזה לא טוב, מה זה לא טוב? גם אם תהיה סדרת אליפות מדהימה של חמישה, זה לא משנה.
1: זה לא פותר את הבעיות.
0: זה לא יפתור את הבעיות השורשיות.
1: זה מחסה, זה מסתיר, ברור לי, ברור לי.
0: אנחנו לא צריכים את הכיסוי.
1: אבל אולי זה ייתן אנרגיות לאנשים, יום אחרי שנגמרת סדרת הגמר, והנבחרת מתחילה, והנבחרות הצעירות, ואני לא יודע מה, לשבת ולעשות פה חריש עמוק בכדורסל הישראלי. כי לא יכול להיות שבישיבות שיש, או בישיבה שהייתה אצל השר לא מזמן, רק בעלי עניין הגיעו, וכל אחד מושך לכיוון שלו. הגיע הזמן פה, אני לא רוצה להגיד קומישנר, שיהיה פה מישהו שיקבל את ההחלטות עבור כולם, לא דחצים ולא אנשים שאני לא יודע מה הקשר שלהם לכדורסל. צריך להפוך פה את הכל, מגילאי הנוער להכל.
0: תראה בזה, כל הדבר הזה...
1: מה, אתה מחפש אידיוט?
0: לא, לא, אנחנו כזה, אני רוצה לראות כמה זמן נשאר לנו, לא נשאר לנו עוד הרבה, אבל...
1: אוקיי, אבל יש מה, יש לפיינל פור יורו ליג?
0: לא, אני...
1: יש משחקים היום?
0: עזוב את זה.
1: יש ליגה שנייה?
0: יש עכשיו...
1: תן לדבר על כדורסל קצת,
0: נו. כל הקבוצות, כמעט, חוץ ממכבי תל אביב, שהבטיחה את המקום הראשון בעונה הסדירה, סוגריים, הישג גדול מאוד למכבי תל אביב, בעונה כזו שהיא לא הייתה טובה ביורו ליג, בליגה אי אפשר לעצור אותה. אחרי התחלת עונה רעה, גם בליגה. אנחנו זוכרים משחקים, המון משחקים צמודים, אמרנו מה, וזה מאיזשהו שלב בעונה הזו, היא לא מפסידה, והיא מרשימה ומכריעה. ה-57 הפרש זה אנומליה, אבל היא הכריעה המון קבוצות בקלות מרגיזה אפילו, כמו מכבי של פעם. לא אומר כלום לגבי ההמשך, אבל בוא נגיד שבסגור סוגריים, עונה טובה מאוד שלה.
1: מי זה? היה ילד אחד במכבי תל אביב אתמול, לא יודע, מי זה?
0: אורן סער?
1: אורן סער. זה הילד שהיה בנבחרת של האנדר 19, באלפות, כן, אוקיי.
0: ליגה ארצית שיחק.
1: בשום, וזה, דיברנו עליו קצת פה, יש לנו...
0: אז מכבי תל אביב מסיימת במקום הראשון את העונה הסדירה, וכל השאר, אולי למעט הפועל תל אביב, שהמקום השני שלה די מובטח, כל השאר משחקות על משחקים מאוד חשובים, כאילו...
1: אני דרך אגב לא קולט את הקונספירציה שאנשים אומרים, הפועל תל אביב והרצליה, כי הפועל ירושלים תלויה בעצמה. אני ככה רואה את זה. הרצליה שני משחקים, אחד נגד העמק, אחד נגד מכבי.
0: יכולה להפסיד את שניהם.
1: בוא נגיד...
0: יכולה לנצח גם.
1: בוא נגיד, אתה חושב שהם יכולים לנצח את מכבי ביד
0: אליהם? לא, הרצליה כן.
1: אז לא... על מי אתה מדבר?
0: מה אני מאחר?
1: אני מדבר על הרצליה. יש להם משחק נגד העמק בבית, בוא נגיד שהם מנצחים ומפסידים למכבי.
0: הגיוני.
1: הפועל ירושלים משחקת בבית נגד באר שבע, ויכולה לנצח את העמק בעמק?
0: יכולה.
1: אז זה מקום שלישי.
0: נכון, לא, לא.
1: אז זה לא הקונספירציה שהפועל תל אביב כאילו נתנה להרצליה.
0: אני לא חושב שזה קשור לזהות היריבה, זה קשור למה קרה בהפועל תל אביב באופן. גם אם הייתה משחקת נגד קבוצה פחות טובה או שלא מעניינת אותה, יכול להיות שהסיטואציה הייתה מסתיימת באותה צורה.
1: רואים שוויילי, מובלי חוזרים, ג'י ג'י, טריפל ג'י חזר, בוא נקווה ש...
0: כמה שחקנים של הפועל ירושלים עכשיו?
1: צוף בן מור, בוא נתחיל מהסוף. צוף, אני מבין את השאלה.
0: אתה מבין איזה אבסורד, שבתקופות הקשות הפועל ירושלים הייתה טיפה חסרה, ופתאום עכשיו היא מוצאת את עצמה, קודם כל עם סגל ישראלי מנופח, חוץ מזוסמן, הפצוע. לא, זה לא משנה, אבל אתה מדבר פה מספרית. נשארנו במסגרת אחת, עכשיו היא עוד פעמים... 8 זרים? 9 זרים? 9 זרים.
1: כשיש לך כסף, עשית תעודות ביטוח, תעודות ביטוח קצרות, ביטוח ל-30 יום, ביטוח לזה, ובואו נקווה שהיא תחזור להיות מה שהיא הייתה. בואו נקווה שהיא תחזור. אם ויילי חוזר, בואו נראה איך משלמים.
0: ויילי כבר פה. כן. טריפל ג'י כבר פה. מובלי אמור להצטרף ביום רביעי.
1: אולי אבל רגע, עכשיו קליבלנד...
0: הוא לא ידע שעכשיו הוא יעלה.
1: כן. עכשיו הוא אומר להם, חבר'ה, אני...
0: אגב, היה מצוין אתמול מובלי במשג מספר 7.
1: אני עכשיו טס בין קליבלנד למדיסון סקוור גארדן.
0: אם אני רואה שהם נופלים לפיגור גדול, אני חוזר. אם לא, תשאירו אותי שם. אז בקיצור, כל המשחקים עכשיו מאוד חשובים, ועוד פעם, זה עוד פעם הדיסוננס הזה של איפה היינו לפני יומיים, ועכשיו פתאום אנחנו חוזרים לקרבות, ואלה נגד הירידה, ואלה רוצים להגיע לפלייאוף. אנחנו עוד פעם מתניעים מחדש. בפעם השלישית כבר העונה.
1: מה לעשות?
0: זה כל כך קשה. זה כל כך קשה לכל המעורבים בדבר להתניע ולהתניע ולהתניע. זה באמת כמעט בלתי אפשר.
1: בוא נקווה שאלג'י בריין גם יחזור. כי...
0: פטייב צריכה אותו? חסר לה?
1: בלייקני, מיצ'יץ' פצועים. Okay. אני לא מבין את הסיפור עם קריס ג'ונס. באמת לא מבין.
0: למה הוא לא רוצה לחזור?
1: לא מבין.
0: לא רוצה לחזור.
1: אוקיי.
0: Okay. לא בא לו. אוטורו, חשוב מאוד. גם הוא כרגע לא רוצה לחזור, לפי מה שאנחנו מבינים. פועל תל אביב תהיה תלויה. דיברנו על זה גם בפרק הקודם. אני חושב, תהיה תלויה בסגל השחקנים שהיא תצליח להעמיד לקראת סוף העונה. כי ירושלים בסוף, סגל מלא. מכבי תל אביב. אפילו מחתימה עוד שחקן את אפיאני, דיברת על תעודות ביטוח,
1: okay.
0: עוד תעודת ביטוח מהספסל במקום דאוטין, והפועל תל אביב, כרגע הסגל שלה, אני לא יכול להגיד שהוא חלש, אבל הוא בטוח פחות טוב מזה של מכבי תל אביב, וירושלים זו שאלה. זה יש פה, כי אנחנו יודעים גם שלפועל תל אביב באופן מסורתי, יש בעיה עם הפועל ירושלים, אז אם וכאשר הם יגיעו באמת לסדרת פלי אוף, גם אם יהיה להפועל תל אביב יתרון ביתיות, אין לו שום משמעות. כי אין ביתיות יותר להפועל תל אביב, כי הקהל שלה מסרב להגיע כרגע. נראה מה קורה בהמשך. אז אנחנו בתוך הקרבות האלה. ויש גם את הקרבות בלאומית. כן. אנחנו כבר במשחק 2, נכון? בחצי גמר הפלייאוף.
1: היום יש בכפר קסם. שים לב, כפר קסם...
0: שומרון.
1: נתנה את הבית שלה לשומרון, איזה יופי של דו-קיום. כן, כן, כן. קבוצת השומרון... שיוסי דגן, ראש המועצה, שאנחנו יודעים את ה... לא את הזיקה הפוליטית, את הדעות, את ה... אתה יודע, את, ה... את האג'נדה, את התורה שלו, מה שנקרא, מתארחים בכפר קסם, באולם בברוכין, הצפה, הקימה את כל הפרקט עליו, משום מה הם לא מקבלים, לא יודע, הייתי בטוח שיש שם שיתוף פעולה עם מכבי רמת גן, ואז יוצא את וינטר, יאללה, אז היום אנחנו נהיה בכפר קסם, משחק נגד נהריה, שהרשימה מאוד במשחק הראשון. במה היא הרשימה? באינטנסיביות, שיש לך יוגב אוחיון, אני ראיתי אותו שומר, כמו שהוא שמר ביורוליג, לחץ על הכדור. ופוסט-אפ הוא לא נותן.

0: והוא רודף אחרי קלעי, אז הוא נכנס, לא, אי אפשר לחסום אותו. כשאני אומר שאין פאול מתקיף, כי אי אפשר לחסום, הוא עם הכתף. דברים מטורפים, אני לא נכנס כבר לכושר קליעה שלו. ברור, ברור לי, בוא נקווה ששמרון היום תופיע, כי זה קבוצה צעירה והיא תבוא קצת עם מרפקים. ברור לי שאם זה הייתה סדרה הפועל חיפה נגד נהריה, זה היה 3,000 איש ברוממה ו-3,000 איש בעין שרה. אז קצת יצא עוקץ, לפעמים יש את התחושה של החבר'ה הצעירים, עשינו את המקסימום, הם שילמו מס במשחק הראשון, בוא נראה אם הם יוכלו להופיע היום.
1: אותו דבר בעוטף דרום?
0: מחר אנחנו בעוטף דרום בדיוק, באו אשדוד עם כושר קליעה מטורף, מטורף של בר שלנבוים ועמית מנה, עמית ראובן, 1-7 שלשות, 1-6 שלשות.
1: וואו.
0: פשוט מטורף.
1: בר שלנבוים, קלה 7 שלשות.
0: 7 שלשות קלה. משהו מטורף, וגם שלמון נותן שם, ויש להם תזר שום על כל הליגה, הם מחר משחקים בעוטף.
1: יותר קשה בעוטף.
0: יותר...
1: לא היינו פה מאה שהעוטף הדיחה את רחובות, שזה בכלל סיפור מדהים,
0: מטורף,
1: כן?
0: מטורף העוטף, ההתקדמות שלה וזה, אבל גם העוטף, החבר'ה הצעירים באו קצת, ברחו אחורה טיפה מול האיכות, ואתה יודע מה, אני גם על האיכות של אשדוד כאילו, כשמדברים, באשדוד יש 2-3 שחקנים שעלו איתם מהליגה השלישית, ויש להם 3 שחקנים בכירים פצועים, אם זה אמרי שביט, אם זה דולב דראפיץ', ואם זה גם, איך קוראים לו, מתן בנקן. גם עמית ראובן, הוא שחקן שחודש לא שריק ופצוע, את הדקות שלו במסורה. אז גם הם שילמו מס גדול, נראה מחר אם הם יקבלו את הרוח של ברק פלג, איך משחקים בפלי אוף, האווירה באולם במגן מטורפת.
1: אנחנו עכשיו בסדרה של הטוב מחמישה משחקים, נכון?
0: הטוב מחמישה, תראה רק מה זה, משחק מספר 3 בנהריה, יהיה ביום חמישי, ערב שבועות ב-12:45 בצהריים. Okay. שעה שהמגרש חייב להיות מלא, קלאסי. כי אם זה 2-0 והם באים ל-3-0...
1: עולים לגמר.
0: עולים לגמר.
1: אם זה 1-1 פתאום משחק מסוכן.
0: בדיוק.
1: שעה קשה
0: שאתה עושה. ואז המשחק של העוטף השלישי באשדוד יהיה ביום ראשון, ביום... לפני גמר היורוליג.
1: יפה, כי הקדמה.
0: כן, לפני גמר היורוליג. מה יש לנו בסוף השבוע ביורוליג?
1: יש לנו שני חצי גמר ב-6, פנרבחצ'ה נגד אולימפיאקוס, משחק פגז, חצי הגמר הראשון, חצי הגמר השני, דרבי ספרדי, ריאל מדריד נגד ולנסיה. אנחנו נעשה יחד את המשחק הזה, משחק ראשון, רסקין ואופר שלח ישדרו לכם אותו. מסתמן כאחלה סוף שבוע באתונה, למרות שפלנטינייקוס לא הגיע, לפחות ברמת הקהל זה בטח יפגום במשחק השני. המשחק הראשון, אולימפיאקוס פנר, בעיניי מלא.
0: קיבלתי מהיורוליג ריסייל על כרטיסים שהחזירו, הם רוצים לנווט את זה שזה הכל יהיה דרכם.
1: האם ולנסיה יכולה להביא קהל חוץ לפיינל פור היסטורי?
0: רוצה להאמין שכן.
1: בעצם למה לא? ראינו איזה אווירה יש באולם, אגב, הם אתמול זכו באליפות נשים, גם האולם היה מלא.
0: רוצה להאמין שכן. תראה, ולנסיה אתמול ניצחו בליגה, הובילו המון, נתנו למונטרו, 3 שחקנים לא שיחקו. קיסימה ושני ילדים שיחקו. מונטרו לא שיחק, זה עקבתי, בדיו כן שיחק, קוסטלו כן שיחק, קמרון טיילור כן שיחק, אבל עזוב את זה, ארוסטגי לא שיחק, נדמה לי, אבל לא משנה, הם הובילו הרבה, וכאילו הרימו את הרגל מהדבשה.
1: יכולים לנצח את ריאל מדריד?
0: ואז בלבאו קצת חזרו עם דארן הילארד, מי שזוכר. ריאל מדריד אתמול הפסידו, בבית לבדלונה, הובילו 3 רבעים בקטן, אבל חילקו את הדקות, חלוקה ספרדית, איך אומרים?
1: ספרדי כפול.
0: קמפסו 13 דקות, חילקו, לא היו באירוע, אבל הפציעות של אלכס לן וטוורז, קריטיות, חושפות את גרובה לבד, אבל מול ולנסיה, שהרבה פעמים משחקים עם נוני...
1: החמשים שלהם משחקים בחוץ גם.
0: אז אולי גם לייקס ואוקיקי ודק יכולים לשחק כמגינים בטוח, כן. אני לא נכנס לצורת ההתקפה, אבל הולך להיות משחק ספרדי.
1: גם אגב, פנר אולימפיאקוס, שאני חשבתי שאולי ישימו את זה ב-9, זה הרגיש לי המשחק המרכזי, לא יודע למה שם את הספרדים, אבל לא משנה, קרב בין סגנונות, כן. אולימפיאקוס עם השטף והיופי, ופנר עם האגרסיביות וההגנה, ובדרך כלל, אלו משחקים שברצוקס ואולימפיאקוס מתקשים בהם. זה יהיה קרב, והלחץ כל כולו על אולימפיאקוס. הם בבית, אמנם פנרי אלופת היורוליג, אבל היא באה מלמטה.
0: הם בבית בצד השני של העיר.
1: זה לא משנה, זה עדיין, עדיין יהיה שם 10,000 אדומים. יעשו את המסלול. להניח,
0: תראה, קראתי היום רעיון בבוקר, בקטנה, שבולדווין ידבר על שרס, לכו תקראו את האימונים כמו בבית, כללים ברורים, קשה מאוד, הייתה איזה כותרת בצוהר, אוי, הצילו, אני... דיברנו על זה הרבה בשידורים, על החופיות שאתה מסק אצל קטש, והוא עבר קצת, הוא היה אצל טרינקיירי, הוא פתאום הגיע לקטש, לקטש,

0: לשרס, יהיה מעניין.
1: אז שוב, זה מה שמחכה לכם בסוף השבוע, יחד עם הכדורסל הישראלי שמשוחק גם מליגת העל וגם מהליגה הלאומית. קצת, כאילו, סיימנו את הפרק עם חיוך, קצת כדורסל. אנחנו רוצים גם שבשבוע הבא נחזור לדבר באמת על כדורסל, כי בשבוע הבא שניפגש, זה כבר יהיה ממש בסוף העונה הסדירה. הפלייאוף לדעתי מתחיל שבת או עוד שבועיים, כבר אנחנו בתוך הפלייאוף, כאילו.
0: אז איך אתה רוצה לדחוף משחקים חוזרים?
1: אני לא חושב שאפשר. לא, תראה, את האמת שיש עכשיו, יש כמה קבוצות שיש להם פגרה של שבוע, שבוע ויום. שוב, אני לא יודע אם יצליחו להגיע להסכמה על משחקים חוזרים, אנחנו נצטרך לעקוב, זה לא משהו ש...
0: עכשיו רק צריך להבין, הקהל שלנו נובע מזה שאנחנו אוהבים את האירוע, אנחנו אוהבים כדורסל, ואנחנו כל כך דואגים לכדורסלן הישראלי, ולפעמים גם הוא יכול להקשיב, ואתה יודע, לקחת עצה מכאלה שרוצים בטובתו. אנחנו רוצים בטובתו של הכדורסלן הישראלי, לא יכול שאנחנו יושבים פה עונה שלמה ומדברים, כדורסלן ישראלי, כדורסלן ישראלי, ושצריך לי לתת בראש על התנהלות חסרת אחריות, אז אנחנו נותנים. ככה אני מרגיש בכל אופן.
1: בכל מילה מיותרת. ארז, תודה רבה. תודה רבה לרד ירושלמי. שוב נאחל לו מזל טוב.
0: מזל טוב.
1: הוא בא עם החליפה והניבה ישר לפה, ומכאן לשדה התעופה על החתונה. מזל טוב, ארד.
0: מזל טוב.
1: שיהיה לכם המשך שבוע שקט. ביי ביי.
2: אם נסתכל בראייה רוחבית על הפיינל פור הקרוב שיחל בעוד 5 ימים, סביר שנסכים על כך שלא מדובר בפיינל פור הכי איכותי, מוכשר וסקסי שהיה אי פעם, אבל הקבוצות שהנחחו בו מביאות איתן סיפור מעט שונה, אחת מן השנייה. אולימפיאקוס שמגיעה בפעם החמישית ברציפות למעמד עם הר של ציפיות וקוף שלא עוזב אותה עוד מ-2013, תרצה סוף סוף לשבור את נחס המקום הראשון, ועוד באתונה. היוונים יפגשו בחצי הגמר את פנרבחצ'ה ושרס, אלופי אירופה המכהנים, שמתים לעשות back to back ולבנות מיני שושלת שאף אחד לא באמת ראה מגיע. בחצי הגמר השני, נקבל דרבי ספרדי שיפגיש בין ריאל מדריד, מלכת היבשת וזו שנעדרה מהמסיבה אשתקד, ובין ולנסיה, לזו תהיה הופעת בכורה בסופה של 4 גדולות באירופה. עוד נעמיק על הכל בהמשך, אבל כבר עכשיו אפשר להגיד, הולך להיות מעניין, הולך להיות כיף, הולך להיות דיוושן. פתיח ומתחילים.

0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט יורוסטפ, או בשמו המלא יורוסטפ פוד. אהלן חברים, שלום עמית ניר.
1: שלום שלום.
0: שלום שר שוהם.
2: שלום וברכה. אהבתי את הדיבושן בפתיח, אחרי זה דרופ דה מייק,
0: אמרתי,
2: לא
0: כן.
2: צריך להגיד יותר.
0: אמרתי פתיח לקראת פרק הכנה של פיינל פור, אי אפשר בלי המילה דיבושן בתוך הפתיח, חייב להכניס את זה איכשהו, כי זה גם מה שהולך לקרות בפרק הזה, זה גם מה שהולך לקרות ביום שישי, אם שמעתם אותי כמובן, מתחיל את הפתיח ומברר לכם פה במוח, כנראה שעומר שרבי לא איתנו, אז נכון, הוא לא איתנו, יש לו משימות חשובות יותר או פחות, לא יודע, תלוי מה אתם מגדירים, אבל הוא לא כאן, ואנחנו שולחים לו את שיהיה לו בהצלחה ואת אהבתנו. אז כמו שאמרנו, אנחנו הולכים לעשות פה פרק הכנה לפיינל פור, שיחל בעוד 5 ימים, פיינל פור באמת מסקרן, מטורף, אני מקווה שיענה על כל הציפיות שלנו, אבל לפני כן, אני רוצה שאנחנו נתחיל דווקא במשחק, בסדרה, אחת הסדרות הגדולות שהיו בהיסטוריית היורוליג, אפשר כבר עכשיו להגיד את זה, ובמשחק מספר 5 שלא ישבנו פה לסכם או לדבר עליו, בין ולנסיה לפנתינייקוס כמובן, ששלח את פנתינייקוס הביתה, קבוצה שחשבנו במהלך כל העונה, למרות שהיא לא עשתה עונה גדולה בכלל, חשבנו בסוף שהיא תגיע, כי היא לא יכולה לפספס אירוע כזה בבית שלה, בעצם ארבע קבוצות מגיעות לפיינל פור, לבית ריק במרכאות, בלי הקבוצה שזה האולם שלה, ואני חושב שנדבר על ולנסיה בהמשך, אבל פנתינייקוס זה לדעתי הסיפור הגדול, עצם העובדה שהיא לא מגיעה למסיבה הזאת.
1: קודם כל כן, אני חושב שכולם גם אני משל, כשאמרתי על ולנסיה, עדיין קיוויתי שפנתינייקוס תגיע, בגלל, גם אנחנו הולכים להיות שם, אז מן הסתם לראות את הקהל של פנתינייקוס.
0: זהו, צריך להגיד, שר מקודם אמר לי, היה איזה אישור עקרוני, זה, אני גם אמור להגיע.
1: הסכמות עקרוניות.
0: אתם כבר קניתם כרטיס טיסה, אני עדיין לא, אני בסימן שאלה, אבל יש מצב שזה יקרה.
1: בסדר, אז כנראה נהיה שם, וכמובן שציפינו לאוהדי פנתינייקוס מול אולימפיאקוס, מי יודע, אולי אפילו בגמר, אבל בסופו של דבר, עם כמה שזה מבאס, הצדק נעשה פה ביג טיים. אני חושב שגם כשהגענו למצב של 2-0 לפנתינייקוס, זה היה כל כך מפתיע. אני מודה, בשלב הזה כבר אמרתי, בסדר, פנתינייקוס תהיה בפיינל פור.
0: אין אחד שלא אמר.
1: לא רואה סיכוי שזה נהפך, אבל בסופו של דבר, בסופו של יום, ולנסיה פשוט קבוצה טובה יותר, קבוצת כדורסל טובה יותר, והיא הוכיחה את זה בענק. כן, קצת מבאס שאחרי 4 משחקים ראשונים בסדרה, מי שלא שם לב, נגמר ב4 משחקים הראשונים, לא לפי הסדר, הפרש נקודה, הפרש 2, הפרש 3, הפרש 4, שדווקא במשחק האחרון היינו יודעים לאיזה משחק חד צדדי, אבל עדיין, בסופו של דבר יש פה קבוצה אחת שהיא באמת רמה מעל הקבוצה השנייה, ואם אני יורד ככה עם מה שראינו במשחק, מה שמאוד מאוד אהבתי לראות זה שאחרי עונה שלמה שבה ולנסיה הסתמכה על ההתקפה באמת מצוינת שלה והזורמת שלה, אנחנו ראינו פה תצוגה הגנתית, שאני לא זוכר הרבה כאלו בפלי אוף, בטח מול קבוצה כל כך מוכשרת
0: 64
1: מנגד.
0: כמה? 64 נקודות?
1: כן, 81-64. 64 נקודות, אבל מה שקרה שם 100 דקות הראשונות, הם פשוט לא נתנו להם לקנות צהל, הם לא נתנו להם להוציא זריקה קלה, קנדריק נענה באחד המשחקים הגרועים שאני זוכר. התאמן איבד את זה לגמרי, הוא לא ידע מה הוא עושה, הוא התחיל לשלוח שם טוליופולוסים, את החמישייה השנייה והשנייה וחצי שלו, זה כמעט עבד, אבל זה לא עבד, ואני חושב שפשוט הייתה פה קבוצה שהראתה לנו שהיא רמה מעל, וכל כך היה כיף לראות שהגנתית היא פשוט לא נתנה לפנתינייקוס צ'אנס. וזה, ומה שהיה שם זה שוולנסיה בעיקר בהתחלה, האחוזים שלה היו פשוט נוראים, הם לא הצליחו לשים זריקה למרות שהיה להם המון שלשות חופשיות. אני חושב שאם השלשות היו נכנסות, אפילו לא ב-40-45%, ב-35-37%, היינו רואים פה בלואוט מטורף, ביחס לכמובן משחק מספר 5 ואחרי כזו סדרה, ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על הצד של ולנסיה, כי לה מגיע קודם כל הקרדיט, אז אין ספק שהיא הייתה צריכה להיות בפיינל 4, ואני כבר מת לראות אם היא מסוגלת באמת להמשיך עם זה.
2: לגמרי, וברנקו בדיו, מה שהוא עשה שם, גם בהתקפה וגם אתה התחלת מזה מההגנה, על קנדריק נאן, אמנם זה היה עבודה קבוצתית ויצאו עליו על טרפים אגרסיביים, אבל זה מין שחקן כזה שבתחילת העונה לא ידענו מה להגיד עליו בדיוק, לא ידענו עד כמה משמעותי הוא יהיה, וזה קצת מספר את הסיפור של ולנסיה כולה, שזה מין אנדרדוג כזה שלא באמת מצפים ממנה לכלום, אז גם מבדיו לא ציפינו שהוא יהיה השחקן במשחק המכריע נגד פנתינייקוס, שיצור ביחד עם החברים שלו את קנדריק נאן על 9 נקודות, 6 עיבודים ו4 עבירות.
0: טוב.
2: באמת משחק נוראי של קנדריק נאן. ובאמת אי אפשר, גם אנחנו כולנו פה התבאסנו שלא נקבל את פאו בוואקה, אבל אי אפשר לא לשמוח בשביל ולנסיה. זאת הקבוצה שמשחקת את הכדורסל הכי טוב במפעל, ויש לה את המאמן שעושה את ההתאמות הכי נכונות לפני כל משחק, והתחושה היא שגם לקראת ריאל מדריד בחצי, יש לה יתרון משמעותי גם במומנטום שמגיעים איתו, גם בשחקן הכי טוב על המגרש, שזה יהיה מונטרו, אני לא חושב שאפשר לפקפק בזה בהגעה למשחק הזה, וגם על הקווים, פדרו מרטינס עושה, עונה פשוט מדהימה, ומגיע לפאנל פור, ובאמת, אני חושב שאני, אם אני צריך לאמר אם הם יהיו בגמר או לא, אז אני אומר שהם מעיפים את ריאל מדריד, ומשחקים על התואר.
0: וואו, פצצה כבר 5 דקות לתוך הפרק. לפני שאנחנו עוברים לפאנל פור ולוונסיה, אני רוצה רק עוד מילה אחת על פנטינקוס ועל התאמן, ומה שהיה שם בסוף עם ההתייחסות לאופיר ינאי, צריך להגיד הקדמה, אופיר ינאי עם ציוץ בטוויטר על ארגן התאמן, עוקץ אותו, אומר שהוא הבעיה של ריאל מדריד, של פנטינקוס, שאין מאמן על הקווים, ואז אחרי ההפסדים, נכון, זה היה אחרי ההפסד הנאום, אם אני לא טועה? אחרי
1: ההפסד, אז כמה ימים אחרי, כן.
0: כמה ימים אחרי, מגיע לאיזושהי מסיבת עיתונאים, ופוצח בנאום של 3 דקות, בתגובה לאופיר ינאי, והכי אני אוהב את במרכאות, את זה שהוא אמר, הבעלים של הפועל תל אביב, אני לא יודע את שמו, ומתחיל לדבר עליו 3 דקות, אני מעולם לא דיברתי על מישהו 3 דקות, מבלי שידעתי את שמו של הבן אדם שאני מדבר עליו.
1: אתה לא אותמן.
0: נכון, אז אני אומר, אני רק אומר את זה באופן כללי, כמה שהוא צבוע ושקרן, ולעניינם של הדברים, בסוף, ארגן התאמן לאורך כל ההיסטוריה שלו, לפחות בשנים האחרונות, מה שאנחנו מכירים אותו, משתמש בתקשורת, באמצעי התקשורת, ובטלוויזיה, וברעיונות שלו, לטובת האינטרסים האישיים שלו, כי הוא חושב שזה יעזור לו, ולפעמים הוא יכול גם לפגוע בשחקנים, וראינו גם מה הוא עשה לשחקנים שלו אפילו, במהלך המחצית של המשחק, על טי-ג'י שורץ, שזה דבר שהזוי ולא מובן.
1: תגיד את הציטוט, תגיד.
0: שהוא אמר שעם טי-ג'י שורץ על המגרש זה מרגיש כמו 4-5, ואני אומר, זה לא שהוא אמר את זה אחרי משחק, ואתה יכול להגיע אחרי זה לאימון, והוא יבין את זה. זה באמצע המשחק, הוא בכלל לא שמע את זה, זה לא איזשהו מסר שאתה רוצה להעביר. מה שאני רוצה להגיד, אתה לא יכול להשתמש באמצעי התקשורת בראיונות שלך בשביל להעביר מסרים, ואז שאנשים אחרים משתמשים באמצעי התקשורת, עזבו שזה גם, אופיר ינאי, זה דבר בלתי נסבל שהוא משתמש בטוויטר בלי סוף, אחרי שהוא אמר שהוא יגמל ממנו, אז אני אומר, אתה לא יכול לבוא ולהטיף מוסר לאנשים אחרים, וגם להגיד שאתה לא מכיר אותם, ולעשות פה איזשהו...

0: סיבוב צבוע שכזה, אז אני חושב, גם מהבחינה הזאת, הכדורסל ניצח, וגם מהבחינה הזאת של התאמן אולי מגיע לו קצת לנוח בבית, ולהירגע לשתות כוס מים קרים, ולנוח למשימות שלו בליגה היוונית.
1: כן, וצריך להגיד שאני לא רואה איך התאמן נשאר בפנתנייקוס לעונה הבאה, אחרי הכישלון המטורף הזה, גם כל ההתנהלות העונה.
0: גם אם הוא מביא אליפות,
1: אני בספק שהוא יישאר. יש עניין של פיצויים, שאם הבנתי נכון, במקרה של פיטורים זה יותר ממיליון יורו, שזה משהו מטורף, אבל קשה לי לראות את זה. יכול להיות שהאליפות קצת תשנה את המגמה, ועדיין זה כישלון כל כך גדול, נראה לי שמה שהכי חורה מהעונה הזאת של פאו, זה באמת השחצנות שליוותה את כל העונה שלהם, אחרי כל ניצחון חצי גדול אנחנו נהיה אלופי אירופה, ואחרי כל הפסד קצת מביך הוא מפטר חצי מהסגל שלו, ובאמת מה שקרה עם טי.ג'י שורץ ממחיש את כל מה שקרה העונה עם פנתנייקוס במשחק המכריע, אתה נכנס בשחקן שהיה אמור להיות כוכב אצלך, שחקן שאנחנו יודעים מה הוא יכול לעשות, ואומר שזה 4-5 בזמן שזה, אנחנו יודעים מה טי.ג'י שורץ מסוגל לעשות, אז אולי איתך כשאתה מאמן, אז שורץ לא יכול לבוא לידי ביטוי, אולי בעיה אצלך.
2: והוא אשים את טי.ג'י שורץ ששיחק פחות מ-6 דקות, כן? זה כן. ממש ממש מצחיק ומגוחך, ואני חושב שהשורה התחתונה של הסיפור הזה, זה שארגינה תמן קיבל העונה כלים, כמו שאף מאמן בהיסטוריית היורוליג לא קיבל, ברמת התקציב, ברמת השמות שהגיעו, וזה פשוט מספר את כל הסיפור. גם אם הוא זוכה באליפות יוון, קבוצה כזאת שלא עושה פיינל פור, בטח שזה באוואקה, מלא זה לא היה באוואקה, ברגע שזה באוואקה זה מגדיל את הכישלון בכמה רמות, הוא לא יכול להמשיך.
0: טוב, כאן אנחנו מסיים פנתנייקוס, האוואקה זה הדבר היחיד שיכול להתייחס, יכול להיות מיוחס אליה, אבל אנחנו שמים אותה בצד, עוברים לפיינל פור, לאירוע האמיתי, ובמעבר טבעי אנחנו מתחילים עם הקבוצה שהדיחה את פנתנייקוס בפלייאוף היורוליג, והיא מגיעה לפיינל פור היורוליג מול ריאל מדריד. ואתם יודעים, תמיד אנחנו אומרים שבדרבי ספרדי, בדרך כלל בין הקבוצות, גם אם יש פערים, אז הם לפעמים מצטמצמים, כי הקבוצות יודעות לקרוא אחת את השנייה, כבר משחקות אחת מול השנייה, ואני רוצה פה להתחיל עם נתון הגנתי של ריאל מדריד מול ולנסיה, בארבעת המשחקים העונה בין הקבוצות, גם ביורוליג וגם בליגה הספרדית. ולנסיה, שזאת קבוצת התקפה אדירה, שקולה 90 נקודות בממוצע למשחק ביורוליג, בארבעת המשחקים הללו, היא קלה 81 נקודות בלבד. בממוצע, ובשלושה משחקים 79 בדיוק.
2: אבל העלמת שני משחקים שמעלים את הממוצע.
0: בגביה?
2: גביה ובסופר קאפ.
0: בסדר.
2: שזה מתחבר לנתון אחר, שהם שתי הקבוצות שנפגשו הכי הרבה פעמים באירופה עונה. הם נפגשו שש פעמים, הסתכלתי על אולימפיאקוס, פנתנייקוס, פרטיזן, הכוכב, כל הצמדים האפשריים בליגה הספרדית, אף אחד לא התקרב לזה.
0: אתה יודע מה עשית עכשיו? מישהו פה פעם, מישהו גדול פה בערוץ אומר לי, אל תראו סיפור טוב עם עובדות.
2: מי אומר לך את זה?
0: תחשוב.
1: כן, ולנסיה ניצחה שני המשחקים הראשונים ביניהם העונה, ומאז ריאל ברצף של 4 משחקים. אנחנו יודעים כמה זה קשה לקחת 5 ברצף נגד אותה קבוצה. אז זה יהיה מעניין לראות, וזה כיף לראות את היריבות הזאת מתפתחת, כי ולנסיה, אתם יודעים, אנחנו רגילים שזה ריאל ברצלונה, אבל ולנסיה פגשה את ריאל גם בגמר הפלייאוף שנה שעברה בליגה הספרדית. ויוצא שהן כבר די רגילות לשחק משחקים שמגדירים עונה. ועכשיו אני לא חושב שהיה משחק יותר גדול מזה ביניהן בשנים האחרונות, ואני רוצה להתעסק רגע בברנקסון קי, שזה שחקן שאנחנו לא התייחסנו אליו כל העונה, ובצדק רב, כי הוא שחקן שלא באמת היה פקטור במהלך העונה הסדירה. עונה ראשונה באירופה היה מין מפתח הגנתי כזה, אבל הוא לא היה קיים בהתקפה, ובסדרה נגד פנתנייקוס פתאום ראינו אותו נותן תרומה יציבה, אחוזים טובים לשתיים, שלוש עדיף שהוא לא יזרוק, אבל
0: וצריך להגיד, שבר את האף לפני משחק 5, נכון?
1: ועלה לשחק עם המסכה הזאת, וזה אקס פקטור שאני לא חושב שלקחנו בחשבון לפני הסדרה, וזה משהו שיכול לבוא גם לידי ביטוי בסדרה הקרובה נגד ריאל, כי אנחנו יודעים, שוב דיברנו על זה גם נגד הפועל תל אביב, כמה עמדה מספר 4 משמעותית שם, ועכשיו במיוחד כשטוורס לא מגיע, וברנקסטון קי יכול להיות שחקן שמוביל את ולנסיה לא רק לפיינל פור אלא גם לגמר, וזה משהו שאנחנו לא חשבנו שיקרה איתו.
2: לקחת לי את האקס פקטור, הוא לגמרי.
0: כן, זהו, אגב, שר פלש לפינת האקס פקטור כבר על ההתחלה.
2: כן, הוא אמר, אני מתחיל עם אקס.
0: אין פה סדר, אין פה ליינאפ.
2: מעיף. או שהוא שחקן המפתח שלך.
1: אתה תבחר את האקס פקטור, ואני אגיד שהוא שחקן מפתח, ונתחלק.
2: בקיצור, אני חושב קודם כל, ברנקסטון קי, יש כל כך הרבה שמות שהגיעו בקיץ מארצות הברית לאירופה, ואני לא חושב שאף אחד סימן אותו כמישהו שיהיה בטופ 5, בטופ 10 שחקנים, ומבחינתנו עכשיו, אם אנחנו מסתכלים אולי על אורטון טאקר, טרי ליילס, הוא לגמרי נמצא שם ברשימה.

0: עם הזאת, כי הוא באמת השחקן, אולי הכי משמעותי שהיה בסדרה הזאת מול פנתינייקוס. דיברת על השיפור ההתקפי, אבל באמת, הגנתית, הוא שחקן כל כך מיוחד, כי הוא חתיכת טאף מדרפאקר, הוא לא רואה בעיניים, זה לא מעניין אותו מי עומד מולו, זה לא משנה אם זה שחקן בעמדה 2-3 יותר נמוך ממנו, או עמדה 4-5 יותר חזק ממנו, הוא פשוט עומד שווה בשווה מול כל שחקן, ואני חושב שגם מה שמרשים, שהוא הצליח ליצור מספרים יפים בהתקפה, כמובן גם בעזרת הרבה מלחמה וריבונד התקפה, מבלי שהוא קולע שלשות, השלשות שלו לא נכנסות. אם השלשות שלו התחילו להיכנס, הוא יהיה בכלל, הוא יהיה שחקן של 12, 13, 14 נקודות למשחק וכל כך משמעותי. ואני רוצה להמשיך בזה שאתה התחלת ודיברת בעצם על זה שהם נפגשו הרבה פעמים וריאל ניצחו בכל המפגשים האחרונים. אני חושב שכשמסתכלים באופן כללי על המאץ'אפ הזה, עד עכשיו זה באמת היה מאץ'אפ יחסית נוח לריאל. אבל מה שקורה עכשיו זה שוולטר טאברס לא מגיע לחצי הגמר, גם אלכס לן זה פחות משמעותי.
1: כן.
0: וולטר טאברס זה מבחינתי אחד מהשוברי שוויון כשאנחנו מסתכלים על המאץ'אפ הזה. הסתכלתי על המשחקים האחרונים, בשלושת המשחקים האחרונים, שלושה ניצחונות של ריאל, הוא עמיד ממוצעים של 13 נקודות, 10 ריבאונדים, שתי חסימות, 3.5 ריבאונדים בהתקפה. שני משחקים אחרונים הוא סיים עם דיפנסיב רייטינג מטורף, ממש ממש ממש גבוה, ואני חושב שהוא זה שצריך לעשות את ההבדל, ועכשיו ריאל תצטרך לנסות חפות על זה באיזשהו צורה, מבחינת ולנסיה, יש פה יתרון אדיר.
1: צריך להזכיר את עומר רוצבן, שחתם בקבוצה.
0: אבל הוא לא יכול לשחק בפיינל פור.
1: למה?
0: כי זהו, נגמר החלון.
1: נכון, נכון.
0: הוא לליגה הזו.
1: אז בעצם יש להם גרובה בחמש ותרוץ.
0: גרובה וטרי ליילס ישחק שם.
2: אולי ישלפו את אלמנסה פתאום מהבוידם, ככה.
0: הוא כבר במכללות, לא?
2: הבעיה עם טאברס גם זה לא, כאילו זה גם כמובן התקפית וגם בהגנה, אנחנו מכירים את מונטרו ואנחנו יודעים איך הוא עובר את השומרים שלו בצד אחד, וגם לריאל אני לא רואה מי יכול לעצור אותו, אמנם קמפסו אולי זריז לא פחות ממנו, אבל אין לו את הרגליים לעמוד מולו, ומונטרו זה שחקן שחי מהחדירות ומהצד הראשון שלו, וברגע שטאברס נמצא באמצע הצבע, הוא משנה זריקות, גם אם הוא לא חוסם אותם ישירות, ועכשיו לא יהיה את הדבר הזה, גרובה זה לא באותו לבל בכלל ברמה הגנתית, וזה יוצר לריאל בעיה בשני הצדדים, בעיה שהופכת אותה באמת לאיזשהו אנדרדוג מלכתחילה, ואני חושב שרוב מי ש... כאילו, אני חוזר על זה בפרק הזה, אני חושב שרוב האנשים ילכו עם ולנסיה במשחק הזה, גם בגלל שטאברס לא יהיה, זה משמעותי עד כדי כך.
1: אני חושב שצריך לדבר בעיקר על זה, גם מה שהיה במהלך שני המשחקים ביניהם העונה, ריאל מדריד עצרה את ולנסיה בניצחון הראשון שלה, בניצחון הראשון של העונה, הם ניצחו, כל אחת ניצחה אחת את השנייה ביורוליג, ובניצחון של ריאל מדריד, ולנסיה קלה 4 נקודות במעבר בלבד, שזה הכי מעט של העונה, אנחנו מדברים על זה כל העונה, כמה שוולנסיה, זה קודם כל התמקד במשחק המעבר שלה, במשחק הריצה שלה, בקצב שלה, וריאל מדריד, אני חושב שיש לה פה מאץ'אפ מאוד מאוד קשה לוולנסיה, כי מדובר גם באחת קבוצות ההגנה הכי טובות, קבוצה שבאמת יודעת להתכונן, סקריולו הראה לנו שהכדורסל של ריאל מדריד לא חייב להיות גדול, לא חייב להיות נוצץ, לא חייב להיות הכי כישרוני ומתואם, אבל זאת קבוצה מאומנת שיודעת להתמקד בצד השני של מה שקורה ביריבה, ואני חושב שזה הסממן הכי גדול של המפגש הזה.
2: אני תוהה, אנחנו נראה את ריי ליילס בחמש, אני מניח, וזה מעניין לראות גם כאילו, בגדול, כשאנחנו רואים מה יש בצד השני לוולנסיה, זה די, זה עושה שכל, כי אין לה איזה שחקן גדול שיכול להתקיף, לעשות נזק בצבע. רוב החמשים שלה עומדים מעבר לקשת וגם מהווים איזשהו איום, איום לשלוש. וטרי ליילס הוא הרבה יותר נייד בירידה להגנה בהתקפות המעבר של וולנסיה. אז במובן הזה, ריאל תוכל להגיב בצורה לא רעה כנראה, ועדיין היא בקושי שיחקה ככה עונה. וזה יהיה מאוד מעניין לראות את הדבר הזה, זה סוג של איזשהו ניסוי בבמה הכי גדולה ובמשחקים הכי חשובים.
0: ואני אמשיך בעצם, זה מתחבר גם מה שאמרת, לאקס פקטור מבחינתי של ריאל, שאני לא יודע אם אפשר לכנות אותו כאקס פקטור, בגלל מה שראינו אותו עושה בסדרה מול הפועל, שזה אוסמן גרובה, כי בסופו של דבר הוא מגיע כסנטר היחיד של ריאל, ואנחנו מצפים לראות ממנו הרבה מאוד דקות, אבל אחרי מה שראינו אותו עושה מול הפועל, אני חושב שהוא הולך להיות כל כך משמעותי, גם כמו שאמרת, ולנסיה, יכול להיות שטאברס, הוא כן טוב במאץ'אפ הזה, אבל אפשר להסתדר גם עם משהו אחר, בגלל שאנחנו לא רואים פה גבוהים דומיננטים בצבע, כאלו ששולטים ביד רמה, לוקחים המון ריבאונדים, ומאוד קשה להתמודד איתם, אלא גבוהים באמת שיוצאים הרבה יותר החוצה, ופה הניידות של גרובה, זה שהוא לא כל כך גבוה, אבל הרבה יותר זריז ויכול להזיז את עצמו, זה משהו שיבוא לידי ביטוי, ואני חושב שזה גם יהיה מאוד משמעותי, מה שאתה דיברת על התקפות מעבר, אחד הדברים שהורסים התקפות מעבר יותר מכל, זה ריבאונד התקפה.
1: נכון.
0: וריבאונד התקפה זה משהו שטאברס, ציינתי את המספרים מקודם, כמעט 4 ריבאונדים התקפה למשחק, שזה מאוד מאוד משמעותי במאצ'אפים כאלה,

0: אלו, וגרובה, אמנם הוא לא גבוה, ולא, הוא כן חזק, הוא לא גבוה במיוחד, אבל אני חושב שהוא מאוד מאוד אנרגטי, והוא מאוד מאוד, הוא כל הזמן תוקף את הריבון תקפה, ומנסה לעשות את זה, ואני חושב שזה גם יהיה מפתח מאוד מאוד חשוב, אם הוא יצליח לעשות את זה, יצליח להביא גם בצד ההתקפי, בגלל שלוולנסיה אין גבוהים כל כך פיזיים וגדולים, יצליח עדיין להראות מה שראינו במשחק האחרון מול הפועל, אני לא זוכר, הוא סיים לדעתי עם 16-8, משהו כזה, אם הוא יצליח לבוא לידי ביטוי גם התקפית, אז ריאל מדריד, לדעתי, אני לא הייתי מסמן את ולנסיה כפייבוריטית, ריאל מדריד, אם תצליח להוציא מגרו בה הרבה, לדעתי עדיין הדברים בידיים שלה.
1: אני חושב שעם כל הכבוד לכל מה שאמרנו עכשיו, שם שאני לא חושב שהזכרנו, זה פקונדו קמפסו, תקנו אותי אם אני טועה, לא הוזכר עדיין בפרק.
0: כהגנה למונטרו.
1: לא, אז אני אומר דווקא ההפך, מהצד של ולנסיה, נכון, טוורס משחק, וזוני זה אולי השחקן הכי בולט של ריאל מדריד, אבל אני חושב שקמפסו, ראינו זה גם בסדרה מול הפועל תל אביב, זה המנוע של הקבוצה הזאת, וראינו אותו בטח בשני המשחקים הראשונים של הסדרה מול הפועל, שהוא היה פשוט אדיר, קלה יותר מ-20 נקודות, מסר אסיסטים באחוזים גבוהים, ואז פתאום במשחק 3 שהפועל הבינו, אוקיי, שצריך טיפה לעצור אותו, עצרו אותו, ניצחו את המשחק בקלות, אני חושב שזאת משימה שכנראה אמורה להיות לקמרון טיילור אולי, או לברנקו בדיו. זהו, הם יכולים להחליף הרבה ברנקו בדיו, קמרון טיילור, מונטרו.
2: אפילו אמר אמור שאנחנו לא רואים אותו כל כך משחק, אבל יש להם הרבה פתרונות לקמפסו, וזה יתרון גדול לוולנסיה.
1: אני חושב שאם הם יעצרו את קמפסו, לפחות יצרו את צעדה, ויגרמו לו קצת יותר לאבד, לקבל החלטות קשות, זריקות קשות, זה מאוד מאוד יעזור להם, וכמובן, אני רואה, אם קמפסו עושה 20 נקודות ו7 אסיסטים באחוזים גבוהים, לוולנסיה לדעתי אין שום סיכוי, לדעתי זה באמת ברמת השובר שוויון של הסדרה הזאת, כי הוא פשוט מפעיל את כולם, וכשטיפה יוצאים אליו, אז המסירות שהוא מוסר בגאונות הרבה יותר טובות, ואני חושב שזה כמובן מפתח בצד אחד, אבל שם נוסף שחייב לדבר עליו, זה יאן מונטרו אחרי הפלייאוף, באמת אדיר שלו, נבחר ל-MVP של הפלייאוף, שזה אגב פרס שלא זכרתי שנותנים.
2: תמיד אתה... תמיד אתה מופתע מחדש.
1: תמיד אתה מופתע, כן, תמיד.
0: תמיד אתה לא זוכר. תשים לך תזכורת של העונה הבאה.
1: מי זכה ב-MVP של הפלייאוף של העונה שעברה?
2: וסיין, לא, לא זוכר. לא, זה לא פרס שצריך להצטטח.
0: כן, לא מעניין.
1: אז נתן באמת פלייאוף אדיר, ואני חושב שזה באמת השחקן שריאל מדריד עומד להתמקד בו, והשאלה שלי היא כזאת, האם ריאל מדריד עוצרת את מונטרו, נגמרו לה כל המשימות ויכול להיות רגועה, או שזה ולנסיה, אנחנו יודעים שזה הרבה יותר מזה.
0: אנחנו ראינו במשחק מספר 5 מול פנתנייקוס, שגם ביום התקפי לא טוב של מונטרו, הוא עדיין מביא בכל כך הרבה מקומות אחרים. ההגנה, אם אתם זוכרים, לדעתי מחצית ראשונה הוא כבר עמד על 3 חסימות, כן, הוא עשה שם עבודה מטורפת הגנתית, ובהתחלה הם לא צריכים את הנקודות שלו, כי ברנקו בדיו התעלה, כי ברנסטון קי עשה את שלו, כי יש את קמרון טיילור, יש שחקנים אחרים שיעשו את שלהם, אבל, having said that, ז'אן מונטרו צריך להגיע יאן מונטרו צריך להגיע למשחק הזה, וצריך להגיע בגדול, ואני חושב שהוא הוכיח לנו בסדרה הזו, שהוא בנוי למעמדים גדולים, ואין לי שום ספק שהוא יגיע למשחק הזה, אני עדיין לא בטוח שזה יספיק, אבל אני חושב שאנחנו נראה ממנו, כן, לוקח גם כל מה שקשור לסקורינג, אבל גם מה שיפה זה שהוא עושה את הכל מסביב, אם זה הגנה, אם זה מנהיגות, ראינו אותו בדקות האחרונות שם, מראה לפנתנייקוס שלא מעניין אותו, כל החלומות שלכם, וזה שאתם עכשיו עצבניים, והשופטים לא איתכם, הוא עדיין יבוא ויראה להם מי הוא ומה הוא שווה, ואני חושב שיאן מונטרו באמת, כמו שאמרת, הוא איש המפתח של ולנסיה, ומבחינתי, הוא יגיע למשחק הזה.
1: השר, לא הבנתי עדיין אם ברקסטון קי זה השחקן המפתח שלך, אגב, קי, או האקס פקטור שלך.
2: ברקסטון.
1: ואם הוא לא האקס פקטור, אז מי האקס פקטור בוולנסיה?
2: הוא האקס פקטור מבחינתי. אני כן יהיה מעניין, תשמע, כל מה שיקרה במשחק הזה, יהיה מאוד מעניין לראות, כי זה לא משהו שלא ראינו את ולנסיה במעמדים האלה. יורו קאפ, מבחינתי זה לא אותו לבל, ואין לה שחקנים שהיו. יש לה מישהו שהיה בפיינל פור? אני
1: לא חושב, לא.
2: זה יהיה מאוד מעניין לראות את זה. אני חושב שאנחנו נקבל משחק מאוד כיפי לצפייה. זה שתי קבוצות שאוהבות את הקצב המהיר, ואני חושב שיהיה פה סקור מאוד גבוה. אני מאמין שוולנסיה תצליח לרוץ. יהיה קשה לראות את ריאל מדריד עוצרת אותה שם, ומונטרו זה רשום בכוכבים שהוא ייאבק בסוף על התואר.
1: אז לי יש אקס פקטור בוולנסיה, שזה שחקן שהיה אדיר במהלך שלב העונה, והיה פחות טוב בפלייאוף, וזה נייט ריברס, שזה שחקן שאנחנו יודעים מה יכול להוסיף לקבוצה הזאת, גם ברמת הפיזיות ההגנתיות, גם ברמת הכלייה לשלוש, הדהים אותנו, היו שלבים מסוימים שלא הבנו מאיפה זה מגיע, שחקן שבדרך כלל לא סופרים, בדרך כלל עוזרים ממנו, אם הוא מרים את הכלייה והוא קולע באחוזים טובים, אז הוא באמת יכול לרווח קצת את המשחק, אז זה דבר אחד. עוד משהו בריאל מדריד שאתם רוצים לגעת? אני מרגיש שלא דיברנו מספיק על אולי על הזון.

0: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, אני חושב שחייבים מילה על מריו אזוניה, אתם זוכרים איך הסתיים משחק הפיינל פור האחרון של אזוניה? לפני שנתיים מול פנאתינייקוס?
1: לא.
0: בגדול הוא חרבן לריאל את הגמר. ואז גם בסוף המשחק הוא אמר, זה לא שקרסנו, אני הפסדתי לנו את המשחק. ואם אתם זוכרים, הוא סיים 1-7-3, אחוזים נוראים מהשדה, הוא פשוט לקח שם המון זריקות, ריאל הובילה, איבדה את המשחק. ואני חושב שראינו בפלייאוף מול הפועל שריאל מסוגלת לנצח קבוצות טובות גם כשהוא לא מתפוצץ, אבל ראינו אותו עושה הרבה מאוד מסביב וזה היה מאוד מאוד חשוב, ובכלל במאצ'אפ הזה מול ולנסיה העונה הוא פשוט מדהים, כי 4 ניצחונות, הוא עמיד ממוצעים של מעל 20 נקודות למשחק עם 4 שלשות בכמעט 50%, כולל הקאמבק הענק שהיה להם אז בגביע והניצחון בחצי הגמר, ומבחינתי אם הוא מגיע כמו שצריך, אם הוא עושה את הדברים, אז ריאל מדריד פייבוריטית בגדול פה.
1: לפני שאנחנו נמשיך למפגש הבא, לא נשחרר אתכם בלי ניחוש למשחק. מה אתם חושבים שיהיה? תנו לי גם הפרש כזה שפלפל את האירוע.
2: אני אומר ולנסיה, כבר הבנתם, ואני חושב שזה זה יהיה הפרש יותר גדול ממה שהרוב יצפו, ואני אגיד 12 הפרש לוולנסיה.
1: וואו.
0: אני לא יכול לשנות, כי יש לי ברקט כבר שכרגע רק.
1: צריך לפרגן, קודם כל.
0: אז אסור לי.
1: רגע, שנייה, קודם כל צריך לפרגן לך לברקט ש...
2: פרגן או לא, אבל...
1: לפרגן עוד פעם. לפרגן לו פעמיים.
0: פרגנו לי פעמיים.
2: עמית, כל הכבוד אחרי.
1: 4 קבוצות בפייפור.
0: 4-4, 3 מדויקים, 1 כמעט.
1: כפיים, כפיים, כל הכבוד. יאללה, בוא נראה אותך עכשיו.
0: אבל אני צריך להמשיך עם ריאל.
1: נכון.
0: אם לא היה לי את זה, יכול להיות שהייתי הולך לוולנסיה. אני חייב להמשיך עם ריאל, אני אגיד ריאל ב6.
1: יפה, אני גם הולך עם ריאל, אני חושב שבסוף, שאלת הניסיון זה שאלה מעניינת שצריך לדבר עליה בפן אחר, האם זה underrated, overrated את המושג הזה, אבל אני חושב שיש לי תחושה שזה שחק תפקיד גדול במשחק הזה, במעמדים כאלה, בסוף יהיה משחק צמוד, ואני חושב שהכדור יהיה בידיים של השחקנים שהיו כבר במעמדים האלה, ויש לי תחושה שיהיה משחק מאוד מאוד צמוד, ריאל, אני אומר ריאל ב2. מרגיש לי גם איזה סל כזה,
0: אנחנו מאחלים לריאל ב2.
1: משהו כזה, ומכאן אנחנו ממשיכים למשחק השני, שהתחיל מוקדם יותר, צריך להגיד, המשחק הראשון דווקא הוא בין אולימפיאקוס לפנרבחצ'ה, אני חשבתי שזה יהיה השיבוץ דווקא...
0: חד משמעית.
1: שזה היה...
0: לא, מאוד מוזר. מה שאתה אומר, מאוד מוזר.
1: שזה היה השיבוץ של המשחק המרכזי כביכול, והמאוחר יותר עם הקהל הגדול וזה, והקהל של אולימפיאקוס...
0: אף אחד לא יישאר לראות למשחק
1: המאוחר. זהו, בדיוק. שיפוצץ שם את האוואקה, אז בשעה 6 המשחק התחיל בין אולימפיאקוס לפנרבחצ'ה, ואני חושב ש... עם כל הכבוד לפנרבחצ'ה, אומנם היא אלופת אירופה, אבל צריך להתחיל פה עם אולימפיאקוס, ולשאול, האם היא סוף סוף מסוגלת? עזבו את נחס המקום הראשון, שזה כבר הבנו שלא קורה בדרך כלל, לא קורה תמיד, האם אולימפיאקוס, שתמיד נבנית לזכות כל עונה ביורוליג, עם סגל מוכשר, עם סגל רחב, עושה לרוב עונות גדולות, וגם העונה עשתה עונה גדולה, האם היא מסוגלת להתעלות ברגע המניתיים, לנצח את החצי גמר הזה, ולזכות סוף סוף בתור הנחשק?
2: מסוגלת, נראה לי שהוכיחה עם הכדורסל שלה שכן, האם זה יקרה בפועל? אלוהים גדול, אני חושב שזה פיינל פור קריטי לשתי דמויות שהן דמויות מפתח בדור הזה של אולימפיאקוס.
1: תמיד אנחנו אומרים את זה ברצוקס.
2: איך לחזור, זה ברצוקס
0: ובזנקו. זה כל פעם זה הולך וגדל.
2: כן, ברצוקס אומנם זכה ב-2013, אבל מאז הוא הגיע שוב ושוב ושוב, וכל פעם הקבוצה שלו נכשלה בזמן שרוב הפעמים היא הייתה פייבוריטית, ובזנקו זה משהו שאם גם עכשיו הוא לא ייקח תואר, לא נוכל להתעלם מזה, זה כבר הגיע למחוזות ניקולה מירוטיץ', מבחינת ההילה הרעה במעמדים גדולים. אנחנו זוכרים מה היה בחצי גמר בעונה הקודמת, 7 נקודות ב-32 דקות, ואפשר גם לחזור לפיינל פור ב-2022, בהפסד לאנדולו, 5 נקודות ב-34 דקות, באמצע היה לו פיינל פור טוב. אבל אם גם עכשיו הוא לא מצליח להביא את עצמו לידי ביטוי, יהיו הרבה שאלות בנוגע לסאשה וזנקוב במעמדים האלה, ואולימפיאקוס וזנקוב וברצוקס חייבים, חייבים, חייבים את זה הפעם, כי אם לא עכשיו...
1: מתי? הבלתי נגמר.
0: והיא מגיעה כשהבמה כל כולה שלה, פנאתינייקוס הלכה הביתה, כל הקהל שם הולך להיות אדום, הולכת להיות שם שליטה מטורפת, ואני חושב שבאמת חייבת לעשות את זה, אבל מצד שני, בזמן שכל הלחץ עליה... עומדת קבוצה שהיא מגיעה כאלופת אירופה, אבל מגיעה גם די נטולת לחץ. פנרבחצ'ה, אחרי מה שראינו בסיום העונה, אפילו לא היינו בטוחים שנראה אותה בפיינל פור, ועכשיו היא מגיעה, כשיש קבוצה שברור לכולם שהיא הפייבוריטית הגדולה, שברור לכולם שהיא זו שצריכה לזכות, והיא עדיין מגיעה למשחק כקבוצה שאם היא תזכיר לנו את מה שראינו ממנה בחלקים ארוכים של העונה, היא הולכת להקשות מאוד מאוד מאוד על אולימפיאקוס, ואני חושב גם שזה בניגוד לחצי של ולנסיה וריאל, שלדעתי, אמנם דיברת קצת על זה שריאל הצליחה להוריד במשחקים מסוימים, ולנסיה, לדעתי זה יהיה חצי יחסית התקפי עם סקור מכובד, פה אנחנו הולכים לראות

0: כואב, זה הכי כואב שהיה בשנים האחרונות.
1: אני רוצה לחזור שוב לנקודת סשה וזנקו, מהצד השני יש את אחד משחקני ההגנה של העונה, ניקולו מלי פאופרוט, שאמור להתחיל אליו ולהצמד אליו, אבל אני חושב שזה אמור להיות משהו יותר גדול מזה. פנרבח שאנחנו יודעים, קבוצת ההגנה הכי טובה במפעל, מקום ראשון בספיגת נקודות, ויש לי תחושה שאם יש קבוצה שיכולה להתמקד בסשה וזנקו, וזה לא רק עבודה של איש אחד, זה באמת משהו קבוצתי, אולי שהוא יורד לפוסט להביא אליו איזה דאבל טים, אולי ללחוץ את הכדור שהוא בלי הכדור, ללחוץ עליו כשהוא בלי הכדור, כשהוא עם הכדור, לא לתת לו להרים את השלשות הפנויות שלו, יש לי תחושה שדווקא פנרבחצ'י יכולים לעשות עבודה טובה, והשאלה שלי היא כזאת, אם פנרבחצ'י צריכים את סשה וזנקו, זה יכול להיות באמת משהו שאתם אומרים, אסון אולימפיאקוס, או שהיא יכולה להיות בסדר?
2: זה לעשות חצי עבודה, כי ברגע שווזיאנקוב לא מגיע, אתה חייב התעלות של דורסי או פורני לצורך העניין, וזה, כמו שאנחנו יודעים, לא תמיד קורה. אני לא בטוח שמלי בהכרח יפתח עליו.
1: מי?
2: לא, יש להם שם בעיה בעיניי דווקא, כי מלי לרוב העונה מתרכז
1: בחמש.
2: מתחת לסלים, כן, והוא כבר קצת פחות דינמי, עונה מלי יותר טוב ממה שהיה בעבר, אבל הרגליים שלו קצת פחות צריזות ממה שהיה בעבר, וזיאנקוב הוא תנועה, נע הרבה בלי כדור, וגם נגד במשחקים בעונה הסדירה הוא חגג שם, היה לו 17-19-2, אמנם 1-6-3 נגד פנרבחצ'ה אני מדבר, 48 נקודות ב-55 דקות. במובן הזה דווקא פנרבחצ'ה מאוד מאוד מתגעגעת לנייג'ל הייס דייביס, כי זה okay. בדיוק מי שאתה רוצה גם במעמדים האלה, גם נגד וזנקוב, אבל כן, שוב, אין ספק שפנרבחצ'ה היא קבוצת הגנה אדירה, ויש לה צ'אנס אולי יותר גדול לעצור את וזנקוב מקבוצות אחרות, כן ראינו במשחק הקודם ביניהן, ביורוליג את אולימפיאקוס מפרקת אותם 104 נקודות, היחידה שעברה נגד פנרבחצ'ה את המחסום הזה, את רף 100 נקודות, וזה יהיה מעניין לראות איך זה ייראה הפעם, אז זה הגיע עם 36 נקודות של אבן פורניה, שהוא מבחינתי גם האקס פקטור במשחק הזה.
0: זה צלי שחקן המחתר.
1: מדהים ההתלבויות בלחרך.
2: פשוט אנחנו מכירים את זה, כשפורניה מתחמם, אז זה כלי נשק שבאמת קשה לעמוד בפניו, ובגלל שזה לא קורה בכל פעם, אז ברגע שזה מגיע, זה איזשהו תוסף לדלק שמאוד טוב לקבל, הוא מגיע מפלייאוף מעולה, ואם זה מגיע לידי ביטוי גם במשחק הזה, יהיה קשה לעצור את ההתקפה של אולימפיאקוס.
0: ובפלייאוף הזה הוא עם ממוצעים, אחרי באמת עונה לא טובה, בטח הסיום שלה היה לא טוב, 17 נקודות, 4.7 ריבאונדים, 4.3 אסיסטים, כולל 4 שלשות למשחק ב-50%, מספרים באמת מטורפים, הוא הגיע למאני טיים, ובאמת כמו שראינו אותו, גם במשחק קודם בפנרבחצ'ה, גם בחצי הגמר הקודם, יש מה שאמרת שאם וזנקוב לא מגיע, אז הם יצטרכו מישהו אחר. אני חושב שאם וזנקוב לא מגיע, אני לא בטוח בכלל שיש לה הרבה סיכוי, כי זה בדיוק היה המקרה. בשנה שעברה זה עמד במבחן, מה קורה כשווזנקוב באמת לא מגיע.
1: וגם הצגה שפורניה לא עזרה.
0: בדיוק פורניה דפק משחק של 30 נקודות, היה מדהים, ועדיין זה לא הספיק לאולימפיאקוס. אני חושב שפורניה יצטרך להגיע בגדול, אבל אם אולימפיאקוס לא תקבל מווזנקוב את המינימום של ווזנקוב, שזה ה-15 נקודות, 7 ריבאונדים, אחוזים יחסית טובים, יהיה לה מאוד קשה לנצח את המשחק הזה, ואני חושב שזה אבן פורניה, ולצידו גם כמובן טיילר דורסי, שאומנם בתקופה קצת פחות טובה, אבל לאורך העונה כולה היה מאוד מאוד יציב ומאוד מאוד טוב. אולימפיאקוס תצטרך את העזרה הזה, את העזרה הזאת, ואני חושב ששחקן נוסף, שאותו אני סימנתי כאקס פקטור, זה תומאס ווקאפ, שמבחינתי,
1: זה גם שלי, כן.
0: הוא האקס פקטור הנצחי של הקבוצה הזאת, כי בצד אחד יש גרדים כל כך כל כך טובים התקפית, והוא, ההגנה שלו, אנחנו יודעים מה המשמעות של זה, ומעבר להגנה שלו, מה שמאוד חשוב, אני כל פעם אומר את זה, כשתומאס ווקאפ קולע את השלשות הפנויות שלו, הרבה הרבה הרבה יותר קל לאולימפיאקוס לפתוח משחקים טוב, לברוח, ואני חושב שבפלייאוף הזה ראינו את זה בצורה פשוט מצוינת, כי הוא הצליח בשני משחקים, משחקים 2 הוא קלה 3-6-3, משחק 3 הוא קלה 4-5, וזה פשוט גרם לזה שאולימפיאקוס הכל היה הרבה הרבה יותר קל מבחינתה. נכון, יש את כל מה שקשור לניהול משחק שצריך מסביב, אבל מבחינתי הוא מגיע להמון זריקות פנויות, כי יש שחקנים כל כך מוכשרים סביבו, אם הוא שם אותם, אולימפיאקוס הופכת לקבוצת התקפה טובה בכמה רמות.
1: שם אחד שלא הזכרנו באולימפיאקוס, לפני שאני רוצה שנמשיך כמובן לשחקנים הבולטים של פנרבחצ'ה, זה ניקולה מילוטינו, והמאצ'אפ שלו מול האין גודל מתחת הסלים של פנרבחצ'ה, אם זה קם ברץ', שאגב היה באולימפיאקוס ב-2017, בגמר מול פנרבחצ'ה.
0: הוא קלה הכי הרבה נקודות בגמר הזה.
1: זה אני לא סגור, אבל תבדוק לי את זה. בכל מקרה אולימפיאקוס הפסידה שם, כשהוא היה באולימפיאקוס לפנרבחצ'ה של אוברדוביץ'. המאצ'אפ הזה של מילוטינוב מול אין סייז מתחת לסלים, ולדעתי זה יכול לשחק תפקיד עצום עבור אולימפיאקוס, וזה לא רק מילוטינוב כמובן, זה גם האתלטיות של טריק ג'ונס שיכול לעלות מהספסל, או דונטה אול, או...

0: זה לא נגמר השמות שם, אז אני חושב שזה גם יכול לשחק תפקיד, ומכאן אני רוצה שנעבור לשמות כמובן, הבולטים של פנרבחצ'ה, הזכרת את תומאס ווקאפ, הוא אמור להיות מופקד על אחד משני הגארדים הבולטים של הקבוצה הזאת, שזה או וייד בולדווין או טיילור נורטון טאקר, מה שיבוא לו ראשון בעין נראה לי, ויש שלישה שאני מגדיר אותה בפנרבחצ'ה, בולדווין, אורטון טאקר, ביברוביץ', זה יקום ויפול עליהם? או שזה ביברוביץ' צריך לצאת אותו אולי קצת מהמשוואה?
1: אני חושב שביברוביץ' ראוי להגיד, כי עדיין יש פער של איזה 4 נקודות בין איכשהו בניצחונות להפסדים, אז הוא לגמרי איזשהו מדד לכמה הקבוצה הזאת היא מצליחה. אני חושב שהבן אדם להתעסק בו קודם כל זה וייד בולדווין, שמגיע לפיינל פור הזה בצורה אחרת לגמרי ממה שהוא הגיע לקודם, הוא עכשיו המנהיג של הקבוצה הזאת והוא יודע את זה, זה מין שחקן כזה שמחכה, הוא כזה סוואגר כזה שמחכה לרגעים שבהם זה עליו, וראינו מה הוא עושה במשחק הרביעי נגד ז'לגיריס, בפעולות המטורפות שלו שם בקלאץ'. וייד בולדווין מגיע למשחק הזה כשפנרבחצ'ה היא שלו, וזו פעם ראשונה שהוא מגיע למעמדים כאלה, כשהוא הסופרסטאר של קבוצת על, ואני חושב שאנחנו נראה את זה ממנו, לוקח את זה, שהוא המנהיג של הקבוצה, אנחנו נראה אותו מאוד ווקלי, ואתם יודעים, הוא מכיר את אילן אורטון טאקר, הוא יודע מה הוא יכול לעשות, אבל הוא גם יודע שהוא השחקן שהיה שם כבר, והוא צריך להוביל את הדרך. אני חושב שאין בכלל ספק שפנרבחצ'ה תצטרך את שניהם בכושר טוב, באחוזים טובים, שעשו מה שהם יודעים לעשות, שטיילן אורטון טאקר לא יתחיל להעיף שם שלשות, כי ינסו לפתות אותו לעשות את זה. אם שניהם יסיימו משחק, אתה יודע, לא יותר מדי טעויות, נותנים את שלהם, פנרבחצ'ה תוכל לקוות להפתיע. אם אחד מהם לא יגיע, אז יהיה מאוד מאוד קשה.
2: ואני סימנתי, אמרת מקודם, אמרתי ניתן לך להמשיך עם בולדווין, אבל אני כן סימנתי את קם בירץ', כי אני חושב שבניגוד למה שאמרת, קם בירץ' הוא אמנם לא איזה, הוא לא שחקן התקפה טוב, למרות שהוא מגיע אחרי המשחק הכי גדול בקריירה שלו, כן. ג'לגיריס, הוא סיים שם עם 21-13, אבל הגנתי דווקא הוא מוכיח לאורך העונה הזו, שהוא כן, הוא גוף גדול, הוא יודע לעמוד מול סנטרים טובים, ואני חושב שזה יהיה אחד הדברים הכי משמעותיים, כי כשמסתכלים באופן כללי על הקווים הקדמיים, אז ברור לכולם שהקו הקדמי ובטח עמדה 5 של אולימפיאקוס, זה כמה רמות מעל, בטח עם כל האופציות שיש שם עכשיו, אבל כן, קמבירץ'.
0: אבל אתה רואה אותו, נגיד את מילוטינו לוקח פוסט עליו, הוא יכול לעצור אותו? אני לא...
2: יכול לעמוד מולו, לא... לגמרי. זה משהו, בסדר, לכולם לא, קשה לעמוד מול מילוטינו
0: לא בפוסט. אני לא רואה את הוצאות.
2: אני לא רואה פה איזה יתרון מובה, כי קמבירץ' הוא באמת, זה הדבר הראשון שהוא עושה, הגנה טובה, בטח מול סנטרים יחסית מסיביים, ואני חושב שזה אחד המפתחות, כי מבחינתי אם הוא יצליח להעט את הסנטרים, ובאמת יגרום לזה שזה יהיה הכל, על פורני, דורסי וזנקו, ולא ייתן לסנטרים לסיים עם ה-20-25 נקודות המשותפות האלו, ומעבר לזה, ברמת הריבאונד, כי אנחנו יודעים שבדרך כלל קבוצה ששולטת בריבאונד, אולימפיאקוס היא קבוצה ששולטת בריבאונד, אחת קבוצות הריבאונד הטובות במפעל, בטח עם כל הסייס שיש לה מתחת לסנים, אם הוא הצליח להעט את זה ולמנוע את זה, אז פנר תהיה הרבה יותר מסוכנת במאצ'אפ הזה.
0: אקס פקטור בפנרבחצ'ה, שאתם רוצים להרחיב עליו ולחשוב, להגיד שהוא יעשה את השינוי, את ההבדל?
1: אני לא יודע אם דיברתי עליו גם לפני הפלייאוף, ננדודקו לא... זה משמעותי, אין מה לעשות. זה שהוא היה כבר בחמישה חצאי גמר וקלה בהם ממוצע של 21.4 נקודות, הוא מכיר את המעמדים האלה. ברור שהוא לא השחקן שהיה פעם, אבל ראינו אותו גם העונה, משנה משחקים לבד, והוא עברו 7 שנים מאז הפיינל פור הקודם שלו, שזה בעצם היה הזכייה הקודמת שלו, עם צ'סקה. הוא מגיע לראשונה לפיינל פור שלו בצ'סקה, ואני חושב שאין ספק בכלל שהוא הגיע לפנרבחצ'ה בשביל לקחת עוד תואר יורוליג, וזאת ההזדמנות שלו.
0: האקס פקטור שלי בפנרבחצ'ה זה דבון אול, זה שחקן שבאמת אתה יכול לא לספור, אני מאמין שסופרים את כולם, אבל הוא באמת, דיברנו על אורטון טאקר, דיברנו על בולדווין, דיברנו על ביברוביץ', והוא שם בגארדינג קצת נבלע, הוא שחקן מאוד מאוד מטעה, הוא מאוד מוכשר, הוא יכול פתאום לתקוף קלוזאטים ברמה גבוהה, להוריד כדור לרצפה, כמובן שאנחנו יודעים מה הוא יכול להביא ברמה הגנתית. לדעתי, משחק טוב של דבון אול יכול לפתוח להם לגמרי את ההתקפה, וזה יכול לעשות דברים גדולים בפנרבחצ'ה, כי שוב, הם יכולים להתמקד בבולדווין ואורטו טאקר ולנצח את המשחק עם זה, אבל יום טוב של שחקנים כאלה שפחות נספרים ברמה ההתקפית, יכול באמת לעזור לקבוצה כמו פנרבחצ'ה, וזה האקס פקטור שלי.
2: זה בדיוק מה שראינו בפיינל פור שנה שעברה, איך דבון אול התעלה, איך אריק מקולום התעלה משום מקום. ראינו...
1: שאגב, דבון אול היה ראוי להיות MVP.
2: MVP, חד.
0: שתיים,
2: כולם מסכימים על זה, כן.
1: כן, עוד שם אחד שלו, אני חוזר קצת אחורה לאולימפיאקוס, טייסון וורד קיבל בסדרה נגד מונקו 4 דקות ו-28 שניות, שיחק רק במשחק הראשון, קודם כל מעניין למה, כי היה שם הרבה מאוד זמן לתת לו עם כל הגרבג' שראינו, ובסדרה, במשחק הקרוב, דווקא אני רואה אותו כאיזשהו כלי שיכול להיות מאוד משמעותי עם טיילון אורטון טאקר, זה בעיניי מי שצריך להיות מופקד עליו, וזה יהיה מעניין לראות אם פתאום הוא יחזור לרוטציה כשיש צורך, או שברצוקס ויתר עליו כחלק מקיצור הרוטציה.
2: ואמרת אורטון טאקר, מבחינתי, הוא עומד פה במבחן, כי אנחנו ראינו הוא ושרס בדרך שבה הוא ינהל אותו, כי אנחנו ראינו את אורטון טאקר, חלק ראשון שהעונה אמרנו, שחקן מעל לליגה הזאת, הוא בכלל צריך להיות פה, הוא יחזור ל-NBA. בחצי השני, עם הירידה של פנרבחצ'ה, כמובן זה בא במקביל, ראינו קבוצות יודעות הרבה יותר טוב מה לעשות מולו, בעצם להציב מולו סוג של קיר, להגיד לו, אתה זורק מבחוץ, וזה לא עבד טוב. אני חושב שעכשיו הוא עומד במבחן גדול. נכון, הלחץ הגדול, שוב, הוא לא על פנרבחצ'ה, הוא לא על אורטון טאקר, אבל אם אנחנו נראה אותו מצליח לעשות דברים הרבה יותר דומים למה שראינו בחצי הראשון של העונה, האם שרס יצליח להבין ברגע שהוא הוא יוצא מהזון שלו בעצם, מנסה פחות ללכת נעימה, זורק מבחוץ, ידע באמת לשים אותו בצד, כי כמו שאמרנו, יש כל כך הרבה כלים בקו האחורי לפנרבחצ'ה, אז שרס באמת יעמוד פה למבחן גדול, למרות שמבחינתי שרס, הלחץ שירד ממנו הולך לגרום לו להיות הרבה הרבה יותר נינוח בפיינל פור הזה, ודעתי זה יכול להיות מאוד משמעותי, כשבצד השני יש מאמן כמו ברצוקס, שכל הלחץ עליו עם כל הקהל, ואחרי כל מה שקרה בשנים האחרונות.
1: ועוד שם אחד שאני כן רוצה להתעכב עליו, זה בונזי קולסון, שמגיע אחרי פלייאוף לא...
0: גרוע.
1: כן, לא עוד חלש, לא מורגש גם.
0: האקס פקטור שלי לפני הפלייאוף.
1: כן.
0: לא הוכיח את עצמו.
1: לא הוכיח את עצמו, אבל בסדר, קורה, אתה הוכחת את עצמך במקומות אחרים, עומר לוטם.
2: ברנקו בדיו.
0: נכון.
1: בונזי קולסון זה שחקן שיכול לשנות משחק עם פעולות קטנות, ונגד ג'אלגריס לא ראינו אותו בא לידי ביטוי, אבל פה, נגד אולימפיאקוס, שוב, זה משחק אחד, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות שם, ויהיו שם גיבורים, בפיינל פור הזה יהיו גיבורים לא צפויים. בונזי קולסון הוא אחד שאני יכול לסמן כגיבור לא צפוי של פנרבחצ'ה.
0: אני לא מצליח לאכול את בונזי קולסון, כי בתור שחקן אני ממש מחזיק ממנו, אני חושב שהוא כל כך ורסטילי בשלשות, בפוסט, ביצור עצמי אפילו, כמו של גארד, וכאילו הוא מאבד את הביטחון שלו, ואתה מרגיש שהוא יכול גם להחטיא זריקות פנויות. אני קצת לא יודע לאכול את השחקן הזה שהוא בפנרבחצ'ה.
1: אני חושב שזה גם שילוב עם אופי שהוא לא אופי של אלפא, בצורך העניין. הוא לא שחקן ש... אוקיי, מעניין מה שאתה אומר. בשטרסבורג לוקח על עצמו מלא וזה.
0: וגם במכבי הוא היה אלפא.
1: לא בדיוק. הוא הרבה פעמים חיכה, כשצריך הוא היה זה, אבל...
0: כן, אבל כשזה היה מגיע הוא היה
1: טרור. אבל הרבה מהזמן הוא פשוט חיכה לכדורים. דיברנו על גם אז בתקופה במכבי, על האם הוא מעורב מספיק, לא מעורב מספיק. הוא לא בא ודורש את הכדור, כשהוא מבין את הסיטואציה מסביבו, הוא מבין שהקבוצה הזאת היא הרבה יותר גדולה ממנו, ושיש שחקנים שהם אופציות ראשונות, וזה גם מוביל איזושהי אנמיות לפעמים, שזה מה שאתה מתאר.
0: אלפא זה, אני רק רוצה להתעכב על הנקודה, אלפא מבחינתי זה לא שחקן שלוקח את הכדור ועלה, אלפא מבחינתי זה שחקן כשהוא מקבל את הכדור, אתה מרגיש שהוא רוצה לעשות פה את המהלך, זה לא שהוא בורח מזה, ככה אני תופס את זה, אני לא יודע איך זה מושלח בתקופה שלו בפנרבחצ'ה, אבל לפחות אני מרגיש שגם כשהוא לא האלפא הזה, כשהוא מקבל את הזריקות הפנויות שלו, משהו שם לא קורה וזה מוזר לי, כי זה שחקן שאני יודע שמסוגל לקלוע את השלשה, לייצר לעצמו משחק פוסט, יש לו כתפיים רחבות, הוא באמת מאוד מאוד מגוון, ומרגיש לי שהוא באמת, וואי, יש פה סיור מאחורינו, מצלמים פה כאילו אנחנו בגרמניה.
1: כאילו אנחנו לוקאס בגן חיות.
0: זרקו לנו אוכל.
2: אחלה ערד.
0: טוב, אז לפני שאנחנו מסיימים, יש עוד איזה מה שאתם רוצים להגיד, או שאנחנו נעבור לניחושים של המשחק ולהשפל את עצמנו עד הסוף. יאללה, תתחילו, אני בסוף.
2: אולימפיאקוס ב-13.
1: אולימפיאקוס ב-9.
0: וואו, חשבתי שאני אביא את האולימפיאקוס הפחות צמוד, אני... מה, נעשה שני משחקים צמודים? יאללה, נעשה שני משחקים צמודים. אולימפיאקוס ב-5, יאללה, יחסית צמוד. כנראה שפנרבחצ'ה שתעלה אחרי מה שאמרנו פה. אז זהו, אנחנו פה מסיימים...
2: מה עם הגמר?
0: עם הגמר אנחנו נשפיל את עצמנו עד הסוף, אוקיי.
2: אם כבר, אז כבר.
0: נו, אז תתחילו.
2: אולימפיאקוס מנצחת את ריאל בגמר.
1: אולימפיאקוס מנצחת את ולנסיה, ואתה...
0: נו? כמו תמיד, since 2021 אולימפיאקוס, ולא קורה, אבל כן, אין ברירה.
2: אתה הבעיה, אתה אמור ללכת הפוך, ואז אולי הם יפוך.
0: אולי אני אלך הפוך.
2: זה מה שאני אומר.
0: לא, אבל הלכתי עם אולימפיאקוס בברקט כביכול, אז אני לא נטוש אותם.
1: אנחנו תכף ניפרד, אני רק רוצה להגיד משהו אחד, קרתה לי טרגדיה ספורטיבית בפנטזי.
0: כן, תציין את זה, כן.
1: אני החזקתי בפסגת ליגת יורוסטפ במשך 3 שבועות, עד ששכחתי
0: לעשות חילופים. רגע, זה ננעל?
2: זה נשמע כמו מסר לגיא קישון.
1: שכחתי לעשות חילופים, כן, ועל כן אני רוצה, אני אברך את גיא קישון, כי אין לי צ'אנס.
2: מה הפרש?
1: אני אפילו לא פתחתי את האפליקציה, אני לא היה לי אף שחקן, תקשיב.

0: אני גמור. כנראה מוביל עליי באיזה 150 נקודות לפחות.
1: רגע, ננעל, נגמר?
2: לא, יש פיינל פור.
1: פיינל פור, אוקיי, אז לא נגמר.
2: לא, אבל שכחת לבצע ב...
0: מצבי חמור מאוד.
1: הבנתי.
0: אז בסדר, היה נחמד, היה נחמד להטריל קצת את גיא קישון למשך שבועיים.
2: כן, זה טומאץ', 150.
0: 150 בדיוק, יפה. אז ברכות.
1: אתה מכיר
2: את... לא פתחת אפליקציה, יודע שזה בדיוק 150.
0: לא, באמא שלי לא פתחתי.
2: זה בדיוק 150.
0: וואו, תשמע, איזה מוח פנטזיה.
1: וואו, אתם מכירים את המים הזה של האלה שעומדים על הפודיום, ויש מישהו בקצה, יש מישהו בקצה של הפודיום עם שמפניות, שהוא רואים שהוא כאילו מקום אחרון כזה עם שמפניות. אז שר שם חוגג את האליפות שלושה שבועות, חוגג את המקום הראשון במשך שלושה שבועות.
2: זה ברור שזה התנקם.
0: האמת שהקרמה הקטעה אותי חזק.
1: ממש. טוב, אז אנחנו סוגרים את הפרק הזה, אנחנו מקווים שיהיה פיינל פור אש, בדיוק כמו שאנחנו מצפים, מקווים להיות שם. מה? אתם תהיו שם בוודאות, אני בסימן שאלה, וזהו, אנחנו רוצים את הפרק. תודה רבה לך, עמית ניר.
2: תודה לך.
1: תודה רבה לך, שר שואר.
0: תודה רבה, ואני נעצל את ההזדמנות גם להודות לארד.
2: ירושלמי, מה אתה עושה?
0: הוא עושה עמידת ידיים בקונטרול. תודה רבה על העריכה, ההפקה, וואו, איזה אקרובטיקה, ארד, לא ידעתי שאתה כזה.
1: דבר כזה עוד לא ראיתי בחיים שלי. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לשלל פודקאסטים נוספים מבית ערוץ הספורט. מיד אחרינו עולים לרגל, מסכמים את המחזור של ליגת העל בכדורגל, ועוד תנו לי, תנו לי עוד בשבוע.
0: יש לנו שניים אוחזים בכדור. כן.
1: עוד מלא, מלא, מלא תוכן.
2: יש כל מיני.
1: מלא בלי סוף, בלי סוף. אני הייתי אומר לא תם, אנחנו נשתמע בפרק הבא.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
1: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, פרק 5, פלייאוף, פעם שנייה שאנחנו נפגשים כאן. כבר, אנחנו לא יודעים אם שמעתם את הפרק הקודם, פשוט לא העלינו שום קידום ברשתות, סטוריז, פוסטים וכו', אבל ישבנו פה שעתיים, חפרנו אחד לשני, וראינו שזה עבד יותר טוב מאשר במרחק כזה, כשכל אחד נמצא ביבשת אחרת, אז החלטנו לעבור לגור ביחד, כאן בחדר הזה בערוץ הספורט, ופעם בשבוע אנחנו נקליט פרק, בין לבין יש פה אוכל, שתייה, מגיעים טילונים וארטיקים כל יום, אז אנחנו יכולים להתקיים גם. הבעיה היחידה זה המקלחת, שיש רק אחת כזאת, ויש רגעים ששנינו צריכים להתקלח, כי אנחנו צריכים לצאת ביחד, אז בסדר, ברומנס, עד הסוף. מה קורה, מיטאי? זה שטויות.
2: אתה יודע, אני חשבתי לפתוח את הפרק עם קצת שיעור בהיסטוריה.
1: אוקיי, תן לנו.
2: מה משותף לארבעת הדמויות ההיסטוריות הבאות?
1: ארבע דמויות, דמות זה זכה, זה נקבה. ארבע דמויות. ארבע דמויות.
2: אז זה ארבע.
1: זה שלוש הקבוצות, זה לא שלושת הקבוצות. כן, תרחנות של עברית. אוקיי. מה משותף לארבע? מה?
2: הדמויות ההיסטוריות הבאות.
1: אוקיי.
2: יהודה איש קריות.
1: אוקיי, כבר אני יודע מה התשובה.
2: בנדיקט ארנולד.
1: נו.
2: קווין דורנט. ועידו גור.
1: מה? אני, מה אני קשור? אני
2: קודם
1: בוגד?
2: קודם כל, בוא תסביר
1: אני
2: רגע.
1: אני בוגד?
2: תסביר רגע, אז כן. מדובר בבוגדים...
1: במי בגדתי?
2: בי. מדובר בבוגדים הגדולים בהיסטוריה. אתה הבאת אותי לפודקאסט הזה תחילת שנה, אמרת לי, תקשיב, אני חייב אותך בפודקאסט איתי, אנחנו נרסק את כל הפודקאסטים האחרים. לוצקי, שהחבר שלנו שאיתנו בפנטזי, אנחנו נגמור אותו קצוץ קצוץ. ומה קרה? אני נכנס אתמול ליוטיוב. אגב, יש פלטפורמה כזאת, מסתבר שאפשר לעלות לתוכה גם פודקאסטים. צריך לחשוב על זה אולי גם עבורנו. ופתאום קופץ לי הפודקאסט של לוצקי, שהוא חבר טוב שלנו, למען הסר ספק, ואורח מיוחד באולפן, עידו גור. בוא נע. זה יותר גורם לתפוס אותך איתו במיטה.
1: לא, רגע, אם אתה מסתכל על הדברים בצורה הזאת, אז תדע לך שאנחנו בזוגיות פתוחה. כאילו, זה תמיד ככה איתי. אוקיי? אתה יכול ללכת להיות עם מי שאתה רוצה גם. לעשות פודקאסטים אצל מי שאתה רוצה, הכל בסדר. אני מאפשר. אני בן אדם מאפשר, רק תן לי לעשות את מה שאני רוצה. חוץ מזה שלא הייתי אצלי לחברים הטובים שלנו, אמרת לוצקי, גם סורוקה שם, כבר כמעט שנתיים, מהקיץ של 2024, וביקשו, ואני בן אדם שמרצה, משתדל, והגעתי, והיה כיף לראות אותם, האמת מסכנים, חייב להגיד לך, אמרתי להם, אחרי שסיימנו להקליט את הפרק, אני מבין למה לא קראתם לי שנתיים, מעבר לזה שאני לא כל כך נמצא פה בישראל, אבל פשוט דיברתי בלי הפסקה, חפרתי, כאילו היה פרק של שעתיים, 80% אני מדבר ומדבר ומדבר, ובחלק מהדברים אני לא מדויק לחלוטין, קצת מפוזר במסר שאני מנסה להעביר, שלא יוצא החוצה ואז אני נזכר, ששכחתי איזה משהו קטן ואני חוזר לנושאים באיחור, ומה אני אגיד לך, כאב ראש לקבל אותי בתור מרואיין בפודקאסט.
2: זאת אומרת, אתה קצת עשית להם AJ דיבנסה בקומביין? אם אפשר לגלוש ככה לנושאים הרלוונטיים שלנו.
1: איזה מעבר לא טבעי בשום צורה, מאולץ.
2: מאולץ, לא תכננו את זה בכלל.
1: לא, אבל איך מעבר מזה שהלכתי להתראיין בפודקאסט, לזה שאייג'י דיבנסה מכתיז זריקות בכוונה כדי שוושינגטון לא תבחר אותו.
2: בדיוק כמו שאתה הלכת לפודקאסט שלהם, בעל כורחה, וחיבלת להם בפודקאסט, בזה שהיית חסר עניין ודיברת 80% מהזמן.
1: לא, קודם כל...
2: אני כל בדיחה אצטרך להסביר לאורך הפרק, כי חשבתי שבאולפן...
1: עוד מוקדם אצלי בבוקר, רק 5:30.
2: באולפן אמרת לי שתחד, ראיתי גם שתחד. אחד, היית מאוד חד שבוע שעבר. חבל שאף אחד אחר לא יצא לו לראות, אבל כן.
1: ששידרתי ארבעה משחקים מאז הפודקאסט האחרון. תראה, אם נדבר על מחיר, שיש מחיר בלהיות לא עד NBA, או עד NBA אתה יכול לבחור לעצמך את השעות ואת הזמן וכו', אבל לשדר כל כך הרבה משחקים, ואתה יודע מה? זה כן השילוב של גם להיות עד, כי אפילו בימים שאני לא משדר, אני לא משדר שבעה לילות בשבוע, אני לא יכול שלא לראות משחקים. מינסוטה סן אנטוניו, גיים 4, משחק שהתחיל ב-2:30 בלילה ביום ראשון. מה, אני לא אשאר ער ויראה כבר את כולו, למרות שאני לא משדר אותו, אבל, כמו שאמרתי, יש לזה מחיר, אתה ישן פחות, אתה, גם השינה היא פה שעתיים, שם שעתיים, אתה חוזר משידור בבוקר, אתה לא נרדם עד איזה 8-9 בבוקר, לחבר'ה הצעירים, אני רוצה לספר לכם שיש שלב בחיים של שעה מסוימת, שלא משנה מתי הלכתם לישון, אתם לא תתעוררו אחריה. גם אם זה יהיה שעה שינה, אוקיי, והשעה הזאת אצלי בגילי המופלג, באזור ה-11, בין 11 ל-12.
2: בבוקר.
1: בוקר הצהריים, אבל שוב, אני הולך לישון ב-8-9.
2: אני חשבתי שאתה בא להסביר שכאילו, אתה קם ב-7 בבוקר.
1: לא, אני התכוונתי להסביר שאני הולך לישון ב-9 בבוקר, ואני לא יכול להתעורר ב-3.
2: אז רגע, אני אסביר, כשיש לך ילדים, אתה קם ב-7, לא משנה מה, סתם.
1: בסדר, יש לי ילד אחד, אבל הגדול, מגודל.
2: אני אתן איזה אנקדוטה. לפני איזה 3 שבועות היום הולדת לחבר מאוד טוב שלי, הוא אבא ל3 ילדים, והם יצאו, לא משנה, לא יכולתי לצאת איתו באותו ערב, יצאו עד 4:30 בבוקר, שיקורים וזה, דיברתי איתו יום אחרי זה, 7 בבוקר הוא על הרגליים, אין מה לדבר בכלל. גם 2:00 בלילה, ככה אתה מתוכנן בתור.
1: בסדר, זה כשיש לך ילדים, שיש דבר אחר שמניע אותך בחיים האלה. מישהו אחר שאתה עושה למענו. לא שאתה בן אדם אגואיסט שמטפל בעצמו כל הזמן ונשאר עם עצמו ו... לא שאני סובל מזה, בכלל. הרבה עושר בחיים האלה, טפו-טפו, שישאר ככה. לא שאני אנטי-זוגיות, אבל עזוב, זה לפלטפורמות אחרות, לפודקאסטים אחרים, לכתבות אחרות. בוא נתחיל לדבר באמת על כדורסל, כי אנחנו חופרים פה קצת יותר מדי על שטויות אחרות. ונשאר איתך, נזרום איתך, לא נדבר על הפלייאוף, נדבר דווקא על הלוטרי, זאת אומרת, נדבר על הפלייאוף עוד מעט, אבל נתחיל עם הלוטרי, ועם וושינגטון וויזרד שתבחר ראשונה, יוטה שנייה, ממפיס שלישית. שיקגו רביעית, הקליפרס במקום החמישי, דבר איתי על מה הלקחים שלך עכשיו, כשאנחנו במקביל גם בקומביין שנערך בשיקגו, שם מעריכים את הכישרונות האתלטיים והפיזיים של כל שחקן, יכולות הקליעה, מדידות, כל מיני דרילים כאלה במאמץ, אג'יליטי, מוביליטי, כל מה שמסביב כדי להבין את התמונה המלאה על כל שחקן לפני שהוא נכנס ל-NBA, ולפני שנדבר שחקנים בכלל, מבחינת מועדונים, הוושינגטון וויזרדס עם הבחירה הראשונה בדראפט, דבר שקרה ב-2010 עם ג'ון וול, זה הוביל את הפרנצ'ייז קדימה, אבל לא מספיק, אחרי זה הגיעו הפציעות של ג'ון וול, ואנחנו מכירים טוב מאוד את מה שקרה עם וושינגטון בשנים אחרי.
2: קודם כל כואב הלב לראות שגם וושינגטון וגם יוטה, שבאמת חרטו על דגלן את הטנקינג, הבחירות שלהם היו מוגנות, 8, 9 וכן הלאה, אז הם אמרו, טוב, אנחנו עושות טנקינג, לא משנה מה, וכנראה בעונה האחרונה שתהיה התכנות עוד לטקטיקה הזאת, אנחנו רואים שהם גם זכו בפרס הגדול, אז באמת כואב הלב שדווקא שתי הקבוצות האלה, שכולם כנראה הכי רצו ברעתן, הן אלה שזכו. אבל צריך להתקדם הלאה מזה. בסופו של דבר, שתי הקבוצות האלה גם באופן עוד יותר סותר, הם שתי הקבוצות שעשו כנראה את המהלכים שיקדמו אותן בצורה המשמעותית ביותר לעונה הבאה, בלי קשר לתוצאות הלוטרי. זאת אומרת, וושינגטון הביאה את דייביס, הביאה את טרי יאנג, יוטה הביאה את ג'רן ג'קסון ג'וניור, ובאופן כללי יש לה בסיס לא רע עם קיאנטה ג'ורג', מרקנן וווקר קסלר, ובעצם שתי הקבוצות האלה, כנראה...
1: תוסיף גם.
2: אייס ביילי, אתה אף עליו, אני עוד...
1: כאילו... לא אף עליו, אני חושב אבל שהוא שחקן.
2: הוא שחקן טוב, הוא עוד לא הוכיח שום דבר. קיונטה ג'ורג' הוכיח הרבה יותר עד עכשיו מאייס ביילי, כדי לדחוף את אייס ביילי למשפט הזה, בעיניי. אבל...
1: מצטער, סליחה, תמשיך.
2: בסדר. אני עוד זוהם על אתמול, אני עוד מדי פעם יוליתי ההתפרצויות האלה כלפיך כנראה.
1: ככה זה בבגידות, למרות שלא הייתה בגידה, שוב, הכל פתוח.
2: anyway... אני חושב שאנחנו צריכים כאילו כמובן לעבור הלאה, בטח כשהולכת להיות פה רפורמה מאוד משמעותית בנושא הטנקינג.

0: סטרונג מכאן ואילך. אי-ג'יי דימנסה, יש פה איזה איזון מאוד מאוד מאוד, בוא נגיד, מרתק, אבל גם מעלה מאוד את רף הסכנה של כל מי שבוחרת בטופ 4-5 בדראפט הזה. כי כולם מדברים על אי-ג'יי דימנסה בתור הבחירה הראשונה, פחות או יותר זה הקונצנזוס כבר בחודשיים האחרונים. חברים, אני מזמין אתכם לפתוח ביוטיוב משחק מלפני 3 חודשים, קנזס של דרן פיטרסון, מי שהקונצנזוס אומר שהוא הבחירה השנייה, נגד אי-ג'יי דימנסה ו-BYU. ואתם תגידו לי מי השחקן הטוב יותר מבין השניים.
1: רגע, צריך להגיד, הקונצנזוס הוא בגלל שדרן פיטרסון...
0: אני בא להסביר את זה, אבל.
1: אוקיי, סליחה.
0: קודם כל תראו את המשחק הזה, כי כנראה שאתם תשמעו עכשיו, בטח אם אתם לא חשופים יותר מדי למכללות, תשמעו המון על אי-ג'יי דימנסה. תפתחו את המשחק הזה, ואתם תראו שם את דרן פיטרסון מנקה את הרצפה, זה doesn't do it justice. פשוט מרסק, מראה לאי-ג'יי דימנסה שהוא 15 דרגות מעליו, וגם לא משחק במחצית השנייה. שזה גם מתקשר בדיוק לסיבה למה דרן פיטרסון הוא לא הבחירה הראשונה. כי לאורך כל העונה הזאת היו לו לדעתי 11 מקרים שונים, שבהם הוא לא שיחק או יצא באמצע, וממש הרי גרם לזה לראות כאילו לא בא לו לשחק, והכדורסל מכללות זה לא לרמה שלו, ולכן הוא הולך ויושב בצד. הוא אמר שהיה לו התכווצות שרירים וכן הלאה, המציא כל מיני נימוקים, זה בגלל שהוא לקח קריאטין, משהו שהרבה ספורטאים לוקחים, זה לא איזה משהו יוצא דופן. אבל זו הסיבה שבסופו של דבר באו והסתכלו ואמרו, טוב, די יש תמימות דעים שדרן פיטרסון הוא השחקן הטוב ביותר, אבל אין ספק שלדיבנצה יש סייז קצת יותר משמעותי, סתם בשביל סבר את האוזן, דיבנצה הוא באזור ה-6'9", 6'10", מאוד מאוד ארוך, ופיטרסון הוא יותר לכיוון השוטינג גארד, 6'6", ויש גם איכויות נוספות לדיבנצה. מבחינה אנושית, דיבנצה נראה בן אדם הרבה יותר שלם עם עצמו. דרן פיטרסון, הייתי אומר אפילו שיש שם איזה אולי... אני לא אגיד מחלת נפש, אבל יש שם איזה... יש שם איזה...
1: טוב שלא אמרת.
0: יש שם איזה קושי נפשי שעוד לא עלה לפני השטח דתי. זה משהו שקורה פה. דרן פיטרסון סוחב איזה מיתן, הוא לא בדיוק מתנהג בצורה הכי נורמלית ברעיונות. וכל האוסף של הדברים האלה, בעצם מה שאני אומר כאן, דיבנצה הוא הבחירה כזה יותר בטוחה, כי פיטרסון הוא טוב יותר, אבל אתה לא יודע בדיוק מה אתה מקבל. גרמו לזה שדיבנצה עקף את פיטרסון, שכולם יגידו שהוא שחקן טוב יותר מדיבנצה, ובעצם דיבנצה יתמקם בתור הבחירה מספר אחת בדראפט. וזה מייצר המון המון סיכון גם, אם תחשוב על זה. כשאתה בוחר בדראפט, כן, אתה אחלה, אם עכשיו דיבנצה, אתה בתור וושינגטון בוחר את דיבנצה, ויש לך שחקן שהוא אולסטאר, והוא נבחר 7 פעמים לאולסטאר, אבל הוא כזה שחקן סבבה, אבל לא מהטופ לבל, בזמן שבבחירה השנייה שלך את פיטרסון, שהוא כן יכול להיות שחקן אול NBA, אולי אפילו פיוטשר MVP, סטייל שי ג'יוס אלכסנדר, וכן הלאה, סקורים ברמה הזאת, אז כנראה שאתה תיסר על הבחירה הזאת. וזה מייצר המון המון עניין, ורק דיברתי פה על בחירה 1-2, עוד לא נכנסתי אפילו למה קורה בבחירה 3-4 ואילך בדראפט הזה.
1: אוקיי, אתה דיברת על השחקנים, אני רוצה לדבר על הקבוצות. קודם כל, וושינגטון, עם מצב מאוד מאוד מוזר, לפני שנתיים, בדראפט 2024, אלכס סאר, שהיה אמור להיות הבחירה הראשונה, הודיע מראש לאטלנטה, שהייתה לה את הבחירה הראשונה, שהוא לא מגיע להתאמן אצלה. היו שם שחקנים בעמדה שלו, גם את קלינט קפלה, גם את אונייקו קונגו. הוא רצה לקבל דקות, הוא רצה להיות הפרנצ'ייז פלייר, ודאג להעביר לאוקס שהוא לא מגיע לשם, ואז וושינגטון בחרה בו במקום השני.
0: מצוין, עכשיו עונה הבאה הוא אופציה רביעית בוושינגטון, הפרנצ'ייז פלייר, כמו שהוא רצה.
1: שנתיים עברו, והמצב התהפך. אי-ג'יי דימנסה, עכשיו, לא רוצה להיבחר על ידי וושינגטון, בגלל... אותה סיבה, בגלל שיש שם קצת עומס של שחקנים, ותוסיף גם את העובדה שהוא שיחק ב-BYU, יש לו קשרים שם במכללה שביוטה.
0: צריך להגיד רק...
1: רוצה
0: רק
1: להגיע
0: אני,
1: ליוטה.
0: אני רק אסביר למאזינים, היום מן הסתם לכל קולג', לכל אוניברסיטה יש ספונסרים, תומכים גדולים, והתומך הגדול ביותר של BYU, מי שהביא את הכסף כדי שהם יוכלו להחתים את דיבנצה...
1: 7 מיליון דולר.
0: 7 מיליון דולר, הוא הבעלים, ריין סמית, נכון?
1: כן.
0: הוא הבעלים של היוטה ג'אז. זאת אומרת, יש שם כבר, ו-BYU, למען הסר ספק, משחקת במדינת יוטה, אז כבר נהיה שם איזה קשר סימביוטי בין דיבנצה לבין יוטה, ולכן הוא גם ירגיש מאוד בנוח, והוא יודע שהמפתחות לפרנצ'ייז ביוטה מחכים לו, לא משנה אם יש שם קיונטה, ג'ורג', מרקנן או whatever, הוא יודע שמחכים לו כבר עם המפתח. לא בטוח שבוושינגטון הוא יקבל את אותה מפתחות.
1: וגם וושינגטון זה ארגון כושל, כשאתה מסתכל היסטורית על מה שהקבוצה הזאת עשתה. עכשיו, מעבר לזה, אתה מחבר את כל האופציות האלה של קבוצות שאתה יכול להגיע אליהן או לא יכול להגיע אליהן בדראפט הקרוב. וושינגטון ויוטה זה 2 שכביכול תחרותיות לקראת העונה הבאה. ומה שאני רואה מול העיניים שלי זה שנה שלישית ברציפות, אפרופו אייס ביילי, בעונה שעברה. אייס ביילי לא רצה להיבחר באף מקום החמישה הראשונים. הוא רצה להגיע לוושינגטון כי לא היה שם כלום, והוא רצה להיות הפרנצ'ייז פלייר שם, והיה מוכן להקריב, מי שלא יודע, ככל שהפרנצ'ייז,

0: בחירה גבוהה יותר, השכר גבוה יותר. יש דרופ, ירידה של בערך $500,000 מן בחירה לבחירה. אז אתה אומר לעצמך, הוא היה לוקטין בחירה שלישית, אייס ביילי, ועדיין הוא הקריב פה מעל $1.5 מיליון בשנה, שזה קצת צומח עוד אחרי זה, שאם אתם מחברים את זה לחוזה הרוקי, זה בערך איזה 6-7 מיליון דולר, כי היה לו חשוב לשחק בקבוצה פח, ולהיות האלפה, להיות המיין גאי. ראינו את זה לפני שנתיים עם אלכסר, לפני שנה עם אייס ביילי, והשנה אנחנו רואים את זה עם שני השחקנים, הפרוספקטים המועמדים להיבחר ראשונים. אצל דארין פיטרסון זה מאותן סיבות של אייס ביילי, בשנה שעברה ושל אלכסר לפני שנתיים. מה יש לו לבוא לשחק בוושינגטון שטרי יאנג בעמדה שלו? אז נכון, פיטרסון יכול לשחק גם שתיים, אבל הוא רוצה להיות המיין פלייר.
1: אגב, פיטרסון כבר השבוע הודיע, אני רואה את עצמי בתור פוינט גארד ברמה הבאה, שזה כנראה סוג של, אתה יודע, להודיע לוושינגטון, שומעים? תרדו ממני.
0: הוא לא רוצה לשחק בוושינגטון.
1: אף אחד לא רוצה להיות בוושינגטון. דיבנצה לא רוצה להיות בוושינגטון. פיטרסון לא רוצה להיות בוושינגטון. קיילב ווילסון ובוזר אין להם מה לעשות בוושינגטון.
0: ובגלל זה שמענו את מייקל ווינגר, ואני חושב שהוא מבין את זה, הוא הבין את זה עוד לפני, אבל שמענו אותו מדבר על זה כבר אחרי הלוטרי, ואומר שהם שוקלים אפשרות לעשות טרייד דאון, להחליף את הבחירה הראשונה. קחו לדוגמה את 2017.
1: כן.
0: טייטום ומרקל פולץ. הבחירה הראשונה הייתה של בוסטון. הבחירה השלישית הייתה של פילי. דני אינג'ז עשה תרגיל לדריל מורי, לא, דריל מורי...
1: לא, לאלטון ברנד.
0: אלטון ברנד בדיוק, נכון, זה הרגע לפני שדריל מורי הגיע.
1: גאון הדור שבזבז את כל הנכסים שהינקי השאיר לו.
0: בקיצור, מרקל פולץ, אתם יודעים, אחד מהבחירות דראפט הראשונות הגרועות בהיסטוריה, גם בגלל פציעות, וג'ייסון טייטום, לא צריך להוסיף את ג'ייסון טייטום.
1: אבל רק צריך להגיד שהתרגיל שם היה שהקונצנזוס נאמבר 1 פיק היה פולץ, מרקל פולץ, ו... דני איינג' בחוכמתו זיהה שהשחקן הטוב ביותר הוא ג'ייסון טייטום. אז הוא פשוט, הוא אמר, אין בעיה, אני לא רוצה את הבחירה הראשונה, קחו אתם מישהו שיקח את פולץ, ואין לי בעיה, אני ארד לבחירה מספר 3.
0: הוא גם ידע שלונזו הולך בוודאות.
1: כן, והיה ברור שלונזו הולך ב-2 ללייקרס, ולכן דני איינג' בחוכמתו ירד ל-3, ולקח גם בחירת סיבוב ראשון נוספת, או אפילו 2 נוספות, בפילדלפיה בתמורה. פה זה לא אותו דבר. פה וושינגטון יודעת שהשחקן הטוב ביותר, כנראה גם בעיניה, הוא דיבנסה, נכנסתי כבר לזה קודם, להבחנה בינו לבין פיטרסון,
0: אבל פשוט... שהוא לא רוצה לשחק את זה.
1: נכון, אבל כאילו, אבל זה לא שהם יורדים לשלוש, כי אומרים, תשמע, בוזר השחקן הכי טוב בדרפט, אנחנו ניקח פשוט אותו, שמישהו ייקח את דימנצה. הם יורדים לשלוש מחוסר ברירה, אבל אגב, אני חושב שזו החלטה נכונה שלהם,
0: במייקאפ
1: של הסגל, אם זה יקרה, וזה המון המון לחץ על יוטה, כי הם מבינים מצוין, שהם יכולים לרדת פשוט לבחירה שנייה, לבחור את מי שהם רוצים, כי על יוטה יהיה המון המון לחץ, בגלל הסיבות שמנינו קודם, להביא את דימנצה.
0: ואז
1: בעצם וושינגטון יכולה לרדת לשתיים, גם לקבל תמורה, אולי איזה בחירת סיבוב ראשון, אולי עוד איזה נכס מיוטה, ולהתקדם משם.
0: בכל מקרה, אני לא חושב שזה יעזור לוויזרדס, אני מקווה שאני טועה. אני לא חושב שהקבוצה הזאת, קבוצה שתעשה גלים בעונה הקרובה, היא כן, מן הסתם, הרבה יותר תחרותית. ואם אנטוני דייביס בריא, זה סיפור אחר לגמרי. אם אנטוני דייביס משחק 70 משחקים בוושינגטון, אז כן, סביר להניח שיכולה לסיים בטופ 4, ואולי אפילו קצת יותר גבוה בחוף המזרחי. אבל אני לא רואה אותו נשאר שם, אני לא רואה אותו רוצה לשחק שם. טרי יאנג זה בעיה הגנתית. לא מבין את כל הצעדים שמייקל ווינגר עשה בכנות. יש לך שלד צעיר, יש לך אלכסר שנכנס לשנה השלישית שלו בליגה, בילאל קוליבאלי שנה רביעית בליגה, קישון ג'ורג' שנה שלישית. עוד שחקן צעיר, טרי ג'ונסון, שהרוקי בשנה שעברה, נכנס לשנה השנייה שלו. יש פה שלד שעדיין לא מוכן לווטרנים שהובילו אותו קדימה. עכשיו, יכול להיות שווטרנים אחרים כן, אבל לא שני הווטרנים האלה, לא טרי יאנג ואנטוני דייביס. דייביס, כמו שאמרתי, הוא שחקן נהדר, אבל בשנתיים, שלוש האחרונות הוא יותר מדי פצוע, ופחות רוצה לשחק במקומות האלה. מה שכן, תעשו עליו טרייד, זה גם תמריץ, כי מי שעושה עליו טרייד מקבל את הבחירה הראשונה בדראפט, שנתיים ברציפות, אחרי שדאלס עשתה את זה לפני כן, וטרי יאנג, אתה יודע, אטלנטה, המשך העונה שלה מהרגע שהוא עבר בטרייד, זה הוכיח את עצמו. אני אחד מהמגינים של טרי יאנג הרבה מאוד שנים. יש כל מיני שחקנים מושמצים כאלה בליגה. טרי יאנג ורודי גובר, שהרבה אנשים יורדים עליהם, ואני שנים שומר עליהם, אפשר לחשוב, אבל מגן עליהם, כי אני מאוד אוהב אותם. במקרה של רודי, אני מרגיש שזה מתחיל להדביק את הפער מכל השנאה, ואנשים מעריכים אותו. במקרה של טרי יאנג, הדבקתי את הפער הפוך. אני מבין בעצמי שלמרות שהוא שחקן התקפה יוצא דופן, הגנתית הוא חור, הוא מחזיק יותר מדי את הכדור בידיים, משהו בסגנון כדורסל יחד איתו, באנדרסייז שלו, הגנתית, אין מה לעשות. זה פחות מתאים היום, כשאתה מחפש גרדים, בעיקר גבוהים, גרדים של סייז, וששחקנים נמוכים יותר, לא משנה כמה הם מוכשרים, או שהם הופכים להיות בקאפים, או שהם נפלטים בכלל מהליגה ומגיעים לאירופה, ליורוליג. כך לדוגמה, בוא נעשה דיון על יאן מונטרו, אוקיי? יאן מונטרו, זה שחקן שהשנה

0: פיל עם ולנסיה לפיינל פור, עונה אדירה שלו, חמישיית העונה ביורוליג, לדעתי היה צריך להיות ה-MVP, סי נקודות מדד בפלייאוף במשחק מספר 4 בחוץ מול פנתנייקוס, עם הגב לקיר, להחזיר את הסדרה הביתה, לחזור מפיגור 0-2, והוא עושה את זה באמת בכדורסל עילאי. ואתה שואל את עצמך, רגע, כמה שחקנים כאלה ב-NBA יש בסייז הזה של יאן מונטרו? מעבר לשמות המפורסמים של השחקנים האקסטרה נמוכים, כמו מגזי בגז וספד ווב, אז זה התומס הוא היחיד בסייז הזה, שהפך להיות כוכב, באמת. אבל אז אתה שואל את עצמך, אוקיי, כוכב יש רק אחד, אז זה התומס, וזה גם לא שרד יותר מדי זמן, בגלל פציעות, בגלל עניינים נוספים. מה לגבי שחקן שעכשיו בליגה, שהוא לא צריך להיות הזה התומס? הוא יכול להיות כמו יאן מונטרו, כזה 5'10 סטייל, 1.80 מטר באזורים האלה. עלה לי לראש רק שחקן אחד. ברנדון וויליאמס, של דאלס. אתה
1: רוצה להגיד קיירי.
0: לא, קיירי הוא קצת יותר גם גבוה.
1: אחי, הוא 5'11, מגביעים אותו סתם.
0: קיירי 5'11? קיירי?
1: יכול להיות שתבדוק ויהיה כתוב שהוא 6'1, אבל אני אומר לך שהוא 5'11.
0: תראה, יצא לי לעמוד לצידו ולהצטלם איתו.
1: נו, ו...
0: ממש לאחרונה, ועכשיו כשאני חושב על התמונה...
1: 81, 2, כמה אתה?
0: הלוואי, אני 79 וחצי.
1: נו, אתם אותו גובה, אחי.
0: לא, לפי מה שכתוב פה הוא 88.
1: בסדר.
0: אני מדבר על גרדים 80 ומטה.
1: תמצא את התמונה, תספר לי.
0: יש לי אותה במועדפים.
1: אחי, הוא אולי 1.81-2, אולי.
0: אוקיי.
1: ביום בהיר.
0: בסדר, אבל כרגע אתה מדבר פה על אחד השחקנים הכי כישרוניים בהיסטוריה,
1: לא וגם... בסדר, אבל זרמתי איתך על הדומיננטיות בגובה הנמוך.
0: הוא גם פיזית, הוא קצת יותר מוצק. יאן מונטרו הוא ממש דקיק כזה.
1: אוקיי.
0: ושחקנים מהסוג הזה...
1: גילוי נאות, אין לי מושג מזה יאן מונטרו.
0: באמת?
1: אני לא מבין כלום בכדורסל אירופי, אחי.
0: רק NBA?
1: רק NBA.
0: שום יורוליג? כאילו, מה, עכשיו יש פיינל פור שישי שבת עוד שבוע, לא מעניין אותך, אתה לא רואה?
1: לא יודע מי משחקות אפילו.
0: אבל...
1: אני יודע שריאל מדריד, כי הם ניצחו את הפועל, זהו.
0: אתה מבין שיש הרבה שחקנים ביורוליג שהם פליטי NBA?
1: מבין, ואם היית זורק שם של אחד כזה שאני מכיר, אז הייתי מביע דעה, אבל אני, כאילו, אני מוצג.
0: נייג'ל אייס דייביס, נגיד, אותו אתה מכיר?
1: זה בא ב...
0: הוא היה בפיניקס השנה פשוט, כן.
1: אוקיי, טוב.
0: וואו, לא ידעתי שזה עד כדי כך, כאילו, קיצוני הפער הזה.
1: אין לי מושג.
0: איך אתה מסביר את זה? כדורסל ישראלי, מה?
1: גם לא רואה.
0: רק NBA?
1: רק NBA.
0: בערב יש עכשיו מכבי הפועל ירושלים, או דרבי.
1: אני בעניין של ענפי ספורט אחרים גם, אז כאילו, אני...
0: איזה?
1: אתה יודע, פוטבול, אני רואה פוטבול...
0: בסדר, פוטבול יום ראשון, יום אחד בשבוע.
1: לא, בסדר.
0: שמונה בערב.
1: מעקב, זה... אני מגביל את עצמי די לכדורגל, ליגת אלופות וספרדי, ו-NBA ופוטבול. UFC אולי מדי פעם. That's it.
0: אוקיי, אז לא נזמין אותך ל-Eurostep. עם עודד אלפרין וארז אדלשטיין, זה שלהם בכלל, אני לא יכול להזמין אף אחד. ספיק אנד רול, סליחה, יורסטפ זה של עמית ניר ו...
1: יש גם איזה שניים אוחזים בכדור, ראיתי.
0: כל החבורה. שניים אוחזים בכדור יש ערד? זה אלי סער וצביק השרף.
1: כן.
0: זה פודקאסט של OG's.
1: צביקה, אני מתנצל שהתנגשתי בך ברכב לפני 6 שנים.
0: שמענו, אז התנצלת כבר, היה את הסיפור.
1: סיפרתי את זה כבר?
0: לפני שבוע סיפרת את הסיפור.
1: לא.
0: לא לפני שבוע?
1: לא. אולי בפודקאסט אחר.
0: סיפרת, בפרק שלנו סיפרת.
1: כן, אוקיי.
0: אוקיי, אתה הוצאת אותי לגמרי פה מהפוקוס עם הידיעה המרישה הזאת שאין לך מושג מזה, יאן מונטרו. איך בכלל הגעתי לדבר על יאן מונטרו?
1: רוצה לדבר על אנשים שהם בגובה נמוך, מתחת ל-6 פוט, ודומיננטים, ומצליחים לשמר את הדומיננטיות שלהם.
0: לא, בסדר, את זה אני זוכר, אבל לא הבנתי מה הטריגר שהוביל אותי לנושא הזה. בכל מקרה, בוא נחזור לסיפור של הדראפט, כן, הגעתי, לא הגעתי לטריגר, נסגור אותו או לא.
1: על טרי יאנג, משם הגעת לדבר.
0: על טרי יאנג, טוב אתה, הנה. אז טרי יאנג בעייתי, ווושינגטון לדעתי היה עדיף לה, לא לעשות את הטריידים האלה באמצע עונה על אנטוני דייביס ועל טרי יאנג, אלא אם היא מצליחה לעשות פליפ ומעבירה אותן בתחילת העונה הזאת. הדבר הנכון כשיש לך שלד כזה צעיר, זה להמשיך לרוץ איתו, וכן, אפשר להביא שחקנים וטרנים שידחפו קצת קדימה, אבל לא טרי יאנג. זה לא האיש שיקח אותך קדימה.
1: אני מסכים איתך לגמרי. צריך להגיד שהקטע בלהביא גם את טרי יאנג ואנטוני דייביס, היא שב-NBA אין רק תקרת שכר, יש גם רצפת שכר. ובסופו של דבר, הרבה פעמים, אתה צריך להוציא את הכסף הזה, גם אם אתה וושינגטון, ואתה רוצה שיהיה לך קאפ ספייס וכל מיני כאלה, אתה צריך להוציא את הכסף על מישהו, ואני חושב שגם לזה היה חלק בדבר, וגם זה שמביא אותם במחירים מאוד נמוכים באופן יחסי לכישרון שמגולם בהם. אני מסכים איתך שאלה לא שחקנים שהייתי מביא כדי לזכות באליפות, אבל זה היה גם כנראה השיקול. מה שבאמת מדהים זה שהם עשו את שני המהלכים האלה באותה עונה שבה באו לג'י-אם של וושינגטון, לא יודע, חודש לפני העסקאות האלה, ואמרו לו, עכשיו שאתה רואה את דני אבדיה, שהוא עומד להיבחר לאולסטאר עוד רגע, והרמה שבה הוא משחק, האם אתה מצטער על הטרייד שעשית על דני אבדיה? והוא נתן את המשפט המדהים שלא

0: דני לא התאים בטיימליין שלו מבחינת הגיל. הוא לא התאים לטיימליין של יתר השחקנים שלנו. דני בגיל, כמה עכשיו? 25? 25. הם עשו עליו את הטרי שהוא היה בן 23. לא התאים בטיימליין לבני ה-20-21 שנמצאים אצלו בקבוצה. כיום הם בני 22-23. אז במקום זה בואו ננחית להם שני וטרנים פציעים עם מלא בעיות במשחק שלהם, בני 30 פלוס, שהם אפילו לא מנהיגים. שניהם הרי לא מנהיגים בעליל בקבוצות שהם היו בהם. להפך, רק מתרחקים מהקטע הזה של להיות הווטרן, המנהיג וקובע העמדה, ונביא את שניהם וננחית אותם על הראש של כל השחקנים הצעירים שאספנו. אז אתה יודע, אני יודע שאוהבים להתלהב ממייקל ווינגר הזה, כי הוא כאילו פרוטוג'יי של סם פרסטי וכן הלאה. לא ראיתי אותו עד עכשיו גאון הדור.
1: לא, לא אותו ולא את וויל דוקינס, ובאמת שאני לא הצלחתי להבין את זה בזמן אמת. אני חושב שאם דני היה נשאר שם, הקבוצה עדיין הייתה מפסידה, עדיין היו לבחירות דראפט גבוהות, ויחד עם ההתקדמות שלו והשיפור שלו הייתה יכולה להתחיל לבנות משהו ולהפוך לקבוצה מנצחת, אבל גם אם אתה חוזר לדברים של מייקל ווינגר, כשהוא הגיע, הוא דיבר על 5 שנים קודם כל, שעד שהקבוצה מתחילה בכלל לנסות להיות תחרותית, ואנחנו אחרי 3 שנים, אז מיארת את הטיימליין שאתה קבעת לעצמך, אבל מצד שני, אמרתי את זה גם אתמול בפודקאסט של החברים בעושים NBA, יש לי איזשהו עניין לא פתור כזה עם וושינגטון, שמצד אחד הפגיעה בטרייד וההפתעה הזאת הלא צפויה שהגיעה, ומצד שני, תיארתי את זה אתמול, אני אחזור לאותה אנלוגיה, אוקיי? זה כמו שנפרדת, יותר נכון, מישהי זרקה אותך בשביל מישהו אחר. המישהו הזה, הוא לא ברמה שלך בכלל, אבל עדיין היא זרקה אותך בשביל מישהו אחר. ואתה, עברו חודש, חודשיים, חצי שנה כל אחד והזמן ההחלמה שלו, יש לו מישהי חדשה, פי 1,000 יותר טובה. מהקודמת, הוא מאושר, טוב לו, הוא בחיים לא הרגיש כל כך שלם. ועכשיו אותה אחת, שכבר אין לו רגשות טינה כלפי או משהו כזה, היא יש לה חבר חדש כבר. שהחבר החדש הזה הוא פתאום חבר שווה. אז אתה כאילו, רגע, זה מזיז לי, זה מפריע לי, יש לי כבר את אהבת חיי, אבל מה אם מביאה לי פה עכשיו את הדוגמה לחתיך המצליח הזה? קיצר, זה המצב עם וושינגטון.
0: אפשר רגשה שזה גולש לזה סיפור אישי, עידו.
1: לא. זה סתם אני לוקח כל דבר, בגלל שאין לי מערכות יחסים בחיים, ובגלל שאני רווק יותר מדי זמן, אז כל דבר בעולם הכדורסל, כמו שאתה שם לב, אני משווה לשם. אז יחד עם זאת, מי זה הבחור החתיך? אבל וואלה, אני מפרגן לה טוב לי אצלי, אז כאילו, שתצליח, שלא תצליח, אוקיי, שתהיה מאושרת ושיהיה לה טוב, אני לא צריך לראות את זה, אבל מול העיניים שלי. נגיד, ככה באנלוגיה. וושינגטון, יוטה, אני חושב שהסיפור הגדול של הדראפט הזה זה כמובן הקליפרס, זה מבחירה החמישית, שיכולה לשדרג אותה משמעותית בדראפט עמוק, יכול להיות שהם יקרו שם את אי-קוף. דריוס אי-קוף.
0: אי-קוף, אקוף.
1: אקוף.
0: אקוף.
1: אקוף.
0: אקוף, כן, זה קצת...
1: לא יודע את מי יקרו שם, אבל מה שבטוח זה שהקליפרס היו במרחק, הם נתנו את הבחירת סיבוב ראשון שלהם לאוקלאומה סיטי, על הטרייד המפורסם עם פול ג'ורג' ושגידוס אלכסנדר ועוד 7,000 אולסטרים, שמגיעים ויגיעו יחד איתו, חלקם עוד לא נולדו אגב, השחקנים האלה שיעברו באותו טרייד בדראפט, בטרייד הזה יבחרו בדראפט.
0: אני רק אגיד לגבי אינדי, שמה שצריך להבין, שאינדי לפחות, אתה יודע, זה השיקול שלה, שהיא עשתה את הטרייד, כמובן לפני איזה חודשיים עשתה טרייד, התנאים של הטרייד היו, אם הבחירה נשארת ב-1-4, היא נשארת אצל אינדי, אם היא נופלת ב-5-9, היא לא יכולה ליפול יותר נמוך מזה, בגלל המיקום של אינדי בעונה הרגילה, אז היא עוברת לקליפרס. ומה שקרה זה כאילו ה-worst case scenario של אינדיאנה, היא לא נכנסה לטופ 4, והקליפרס קיבלו את הבחירה החמישית, הבחירה הטובה ביותר שהם יכולו לקבל. אבל השיקול המקורי של אינדיאנה, נכון או לא נכון, אבל זה היה השיקול שלהם, זה שהם היו צריכים ביגמן להגן את הצבע אחרי עזיבתו של מיילס טרנר, ולכן הם הביאו את זובץ. והם אמרו, אנחנו בזמנו זיהינו רק 4 טופ טלנטס בדראפט הזה, שזה דיבנצה, פיטרסון, קיילב ווילסון ובוזר, ולכן, אם ניפול מחוץ לטופ 4, זה לא מעניין אותנו, ואנחנו מעדיפים את זובץ. זה כאילו במסגרת כללית. עכשיו, אם תחשוב על זה, יכול להיות שהם יצאו צודקים בשיקולים שלהם בסופו של דבר. אם הם כמובן קבוצה שמוכנה לקחת אליפות ברגע שאלי ברטון חוזר, והם זיהו את הפער המשמעותי שלהם כאובדן של מיילס טרנר, ושהם היו צריכים גבוה שיגן את הצבע, אז הם קיבלו את הגבוה הזה בדמות זובץ. וכנראה כשהם יגיעו לבחירה החמישית, מה שכנראה הולך לקרות בדראפט הקרוב, זה שכל האזור הזה של בחירות 5-9, זה בחירות עם שחקנים אזור עם שחקנים מאוד מאוד מעניינים, אבל כולם גרדים, קלעים, אין שם גבוה אחד. כי שני הגבוהים הדומיננטיים בדרפט הזה, זה בוזר וקלב ווילסון, ששניהם מאוד מאוד מעניינים.
1: לא, ויש לך עוד גבוהים שמגיעים קצת אחרי, באזורים של הלוטרי עדיין.

0: נכון, אבל...
1: יש לך את השחקנים של מישיגן, דיימרה, הספרדי, יקסל,
0: לנדנבורג. כן, אבל... אבל כאילו, אני אומר, אולי אינדיאנה בסופו של דבר, למרות שהיא מאוד מאוד מושמצת כרגע, שהיא לקחה סיכון בעסקה הזאת והוא התפוצץ לה בפרצוף, יכול להיות שבסופו של דבר תעמיד אותנו על טעותנו. בוא נגיד, לא הייתי קופץ ואומר, יאללה, הקליפרס, אין ספק שיצא להם מצוין, בוא נראה מה הם עושים עם הבחירה הזאת. כי גם הם דווקא הביאו את דריוס גרלנד, שדווקא השתלב לא רע שם בזמן המועט שהוא היה בקבוצה, ועכשיו כנראה רוב השחקנים שיגיעו אליהם בחמש, דריוס עקוף, חברך, וכן הלאה. הם שחקנים שקצת יושבים על העמדה של גרלנד. מה זה אומר לגבי קוואי להמשך? יש פה המון המון שאלות שהקליפרס יצטרכו לענות עליהם. האם הם ממשיכים לנסות להתחרות ולהיות קבוצת פלייאוף, או שהם מפרקים את החבילה? וזה גם אומר שקוואי, אם חוזה, האם החוזה שלו יבוטל, נחכה לפסיקה בנושא הזה כמובן, ומה קורה איתו בהמשך.
1: תראה, אני מבין לגמרי את ההחלטה של הפייסרס של קווין פריצ'רד באימור הזה, כי אם הוא באמת נופל על בחירת טופ 4, ולא צריך להעביר את הבחירה הזאת עכשיו לקליפרס, יחד עם זובץ, ויחד עם הסגל שיש לו שם, זאת קבוצה שהיא קונטנדרית כבר מהשנייה הראשונה של העונה, היא אמורה להיות קונטנדרית בלי קשר. אבל כשאתה מסתכל על הסיטואציה עכשיו, ויש אנשים שמבקרים את הפייסרס ואומרים, לא יאומן שבדראפט שמוגדר כאולי הדראפט הכי עמוק והכי מוכשר בהיסטוריה, הם ויתרו על בחירת טופ 5 בשביל איביצה זובץ. אז כאן אני רוצה לצנן את הביקורות, ולהגיד, לפחות לפי דעתי, שלמצוא טופ 10 סנטר בליגה הזאת, זה לא דבר פשוט. על זובץ אפשר להתווכח בשנתיים, שנה האחרונה, השנה שלפניה, זאת אומרת, בשנה האחרונה, הוא שיחק פחות, בטח מאז הטרייד, אבל אפשר להתווכח ולהגיד שלפני שנה וחצי, הוא היה הסנטר השישי שביעי הכי טוב ב-NBA. ולמצוא כזה שחקן ששומר ככה, שכזה יעיל, שחוסם כל כך טוב ומשחרר שחקנים אחרים שיוצאים מהחסימות שלו לקליות, זה דבר מאוד מאוד נדיר. הבעיה שלי היחידה עם מה שאינדיאנה עשתה בטרייד הזה, זה לא העובדה שהיא נתנה את הבחירה החמישית בדראפט. אני הייתי עושה משהו אחר. הייתי נותן את הבחירה הזאת, לא משנה מה יוצא, שזה מצד שני אימור גדול, אם אתה בחירה ראשונה, אז מה, ויתרת על בחירה ראשונה בשביל זובץ. אבל יש שם שלא מדברים עליו, שאני חושב שהוא שם שאמור היה, לפחות, לרוץ עם הפייסרס שנים קדימה ולהיות שחקן סופר משמעותי. ואל תתפוסתי במילה מבחינת ההשוואה לשחקן, אבל מבחינת סוג של, לא יודע, תפקיד וותק בקבוצה, קח את דווין וסל בסן אנטוניו, שוב, אל תשווה את השחקן, אבל בנדיקט מטרווין, הוא שחקן אחר, עם סגנון אחר, עם יכולות אחרות, אבל כן אחד כזה שאני רואה אותו בתור האופציה הרביעית החמישית, בחמישייה פותחת, שיכול בערב מסוים לתת לך 30 נקודות, כשאתה מחבר את זה לזובץ, היית עושה רק טרייד על הבחירה, אז הפייסרס הרבה יותר חזקים. אני חושב שהם איבדו כוח משמעותי עם בנדיקט מטורין, חוזרים לבנדיקט ארנולד מתחילת ה...
0: מה שצריך, צריך להגיד שני דברים. א', מה שלא הגיוני בטרייד הזה זה כאילו המחיר, שאתה בסוף תסתכל ותראה את המחיר שהם שילמו על איביצה זובץ, whatever, top 5, top 7, top 10, center, היום היו יכולים לעשות את הטרייד הזה, כנראה במחיר נמוך יותר. לא הייתה שום הצדקה, אינדיאנה לא מתחרה עונה על האליפות, ולכן להביא ככה בחופזה את זובץ, משם הביקורת ולדעתי היא מוצדקת על הטרייד הזה. באופן כללי, מה שאני אגיד, זה שלפייסרס יש המון שחקנים בסטייל הזה של מאת'רין, יש להם את ניסמית, יש להם נימברד, הוא קצת יותר רכז, אבל יש להם שחקנים בטייפקאסט הזה, אובי טופין, קצת יותר גבוה, אבל... הם גם ככה קבוצה שנשענת על...
1: אני ממש לא מסכים לך.
0: הם קבוצה שנשענת
1: על... לא, אבל ניסמית ואובי טופין זה שחקנים אחרים לגמרי.
0: לא,
1: אבל... בן מטורין זה שחקן שמייצר לעצמו. זה שחקן שיכול לקלוע בכל ערב נתון כמעט 25 נקודות, ויכול גם להתפוצץ לך ל-40. ניסמית, אחת ל... כשכל הזריקות שלו ייכנסו, כן, אובי טופין, אבל בנדיקט מטורין עם הכדור בידיים.
0: חד משמעית סקורר טוב יותר מהם, אני מסכים בקטע הזה. אני רק אומר הנושא שלא מדברים עליו באינדיאנה, זה שבסוף הם מנהלים תקציב. ולא משנה שאתה ואני רק מסתכלים על מה ישפר אותם וכן הלאה, וכל עוד זה נכנס בתקרת שכר זה סבבה, ושבעל הבית יישא בחשבונות ובלוקז'רי טקס ובכל המיסים השונים.
1: אגב, הבעלים
0: השונים,
1: שם לדעתי מעולם לא עבר את...
0: וזה בדיוק העניין.
1: תקרת השכר.
0: וזו הסיבה, שכנראה העיקרית, שהם הלכו על זובץ, ולא התביישו גם לשלם מחיר יקר תמורתו, כי היתרון בזובץ ש... מה שבעיקר אטרקטיבי בו זה שביחס לחוזה שלו, התמורה שלו, לפחות עד העונה הזאת, שהייתה עונה פחות טובה עבורו, התמורה שלו היא מאוד מאוד גבוהה. זובץ מרוויח באזור ה-20, 19, 18, זה דעתי זה אפילו חוזה שפוחת עם השנים, ובעיניי זה מה שהפך אותו אטרקטיבי בראש ובראשון הפייסרס, וזה מאכזב, כי אם אתה רוצה לזכות באליפות, ואולי זו ראייה נכונה קדימה, תחת חוקי השכר החדשים שעוד יותר נותנים מכות ועוד יותר מקשים על קבוצות לבזבז הרבה כסף,

0: כסף ושזה יסחוף אותם להצלחה, אבל זה היה כנראה שיקול המרכזי פה, ואי אפשר לדבר על הטרייד, ולמה הם נתנו את מאת'רין, ולמה הם כל כך בחופשיות ויתרו על בחירת סיבוב ראשון וכן הלאה, שהיא גם באה עם שכר די גבוה, זה בעיקר כדי להגן את עצמם כלכלית, ולראות שיש להם קבוצה טובה, אבל קבוצה טובה במחיר שהם מוכנים לשלם. וכנראה שהם לא מוכנים לשלם את המחיר הנדרש, כדי לזכות באליפות שוב ושוב.
1: טוב, התחלנו עם התיאורטי על מה יכול להיות ואיך זה ייראה בדראפט, בוא נעבור למעשי ולדבר על כדורסל, משחקים שממש היו, ונתחיל עם המשחק האחרון, Game 5 של חצי גמר המזרח, דטרויט מול קליבלן, הקאבס עדיין ללא ניצחון חוץ אחד בחמישה משחקים בפלייאוף, כולל שניים בדטרויט ושלושה בטורונטו, מגיעים לליל סיזרס ארנה, מוצאים את עצמם במינוס 15 בחצי הראשון, מצליחים איכשהו לרדת להפסקה במינוס 8, מתחילים את הרבע השלישי, עושים שוויון, עולים ליתרון, מאבדים את היתרון, שלוש דקות לסיום, דטרויט מובילה בתשע. אחרי שקליבלנד פתחה את הרבע הרביעי ביתרון קטן, אחרי שכבר הובילה 89-85, ואז ריצת 10-0 של הפיסטונס. ושוב, קליבלנד קצת מורידה, אבל נחזור לשלוש דקות האחרונות. 9 הפרש, 103-94 בנקודה הזאת, ומשם עד לשלוש דקות לסיום הערכה, דטרויט בלי נקודה, ריצה 9-0, שקובעת 5 דקות נוספות של הקאבס, ובערכה הם מנצחים את המשחק הזה, ועולים ליתרון 3-2, וזה למרות שדונובן מיטשל, אחרי סי נקודות במחצית בפלייאוף, בהיסטוריה של הפלייאוף, לא מבחינתו אישית, של 39 בגיים 4, היה קטסטרופה עד באמת השתי דקות האחרונות של המשחק הזה, ולמרות שקליבלנד לא פגע מחוץ לקשת בחצי הראשון, ודטרויט עם הקהל, ועם המומנטום, ועם היכולת הביתית, ועם הכוכב הכי גדול בסדרה הזאת, קייט קניגם, עדיין מפסידה, כי יש שחקן אחר שהגיע הפעם, הוא חטף הרבה מאוד ביקורות, אבל הוא הקלה מוביל עם 30 נקודות, למרות שהוא הכתיז כמה, שלוש זריקות עונשין שם בסוף, שקצת הלחיצו את הקאבס, אז זקן. ג'יימס ארדן, סותם פיות לכולם, או לא לכולם, אבל אם הוא יגיע לגמר המזרח, אחרי שהגיע לגמר אזורי רק עם יוסטון, זה יהיה, וגם כמובן עם אוקלאומה סיטי בשנה שהם הגיעו לגמר ה-NBA, זה יהיה ביג דיל אני חושב.
0: כן, אני ניסיתי פה לעשות סימונים של קוקו על השיער תוך כדי שדיברת, כי אי אפשר גם לא לתת קרדיט למקס שטרוס שנתן את המשחק הטוב ביותר שלו בפלייאוף העונה, ולא רק משלוש, אלא גם חטיפות ברגעי אחריו וכן הלאה. אבל אין ספק שארדן בא והוכיח את עצמו, ובשני משחקים האחרונים אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד בולטת, ועידו, אתה משגע אותי, מה קורה?
1: סליחה, אתה שומע אותי? Okay. אני מנסה לדבר לערד, שלא ישמעו, ולשאול אותו אם יש מצב למים, אבל הנה, עכשיו הוא שומע, כי כולם שומעים. תודה רבה.
0: Okay.
1: מארגנים לנו מים.
0: אז לגבי הרדן, אין ספק שאתה יודע, קפצו כל הסטטיסטיקות האלה עליו לאורך הפלי אוף, יותר עיבודים מסלי שדה, שגם צריך קצת להכניס זה בקונטקסט המתאים, הסיבה שהארדן חשוף מאוד, לא שהוא היה המצטיין הגדול ביותר בפלי אוף, אבל הסיבה שהארדן חשוף מאוד לפגיעה בסטטיסטיקה הזאת, היא כי הוא זורק הרבה משלוש, והוא הולך מלא לקו העונשין, וגם הוא מאבד מלא. מה שיוצר הרבה פעמים איזון, שזה שחקן שיכול לסיים את המשחק עם 20 נקודות, אבל עם 5 סלי שדה ועם 6 עיבודים, ולכן הוא נופל קורבן לסטטיסטיקה הזאת. אז צריך גם להגיד שהיא מוציאה אותו רע, הרבה יותר מאשר, נגיד, מישהו כמו דריימונד גרין, שגם יש לו כמות לא מבוטלת של משחקים כאלה בקריירה. אבל ארדן מוכיח בגדול, בטח ובטח כשאנחנו יודעים על ארדן, בטח מהשבע שנים האחרונות, מאז שעוזב את יוסטון, או שש שנים מאז שעוזב את יוסטון, שבהנימון פיריד, בעונה הראשונה שלו, בקבוצה החדשה, והוא הצטרף לקליבלנד באמצע העונה, הוא עוד נאהב, הקהל תומך בו, עוד לא היו את המשברים שמגיעים איתו בהמשך הדרך, וכרגע אנחנו נמצאים במקום הזה, והוא he can do no wrong לקליבלנד. אם הוא לא מספק את הסחורה, אז סבבה, זה ג'יימס ארדן, זה מי שחשבנו שהוא. אבל עכשיו שהוא בא, ובשני המשחקים האחרונים הוא באמת, אומנם לא קלה 40 נקודות כמו דונובן מיטשל, אבל גם במשחק הקודם נתן דאבל דאבל של 20-10.
1: תראה, בסוף היה לו רק משחק אחד ממש רע בסדרה הזאת, זה היה המשחק השני בסדרה, עם 3-13, 10 נקודות.
0: כן, זה נכון, כי במשחק הראשון הוא גם יחסית סביר, אבל כשהוא בא ונותן את התמורה, אז נוסעים אותו לכתפיהם, ובאמת, אתה יודע, קליבלנד בעצם ברור עכשיו, לא בדקתי, אבל לפי כל סוכנות האמורים, היא בתוך הפיבורידית בסדרה הזאת כעת, היא הולכת למשחק בית, שיכולה לקחת בו את הסדרה, ולעלות לגמר המזרח, ומי יודע, מי תעשה במכנסיים הפעם, אם קליבלנד תעלה לגמר המזרח, הניקס או קליבלנד, יהיה פה קרב מאוד מאוד קשה.
1: תראה, קודם כל, לגבי מקס טרוס, אני רוצה להוסיף, אתמול הוא הציל את קליבלנד, היו כל כך הרבה רגעים במשחק של מומנטום שאמור להשתנות, או שאמור לגדול בצד של דטרויט, והוא היה שם לריבאונדים בהתקפה, לכדורים אבודים, הוא היה במקום הנכון,
0: חטיפות.
1: בזמן הנכון לכל אורך המשחק אתמול, זה היה יפה לראות, ולקח 8 זריקות, כולן מחוץ לקשת, 6 מהן נכנסו, סיים עם 20 נקודות, הקלה השלישי בטבעו, מיטשל הגיע בסוף ל-21, עם שלושה גדולה שגם סגרה עניין בערכה פחות או יותר, אבל אני רוצה להוסיף, ומעבר לארדן, לדבר על אבן מובלי, כי מה שאבן מובלי עשה אתמול, זה החזיר את הקו לחיים, הריצה 9-0 הזאת, זאת ריצה שלו, שבאה קודם כל עם שתי נקודות שהורידו את ההפרש ל-5, ואחרי ה-5, פעולה הגנתית גדולה שלו, שאותו סל היה דנק, אם אני זוכר נכון גם, שהוריד ל-5, ואז שלשה שלו.
0: שתי שלשות
1: בסך הכל במשחק, אבל שלשה, זאת הייתה השנייה שהורידה את ההפרש ל-2, וזה כבר הלחיץ לגמרי את דטרויט, והם לא הצליחו לחזור מזה, וברגע שאבן מובלי אגרסיבי, הכדורסל של קליבלנד נראה אחרת. הוא שחקן כל כך מוכשר, כל כך סקילד, גם במבנה הגוף שלו, במוטת ידיים, ומה קשור
0: אולי
1: עכשיו?
0: אולי באיזשהו מקום אני מקדיש לו את הגופייה, לא?
1: לא, אנחנו נדבר, נגיע לגופייה שלך.
0: לא, כשה... הוא כביכול אמור להיות קווין גרנט הבא, זה תמיד ה-NBA comparison שלו. כולם מחכים שהוא יתחיל להיות דומיננטי, כמו קווין גרנט. ביל סימונס, ששם את כל הצ'יפים שלו בעולם, על אבן מובלי, מאז שהוא נבחר בדראפט, כל הזמן אמר שזה ה-next קווין גרנט, ו... אולי, הוא לא הראה את זה עד עכשיו, ברמה הדומיננטיות הזאת של KG, אבל אני מסכים איתך לגמרי, בדקות האחרונות הוא לא התבייש לקחת את הזריקות החשובות, אמנם היום זורקים שלשות, לא זורקים long two, כמו ש-KG היה עושה בזמנו, אבל אבן מובלי נעמד בטופ הודקי, עשה פיק אנד פופ, קיבל את הכדור, זריקה שקצת דומה, יש לו מבנה גוף קצת דומה לגרנט באופן כללי, הוא דפק את השלושות האלה במאני טיים, וזה עשה את המשחק. מעבר לכל שחקן אחר בדקות האחרה, זה היה אבן מובלי.
1: ואם אנחנו מסתכלים קדימה, לקראת המשחק השישי בסדרה, נזכיר שקליבלנד עוד לא הפסיד המשחק פלייאוף בבית, בעונה הזאת, ובאופן כללי יש לה מאזן טוב במשחקי הבית בשנים האחרונות, חוץ משנה שעברה בחצי גמר מזרח הזה נגד אינדיאנה, שלאף אחד לא היה מאזן טוב בבית נגד אינדיאנה, כולל הניקס שהפסידו את השניים הראשונים בגמר מזרח, וכמובן מילווקי בסיבוב הראשון שם, ואפילו אוקלהומה סיטי שהפסידה את גיים 1, למי ששכח בסדרה הזאת שהגיעה לשבעה משחקים, מסל ניצחון של טריס אלי ברטון, אחד מיני רבים, כבר שכחתי כמה היו לו בפלייאוף האחרון, אבל באמת ריצה היסטורית שלא ראינו כדוגמתה, מה זה היה? אחד בכל סדרה, נכון?
0: כן, אבל
1: נגד הניקס ונגד הטנדר ונגד מילווקי ונגד קליבלנד.
0: נגד כולם. עכשיו, עוד יותר קיצוני, אבל מה שמדהים זה שזה לא היה הסיפור הכי קיצוני עונה שעברה, כי הדבר הכי קיצוני היו הקאמבקים הפשוט לא סבירים בעליל. אתה יודע, הם עשו קאמבק על הניקס, בדיוק ראיתי את הוידאו הזה לפני איזה שבוע, הם עשו קאמבק נגד הניקס, ואתה אומר, טוב, לא בחרתי את המשחק הנכון לראות, כי 15 לניקס ודקה וחצי לסיום, אוקיי, וניסמית עכשיו דפק שלושה, אז הנה אינדיאנה חוזרת, לא, אבל בצד השני ברנסון דופק שלושה, וטאונס הולך ועושה סל ופול. זה כאילו נהיה כל כך לא סביר שכבר זה 9 הפרש לניקס, 30 שניות לסיום, ואז בסוף אינדיאנה איכשהו מנצחת, שזה היה אפילו יותר קיצוני מהסלים של אלי ברטון, אבל סליחה, לא רציתי לקחת את השידור לשם.
1: כן, פלייאוף הקאמבקים בכלל, גם השנה יש לנו כמה קאמבקים, אבל שנה שעברה, גם בשני המשחקים הראשונים בסדרה של בוסטון נגד ניו יורק, עם קאמבק ממינוס 20 של הניקס, בטידי גארדן, ברבע הרביעי, פעמיים רצוף, באמת היה פלייאוף מופרע, שנה שעברה, והשנה, לא יודע אם זה הזמן לסכם אותו, ולהשוות למה היה באמצע הסיבוב השני, או לקראת הגמר עם האזורים של שנה שעברה, אז נחכה עם זה. בסוף, קליבלנד פיבוריטית, כמו שאמרת, כי היא לא הפסידה משחק בבית, כי היא הסתדרה עם דטרויט די טוב, וצריך להגיד, דטרויט מוגבלת. קודם כל, דנקן רובינסון לא שיחק אתמול בגלל כאבי גב, זה משמעותי, נכון שג'נקינס היה טוב ויחסית, קלה 16 נקודות, הסקור הכי גבוה שלו בסדרה, אבל אתה צריך אותו מהספסל, אתה צריך שיוסיף איזשהו ניצוץ כזה. לדוגמה, לשם השוואה, קליבלנד התחיל לראה את המשחק, אבל הספסל שלה איזן אותה, כי כשעולים לך מהספסל, דני שרודר, גארד מהיר מנוסה, שעבר כמעט כל מעמד, מקס טרוס,
0: וכל קבוצה בה,
1: שהרגע רגע. דיברנו עליו, סם מריל, בשלוש דקות הראשונות של השלישייה הזאת, שלשה של מריל, שלשה של סטרוס, שני אסיסטים של שרודר לשלשות של שניהם, ועוד סל של שתי נקודות, או שתי זרקות מאוד שני, אני לא זוכר בדיוק, של דני שרודר, אז הספסל הרבה יותר יעיל, הרבה יותר אפקטיבי, אבל אני אחזור ודבר על שם שכבר דיברתי עליו בעבר, לא ששוב צריך לשים עליו את כל האחריות, כי הוא בסוף סנטר, והוא לא אמור לייצר לעצמו, ועדיין, גם אתמול, ג'לן דורן, שעומד על ממוצע של 9.5 בסדרה הזאת.
0: מי?
1: אתה כבר לא, אין שחקן כזה.
0: זהו שיושב בקצה הספסל ברגעי הכרעה בדטרויט?
1: בכל הערכה, זה שפול ריד, גם על זה צריך לדבר, ג'י בי ביקרסטף עם החלטות, פול ריד שחקן, הוא נותן לך תפוקה כל פעם, כל העונה, הוא נתן שנה שעברה לפילדלפיה את התפוקה כל פעם, אז למה הוא עולה רק בתחילת הרבע הרביעי? זאת אומרת, מה זה הניסוי הזה? אבל כן, ג'לן דורן שישב על הספסל בדקות הכרעה, וישב על הספסל בערכה.
0: רגע, זהו שסיים מקום שני בשחקן המשתפר מעל דני?
1: זהו שאולסטאר.
0: אוקיי. לא, זהו, כאילו, שכחתי כבר מזה. מרוב שהוא לא רלוונטי, כן.
1: אני לא בדקתי, אבל אני חושב שזה הדרופ הכי גדול שהיה אי פעם לאולסטאר, ויכול להיות שגם מעבר לאולסטאר, לשחק...

0: קייד עושה את מה שהוא צריך לעשות, הוא סופרסטאר, הוא בחירה ראשונה בדראפט, הוא לוקח על הגב, הוא גם אתמול 37 נקודות, נכון, הכדורים לא נכנסו לו בדקות האחרונות, אבל זה בדיוק העניין, הוא סוחב משחק שלם, הוא צריך קצת עזרה.
1: מה שהרים את דטרויט, בוא נגיד את האמת, ברצף של החמישה ניצחונות רצופים שהיו לה בפלייאוף הזה, שלושה ברציפות על אורלנדו ושניים נגד קליבלנד, מה שהרים את דטרויט משמעותית, הייתה היכולת של טובייס הריס. זאת אומרת, לאורך רצף משחקים לא מבוטל, טובייס הריס הפך להיות נאמבר 2 לגיטימי.
0: שמונה משחקים רצופים עם 20 לפחות, זה הרצף הארוך בקריירה שלו, פלייאוף עונה סדיר.
1: באחוזים מצוינים. ובאמת כולנו הופתענו, כי בטח אני מייסד מועדון ישראל של טובייס הריס over me. אבל נגמר קצת הסוס. אני לא אומר שטובייס לא בכיוון, אבל היה לו שני משחקים עכשיו פחות טובים. ומין הסתם שזה יקרה, כי כמו שאתה אמרת, פול ריד, שאנחנו אנשי הפנטזי מכירים אותו מצוין, כי אנחנו יודעים שאם היום פול ריד עולה בחמישייה, חייבים מהר לעשות לו פיק-אפ, והאהובי היקר, דניס ג'נקינס.
0: מה הסיכוי שיהיו לך שני דניס במצ'אפ אחד מול השני? אין עוד דניסים ב-NBA. זאת אומרת, כרגע היו עוד כל מיני שמות בעבר, אבל דניס רודמן לדוגמה.
1: הוא מעיית את זה דניס, או יש לו איזה יוט מוזר.
0: זה כמו ג'יילן וג'יילין וג'יילן, זה דניס. זה אותי איך כותב את זה.
1: אבל אני אומר, בסופו של דבר אני קצת גאה בתור שחקן פנטזי, לראות את כל אהובי הפנטזי שלנו, בעצם הופכים להיות השחקנים הכי משמעותיים לצידו של קייד בפלייאוף הזה. כי אנחנו רואים את פול ריד, אנחנו רואים את ג'נקינס, שחקנים שכנראה אוהד הכדורסל הממוצע לא הכיר בכלל מה לאחרונה.
0: הוא לא נחשב לקטגוריה הזאת, אבל בשנה האחרונה, שנת הרוקי שלו, זה גם היה סטייל כזה, קולין מרי בוילס.
1: נכון. אבל זה אנשים שבעצם אתה אומר, לקח לו עד סוף העונה, בוא נה, אני מהפנטזי הייתי יכול להגיד לו כבר אחרי שבועיים של השחקנים שהוא צריך לשחק. הם עושים את הסטטיסטיקה הכי טובה. אבל פתאום זה גם מתחבר למציאות, זה לא רק בפנטזי, שאלה בעצם השחקנים שהוא סומך עליהם, וג'נקינס, כל מי שרואה את המשחק יכול לראות, הוא מלבד קייד, זה שיכול לייצר באמת אוף דה דריבל דברים, הוא מהיר, הוא מאוד שיפטי, הוא מייצר דברים לשחקנים. זאת אומרת, אין לי ביקורת על המאמן בדטרויט, על ביקרסטף, על ההחלטות שלו. אני חושב שזו החלטה אמיצה, אך נכונה לשחק את פול ריד, על דורן, הוא טוב יותר ממנו, בדקות האחר הוא מספק את הסחורה, גם פול ריד מספק את הסחורה.
0: לא, הבעיה שלי לא עם זה שפול ריד שיחק על חשבון.
1: אני אומר, ג'נקינס מספק את הסחורה, בוא נו, הוא משחק מצוין על המגרש.
0: אני מניח ש-86.
1: הוא שוקל 74 קילו.
0: מה?
1: הוא שוקל 74 קילו.
0: מה הגובה שלו? 1.88 מטר, לא?
1: כן, הוא איזה 6 פוט או 6 פוט 1. הוא שוקל 74 קילו. הוא בטופ 10 שחקנים הכי קלים בליגה, מבחינת המשקל שלהם.
0: איך הגעת למצב שהבנת את המידע הזה?
1: כי ראיתי כמה הוא קטן על המגרש, ואמרתי, אני חייב לבדוק כמה הוא שוקל. כי זה פשוט נראה כאילו, עידו, אני הרגשתי שתן לי את הכדור בפוסט-אפ, אני רוצה לאכול אותו לארוחת בוקר. אלוהים ישמור, כאילו, כמה שהוא רזה. הוא פשוט נתרוצץ על המגרש, הוא עף, הוא מדביע וכן הלאה, אבל הבן אדם הזה שוקל גרם ורבע.
0: וואלה, נכון. כתוב פה 75 קילו.
1: 75, אוקיי.
0: זה...
1: אבל הוא חד משמעית בטופ 10 בליגה בשחקנים הקלים ביותר.
0: קצת יותר ממני, הוא 1.93 מטר, אבל...
1: אבל עזוב, כולם מגביעים אותם שם גם...
0: בסדר, גם עם...
1: ברוני, זה... אל תשכח שברוני היה כתוב עד לפני שנה 6'4", והוא יותר נמוך ממני.
0: עמדת לידו?
1: ראיתי. סתם. אבל...
0: איזה מסיבה.
1: לא, אבל... אני מת על הדברים האלה באמריקה. אני גם הייתי רוצה להציג את עצמי כ-6'4". בוא נה, הייתי מקבל חוזה בליגת העלים, הייתי 6'4".
0: מה יותר מדליק אותך? ניקס נגד קליבלנד או ניקס נגד דטרויט?
1: לרגע, לא הבנתי על מה אנחנו מדברים. הניקס נגד קליבלנד. אני אוהב את... אני חושב שקליבלנד היא קבוצה עם יותר כלים. כמו שאמרנו כרגע, דטרויט קצת מחפשת, מרכיבת עצמה מחדש, יחסית לנאמבר 1 סיד בפלייאוף. אין שם, קייד הוא אלפא של החיים, אני מת עליו, אבל אין שם מספיק בשר, והם לא יכולים להזיז לדעתי לניקס, למרות שצריך להגיד, לדטרויט היו מאצ'אפים מדהימים נגד הניקס במהלך העונה, אבל הפלייאוף זה סיפור אחר בהיבט הזה, ולא יודע, אני תמיד מאוד מאוד אהבתי את ספיידה, את דונובן מיטשל, אני חושב שמגיע לקליבלנד באיזשהו מקום, עוד כואב לי מההדחה שלהם בעונה שעברה, אני חושב שהקבוצה הזאת כן מגיעה לה, הייתי רוצה לראות את דונובן מיטשל מגיע למעמד הזה.
0: עדיין לא הופיע בגמר אזורי.
1: ולא באשמתו.
0: לא, ברור שלא באשמתו.
1: בניגוד לארדן.
0: בעונה התשיעית שלו ב-NBA, דונובן מיטשל לא פספס פלייאוף.
1: דווקא שחקן שתמיד מתעלה בפלייאוף.
0: כמו ארדן, שלא פספס פלייאוף 17 שנים.
1: נכון, אבל ההבדל הוא שדונובן מיטשל הוא תמיד שחקן שמשפר את עצמו בפלייאוף, ברוב הסדרות שהוא היה בהם, וארדן לרוב הסיפור הוא אחר. בוא נראה עכשיו, פתאום הם יאזנו אחד את השני, ארדן מוריד את הרמה, לפעמים מעלה את הרמה, מיטשל מעלה את הרמה. אני בעד קליבלנד, לא יודע, אני אוהב את הקבוצה.
0: אתה בעד קליבלנד גם מול ניו יורק? זאת אומרת, היית רוצה לראות את קליבלנד בגמר NBA?
1: אני סתם כאילו יש בי איזה שריר כזה שלא לא מרפא ממני לראות את הניקס קורסים בפלייאוף, וזה אף פעם לא נמאס לי, שנה אחרי שנה, לראות את זה. אני רק רציתי להכניס עוד איזה פוינט קטן על קליבלנד, יש להם

0: וייד, יש להם את מריל, יש להם את...
1: מי? ההוא שפותח בחמישייה ולא נוגע בכדור? כל המשחק?
0: כן.
1: מריל. הוא שומר את קאנינגהם, הוא משקיע.
0: ומקס ג'רוס.
1: הוא נוגע בכדור כשהוא מוריד ריבה.
0: שאגב, בדיוק צ'ארלס דיבר על... צ'ארלס ברקלי דיבר הלילה על איזה אדם יפה הוא. הוא מאוד, מאוד נאה. ואז קני סמית אומר, רגע, רגע, אתה יכול לפרט לנו מה אתה מוצא בו מושך כל כך? וזה נהיה מאוד מאוד גאי, מאוד מהר. אבל כשאני רואה את כל החבר'ה האלה בקליבלנד, אני לא יכול שלא לחשוב, יש את השיר הזה שעשו על White American NBA players, they got podcasts, they got great hair. אתה לא מכיר את השיר הזה?
1: לא נתקלתי.
0: קיצור, היה זה להיט כזה שעשו על White American NBA players. בסוף השיר אומרים European white guys are scary, כי השחקנים הלבנים החזקים האירופאים, אבל כשאתה רואה את הסגל של קליבלנד, אתה אומר, בוא נה, הם הלכו בדיוק לפי המנטרה הזאת. כל הלבנים שלהם, יש להם כזה שיער יפה, לסטרוס יש את הקוקו, למרל יש את ה... לא יודע מה, להפיין את התסרוקת הזאת. הם עושים את העבודה שלהם, הם עומדים בצד, הם קולים, ויותר מזה הם לא רשאים לעשות על המגרש. אם הריבון בטעות ניתז לכיוונם, מהר, תמסור את זה לדונובן מיטשל או לארדן, והם יקחו את זה משם. אחלה, עובד טוב.
1: אני בעד... שהניקס יהיו בגמר. אני מבין למה אתה רוצה לראות את קליבלנד בגמר המזרח נגד הניקס, שזו תהיה סדרה יותר טובה, למרות שלניו יורק יש את היתרון ביתיות, והיא כביכול מגיעה בתור פיבוריטית, לא משנה מול מי. הפיסטונס יש להם יתרון ביתיות, ועדיין הניקס יהיו הפיבוריטים בסדרה הזאת. אבל שוב, קודם כל במאצ'אפים של טאונס עם ג'ארט אלן ואבן מובלי, יהיה מעניין לראות איך קליבלנד תסתדר עם עוד ג'אננובי. אתה יודע, הצחיק אותי אתמול בשידור, אמרתי לסימי שקליבלנד התחיל את הרבע השלישי וחזרה למשחק אחרי שהייתה במינוס 8, ואז מקס טרוס נכנס לשחק, ואז אמרתי, מדהים שהצליחה לשרוד את הדקות בלי מקס טרוס, ואפילו לשפר את ה... הוא לא בחמישייה, והוא עד כדי כך משמעותי. אז הוא ובריג'ס ואננובי, זה יהיה מצ'אפ מעניין, וכמובן, מיטשל, ג'לן ברנסון, ג'יימס ארדן, ג'לן ברנסון, יהיה אחלה סדרה. תהיה אחלה סדרה, יותר נכון, לא יהיה אחלה סדרה, ואני מסכים איתך, אבל לדעתי, הניקס יקרסו בגמר, לא משנה את מי הם יפגשו, בין אם זה
0: אוקלאומה סיטי,
1: בגמר ה-NBA, לא משנה אם זה אוקלאומה סיטי או סן אנטוניו, ועכשיו נעבור לשתי סדרות במערב, לא דיברנו על הסדרה של הניקס, הספקנו לעשות את זה כבר שבוע שעבר נראה לי, נכון? זה היה אחרי הסוויפ, כבר עבר שבוע?
0: היה 3-0 דעתי שדיברנו.
1: כן, הם עשו את הסוויפ ביום ראשון.
0: כן.
1: אתה מדבר קצת על כמה הניקס קבוצה היסטורית?
0: עשינו את זה כבר שבוע שעבר די בהרחבה, ואז הם באו ושחטו את פילי עוד יותר בגיים 4. 25 מ-44 מהשלוש, שזה כאילו, וואו, פחד אלוהים.
1: 11 מ-12 ברבע הראשון, 11 שלשות, סיכול הזמנים לשלשות ברבע בפלייאוף, 18, סיכול הזמנים במחצית, 25, סיכול הזמנים במשחק, כל זה ישוותה.
0: אם אפשר שנייה רגע למשוך את מה שקרה בפילדלפיה, וגם לחבר את זה עם דטרויט, אתמול דטרויט... ג'יימס ארדן, סליחה, עומד על הקו העונשין בשלוש הפרש, ויש לו את הזריקה השנייה, ואתה פשוט רואה את הקהל, שלחתי את זה בקבוצה היום בבוקר, אתה פשוט רואה את הקהל רדום לחלוטין. זאת זריקת העונשין הכי חשובה של העונה, אתם צריכים לגרום לו להחתי, הוא החתי אותה אגב, ואז הם לקחו את האופנס ריבאונד, אבל הקהל פשוט ישן, וזה כאילו קהל של דטרויט, שאמורה להיות כביכול עיר פועלים, אתה מצפה שהקהל שם יהיה אגרסיבי.
1: בוא נה, הם נמי ישב אתמול שורה ראשונה.
0: הוא גם הלך לישון שם על הפרקט?
1: נראה ככה, אני אצבן אותי ש...
0: שמע, יושבים הם... שם אנשים מול הרדן, מול הרדן, תזרקו עליו משהו.
1: הם מנגנים את אחד מהשירים שלו באופן קבוע לפני הכניסה לריב הרביעי, כמו שלכל קבוצה...
0: לוז יוסף.
1: שיר שלה, לא לוז יוסף, יו, ברח לי.
0: אוקיי, מוב און.
1: בקיצור, אני אומר, תעברו לאיזה שוט שלו, משהו.
0: תעליבו את הקהל.
1: כן.
0: זה הוואן סלבריטי שיש לכם.
1: וחתיכת סלבריטי.
0: כן.
1: וכלום.
0: לא, תקשיב, זה היה פשוט נוראי לראות, כביכול, בלו קולר טאון, צריכים לבוא ולצרוח ברגע הזה, להפוך את האולם לגיהנום, זה לא שקליבלנד השתלטו על האולם, אבל ראית גם אוהדים של קליבלנד שם שנמצאים בדטרויט, וזה פשוט היה מחרפן לראות איך הקהל של דטרויט לא באירוע, שורקים איזה בוז רפה כזה, ומאבדים את המשחק, שזה יכול להיות משחק הבית האחרון של העונה שלהם. הם נתנו את העונה הכי טובה שלהם ב-20 שנה האחרונות, ובמקום זה אתה מקבל קהל רפה שבכלל לא בעניין ולא באירוע. ואני רוצה לחבר את זה.
1: אוקיי, קודם כל השיר זה, אם אני זוכר נכון, Detroit versus Everybody. זה השם של השיר, שזה מתאים קצת, ומה שלא הוספתי זה שמעבר להמינם, אתמול, מי יושב לידו? בין טיפוחיו, 50 סנט. כאילו, תעברו אליהם, תטריפו קצת, לא ש-50 סנט הוא איש של דטרויט, אבל...
0: משנה, אבל כולם יודעים
1: מי הוא. הוא אח של אמז.
0: עכשיו, אני רוצה לקחת את זה לניקס ולפילדלפיה.
1: אני קורא לו אמז, כי אנחנו חברים שנים.
0: הייתה...

0: פנייה תשוקתית של מלאה תשוקה של אמביד לקהל לפני תחילת הסדרה נגד...
1: אל תמכרו את הכרטיסים לשחקנים של הניקס.
0: תגיד לי, משחק מספר...
1: לא, אוהדים של הניקס.
0: זה לא משנה, זה אי נוח היה.
1: יש להם אותו כסף, טוב.
0: תקשיב, בכל הרבע הראשון ההיסטורי הזה, 4 שלשות של דוס מקברייד היה שם?
1: 4-4.
0: שמע, במדיסון סקואר גארדן הקהל לא כל כך באירוע כמו שהיה ברבע הראשון הזה.
1: זה היה דבר מתאים.
0: פשוט מקברייד מקבל שלשה אחרי שלשה, וכל הקהל, כאילו כל פעם שמקברייד משחרר זריקה במדיסון סקואר גארדן, כל הקהל צועק דוס, שזה היה הכינוי שלו, דוס מקברייד, וזה פשוט היה מטורף. זאת עיר עם מסורת של כדורסל, זה קהל שידוע בתור קהל אגרסיבי ולוחמני, הקהל בפילדלפיה, וזה פשוט נדרסים, הקהל והקבוצה נדרסה לידי ניו יורק.
1: קודם כל, נתחיל בזה.
0: כי זה נהיה הכל כבר עניין של כסף, צריך להגיד.
1: זה כבר הרבה זמן, רק עניין של כסף, אבל נתחיל בעניין הפעות והפשוט. הניקס יש להם מועדים בכל עיר בארצות הברית. מעבר לזה שניו יורק ופילדלפיה זה מרחק שעתיים נסיעה, זה כמו תל אביב הרצליה במונחים של ארצות הברית, זה בקטנה, אנשים מגיעים למשחק וחוזרים אחרי זה הביתה, זה אפילו פחות משעתיים כשאתה נוסע בלילה בכבישים ריקים, והניקס בהקשר הזה, בכל משחק שלהם, והייתי במשחקים שלהם בכל מקום, בארצות הברית, לא בכל מקום, אבל בהרבה מקומות, כולל בפורטלנד, כולל בסן פרנסיסקו, מול גולדן סטייט, יש להם תמיד אוהדים. תמיד יש נוכחות שמורגשת. זה כמו הלייקרס. גם, כל אולם, וכמו הסלטיקס, אלה 3 הקבוצות. עכשיו, אתה מחבר את הקרבה הגיאוגרפית, ואת העובדה שזה קרה באופן מוגזם במשחק מספר 4. משחק מספר 4 הוא כשניו יורק ביתרון 3-0. כשאף קבוצה בהיסטוריה לא חזרה מפיגור 0-3, שברור לכולם שהסיקסרס, למרות הקאמבק מ-1-3 מול בוסטון, לא יחזרו עכשיו.
0: סדרה קודמת הם חזרו גם, כן, מצב קשה עדיין, מאוד.
1: אתה אומר לעצמך, אם אתה עכשיו אוהד, ואתה אומר, אוקיי, אמביד ביקש, אבל אני יכול לעשות עכשיו $800 על כרטיס שעלה לי $125, ויש לי 2 כרטיסים כאלה, אז פאק אמביד ופאק הבקשות שלו, אם הוא היה מנצח ומשחק, זאת אומרת, אני לא מאשים עכשיו בתור אוהד.
0: זאת אומרת, האוהדים אבל... עושים איזושהי רציונליזציה,
1: כן,
0: למצב.
1: אני אומר שאם זה היה 2-1, לא היית שומע את אותה כמות של אוהדים בניו יורק. אני חושב שאוהדים של פילדלפיה גם ויתרו, וגם הרבה מאוד אוהדי ניו יורק החליטו שהיא הולך להיות פה סוויפ, והם רוצים להיות חלק מהרגע הזה. והדבר האחרון, זה שבשביל אוהד ניו יורק לנסוע, לראות משחק של פילי נגד הניקס בפלייאוף בפילדלפיה, כולל הנסיעה, יוצא הרבה הרבה הרבה יותר זול, אם הוא צריך לרדת לסאבווי, בלי שהוא משלם עליו, יש לו חופשי חודשי, whatever, ורק להגיע למשחק במדיסון סקואר גארדן ולקנות כרטיס, יעלה לו יותר מכל הסיפור של הנסיעה לפילדלפיה, אז זה השילוב של הדברים האלה, ומה שכן, שוב, התחלתי ואמרתי, בכל אולם יש אוהדים של הניקס, ואתה מרגיש נוכחות כזאת, ואתה שומע אותם בהצגת שחקנים ובסלים של הזה, במשחק הרביעי זה היה חריג, זה היה ממש חריג, זה הרגיש כאילו, זה משחק בית של הניקס, זה הרגיש יותר משחק בית של הניקס, ממשחקי בית של איזה 20 ומשהו קבוצות בליגה הזאת, כאילו מבחינת האווירה והרעש והמעורבות של הקהל. אבל אוקיי, נחכה לראות מה יקרה בין קליבלנד לדטרויט, הלילה אגב אין פלייאוף בפעם הראשונה מאז שהפלייאוף הנוכחי התחיל, 25 לילות רצופים, וזה תמיד קורה איפשהו לקראת סופים.
0: פשוט אסטרטגית, הם פוחדים שאלו יהיו 2 משחקי הכרעה, ולכן הם משבצים אותם בשבת ובראשון.
1: לא, אני האמת לא ממש הבנתי את זה. הרי הלילה אין משחקים, ואז מחר יש לך 2 משחקי הכרעה. במקום שהלילה יהיה משחק מספר 6 של מינסוטה סן אנטוניו, ומחר יהיה זה, ואז אם יהיה צורך בגיים 7, יש לך גם בשבת וגם בראשון. לא. במקום, יש לנו את משחקי 6, שלערכתי הסגרו את הסדרות בין שישי לשבת בלילה, אבל אם לא, המשחקי 7 יערכו ביום ראשון, שניהם. וגמר המערב יצא לדרך, אם יהיה גיים 7 במינסוטה לסן אנטוניו, גמר המערב מתחיל ביום רביעי. אם אין גיים 7 והסדרה נגמרת מחר בלילה, המשחק הראשון יהיה ביום שני. אני לא סגור עדיין על הסקייג'ול של המזרח, אבל...
0: קצור, הם בונים על גיים 7 ביום ראשון, באחת מהסדרות.
1: כן, למרות שנראה לי שלא יהיה להם בסוף גיים 7 אחד, אני חושב שהם בנו על דטרויט קליבלנד, יותר מסן אנטוניו מינסוטה. מצד שני, מינסוטה בקלות יכולה להחזיר את... לא בקלות, סליחה, לא בקלות. היא יכולה להחזיר את הסדרה, אבל ממש לא בקלות, וראינו את זה במשחק החמישי בסדרה, היא הייתה שם, היא נלחמה, היו רגעים שהיא אפילו חזרה לשוויון 61 בתחילת החצי השני, אחרי שהמשחק התחיל ב-16 נקודות של אומבנייאמה, ב-15 הפרש, בדומיננטיות מוחלטת, אבל גם כשהיא חזרה לשוויון,

0: הרעיון הזה. אתה מרגיש שזה הכל קשה, והכל מאולץ, ויותר מהכל, דיברנו על זה כבר, אנטוני אדוארדס, זה מאוד מאוד בולט בשפת הגוף שלו, שהוא לא מרגיש טוב פיזית, ולכן סן אנטונו מביא עליו דאבל טים, והוא לא תוקף את הדאבל טים, והכל אצלו איתי יותר, ומנסות הטימברולפס גם בלי דונטה די וינצ'נזו, וגם עוד שחקן משמעותי שלא הגיע, שלא נמצא בסדרה הזאת שחסר להם, ג'וליוס רנדל אחד, שאתה יודע מה, בשבילם אולי עדיף שהוא היה חסר, כי הוא עושה יותר נזק מתועלת, חוץ מזה שבמשחק הראשון בסדרה, הוא באמת דחף שם לניצחון. תשמע, סן אנטוניו, אני דיברתי על זה, אני חושב, בפודקאסט שלנו, אתמול נתתי איזו אנלוגיה אחרת, על מרגיש לי כמו כיתה י' ב', שאתה מרגיש שסוף התיכון מגיע, ואתה שמח מצד אחד שסוף התיכון מגיע, אתה מתרגש, אתה בן אדם גדול, אבל פתאום אתה מבין ש- it's all downhill מפה. זאת אומרת, עד עכשיו היית בשנה האחרונה, בשנה כנראה הכי טובה בחיים שלך, שאתה מספיק מבוגר לעשות כמעט כל דבר בעולם, ואתה עדיין מספיק צעיר שההורים שלך ישמעו על כל דבר, ואין לך באמת מחויבויות, ואין לך באמת אחריות יוצאת דופן חוץ מלימודים ודברים וכו'. אז ככה עשיתי את האנלוגיה לויקטור מבניאמה. אתה רואה את מבניאמה, אתה כאילו שמח, כי אתה רואה משהו גדול, ואתה אוהב לראות שחקנים צעירים עולים ומשתלטים ודברים מיוחדים שלא ראית, אבל במקביל אתה מבין ש... רגע, כל הכיף הזה נגמר, כל השנה הכיפית הזאת, שכאן זה לא כל הכיף הזה נגמר, זה כל השבע אלופות הרצופות השונות שהיו, ואולי השמונה אלופות עם סן אנטוניו, תעשה את זה השנה ותצליח לנשל את אוקלהומה סיטי עם הניקס, איכשהו, אבל באסה, ואני, כשהייתי ילד, בשנות ה-90, שכל אחד, אני חושב, מקבל הכי הרבה דברים שנשארים איתו קדימה, בשנות ה-10 של חייו, מגיל 10 עד גיל 16-17. כל זיכרון שלך שם הוא הרבה יותר מוגדל, הוא הרבה יותר חזק, אלה דברים שאתה מתמודד איתם בפעם הראשונה, בין אם זה מהלכי כדורסל, אתה יודע, הסל הזה של מייקל ג'ורדן, בגמר ב-91 נגד הלייקרס, זה הייתי בן 10, שהוא עם יד ימין שולח את הכדור קדימה, ואז מחליף ידיים לשמאל. מייס ברידג'ס עושה את זה היום עם עיניים עצומות ואף אחד לא ממצמץ. אוקיי? ג'ק לרביה עושה לך דברים שמייקל ג'ורדן היה עושה, וזה לא מזיז לאף אחד. אבל כשאתה רואה את זה בפעם הראשונה, אתה מתלהב, וזה גם בשבילנו, זה זיכרון שתמיד יישאר ככה, הסל הזה של מייקל ג'ורדן. הוא תמיד יהיה גדול, למרות שיש עכשיו אחרים שעושים אותו בקלות. סניתי את מייקל ג'ורדן בשנות ה-90. סניתי. הייתי מתוסכל. בעונה הראשונה של האליפות הראשונה, הייתי בעדו. אבל ב-92 זה כבר היה נגד פורטלנד, והייתי חצי אוהד שלה אז עם קלייד רקסלר אהוב ליבי, וטרי פורטר וכל מי שהיה שם. ג'ורדן ברגע שהוא ניצח אותם ב-92, משחק מספר אחת שם בסדרה, כשהוא מזיז את הידיים הצידה, שהוא קולע שש שלשות בחצי הראשון, זה שיא התסכול שלי, זה שיא הצבים שלי, זה עושה את זה מול קבוצה. בקיצור, לא סבלתי אותו. למה לא סבלתי אותו? לא בגלל שהוא היה שחצן, לא בגלל שהוא היה משהו, לא יודע. מחוץ למגרש, בהתנהג באיזושהי צורה שלא, הייתי ילד, גם הידעתי. סניתי אותו כי הוא כל הזמן ניצח, כי לא חשבתי שאפשר לנצח אותו. ולצערי הרב, זה מה שאני חושב שהולך לקרות עם ויקטור מבניאמה וסן אנטוניו, למרות שגם עמיתי, עם הרד אני ואתה, נצטרף לסן אנטוניו, כשחקנים 10, 11, 12 ברוטציה, או אפילו 8, 9, 10, יש לי תחושה שאפשר לקחת אליפות.
1: אני 8?
0: אתה בטוח 8, מהרשימה הזאת. למרות שאני ואתה מעולם לא שיחקנו. לא ראיתי איך אתה משחק בכלל.
1: אגב, אמרנו שרצית לעשות בתחילת שנה, נראה לי אמרת שאתה רוצה לעשות איזה תחרות שלשות, ולהעלות את זה בשידור, אז אתה יודע, עכשיו אתה בארץ, אז ההזמנה פתוחה.
0: באמת?
1: למרות שאגב, חייב לפרגן לך, קודם כל, אני ראיתי אותך כל היום מספיק פעמים בסרטונים שאתה מעלה, בסרטונים אתה אף פעם לא מחתיא.
0: כן, מעלה את הסלים.
1: אבל איתי בקבוצה השנה, יש שחקן קלעי על בשם בר ראובן. ואת בר אתה זוכר?
0: בטח שזוכר.
1: בר שיחק בגליל נראה לי, בליגת העל, והוא אמר לי שלפני משחקים, אתה כל פעם שהיית משדר את אחד המשחקים, הייתם עושים איזה תחרות שלשות, והוא אמר לי, תשמע, ועידו ידית, לא מעט פעמים, כאילו עידו היה מנצח אותי גם בתחרות הזאת, ואני אומר לך שבר זה אחד הקלעים הטובים. בישראל באופן כללי משלוש.
0: קודם כל, כבוד גדול, הוא היה אז ממש ילד, אני חושב.
1: כן.
0: בפעמים שעשינו את זה, באיזה פעמיים שצלנו לעשות את זה, אבל אני סטריק שוטר. יש לי ימים שהכל נכנס, ויש ימים ששום דבר בכלל הוא בכיוון.
1: אתה קורס בטרשטוק? כי אם כן, אני אתן עבודה
0: לא,
1: חזקה.
0: לא, בטרשטוק דווקא אני סבבה, הבעיה שלי זה במאני טיים. במאני טיים אני עושה בתחתונים.
1: מצוין.
0: סליחה, שנייה רגע, אני אתקן.
1: אז אם ככה נשדר את זה בלייב.
0: אני לא עושה בתחתונים במאני טיים. אני אתן לך עכשיו את הסוד. שלח אותי לקו. שים אותי על הקו במאני טיים, אין שם אותי.
1: קורס?
0: מה זה קורס?
1: אבל...
0: הידיים רועדות, ארבולים מהקו כאלה, כאילו. ברגע שזה, השיא של המאני טיים, אתה תשים אותי על הקו במינוס נקודה,

0: שלוש שניות לסיום, אני לא פוגע בטבעת כנראה. אני אובר טינקר. יותר מדי חושב, אם זה תוך כדי סט אופנס, המשחק רץ, תן לי את הכדור, תן לי את האחריות, תן לי. אני טורף, אוקיי? ואני מאמין בעצמי. אל תשים אותי על הקו, אל תיתן לי אפשרות לחשוב על זה יותר מדי. לא בסביבה כזאת, בסביבה שאנשים זזים, רצים, אדרנלין וכו'. זה בהקשר.
1: אז אני רק רוצה להגיד בתגובה למה שאמרת על ומביניאמה. אני גם הרגשתי את החוסר אונים שאתה תיארת פה. כי אתה בעצם מתאר חוסר אונים. אתה אומר לי, תשמע, אולי יש מצב שסן אנטוניו לא תיקח אליפות השנה, אולי ה-OKC, אבל אני מסתכל קדימה, ואני אומר, יש כאן כוח שאי אפשר לעצור אותו. The indestructible force הולך להשתלט על הליגה ולהרוס לנו את כל ה-parity, כמו שאומרים באנגלית, שיש לנו שבע אלופות שונות בשבע שנים האחרונות, וכל עונה קופצות איזה כמה קבוצות לגדולה, וזה מרגש וכיף לראות, ויש המון שינויים, והרבה אוהדים מקהלים שונים מצטרפים לליגה, כי פתאום הרבה מאוד קבוצות נמצאות בתמונת האליפות, וזה לא רק Lakers, Celtics, and you name it. ואני גם הרגשתי ככה. הרגשתי ככה בעונת 2007. בעונת 2007, לברון.
0: זה לא אותו דבר.
1: זה מאוד מאוד דומה.
0: למה?
1: כי היום אתה אומר לי, אוקיי, ומביניאמה יש לו את עניין הגובה. גם לברון היה חייזר.
0: לברון מעולם לא היה שחקן ההגנה הכי טוב ב-NBA. הוא היה שחקן ההגנה טוב, אבל לא הכי טוב ב-NBA בפער עצום.
1: אוקיי, לא בפער עצום.
0: והוא גם מעולם לא היה שחקן ההתקפה הכי טוב ב-NBA. עכשיו, ומביניאמה עוד לא שם.
1: שנייה, אוקיי.
0: אבל אני רואה איך תוך שנתיים, הוא לא רק שחקן ההתקפה הכי טוב ב-NBA, הוא כנראה שחקן ההתקפה, אוקיי. הוא כנראה יהיה שחקן ההגנה הכי גדול בכל הזמנים, ושחקן ההתקפה אחד מהגדולים בכל הזמנים.
1: יש מצב, בהתקפה הוא עוד לא שם, אבל בהחלט יש מצב, אני לא חולק על התחזית שלך. אני רק אומר שאת החוסר אונים הזה, בסדר, הוא הכי גדול בהגנה, הכי גדול בהתקפה, לברון גם היה חייזר ברמה שאין לך מה לשים להתמודד מולו. קווין דורנט בסיאו, לפחות בשנותיו.
0: אני כל כך לא מסכים איתך כאן, כי אנחנו מדברים, יש צד אחד של המגרש, שבו ויקטור ומבניאמה, זה אפילו לא משנה עכשיו אם הוא שומר מן-טו-מן, זה לא משנה אם הוא בצבע חוסם, רק הנוכחות שלו על הפרקט משנה לגמרי את ההתקפה של הקבוצה היריבה,
1: היא פוגעת לה ביכולות
0: באחוזים, בסגנון כדורסל, וזה לברון ודורנד, ואף אחד אחר לא הביא בשום שלב.
1: אבל מה, אתה חושב, אמנם זו תקופה שהיו בסנטרים הרבה יותר דומיננטיים והרבה יותר חזקים, אבל לא שאני אומר שהם באותו לבל, אבל אתה חושב שלהקים על אג'ואן או לדיוויד רובינסון לא היה אפקט כזה?
0: לא.
1: כשהם שיחקו נגד שחקנים הרבה פחות אתלטיים, ופתאום עולים לך שני ספסימנס כאלה מטורפים, שכל לבן שחולם להיכנס לצבע מוותר על הרעיון מראש. אני חושב שתהיה פה איזושהי אדפטציה.
0: לא. מה שקורה עם ומבניאמה, לא ראיתי קורה ב-NBA, בטח לא בווליום כזה עם שחקן כל כך משמעותי שנמצא הרבה דקות על הפרקט. יש שחקנים אקים ודייוויד רובינסון, שחקני הגנה אדירים, בעיקר אקים, שגם נבחר לשחקן ההגנה של העונה, באחת מהשנים שהוא זכה גם ב-MVP. זה היה הרי הוא וג'ורדן ויאניס, השלישי שזכו ב-MVP ובשחקן ההגנה באותה עונה, ומתי שהוא MB יעשה את זה, אולי אפילו השנה, למרות שנראה לי שהתואר ילך לשב וגם מגיע לו. ויקטור מבניאמה, יש את הקליפ הזה של ה... לא, הוא לא משנה זריקות. הוא מחסל זריקות. כשהוא מחסל זריקות, אני מתכוון, לא חוסם אותם. השחקנים לא זורקים. הם מגיעים לעמדות מסוימות, והם פשוט אומרים, רגע, מבינים שוומבי מאחוריהם או משהו, או שוומבי באזור, אז הם מוציאים את הכדור, הכדורסל הוא שונה.
1: יש לו בלוקים תיאורטיים.
0: בדיוק, ההשפעה היא כל כך דרמטית, בקנה מידה כל כך הרבה יותר גדול משאר השחקנים, ששוב, הקטע ההגנתי כאן הוא היתרון העצום. ההתקפי יבוא לידי ביטוי להערכתי בעוד שנה, שנתיים, שלוש, כי אתה רואה את ויקטור מבניאמה, הוא טופח להיות הדבר הזה, גם מקצועית, גם מנטלית, חוץ מפציעה שיכולה להגביל אותו כנראה מתישהו תבוא במהלך הקריירה לשנה פה, שנה שם, אולי ההיסטוריה מלמדת ששחקנים אחרים יותר בריאים ממנו בעומסים האלה התמודדו עם דברים מהסוג הזה, אני לא רואה שום דרך שמישהו יצליח לעכב אותו. עכשיו, שוב, עקרונית, יש פה גם פאקינג שני גארדים שהם אולסטרים, שהם בשנה ראשונה ושנייה בקריירה שלהם, דילן הרפר וסטפון קאסל, ויש את קארטר בריינט, ו...
1: דיארון פוקס.
0: בסדר, דיארון פוקס הוא כביכול שחקן יותר מתקדם, גם שנה תשיעית בליגה.
1: אבל הוא גם בקבוצה.
0: הוא גם בקבוצה, כן, הוא גם בקבוצה.
1: שותף אך לא קלה, דיארון פוקס.
0: הוא שחקן לא רע.
1: לא, אבל רגע, בסדר, אני מבין שאתה לא מסכים איתי, אבל אני אומר לך באמת, אלה היו בתחושות שלי. אני, כאילו, אתה יודע, מאוד התלהבתי לראות את הדברים של לברון עושה, גם ב-2007 היה לו את המשחק הזה של 25 נקודות ברצף, או שזה 25 מתוך 27,
0: לא, 25 נקודות ברצף, בסדרה של דטרויט נגד קליבלנד.

0: בסדרה של דטרויט נגד קליבלנד, ובאמת זה היה מאוד מלהיב.
1: בעוד ניצחון חוץ של קליבלנד בדטרויט.
0: נכון, בגיים פייב. בדיוק. אבל כשלברון התחיל לעלות לנקסט לבל כבר ב-2009-2010, שזה עונות כבר שהוא זכה ב-MVP לראשונה, אמרתי, וואי, איך אפשר לעצור את הדבר הזה? בטח שהשחקן האהוב עליי, כפי שהצופים בטח יודעים שזה קובי בריינט, היה עוד בסיאו, ואמרתי, יו, מה בא לי עכשיו על לברון הזה ומשתלט? וזאת הייתה התחושה שלי. אם היית שואל אותי ב-2008-2009, אמרתי, טוב, החגיגה נגמרה, עונה הבאה כבר לברון משתלט על האירוע. ואז 2009, לברון קורס בפלייאוף. 2010, לא יודע אם לברון, אבל הקבוצה של לברון קורס בפלייאוף. 2010 כנל, 2011 כנל. 2012-2013, אוקיי, לברון מצליח להביא את הדומיננטיות שלו, ואז מהר מאוד ב-2014 קורס שוב. זאת אומרת, ואז פתאום הגיע לנו לליגה, שחקן בגובה 1.90 מטר, שמשנה את כל הפרדיגמה של הליגה הזאת, סטף קרי כמובן, שהופך ברמת ההישגים הקבוצתיים שלו להיות לא פחות דומיננטי מלברון, אולי טיפ-טיפה פחות, בתקופת הקריירה שלו, שהייתה כמעט מקבילה ללברון. אז שלא תיפול רוחך, עידו.
1: הלוואי שאני טועה.
0: יכול תמיד לבוא, תלמד מהשיתוף שלי על לברון, זה שתמיד יכולים לקרות אירועים שאתה לא צופה אותם, כי אתה מסתכל, אתה אומר לי, ומביניאמה הוא הכי גבוה, הוא חוסם כל זריקה, הוא השחקן הגנה הכי טוב, התקפה הכי טוב. ככה גם לברון היה נראה. הוא היה נראה התקפית שהוא הולך להיות, או שהוא כבר השחקן הכי טוב, הגנתית, הוא היה נראה השחקן הכי טוב, הוא היה מחסל את דורנט, הוא היה מחסל את דרק רוז, בעונת ה-MVP, לברון ג'יימס הוריד אותו ל-8% מהשדה.
1: לברון ג'יימס הגיע ל-8 גמרים ברציפות, בחוף המזרחי.
0: כן, אבל אנחנו יודעים שזו תקופה שגם המזרח זה בא עם כוכבית מסוימת, אבל בסדר.
1: תראה, הסיפור עם לברון, אני חושב, אני לא חושב...
0: וזה לא שהקבוצה...
1: אני לא הרגשתי ככה בשום שלב, חוץ מכשהוא עבר למיאמי, בקיץ שהוא עבר למיאמי, חשבתי שאוקיי, יחד עם דוויין וייד וקריס בוש, זה באמת לא פייר, לא כוחות.
0: וגם זו דוגמה.
1: זאת קבוצה שהפסידה פעמיים בגמר, ב-2011 ו-2014. תראה, יש דבר אחד שחוזר על עצמו ב-NBA.
0: צריך גם להגיד שב-2014 ניקו איתם את הרצפה, ב-2013 הם ניצחו בפוקס את הגמר.
1: כן, עם השלשה המפורסמת של ריי אלן, ששלחה את המשחק להערכה, ומנע מלברון ג'יימס הרבה מאוד ביקורות. מה שאני התחלתי להגיד זה שיש את עניין עייפות החומר. זה כן, אוקיי? כשאני מסתכל קדימה גם על הסופר דומיננטיות של ומבניאמה, אז יכול להיות שאחרי 4 אליפויות רצופות, זה כבר כמו שראינו את גולדן סטייט בשנה, בעונת 2018-19, שדרימון גרין וקווין דורנט היו שם בריב פיצוצים מול הקליפרס ממש בתחילת העונה, וכל האווירה הייתה לא כיפית. ושמענו גם את סטיב קר מדבר על זה, ואת דרימון גרין, כמובן עם הפודקאסים שלו, ואת קווין דורנט, ואוקיי, אנשים היו צריכים קצת להשתחרר אחד מהשני שם. אז יכול להיות שדבר כזה יקרה, אבל בכל מה שקשור לדומיננטיות, ליכולת כדורסל, וספציפית גם אני חושש שזה לא יקרה, מה שתיארתי התרחיש הזה, כי ומבניאמה הוא שוב, הוא ילד, הוא עכשיו לא ילד, הוא בן 22, אבל מגיל 13, מאז שהוא ילד קטן, הוא טופח, he was groomed to be the best player of all time. לא להיות השחקן הכי טוב ב-NBA, לא להיות הבחירה, להיות השחקן הכי טוב בכל הזמנים. לשם מייעדים אותו, לשם מכוונים אותו, מאז שהוא ילד קטן, וזה נעשה בכל כך הרבה צורות ודרכים, שכולל את העובדה שהוא ורודי גובר, התחביב הכי אהוב שלהם זה לשחק בכלל שחמט. כמה שחקנים שאתה מכיר משחקים שחמט. ובן אדם שמתעמק ב... כל מיני דברים של, של היסטוריה ומדינות ותרבות.
0: בסדר, זה שייך, אבל זה יותר הפער בין איזה שחקנים הולכים לשחק כדורסל באירופה לעומת ארצות הברית.
1: זה לא רק זה.
0: הדברים שאתה אומר. כי בארצות הברית, כדורסל זה המשחק של המעמד הנמוך, יחד עם הפוטבול, ובאירופה זה משחק של מעמד הביניים. ולכן אתה גם מקבל שחקנים קצת יותר אינטלקטואליים.
1: אני לא חושב שזה זה. אני חושב שזה קשור לקובי בריינט. אני חושב שקובי בריינט, השחקן האהוב עליך, בכל הזמנים, הוא הדוגמה הכי בולטת להערצה לשחקנים צעירים, בכמה פרמטרים, כמובן, היכולת המקצועית שהייתה לו, ואני חושב שאולי יותר מזה, היכולת המנטלית, זה שאנחנו לא מכירים אף שחקן אחד, כן, מייקל ג'ורדן, יש את הלאסט דנס, ואי טוק את פרסונלי, וכל הזה, אבל מה במנטליטי? מה יש עוד דבר דומה לזה? בעולם הספורט, עזוב ב-NBA, עזוב בכדורסל, איפה בעולם הספורט יש, עם כל הספורטאים האדירים שראינו במהלך השנים, ה-20 שנה האחרונות, מישהו שהצליח לייצר איזושהי שפה מנטלית מסוימת. אני רואה איך שחקנים שהם עכשיו ילדים, ולא הספיקו לראות את קובי משחק בכלל, לא הספיקו לראות אותו בחיים, הבן אדם לא איתנו כבר 6 שנים. ילדים בני 7-8, משהו כזה. והם מעריצים את קובי בריינט ומנסים ללכת בדרך שלו. והדרך שלו, מעבר לכדורסל, מעבר למנטליות, זה איש העולם הגדול, זה אמריקאי שחי באיטליה, ומדבר איטלקית, ומתעסק בסרטים וכל מיני...
0: אבל זה מתחבר למה שאני אמרתי. קובי גדל באירופה.

0: חברים שלו לקבוצה לא היו עניי העיר. קובי הוא גם בן מעמד ביניים, אני לא יודע כמה ג'ו היה מסתכר באותם שנים, אבל כנראה שהיה מסתכר ברמה טובה. גר באיטליה, נחשף לעולם, נחשף לתרבויות אחרות, לא גדל בגטו בארצות הברית.
1: אוקיי, אז זה יתרון, זה יתרון בשביל ומבניאמה להגיע לליגה בצורה כזאת.
0: באמת? לא, רק ציינת את הדברים ציינת את הדברים האלה ששונים ומבניאמה, ואמרתי, אוקיי, אבל זה גם פועל יוצא של הרבה שחקנים אירופאים.
1: לא ברמה הזאת. לא כשאתה מטופח להיות הכי גדול בכל הזמנים. לא כשאתה ילד בן 13. זה בעצם הדבר הכי דומה בין ויקטור ומבניאמה ללברון ג'יימס. שמגיל צעיר, לא מגיל 13, אבל מאזור גיל 15 וחצי, שמו את לברון על המפה. מגיל 16 וחצי הוא כבר הפך להיות סנסציה תיכונים, ש-ESPN משדרת את המשחקים של סנט וינסנט מריז, משהו שלא נשמע מעולם לפני כן. רשת כמו ESPN מגיעה למקום באקרון אוהיו לשדר חבורה של שחקנים בכיתה י' א' משחקים כדורסל, כיתה י' א' י' ב', אז היה טירוף, אני זוכר את השער, שערים כאילו, עזוב שערים, אני זוכר לפני שהוא התחיל לשחק בליג, הייתי בניו יורק בקיץ הזה, ובילבורד זנקים, דה קינג והכל, ובנו אותו לשם, אז גם את ומבניאמה בנו לשם, ומבניאמה זה כמו בצורה מסוימת ילד חרדי שהכין אותו לנישואים בגיל, זה לא, עזוב, תבחק את ההערה הזאת מהפרוטוקול, בוא נתקדם ונעבור מהסיפור של ומבי, מינסוטה יכולה לעשות משהו? את חושב שהיא מנצחת את המשחק השישי?
0: אני חושב שזה, כמו שאתה אמרת קודם, ברגעים שהלך לה במשחק מספר 5, זה היה נראה מאוד קשה, ושהרבה דברים צריכים להתלכד בעת ובעונה אחת כדי שזה יקרה. אני חושב שהם יכולים לנצח את משחק מספר 6, גם, אתה יודע, בסריטות וזה, ואיכשהו הכל ייכנס משלוש, והתפסו את המומנטום הנכון, ובוא, לסן אנטוניו יש רגעים שבהם היא לא דומיננטית מספיק, זה גם יהיה כנראה אולי הפער בין סן אנטוניו ל-OKC בסדרה הבאה, ש-OKC מראה לך, אנחנו יודעים איך שחק כדורסל, ואנחנו יודעים איך למקסם את היכולת שלנו, סן אנטוניו מראה את זה לפרקים. אז במשחק נתון, הם יכולים ליפול במינסוטה. אני חושב שהם ינצחו, אבל הם יכולים ליפול במינסוטה. אבל אני חושב שהסיכויים שואפים לאפס שמינסוטה תנצח את הסדרה הזאת. אז גם אם זה יגיע למשחק מספר 7, יכול להיות שאנחנו נראה שם את אותה דריסה שראינו במשחק מספר 2, במשחק מספר 2, ומשחק מספר 5 בסדרה הזאת, שסן אנטוניו פשוט כאילו רומסת את מינסוטה.
1: 28-29 הפרש. הלוואי שנקבל סן אנטוניו נגד אוקלאומה סיטי בגמר. למרות שאם מינסוטה הייתה בריאה לגמרי, זה לא קבוצה שאני לא נהנה לראות.
0: לא, חד משמעית, גם כהקדשה באתי עם הגופיה של KG כדי לכבד את מינסוטה, אבל גם דיברנו על זה במעלית, שאחת הסיבות שבאתי עם הגופיה הזאת, זה כי ידעתי שזאת כנראה ההזדמנות האחרונה שלי, שמינסוטה עוד רלוונטית העונה. בעוד הגופיות ספרס שיש לי בארון ו-OKC, יכולות להיות רלוונטיות גם בהמשך הדרך.
1: חד משמעית יותר רלוונטיות בהמשך הדרך. אגב, קווין גרנט חזר למינסוטה בפעם הראשונה, היה באולם בטארגט סנטר ממש עם תחילת הפלייאוף. אני חושב שזה המשחק הראשון נגד דנבר, או שבעצם זה לא היה בפלייאוף.
0: איך עושה ככה?
1: זה היה יכול להיות בסוף העונה הסתירה. ככה. זה היה סימון לא טוב.
0: כן.
1: הסימון שעשית.
0: יצא לי לא טוב. אבל בתור יהודי לא נראה לי שחושדים.
1: תראה, יש את לברון שסיים את העונה הזאת, אבל נחכה עם זה, אנחנו נדבר, אין מה לדבר עכשיו על לברון, עד שלא ידבר על דברים ונעשה את הערכות שלנו.
0: היה איזה דיווח כזה של פרימדונה, חבל לזמן, שאולי כן שווה לשתף, אם אתה רוצה להיכנס לזה שתי דקות.
1: כן, זה שהוא לא קיבל את הכדור משחק אחרי הניצחון 1290, הכי הרבה ניצחונות בהיסטוריה של הפלייאוף יחד עם
0: העונה סדירה. ובמקום זה רוב פלינקה נתן את הכדור משחק לג'י-ג'י רדיק, אז לברון פשוט קם באמצע החדר הלבשה, וצריך להגיד שזה היה בסיום החודש הטוב ביותר העונה של הלייקרס, בדיוק לפני שכולם נפצעו, סיימו חודש של מאזן 15-2, ניצחון על קליבלנד בחוץ, הכל היה נראה מדהים, הלייקרס, לברון מאמץ את מעמדו כאופציה השלישית, ואז ברגע שנתנו את כדור המשחק בחדר ההלבשה לג'י-ג'י רדיק, לברון קם בלי מקלחת, בלי כלום, עם הקרח על הברכיים, והולך בהפגנדיות מול כל הקבוצה. ועוברים לי בראש שני דברים. א', איזה פרימדונה. דבר שני, הדיווח הזה יוצא רק עכשיו, עידו, וצריך להבין שהכל פה מתוזמן ומתוזמר מראש. מדובר על אירוע שקרה ב-31 במרץ, ודייב מקמינמן, או איך שלא אומרים את השם משפחה שלו, שאני לא יודע מה רמת היחסים שלו עם לברון, אבל כנראה שזה מתוזמר מלברון. אוקיי, עכשיו אני מאשר לך לספר את הסיפור הזה. פתאום יוצא ובכל נכנס למקומות המובילים ביותר בתקשורת בארצות הברית, ומספר את הסיפור הזה על איך הלייקרס לא מכבדים את לברון, וכמה fractured מערכת היחסים שם. עכשיו ברור שיש פה שיקולים מפה ולשם, ולברון רוצה למנף את זה למסע ומתן שלו בחוזה, והוא עשה מעל ומעבר, והוא סחב את הלייקרס בפלייאוף. אבל אתה מבין שזה לברון, וזו הסיבה גם שהוא שחקן ענק, דיברנו על זה פה, אמרתי גם אני לא מת עליו, אבל הוא...

0: כנראה השחקן השני בטבעו בכל הזמנים, בצורה הכי ברורה שיש, אבל זו הסיבה שועדי לייקרס בחיים לא יאהבו אותו. על אמת. הוא בחיים לא יהיה אחד משלנו. כי הוא עושה את הקטעים האלה, והוא כל הזמן שם את עצמו מעל הקבוצה, שזה היה סבבה בקליבלנד, אולי זה היה סבבה במיימי, זה היה סבבה ברן השני שלו בקליבלנד, אבל בלייקרס אף אחד לא מעל הקבוצה, והוא כל הזמן נכנס לאינטריגות האלה ולקונפליקטים האלה, ועכשיו יוצאות כתבות שהלייקרס לא מכבדים את לברון, והוא בחיים לא היה חלק מהותי מהקבוצה, וזו הסיבה גם שלא יכאב לנו אם הוא יסיים את דרכו בקבוצה, למרות שהוא בורג מאוד משמעותי בקבוצה הזאת, וקשה מאוד להחליף אותו, אבל לצפות, שזה כאילו החלום הרטוב של אוהדי הלייקרס, שלברון ייקח איזה...
1: אתם צבועים, עזוב, אתם אוהדי הלייקרס צבועים, אני אסביר לך איך זה. זה בדיוק סיטואציה של מלך מיובה. מלך מיובה, זאת מילה, שיבעו. מיובה. שיבעו אותו, אוקיי? אתם בלייקרס, אתם כמו קינגס לנדינג בערך, אם הגיבור שלכם, אם המלך שלכם, צומח מתוככם, זה לא משנה אם הוא אנס... זה לא משנה, אם הוא איש חולה, אתם מעריצים אותו. הוא הגיבור שלכם, כי הוא צמח מתוככם. אבל כשמגיע מלך מבחוץ...
0: רוצה להגיד שהוא לא אנס, אבל כן.
1: אוקיי. כשמגיע מלך מבחוץ, אז העיקרים הפשוטים של קינגס לנדין לא מקבלים את זה. והם אף פעם לא יקבלו את זה. כי הוא לא נולד בקינגס לנדין, והם שחצנים, כי הם עשירים עם מלא זהב ומלא כסף. וזה אתם, אוהדי הלייקרס. אתה וסורוקה ו... סתם, אני צוחק. מפרגן באהבה. טוב, אנחנו מסיימים. תודה רבה לרד ירושלמי. תודה לך, מיטאי, שהגעת שוב עד כאן ופגשת אותי.
0: תודה רבה. הפעם זה ישודר או שזה
1: ישודר,
0: שוב,
1: ישודר,
0: שוב יזרק גם... למרטופי ערוץ
1: לא,
0: הספורט?
1: לא, ישודר, ישודר תמיד.
0: אוקיי, בסדר, אז תודה.
1: ישודר גם פעם קודמת. פשוט...
0: איפה?
1: פשוט...
0: אף אחד לא יודע.
1: הצנענו את זה. בצנעה. מכיר? זה בתימן. יאללה, ביי.
0: צנעה.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: מסובב על האצבע. גיל ברק, על ליגת הכדורסל הטובה בעולם.
2: שלום לכל המאזינים של ערוץ הספורט, אנחנו ברדיו של הערוץ עם עוד ענייני כדורסל ו-NBA, עוד פודקאסט אחד שקשור בכדור הכתום ובליגה ההיא. אני גיל ברק איתכם ולצידי מיסטר NBA בארץ, שלום ירון טלפז.
3: אהלן גיל.
2: גלובליזציה, זה שם המשחק. ה-NBA הפך למפלצת הכלכלית, הארגונית, המותגית שאנחנו מכירים, הרבה בזכות העניין הזה, שאותו בעצם מבין מהר ומיישם עוד יותר מהר דייוויד סטרן, החל מתחילת אמצע שנות ה-80, ואז אנחנו רואים נהירה של שחקנים לליגה שמעבר ליבשת שלנו. ואני רוצה לדבר איתך, מעבר לגלובליזציה, שכמובן כדורסלנים מכל העולם הגיעו ל-NBA, דווקא על הריג'ן שלנו, האירופי, לא מעט שחקנים, למעשה, לפי הספירה שאני ערכתי, 183 שחקנים אירופאים באופן היסטורי, שיחקו כבר ומשחקים כרגע ב-NBA, כמות יפה ומכובדת, עם נציגות לרוב הארצות, אם לא כל הארצות שאנחנו מכירים, מי בשחקן אחד, כמו נגיד בולגריה והונגריה ואיסלנד, שני שחקנים כמו ישראל, ועד למפלצות כמו סרביה וצרפת וספרד, שהגיעו גם למעל 20 ואפילו מעל 30 שחקנים היסטוריים. זה קשור כמובן באיכות השחקנים, ואנחנו כמובן נעשה איזשהו הבדל בין שחקנים שהגיעו מאירופה ל-NBA כאנונימיים בתחילת הדרך, שאף אחד לא ידע מי הם לפני שהגיעו ל-NBA, כמו דירק נוביצקי, כמו טוני פארקר, שהגיעו באמת להיות הגדולים בהיסטוריה של הליגה הזאת, וחלה בשחקנים שהגיעו כבר כשחקנים מוכחים, עם תארים, עם הכרה עולמית, כמו סבוניס שהגיע לליגה בגיל 31, או טוני קוקוץ' ודרזן פטרוביץ' שהגיעו כבר כאלופי אירופה, כשחקנים מוכרים ביבשת שלנו.
3: אז אתה יודע, ונעשה עוד קטגוריות. נעשה אלה שלמדו בארצות הברית, גם זה יש כמה כאלו, וגם אלה של...

0: לא הצליחו. זאת אומרת שהם סמני דרך, וזה חשוב.
1: או כאלה שהצליחו, ולמרות הכל החליטו לחזור ליבשת שלהם.
0: גם הקטגוריה הזו יש. אבל גם אני חושב שיש משהו, סוג של טרנדים, שלפעמים נתקעו בגלל דרקו מיליצ'יץ' פתאום, בגלל ניקולוס קיטישווילי הגיאורגי ב-2002. אז אנחנו נדבר עליהם, אבל באמת מאוד מעניין. יש כמה סמני דרך שאנחנו נעבור עליהם, אבל אני אגע בזה עכשיו כסוג של כותרת. בבחירת הדראפט של פז'ה סטויאקוביץ', הוא נבחר מקום 14. היו שריקות בוז של אוהדי סקרמנטו, לא ידעו מי זה. ואני חושב שזה איזשהו סוויץ'. אחריו כבר הפסיקו הבוז. זאת אומרת, הבינו שיש פה GM'ים, מנהלים מקצועיים ב-NBA, שהולכים, וזה התפקיד שלהם, להביא שחקנים מכל העולם, וגם אם האמריקאים לא יודעים מי זה, הם מבינים, ואם נלך אפילו עד לדראפט האחרון של מקום שמיני, ניליקינה הצרפתי, שהלך לניקס, אז אני לא אגיד לך שמתים על הבחירה הזו בניו יורק, אבל זה כבר לא בוז של מי זה בכלל. אף אחד לא מעיז להגיד את זה, כי הם יודעים שזה שהם לא רואים לא אומר שאולי הוא טוב או לא טוב.
1: כן, וניקח אותך שני הדראפטים אחורה לפורזינגיס, שפיל ג'קסון אימר עליו, וגם אז הורמו גבות לגבי האם הניקס היו צריכים ללכת על הסרוך הזה, שאנחנו לא ממש מכירים, והיום אנחנו יודעים שכמובן...
0: כי שם זה היה עוד יותר, זה היה מקום רביעי בדראפט הזה, אתה יודע, אז אתה מדבר באמת שבמקומות רביעים אתה אומר, אתה לא יכול להמר, וגם הניקס היו במצב כזה שחשבו שהם צריכים מיד תרומה, וכמובן שיצא למצוין בבחירה הזו. אבל כן, לאורך השנים יש פה את הטרנדים האלו, וזה משהו מאוד חשוב בסקירה הזו שנעשה.
1: וגם ה-NBA עבר דרך גדולה בין, בכלל להביא איזה מישהו שהוא לא משלנו, לשחק תפקיד מרכזי, ועד לבאמת, אחד כמו דירק נוביצקי, שהוא היה הפרנצ'ייז פלייר, עדיין, של דאלאס מרוויקס, שהיה שווה אליפות, והיה שווה את כל הפרסום הזה של הפרנצ'ייז, שהצליח חלקית עד שנוביצקי הגיע, בטח כמובן בתודעה גלובלית. היו המון רול פליירס, ובו באמת נתחיל בהיסטוריה של האירופאים שהגיעו, אם אנחנו מדברים על מרצ'ולניס לגולדן סטייט ודטלף שרם שהגיע לסיאטל, לא שחקנים ראשיים, אבל השתלבו במרקם.
0: תראה, אז דטלף שרם, תיכון אמריקאי, מכללה אמריקאית, אז הוא, אם תעשה ויקיפדיה, אמריקאי גרמני, זה התיאור שלו.
1: אוקיי.
0: אבל הוא גרמני, והוא underrated, זאת אומרת, שאנחנו מסתכלים עליו עכשיו, לך אחורה, 3 פעמים באולסטאר. זה חתיכת שחקן. שחקן שמגיע לאולסטאר 3 פעמים, זה מדהים. נדמה לי גם נבחר פעם אחת לחמישייה השלישית של העונה. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה...
1: שחקן.
0: טופ 15-20 בליגה במשך כמה שנים.
1: ולמי שלא מכיר וזוכר, שיער קצר, סמול פורוורד, ידע לעשות המון דברים.
0: גבוה, עם כלייה.
1: ריבאונד, ידע לשמור, ידע לחדור לסל. נכון. בכדורסל ההוא של שנות ה-80, הקדים טיפה את זמנו אפילו.
0: אז הוא היה מאוד חשוב, ואז באמת יש לך את... ארווידה סבוני שנבחר בדראפט, רק בשביל, בוא ניקח אותו בדראפט, אטלנטה, הוקס עושים את זה בשנות ה-80, אבל יודעים שהם לא יכולים להביא אותו בגלל המלחמה הקרה עם ברית המועצות, אבל מבינים ששם יש משהו מיוחד. ואז מרצ'ולניס מגיע, וולקוב, ודרזן פטרוביץ', וולאדה דיבאץ, וזה הטרנד. זאת אומרת, פתאום מתחילים לראות שחקנים טובים מאוד. דיברת על נוביצקי, מה שמיוחד בנוביצקי והסיבה שהוא האירופאי הגדול בכל הזמנים, זה שהוא עשה משהו שהוא מאוד נדיר גם לכללית, זאת אומרת, גם לאמריקאים. הוא פשוט היה כוכב מוכר יחיד שלקח קבוצה לאליפות. ואין הרבה מקרים כאלה. נכון. הלאג'ואן ב-94, ואין עוד הרבה. זאת אומרת, לא עולה לי מתי עוד זה קרה. אז ממש הביא אליפות. כמובן שהוא בטופ 6, אני חושב, של הקלעים בכל הזמנים. ובטח עוד יש לו קצת נקודות בארסנל, אז גם שם עוד יכול להתקדם. וגם הסיפור שלו הוא סיפור ששווה להתעכב עליו. הלך בגרמניה ולא מוכר, וגילה אותו מאמן גרמני, התחיל לעבוד איתו. סיפור שכבר יצא לי לספר מול כוכבי נייקי ששחק בנבחרת גרמניה הצעירה, וברקלי עוד אז, וזה הסוויץ' בראש שקרה באמצע שנות ה-90, שאומר, הוא צריך ללכת לשחק באובורן, ולא, זה כבר היה ברור אז, שעברנו

0: את זה. אין כבר, לא צריך את המכללות כדי להגיע ל-NBA.
1: כן.
0: אם אתה מוכשר, תגיע ל-NBA, היום יש להם כבר את כל הליגת הפיתוח, אז עוד יותר הם עושים את זה, הם אומרים, בוא, בוא לפה, אנחנו נפתח אותך. עכשיו, לפעמים הם מבינים שטוב לשחקן נשאר עוד שנה באירופה, אבל בגדול, לוקחים אותו צעיר, בדיוק כמו שיש את ה-one and done בקולג', מגיעים פה לגיל 19 האירופאים, הם הולכים עליהם, ברגע שהם יכולים לבחור אותו, וזהו, זה נגמר העולם הזה של, או בוא נגיד הוא קיים, אבל פחות, של אני לא יודע מי הוא באירופה, ואם אחרי כל הסקאוטינג וה-GM וכל המערך באו ואמרו, זה השחקן, אז הולכים עליו, והאוהדים אולי לא אוהבים את זה, אבל מבינים.
1: הכדורסל עצמו השתנה עם השנים, אנחנו כמובן לא משחקים את אותו כדורסל ששיחקו לפני 30 ו-40 שנה, אז אני חושב שהייתה איזשהו מגמה לבחור שחקנים גדולים שבאים מאירופה. אם זה דיבאץ' ורג'ה וסבוניס ורברצה ומיליצ'יץ' באמת, ופחות לשחקנים גרדים, היו כמובן עילויים שהגיעו, כמו מרצ'ולניס, כמו דרזן פטרוביץ', אבל הטרנד היה ללכת על שחקנים גבוהים, שדרך אגב, גם עכשיו מסתכלים על שחקנים גבוהים, זה ולנצ'יונס וזיזיץ' וכל החבר'ה האלה.
0: יוקיץ',
1: נוקיץ'. וזה גם טרנד עולמי, יאו מינג ולואי סקולה וכל החבר'ה האלה הגדולים. מגיע דרזן פטרוביץ', נגיד, בעיניי חלוץ הגארדים שהצליחו להגיע באמת ללבל של אולסטאר, ואני חושב שגם בנקודה הזאת יש איזשהו שינוי לגבי, אם אתה טוב, לא חשוב באיזה עמדה אתה, יש לך מקום.
0: אז התפיסה תמיד הייתה שאין להם את המהירות והאטלטיות לגארדים אירופאים, מול הכדורסל האמריקאי שמייצר במאות את הגארדים האלה, שאנחנו רואים אותם גם באירופה ורואים אותם בסין ומסתובבים בכל העולם. אז נכון, אבל אתה יודע, פה גם נכנס אלמנט של טוני פארקר ומנו ג'ינובילי, שאומנם לא אירופאי, אבל ארגנטינאי
1: ששיחק באירופה,
0: והם יראו דווקא בסעיפי האתלטיות, שהם עדיין יכולים להביא משהו מיוחד, וכמובן, אבל עדיין, לב ווינריות וכל אלו. אז בשנות ה-90, אז עם ארצ'ולניס ודרזן, אני חושב שבאמת נגמר הסיפור של העמדות, ואז לאט לאט זה מתחיל להיות טרנדי. ובואו נחפש את האירופאי שלא מכירים. ומשהו על הביגמן שאמרת, אז נכון, אבל תמיד אז האירופאי היה גבוה שכולה מבחוץ, קצת רך, אילגאוסקס, אתה יודע, כאלה.
1: כן.
0: והאמריקאים ידעו לייצר את שקיל אוניל, ואת דייוויד רובינסון, ופטריק יואינג, שהוא באמת מוצר של הכדורסל האמריקאי, ואפילו הלאג'ואן, אז הוא בא למכללת יוסטון, ובעצם שם התפתח. אז... ועכשיו זה התהפך. דווקא עכשיו, הסנטרים הלבנים היותר כבדים הם אירופאים. מבוסביץ' ליוקיץ' לנורקיץ' לזובאץ' לזיזיץ'.
1: מתיונס, ולנצ'יונס.
0: נכון. אז כל אלה, אז זה ההתהפכות של פה, כשבעצם האמריקאים פחות מייצרים היום את הסנטר עם הגב אל הסל, ובכלל, כולם צריכים לקלוע מבחוץ, וכל השינויים שהכדורסל עובר. אבל אם חוזרים לשנות ה-90, אז יש את השנים האלה שמתחילים להבין שכדאי ללכת. יש משהו עוד פעם שצריך להבין, שכשיש דראפט וג'נרל מנג'ר בא ובוחר מישהו שהוא לא מוכר, אז הוא בבעיה. הוא מתחיל בבעיה. כי התקשורת המקומית לא מכירה אותו, ואם עכשיו גדל פה מישהו בסביבה, או הוא בקולג'ים, ורואים אותו בטורניר, ורואים אותו כל השנה בארצות הברית בקולג'ים, והוא טוב. אבל הג'י-אם חושב שיש מישהו שיותר מתאים לחזון שלו, למאמן שלו, לשיטה, לשחקנים שיש בקבוצה, או פשוט פוטנציאל יותר טוב באירופה, הוא בבעיה, כי אם הוא מביא אותו, זה פשוט לגמרי עליו, זה הראש שלו. ויש תמיד אמרה בארצות הברית, keep your job, אתה רוצה לשמור על העבודה שלך, בטח אם אתה ג'י-אם, שזה משרה נחשקת מאוד, חלום של רבים. ואז אתה מתלבט, אני אביא את ה... אתה יודע מה, ניקס אפילו, מליק מונק מקנטקי, שאחלה קריירת מכללות, אומנם שנה אחת, אבל...
1: משמעותי.
0: או הצרפתי, נילי קינה, שפיל ג'קסון אז היה בתפקיד בניקס, חשב שיותר מתאים להתקפת המשולש שלו, ואתה יודע מה? שוב, מהצד, לדעתי, מונק עדיף, אבל לא ראיתי בכלל את נילי קינה, וגם אני חושב שהתקפת המשולש היא קצת פסה, וגם הבנו שפיל ג'קסון כבר לא שם. אבל לפחות אני מעריך את זה שפיל הלך עם החזון שלו ועם מה שהוא יודע. אז הדילמה הזאת התחילה בשנות ה-90, ובאמת, לאט לאט, זה קרה יותר ויותר. פז'ה, נוביצקי, רק שתי קבוצות באמת רצו אותו. אנחנו מדברים על 98, רק הסלטיקס ודלאס עקבו אחריו, ראו אותו בשנה שלפני, עם הסיפור של אותו משחק שהוא ב-97, ואז היה את הנייקי גיים בסן אנטוניו, שהוא היה כבר מצוין, ועדיין רק שתי קבוצות רצו אותו, לא ידעו מה הוא יהיה, והיה את הטרייד המפורסם, שבעצם דלאס בחרה אותו במקום השישי, והעבירה אותו למילווקי, תמורת פאט גריטי ורוברט טריילור. ואז, הפוך, סליחה, זאת אומרת, מילווקי העבירה אותו לדלאס, כן. תמורת השניים האלה, ובמילווקי היו מבסוטים, קיבלנו טריילור. וכולל מאמרים אז בעיתונות המקומית, טריילור יהיה מצוין, שיחקו אותה, וכל הסיפור הזה. דלאס, לא רק שלקחה את נוביצקי, לקחה את גריטי באותו טרייד, שלחה אותו לפיניקס וקיבלה את נאש.
1: נכון.
0: אז, אבל זה לא משנה. היו אז שתי קבוצות באותו דראפט שרצו אותו, ובוסטון בחרה אחרי זה, וכבר לא היה את נוביצקי, אז הסתפקה בפול פירס, שזה גם בסדר אמור.
1: דרך אגב, בדירוג 20 השחקנים הגדולים בהיסטוריה הלא אמריקאים, נש במקום החמישי ונוביצקי במקום השלישי.
0: אוקיי, אז זהו.
1: אפרופו.
0: נכון, בדיוק. אז אתה מסתכל, וגם איך זה קרה, דון נלסון, שהיה אז המאמן של המאבריקס, הבן שלו, דוני, התערבב מאוד בכדורסל הבינלאומי, והיה מהראשונים ב-NBA שהבין כמה זה חשוב, והוא לחץ, ואז דון אבא ראה אותו, והתאהב, והם הבינו שהם רוצים אותו.
1: אבל זה עדיין סיפור סינדרל, דירק נוביצקי, שהכל שם התאים והתחבר, והוא גם באמת התפתח להיות השחקן שגשבינדר, המאמן שלו, אגדה מספרת, שהוא בא להורים שלו ואמר, הוא יכול להיות תוך שנתיים שלוש השחקן הכי טוב באירופה,
0: כן.
1: אני יכול להפוך אותו לאחד הטובים בעולם.
0: כן.
1: תנו לי אותו. וזה מה שבאמת קרה עם דירק נוביצקי בסופו של דבר. איך הצליחו בסופו של יום מאמנים או בעלי קבוצות להחביא באמת את החולשות של השחקן האמריקאי ביחס ליכולות של השחקן האמריקאי, של השחקן האירופאי, שחקן אמריקאי, ששוב אנחנו מדברים על חוסר אתלטיות וחוסר פיזיות, איך אפשר היה להעצים את הדברים, את התכונות הכן טובות שהיה להם, ואני כן הולך איתך באמת לאנשים שחקנים שאנחנו קצת יותר מכירים, שהמאזינים שלנו, אני מניח, זה דור שיותר מתחבר לשחקנים כמו דוני קוקוץ' טוני קוקוץ' ופחות לוולקוב, ולהפוך אותם באמת לווינרים ולשחקנים משמעותיים, ושלא יהיו טעויות. בלי טוני קוקוץ' אין שלוש אליפויות נוספות לשיקגו בולס, ובלי, אתה יודע, טוני פארקר, אין אליפויות לסן אנטוניו.
0: אז בסופו של דבר, עוד פעם, ברגע שהשחקן מגיע, זה כבר לא מעניין הדרכון שלו. וטוני קוקוץ' הגיע כסוג של מג'יק ג'ונסון של אירופה. זה היה הדיבור.
1: בהחלט.
0: וטוני פארקר, כשהוא בא זה יצא בתזמון אחרי אייברי ג'ונסון, הרכז בסן אנטוניו, שגריג פופוביץ' בא ואמר, אתה הרכז הפותח שלי. והוא היה, אני זוכר, עוד פעם, אנחנו הסתכלנו ולא ידענו מי זה. וילד בן 19.
1: רזה, קטן, בגובה שלנו.
0: ובא פופוביץ' ואמר, בחר אותו בסוף הסיבוב הראשון, ואמר, אתה הרכז הפותח שלי. זאת אומרת שהוא נחת לתוך הסיסטם הנכון, לתוך פופוביץ' עם דנקן ורובינסון חזקים בתמונה, אז כל החיבורים האלו. אז יש לך את הסיפורים. זאת אומרת ששוב, אם אנחנו מדברים על שנות ה-90, אז יש לך את ולאדה, שהוא הגבוה האירופאי הקלאסי של הסטריאוטיפ שהיה, שחכם, מוסר, קולע מבחוץ.
1: מוביל אפילו כדור.
0: אחלה שחקן, כמובן, באמת מהגדולים. וסבוניס מגיע בסופו של דבר לליגה, ונותן שנים יפות מאוד, למרות שהוא היה מבוגר, ומה שמשאיר את השאלה של what if, מה אם, הוא היה מגיע כמה שנים קודם.
1: לא פצוע כמו שהוא הגיע, נכון, עם פרח אחת מרוסקת.
0: נכון, ועם זה הוא עמד יפה, הכי יפה אולי עם שק בסוף שנות ה-90, באותה קבוצה של פורטלנד. אז בעצם מבינים שיש שם קרקע של שחקנים טובים מאוד, ואני חושב שזה בא יחד עם התקשורת, ו-ESPN מתחילים לעקוב אחריו, סליחה, אחרי השוק הזה, ונולד צ'אד פורד, הכתב של ESPN, מתחיל לגלות את השחקנים האלה יחד עם הסקאוטים. ESPN הבינו שזה חשוב, ואני חושב שפה שווה להתעכב על שניים, על סקיטישווילי ועל מיליצ'יץ', צ'אד פורד עשה להם כתבות גדולות ובא ואמר, אלה מסומנים. אלה מסומנים על ידי הסקאוטים, אני שומע כל הזמן עליהם. ואז הוא נסע אליהם וליווה אותם. וכמובן שכשהוא עושה את זה, אין לו יכולת לראות אותם בין.

0: אמת ולתת ניתוח אמיתי של מה היכולת שלהם, ואז יוצאות כתבות גדולות ופתאום הם מוכרים. זאת אומרת, פתרנו את הבעיה שהתמודדו אז, okay. שהם לא מוכרים. It's that Georgian guy that everybody's talking about. או מיליצ'יץ', שהוא היה הסרבי שקולע מבחוץ וגם יודע להוריד כדור לרצפה, והוא עדיין סבן פוטר. אז סיפורים גדולים שיוצאים על שניהם, ואז כדי שבילי נבחר חמישי על ידי דנבר, ובאסט ברמות שאין לתאר, אחד מהגדולים. הוא אגב משחק כל השנים האחרונות בין הליגה בלבנון לאיראן.
1: נכון.
0: זאת אומרת, הוא בין 34 היום. ולצידו, או שנתיים מאוחר יותר, הדראפט המפורסם של, בעצם שנה מאוחר יותר, מיליצ'יץ', 2003.
1: כן, נכון, 2004 הייתה שנת הרוקי.
0: נכון, אז 2003, והוא נבחר שני באותו דראפט, אחד הגדולים בכל הזמנים, לברון ראשון, קרמלו שלישי, בוש ווייד. ומיליצ'יץ', פה הייתה התאהבות בפוטנציאל, הביאו אותו לוורקאוט, ואני זוכר, ג'ו דומרז אז הלך לראות את הוורקאוט, והם היו, הם ידעו שיש להם את טיישון פרינס, אז אמרו, אנחנו נסתדר בעמדה השלוש, אז בוא ניקח את הפוטנציאל האדיר הזה. ואז פתאום הבינו שזה לא מספיק. זאת אומרת, הנתונים, אם הוא משחק בליגה קטנה, בסרביה ובקבוצה קטנה, זה לא מספיק, זה לא דומה בכלל למה שהוא הולך להתמודד. וכל הליגה התפתחה עם האנליטיקות, ועם הניתוחים והתחקירים היותר עמוקים שעושים היום. אז לצד ההצלחות שהכשירו את הבחירה באירופאים, התחילו הכישלונות המעדדים האלו, שעשו תמרור ופשוט שיפרו את מערך הסקאוטינג, שיפרו את היכולת להבין באמת איפה הם צריכים להיות. אני חושב שיש היום בלנס מאוד נכון, ובתוך ההיסטוריה הזאת, זה מעניין לדבר על השניים האלו.
1: וכאמור, ים של אירופאים משחקים ושיחקו לאורך השנים ב-NBA, ואני שואל, הרי כשאנחנו גדלנו, האמריקאים זה היה כדורסל מעולם אחר, אנחנו אפילו לא נתקרב אליהם ממה שאנחנו רואים ביד אליהו בימי חמישי בערב, כי זה היה האירופה שלנו אז. מה קרה לכדורסל במהלך השנים שהאירופאים הם שווים בין שווים בעצם?
0: אז אני אגיד לך, יש
1: זאת אומרת, האם זה תמיד היה ככה ולא ידענו, או האם רמת האימון, או רמת התשתיות, או רמת החשיבות של הכדורסל האירופי, הצליחה להשוות לבלים?
0: אז קודם כל, גם וגם היו שחקנים מעולים באירופה בשנות ה-70 וה-80, ופשוט ה-NBA לא היה פנוי מחשבתית לחשוב על זה בכלל ולהביא אותם, אז אין ספק. אני חושב ופה אתה הולך עוד פעם, וכל הזמן אני משלב תקשורת, לא סתם. ESPN התחילה עם תרבות ההיילייטס בשנות ה-90. 80 זה התחיל, 90 זה תפס. ואז, ויש בעיות בשיטת הפיתוח שחקנים האמריקאית. ואז זה ידהד עוד יותר. זאת אומרת, יסודות הכדורסל, המסירה, כולם רוצים להיכנס לספורט סנטר. זה היה אז הרצון.
1: נכון.
0: בסוף שנות ה-90 ותחילת ה-2000. רוצים את הדנקים, אז פחות קבוצתיות. אירופה, זה אחרת. א', אין את ההגבלות של הקולג'. מתחילים בגיל 16 כבר, הטובים הולכים לבוגרים, כבר מתאמנים עם הבוגרים, מקבלים הרבה יותר ניסיון, הרבה יותר team oriented, רוצים לנצח, מוסרים, אין להם גם את האתלטיות הזו, אז הם חייבים להישען על עוד מסירה ועוד מסירה, עד שההגנה מתעפת או שוכחת, או יש תרגיל מתוחכם.
1: וזה דיבר לאמריקאים באותה תקופה?
0: פתאום כן, כי השחקנים האלה באו והביאו דברים שעוזרים לך לנצח, כולם רוצים לנצח, זה לא יעזור כלום. בטח אגב בארצות הברית, זה הכי חשוב, לא יותר מלוקל ואין את הדיונים שלפעמים יש פה, כמה ישראלים יש בקבוצה וכו'. רק רוצים לנצח, לא אכפת להם מי משחק. אז זה באמת דיבר, והאירופאים ייצגו את זה. ואני חושב שהיום, גם האירופאים קצת חולים במחלת ההיילייטס כבר, כי העולם, ודיברנו על זה בפודקאסטים קודמים, העולם כולו אחד, כבר קטן, אז כולם בתוך החגיגה של הסושל מדיה, והילד בין ה-12-13 אוהב, לא רק לנסות להחקות את מה שסטף קרי עושה, אלא הוא כבר, כשהוא רואה את החבר שלו עושה את זה, הוא עושה את הריאקשנים שהשחקני NBA עושים.
1: כן.
0: שהוא קם ותופס את הראש, וישר מעלה ומצלם. זאת אומרת, כל זה בונה את מה שהם חושבים. והיום הכדורסלן האירופאי, כשהוא מתפתח ומתחיל להיות מאוד מאוד מוכשר, ישר תופסים אותו ואומרים, אתה כבר, החלום שלך זה לא להיות בקבוצה הכי טובה במדינה שלך, החלום שלך זה פשוט להגיע ל-NBA.
1: ותפיסת הבעלים והג'נרל מנג'רים והמאמנים

נים ב-NBA לגבי הקונספט של השחקן האירופאי. זה מתחיל, אני מניח, איפשהו אולי מייק דנטוני וממשיך דרך פופוביץ' שהופך את סן אנטוניו לקבוצה שמתבססת על שחקנים שלא נולדו בארצות הברית, והעסק הזה עובד. אז גם אני מניח שאצל מקבלי ההחלטות,

0: אירופאים יותר מוסרים, והאמריקאים הם יותר מי פרסט. זה כבר ממש לכל מקרה וגופו. אבל פופוביץ' היה קריטי. כמובן, הצמיחה הצרפתית שפתרה לפעמים שתי בעיות. גם יש אתלטיות, וגם בכל זאת הביאו יתרונות אולי קצת מאירופה. ולמרות שאתה חוזר אחורה להרבה שנים של צרפת, היא נראיתה כמו נבחרת אמריקאית. לא, או בקטע של בעיות כליה, בעיות יסודות כאלו, אבל המון אתלטיות. אז זה נכון גם היום על הכדורסל הצרפתי, אבל גם לצד זה יש מצוינים שאין להם את האלמנטים האלו, בדיוק כמו בארצות הברית. זאת אומרת, שפופוביץ' ודנטוני פתחו את הראש, עדיין, בוא נזכור, האמריקאים תמיד מאמינים בעצמם יותר מהכל.
1: כן.
0: הם יעשו את זה הכי טוב, ותרחו לציין, כשבלט היה שם, כמה הוא מפרינסטון וכמה הוא אמריקאי, ולהגיד, הצליח מאוד באירופה. פחות חשוב עכשיו לפרט איפה.
1: כן, איפה
0: ולמה. זה תמיד plays overseas.
1: ועדיין היו, ישנם עדיין מועדונים שיותר מתחברים לזה ממועדונים אחרים. אפשר נכון. לראות את סן אנטוניו, או את פורטלנד, שהייתה נכון. שנים מושבה של אירופאים, מסבוניס דרך רודי פרננדז.
0: ודרזן קודם.
1: ודרזן כמובן. בניגוד לפרנצ'ייזים אחרים ש... מעדיפים של לא לגעת, או לגעת מעט.
0: DNA של ארגון.
1: אוקיי.
0: Okay. של בעלים, מי ה-GM שלו. אתה יודע, לא יודע למה בא לי פתאום לתת לך דוגמה מהיורוליג, אבל בסקוניה, יש לה איזה DNA כזה שהיא מביאה לך מכל אירופה תמיד. זאת אומרת, יש לך, זה תמיד...
1: בניגוד לאולימפיאקוס, שאומרת, הגרעין שלי יהיה יווני.
0: נכון, וזה הזהות שלנו, בדיוק. אז יש לך... ואתה יודע, אפילו מקאבי, שרוב השנים... כל השנים, 90% מהזרים זה אמריקאים. נכון. זאת אומרת, אין את ה... יותר מדי. את ה... מדי פעם יש את האחד, או ש... לא זוכר מתי היו שניים. אז גם שם, אותו דבר. GM'ים ובעלים, שקהל אולי מקומי, אם זה עיר, אתה יודע, שהיא יותר מרכז ארצות הברית, אז אולי היא פחות חשופה, אתה יודע, מאשר בחופים. מאשר בווסט קורסט או באיסט קורסט, אבל זה בעיקר, אני חושב, פרסונלי. ג'ף פיטרי בסקרמנטו עשה את זה המון, עם פז'ה והידו וטורקוגלו וולאד וכל המסירות. הנה, הם שיחקו אירופאי. עם ריק אדלמן, מאמן אמריקאי, והם היו הגבוהים שמוסרים, וובר הוא בעצם אירופאי במהות. מצד אחד הטביע ומצד שני מסר מאחורי הגב.
1: עד כמה, מאחורי כל הגלובליזציה הזאת, או בטח ה... אירופיזם הזה, בא מהקבוצות, ועד כמה דייוויד סטרן שכב על הג'י-אמים ואמר, חבר'ה, אנחנו הולכים לגלובליזציה.
0: תביאו. אני חושב שאז זה היה. זאת אומרת, בשנות ה-90 אין לי ספק שהיה לחץ, ובדיונים שלהם זה היה, אם אתם יכולים להביא, אתם מתלבטים, תמיד תנסו להביא. בשנות ה-90,
1: וזה נובע... לא הייתה איזה חקיקה בעניין.
0: לא, ממש לא, ממש לא.
1: חבר'ה, תביאו אחד או שניים.
0: לא, לא, זה לא יכולים לעשות ולא עשו בחיים, אבל בשנות ה-90 כשאתה תמיד אומר, ויש קבוצות מפסידות, ויש איומי שביטה, והייתה השביטה של 98, אז כשיש בעיות כלכליות, אז מקשיבים גם לדברים האלה, הרבה יותר. אז אין לי ספק שזה היה חלק, וזה היה רצון, אבל לא בדברים, זאת אומרת, זה לא השפיע על הכוכבים הגדולים. זה השפיע אולי יותר למטה.
1: אני אוהב לקחת אותך תמיד קצת לעתיד עם הראייה שלך. ילד, נער, בן 13, 14, 15, איזה דרך... אידיאלית, הוא צריך לעשות ולעבור על מנת להגיע במהלך הקריירה לשחק ב-NBA. הרבה שאלות לגבי, כמובן, בוא, זה הכל תלוי באיך הוא נראה ואיך הוא בנוי ומה התכונות שלו ומה הסגנון, אבל האם צריך ללמוד בארץ, האם צריך אפשר ללכת אולי ללמוד בארצות הברית, ואם ללמוד בארצות הברית, האם להתחיל כבר בתיכון או ישר באוניברסיטה, האם צריך לעבור איזשהו מסלול מסוים, תן לי עד כמה שאפשר איזשהו תפריט, איזשהו מסלול.
0: אז קודם כל, נתחיל מזה שרמת הכישרון, ואנחנו מתמקדים באירופה בדיון הזה, אז רמת הכישרון באירופה היא מדהימה, ובביקור של ה-BWB האחרון, בקיץ האחרון, ראו את זה. ברמות של שחקנים 2-4 ומעלה.
1: בני 17.
0: בני 17, היו מתוך 40, היו 10 כאלה.
1: שיודעים ויכולים לעשות הכל. אתה ואני ישבנו שורה ראשונה, ובפה פאור.
0: נכון. הכל... ואם בעבר מכל מחזור כזה אחד, שניים היו הולכים לדראפט, אז אפילו המומחי NBA שמנהלים את המחנות האלה מדברים על שבעה.
1: נכון.
0: ומעלה, בספציפית במחזור הזה.

0: אז ראינו את זה בעיניים. עכשיו, זו שאלה מאוד מעניינת, הבלנס, מה נכון לילדים הצעירים, ברור שהם צריכים לשחק, אבל גם ברור
1: של... לא, אבל פעם הייתה תחושה שאתה צריך להיות דורון שפר כזה. להיות אילוי בארץ, לזכות בתארים, אם אתה יכול להפיל את מכבי תל אביב או להצליח איתה, זה נהדר.
0: כן.
1: לך לאוניברסיטה, תלמד שם יותר משנה, או תשחק שם יותר משנה, שנתיים, שפר, לדעתי שלוש.
0: כן.
1: ואז אתה נבחר בדראפט, הוא נבחר 36 סיבוב
0: כבר,
1: שני.
0: אבל זה מת כבר, זה ברור.
1: מת, זה בדיוק.
0: מת. זאת אומרת, הקולג' פה הוא לא פקטור.
1: אז היום המסלול הוא אחר לגמרי.
0: נכון. אתה יודע מה, בוא נגיד את זה אחרת. הקולג' היום הוא... האילויים בני ה-16 מתלבטים על זה, כי הם פשוט צריכים לחשוב האם הם נותנים שנה בבוגרת או שנה בקולג', איפה הם ישחקו יותר. זה הדיון. זאת אומרת, הם לא אומרים, אני אלך לקולג' כי משם אני נבחר ל-NBA, אלא פשוט מה יותר... ספציפית, מה יהיה לי יותר טוב.
1: מה ידרג אותי יותר גבוה במוקים, ואחרי זה בדרפטים.
0: לא, וגם כהתפתחות של שחקן.
1: אתה אומר שקבוצה בוגרת זה ללכת לשחק באירופה כמו...
0: כמו one and done בקולג'. אז אם אני ילד ישראלי, סרבי, לא משנה מה, אז אני צריך, אז אני בן 16, כבר אני צריך להתחיל לחשוב על זה. אם אני ממש ממש טוב, לוקה דונצ'יץ', אז אוקיי, אז אתה בפסגה, ואתה יודע מה, לוקה דונצ'יץ', אם לא משנה איפה הוא ישחק, ייבחר מאוד גבוה בדראפט.
1: ודאי.
0: אבל אין ספק ש...
1: עכשיו למה? כי הוא קיבל הזדמנות בגיל 16-17 לשחק בקבוצה אולי הכי טובה באירופה, ריאל מדריד, דקות משמעותיות להראות הכישרון, וגם בנבחרת כמובן.
0: אבל למה הוא קיבל את זה? לא בשביל להראות כישרון ולא בשביל לעשות כסף. פשוט הוא היה מאוד מאוד טוב.
1: מאוד טוב?
0: בגיל 16.
1: נכון.
0: זאת אומרת...
1: וגם מפותח וגדול.
0: אז בוא נגיד שהיו הרבה דיונים שמכבי תל אביב בכוונה מרים את דרגן בנדר, אוקיי? וזה מה שאני יכול להגיד מבפנים. לא. לא. דרגן בנדר היה במכבי תל אביב, כי הייתה תחושה לאנשים המקצועיים
1: שהוא,
0: שהוא יכול לתרום, וזאת הייתה קבוצה שהיה חסר לה ריווח וארבע שקולע, והתקווה כל הזמן הייתה שבמהלך העונה הוא ישתפר וישתפר ויצליח להפוך לארבע הזה שקולע. אף אחד לא עשה את זה כי ידעו שהוא יבחר בדראפט. בכובע השיווקי שלי, אני אז, זה עניין אותי. כן, הייתי אומר לעשות את זה.
1: אני אבל... עוד לא רוצה להרוג אותה, את הקריירה שלו, אבל כן. בשנה, שנתיים הראשונות שלו ב-NBA, הוא לא הצליח...
0: אכזבה.
1: לא הצליח לעשות את האדפטציה. איפה טעו בדרך איתו?
0: אני לא חושב שטעו בדרך
1: אם איתו. אם בכלל?
0: אני לא חושב שטעו. אני בבטן שלי, כל הזמן, אני רואה אותו הרבה זמן, אמרתי מצד אחד מדהים, 2-13, ואולי אפילו כבר קצת יותר, שמוסר וקולע. אצלו, לדעתי, חסר משהו. המילה היא אגרסיביות.
1: זה באופי, או שזה משהו שאפשר לייצר אצלו?
0: לדעתי, עוד? קשה מאוד לייצר. זאת אומרת, יש דברים שאתה אומר, רגע, ילד בן 17...
1: הוא עוד יהיה קילר?
0: הוא עוד יהיה קילר, אבל אני, מהניסיון חיים שלי כאוהד כדורסל ואיפה שהייתי בספורט, קילרים הם גם קילרים בני 17. וסתם דוגמה, כשפורזינגיס הגיע, שהיה גם טוב בליגה הספרדית עוד לפני, כשהוא בא ל-NBA ישר התחילו דנקים על הראש. זאת אומרת, הוא הביא דנקים על הראש, לא קיבל אותם, וכולם אמרו, וואו, the Latvian kid.
1: כן.
0: אז לא רק שהוא שרוך, הוא בא אגרסיבי לרצוח. זה עוד לא ראיתי, אבל בוא נגיד שהוא עבר שנה אחת, אז זה סיכוי טוב גם שאני טועה, ושכן הוא יבוא עם איזשהו ביטחון יותר גדול, הוא משחק בקרואטיה, בשיחק. אנחנו לא יודע מתי זה ישודר, ואנחנו מקליטים את זה לפני היורו בסקט. אז יהיה מעניין לראות את כל הנושא הזה. אבל בגדול, הדיון של האירופאים ומה הדרך היא א', לא לשחוק ולא להישחק. זאת אומרת, יש הרבה מקומות, ואנחנו זוכרים אפילו על הקריירה של גודס, הוא היה משחק בבתי הספר, הוא היה משחק בנוער, הוא היה משחק בנבחרת הנוער, וגם בבוגרים.
1: נכון.
0: אז מאוד מאוד חשוב היום, הכישרונות הגדולים, לשמור על הברכיים, לשמור על כמות משחקים, ובגלל זה, זה עוד אחד מהדברים שדיברנו על אקדמיות של NBA, הם יודעים לעשות את זה הרבה יותר נכון, ולשמור מאינטרסים של כמה חשוב לנצח עכשיו. וגם עוד דבר גדול, ככותרת שהוא חשוב, לילדים בגיל הצעיר הזה, הם לא חייבים להיות במכבי תל אביב, או בריאל מדריד, או בקבוצות הגדולות. פחות חשוב אם הקבוצה מנצחת, ברמות האלה. זאת אומרת, אם הם משתלבים, מקבלים דקות, ומראים את מה שהם יודעים, כן, רוצים גם לדעת את היכולות המנטליות שלהם בלחץ של משחקים גדולים, ולראות שהם חלק מסביבה מנצחת ותורמים לניצחון, אבל זה גם פחות חשוב.
1: הרי פעם היו אומרים שהחינוך, החינוך הכדורסל האמריקאי, יכין אותך הכי טוב ל-NBA. החינוך שתקבל בתיכון, החינוך שתקבל באוניברסיטה.
0: זה כבר לא נכון.
1: לא קיים.
0: התיכון האמריקאי היום נחשב נמוך יחסית, בצ'יין, בשרשרת של איפה אתה מתפתח.

0: איך הכי נכון. אז הכוכבים הגדולים שצומחים, אז הם צומחים למרות השיטה של התיכונים. היא שיטה לא טובה. יש אבל גם את ה-AAU, שזה הסבבים של קבוצות שעושות בקיץ, ואז יש איזה משהו שמייצר מצב שכבר בגיל 16 ו-17 מסמנים אותך יותר ברמה אינטרנשיונל. אז התיכונים זה ממש לא איזה מסלול שהיום מישהו ממליץ לכוכבים אירופאים צעירים. לפעמים ממליצים, כן, לך למכללה, רק בגלל הסיטואציה שנניח הוא שייך לקבוצה גדולה, מאוד לחוצה, שהוא עוד לא מוכן, והוא בן 18, וצריך לעשות החלטה אם לעלות לקבוצה הבוגרת, הקבוצה הבוגרת לא רוצה להשאיל אותו מכל מיני סיבות, אז היא רוצה שהוא ישחק 7 דקות למשחק שם, והוא אומר, לא, אני צריך לשחק הרבה יותר, אז אולי הוא ילך למכללות, וזה יכול לעשות שכל. שוב, המכללה הנכונה, למאמן הנכון, כל הדברים האלה.
1: הכישרונות הכי גדולים משחקים היום ב-NBA, או איפשהו גם במערכת הנהדרת הזאת, הם יכולים לפספס. אנחנו יודעים שבעבר יכול מאוד להיות שיחמיצו כמה וכמה כישרונות, מטעמים כאלה ואחרים, ו... עד כמה, לאן זה הולך? זאת אומרת, מבחינת היכולת לאתר באמת את הכישרונות ולהביא אותם לארצות הברית, זה גם מביא אותנו לתת סעיף, כאלה שהיו, אמרו, אוקיי, הבנו, יותר נחמד לנו במדינה שלנו.
0: אז
1: יש כאל... לא מהדוגמאות.
0: נכון, אז כאלה זה נברו וספנוליס, למשל, ויש לך, בוא נגיד, השאלה שלך, הכישרונות, יש מעט מאוד כישרונות שהם, שלא, שיכולים להיות בליגה והם לא בליגה, ברמת הכישרונות הצעירים. זאת אומרת, שם אין כבר פספוסים.
1: גילי 15, 16, 17, 18.
0: כאילו לא, הם מסומנים, ואז ב-19, 20, 21, הם יגיעו, הם יבחרו בדראפט, והם יגיעו. עכשיו אתה יודע, יש כאלה, הבכירים של אירופה, שאין ספק שיכולים להיות ב-NBA. זאת אומרת, תאודוסיץ' עכשיו הולך ל-NBA, אבל גם לפני שנתיים הוא היה יכול ללכת ל-NBA. ויהיה מעניין לראות איך הוא ישתלב, אבל... דיקולו יכול ללכת ל-NBA, אין שאלה בכלל. אני חושב שווסלי יכול לחזור ולתת את האנרגיות האלה שלו. זאת אומרת...
1: סרחיו שהגיעו ל-NBA, סרחיו רודריגז שהחליט לחזור.
0: נכון, אז זה קיים, וכל אחד עם הסיטואציה שלו, וכמה כסף הוא מקבל, ובאירופה משלמים בנטו, והיורוליג צומח, ויש כמה קבוצות גדולות. ובעניין הזה, אגב, אפשר לספור גם את האנתוני פארקרים, ואת האק פאודו, האמריקאים, בדיוק, שמגיעים לאירופה, מתקדמים מאוד, כי הם במקום נכון, ולחץ, ומתמודדים עם לחצים, ואירון ג'קסון דיבר לא מזמן, על כמה הרבה יותר קשה להיות ביורוליג מאשר ב-NBA, כי ביורוליג קוראים אותך באימונים כל הזמן, ופחות מבינים את החשיבות של הריקאברי, כי גם אתה בשני משחקים בשבוע, ולא 3 או 4, אז מישהו כזה חוזר ל-NBA ויותר קל לו. והרבה מאוד שחקנים, ויצא לי לדבר לא מעט עם שחקנים, אומרים שיותר קל ב-NBA. עכשיו, לא יותר קל להיות שחקן של 20 נקודות ב-NBA מאשר ביורוליג, אבל אם אתה תותח, אז יכול להיות לך יותר קל שם.
1: אמת. ואי אפשר בלי הבית הישראלי, אז לאורך השנים היה לנו את דורון שפר, שכבר אמרנו, עשה את המסלול ולא הגיע. עודד קטש, שעשה קריירה נהדרת בארץ, וכבר קיבל חוזה חתום בניקס.
0: זו החמצה. זו החמצה הכואבת.
1: וזה התפספס. גם נדב אינפלד היה עליו דיבור אז בתקופה שלו בקונטיקט, שכבר התחילו להזכיר את השם שלו. הזכרתי את הרשימה של השחקנים הכי גדולים האירופאים בכל הזמנים. עומרי כספי מדורג במקום ה-49. סתם, אני נכנס לחמישים הגדולים. או דורון ג'אנצ'י למשל, שלא עשה אף דרך, אבל יצא לו שם של איזה גאנר קלאי. אני זוכר את רג'י מילר מתבטא עליו אפילו, עד כדי כך. אם אני אינני טועה, הוא קיבל כבר, הציעו לו בוושינגטון חוזה על מיליון דולר לארבע שנים. אנחנו מדברים על סכום חסר תקדים אז. סליחה, מכבי תל אביב הציעו לו חוזה של מיליון דולר לארבע שנים, כדי שלא ילך לוושינגטון. הוא היה ב-16 או ב-14 האחרונים של הקבוצה הזאת, בסופו של דבר החליט להישאר בארץ. אז כל אחד מהישראלים האלה ניסה לגעת בחלום. אנחנו כבר אפשר ללכת אחורה למיקי ברקוביץ' של UNLV וכל זה. בסופו של דבר, כספי ומקל עושים את זה. כן, ירבו.
0: כמובן, תראה, אם הכדורסל הישראלי ידע לייצר ג'אמצ'י, אז התוצר הזה ילך ל-NBA. זאת אומרת, ג'אמצ'י פספס פשוט על תזמון. 15 שנה מאוחר יותר.
1: כי יכולות וואי זה היה לו את זה.

0: נכון, אין שאלה בכלל. הייתה לו מומחיות שהיא מומחיות גם ברמה של ה-NBA. של הקליעה והשחרור המהיר. זה לא, בדיוק, זה לא רק ספוט-אפ, זה גם קאץ' אנד שוט, שחרור מהיר, תזוזה אחרי חסימות, סייז.
1: דיברו עליו אז כעל אחד מחמשת הקלעים הטהורים הטובים בעולם.
0: כן, אז ג'אמצ'י, ושוב, עבדתי איתו צמוד עכשיו כמה שנים במכבי, אז צחקנו הרבה על זה, אולי הוא בכה בלב, צחקתי עליו הרבה, על כמה הוא היה יכול להרוויח אם הוא היה משחק, אם פשוט הוא היה נולד 10 שנים מאוחר יותר. החמצה הגדולה זה קטש, גם כי יכול להיות שאם הוא היה מגיע לניקס ועם סבלנות אז הוא פשוט היה תחת לחץ והשביתה לא נגמרה ב-99, והיה לחץ כבר מכבי, הוא בא לשחק בו על בסיס שבועי.
1: וזה הניקס הגדולה של פטריק יואינג של השנים הטובות.
0: אבל גם אם זה הניקס של עכשיו, הוא היה מגיע ועם היכולות שלו, והוא היה עולה מהספסל ומקפיץ את הגרדן, ולך תדע, אולי, ואני לא בקיא לגמרי בפציעה שהייתה לו בברך שבעצם גמרה לו את הקריירה, אבל אולי אם הוא מקבל את מתחיל את הכאבים האלה שם, ורופאים אחרים מסתכלים על זה, אז אולי הוא משחק עוד 7 שנים, ולא נאלץ לפרוש אחרי שנה-שנתיים, שזה קרה לו. זה מין איזה, אתה יודע, עוד רגע כזה של מה אם, כי דובר, אני זוכר אז, שהיו לא מעט טענות גם על הטיפול הרפואי שהוא קיבל, ואופן, זה יכול להיות רופאים מצוינים, שעשו אולי טעות, אז לך תדע, אבל בעיניי הוא היה מעניין. אז יש כמה ישראלים בפוטנציאל, אבל גם יש תחרות אדירה. זאת אומרת, הגיל 17 הוא מפוצץ בכישרונות, וזה מבלי שאני מומחה בגילי 16 ומטה או 18, פשוט יצא לנו לראות אותם בעיניים.
1: נכון. מה שמביא אותי לשאלת סיכום אולי של הפודקאסט הזה, This is it מבחינת האחוזים ב-NBA של שחקנים חוץ אמריקאים, או שאתה אומר, אם יהיו יותר טובים ויותר כישרונות, הליגה האמריקאית יכולה להפוך גם ל-50-50.
0: נכון, היא יכולה.
1: עניין של כישרון בסופו של יום.
0: בבייסבול זה קרה.
1: נכון.
0: הרוב זה מרכז אמריקה. ב-NHL זה קורה. אין מניעה. שאלה פשוט, איפה הם יגדלו, וההסתכלות היא פשוט גלובלית, כמו שדיברנו בפודקאסט ההוא, יש שוק גדול של שחקני כדורסל, וזה לא משנה מאיפה הם יבואו. עדיין בגדול יש משהו בארצות הברית שיודע לייצר המון שחקנים מעולים, וזה העמוד שדרה של הליגה. אז אני לא רואה את זה מהר מגיע ל-50-50, אבל אני חושב שהאחוזים האלה יהיו שם, ואולי עוד יעלו קצת.
1: טיפ סיום לנער הצעיר הישראלי, תהיה קילר, תצא לזרוק את הכדור לסל כל יום, כל היום.
0: לעבוד קשה, לעבוד חכם, לדאוג לעצמך מצד אחד, ולהיות בסיטואציות שהמאמן שלך והמנהל חושב על הטובה שלך, ושזה גם באינטרס שלו. זאת אומרת, הוא לא רוצה לקחת אותך, סיפור מפורסם עם קספי, זה שתמיד ניסו המאמנים שרצו לנצח באותו רגע, לשים אותו מתחת לסל. וההורים תמיד עצרו את זה. והם יודעים לתת קרדיט גם כל השנים למאמנים שנתנו לו להישאר להיות בתפקידי 2 ו-1 ושחקן חוץ, מאוד עזר לו להיכנס לליגה כ-3. אז אותו דבר, זאת אומרת, תהיה בסיטואציה שהמאמן בא לא עם חרב על הצוואר לנצח, אלא עם חרב הנכונה שהיא לפתח שחקנים.
1: ירון טלפז, נעמת לי מאוד, היה לי העונג להעביר איתך עוד שעה קלה על הענף הזה שאנחנו כל כך אוהבים. תודה לכם שהייתם איתנו.
0: תודה.
1: אני גיל ברק, נפרד מכם, שיהיה לכם המשך האזנה נעימה. ביי ביי.

0: כנסו, כנסו, כנסו. Five scores. כל התוצאות ומיקום כדור בזמן אמת.
1: כמה, כמה?
0: עכשיו באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: רגע לפני המשחקים שיקברו אולי את גורל האליפות, נדבר מן הסתם גם בעניין הזה, וגם שני אורחים מפתיעים אצלנו בתוכנית, אבל קודם כל, מבזק החדשות. צהריים טובים לכם, אנחנו עם מבזק החדשות. הפועל באר שבע תארח את מכבי תל אביב ב8:30 באצטדיון טרנר, כשהיא מחזיקה ביתרון של 2 נקודות בפסגה, ויודעת שניצחון יקרב אותה משמעותית לאליפות שישית והיסטורית. מבחינה מקצועית, המאמן רן קוז'וך לא צפוי לבצע רוטציה רחבה לקראת המשחק הערב, אלא רק שינויים קטנים. אמיר גנח עשוי לפתוח כקיצוני בחלק הקדמי, בעוד מתן בלטקסה ימשיך להחליף בעמדת המגן השמאלי את אלדר לופז הפצוע שנותר מחוץ לסגל. אבל צפוי להיות כשיר לגמר הגביע בשבוע הבא. השחקנים מגיעים מאוששים לאחר שזכו ליום מנוחה נוסף, בעוד הקהל המקומי מייצר תכונה מטורפת לקראת שריקת הפתיחה, שכללה הגעה של עשרות אוהדים בלילה לפיזור מלח סביב המגרש והכנות לתפאורה ענקית באצטדיון. ביתר ירושלים תתארח היום בפתח תקווה אצל הקבוצה מהמקום השישי בטבלה, הפועל פתח תקווה, משחק בו ביתר חייבת ניצחון כדי להישאר במרוץ האליפות. המאמן ברק יצחקי שדרבן את השחקנים באספה עם זיכרונות האליפות שלו מהעבר, צפוי לפתוח עם טימותי מוזי במקום זיו בן שימול שינוח, בו דרוי אלימלך ימשיך להחליף את ננה אנטוי הפצוע. במקביל, הקשר אלשון טוורש נראה מדוכדך והחליט לעזוב את המועדון בקיץ, זאת לאחר שנדחק מהסגל, איבד את מקומו גם למונדיאל, כאשר סוכנו כבר מחזיק עבורו בהצעות. אנחנו עכשיו לליגת הכדורסל הטובה בעולם, ה-NBA, סן אנטוניו עלתה ל-1-0 בגמר המערב, לאחר ניצחון חוץ ענק, 122-115 על אוקלאומה סיטי בתום שתי הערכות, וכך היא הנחילה לאלופה המכהנת את הפסדה הראשון בפלייאוף הנוכחי. מי שחתום על ההצגה הוא מן הסתם ויקטור מבניאמה, שסיפק משחק מפלצתי, 41 נקודות, 24 ריבאונדים, 3 חסימות מכריעות בקלאץ'. הצרפתי היה זה שגם קפה הערכה שנייה עם שלשת שוויון ענקית. הלילה ייפתח גמר המזרח במדיסון סקוואר גארדן, כשניו יורק ניקס יפגשו את קליבלנד. עכשיו קצת למכבי חיפה, הבלם עבדולאי סק יעמוד במרכז הבמה של מכבי חיפה, שתארח היום את הפועל תל אביב למשחק הבית האחרון העונה בסמי עופר. סק יפתח בהרכב של ברק בחר במה שיהיה משחק הפרידה הרשמי שלו מהמועדון, כאשר לפני השריקה יערך לכבודו טקס הוקרה מיוחד לאות תודה על שנותיו בירוק. במועדון רוצים להעניק לבלם הסנגלי פרידה ראויה וגם לתקן את הרושם ולנקום על התבוסה 4-0 בבלומפילד. סק הגיע לכרמל לפני 4 שנים ושיחק עם מכבי חיפה בליגת האלופות ואף קבע שיזכר כאחד הזרים הבולטים והאיכותיים שהיו בכדורגל הישראלי. זהו, עד כאן המבזק שלנו, עכשיו יוצאים לדרך, חדר החדשות. הפועל באר שבע פוגשת היום את מכבי תל אביב בטרנר ללא האוהדים הצהובים בעקבות העונש שגזר בית הדין על הקבוצה של מיץ' גולדהר. טרנר אדום לחלוטין, ורק מי שהיה באצטדיון הזה ברגעים האלה מבין עד כמה זה משמעות מאוד מאוד גדולה עבור הקבוצה של אלונה ברקה. תומר לוי, כתבנו, שלום, שלום תומר.
1: אהלן,
0: שלך, מה העניינים? תשמע, זו אווירה שבאמת רק מי שהיה בטרנר במצב הזה מבין עד כמה היא עוצמתית, אבל עם כל הכבוד לאווירה, באר שבע צריכה להשאיר את הלחץ שלה בצד, ולנצח את מכבי תל אביב זה לא סיפור קל.
1: לא, לא סיפור קל בכלל, זה משחק מאוד קשה, מה גם שמכבי תל אביב כנראה יעלו עם הרכב יחסית חזק וישמרו את הרוטציה למשחק האחרון נגד הפועל פתח תקווה ולפני גמר הגביע. גם באר שבע עם רוטציה שכמעט לא קיימת למשחק הזה, אולי שינוי אחד נקודתי שגנח יחליף את רועי לוי בהרכב. מעבר לזה לא צפויים שינויים, גם אין שחקנים שמוכנים לוותר על המשחק הזה, אין שחקנים שמתלוננים על העייפות, כולם רוצים לקחת חלק.
0: בוא ננסה לצייר רגע את ה-11 של קוז'וך למשחק הערב, תומר.
1: מרציאנו בשער, מזרח עם מגן ימני, הבלמים אמורים להיות דיוף ו... בלוריאן, מגן שמאלי, כנראה בלטקסה, אני לא מאמין שדוד זאדה כבר ייכנס להרכב. השלישייה העוצמתית באמצע, שזה ונטורה, קנגאווה ואליאל פרץ. אבו רומי, אמיר גנח וזלטנוביץ'.
0: יש לך המון שעות באר שבע בתקופה האחרונה, מבחינת העיר עצמה, האוהדים, המסביב?
1: יש התרגשות עצומה. אתה יודע, אתמול גם ראינו כמה אוהדים וגם דיברתי עם עוד כמה, מאוד מפחדים מהמשחק הזה, מאוד מקווים שהפועל באר שבע תנצח אותו. חלק, כמו שאתה יודע, דיברו כבר על הפרש שערים, שהאליפות תוכה בהפרש שערים, חלק מדברים על דאבל, אבל יש גם באמת אווירה מדהימה סביב המשחק הזה, המון מתח ואמוציות אצל האוהדים. הרבה מהם אגב אתמול הגיעו לטרנר בלילה, הסתובבו סביב המתחם, עשו כל מיני כתובות, פיזרו מלח ודברים כאלה. יש התרגשות עצומה.
0: צפיתי בכתבה שלך אתמול, הבלם האגדי, עובד העירייה, מה שנקרא, אפרים דודי, שם עם ציטוט של באר שבע זו שתיקח. זה בניגוד לעם היעמיק של אוהדי באר שבע. זו התחושות, אלה התחושות שם?
1: כן, זה התחושות שזה מגיע לנו, שזה שלנו, אבל בת בבת אתה מכיר את אוהדי באר שבע, גם חשש גדול שלא יהיה איזה פשלה, שלא יקרה היום משהו ובסוף באר שבע לא ינצחו את המשחק. מאוד מאמינים בכוח של טרנר, מאוד מאמינים שצריך ואפשר לנצח את שני המשחקי הבית הזה, כמו שאמרת, טרנר היום כולו אדום, ללא קהל חוץ של מכבי תל אביב. הקהל אמור לדחוף את הקבוצה כבר שעה לפני המשחק. כולם אמורים כבר להיכנס לאצטדיון ולתת דחיפה. בשאיפה שכל זה כמובן מבחינתם יעזור להם כדי לנצח היום.
0: תגיד, אתה כתב ותיק, יש לך קצת יותר ימים ממני במקצוע הזה. אתה מצליח להבין איך רן קוז'וך עד עכשיו לא חתם על חוזה חדש בהפועל באר שבע, שזה די מדהים, שתי הקבוצות שמתחרות על אליפות ראש בראש, שני המאמנים, לא ברור מה יהיה איתם בעונה הבאה.
1: אני חושב שיש שם לא מעט בעיות שצריך לפתור, ואני מעריך שזה ינסה להיפטר ביום אחרי גמר הגביע, ואם לא יפתרו אותם, אז הוא לא יהיה המאמן של הפועל באר שבע. כרגע הצדדים לא מדברים על כל הנושא של המסע ומתן, צריך להגיד, הם לא עושים את זה כבר תקופה ארוכה, החליטו לשים בצד בשביל להתרכז במטרות שיש. יש פערים, או היו לפחות פערים גדולים בפעם האחרונה שהם דיברו מבחינה כספית, אבל זה לא רק הבחינה הכספית, כל מיני דברים שקוז'וך כנראה רוצה כדי לשדרג את המועדון כמועדון, ולא רק את הקבוצת כדורגל מבחינה מקצועית. אני מאמין שתהיה שיחה ארוכה אחרי גמר הגביע, ואני מאמין שגם תתקבל החלטות, אנחנו מכירים את אלונה. היא לא תמרח את הנושא הזה עכשיו שבוע, שבועיים, היא תוך 24-48 שעות מרגע גמר הגביע, היא תקבל החלטה לכאן או לכאן.
0: בוא נעבור לצד השני, אתה מסקר גם את מכבי תל אביב, שמגיעה למשחק הזה, כמו שכבר הזכרת, תומר, בהרכב די חזק, שומרים את הרוטציה למשחק מול הפועל פתח תקווה רגע לפני גמר גביע, אבל בתוך תוכם, לדעתי, מכבי תל אביב הייתה רוצה ככה לחתום על הפסד הערב הזה בטרנר וזכייה בגביע.
1: זה ברור, כן, אבל מצד שני גם יודעת שאם היא תעשה תוצאה טובה היום...
0: אז באר שבע את מצליח לשחק בהרכב הכי חזק שלה ותבוא יפה.
1: ואתה גם אמרת את זה אתמול בחדשות הספורט, והיא תצטרך לבוא בהרכב חזק, ואז היא תגיע גם היא מוטשת לגמר גביע, ואם יהיה אליפות לפני, אז גם החגיגות אליפות והכל, אתה יודע, זה קצת מוציא מפוקוס, למרות ש... לא יהיו במות ולא יהיו חגיגות לפני הגמר גביע, אבל אתה יודע, יש את החגיגות הספונטניות ואת זה אי אפשר לעצור. אז יש פה כל מיני דברים שמכבי תל אביב מאמינה בהם, שאם היא תעשה היום תוצאה טובה, יכולים לעבוד לזכותה בגמר גביע, אבל הפועל באר שבע היא הקבוצה הכי חזקה בארץ, יותר חזקה ממכבי תל אביב. היא פייבוריטית למשחק הזה, והיא אמורה לנצח אותו.
0: מצד אחד, מצד שני, אסור, אתה יודע, אף פעם לזלזל במכבי תל אביב, שאולי אין לה יותר מדי מתמטית על מה לשחק, אבל מבחינת יוקרה, כשהאוהדים לא שם, ולפגוע בסיכויי האליפות של הפועל באר שבע, בטח אחרי הראש בראש שלהם בשנים האחרונות, נראה לי שזה משהו שיושב לשחקנים. אגב, ניצחון של מכבי תל אביב במשחק הזה, או המשך היכולת מהשבועות האחרונים, יכולים אולי לתת לקני מילר את הסיכוי להישאר כמאמן מכבי תל אביב?
1: תראה, אני לא חושב שהמנהל המקצועי החדש של מכבי תל אביב, ברגע שהוא יחתום, ותגיע גם הודעה רשמית על המינוי שלו, על מי שפורסם אתמול, והוא כנראה המנהל המקצועי, אני מאמין שהוא הולך לכיוון אחר. אני לא רואה את מילר נשאר כאן כמאמן מכבי.

0: תל אביב, ואני חושב שהם יחפשו משהו אחר.
1: אוקיי, תהנה לך הערב הזה. אנחנו כמובן נהיה בקשר גם בתוכנית שלנו מחר. תומר לוי, תודה.
0: תודה, צ'כה, ביי.
1: פרשננו משה פרימו, שלום.
2: היי, צ'כה, מה העניינים?
1: נו, איך אתה לערב הזה? הגרעינים כבר מוכנים? הכל מסודר לזבזה בין הערוצים?
2: כן, תשמע, זה הרבה זמן לא היה לנו דבר כזה. זה מרגש, זה מותח. אתה לא יכול לדעת גם מה מתפתח. אנחנו אנשי כדורגל, כבר עברנו דברים שחשבנו שהם גמורים ולא היו גמורים. זה חלק מהיום הזה. תשמע, גם אני נותן קרדיט גדול לבאר שבע וביתר ירושלים. היינו רגילים בשנים האחרונות את כל משחקי העונה, בדרך כלל זה מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שני המועדונים הכי גדולים בארץ, פתאום באר שבע וביתר ירושלים, על התואר, וזה בהחלט מרגש.
1: איך אתה רואה את יחסי הכוחות, אגב?
2: אני רואה את באר שבע זוכה באליפות.
1: כי?
2: ואם לא, זה לא שטעיתי, אתה יודע, אתה שואל אותי יחסי כוחות, כי... לדעתי, ביתר ירושלים, עם כל התלונות של האוהדים שלה, הפסידה את האליפות שלה בסמי עופר. אתה לא יכול לבוא חמישה משחקים לפני הסוף לסמי עופר מול קבוצה, שאתה הרבה יותר טוב ממנה, להפסיד 3-0, ואחרי זה לבוא בטענות לכל העולם. מי שמפסיד במצב כזה, תשמע...
1: במילים אחרות, אתה לא רואה את מכבי תל אביב יכולה לנצח היום בטרנר?
2: אני אגיד לך משהו. קודם כל, מכבי תל אביב, אם אני סומך על מועדון אחד בכדורגל הישראלי שאסור להדביק לו, לתת, לא להתאמץ, רוטציה, זאת מכבי תל אביב. זה מועדון עם אגו, הוא בכל מקום בארץ ובעולם שהוא משחק, הוא בא לנצח. למרות שאין לו אף אוהד שזה משפיע. אבל מצד שני, אני אומר לך פשיחה, הפועל באר שבע קבוצה יותר טובה. אני אומר, נניח מכבי תל אביב גם תהיה טובה היום. באר שבע, אתה יודע מה זה? אם באר שבע היום, עם כל האצטדיון והקהל שלה, היא תאבד נקודות נגד מכבי תל אביב, אז כמו שאמרתי הרגע על ביתר ירושלים, שאם היא יכולה לבוא בטענות רק לעצמה על סמי עופר, אם היום הפועל באר שבע לא תנצח את מכבי תל אביב במשחק הזה, למי יכולים לבוא בטענות?
1: תגיד, אתה זוכר שנה כזו ששניים שמוליכים את הטבלה לא ממש ידוע מי מהם יישאר עם בכלל בקבוצות שהם מובילים אותם לכזו עונה גדולה?
2: אתה מדבר על המאמנים.
1: כן.
2: אתה צודק ב-100%. אתה יודע, אני שומע גם בתומר לוי בשיחה שלך על מכבי תל אביב, וזה מתקשר לי למה שאני הולך להגיד לך, כי מי שלא יביאו מאירופה, איזה מנהל מקצועי ואיזה מאמן, זה יהיה מאמן ומנהל מקצועי בינוני מינוס. אנצ'לוטי לא יגיע לפה. אז אני אומר, במצב העניינים הזה, שמכבי תל אביב כשלה בענק השנה, צריכה מישהו שהוא שואל של הכדורגל הישראלי. ולכן מכבי תל אביב הייתה צריכה ללכת על יצחקי, אבל מאחר והם מנהל מקצועי זר ימונה, אז הוא לא מכיר את יצחקי, ויצחקי לא יהיה. לא זוכר דבר כזה שהיה לנו ששני מאמנים כאלה טובים היום, נכון לעכשיו הם הטובים ביותר בארץ, גם יצחקי וגם קוז'וך, אנחנו לא יודעים אם הם ימשיכו בעונה הבאה. נכון, יגידו, שכה, אתה יודע, אנחנו בתקשורת, רוב הסיכויים, ותסתיים העונה הזה משבוע לחוזה, אני גם במקרים כאלה זוכר שחשבנו, הנה הוא הולך לספור, והיה פיצוץ ולא נסגר.
1: אגב, פרימו, איזה ציון היית נותן לבן מנספורד? אתה יודע שהגיע לכאן לקדנציה שנייה, ולא הצליח, לא הצליח בצורה מאוד מאוד משמעותית, גם במסגרת המקצועית, אולי גם במסגרת ההתנהלותית, רק במשחק האחרון שמענו על לכאורה, לפחות על פי ירדן שוע, שהוא דוחף אותו בחדרי ההלבשה. איך אתה מסביר?
2: קודם כל הוא עצבני, הוא מתוח מלפני חצי שנה מאז שמכבי תל אביב הוציא את ההודעה שהוא לא מנהל מקצועי יותר. ואם אתה שואל אותי לגבי ציון, אתה יודע שאני אוהב לתת ציונים, אז בכל האליפויות של מכבי תל אביב הוא מקבל ציון 10, השנה הוא מקבל ציון 3. גם ההתנהגות שלו, גם איך שמכבי תל אביב הגיע למצב שהיא קבוצה לא מספיק טובה, שהזרים שהביאו לא מספיק משדרגים, זה עליו. והוא קבע את הסגל, אז הציון שלו לא טוב, ומצוין למכבי תל אביב, אתה יודע. די, עברנו כבר את תקופת מנספורד, צריך להתקדם קדימה, להביא מאמן חדש, מנהל מקצועי חדש. מנספורד היה בתקופות האליפויות, המנהל המקצועי התור הכי טוב בארץ. השנה הוא קשל, אנחנו יודעים שהוא עוזב, וואלה, להתראות. אם הוא רוצה שיבוא לנתניה, אין לי בעיה, אבל מכבי תל אביב אין לו מה לעשות.
1: לפני שנעבור למשחק הבא של ביתר ירושלים, הפועל פתח תקווה, אני גאה עוד קצת במכבי תל אביב פרימו בנושא של דור פרץ, ואני ככה טועה עם עצמי בכל רם גם איתך. איך יכול להיות שמכבי תל אביב לא מבינה מה שיש לה ביד?
2: תמוע מאוד בעיניי מכמה

0: אני חייב כבר בהתחלה לתת לך את מה שאבי נימני אמר לי אתמול, שהם קבעו לדבר ממש בסיום העונה אחרי גמר הגביע, אבל למרות זאת אני אומר לך, עכשיו שאנחנו מדברים, דור פרץ היה צריך להיות עם חוזה לשלוש שנים. דור פרץ הוא מקביסט, הוא השחקן הכי טוב, הוא עם מספרים, הוא דמות לחיקוי. מיץ' גולדה ידבר עם מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, ירצה להביא להם שחקן בוגרים שהוא דמוי לחיקוי בהתנהגות.
1: אבל למה בעצם אנחנו מופתעים? הרי זה קרה עם זהבי, זה קרה עם ייני, זה קורה עכשיו עם דור פרץ. למה אנחנו מרימים גבה?
0: אני אגיד לך למה. אני אגיד לך מה התחושה שלי, אני לא דיברתי עם גולדה, אז אני אומר לך מה התחושה שלי. לדעתי, במכבי תל אביב שחקנים שמגיעים לגיל מסוים, הם מסתכלים עליהם על התעודת זהות. הם לא מסתכלים עליהם על המספרים. וכשאתה מגיע לגיל מסוים, דור פרץ שלשום היה בן 31, אתה לא יכול להרוויח כאילו אצלנו כמו שהיית 26, 27, 28.
1: להזכיר לך כמה שחקנים גדולים יש בעולם מעל גיל 30 שמרוויחים מיליונים ומובילים מועדונים קצת יותר גדולים ממכבי תל אביב?
0: נכון, ואז אני שואל אותך בשבילך היקר, איזה סיבה יש למכבי תל אביב להגיד לו לא תקבל את אותו סכום, אם זה לא רק עניין של הגיל, כי אם היית אומר לי, הוא בעונה פחות טובה, במספרים, לא היה טוב, לא היה בהרכב, אני אומר, וואלה, מכבי אולי מזהים פה חולשה של שחקן, אבל זה בדיוק להפך.
1: אני באופן אישי חושב שזה בסדר שבקבוצה אחת יהיה חריג אחד או שניים, גם מהבחינה הכלכלית, אבל אתה יודע, אני לא מנהל את מכבי תל אביב.
0: אני רק אגיד לך משפט אחד, הרי ג'ורדי קרויף שהגיע לישראל באמת, אסף את הישראלים הכי טובים בארץ בשביל לזכות בתארים. עליהם הוא הוסיף את הזרים. אין לנו ישראלים טובים. דור פרץ עכשיו היום כישראלי הכי טוב בליגת העל בכדורגל, יחד עם ירדן שועה כמובן, אצילי, אבל שועה ואצילי לא הגיעו למכבי תל אביב. פה יש להם את הכי טוב ביד. אם מכבי תאבד ישראלי כזה, זה מכה נוראית למועדון.
1: ועדיין מבחינתי, אם באר שבע תיקח אליפות, אליאל פרץ או דן ביטון צריכים לקחת את שחקן העונה, ואם ביתר אז כמובן שירדן שועה, או עומר אצילי שכבר לקח בזמנו, אז אולי מגיע גם לשועה. טוב, בוא נעבור הלאה, כי כבר התחלנו לדבר בשני השחקנים האלה. ביתר ירושלים נגד הפועל פתח תקווה, על הנייר, משחק נוח מאוד, הפועל פתח תקווה עם נקודה אחת בסך הכל בפלייאוף, קבוצה עם סגל מאוד מאוד קצר, ואולי גם לא מספיק איכותי להיות בשישייה הראשונה, וביתר יכולה במשחק הזה גם לחשוב על הפרש שערים, פרימו.
0: אני אומר שקבוצות שחושבות על הפרש שערים בסוף מפסידות. אני קודם כל חושב שהפועל פתח תקווה תקבל דרייב בלתי רגיל היום, אצטדיון מלא, הם יודעים שהם די פישלו בפלייאוף העליון, יש להם נקודה אחת משמונה משחקים, זה מעט מאוד, הם ירצו לעשות את הכל. עכשיו על הדשא אין ספק שביתר ירושלים קבוצה טובה יותר, לדעתי ביתר תנצח את המשחק, לא, אתה יודע מה יכול לקרות בשבילך, מה שלא היה לנו מעולם?
1: Okay.
0: אם ביתר מפקיעה ארבעה שערים, זאת אומרת מנצחת 4-0, ובטרנר יש טקו, אנחנו מגיעים למצב שוויוני לגמרי בנקודות, בהפרש השערים ובניצחונות. תאר לך אם קורה דבר כזה היום, למה מחכה לנו במחזור האחרון. שתי הקבוצות בכל הפרמטרים הראשונים של אליפות הם שוויון מוחלט.
1: עד כמה העניין, זה נכון מה שאתה אומר, אבל עד כמה העניין של העומס על שחקני ביתר ירושלים, אנחנו שומעים על שינוי אחד רק בהרכב, מוזי על בן שימול, עם קלוש שישחק את המספר 10, ומוזי בצד, יחד גם עם אצילי בצד, ושוע למעלה, איך אתה רואה את זה?
0: אני רואה, לפי ההרכב שאתה אומר לי, אני רואה קצת הפקרות בהגנה, כי אתה אומר לי שאם מוזי נכנס במקום בן שימול וקלו העשר, זאת אומרת, נשארנו רק עם אינו, לא? למטה. זה נראה לי, איך הם הולכים לשחק? זה נראה לי מופרך העניין הזה.
1: אגב, זה קרה עונה, גם נגד באר שבע, כשביתר ירושלים חזרה לעניינים, קלו שיחק את המספר 10, וזה הוביל את ביתר לשחק כדורגל יותר הרפתקני, אני מסכים איתך והתקפי, אבל בסך הכל זה עבד, אבל אתה צריך לזכור שבניגוד אולי למשחקים קודמים, כשיצחקי היה עולה רק עם קשר אחורי אחד, בין אם זה ירין לוי או אינו או תוורש, היום הם משחקים מעט שונה, שגם אינו וגם ירין לוי הם שתי שישיות, כשקלו מעליהם, כלומר, אם יצטרכו עזרה בהגנה, יהיה מי שייתן אותה. אתה לא רואה סיכוי של הפועל פתח תקווה בכלל להפתיע היום, פרימו?
0: אין דבר כזה אצלי. בחיים לא תוציא ממני שמשחק מסתיים ב-100% מה שאני אומר. אני רואה בהחלט את הפועל פתח תקווה נותנת פייט, ואני אגיד לך משהו. אותו משחק היה בליגה. היה 1-1 דקה 90, החברים שלי, יועדי ביתר במושבה, שלחו לי הודעה שהסתיים ככה, כי הפועל פתח תקווה התחילה ב-1-1 לתקוף, אבל עד משום מקום נכנס דרור חוגי, והפקיע שני שערים בתוספת זמן. זאת אומרת, ביתר ירושלים כבר הגיע למושבה נגד הפועל פתח תקווה ונתקלה בבעיות. אסור לחשוב, מה שהתחלת איתי זה על העניין של הפרש שערים, כשאתה עולה ואתה חושב על הפרש שערים, אז כאילו אתה לוקח את הקבוצה השנייה כצ'יפס. בואו תעשו קודם את ה-1-0, שחתמה מה אני אומר לך, תחשבו על הפרש שערים, תפסידו בסוף. לא קל לביתר, בסוף בסוף אני חושב שב-10:30 בלילה, ביתר ובאר שבע יהיו עם 3 נקודות.
1: וואו. וואו, מעניין מאוד. מילה שלך בנושא של הכרטיסים, המחירים המופקעים שהפועל פתח תקווה דורשת מועדי ביתר ירושלים, 170 שקלים לכרטיס. אני אגיד באותה נשימה לפני שתתפרץ פרימו, מבלי רגע לדבר עוד מספרים, אבל כן צריך לציין שגם ביתר בטדי מכרה כרטיסים במחירים האלה לועדי באר שבע לדוגמה. איך אתה עם זה ואיפה המנהלת פה לעזאזל?
0: יפה. אז קודם כל אני לא מאלה שאומר, אם אתה לקחת שם אני אעשה לך פה, עזוב, צריך לעצור את זה. מאוד אהבתי את מה שאמר לי שר הספורט מיקי זוהר, שאם המחירים האלה ימשיכו להשתולל הוא יעצור את ההקצבה לקבוצות, והוא צודק, כי ההקצבה זה כסף ציבורי. הפועל פתח תקווה ביתר ירושלים מקבלות כספי ציבור. אחרי שאתם מקבלים כספי ציבור, תגיד לי, מה זה אוהדי כדורגל? מה, אוהדי כדורגל הם אוליגרכים? אתה יודע מה קרה לאוהדי הכדורגל בפלייאוף? אוהדי הפועל באר שבע כל 3 ימים?
1: לא מפריע לך, אבל ששר הספורט עלה דווקא עכשיו, כשאוהדי ביתר ירושלים באים בטענות, איפה הוא היה קודם לכן, כשאוהדים אחרים מקבוצות אחרות, הושיבו אותם בצפוני למעלה, בטדי, מבלי לצפות כמו שצריך במשחק, ולשלם כל כך הרבה כסף, איפה הוא היה שם?
0: נכון, נכון, נכון, אז אני אגיד לך ככה, קודם כל גם הפועל פתח תקווה אמרו לי את הדברים, שמנו אותנו במקום הכי גרוע באצטדיון, ועלה לנו 135 שקלים, ולכן 170 שקלים במשחק כזה במושבה עם כל כך הרבה הוצאות, ושביתר כולם יושבים באמצע, זאת תשובה של הפועל פתח תקווה. אחרי שאמרנו את הכל, אוהד כדורגל, ורוב אוהדי הכדורגל של הקבוצות הגדולות, במקרה הזה ביתר ירושלים, באר שבע, מכבי תל אביב, יש להם פלייאוף כל 3 ימים. מה אתה לוקח לאנשים האלה שעובדים בשביל נחייתם? עולה להם 2,000 שקל בחודש משחקי כדורגל. תגידו מה, אנחנו נורמליים? אתה יודע, מישהו אתמול נתן לי דוגמה, הופעות של שלמה ארצי, אל גולן, עולים, הופעות כאלה עולות המון כסף לאלה שבאים לראות. אבל כשחיים עצמי ואתה הולכים לראות את שלמה ארצי בקיסריה, אנחנו רואים אותו פעם אחת ונהנים, גם אם עלה לנו 500 שקל. הקבוצה שאנחנו עורדים זה כל 3 ימים 200 שקל רק הכרטיס.
1: מסכים איתך לגמרי, אני מקווה שזה ייפול על אוזניים שרוצות לשמוע, כי אני בתחושה שאנחנו הולכים למקומות לא טובים, ועוד לא דיברתי על המחירים במזנונים עצמם, שזה בכלל שערוריה, אבל זה דרוש לזה הרבה יותר זמן ממה שיש לנו. משה פרימו, רציתי גם...
0: אני רק אומר, בהמשך לסיום,
1: כן?
0: נגעת בנקודה שלא יתחילו את העונה הבאה, המנהלת משרד הספורט, עם הפקרות כזאת בכרטיסים. די, האוהדים פשוט שוחטים אותם מהבחינה הכלכלית. משקים אותם.
1: גם
0: וחייבים לפני הליגה לסגור את זה. שכה, תודה.
1: תודה, פרימו. גם בעניין הזה אתה צודק. אני חושב שצריך לעשות גם איזשהו שינוי בכל מה שקשור לאי הגעה של אוהדים למשחק חוץ במסגרת אולי תקנון חדש. זה פשוט לא עובד. בוא נשמע דברים שאמר רן קוז'וך לקראת המשחק מול מכבי תל אביב.
2: אני חושב שלחץ הוא פריבילגיה. ככל שאנחנו מרגישים אותו יותר, זה כיף לנו יותר. כמו שאמרת, זה מעמד גדול. לא כל אחד זוכה להיות בו, ואנחנו זוכים להיות בו. בזכות הקדוש ברוך הוא, בזכות עבודה קשה. אני מאוד מחכה למשחק. דרך אגב, כמו שחיכיתי למשחקים האחרונים, כי באמת זו תקופה, היא מאוד סיזיפית, היא מאוד עמוסה, אבל היא כיפית. אתה מתאהב בה. אנחנו צריכים להמשיך לשחק טוב, להמשיך להביא נקודות, בטח בבית. נגעת בטרנר, אז אתה יודע. טרנר מלא, זה לא עוד דבר. בחלומות שלי טרנר מלא וגואש ומתהפך, דרך אגב בלי קשר למה שקורה על הדשא, ככה אני רואה את זה. גם אם לא היה משחק, גם אם המחצית, טרנר צריך לרוד מתחילת שעה לפני תחילת המשחק עד סוף המשחק בעזרת השם בניצחון. יש שחקנים על המגרש, אין שחקנים על המגרש,

0: חז וחלילה אנחנו בפיגור, שוויון או בעזרת השם מובילים, טרנר צריך לראות. ויש לקהל שלנו את הכוחות, את היכולת לעשות את זה. הוא הוכיח את זה עכשיו בחוץ, ביג טיים. אנחנו נצטרך אותו. אני חושב שאם תהיה סנרגיה בין הקבוצה, בין הספסל לבין האוהדים, ונעבוד כולנו ביחד, אני לא רואה שיש למישהו סיכוי נצא להוציא פה נקודות.
1: אלה הדברים של רן קוז'וך, מי ששיחק בהפועל באר שבע, לא מעט, הצליח שם בצורה בלתי רגילה. בן סער, שלום, בן. בן איתנו?
2: כן, כן.
1: מצוין. נהדר. איך אתה עם המשחק היום, באר שבע, טרנר מלא, אתה מכיר את הקהל הזה מקרוב, מכיר את האווירה הזו מקרוב. מכבי תל אביב היא קבוצה שאסור להספיד אותה אף פעם, ובכל זאת, טרנר יודע לדחוף לדיסיס טרנר בצורה מאוד מאוד חזקה.
2: אמרת הכל, האמת שטרנר מלא וטרנר ממש יכול להביא נקודות, בטח ובטח הקהל שהיום יגיע במלואו ובעוצמות שלו, אז קודם כל הפועל באר שבע תלוי בה, המשחק תלוי בה, היא הולכת לשחק את מכבי תל אביב, יריבה לא פשוטה, יריבה ש... בוא נגיד ככה, יש לה מכבי תל אביב, יש לה את המכביזם שלה, היא לא רוצה להיות מושפלת, יש לה עוד שבוע את הגמר גביע, היא רוצה עדיין להיראות טוב. לא בטוח שהם ישחקו עם כל הרכב החזק שלהם, כי בוא נגיד שעכשיו המטרה העיקרית שלהם זה שבוע הבא.
1: כן, אבל יש להם עדיין עוד משחק נגד הפועל פתח תקווה, הם יכולים לתת את המנוחה לשחקנים שם. אני שואל אותך דווקא כאחד שהיה במעמדים הכי גדולים שכל שחקן ישראלי חולם, אם זה באנגליה, בנבחרת, בליגת אלופות, בכולי וכולי, ברמה מנטלית מצליחים לישון היום צהריים או שזה נורא אינדיבידואלי?
2: קודם כל זה אינדיבידואלי. תמיד יש שחקנים למשחקים גדולים ש... בוא נגיד שזה לא עובר לידם, אבל הם יודעים איך להכיל את הסיטואציה, ובגלל זה בבאר שבע יש דבר טוב. יש סגל שיודע להכיל את זה, יש גם שחקנים מנוסים, שרן עשה בשכל, שהכניס גם את אופיר מרציאנו, ומיגל ויטור, אנחנו רואים אותו משפיע מאוד, ויש גם סגל שעם שחקנים צעירים ותוססים ודינמיים, וזה החיבור הנכון. לגבי איך הם יגיעו היום, כולם מתרגשים, כולם מצפים למשחק, בוא, זה יכול להיות משחק אליפות. זה יכול להיות משחק על אליפות. חיכו לזה באמת כל השנה, גם הקהל, גם השחקנים, אבל הם צריכים לבוא, אתה יודע, זה קלישאתי, אבל הם צריכים לבוא ובאמת לעשות את הדברים שהם יודעים. אם הבונוס הנוסף זה מהשנייה הראשונה, זה להרגיש את הקהל, להבין שרגעים כאלה לא חוזרים, ומהשנייה הראשונה להיכנס, איך אומרים, ברבק.
1: אגב, ברמה האישית, איך זה היה אצלך? היית ישן צהריים לפני משחקים כאלו?
2: הייתי ישן צהריים, האמת שכן, הייתי ישן צהריים, יש משחקים שהם גדולים יותר, ואתה, אתה יודע, אתה עדיין מאוד מאוד מאוד מתרגש, אבל הייתי נח, הייתי...
1: זה מסוג המשחקים שמתנתקים מהטלפונים, מהאינטרנט, מהטלוויזיה, מהרדיו?
2: תראה, שוב, גם זה אינדיבידואלי. אם אתה שואל אותי, קודם כל יש שחקנים שאוהבים, להיכנס לאווירה דרך הכתבות ודרך לראות מה קורה באצטדיון. יש שחקנים שמתנתקים, אוהבים את השקט, אוהבים את הצחוקים של החבר'ה, ואני חושב שבאר שבע היא קבוצה מגובשת, קבוצה שיש בה אנרגיות טובות. אגב, גם אני היום במשחק, בערב, במרזה, גם לשמחתי, ולהגיד תודה, גם עושים לי איזה טקס שם.
1: אוי, יפה, מגיע לך.
2: גם אני גם ארגיש את העוצמות.
1: הולך עם האישה והילדים?
2: הולך עם אשתי והילדים, כן, אשתי וואו. והילדים גם יגיעו, אז גם שם אנחנו נהיה. כן.
1: איזה כיף. תגיד, כאחד שמכיר את אלונה ברקת ובטח יודע מה קרה בשנה שעברה עם כל סיפור סכנין שבבאר שבע מרגישים כל כך מקופחים שהם לא לקחו את האליפות בשנה שעברה בגלל המשחק הזה לטענתם, ואגב, יש אולי קצת אמת בדברים שלהם, ובכל זאת, אלונה היום, מה דלחת שלה כאחד שמכיר טוב מקרוב?
2: אלונה נראה לי לא ישנה כבר כמה ימים, ממה שאני מכיר אותה, היא צריכה איזה כדור שינה. אלונה חיה ונושמת את הפועל באר שבע, ואלונה משקיעה המון מהזמן שלה ומהכסף שלה בשביל הרגעים האלה. ושנה שעברה הם היו פסע מהאליפות ולא זכו, ובוא נגיד שכדאי לשחקנים לעשות את העבודה היום, כי כדי לא לאכזב גם את אלונה וגם את כל העיר הזאת שכל כך מצפה אחרי שנים, אתה יודע, בדור שלנו, בזמן שלנו, אני קורא הדור שלנו, בזמן שלנו, דור ה...

0: אליפויות, אז מחכים לזה כל כך, ואני חושב שהיום יש להם הזדמנות פז לעשות את זה, לעשות את זה כבר היום, ואם לא היום, אז בעוד כמה ימים.
1: תגיד, כשחקן מוביל, אתה מצליח להבין איך דור פרץ לא קיבל הצעה ראויה ממכבי תל אביב? אחרי עונה כזו?
0: אני, אם אתה שואל אותי, אני לא רק שלא מצליח, אני לא מבין איך כבר זה לא קרה. זאת אומרת, אם אני מכבי תל אביב, זה לא רק שאני כבר עושה את זה ממזמן. דור פרץ זה הברומטר, זה המנהיג, זה השחקן שרוב הדברים קורים דרכו, לא רק במגרש, גם מחוץ למגרש. אני, אם אני מאמן, זה חלומו של כל מאמן להיות עם שחקן כזה. אני לא מצליח להבין את זה, אני לא יודע מה, אני לא נכנס למצעים ומתנים, אבל אם יש להם את האפשרות, ויש להם את האפשרות, אז יפה שעה אחות קודם כדי לשבת עם דור פרץ.
1: אגב, כחלוץ לחלוץ, זה זלטנוביץ' שאתה עולה, או עם איסט? ברור שמצד אחד זלטנוביץ' באמת בעונה גדולה, איסט בשבועות האחרונים מקבל את הביטחון מהמאמן, מחזיר גם בשערים בדקות שהוא מקבל. אני שואל את עצמי אם גם אתה הולך עם זלטנוביץ'.
0: קודם כל זה כאב ראש אחד גדול לרן, אני קשה להגיד את זה, אבל אם אני הולך, אמרתי לפני שבועיים עם זלטנוביץ', לא יודע, בפלייאוף הזה הדברים מתחברים לאיסט, כובש לו שער וגם פתאום הגול דקה האחרונה, לא יודע, אולי כמו שהוא עשה את השינוי הזה עם אופיר מרציאנו וזה גם הלך לו, הוא יכול לעשות את זה, איסט יכול לפתוח, יכול עם האנרגיה והתירות. שוב, שני חלוצים מצוינים, אבל אם אתה שואל אותי, הייתי הולך עם זה שיש לו כרגע את האנרגיות, הווייב, גם לסטנוביץ' יש, אבל איסט הייתי הולך איתו.
1: שאלה אחרונה, בן, ברשותך, אם בוא רגע נפנטז או נדמיין שאחת מהקבוצות מן הסתם תיקח אליפות בבאר שבע ובביתר ירושלים, אם צריך לבחור את שחקן העונה מהאלופה, האם אתה הולך עם דן ביטון או אליאל פרץ, או מהצד השני שועה אצילי?
0: הייתי הולך על אצילי מביתר ירושלים. כמובן ששועה זה ברור שהוא חלק בלתי נפרד מההצלחה שלו, אבל אצילי הגיע שם תמיד במקומות שהם היו זקוקים לו, בגולים האלה, בדברים הקטנים. לגבי באר שבע, אליאל עוסק עונה גדולה, אבל דן ביטון, זה השחקן שלו, ולחשוב שהוא 15 שערים, שכבר כמה חודשים הוא לא משחק. אז אני נותן לו את הקרדיט הזה, כי בלי השערים האלה, אז באר שבע אולי הייתה במקום קצת אחר.
1: לגמרי, באר שבע מתמודדת בלעדיו כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, רק בריאות לדן ביטון, ותהנה היום בטקס, מגיע לך, בן סער, תודה רבה על הדברים האלה, צהריים טובים. אנחנו מכאן ממשיכים לדבר על ענייני ביתר ירושלים, נגד הפועל פתח תקווה, 7,000 אוהדים, היום באצטדיון שלמה ביטוח בפתח תקווה, רב פקד, אלירן ברגיג, קצין אג"ם, תחנת פתח תקווה, שלום, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, בוני.
1: אני ככה טועה עם עצמי אחרי שקראתי את ההודעה שלכם הארוכה, כתבתם משהו שאני לא זוכר ככתב רק ב-24 שנים האחרונות, שגם מי שיגיע עם חם צוואר, אתה יודע, על אף שמזג האוויר הוא סביר, לא צריך להשתולל, אבל בן אדם ויגיע עם זה לא יוכל להיכנס. אני שואל את עצמי אם לא קצת הגזמתם.
2: תראה, כל מה שנאמר גם לגבי החם צוואר, כמובן הכוונה היא לכל דבר שהוא רעלת פנים או משהו שדומה לזה, על מנת לבצע עבירה פלילית.
1: כן, חם צוואר הוא לא רעלת פנים, ככל שאני יודע, אבל בטקסטורה, אתה יודע, אני קצת, בטקסטיל אני קצת פחות חזק, ובכל זאת, כהכנה למשחק הזה, אני תושב פתח תקווה, כבר אפשר להרגיש את התכונה בעיר שלכם כמשטרה, עם גדרות ודברים כאלה ואחרים כבר משעות הבוקר. איזה מסר אתה רוצה להעביר לאוהדים שיגיעו הערב?
2: ככה, באמת, כמו שציינת, משטרת ישראל, מחוז מרכז, בעצם השלימה היערכות מבצעית רחבה ומעובה, כמו שציינת, בומי הבוקר לקראת המשחק הערב, בין ביתר ירושלים להפועל פתח תקווה. הדגש המרכזי שלנו זה בעצם שמירה על ביטחון הציבור, הסדר הציבורי, וגם החוויית ספורט בטוחה, שכל מי שיגיע, אוהדים, משפחות, כל מי שיגיע למגרש, ייהנה מזה. אנחנו נפרסנו בכוחות רבים של משטרה, וגם יפרסנו בהמשך בשעות הקרובות, כולל סדרנים, גורמי אבטחה, שבאמת יהיה לנו מוכנות מלאה לכל תרחיש. בהמשך למה שדיברת, המשטרה לא תקל ראש בשום ניסיון להפר את הסדר הציבורי, בין אם זה פריצה למגרש, בין אם זה הכנסת פירוטכניקה, או כל גילוי אלימות מכל צד כלשהו.

0: כמשטרה נפעל באפס סובלנות מול עבירות מהסוג הזה, באמת במטרה, באותה מטרה שציינתי, לאפשר לרוב המכריע של הקהל ליהנות מהמשחק, ממשחק ספורטיבי ובטוח.
1: כן, הלוואי. טוב, דף המסרים הזה הוא ברור, הוא בדרך כלל יוצא לפני כל משחק, אבל אני שואל רב פקד אלירן ברגיג, אתם ביקשתם מהאוהדים להגיע היום מאוד מאוד מוקדם, גם בשל בידוק קפדני, האם יש לכם איזשהו מידע מודיעיני לכך שאולי יש תכנון לעשות משהו כזה או אחר שהוא לא בגדר הספורטיביות?
0: זה לא בהכרח על
1: בסיס
0: מידע מודיעין, אני מדבר על הערכות מקדימה שאנחנו מבצעים אותה, מבקשים להגיע לא מאוד מוקדם, אנחנו מבקשים להגיע מוקדם לפני המערך הזה כדי לעבור באמת בידוק כמו שצריך, להכניס, שלא יהיו מסכים בחוץ, שנכניס אנשים באווירה נכונה לטובת המשחק הזה.
1: אנחנו יודעים שיש לא מעט אוהדי ביתר ירושלים שלא הצליחו לרכוש כרטיס למשחק הזה. רק 7,000 מהם קיבלו את האפשרות לרכוש כרטיסים, ומן הסתם ינסו להשתחל ככה ליציאים של הפועל פתח תקווה, הקבוצה המארחת, גם אוהדי ביתר. מה תעשו במקרה הזה?
0: אז אמרנו, קודם כל, לא ניתן להכניס מעבר למה שנמכר עם מקור כרטיסים, ומה שנמכר. וכמובן אנחנו לא מאפשרים את זה, ולכן כל הערכות המובה שלנו שלא ייכנסו את המשחק לאוהדים, אנחנו ממליצים להם להישאר בבתים, לצפות במשחק כמו שצריך, כי לפה לא יוכלו להיכנס לתוך המשחק.
1: מקרי העבר מלמדים אותנו שאוהדי ביתר ירושלים, אגב גם אוהדים אחרים, הצליחו לפרוץ את דלתות האצטדיון בפתח תקווה ולהיכנס במשחקים כאלה ואחרים. איך אתם מטפלים בנושא הזה? אתם מכירים אותו היטב.
0: מכירים היטב, אני כמו שאמרתי, גם כלל הלקחים, לא רק מהצדדים הזה, מהצדדים אחרים, אנחנו לקחנו בחשבון, אנחנו נערכים לזה, אני לא אגלה לך את כל הסודות, אבל אנחנו נערכים לזה על מנת שלא יהיה פריצת שערים ולא אפשר להיכנס לתוך המשחקים.
1: מסוג המשחקים שמן הסתם המשטרה לא אמורה להיות ביציעים עצמם, יש מנהלי אירוע בשביל כך, אבל במשחקים כאלה המשטרה צריכה להיות שם כדי לשמור על הסדר למקרה וצריך אותה. מבחינת הכוח, הסדק, על כמה אנחנו מדברים?
0: אנחנו סדר גודל של מאות שוטרים וסדרני הבטחה ביחד בערבוב, וכמו שאמרת, הם אלה שיהיו בפנים. אנחנו לטובת הסדר הציבורי ושלום הציבור, אנחנו עובדים ביחד בשיתוף פעולה מדהים, לטובת באמת שהכל יעבור חלק.
1: אגב, זה מסוג המשחקים שמפקד מחוז, מפקד מרחב, מגיע לצפות מקרוב?
0: אני מאמין שיגיע גם כדי לראות את כל ההיערכות שלנו בעצם, ולעבור עליה, ו... נעשה את זה בצורה הטובה ביותר.
1: כן, אני מקווה מאוד שהמשחק הזה באמת יעבור בצורה הטובה ביותר. משטרת פתח תקווה הוכיחה לא פעם שהיא יודעת לעשות את העבודה. נקווה שזה יקרה גם הפעם. רב פקד, אלירן ברגיג, קצין אג"ם, תחנת פתח תקווה, בהצלחה הערב, ושנדבר על ספורט מחר.
0: אמן, תודה רבה, תודה רבה.
1: אנחנו יוצאים עכשיו לחסות ומיד ממשיכים בתוכנית.

0: אליפות לכוכבים של פריז? זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנדרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. 30 במאי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה, עכשיו בחנויות ובאתר, רנואר.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: חיילים, עקשה! בבינלאומי טופ טרייד חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
6: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
7: 25 במאי, יום פתוח, לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
8: הכירו את טורק 4 על 4. מתחילים ליהנות בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.
9: חדש מקרממן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרממן.
10: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. לי קופר.
11: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
12: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל. רואים רחוק.
13: 86. בירה הולנדית חזקה. חדש. בטעם דובדבן.
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
15: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.

0: מגיע לעבדולה איסק על התקופות הטובות. היה, בוא נגיד שזה קדנציה שאפשר לעשות עליה סדרה בנטפליקס, המשחק נגד פריס סן ג'רמן שהוא כבש צמד, האליפות שהוא זכה בטרגדיה האישית שהוא עבר, המשחק בטרנר שבו נעמו לו, אימותים עם שחקנים שונים במכבי חיפה, אימותים עם שחקנים מהקבוצות היריבות, בוא נגיד שהיה לו הכל מהכל, אבל דמות מאוד מאוד צבעונית ומאוד מאוד כזו שאוסיפה לכדורגל הישראלי, תרמה מקצועית למכבי חיפה ברוב הזמן שלו כאן, ומחליטים שזה נגמר, והיום הוא יפתח בהרכב, ועלה גם סרט הקפטן, וקבל את הכבוד מהשחקנים, אהוב מאוד בחדר ההלבשה.
1: ראוי, ראוי מאוד להערכה, בטח שחקן שאוטוטו כנראה יוצא למונדיאל, לשחק במדי סנגל, לפגוש את הלנד עם נורווגיה, את אמבפה עם צרפת, לשחק לדעתי גם נגד עיראק, שגם היא בבית של...
0: מי החלוץ של עיראק שלך?
1: סליחה?
0: מי החלוץ של עיראק?
1: תגיד לי אתה.
0: אין לי מושג, ניסיתי להתקיל אותה כי היית כזה, נתת רצף.
1: טוב, לא הצלחת, לא הצלחת. הסק פותח, וסק היום באמת ינסה להוביל את מכבי חיפה לניצחון על הפועל תל אביב, שמגיעה לפי הבנתי גם בסגל די משני, ואחרי התיקו מול הפועל פתח תקווה, ברק בכר רוצה רגע את משחק הבית האחרון לגמור בצורה טובה. מה ה-11 שלו למשחק היום, כשראיתי שפרסמת שרטנר ופיינזיכט משוחררים מהטירונות כדי להגיע להכנות למשחק הערב?
0: כן, הם לא נתנו חלק באמון המסכם, והיה שם מלחמה מאחורי הקלעים כדי לשחרר אותם למשחק. אני צריך להגיד שגם רטנר הכניס את המשחק האחרון, בגלל שהיה בצבא. פיינזיכט שיחק את המשחק נגד הפועל פתח תקווה, שניהם אמורים לפתוח בהרכב. ברק בכר לא בדיוק תרגל את ההרכב, אבל אין יותר מדי התלבטויות, כי אין יותר מדי שחקנים שיכולים ליטול חלק במשחק הזה. אז ירמקוב בין הקורות, בתאי בעמדת המגן הימני, איסת. או שטיישמן לצידו של סק, פיינזיכט אמור מגן שמאלי, אמור להיות קישור מעובה עם רטנר, אגבה ואיתן אזולאי, לוסקי אמור להמשיך לקבל קרדיט, דולב חזיזה עשו לפתוח על חשבונו של גבא שפתח במשחק האחרון, ובחוד סטיוארט או מלמד, חתי בסוף זה יהיה סטיוארט, כי מלמד פתח את המשחק במשחק האחרון, ורוצים לייצר שם איזושהי רוטציה בגלל הלוז הצפוף, הרבה מאוד שחקני נוער בספסל, אין למכבי חיפה יותר מדי שחקנים בתקופה הזאת עם רשימה ארוכה מאוד של פצועים, ואתה יודע, זה לא רק משחק פרידה מסק בסמי עופר, גם אגבה זה המשחק האחרון שלו, וגם סטיוארט ויובנוביץ' ופוזורנו לא היו בסגר, אבל גם הם מסיים את דרכה למכבי חיפה.
1: כן, מתיחת פתנים גדולה מאוד, תישאר איתנו על הקו יגאל, אנחנו רוצים לשמוע דברים שאומר עבדולה איסק ברעיון פרידה לאתר רשמי של מכבי חיפה, הנה.
2: Yeah, first of all, like very excited to be there tomorrow. For me, like I think it's the last difficult day for me since I'm here in Foyer. When I signed here, I was saying to my head and my heart. I remember that day I told to Gal Alberman, I will give everything for Maccabi Haifa. I will give my heart. I will try to help the team for everything they need from me. And you know, I keep this all the 4 years, I think, I was here to try to help the team to do my best in the pitch, out the pitch, to be honest, because it's difficult to speak about, like, you know, about me, like, for Maccabi Haifa, because, you know, they was giving me, like, everything, like, you know, from the fans, the team, the love they show me. Like, I think, like, it would be, like, difficult to forget, like, this 4 year for me. Yala, Abdullah, I don't know, like, it's difficult because, you know, a lot of words, like, I know, like, it's mean, like, you know, like, from the heart.
1: הוא לא יודע לשיר, אבל יש הרבה מילים שמגיעים מהבטן, אומר עבדולה איסק. יגאל, הסק לא יהיה, ואגבה ופוטגורנו ויובנוביץ' ומכבי חיפה הולכת למתיחת פנים מאוד מאוד גדולה בקיץ הזה. ועדיין אני מתאר לעצמי שעבדולה איסק היה רוצה להישאר בישראל. אנחנו שומעים דיווחים על כך שאולי הפועל באר שבע בעניין. מה אתה שומע?
0: גם אני שומע שבאר שבע בעניין, ואם אתה שואל אותי בסוף, עבדולה איסק יהיה בין 34, אם אני לא טועה, 4 או 5, והוא לא נמצא בשיא הקריירה שלו. להגיד שעכשיו הוא בדרך לליגות הגדולות זה לא יקרה בבלגיה.

0: הגיע, הוא שיחק לסירוגין, התקופה אולי הכי טובה שלו בקריירה הייתה כאן במכבי חיפה. הוא אוהב את ישראל, הוא השתקע כאן בצורה טובה. בוא נגיד ככה שאם לא תהיה איזו הצעה יוצאת דופן מהמפרץ, אנחנו נראה אותו בהפועל באר שבע.
1: כן, מבחינת הדברים שהוא אומר, הוא באמת נוגע ללב, הוא לא בא בכעס למכבי חיפה, אם הוא היה דורש אולי סכום קטן יותר, אתה חושב שכן היו משאירים אותו בירוק?
0: אני אגיד לך, מה שקרה זה עניין של מומנטום. הוא קיבל הצעה, קיבל הצעה של שנה פלוס שנה אופציה.
1: ואז היה פחות טוב.
0: ופתאום הגיע, אוקיי, וזה לא הגיעו לאיזשהו הסדר, פתאום הוא היה פחות טוב. קרה מה שקרה אז שהוא נירד לדשא במשחק נגד מכבי תל אביב, וגם כעסו עליו, אבל זה לא רק שהיה פחות טוב, הייתה איזושהי תחושה שהוא קצת איבד משמע טקטית. ואיבד משמע בכלל. והחליטו שזה המומנטום באמת לחתוך אותו.
1: אז פדראו זה המחליף? זה מי שימשיך?
0: פדראו כרגע, קודם כל הוא יהיה בסגל, אני מאמין שהוא גם יקבל דקות ראשונות מאפריל. ינסו לראות מה המצב שלו, זה יהיה קשה מאוד לראות, לבחון שחקן שלא שתיחק מעל שנה כדורגל ולקבל החלטה, אם הוא זה שיכול להיות הבלה המוביל לעונה שלמה. בוא נגיד כך שמכבי חיפה מאחורי הקלעים כן בודקים אופציות של בלמים זרים, למקרה ויחליטו בסוף לחתוך את פדראו. שוב, כמו שאני רואה את הדברים, אני לא רואה מצב שהוא סוחב את מכבי חיפה ואת ההגנה שלה אחרי תקופה כל כך ארוכה. אני חייב להגיד שכשהוא שיחק, אני הערכתי אותו מקצועית, אני חושב שהוא בלם טוב, אפילו טוב מאוד, אבל הפציעות באמת גמרו אותו, ויהיה מהם לראות איך הוא חוזר מזה.
1: אתה יודע, אנחנו מסתכלים רגע על העתיד של מכבי חיפה, אם ברק בחר, לפחות על פי ההודעה של מכבי חיפה, מדובר כאן באמת במתיחת פנים בסדר גודל של אולי דו ספרתי של שחקנים חדשים, או שאני טועה?
0: אני חושב שהקיץ היה דו ספרתי, אתה לא רחוק משם. שמע, מה זה דו ספרתי? אם עכשיו אנחנו מחשיבים את יד חלילי שחוזר מהשאלה, ושואו שחוזר מהשאלה ועשו להיות בסגל שנה הבאה, ועוד איזה מושל או שניים בכפר סבא, ואז עוד זרים ועוד איזה כמה ישראלים, אתה תגיע לעשרה. אני מעריך שאלה יהיו הכמויות, כי במכבי חיפה דיברו על 4-5 שחקנים עוגנים חזקים שיבואו, תוסיף לזה את המושלים שחוזרים, אתה כבר מתקרב לעשרה. ואני חושב שבסגל הזה של מכבי חיפה זה יותר שצריכים להביא שחקנים, זה יותר שצריך לשחרר שחקנים מאשר להביא שחקנים, כי יש הרבה שחקנים שלחשו השנה את החולצה של מכבי חיפה שהם לא ראויים לכך מבחינה מקצועית כמובן. ובמידה ומכבי חיפה לא תעשה את השינויים האלה, גם העונה הבאה תראה אותו דבר.
1: תגיד, מהבחינה הזאת, דיברת על חלילה שחוזר האח, אני רוצה לדבר איתך על ענן, פרסמת לראשונה שנפולי במגעים להחתימו. אתה יכול לעשות לנו רגע סדר איפה הדברים עומדים?
0: הדברים הוא לא סגורים. יש עכשיו שיחות בין נפולי לבין סן ג'לואז, ממה שאני מבין, כן יש איזה שם פערים שם. לא יודע בדיוק אם הפער הוא קטן או פער הוא טיפה יותר גדול, אבל יש פערים שמנסים ככה להתגבר עליהם. בסוף נפולי, אם היא רוצה את ענן חלילה, הוא יהיה בנפולי. נפולי יודעת לשלם 25 ו-30 מיליון יורו על שחקנים שהיא רוצה.
1: זה מטורף.
0: ובוא נגיד ככה שבסן ג'לואז דיברו על בין 20-25 מיליון יורו לקבל על ענן חלילה, אחרי שרכשו אותו ב-7.5 מיליון יורו.
1: מה זה אומר אגב לגבי מכבי חיפה, במידה וזה הסכום, נגיד בוא נעגל ל-20 מיליון, מה מכבי חיפה לוקחת מהעסק הזה?
0: ב-20 מיליון מכבי חיפה לוקחת 10% מהסכום, מההפרש אחרי ההפרטה של 7.5 מיליון יורו, תעשה 12.5 מיליון יורו, 10%, כמעט 5 מיליון שקלים.
1: לא רע, לא רע.
0: לא, זה אחלה דמי העברה לצרף שחקן חדש.
1: כן, רק צריך לפגוע בשחקן החדש. אגב, בנסון נשאר?
0: כן, למרות שלא תרם במיוחד בחצי עונה הזו, יש לו חוזה לעונה נוספת, וליאור רפאלוב מאוד מאוד אוהב אותו ומעריך אותו, הוא שיחק איתו, והוא זה שהביא אותו. ורואה במכבי חיפה, אומרים במכבי חיפה שהוא כוכב כדורגל, שמידה והקבוצה הייתה יותר טובה, אפשר לראות בית הביצועים שלו פה, שהוא הגיע לתקופה שהכל הלך קשה, והלו זה צפו, והלו קשה להיכנס לעניינים, אנחנו מקווים שבשנה הבאה זה יראה יותר טוב. מה, כן. ניצוצות יש, אבל בדיוק. בסוף שחקן בסדר גודל כזה, והוא היום מסתחרר הבכיר במכבי חיפה, בטח שסק עוזר.
1: טוב, בוא נראה מה הוא ייתן שנה הבאה, יש לו את הזמן להוכיח. יגאל גולדשטיין, תודה רבה על הדברים האלה, תודה. תודה. אנחנו עכשיו עם מי שכבש צמד במחזור האחרון, לירן רוטמן, שלום לירן.
2: אהלן, מה נשמע?
1: בסדר גמור, תשמע, זהו, הפועל חיפה נשארה, אפשר לקחת אוויר, גם אתה בישורת האחרונה הראית מה שכולנו יודעים שיש לך ברגליים, ובכל זאת, איך היית מסכם את העונה הזו לגמרי?
2: קודם כל, אני שמח שסיימתי את העונה בצורה הזאת. הייתה עונה לא קלה, עונה מאתגרת, באמת, סתיר בפועל תל אביב. מועדון שאני מעריך ומכבד מאוד, ומודה לו באמת על כל התקופה שהייתי שם. החלתי לסיים שם בצורה קצת, אני חושב שהגיע לי יותר לשחק וזה, אבל אתה יודע, בסוף זה החלטות שמועדון מקבל ואני מעריך הכל, הכל לטובה. הגעתי להפועל חיפה, למקום שהיה לי טוב, באמת קצת הסתבכנו ולקחנו את זה למקום שמשכנו את זה קצת יותר מדי, אתה יודע, עד הסוף, אבל באמת אני חושב שהייתה קבוצה טובה מהרגע שכל השחקנים שהגיעו.
1: אתה יודע שברמה המנטלית, ברמה המנטלית הרבה שחקנים היו נופלים אחרי הסיפור עם הפועל תל אביב והחמצת הפנדל, והיית כבר בנבחרת ישראל, ואלון חזן ובניון מאוד החזיקו ממך, ופתאום מצאת את עצמך עובר להפועל חיפה שמתמודדת בתחתית, הצלחת להרים את עצמך? זה למי אתה ככה נותן את הקרדיט? לך עצמך או גם לסביבה הקרובה?
2: אז כן, כמו שאמרת, צריך להיות מאוד חזק מנטלית, ואני חושב שבאמת עם השנים בניתי אופי שהוא מאוד חזק, ואני חושב שאבא שלי הוא אחד האנשים שבאמת בנו לי את האופי הזה מנטלית, אתה יודע, שגם בהמון רגעים שלא הולך וקשה, אז תמיד להיות שם ולהמשיך לעבוד קשה ולא להישבר. ויש לי גם מאמן אישי שאני עובד איתו הרבה שנים, שרון אוחיון, שהוא גם כמו... הוא הכל בשבילי, מאמן מנטלי ופיזי והכל, שהוא גם דאג כל הזמן להרים אותי. ואתה יודע, אני שמח שצלחתי להתרומם מזה, ובאמת היו רגעים לא קלים, אבל אני במקום אחר היום, ובאמת כיף להם ככה את העונה.
1: אני יכול לגעת איתך בנושא של הפנדל בהפועל תל אביב? מה עבר עליך באותם ימים?
2: אתה רוצה להחזיר אותי? בסדר, אין בעיה, אני איתך, כן.
1: מה עבר עליך? כי אתה יודע, אלה חייו של כדורגלן, עם כל הכבוד ללירן רוטמן, גם רונלדו ומסי החמיצו פנדלים.
2: נכון, נכון, גדולים ממני החמיצו. אבל אתה יודע, באמת זה היה רגע שכל כך חלמתי עליו, כי זה היה תקופה שלא שיחקתי, ופתאום חזקתי קצת לעניינים, וידעתי שזה היה תסריט שלי, כי ידעתי שבאמת יהיה את הפנדל החמישי, גם ביקשתי מאליאני, ואמרתי לו, אני בוא את חמישי, אני רוצה לקחת את האחריות, וידעתי שאם אני מכניס את הפנדל הזה, אז אני מביא דרבי אחרי 12 שנה לאוהדים, אתה יודע, שלא ראו ניצחון בדרבי, וכל כך רציתי, אבל לבורא עולם יש תוכניות משלו.
1: ולצד הודעות לא נעימות, היו גם הודעות נדירות מאוהדי הפועל שחיבקו וחזקו, נכון?
2: נכון, נכון. היו הודעות לא נעימות, אבל גם היו הרבה הודעות תמיכה וחיזוקים מאוהדי הפועל, שאני באמת מעריך את זה. וזהו, אתה יודע, עבר מה שהיה.
1: אז בוא נעבור לדברים החשובים. אולי, הבן הבכור, ראה אותך כובש את הצמד הזה עכשיו, או שרק בטלוויזיה?
2: הוא ראה בטלוויזיה, הוא לא היה במשחק, הוא ראה בטלוויזיה, והוא התרגש מאוד.
1: מה, הוא כבר מתחיל לעבוד מעכשיו על ההרגלים עם הכדור, או שזה לא השלב?
2: עכשיו מתחילים קצת ליטושים, מתחילים לעבוד איתו קצת נגיעות, אבל אתה יודע, עדיין לא... לא מראה שזה מה שהוא באמת רוצה.
1: קיבל את הרגל ימין של איראן או את הרגל שמאל של איתי?
2: הוא קיבל יד שמאל, רגל ימין. רגל
1: ימין קיבל. גם טוב, גם לי יש אחד כזה בבית, יד שמאל, רגל ימין. מה העתיד? לאן מכאן?
2: אני באמת שאני... היה לי טוב בהפועל חיפה בחצי עונה הזאת, אני לא, יש כמה אופציות בינתיים, אני באמת תמיד מכוון הכי גבוה שאפשר, ואני מכוון לאופציה הכי טובה שאפשר, אני לא יודע, יש כמה אופציות, בוחנים את הכל, אני והסוכן שלי גלעד קצה, ותקבל את החלטה הכי טובה בזמן הקרוב.
1: לירן רוטמן, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, לאחל לך המשך בריאות טובה, ותגיע למקומות שבאמת מגיע לך להיות שם, אתה שחקן נהדר. תודה רבה.
2: תודה רבה שלך, תודה, שיום טוב.
1: צהריים טובים. זהו, אנחנו מסיימים עוד יום של חדר החדשות. מחר ב-12 נהיה גם כאן, באולפן הזה. זה כבר יקרה אחרי המשחקים הגדולים של הערב, כאמור, הפועל פתח תקווה, ביתר ירושלים, פועל באר שבע, מכבי תל אביב. אז אנחנו נהיה כאן מחר ומיד.

0: חושש נקודות בקופה.
1: הבאת אליפות, פתוח, פתוח, פתוח.
0: שתי נקודות הפרש בצמרת.
2: אליפות על הפרק.
0: ואפס מקום לטעויות.
1: איך נוחמה?
0: הערב. הטוענת לכתר מבאר שבע, מול האלופה יוצאת מתל אביב. במרוץ הכי צמוד שיש. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: אם אתם מאמינים או האמנתם בלב שלם שזה הצעד הנכון, הייתם חייבים לשגרר אותו החוצה.

0: רצים, גמר, ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז, זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: בגמר ההנהלה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. 30 במאי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: רבותיי, אלופת אירופה, אלופת היורוליג.
1: ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורוליג. החל משישי בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אורח. ותשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט.
0: שלושה שלו,
1: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. היכנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
1: משחקים הגדולים שראינו.
2: פתאום שראיתי את עצמי, אתה יודע, רד קרוז'ו טבע את המונח האדיר, הבלתי שבירים על הפועל באר שבע. לא יודע, יונה, אולי הבלתי שבירים זה בית"ר ירושלים.
3: בעונה הזאת זה בדיוק, זה ממש ככה.
0: ערוץ הספורט של ישראל.
4: This is Montreal. We stand ready for a wide open battle at Circuit Gilles Villeneuve. The Grand Prix is underway. Antonelli roars on by. Flat to the floor, cars everywhere. It is a wonderful atmosphere. It's a race pretty unforgiving if you make a mistake. No! The McLarens collide!
5: My bad. Sorry.
4: George Russell wins.
6: What a

0: פעם יש באוויר אלן רון קופמן, מה העניינים?
1: אהלן.
0: אנחנו בשעות מכריעות של ליגת העל, כי יכול מאוד להיות שבעוד 9 שעות, הפועל באר שבע חוגגת אליפות בטרנר. סנריו אפשרי לגמרי, וזאת בהנחה וביתר ירושלים...
1: אם הגעתי לשעות, אז נחכה.
0: סבבה, אז אני אומר, אם ביתר ירושלים לא מנצחת פתח תקווה, ומכבי תל אביב מנצחת את באר שבע, אז תם הטקס, מה שנקרא, ובאר שבע זוכה באליפות.
1: אני חושב שזה מגיע למחזור האחרון.
0: כן, על הכיפק, אבל לפני הכל, חדר חדשות עם מוטי פשחצקי.
2: שלום לכם, צהריים טובים, אנחנו עם מבזק החדשות. הפועל באר שבע תארח הערב בטרנר את מכבי תל אביב ב8:30, כשהיא מחזיקה ביתרון של 2 נקודות בפסגה, ויודעת שניצחון יקרב אותה משמעותית לאליפות שישית והיסטורית. מהבחינה המקצועית, המאמן רן קוז'וך לא צפוי לבצע רוטציה רחבה לקראת המשחק, אלא רק שינויים קטנים. אמיר גנח חסוי לפתוח כקיצוני, בעוד מתן בלטקסה ימשיך להחליף בעמדת המגן השמאלי את אלדר לופז, שיהיה כשיר לגמר גביע בשבוע הבא. השחקנים מגיעים מוששים לאחר שזכו ליום מנוחה נוסף, בעוד הקהל המקומי מייצר תכונה מטורפת לקראת שריקת הפתיחה, שכללה הגעה של עשרות אוהדים בלילה לפיזור מלח סביב המגרש והכנות לתפאורה ענקית באצטדיון. ביתר ירושלים תתארח היום באצטדיון שלמה ביטוח בפתח תקווה נגד הקבוצה של עומר פרץ, משחק שבו ביתר חייבת ניצחון כדי להישאר במרוץ האליפות. המאמן ברק יצחקי, שדיבר את השחקנים באספה עם זיכרונות האליפות שלו מהעבר, צפוי לפתוח עם טימותי מוזי במקומו של זיו בן שימול שינוח, בעוד רויאלי מלך ימשיך להחליף את ננה אנטוי הפצוע. במקביל, אילסון טוורש נראה מדוכדך והחליט לעזוב את המועדון בקיץ, זאת לאחר שנדחק מהסגל וגם איבד את מקומו למונדיאל, כאשר סוכנו כבר מחזיק עבורו בהצעות. אנחנו עכשיו לליגת הכדורסל הטובה בעולם, הלא היא ה-NBA. סן אנטוניו עלתה ל-1-0 בגמר המערב לאחר ניצחון חוץ ענק, 122-115 על אוקלאומה סיטי בתום שתי הערכות, ובכך הנחילה לאלופה מכהנת את הפסדה הראשון בפלייאוף הנוכחי. מי שחתום על ההצגה ומי אם לא, ויקטור אומבניאמה, שסיפק משחק מפלצתי של 41 נקודות, 24 ריבאונדים ו3 חסימות מכריעות. הצרפתי היה זה שגם קפה הערכה שנייה עם שלשת שוויון ענקית. הלילה יפתח גמר המזרח במדיסון סקואר גרדן, כשניו יורק ניקס יפגשו את קליבלנד. עכשיו למכבי חיפה בכדורגל, הבלם הסנגלי אבדולאי סק יעמוד הערב במרכז הבמה, שמכבי חיפה תערך את הפועל תל אביב למשחק הבית האחרון העונה בצמי עופר. סק יפתח בהרכב של ברק בחר במה שיהיה משחק הפרידה הרשמי שלו, כאשר לפני שריקת הפתיחה יערך לכבודו טקס. במועדון רוצים להעניק לבלם הסנגלי פרידה ראויה, וכן לתקן את הרושם ולנקום גם על התבוסה 4-0 בבלומפילד. סק הגיע לכרמל לפני כ4 שנים, שיחק עם מכבי חיפה בליגת האלופות ואפילו כבש. הוא ייזכר כאחד הזרים הבולטים והאיכותיים שהיו בכדורגל הישראלי. זהו, עד כאן המבזק שלנו, עכשיו לחוטנו, 5 באוויר, יוצאים לדרך.
0: תודה, מוטי פשחצקי. קוף, אני רוצה לפני כדורגל, לפני הכל, להתחיל איתך עם מה שקורה מאחורי הקלעים בשבוע האחרון. מתקפה חסרת תקדים נגד משפחת ברקת, הודעות איום, הטרדות, מתקשרים אליהם הביתה באמצע הלילה לטלפונים של אלי ברקת, של אלונה ברקת, של הילדים שלהם, איומים על הילדים שלא הגיעו לירושלים, ואני חושב שאנחנו חוצים פה קווים אדומים לגמרי. בסופו של דבר מדובר בכדורגל, בספורט, בדבר שהוא כיפי, וכשאוהדי ביתר ירושלים עושים דברים כאלו, זה חרפה, זה בושה אחת גדולה, ובעיקר, על מה? על מה ולמה? לא הבנתי.
1: אנחנו לא חוצים קווים, כבר חצינו נערות
0: אוקיי.
1: בתחום. למה הם עושים את זה? האוהדים, שאני משוכנע שחלקם ילדים, אם לא חלקם הגדול.
0: אני מאמין שגם. קווה.
1: מבין, אבל למה? כי הם יכולים. ואף אחד לא יעצור אותם, ואף אחד לא יגרור אותם תחנת משטרה. אתה מבין?
0: איומים, שולחים לבן שלה, אל תגיע לירושלים, לסובב ירושלים, יהיה קרה וככה. בוא, אלונה ברקת, אישה שעושה דברים כל כך גדולים לטובת הכדורגל הישראלי, בסופו של דבר, איומים, כל היום מאיימים עליה. קוף, מאיימים, איומים.
1: אני מדבר איתך על הקטע היבש.

0: אוקיי? לא מה היא עושה ועד כמה היא פילנטרופית. אתה מבין? כן. היא בעלים של קבוצה, אוקיי? היא מותקפת וירטואלית ברשתות, אוקיי? גם טלפונים מתקשרים אליה,
1: כן. אל בעלה. באמצע הלילה.
0: באמצע הלילה. הביתה. באמצע הלילה.
1: לאן הגענו, תגיד לי.
0: ואין מי שיעצור את זה. אתה יודע, כי אין כמשטרה.
1: זה חד משמעית. ועוד דבר, אני יכול לספר לך רק עוד דבר אחד לפני שנתחיל. אתה יודע, נוצר פה איזשהו קמפיין של כיפוח ורגשי נחיתות וכל הדברים האלה, ויצא לדבר עם הרבה אנשי הפועל באר שבע, עם המועדון עצמו, לא עם, עם כל מיני, אתה יודע, קונספירטורים. והם אומרים את הדבר הבא, אנחנו לא מקופחים, אנחנו מועדון גדול, מועדון ענק בכדורגל הישראלי, אנחנו מתעסקים רק בהפועל באר שבע ולא בשום קבוצה אחרת, ולכן כל הניסיונות לשייך את זה, הם מתנערים לגמרי מכל הקונספירציות וכל התדמיות הלא מתאימות ולא לא תואמות למועדון ענק כמו הפועל באר שבע.
0: אני רוצה להגיד לך משהו, קיפוח זו תחושה.
1: נכון.
0: עם תחושה אתה לא יכול להתווכח.
1: נכון. אבל אני אומר, הנרטיב של המועדון זה אנחנו לא רוצים להיות במקום הזה.
0: ברור.
1: יאללה, קוב, בוא נתחיל ספורט נטו. אנחנו באמת, על פניו שני מחזורים שם אמורים להיות דרמטיים, אבל יכול להיות שזה ייגמר כבר היום.
0: נכון.
1: מכבי תל אביב מגיעה לטרנר ללא קהל, מתארחת מול הפועל באר שבע, ומהצד השני יש לך את הפועל פתח תקווה שמארחת את ביתר ירושלים. שאתה יודע, כולם מסמנים ביתר ירושלים בעלה לאלן, אני לא רואה את זה בכלל ככה. הפועל פתח תקווה, אתה יודע, גם במשחקים האחרונים, 1-0 פה, 1-0 פה, 1-1 בסמי עופר. על פניו, תשמע, ביתר ירושלים אמורה לעבור את זה, אבל גם היא אמורה לעבור את סמי עופר, ויכול להיות ששם מפסידה את האליפות שלה. איך אתה רואה את המשחקים?
0: המתנגד הגדול של ביתר זה ביתר עצמה.
1: במשחק הערב, אתה נראה.
0: ברור. הפועל פתח תקווה, ביתר עדיפה עליה, אני לא רוצה להגיד פתח תקווה נחותה, אבל ביתר עדיפה עליה בכל עמדה. ופשוט יש לה גם קהל שם.
1: מה זה קהל? יש לה איזה 8,000 מועדים.
0: יפה. אז אין להם שום תחושה, אתה יודע, של ניכור ושל פגעו בנפשם העדינה של השחקנים והרקה. ויש להם מנטלי.
1: כן.
0: אוקיי? זה משחק, אתה צריך לבוא לקחת, יש להם מספיק שחקנים בסגל, מהישראלים בטח, שכבר נאבקו על אליפות, קח את הצילי ומיכה למשל.
1: וזהו.
0: בראש, אה?
1: וזהו.
0: בסדר, אוקיי. כן. זה הרבה לעומת קבוצות אחרות.
1: כן, בסדר. אני לא יודע כמה זה כזה, זה, אתה בא לך, נגיד בוריס אינו כזה, ירדן שואה למשל, מה זה? זה שחקן של אליפות, אם הוא התמודד, אם הוא לקח או לא לקח, הוא שחקן של אליפות.
0: תקשיב.
1: זה לא כזה קריף.
0: הוא צריך להוכיח שהוא שחקן של אליפות, הוא לא הוכיח.
1: נכון.
0: אני מקווה בשבילו שיוכיח. אבל בכל מקרה, אתה יודע, כולם יוצרים לי פה תמונה של אדינולים, שכל מה צריך לחבק אותם בסדנת ליטוף, בתקשורת מקרבת, ובואו כולם נאכל חרוב ונשתה מים, כל השטויות האלה. במקום להבין שזה ילדים שגודלו מקטנות להיות ספורטאים.
1: נכון.
0: כאשר המטרה היא לנצח בכל הדברים האפשריות המותרות.
1: זה בטוח.
0: אוקיי? אז די עם כל ההתייחסות אליהם, באמת, זה מזכיר לי כזה התייחסות של אירוויזיון, מה שהיה פה את הפסטיבל סביב
1: מישל.
0: נועם בטן ומישל וקודמים, כל הזמן איך הוא ירגיש. איך הוא יעמוד בבוס של הקהל? הלו, זו העבודה.
1: כן, חד משמעית.
0: קום וצא לעבוד, ואני אומר אותו דבר להם.
1: אבל קוף, המשחק המרכזי הוא שלנו, והוא בערוץ הספורט, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אני כבר מתחיל לשמוע על מכבי תל אביב, שאולי הם אומרים, אולי אנחנו פותחים מהרכב החזק שלנו בכל זאת. לא רוטציות, או רוטציה פה, רוטציה שם, אבל לא משהו משמעותי. אנחנו רוצים לבוא מול הפועל באר שבע, שאנחנו הולכים לפגוש אותה בשבוע הבא, בגמר גביע המדינה, שישודר כאן בערוץ הספורט, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב וטדי. ומה שנקרא, בוא ננסה להטיש אותם, לפתוח עם הרכב החזק ביותר, לייצר איזושהי הרתעה, ולא לפתוח עם איזשהו הרכב שולי בו. בסופו של דבר, מכבי תל אביב, זה מועדון ענק בכדורגל הישראלי, שלא רוצה לבוא שמישהו יחגוג עליו. גם לא באר שבע, שהיא המועמדת המובילה לזכות באליפות.
0: מה שאתה אומר זה מה שאנחנו רוצים להאמין על מכבי תל אביב.
1: למה? למה? מכבי תל אביב לא הוכיחה את זה כל השנים שהיא מועדון ענק?
0: כל השנים, לא השנה.
1: אוקיי.
0: בכל מקרה, תבין, לא השנה. עדיין חובת ההוכחה עליהם לחזור להיות מה שהמיתוס הזה של מכבי תל אביב. באר שבע קבוצה טובה יותר מכבי תל אביב העונה.
1: נכון.
0: אוקיי? כך שבאר שבע מארחת. אין קהל של מכבי.
1: אין קהל של.
0: אין להם הפרעה למנטלי.
1: כן.
0: אוקיי?
1: כן.
0: הם באמת בסביבה מחבקת ועוטפת.
1: אבל בוא נגיד שטרנר כבר התרגל לארח משחקים בפלייאוף העליון ללא קהל אורחת. לא ביתר, לא הפועל, לא מכבי תל אביב.
0: אז אם ביתר, הם היו ביתרון 2-0, וזרקו את המשחק.
1: יפה. אז אני אומר, זה לאו דווקא אומר משהו.
0: מכבי בכל הרכב, בכל הרכב, אני רוצה להאמין שהיא לא תוותר, לא משנה מי יעלה, מי שלובש את החולצה לא יוותר. אבל שוב, באר שבע טובה יותר.

0: והיא צריכה להכריע את המשחק מוקדם. למכבי יש נותרה מטרה אחת בליגה, להשיג את הגביה ואת הכרטיס למוקדמות הליגה האירופית.
1: נכון, נכון.
0: אוקיי? זה מה שהיא צריכה, כי בכל מקרה אחר היא בקונפרנס ליג. ולפחות לשמור על הקיים בשביל האוהדים, כאילו, אנחנו בליגה האירופית, אוקיי? לא ירדנו דרג. אחרי העונה המזעזעה
1: בזו.
0: וגם עם תואר, שני בחשיבותו, אבל תואר. אז המשחק בשבוע הבא, ב-29, נכון?
1: כן, גם, יום שלישי הבא.
0: יום שלישי הבא. זה המשחק שקובע. להגיד לך שהיום, איך קוראים למאמן הסקוטי?
1: קני מילר.
0: קני מילר. ישלח את הרכב החזק ביותר? איני יודע. בכל מקרה, הוא לא ירצה לסכן שחקנים. ואם הוא יפתח באמת ברכב חזק, ויהיו תמורות במשחק, שימין שזה נגמר, אז יהיו חילופים. זה מה שיש.
1: תשמע, יש לנו המשחק, אפול באר שבע, מכבי תל אביב, ותראו שם אפול פתח תקווה, יש רק שחקן אחד ששחק בכל הקבוצות האלו, וקוראים לו איתי שכטר, אלן איתי, מה העניינים? או, אז עוד מעט. ראית אתמול את ההתחזות שלו, עוד פעם עשה התחזות במשחק בתיקים.
0: טבוע לו בדם.
1: טבוע לו בדם. עכשיו תקשיב, לא הפנדל בחיים.
0: אבל תשמע, אתה יודע למה הפיל אותו?
1: נו.
0: עבר. אם לא עבר, הוא יכול לשחק עוד 10 שנים.
1: כן, אה? רגע, איתי איתנו? טוב, תכף פר נצפתי איתי, כי הוא שחק בכל ארבעת המועדונים, מכיר את המועדונים האלו, היה קפטן גם קפטן בביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה זה מה שנקרא בשלהי הקריירה, סיום עונה. בכל מקרה, אני חושב שמכבי תל אביב, הפועל באר שבע, חד משמעית הפועל באר שבע פייבוריטית, פייבוריטית אפילו משמעותית מאוד, אני לא מדבר על תיקו, אני מדבר על ניצחון.
0: עלה לי פתאום בראש הקטע של מנטלי, כל מה זה רודף אותי מאתמול, כי אתמול לא הפסקנו לדבר על זה. אתה זוכר שאריק לקח מדליית כסף באליפות העולם, במשקל הפתוח?
1: מינכן 2001.
0: הייתי שם. אתה יודע, זה...
1: כן.
0: פה הקטע, אם תגיד לי, פה צריך מנטלי של מאמן שלו, שהוא הולך להתמודד, אז הוא היה עד 100 והתמודד עם חבר'ה עד 200.
1: נכון.
0: אוקיי?
1: נכון.
0: אז זה באמת חדש. אתה מבין, ספורטאי יחידני, אין מי שיעזור לך. עלית למזרן, אתה לבד, אולי אתה רואה את המאמן במשקוף של העין. היה שם קרבות שאני לא אמדתי שהוא ניצח.
1: אי אפשר להאמין.
0: אתה מבין? עכשיו, זה אני מקבל את הקטע שמאמן דופק לו בראש, אתה יודע שמאמנים גם לא רוצים שהוא יעלה, אתה זוכר?
1: ברור.
0: אז זה אני אומר, הקטע שאני מוכן לקבל מנטלי אחרי שהוא הודח עם הלוטה סיבוב ראשון שני בעד 100.
1: בראשון לדעתי.
0: אתה מבין? אז זה אני מוכן לקבל שיש פה באמת עבודה, כאילו זה שלקחת על עצמך משימה כמעט בלתי אפשרי, באותם זמנים. אבל משחק קבוצתי, חבר'ה, דחילה, תפסיקו עם זה.
1: שכטר, עוד פעם התחזית אתמול בפנדל?
2: איזה
0: התחזית,
2: פנדל ברור,
0: תקשיב. די, נו. שכטר,
1: תגיד... בחיים לא פנדל, תקשיב טוב, בחיים.
0: שכטר, תגיד אני לא יכול אחרת ונתקדם.
1: בחיים לא פנדל. אנחנו רואים את זה עכשיו על המסך, הנה. אנחנו ניתן לציבור, הנה, תראה, לא נגע בך, בום, נופל, הנה. מרים ידיים, מרים ידיים.
0: התעייפת. שם
2: על היד בהתחלה, וכן זה דחף את הרגל.
0: די, שכטר. שכטר, תגיד לי מה אתה.
1: שכטר, המזל הכי גדול בקריירה שלך שלא עבר.
0: מה זה, אתה משחק פאדל או כדורגל? מה קרה לך? שם עליך יד. מנשה
2: משיח, זה שופט מספיק בכיר.
1: בכיר, בכיר, אבל גם, אבל אין לו ור מסכן. עבדת עליו.
2: לא, אין דבר כזה,
1: 100%
2: פנדל.
1: ולמה לא לקחת את הפנדל? למה נתת לריקן?
2: לא היה לי אוויר אפילו לבוא את הפנדל. אתה רוצה לבוא את הפנדל? נכנסתי גמור.
1: סתם, למרות ששכטר, אתה יודע, היית שחקן גדול, אבל אתה פנדליסט הכי גרוע שהייתי בחיים שלי, כן?
2: כן, פנדליסט. אם הייתי פנדליסט, היו לי עוד איזה 40 גולים בקריירה.
1: חד משמעית.
2: חלש מאוד בפנדלים, חלש.
0: תגיד, נכון שנכנס עבר וזה, אתה יודע, ישבת לקינה של עצב וכאלה שנגמר הסרט?
2: לא, רון, זו הטעות שכולם חושבים. נכנס עבר,
0: הוא יריד
2: את הקריירה.
0: מה?
2: שחקתי עוד 3-4 פנדלים כל עונה שלא היו שורקים לי.
0: כן, אבל עוד 40 שהיית רגיל לקבל ולא קיבלת.
2: אין משהו אחר.
1: יאללה, בואו, שכטר, בואו.
0: אתה יודע, איך שהוא נכנס לרחבה, הופ.
1: כן, לא תמיד היה נופל.
0: מחלת הנפילה, אתה מבין, הופ.
1: אבל תשמע, מה שהוא עשה בקריירה שלו, בן אדם היה צרפת, גרמניה, אנגליה. היה מביא החולצות הכי טוב בישראל. עד היום יש לי חולצה של סוונזי מספר 11. תגיד לי רגע, שכטר, בוא ניגע רגע במשחק המרכזי שלנו, ערוץ הספורט, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. האם אתה חושב שיש אפילו אופציה לתיקו? אני לא אדבר על הניצחון של מכבי תל אביב, תיקו.
2: קודם כל, אופציה בטוח שיש.
1: בסדר, אופציה גם הפועל פתח תקווה, אופציה לנצח.

0: את אילן.
1: באר שבע פייבוריטית בבית, במשחק בית שיודעת שהיא מנצחת, היא רגל וחצי זוכה באליפות.
0: נכון.
1: מהצד השני, מכבי תל אביב לא תבוא היום לטייל. היא תבוא, תרצה לעשות משחק טוב, ובגלל זה גם היא לא תעשה הרבה שינויים בהרכב. תעשה שינוי שניים, היא תעלה עם אותו הרכב כמו ששחקה נגד ביתה.
0: נכון.
1: אז אני אומר, מי שיכול להיות משמעותי היום, אם הוא ישחק, והבנתי שיכול להיות שהוא יפתח היום, בליץ'. לא בטוח. בליץ'. בליץ' זה שחקן שיכול להיכנס למרכז המגרש, באנרגיות שלו, והוא פרש יותר מכולם, באר שבע סחוטים, אז הוא יכול לתת את הטון. מהצד השני, באר שבע תפקיע שער מוקדם, היא יכולה לעשות איזה חיים קלים. אני אומר לך, ושיחקתי משחקי אליפויות, ברגע שלא כובשים מהר, הרגליים מתחילות להיות יותר כבדות, ואם אתה שומע שביתר פתאום מובילה, ואתה יורד לחצי ב-0-0, אז אתה עוד יותר עייף וכבד, ושם, אתה יודע, אתה צריך את הרגעים האלה של השחקנים שיכולים לעשות כמו קנגווה, כמו אליאל פרץ, כמו גנח, איסט או זלטנוביץ' שיוכלו פתאום לצאת איזה גול משום מקום. אני לא חושב שזה יהיה כזה קל כמו שחושבים.
0: או דוד זאדה, כמו שנכנס בבלומפילד פתאום.
1: או דוד זאדה שתיתן לו 400 ביתות כאלה, בלי שוער. בלי הגנה, הוא לא בועט לפינה ככה.
0: וואלה.
2: קל זה בטח...
0: שמע, שם גול גדול אבל.
2: תקשיב, קל זה בטח לא יהיה, אני מסכים איתו. אבל מי שרוצה לקחת אליפות, צריך לקחת את זה.
0: סבבה, אבל בוא, אבל שכטר, מאחר ושיחקת גם פה וגם פה, תכף נדבר גם על ביתר ירושלים ופתח תקווה, שגם שם שיחקת. פתח תקווה פחות, אבל שיחקת כאילו. היית רשום.
1: הייתי רשום.
0: קח אותי רגע למכבי תל אביב ברמה המנטלית, ברמת ה...
2: פתח תקווה כבר היה בשלהי.
0: כן, הוא, ריקן, כל החבר'ה באו, עשו... לא, ג'ובות, וחזרו הביתה. קח אותי רגע על מכבי תל אביב, שזה בוא, זה מועדון הרי ענק בכדורגל הישראלי בסופו של דבר. כמה הם מגיעים היום עם מחשבה למה שנקרא לנצח, או שהם חושבים, הראש שלהם, ואתה היית גם בסיטואציות כאלה, שכבר הראש שלך בגמר גביה.
1: תראה, מכבי תל אביב, הגמר גביה אצלה בראש כל הזמן, היא יודעת שזה מה שנשאר. מהצד השני, היא לא רוצה לבוא לגמר גביה אחרי שהיא מפסידה לבאר שבע, ואחרי זה מפסידה בבית, היא רוצה לבוא שהשחקנים שלה נראים טוב, בכושר טוב, וגם המאמן שלהם, כל השבוע הוא רוצה לראות קבוצה חזקה, אינטנסיבית, דינמית. באר שבע מהצד השני, כרגע הגמר גביע לא מעסיק אותה בכלל.
0: נכון.
1: זה לא... אבל מכבי תל אביב זה גם לא מועדון שירצה לבוא ושבאר שבע יחגגו ויהנו ויסמכו לו על הדם. זה מועדון שירצה לעשות את הכי טוב. בגלל זה אני אומר שבאר שבע היא פייבוריטית, אתה יודע, זה לא...
0: ברור,
1: זה
0: ברור.
1: אבל מהצד השני מכבי תל אביב יכולה להפריע לה, יכולה לעשות לה נזק.
0: ואוקיי, ומהצד השני הפועל באר שבע שיחקת גם שם. כמה באפול באר שבע יש את החוזק הזה של מועד, בוא, זה טרנר אדום בלבד היום, זה קבוצה שהיא באמת הכי טובה בכדורגל הישראלי, כמה באמת יש לה את החוזק המנטלי הזה כמועדון, אני מדבר, עזוב רגע את השחקנים שתכף ניגע בהם, כמועדון, כמה יש לה את החוזק המנטלי לבוא היום, לתת הצגה, הנה אנחנו באים למשחק אליפות, כי בוא, מכבי חיפה, זה רק לעשות את הסיבוב שם.
1: באר שבע, אחרי הניצחון עם אפול תל אביב, שהיה לה מאוד מאוד קשה, יכולה לבוא, יש לה את השלישיית קישור הכי טובה, בסוף בוא נשים את הדברים על שולחן באר שבע, מה שיקח אותה לאליפות בסוף זה ונטורה, קנגווה ואליאל פרץ.
0: חד משמעית.
1: כששלושתם ביחד באים טוב למשחק, יהיה מאוד מאוד קשה למכבי תל אביב. מהצד השני אני אומר שמכבי תל אביב, כמו שאמרתי, לא ירצו לבוא לטייל במשחק.
0: כן, אבל מכבי תל אביב, ראינו את מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים. אחרי שדור פרץ כובש דקה 52, הקבוצה נעלמת איננה, לא כושר גופני, לא רצון. אתה רואה ביתר ירושלים שתיות על המשחק, שביתר הגיע, בוא, כמו...
2: גם במשחק הערב...
0: סוס מת כאילו לקבוצה.
2: גם במשחק הערב, יהיה לך נפילות. אתה יודע, באר שבע נגד ביתר, דקה 67 הפסיקו לשחק.
0: נכון.
2: הנפילה בכושר, ראית אותה, ראית שחקנים, ראית אותם תופסים אחורי, תופסים צדדים. תשמע, שלושה משחקים בשבוע, אפילו שכטר לא עבר הפעם.
0: נכון, אוי ואבוי אם הוא היה עובר את זה.
1: חבר'ה, זה עומס, באמת. לא רגיל, אני גם מנסה להבין איך הם דחפו את המשחק גמר גביע המדינה אחרי כל כך הרבה משחקים, תנו להם לפחות 4-5 ימים מנוחה, ועוד פעם יום שלישי.
0: כי שכטר יש לך מונדיאל, אל תשכח, חייבים לשחרר שחקנים ויש לך מונדיאל.
1: כן, אבל ואם היית עושה את זה ביום חמישי, עוד יומיים.
0: יכול,
2: אבל יש, אתה יודע, יש נבחרות שכטר במונדיאל מתוך ה-48 שמגיעות לארצות הברית, קנדה או מקסיקו, לפני, הם לא באים למשחק, לשריקת הפתיחה. מגיעים למחנות אימונים, או בקרבת מקום, אם לא בתוך המדינות האלה. אתה מכיר את זה, זה לא עובד ככה.
1: אני בטוח שאם היו יכולים לתת עוד יומיים לשחקנים להתאושש, מיום שלישי ליום חמישי זה יכול להיות

0: למרות שבינינו, בוא, אני יודע שזה אומנם תקנה של פיפה, כמה שחקנים יש לך מליגת העל שיהיו במונדיאל?
1: לא, יש לך
0: את ורלה בכיף והרבה.
2: התקנה היא גורפת לכל המדינות, זה לא שום קשר ל...
0: מי יש לך, שכתר?
2: למי משתתף?
0: יש לך ורלה?
1: יש לך ורלה, וזהו בגדול, מי יש לך?
0: נכון, גם אני לא מכיר.
1: הם לא עלו למונדיאל.
2: זה לא קשור בכלל לקטע של נבחרות. תקנה, מה, הם התחילו עכשיו נבחרות?
0: כותבים לי שבמקור הגמר שובץ ליום חמישי, אבל הוקדם.
2: כן.
0: בסופו של דבר. תגיד לי רגע, עכשיו הפועל באר שבע, תשמע, הדבר המדהים לטעמי שדווקא קוז'וך התעורר בזמן הנכון, שהוא התחיל לשתף יותר את הספסל, כי אתה רואה קנגאווה, אתה רואה אותו, הוא בנסיגה, זאת אומרת, הוא עייף מאוד,
2: הרוטציה הוא התחיל מהסיבוב הראשון של הפלייאוף.
0: כן, בדיוק, אז אני אומר, ונטורה זה מכונה.
1: אני אגיד לך, הם זכותים, השחקנים זכותים, אבל יש רגעים שאין, אתה לא יכול, אתה צריך להזיז את זה הצידה, אתה עושה אמבטיות קרח, אתה עושה טיפולים, אתה עושה מסאז'ים, אתה צריך לבוא למשחק הזה, יודע, זה כמו המשחקים האחרונים בחיים. לקחת אליפות, אין משחקים יותר מדי עכשיו. אתה עוד שבועיים תשב בבית, לא תגיד, הייתי עייף במשחק האחרון. זה להיות או לחדול, גם בית"ר ירושלים וגם הפועל באר שבע, יודעים, אין זמן לעייפות. בגלל זה גם אני אומר שברק, הרוטציה במכבי חיפה היא לא הייתה נכונה. תעלה עם ההרכב הכי חזק, אחרי זה תתחיל עם השינויים. ויכול להיות שזה
0: יעלה לביתר. אם ביתר תפסיד אליפות, זה לא, זה רק ביתר ושאר מפסיד את האליפות.
2: אם היא תפסיד אליפות, נכון. אתה הבין?
0: ההפסד הזה למכבי חיפה, ואתה קונה את באר שבע.
2: זה 5 נקודות. עכשיו, אני אומר עוד פעם, הקטע גם היום על המאמנים, והעוזרי מאמנים, תמיד להיות מאמנים, להיות קשובים לשחקנים, כי שחקן במשחק הזה לא יודע שפתאום הוא פלט.
0: אבל אתה גם רואה.
2: אז זהו. עכשיו, הם צריכים לראות לפני שאני כצופה רואה.
0: נגיד אליאל פרץ, ולדעתי אליאל פרץ יוחד מסכני עונה, אני שם אותו ברביעה אגב, של השחקני...
1: אדיר, איזה שיתוף.
0: הוא שחקן אדיר. אליאל פרץ מבחינתי הוא לפני, לא לפני, זאת אומרת, לפני אצילי אפילו. ככה אני רואה את זה, מחר אמיתי.
2: לא.
0: אוקיי, בסדר, כי אתם מתלהבים מגולים ומספרים.
2: מה זה מתלהב? תקשיב, המטרה היא להפקיע גולים.
0: לא, תקשיב.
1: תראה, אם באר שבע
0: תזכה
1: באליפות, אני אגיד לך, אתה צודק, אבל אם בטעות ביתר זוכה, ואצילי עכשיו נותן לך עוד גול לחרץ, כמו שהוא עשה מתחילת הפלייאוף, אתה אומר איך אני, איך אצילי לא יהיה ברביעה?
0: רגע, תודה, אגב, רגע, שכתר, תן לי את הרביעה שלך, תן לי את הרביעה שלך, שלך.
1: אני יכול להגיד לך שזה קשה, זה קשה.
0: אוקיי, אבל בכל זאת, אני נגיד ונטורה 100% בפנים אצלי, למשל.
1: אז גם, אז זאת הנקודה, אצילי ושואה עם מספרים שקשה לך להשאיר אותם בחוץ, דור פרץ. אתה יודע איזה מספרים הוא עושה השנה?
0: דור פרץ מטורף.
1: ואז אתה אומר לעצמך, אם באר שבע זוכה באליפות, שוע ואצילי הם צריכים להיות אחרי ונטורה ואליאל פרץ. אבל אתה לא יכול, אבל צריך לבחור את זה לפני. זה קשה, זה קשה, זה קשה.
0: כן, זה בטוח. תגיד לי רגע, עכשיו, והפועל באר שבע, ראינו אליאל פרץ בבלומפילד, בוא, משלב מסוים הוא כבר התחיל ללכת, אני מרחם עליו. זה קשה.
1: אליאל פרץ
0: תחות. עייף.
2: אתה עכשיו בשני החצאים, אתה מבין? הוא לא מגיע עד 70 מטר מהשאר. שלו.
1: כן, השלישייה של באר שבע זה הסיפור, חבר'ה. בסוף באר שבע תזכה באליפות, זה שלישייה שתיזכר שם לדורות.
0: תגיד לי, אבל בכל זאת מי יכול להיות אקס פקטור במשחק הזה?
1: אני חושב שגנח דווקא.
0: וואלה.
1: גנח, בגלל שהשלישייה הסגרו אותה והיא גם קצת עייפה, יצטרך להרים את עצמה, ונתנוביץ' חלוץ שהצמדו אליו, אני חושב שגנח יכול היום להביא את האקס פקטור.
2: מי הימני במכבי פותח היום?
0: במכבי? על פניו סעיתי וברלה, אם הוא פותח בהרכב החזק שלו.
1: לא, המגן הימני סגיב וחזקאל אמור להיות.
0: מגן ימני? לא, הוא שואל כנף ימין.
1: כנף ימין
0: סעיתי. סעיתי. תשמע, אם הוא פותח עם הרכב החזק שלו, זה סעיתי וזה ברלה. עוד פעם, את האמת, אבל אני לא מרגיש כאילו...
2: דווקא סעיתי במשחק האחרון...
0: היה בסדר גמור.
2: נגד מי זה היה? נגד ביתר?
0: נגד ביתר.
2: הוא עשה עבודה.
0: עשה עבודה. ראית אותו גם אכפתי.
2: אתה יודע, נכון, הוא נתן עבודה, אבל זה שוב, זה לא משהו שאתה לא רואה, אתה יודע, משחקן ישראלי ביום טוב.
0: כן, אבל קוף, אנחנו היום במצב שעוד שנייה אולי תהיה מלחמה, לא מלחמה, להביא זרים, לא להביא זרים. אתה היום, יש לך היום איזשהו סעיתי כזה, תשאיר את סעיתי. בוא, יש לך חצי מיליון אירוע שלך. זה גרושי.
2: הכל אני מקבל, אבל אני חושב שהביקורת שלנו והציפיות שלנו מישראלים, אוקיי? הרבה יותר גבוהה מזרים, להם אנחנו עושים הנחה. בסדר. ואני מזכיר לך איזה זרים היו פה ששכתר התחיל לשחק כדורגל.
0: בסדר.
2: אוקיי?
0: כן. שכתר, משפט אחרון, יש לנו את גוטמן על הקו. רק, ביתר ירושלים, הפועל פתח תקווה, איך אתה רואה את המשחק הזה?
1: הפועל ביתר ירושלים,

0: אתה יודע, אבל זה משחק חייה. אחרי המידע שלה בסמי אופר ובטדי בגול הכואב הזה, היא תצטרך להיות מרוכזת, כי הפועל פתח תקווה זה קבוצה שסיימה את העונה ממזמן, ובלוף קטסטרופלי, אבל דווקא בקבוצות האלה הן מסוכנות פתאום, שהן עושות הגנה והן יודעת להשתחרר מלחץ, וראינו את ביתר במשחקים האחרונים לא חוזרת, השלישייה הקדמית לא חוזרת מספיק, וברגע שיש שמה סוג של הפקרות קטנה, הפועל פתח תקווה זה שלישייה קדמית עם מהירות וכוח יכולה להניש אותה. על פניו ביתר ירושלים צריך לנצח את המשחק בכוח או במוח, אבל...
1: שכטר, אתה רואה סצנריו שהפועל באר שבע לא אלופה? לא דווקא הערב בכלל.
2: ברור שיש סצנריו כזה.
1: אני לא רואה. ברור אתה אומר?
0: ברור שסנר.
2: אתה לא פוסל אותו אבל.
1: לא, אני לא פוסל, אבל אני נותן לו אחוז, 5%.
2: בתיאורטי שהם צריכים לנצח גם בשש נקודות. גם מכבי תל אביב, גם מכבי חיפה.
1: כן, כן.
2: נו. אבל שוב.
1: בוא, מכבי חיפה זה...
2: אבל קוראים...
1: זה קבוצת נוער.
2: אבל קוראים דברים... ראיתי את ארץ נגד זה בשבת.
1: ארץ סלטיק.
2: אתה מבין? בוא נע, תקשיב. באו, אתה יודע, רק, תביא תקו ונלך.
1: ולא עשו.
2: אתה מבין? ולא עשו, קיבלו 4.
1: בסדר, ארץ זה לא פול בר שבע.
2: לצורך העניין.
1: טוב, שכטר, תזהר רק לא ליפול, שלא תעשה, שלא יבוא מישהו מאחורי להפיל אותך.
0: תקשיב טוב, אני כל החיים ייפול כדי להביא תארים, אתה מבין?
1: בסדר.
2: עכשיו אמרת סוף כל סוף את האמת, אני ייפול להביא תארים, גם אם אני מתחזה, ואני מעריך אותך על זה.
0: לא מתחזה, אמרתי להביא
1: תארים. תגיד לי, רגע, ותגיד לי רק שאלה אחרונה, למה מכבי תל אביב ולא ביתר ירושלים? ביתר ירושלים היית קפטן והכל.
0: לא, אבל ביתר ירושלים זה גם רחוק, מה אני אעשה למשחקים
1: בירושלים? לא, תבוא, בלי אימונים, למי יש מה אתה עושה אימונים, בוא.
0: אני יכול לשחק בכל הקבוצות ותיקים, איפה שאתה רוצה תבחר.
2: טוב. הוא משך אתמול, ראית איך הוא משך, תראה לי חלוצים שמושכים כך.
1: מה, לא היה כלום?
2: לא, אבל שמושכים את הבלם איתם, אתה מגן איתם.
1: אין, אבל סתם.
2: עזוב אותך, נו.
1: סתם מפיל את עצמו.
2: יאללה. הוא הפיל כי הוא רגיל, אתה לא מבין.
1: ברור, ברור.
2: הוא רוצה לעבור את ה-16.
1: יש פעמים שהוא הולך ברחוב ונופל פתאום.
2: תקשיב, הוא רוצה לעבור את ה-16, לפתוח ידיים, אתה מבין בזה.
1: ונופל. זה קורה לו לפעמים ברחוב, אני אומר לך. לפעמים הוא הולך ונופל.
2: אולי הוא יפיל.
1: אלי גוטמן, צהריים טובים. מה שלומך?
3: וואלה, בסדר, במסגרת מה שעובר עלינו במדינה הזאת.
1: כן. תגיד לי, מתרגש לקראת השני מחזורי סיום? אתה יודע, בכל זאת, אתה מהפרשנים שליוו את כל העונה, עם משחקים, מצדיונים, מולפנים. זהו, שני משחקי מני טיים, שני מחזורי מני טיים.
3: נדב, זה לא הייתה סתם עונה. הייתה עונה עם מלחמה.
1: נכון.
3: חזרנו אחרי זה לישורת האחרונה. ומשחקים צפופים, וכן, זה מרגש, כי בסופו של דבר, האליפות הזאת תוכרע או היום או ביום שבת.
1: תגיד לי, אגב, גוטי, בתור מי שלקח אליפויות, זו אליפות שהיא אפילו יותר, אולי יותר, אני לא יודע להגיד לך יותר מרגשת, אבל היא יותר ייחודית בגלל המסע הזו על השחקנים, שבתוך חודשיים היו צריכים לשחק 3 משחקים בשבוע, זה נותן לך אפילו אתה יודע, את הכיף, בצורה הרבה יותר ניכרת.
2: נפל לי ענבה.
3: כל אליפות היא איכותית. ענבה, אתה רואה פרמטה? וכל אליפות אתה חוגג. וכל אליפות משמחת. והקבוצה שמרים נפת הצלחת היא זו שהגיעה להיות אלופה. אני חושב שבישורת האחרונה, הפועל באר שבע, אני אישית לא רואה אותה מפספסת שנה שנייה בלפות.
1: גם אני לא.
3: זאת אומרת על העדים. זהו, אבל תשמע, אם מבחינת הפועל באר שבע, אם יתפסס האליפות, זו תהיה בחייה לדורות. מבחינת ביתר ירושלים, זה יהיה איזשהו...
1: תהיה אכזבה, כי גוטי, הם הפסידו את המשחק הזה בסמי עופר, שלא היו צריכים להפסיד אותו, ועשו את התיקו הזה דקה 81 נגד הפועל באר שבע.
3: לא, סמי עופר. אם ביתר ירושלים מפסידה את האליפות,
1: זה סמי עופר,
3: אה? לראות את הגישה שלה בסמי עופר, שהפסידה שם 3-0 באמת לאחת הקבוצות הפחות מליבות של
1: בלשון המעטה
3: של מכבי חיפה. כן, שם זה נתקע מבחינתה.
1: גוטי, ומצד שני ברק יצחקי נמצא באיזשהו סוג של אלי גוטמן 2010, מגיע, יש לו משחקים, לא תלוי בו, ואלי גוטמן בסופו של דבר לקח את האליפות, אז בטדי ב-15 במאי 2010 בטדי.
3: אני אישית אוהב את מה שברק יצחקי עושה בביתר ירושלים. מתוך חדרי חדרים, ואחד כמוך יודע בוודאי יותר טוב ממני, הוא כל הזמן כבר תקופה ארוכה מדבר איתם, על יוצר אצלם תמונות של אליפות, נותן להם להבין שאם זוכים באליפות, אתה לוקח את זה עד היום

0: אחרון שלך, ואני קולט קבוצה שמאמינה בעצמה. הייתה לקבוצה הזאת פלטה בגישה שלה נגד מכבי חיפה בסמי עופר, שאני אישית לא הבנתי איך הקבוצה מגיעה בכזאת רכות למשחק הזה, אבל זהו, זה נחלת העבר, ומאז ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע, הפועל באר שבע הייתה קבוצה טובה יותר, בכלל בכל המשחקים הפועל באר שבע נותנת להבין שביתר לביתר ירושלים, שהיא הקבוצה היותר טובה, היותר עוצמתית, היותר איכותית, ושאלתי ברק יצחקי גם ברעיון האחרון, תגיד, יש דקות אחרונות, ודקות אחרונות יש מצב שצריך טיפ-טיפה לעזוב את הכדורגל עם הלחץ הגבוה וכדורגל ההתקפי, לדחוף עוד בלם, בעיקר שמור על השער הזה היקר של ירדן שועה, הוא עיקש, אני יודע להעריך את זה, לכבד את זה, מבחינה מקצועית, הוא הולך עם האמת שלו.
1: אבל, אבל תראה, לקחת אסטרטגיה או טקטיקה, אנחנו לוחצים גבוה, וקבוצה ישראלית לא יכולה ללחוץ יותר מ-25 דקות, אפילו ברוטו. בתוך המשחק, אז זה יפה, זה יפה שעושים את זה, אבל זה לפרקי זמן קצרים, אנחנו לא עומדים בזה.
0: אז מה תגיד שאנחנו מדברים על 10 דקות אחרונות, וזה בדיוק מה שהתכוונתי, אחרי שביתר, משום מקום עולה ל-1-0 במשחק, שאם היא מנצחת אותו היא באמת אלופה, וב10 דקות אחרי השער הזה, אני טיפיתי, אני לא יודע מכלום, אני זוכר בימים ההם, יוסי אבוקסיס עוזר מאמין, השער אומר לי, תכניס בלם.
2: נכון.
0: ושומרים על התוצאה, וזהו, אבל לא, ברק לא מסכים איתי, ברק יצחקי, כמו שקופמן אמר. פה אני מסכים, כי אני חושב שברגעים האלה תצריך, התוצאה משרת את הכל, קודם כל תביא 3 נקודות, ואחרי זה בוא נדבר.
2: גודי, אתה יודע, הסתכלתי מספרים, ביתר ירושלים, אז הוא שברה את כל הסיים של המועדון, גם כשהיא לקחה אליפויות ב-2007 ו-2008, היא לא זכתה במספר נקודות כמו המספר נקודות שיש לה כרגע.
1: צנצי.
2: מספר ניצחונות, צנצי. מספר שערים. זאת אומרת, זו עונה הכי גדולה בהיסטוריה של ביתר ירושלים, אבל
1: תקשיב.
2: אם היא לא זוכה באליפות, אז לא הזכירו.
1: זה כמו שאתה אומר לי, בוא נתחיל פריסה, תביא חמוצים. עזב אותך.
2: בסדר.
1: בסוף,
2: רק,
1: תואר אליפות,
2: רק תואר.
1: לא תואר אליפות. זה לא, אגב, זה לא גורע לדעתי הצנועה, ואולי הבלתי מקובלת מההופעה של ביתר העונה.
2: ביתר אני חושב שבועונה אדירה.
1: נתנו הופעות.
2: אבל אם לא דיגר אליפות, אז יהיה נחמד.
1: אבל זה באמת, גם יצחקי וגם אלמוג וגם הסגל, וגם השקט שהיה להם מכפיר ומברק.
2: נכון.
1: אתה מבין, כל הדברים האלה התחברו ביחד, אבל בסוף, אם אתה רוצה לעבור את השלב של בחור נחמד, אתה צריך תואר.
2: גוטי, קרא אותנו רגע למשחק הערב. בוא נתחיל ממכבי תל אביב. אתה מכיר את המועדון הזה מרחוק. כמה, ועל פניו, על פי מה שאנחנו שומעים, מתכוון קני מילה לפתוח דווקא בהרכב החזק שלו, בהתחלה דיברו על הרבה רוטציות, אבל בסוף יכול להיות שתהיה רוטציה פה, רוטציה שם, אבל בגדול ההרכב החזק שלו, כמה מכבי תל אביב מעזו, כשהיא יודעת שהיא סיימה את העונה בליגה, ושיש לה שבוע הבא משחק גמר גביע נגד הפועל באר שבע, בסיטואציה הזו, כמה מכבי תל אביב הזו מסוכנת להפועל באר שבע?
0: אם היא תביא תיקו מטרנר, אז מבחינתי הסכנה הזו תתממשה.
2: וואלה.
0: כן, משום שאני רואה את הפועל באר שבע טובה בכל הפרמטרים, למעט בעמדות שחקני הכנף. שם טעיתי וברלה יכולים לעשות צרות.
2: כן, אבל גוטי, אני אגיד לך משהו. אתה לימדת אותי תמיד מספרים. אני רואה נגיד ורלה. הוא באמת, הוא עושה אחד על אחד. אגב, זומן המונדיאל. אבל הוא עושה אחד על אחד והוא עובר את הכל. אבל אדם עם 3 שערים סופו של דבר. אז כאילו, אני רואה סעיתי למשל. אתה רואה את האיכויות שלו, אבל גם אתה עדיין לא רואה את המספרים, חסרות,
0: נכון,
2: אין מספרים.
0: זה נכון מה שאתה אומר, אבל אנחנו עכשיו שאלת אותי שאלה לגבי המשחק של הערב.
2: הבנתי.
0: עכשיו לגבי המשחק של הערב, כשאני מסתכל את ורלה, מצ'אפ מול גיא מזרחי, שבאמת עושה עונה טובה.
2: נכון, מעולה.
0: אבל יש לו יתרון עליו בכל מה שקשור למהירות ולצד ראשון. וצד שני, בלטקסה, מול צעיתי, עם החוכמת משחק של הקוסוברי, אני חושב שהם יכולים לעשות צרות. אני מבין ממה שהבנתי, אז יש מצב שמדמון יפתח
2: יש מצב שמדמון ויש מצב שבליץ'
0: נכון
1: הוא כבר קשה? הרכיבו אותו?
2: הוא כבר שיחק
1: הרפיקו עם הפופסי
2: היה מסיבות אישיות שהוא עזב לחול חזר על פניו עשו לפתוח הערב
0: בסדר, אבל אתה יודע שאין אוכוס פוקוס אחרי כל כך הרבה זמן
2: זהו, אני מסכים איתך
0: אחרי כל כך הרבה זמן שאתה פציע לזרוק אותו ישר להרכב בהרגש הזה של טרנר, אני חושב שזה יהיה יומרני מדי.
2: היית פותח עם סיסוקו כאילו?
0: כן, חד משמעי כן.
2: אבל כשאתה מסתכל על מכבי תל אביב, אתה יודע, אגב, עזוב שזה כישלון מעדד מקצועית, אבל אתה מסתכל על חומר השחקנים שלה, בוא נע, יש שם, יש שם איכות יפה מאוד במכבי תל אביב.
1: מה? בזרים?
2: לא, בכלל, מכבי תל אביב כקבוצה.
1: אני מסתכל על הזרים.
2: לא, אבל למה רק זרים? אופק מליקה.
0: צודק אבל, רון צודק.
1: אני אומר לך עוד פעם.
2: הזרים כישלון הכל, חוץ מקמרה.
1: תקשיב.
2: חוץ מקמרה, נגיד בבליץ הייתי נחמד מבחינתי.
1: יש שם שחקנים, ויש שם שחקנים שהביאו גם תארים, אתה יודע, ויודעים ומנוסים וכאלה. אבל בסך הכל, אם אתה מחבר את זה כמקשה אחת, הם לא מי יודע מה כמה.
2: כן, אבל זה עדיין קבוצה שהיא שווה הרבה יותר מאשר העונה שהיא עושה.
1: זה בטוח.
0: זה נכון.
1: אבל שוב, אין להם שחקנים של הכרעה.
2: דור פרץ זה לא שחקן הכרעה? הפך להיות שחקן הכרעה.
1: הפך להיות. הפך להיות.
2: הוא לא אמור, זה לא התפקיד, אבל הוא עושה את זה.
1: תקשיב, הפך להיות בצוק העיתים, גם עידו שחר נותן עונה נפלאה, מספרים בטח.
2: היא יוצאת דופן.
1: אבל אני אומר לך עוד פעם, אתה מבין? אין, הם לא פוגעים בזרים כבר תקופה של כמה שנים.
2: נכון. אוקיי? הם הביאו את אנדרדה, שאני תמיד אומר, הוא לא יכול לסגור בנוער של מכבי תל אביב.
1: אני לא רוצה להעליב אף אחד.
2: אני לא מעליב, אני אומר את דעתי.
1: אני מסתכל, אתה מביא זרים, המטרה היא לחזק את הקבוצה. לא לחזק את הקופה במיסוי נמוך או דברים כאלה. לחזק את הקבוצה. והם לא מחזקים...
2: גוטי, אז מה מכבי תל אביב צריכה לעשות לקראת העונה הבאה? יש לה מנהל מקצועי הליטאי הפנטסטי של לוג'ה פולנית?
1: לא, למה? זה... היידוק.
2: לא, לא, לא, לא, התחנה, כולם אומרים היידוק, התחנה האחרונה שלה הייתה בלודג'.
1: אחרונה, היו לו עוד כמה.
2: היו לו עוד כמה, הוא היה בז'לגיריס וילנה, הוא היה קצת בארץ, אגב, שהזכרת את הארץ. אבל האחרונה היה בלודג', שם הוא נכשל דווקא.
0: בוא רגע נלך רגע למה שאמרתי מקודם, אני חושב שזה ההבדל בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב. בהפועל באר שבע, השלם גדול מסך על הקו.
2: נכון.
0: וזה בזכות העבודה של קוז'וך. אני מבחינתי קוז'וך שנתיים, שלוש האחרונות, הוא המאמן הטוב ביותר בכדורגל הישראלי, הישראלי.
2: אוקיי. למה, למה גוטי? אגב, הישראלי, בואו, כאילו איזה זרים היו פה. הוא יותר טוב מפלורס ויותר טוב מ...
1: היו פה זרים מדהימים, בעבר?
2: לא, הוא מדבר על העונה. העונה מה, הלכה דיאלה והלכה...
0: גם בשנה שעברה. מבחינתי, גם בשנה שעברה, קוז'וך, למרות שהפסיד הליבות ללאזטיץ', מאמן יותר טוב מלאזטיץ'.
2: מה הייחודיות שלו, גוטי? אתה, יש לך עין של מאמן מן הסתם.
0: יש לו שקט נפשי מצד אחד, וסכין בין השיניים מהצד השני. הוא לא פרייר, שחקנים עושים לו חשבון, בארבע עיניים הוא מפרק אותם, יודע איך להתנהל מול התקשורת, יודע לשמור על, באמת, על איזשהו רמה של עברת מסרים, ואני לא אשכח לו את הרעיון שעשיתי לו, אחרי שהוא פספס את האליפות בשנה שעברה, ושאלתי אותו, תגיד, מה, לאן הולכים מכאן? מה ההרגשה? ואתה יודע, הוא אמר לי אמירה, של באמת שידעתי להעריך אותם, מזה אנחנו נבנים. ואם הוא עושה אליפות עם הפועל באר שבע, מבחינתי זה עוצמה ש- של מועדון.
2: הוא יכול לעשות גם דאבל אגב, שזה בכלל יהיה מטורף.
1: קודם כל...
2: אין בעיה, אין בעיה, אני רק אומר, הוא יכול גם לעשות... הוא קוז'וך יכול להיות שבשבוע הבא, בשעת לילה מאוחרת, מניף גם גביע, ואז הוא הולך עם דאבל להפועל באר שבע. בואו, זה מפחיד.
0: אף אחד לא עשה את זה.
2: בדיוק, אף מאמן אחר לא עשה את זה.
1: ואז שני הצדדים יצטרכו, אני מאחל לו קודם כל, עד שני הצדדים יצטרכו לקחת רגע לחשוב, תבין אלונה, מה השאלה של, מה הסיכוי שלו לשחזר את ההישג, והוא, למה אני צריך להתקלב ולהתווכח על כמה לירות.
2: קודם כל, אלונה מאוד רוצה את ערן קוז'וך שישאר, היא רצה כבר, היא ישבה איתו ואמרה לו בוא נוציא הודעה לפני כמה חודשים, ואז התחיל כסף, היא אמרה, אתה יודע מה, עזוב, במקום לעשות בלגן מהכל, בוא נדבר בסוף עונה.
1: אז הגענו לסוף עונה.
2: הגענו לסוף עונה.
0: אני חייב להגיד לך משהו, להגיד לכם משהו, חברים. כשאנחנו שומעים על מאמנים שמגיעים למכבי תל אביב ומרוויחים 500, 400 אלף יורו לעונה, אנחנו אף אחד לא מרים גבה.
2: נכון.
0: בוא נה, רן קוז'וך מגיע לו כל תחום שהוא מבקש. רן קוז'וך לקח קבוצה בפועל באר שבע ויצר שם מבחינה קבוצתית, אני רואה גביעת יד של מאמן, מגיע לו, לא צריך להתעסק עכשיו עם איך אמר קוף, אמר, עזור אותך עכשיו להתעסק עם השקלים. טוב למערכת, עושה את העבודה במערכת, המערכת מאמינה בו, מבחינה מקצועית, היום מאמן כדורגל כפוץ הכי חשובה בקבוצה, יש לו הרמוניה עם השחקנים, עם אלון, מה אתה עכשיו מתעסק? באמת, הפועל באר שבע תקרוס מעוד 50 או 100 יורו?
2: גוטי,

0: שבאמת נותן להבין.
1: אבל גוטי, מצד שני, אלונה ברקת, יש לה מדיניות מסוימת,
2: שאני מכבד אותה.
1: גם אני מכבד אותה.
2: בגלל זה אמרתי.
1: והיא הצליחה עם המדיניות הזו.
2: תקשיב.
1: אצלה יש כאילו יש גבולות מסוימים, שהיא לא מוכנה לחצות אותם.
2: על הכיפק, אבל אני אומר, אני מכבד את המדיניות, כי בסך הכל איזו שמשקיעה.
1: ומצליחה.
2: ומצליחה. אבל שוב, גם הוא צריך לעשות את החשבון שלו.
1: אין בעיה.
2: אתה מבין?
1: אין בעיה, שעשה את החשבון שלו, אבל אני עדיין אומר, גוטי, תראה, גם שחקנים בהפועל
0: באר שבע. רגע. אתה זוכר את האליפויות, את שלושת האליפויות שלי. אתם זוכרים את האליפויות של ברק בכר במכבי חיפה?
2: כן.
1: במכבי חיפה, כן.
0: אתם זוכרים את האליפות השלישית אחרי זה, את ההחלטה של יענקל'ה שחר להיפרד מברק בכר? את נאום המעטפת של יענקל'ה? שנבע הכל מאגו?
2: לא, זה לא נבע מאגו.
1: הוא הלך לכוכב האדום.
2: רגע, זה לא נבע מאגו.
0: רגע.
2: הוא כבר בסוף העונה חתום בכוכב.
0: רגע, רון, בחיית רון. מכבי חיפה ניהלה במסע ומתן בברק, אני אומר לך את זה מידיעה. שהיה מדובר פה על פחות מ-100 אלף יורו, וברק רצה להישאר במכבי חיפה לפני שהוא הולך לכוכב.
1: אוקיי.
0: בשום אני אומר לך.
1: אוקיי.
2: הוא צודק, זה היה אז 300.
1: לא, יכול להיות, סבבה. אוקיי, נו, אז מה אתה אומר?
0: ובסוף זה נפל.
1: ובסוף הוא הלך לכוכב האדום, והוא הבין שהוא לא כזה טלנט גדול, וחזר כמו גדול.
0: עזוב את זה, זה לא הסיפור עכשיו. אני מסתכל עכשיו קדימה, אני כל החיים שלי מסתכל, לא מעניין אותי מה היה. ועכשיו קדימה, אני מסתכל, אם אני צריך לייעץ לאלונה ברקת, תסגרי עם רן קוז'וך, תגיעי איתו הסכם, את תסתכלי עכשיו על מה את רוצה לתת, תסתכלי גם על הצד השני. מה הוא עשה,
1: ובסופו... גוטי, קודם כל, קוז'וך רוצה חול. אני לא יודע אם זה רלוונטי בכלל.
2: אני לא יודע אם זה אפשרי.
1: זה מה שאני אומר, אני לא יודע.
2: אולי קפריסין.
1: אני תמיד חוזר לאלי גוטמן, שנתן הופעות בהפועל תל אביב, וליגת אלופות, ואחרי זה עם פורטוגל, כמאמן נבחרת ישראל והכל, בשיא של השיא, וזה עוד היה לפני כל הבלגן שיש עכשיו בבינלאומי.
0: נכון.
1: והיה לו קשה כמאמן ישראלי למצוא לעצמו ג'וב.
0: נכון.
2: אני לא רואה כרגע ש...
1: אז מה עכשיו? איזה מאמן, איזו קבוצה או איזו ליגה תסכים היום להביא מאמן ישראלי, היום להביא שחקן ישראלי, זה מלחמת עולם בחדרי הלבשה.
2: ורוצה שיהיה דרכון זר.
1: כן.
0: הנה אני אומר לך, היום, אלא אם כן יש לו סוכן קסמים.
1: דודו דן זה הסוכן שלו.
0: שלוקח אותו ל-MLS.
1: לא רואה אותו ב-MLS, דווקא ב-MLS רואה אותו.
0: בשביל זה צריך להיות סוכן קסמים. לכן אני בא ואני אומר, גם טוב לטובת הכדורגל הישראלי, אני רואה את המאמן הזה, אני רואה את מה שהוא עושה בפועל באר שבע. זו דעתי, וזה הכל.
1: גוטי, קח אותנו המשחק מהצד השני של ביתר ירושלים, הפועל פתח תקווה. זה גם איזשהו אתגר מנטלי מבחינת ביתר ירושלים, כי הם יודעים מה קורה בבאר שבע. הם מגיעים על פניו כפייבוריטים, 8,000 אוהדי ביתר ירושלים במושבה.
2: אולי זה יתברר כגרוע, התחושה וההגדרה.
1: נכון, לכן אני אומר, יש פה איזשהו אתגר, כאילו, מבחינת השחקנים, המערכת, המעטפת. איך מגיעים למשחק כזה שאתה חייב לנצח, אגב, תקו לא מספיק לך. תקו גמרת.
0: נכון. שני המשחקים האלה זה בדופק גבוה. עכשיו לגבי ביתר ירושלים, אני יכול להציע להם דבר אחד. כל 3-4-0 גדול מתחיל ב-1-0 קטן. נכון. אם הם יתחילו לחשוב על יחד שערים, הם יכולים למצוא את עצמם במקום לא טוב בסוף הערב הזה.
1: אני חושב שביתר תן לה עכשיו 1-0, היא לא מגיעה בכלל למושבה, היא לא רוצה יחד שערים. היא רוצה רק לנצח.
0: זה הכל
1: עצלו,
0: כי אני שומע,
1: אוהדי
0: ביתר, בוא ניתן
1: להם... גוטי, אוהדים זה אוהדים.
2: תראה.
0: בסדר, אבל השחקנים, בוא נגיד לך משהו. אוהדים זה אוהדים. שחקנים שומעים הכל. אתה יודע, פעם דיברתי עם אחד הבעלים החזקים ביותר בכדורגל הישראלי, ואמרתי לו, תגיד, מה אתה מתייחס למה שזה, ואומר, אני לא מתייחס, אבל הקהל מתייחס. אז אני בא ואני אומר לך שזה מדבר וזה משדר, ובית"ר ירושלים צריכה להיות מאוד מאוד מרוכזת בקודם כל לנצח את המשחק. איך היה, סיפרתי לך בזמנו על המשחק בטדי, במחצית אמרתי להם, תקשיבו רגע, לעולם עד יומנו האחרון לא נסלח לעצמנו, נכון. אם לא ננצח, ונשמע שגם מכבי חיפה לא ננצח. זה הסיפור, קודם כל
1: שיהיה חד משמעית. את האמת, זה הכאב לב הכי גדול, אם יש דבר כזה לקבוצה.
0: מה, תגיד לי, אתה נורמלי, אם הם שומעים שבטרנר היה טקו, והם לא ניצחו את המשחק,
1: אתה מעדיף להפסיד ולא לעשות טקו, להפסיד.
0: לא, נדב, איזה נדב,
1: לא, אני אומר, אם אתה עשית נגיד טקו נגד הפועל פתח תקווה, ויש טקו של מכבי תל אביב בטרנר, אני אומר, אתה כל כך כואב לך שאתה אומר, וואלה, אפילו היה עדיף להפסיד וגמרנו.
0: לא, לא רוצה להפסיד.
2: אף אחד לא רוצה להפסיד, מה קרה לך?
0: אבל, אם ביתר שומעים שהיה טקו בטרנר, והם לא מנצחים את המשחק הזה, זה גם יכול להיות להיכנס...
1: אבל איך אתה, גוטי, אבל אתה מכיר את ה...

0: משחקים, לאן זה הולך להתפתח? כי הפועל פתח תקווה מגיע מה שנקרא הכי משוחררת בעולם.
1: אבל בדופק אפס.
0: אז זה טוב.
1: להפועל פתח תקווה זה טוב.
0: להפועל פתח תקווה זה טוב, מה נשחק את המשחק שלהם בכיף.
1: הם הביאו כבר את הנקודה.
0: הביאו את הנקודה.
1: שברו את המחסום.
0: בדיוק.
1: עכשיו הם בוא נהנה.
0: אין להם מה להפסיד בכלל.
2: רון, מקודם אמרת על שחקני הכרעה שאין לך במכבי תל אביב, נכון?
1: נכון.
2: עכשיו אני נותן לך שחקני הכרעה שיש לך בביתר ירושלים.
0: יש.
1: נכון.
2: אצילי וירדן שועה, ועכשיו אנחנו רואים את טימותי מוזי, וקלו יכול לעשות איזושהי הבלחה. ויש שחקנים בביתר ירושלים שיכולים להכריע משחק כזה, גם אם הם באים ב-180 דופק, והפועל פתח תקווה בדופק.
1: יש לה, אין לי ספק שיש לביתר עדיפות מכרעת. קלו, אני לא יודע בדיוק, פעמים הוא מתבלבל ברגליים.
0: לא, אבל תשמע, קלו, אני אגיד לך משהו, כמו שאתה, אתה יודע, הוא לוקח כדור, גוטי, הוא לוקח את הכדור, הוא
2: נכנס
0: לתוך השחקן. עכשיו, אם אתה יודע, אם הכדור ממשיך אחרי השחקן, זה נחמד. לעשות את זה, אבל...
1: הוא מתבלבל ברגליים.
0: אבל הבן אדם עובד. הבן אדם עובד, הבן אדם מחלץ.
1: אני רוצה להבין.
0: וגם כובש. הוא בסדר, סביר.
1: רגע, אני רוצה להבין, אתה מכון לפריון בעיצור?
0: לא.
1: אתה צריך לראות מה הוא עושה עם הכדור.
0: עם הכדור הוא לא עושה הרבה.
1: כולם עובדים. אז אני אומר, בישולים. ביתות למסגרת שיוצרות מצב, משהו. אני לא רואה כלום, אני רואה שיש לו כוח וכל.
0: גוטי, אצילי ושועה ביחד 44 שערים. אתה יודע מה זה? זה נתון מטורף. זה כל אחד 15 שערים, אצילי עם 6 בישולים, שועה עם 8 בישולים. תשמע, זה מטורף, פשוט מטורף. מבחינת ה-60% מהשערים של ביתר ירושלים, זה עומר אצילי וירדן שועה.
2: אז אני אגיד לך מה מטורף בעיניי. שאנחנו לא מדברים על ההיעדרות של דן ביטון.
1: כן, אבל זה מצב, תקשיב, זה מצב דה פקטו. אתה יודע, אתה לא יכול לבוא ולומר שחקן שנפצע או חלה, אין מה לעשות, זה כבר ידוע חצי עונה.
2: כן,
1: אתה מבין?
0: לא, אבל הוא משמעותי, זה לא הדיונה, זה דן ביטון.
1: תקשיב, עד שהוא פרש 15 שערים.
0: 15 שערים, 3 בישולים.
1: נכון.
0: בחצי שנה.
2: נכון, לאן אני לוקח את זה? הרי דיברנו על ירדן שועה
0: ועל אצילי,
2: נכון?
0: על השחקני הכרעה.
2: השחקני הכרעה, כשאתה לוקח שחקן כל כך דומיננטי בשלב כל כך מכריע מהקבוצה, והקבוצה עדיין נמצאת היכן שהיא נמצאת, ועל השפו.
1: אני חושב שבאר שבע עשתה דברים יפים, שהביאו גם את איסט
0: וגם את אבורומי.
1: אבורומי, אני לא רואה...
0: למה, אבורומי בסדר גמור, גוטי.
1: אני לא רואה שהוא עולה לדשא ומשנה מצב.
0: אני חושב שהבורומי עושה עבודה.
1: אבל, אתה יודע, וזה בוא נאמר, יש להם יותר מביתר ירושלים, וכל קבוצה אחרת. גם זלטנוביץ', גם איסט, גם...
0: לביתר ירושלים אין חלוץ. ביתר ירושלים בלי חלוץ.
2: ברגע.
1: מכבי.
0: מכבי גם בלי חלוץ.
2: בוא רגע נסכם.
0: גם חיפה, גם הפועל לא. כן.
2: נדב, בוא רגע נסכם ונפרגן לשתי הקבוצות האלה, שבסכומים מאוד מאוד נורמליים לכדורגל הישראלי,
0: נכון.
2: בתקציבים נורמליים,
0: צודק.
2: משאירים אבק לשני המועדונים,
1: נכון.
2: שישקיעו הון.
1: נכון.
2: גם למכבי תל אביב וגם למכבי חיפה.
0: הפועל באר שבע, הפועל באר שבע תקציב שלישי בליגה, וביתר ירושלים תקציב חמישי בליגה. תבינו, כאילו, שכר שחקנים אני מדבר.
2: מי נכון? רביעי?
0: הפועל תל אביב, יותר מביתר ירושלים, שכר שחקנים.
2: וואלה, אז הנה.
0: אתה מבין? אז בוא, והפועל תל אביב השנה השקיעו רק איזה 20 מיליון ברכישת שחקנים. שנה הבאה זה כבר לא יהיה ככה, אבל...
1: לא. לבעל הבית שלהם יש כסף.
0: לבריאות?
1: הג'וב שלהם זה להפשיט מנותק.
0: גוטי, הפועל תל אביב, הפתיע אותך אגב עם משפט סיום? לכזה סוג של סיכום עונה?
2: לא, לא הפתיע אותי. אני הייתי...
0: מה, להיות מקום רביעי, להיות שם...
2: הפתיעתי מהם ליותר.
0: היית מאמר על יותר?
2: כן, הייתי מאמר על יותר, והרובליקה ששם הם נפלו זה משחקי החוץ.
0: כן. אבל מצד שני עשו בבלומפילד משהו שהוא...
2: בוא. אתה לא יכול. אי אפשר שיהיה
1: כזה... זה הם בברצלונה.
2: כן. אי אפשר שיהיה כזה הבדל בין
0: משחקי הבית. אי אפשר לעשות כזה הבדל בין ברצלונה להפועל תל אביב.
1: נכון, אי אפשר.
0: גוטי, אבל אני רוצה לשאול אותך בכל זאת. אתה יודע, בגלל שאני, הלילה, ישבתי, ראיתי את המסיבת העיתונאים של ברזיל. אתה סוג של אנצ'לוטי כזה בכדורגל שלנו. בואנה, הוא מזמין את נעימה.
1: הקטע היפה היה עם האישה שהייתה בלחץ וכאלה.
0: כן, אבל עם נעימה. גוטי, אתה יודע, תסביר לי שנייה כמאמן. אתה יודע שכאילו, יש המון ביקורת מקצועית, אבל מצד שני, כל העם היה בטירוף, אנחנו כמובן נדבר על זה מוכר יותר, אבל חשוב לשמוע ממך כמאמן נפרד.
1: הוא מה של 200 מיליון אומר את עונה עם 14.
0: בדיוק.
1: גוטי, צריך אותו כמו כוסות רוח למת.
0: מה, הוא לא יכול לראות אותו.
2: מה, עוד פעם?
0: אנחנו אומרים מקצועית, בוא, הוא לא צריך אותו.
2: נכון.
0: אבל כמו שגואל קוף אומר, אין סלון בברזיל, שישב אתמול מחיקה למסיבת עיתונאים, לשמוע את השם נאמר, וברגע ששמעו נאמר, כל המדינה התחילה בחגיגות.
2: כשאתה מאמן נבחרת, זה אופרה שונה, ווואלה, קרלו אנצ'לוטי לא פרייר, יודע בדיוק מה הוא עושה, אני, קשה לי להבין איך הוא ויתר על פדרו.
0: נכון, נכון. לא, גם השאלה גם מה נאמר יעשה לו בחדר הלבשה בסופו של דבר.
1: בלגן קצת.
2: לא, לא, נאמר לא הגיע, לא, נאמר עכשיו זה לא בסיטואציה של רונלדו. רונלדו רוצה לשחק כל משחק 90 דקות.
0: נכון.
2: ושם יש מאמן שהוא חייל שלו, רונלדו הביא אותו דרך אגב, להיות מאמן נבחרת פורטוגל.
0: נכון.
2: וכל עוד רונלדו בריא הוא בהרכב. נאמר לא נמצא בסיטואציה הזאת. נאמר בא, העיקר רוצה להיות בחדר הלבשה. איפה שהוא יכול להיכנס כשהמשחק, אתה יודע, טיפ-טיפה מתקשים במשחק לפצח הגנה תקופה, שם הוא יברך על כל דקה שיקבל מאנצ'לו.
0: גוטי, אוהבים אותך, תודה רבה שהצטרפת
1: אלינו. תודה.
0: שיהיה לך אחלה יום. תודה רבה. בואו נשמע קוף קצת.
1: אתה יודע, אתה מסתכל על זה, אני לא יודע אם ברזיל עושה את השמונה.
0: תשמע, ברזיל נבחרת בינונית מאוד, גוטי. אה, גוטי, אני מחפוף, סליחה.
1: לא יודע מה שאני קורא.
0: נבחרת בינונית מאוד. כאילו, עוד פעם, יחסית לברזיל כמובן, אני מדבר, כן?
1: ברור.
0: אני לא רואה אותה גם עושה, אם היא מגיעה לרבע זה יפה. אנחנו רוצים לשמוע את ברק יצחקי, גדרני, קוז'וך, אליאל פרץ, ומיד חוזרים.
3: אני חושב שלחץ הוא פריבילגיה, ככל שאנחנו מרגישים אותו יותר, זה כיף לנו יותר. כמו שאמרת, זה מעמד גדול, לא כל אחד זוכה להיות בו, ואנחנו זוכים להיות בו. בזכות הקדוש ברוך הוא, בזכות עבודה קשה. אני מאוד מחכה למשחק, דרך אגב, כמו שחיכיתי למשחקים האחרונים, כי באמת זו תקופה, היא מאוד סיזיפית, היא מאוד עמוסה, אבל היא כיפית, אתה מתאהב בה. אנחנו צריכים להמשיך לשחק טוב, להמשיך להביא נקודות, בטח בבית. נגעת בטרנר, אז אתה יודע, טרנר מלא זה לא עוד דבר. בחלומות שלי, טרנר מלא וגואש ומתהפך, דרך אגב, בלי קשר למה שקורה על הדשא. ככה אני רואה את זה. גם אם לא היה משחק, גם אם המחצית, טרנר צריך לראות. מתחילת שעה לפני תחילת המשחק, עד סוף המשחק בעזרת השם בניצחון, יש שחקנים על המגרש, אין שחקנים על המגרש. חס וחלילה, אנחנו בפיגור, שוויון או בעזרת השם מובילים. טרנר צריך לראות. ויש לקהל שלנו את הכוחות, את היכולת לעשות את זה. הוא הוכיח את זה עכשיו בחוץ, ביג טיים. אנחנו נצטרך אותו. אני חושב שאם תהיה סנרגיה בין הקבוצה, בין הספסל לבין האוהדים, ונעבוד כולנו ביחד, אני לא רואה שיש למישהו סיכוי נצא להוציא פה נקודות.
4: אנחנו נצטרך להביא כוחות, גם בשני משחקים האחרונים, שהם ברצף די מהיר, אבל בואו קודם כל נעבור את המשחק נגד הפועל פתח תקווה, ואחרי זה נצטרך, נחשוב יותר על מה קורה במשחק לאחר מכן בשבת. גם קבוצות שעל הנייר, אני לא רוצה להגיד סיימו את העונה, כי אף אחד לא סיימה את העונה. יש עדיין משחקים, יש שחקנים בלי חוזים, יש מאמנים בצד השני, הקבוצות הן קבוצות טובות שיודעות לעשות נזק לכל קבוצה, בטח שהיא יכולה להגיע מבחינתה בצורה משוחררת, ואני בטוח שהם יבואו מבחינתם בשיא המוטיבציה, ויהיו ספורטאים עד הסוף, אבל אנחנו מהצד שלנו צריכים לעשות את הדברים בצורה נכונה, ואם אנחנו נעשות את בצורה נכונה, אז גם אנחנו נצח את המשחק.
5: We have a very important game, like last two games. We must to push ourselves till the end. And yeah, I think and I believe that if we get these two games to win, we can be in first position also.
0: ואנחנו עם דן אבינדר ששיחק גם בית"ר ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע. אהלן דן, מה העניינים?
6: אהלן, בסדר, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. דן, קח אותי רגע, היום אתה שחקן בפועל באר שבע כמה שעות לפני משחק, שעשו להיות אפילו גם משחק אליפות מבחינת באר שבע, תלוי בתוצאה במושבה. איך מכינים את עצמכם? זאת אומרת, אם אתה שחקן כמה שעות לפני, איך מכינים? ישנים, חושבים על המשחק, מסתכלים על מי משחק מולך, איך מתכוננים למשחק הזה?
6: תשמע, בגדול, בלוז הרגיל, בטח בקבוצות הגדולות, זה בית מלון, וזה איזשהו נועל קבוע, של לוז קבוע, של ארוחות ושל מנוחה. אני מניח שגם בגלל שהמשחק הזה בעיר עצמה, והעיר באר שבע חיה כדורגל, באמת, כל כולה ב-100%, לא יהיה קל ליצור שקט לשחקנים, בטח לא שקט פנימי, אבל אני מאמין שככל ויצליחו להוריד את הלחץ ואת האדרנלין ואת המחצות,

0: שוות לרמה שהיא באמת מינימלית, ככה זה יעזור להם היום לנצח את המשחק.
1: אבל מצד שני, הפועל באר שבע, עוד פעם, אנחנו נדבר כמובן על מכבי תל אביב, אבל הפועל באר שבע מגיע קודם כל מעמדה מאוד נוחה, אבל אולי לחוצה, כמו שאתה אומר, של יתרון של שתי נקודות ויחס שערים עדיף, וגם מגיע מול מכבי תל אביב, שבו, זה לא מכבי תל אביב שהתגרה אותה בשנים האחרונות, זה מכבי תל אביב שאולם ניצחה אותה במשחק האחרון עם גול של דור פרץ, אבל הפועל באר שבע לאורך כל עונה, גם במצ'אפ מול מכבי תל אביב, הוכיחה שהיא קבוצה טובה יותר.
0: סודות מחדר ההלבשה אין לי, אבל צריך לזכור שגם בתוצאת תיקו, בצורה כזו או אחרת, לבאר שבע יכולה להיות תוצאה טובה.
1: נכון.
0: כלומר, אם ביתר לא מפקיעה היום 3-4 שערים, ובאר שבע עדיין עושה תיקו, זה עדיין נושאיר אותה במקום הראשון, אז גם מבחינת התוצאה, אז אני לא יודע אם מדברים על זה לפני, ואם נערכים לדבר הזה לפני, אבל אני חושב שבסוף באר שבע תבוא לנצח, כי היא גם יודעת שמכבי תל אביב שיחקה 3 ימים קודם, ומכבי תל אביב יש יום מנוחה פחות, לבאר שבע יום מנוחה יותר בגלל שהיא שיחקה בשישי ולא בשבת, וצריך לזכור שגם מכבי תל אביב צריכה לחשוב על גמר הגביע, למכבי תל אביב יש עדיין על מה לשחק העונה, ככה שאני מאמין שגם אצל מכבי תל אביב אנחנו נראה קצת רוטציות, אנחנו נראה עייפות, אנחנו נראה אולי פחות התייחסות למשחק הזה באמת באופן מקסימלי, מה שיעזור לבאר שבע, ובסוף הכל מתחיל ויגמר בטרנר ובאווירה בטרנר, כשטרנר באמת נותן לך אנרגיות ולא דווקא מלחיץ אותך, באר שבע תעוף באוויר, גול מוקדם וזה יכול...
1: זהו, גול המוקדם זה הסיפור המשמעותי ביותר.
0: כן, חד משמעותי.
2: זה משמעותי מבחינת תחושה, אבל ראינו גול מוקדם.
1: ראינו גם 2-0 נגד ביתר, זה כבר ב-2-2, אבל עדיין זה משחרר אותך.
2: הבנת, ראית את מכבי גם עם שער יחסית מוקדם, אתה מבין? ועדיין...
1: מפסידה לביתר.
2: לא, זה הכל... תשמע, זה הכל...
1: אבל אין, אבל דן שחקן, הוא אומר לך, אם אני כובש, אם אני כשחקן, אני קובע שעה מוקדם, זה נותן לי יותר שקט.
2: נותן לו...
1: הרגליים שלו פחות כבדות.
2: אז אוקיי, נותן לו יותר שקט, אני מקבל, אני לא יכול להתווכח. אתה מבין? אבל עדיין אני רואה תוצאות סופיות.
1: בסדר, כבר כמובן שיכול להשתרף. פתאום מספיק איזה אדום פה, אדום שם, הרחקה. תגיד לי, ומצד שני, שים אליך רגע את הצהוב של מכבי תל אביב, ואתה אומר, אנחנו חושבים על הגמר גביע, לצורך העניין, אם אני שחקן של מכבי תל אביב, יש לי שבוע הבא גמר גביע, אבל אני עדיין מכבי תל אביב, ואני עדיין מועדון גדול בכדורגל הישראלי, אני לא רוצה שיחגגו עליי אליפות.
0: נכון, וגם בשנים האחרונות נוצרה איזושהי יריבות בין מכבי תל אביב לבאר שבע, עם מספר האליפויות בשנים האחרונות, שלשתיהן יש אחריות גדולה ביחד עם מכבי חיפה, ביתר כרגע לא במשוואה מהבחינה הזאת, אז יותר קל אולי לרצות שבאיזשהו מקום ביתר תיכנס למשוואה הזאת, ולא פתאום באר שבע תסבור איזו אליפות רביעית בתקופה די קצרה.
1: נכון.
0: כי אתה יודע, זה בסוף חלק מהיריבות של המועדונים, ועדיין צריך גם לזכור את העניין של למה דיברנו על גול ראשון בהתחלה. העייפות הפיזית היא כל כך קשה, ועל זה נוסיף גם את העייפות המנטלית. וכל שער כזה מוקדם יכול באמת להתאים את המתנים של באר שבע, בצורה שבאמת אני לא רואה את מכבי תל אביב חוזרת, גם ראינו את מכבי תל אביב נגד ביתר, למרות יכולת טובה ומפתיעה, לפחות מבחינתי, מצליחה לאבד את היתרון, מצליחה לרדת קצת ברמה, בעייפות, במחצית השנייה, גם החילופים. אז זו לא מכבי תל אביב שאנחנו רגילים לראות, למרות המשחק שהיא נתנה נגד ביתר ירושלים.
1: אתה יודע שאתה מסתכל, גם הפועל באר שבע ביום שישי, אז ברור שזה הגיע, היא הגיעה 65 שעות אחרי המשחק בטדי, וזה 4 בצהריים, וזה לא קל, ובלומפילד וכו' וכו' וכו'. אבל אני ראיתי את השחקנים, כמו שאומר דן, זה פשוט משקף את מה שקרה, עד הגול של דוד זאדה בדקה 70, חלקם כבר הלכו, תשמע, זה קשה מאוד. להרים את עצמך, אתה כל פעם צריך להרים את עצמך ולהרים את עצמך ברומסים האלו.
2: בכל משחק בליגה.
1: לא, אבל בגלל הרומסים האלה.
2: גם בקבוצות פחות עמוקות מהפועל באר שבע. אתה יודע, בעיקר אצל קבוצות כאלה.
1: דן, אז איך באמת, איך בסופו של דבר, תראה, יש את העניין המנטלי, כמו שאתה אומר, והאדרנלין, והקטע הפיזי, אבל איך בכל זאת, אני היום שחקן של הפועל באר שבע, ברור שאני מפוצץ אדרנלין, וכל הקהל איתי, וטרנר מפוצץ והכל, אבל איך בכל זאת אני גורם לזה שאני מגיע פרש, כמה שאפשר כמובן, למשחק הזה.
0: אני באמת אומר לכם, השחקנים של הפועל באר שבע, ואני אוסיף לזה גם את השחקנים של ביתר ירושלים, הם הכי פרשים, כי הם בעצם היחידים שיש להם על מה לשחק,
1: כן.
0: זה מושך אותם, זה מושך אותם בראש, זה איזשהו משחק שאתה יודע שאתה יכול לתת את הרזרבות, וכל עוד אתה יודע בראש שיש לך, זה משפיע על הגוף. ואני באמת חושב שכמה שלא נהפוך את התמונה, המשחק הזה תלוי אך ורק בבאר שבע.
1: נכון.
0: שזה גם עוד משהו שהוא מעניין, עד כמה יהיה בראש שלהם, כי גם אם הם לא יפקיעו שער מוקדם, אז טרנר יתחיל להיות קצת לחוץ, ופתאום התסריט של עונה שעברה יתחיל לעלות ולקפוץ לראש, ופתאום כל המחשבות השליליות האלה יוצרות לחץ, יוצרות דאגות, יוצרות פחדים, ואז מכבי תל אביב תוכל לנצל את זה. בסוף, לבאר שבע ולבצע, רק לבאר שבע,

0: שבע יש מה להפסיד, כי היא בעצם כרגע במקום הראשון, יש לו את הסיפור של עונה שעברה שהיא הפסידה במו ידיה את האליפות.
1: נכון.
0: וכמה היא תצליח לנטרל את זה, אז באמת שזה תלוי אך ורק בה.
1: דן, בזום אאוט, שאתה מסתכל על העונה, על הפלייאוף הזה, זה יותר ביתר ירושלים הפסידה את האליפות בגלל מה שקרה לה בסמי עופר, ושלא ידע לשמור על היתרון בטדי, או אם במידה והיא מפסידה את האליפות. או שאתה אומר, זה חלק מהמשחק, כי אני חושב שביתר ירושלים, בסופו של דבר, האליפות הייתה בידיה, וככל הנראה היא הפסידה את זה במור רגליה.
0: בסוף גם ביתר, הנקודות שהיא הפסידה זה בעצם נגד מכבי חיפה, בתקופה באמת לא פשוטה, לא טובה, הרבה מאוד שחקנים צעירים, הרבה מאוד שחקנים פצועים, אין לה על מה לשחק. האנרגיות שליליות, והיא יצאה לסמי עופר, ובאמת קיבלה בראש, ואז איך שלא נהפוך את זה, זה היה בידיים שלה, גם השאר יתרון נגד באר שבע, למרות שבאר שבע הייתה טובה יותר,
1: נכון.
0: אבל נדב, אם נהיה אובייקטיביים, באר שבע הייתה במקום הראשון, רוב העונה,
1: חד משמעית.
0: ובאר שבע, למרות שהיא איבדה את המקום הראשון פעמיים, היא עדיין הצליחה לחזור למקום הראשון, אז בסוף שאני מנתח את זה, באמת יש פה שתי קבוצות אלופות, שתיהן ראויות, כל אחת טובה יותר בפרמטרים אחרים. אני לא יופתע משום דבר שיקרה בסוף העונה.
1: כן, זאת אומרת, אתה חושב שעדיין יש סיכוי לביתר ירושלים לזכות באליפות? ברור שבסנריו כזה אחר, ברור זה אפשרי. אבל אני אומר בפרקטיקה, אתה מכיר את הכדורגל?
0: בפרקטיקה דווקא בגלל שאני יודע שלבאר שבע עוד יש את האפשרות באיזשהו מקום לעשות תיקו ועדיין להיות מקום ראשון.
1: כן.
0: אני באמת לוקח פה אחוזים מאוד מאוד גדולים שאנחנו נראה את באר שבע.
1: מסכים איתך. מסכים איתך לגמרי. וכך עוד ירגע לביתר ירושלים. 8,000 מועדי ביתר ירושלים, מושבה, אפול פתח תקווה, אבל אפול פתח תקווה דיברנו עם קוף, מגיעה מה שנקרא ללא לחצים, בכיף, בצורה רגועה, בלי לחץ.
2: באירוע.
1: כן. אז זה יכול לשרת אותה.
2: הקופה
1: גדלה במיליון שקלים.
2: גדלה במיליון שקלים.
1: עשתה תיקו בסמי עופר והייתה יותר טובה ממכבי חיפה בסמי עופר.
0: אני חושב שהמשחק הזה טריקי, כי הוא יכול ללכת לשני צדדים מבחינתי, או שביתר ירושלים באמת תחתור לנצח ובהפרש מאוד מאוד גבוה. לא יספיק לה רק השלוש נקודות, כי כן תנסה גם אם היא מנצחת ובאר שבע תנצח להעביר את ההכרעה למחזור האחרון. אבל מצד שני, ביתר במשחקים האחרונים קצת חשופה, גם כי היא חושבת התקפה והיא צריכה לרדוף אחרי באר שבע. ואנחנו רואים הרבה פעמים, גם את מכבי תל אביב ראינו אותה יותר מדי חשופה, יותר מדי פגיעה, והפועל פתח תקווה, בגלל שהשיגה את הנקודה הזאת נגד מכבי חיפה, וכבר הורידה את הלחץ של נכון. 0 נקודות בפלייאוף, היום תבוא עוד יותר משוחררת. אז אני חושב שזה טריקי, זה או שבאר
1: שבע... המשוחררת זה טוב לפתח תקווה, אבל דן, בתור שחקן, המשוחררת הזה, זה טוב יותר להפועל פתח תקווה?
2: לחץ מפרק אותה.
1: את הפועל פתח תקווה.
2: כי הם יודעים, גם אני שתראה את זה מתנגד, יש ממול.
0: שאני בא, מה עכשיו? היא לא יכולה להחזיק את זה מבחינת הלחץ, ונראה לי השחרור יכול לעשות לטוב, אבל בגלל זה אמרתי טריקי, אני רואה את המשחק הזה, או שביתר מנצחת אותו בהפרש גבוה, או שפתח תקווה
1: עושה. רק נזכיר שביתר ירושלים כובשת בשלושה משחקים שלה מול הפועל פתח תקווה, 10 שערים עונה. זה היה חמישייה, שלישייה וצמד. בוא נגיד שהם מוכנים כלי לכבוש 3-4 שערים. אתה יודע מה אני אומר? אבל תגיד לי,
2: לפני שיכבשו 4, שיכבשו
1: 5. זה מה שאני אומר. דן, אבל בוא נהיה רגע ריאליים. אם אתה היום שחקן ביתר ירושלים, אתה עולה למשחק הזה, אתה אומר, תן לי 1-0 וללכת הביתה?
0: חד משמעית לא. חד משמעית
1: וואלה,
0: לא.
1: באמת?
0: אני חושב שהיום, אני מניח שלא ידברו על זה הרבה לפני המשחק, לא צריך, כי בסוף אתה לא יכול לנבט.
1: ברור, זה דינמיקה של משחק, איך הוא מתפתח, אבל בכל זאת...
0: בטח, אם אתה עולה לשער יתרון מוקדם, והאווירה טובה והיכולת טובה, ואתה מרגיש את השחקנים, אתה דוחף אותם כל הזמן להפקיע כמה שיותר, נגד הפועל תל אביב ביום שבת זה כבר יהיה הרבה יותר קשה.
1: נכון.
0: והיום אם אתה רוצה באמת שבאר שבע תימד, וגם תקו אתה רוצה לקנות אותו כמידע, ביתר היום חייבת ללכת על כל הקופה לנסות ולייצר כמה שיותר שערים.
1: על הכיפק, דן אייבינדר, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
0: תודה רבה.
1: תודה. בוא נשמע את עומר פרץ במסיבת העיתונאים של הפועל פתח תקווה לקראת המשחק הערב.
3: אנחנו בבית שלנו, אנחנו יודעים לעשות צרות להרבה מאוד קבוצות, עשינו את זה הרבה במהלך השנה, גם בפלייאוף הזה הקשינו על קבוצות בבית שלנו, ומשחק בכזה מעמד, בכזה הייפ, עם כל הרעש וכל האנרגיה שתהיה, אז אנחנו גם לא יכולים, זה לא מרשה לעצמנו בכלל לבוא רפואים למשחק הזה, אנחנו נהיה שם, אנחנו ניתן פייט, כל מי שככה מספיד אותנו לפני, צריך קצת להמתין.
1: תשמע, תשמע, בסופו של דבר הפועל פתח תקווה בשמונה משחקי פלייאוף השיגה נקודה אחת. אז כמו שאתה אומר, לפחות לא יהיה לה את הקטם השחור הזה.
2: המטרה של הפועל פתח תקווה העונה הייתה לא לרדת. ולא להיות מסובכת.
1: לא, הפועל פתח תקווה בעונה אדירה, למרות הפלייאוף הזה.
2: נכון.
1: הפלייאוף הזה ברור שלא נחמד, לא נעים.
2: והיו לי ציפיות מנה בפלייאוף.
1: לא, מה זה ציפיות? אני חושב שהיא תשיג יותר נקודה.
2: כל הקבוצות שמגיעות 5-6, הפעם זה מכבי חיפה 5, כן? אבל כל הקבוצות מגיעות 5-6. מבחינתי כל השיטה הזו מיותרת, כן? כי ברגע שאתה עושה את הפלייאוף נגמר. אם היית עושה סיבוב שלישי, קבוצות היו, אתה יודע, מדממות עד המחזור האחרון. אבל זה סיפור אחר.
1: ניר גליגר, אהלן, צהריים טובים.
4: אהלן, חבר'ה, מה העניינים?
1: אנחנו בסדר גמור. אנחנו לקראת באמת אולי שעות מכריעות של הכדורגל הישראלי. דיברנו על זה שיכול להיות שהפועל באר שבע זוכה עוד הערב, הלילה, באליפות. במידה והיא מנצחת מכבי תל אביב, וביתר ירושלים לא מנצחת את הפועל פתח תקווה, איך אתה רואה את המחזור הקרוב היום?
4: אני סקפטי מאוד לגבי התרחיש שתיארת עכשיו.
1: זאת אומרת, בעיקר כי אתה אומר שביתר ירושלים מנצחת את הפועל פתח תקווה. שזה בעצם המפתח, המפתח היא להמשיך את זה עד יום שבת, לזו הכוונה.
4: כן, כן, זה יוכרע בשבת, אני כמעט בטוח בזה. זה לא נביא, אבל... זה מה שהכושים שלי אומרים לי, בדרך כלל אני לא טועה.
1: תגיד לי רגע, קלינגר, אם אתה היום מאמן מכבי תל אביב, אני שואל את זה את כולם, ואתה היית מאמן מכבי תל אביב, עשית דברים גדולים שם. אתה, עם איזה הרכב אתה פותח? כי בוא, יש למכבי תל אביב סוג של מנוחה בשבת, כי זה הפועל פתח תקווה, משחק שלא מכריע, לא מעניין, לא משפיע, לא כלום, אבל אחרי זה יש לך גמר גביע מול הפועל באר שבע, איך אתה עולה היום? היום זה משחק שאתה אומר, אני עדיין עולה...
4: כן, כן. חד משמעית, חד משמעית, מכבי תל אביב היום צריכה שני דברים להשיג במשחק הזה. אחד, זה מסר להפועל באר שבע לקראת הגמר בעוד שבוע.
1: ולהטיש אותם אולי?
4: לא, קודם כל מסר.
1: אוקיי.
4: לתת להם פה פייט, כי אם הם יפסידו 3-0 או 2-0 כליל, הם באים לגמר כבר במינוס. קודם כל, זו המטרה הראשונה, אם אני...
1: אחרי שגם הפסידו לביתר ירושלים עוד...
4: כן, כן, אז אני אומר...
1: זה מומנטום שלילי כזה, כן.
4: הייתי עולה בהרכב הכי חזק, שהוא בעצם סוג של הכנה לגמר. מבודק את ה... כי הפועל באר שבע בגמר צחק עם ההרכב שיצחק היום.
1: חד משמעית, חד משמעית.
4: לכן אני בודק את האפשרויות שלי לקראת הגמר. כבר מכין את הגמר במשחק היום. ואם אתה רוצה להכין את הגמר כמו שצריך... אתה צריך היום להיות סופר טקטי נכון, להבין איך לשחק מול הפועל באר שבע, ללמוד אותם טוב, ולשים את ההרכב הכי חזק שאתה יכול. כמובן, אם היה מישהו פצוע או חצי פצוע, לא הייתי נותן לו לשחק. אבל אין הרבה כאלה כרגע במכבי.
1: אז אמרת, אין הרבה כאלה היום במכבי, אז אין הרבה כאלה ברמת הווינריות שלך, של ניר קלינגר כשחקן אני מדבר. כמה אתה חושב היום?
4: יש, למה? יש להם.
1: אני לא חושב שהיום יש איזה... אין היום... עוד פעם, אני אומר את זה לצערי, אין היום ניר קלינגר, אבי נימני, כאלה... אתה יודע מה? אולי דור פרץ. אולי דור פרץ.
4: כן, דור פרץ בהחלט...
1: אבל לא, אבל השאלה שלי... ניר, אני לא הייתי שחקן, אתם הייתם על הדשא. שאתה עולה למשחק הזה, שאתה יודע שאוקיי, אתה רוצה להוכיח ולגרום להרתעה לקראת הגמר גביע והכל טוב ויפה. אבל כמה, ברור שאתה לא חלילה, בוא, אתה מכבי תל אביב, זה אחד מהשני המודלים הכי גדולים בכדורגל.
4: כן.
1: כמה אתה עולה לגליץ', אתה נותן את ה-100%, לעלות לגובה, אתה נותן את ה-100%. אתה מתאמץ, יוצא לספרינטים, היום, אני מדבר על היום, כן.
4: 100%.
1: וואלה. 100... אין מצב שאתה אומר, אני שומר לעצמי קצת כוחות, כי אני יודע מה צפו לי בשבוע הבא?
4: לא, אין מצב, כי אתה אמרת בפתיח שלך דבר נכון, ואני אמרתי את זה גם אתמול ביציאה. למכבי תל אביב יש היום פריבילגיה שהיא יכולה באמת לשחק בהרכב הכי חזק ובשבת, כי גם ככה זה אין יותר מהלך. המשחק בשבת הוא לפרוטוקול.
1: ברור, עם הנוער יכול לשחק.
4: בדיוק, יכולים לבוא עם הנוער ולתת לשחקנים באמת מנוחה אידיאלית, אגב, זה וואו, נפל להם בול לקראת הגביע.
1: נכון.
4: להושש אותם, ברור שהם ישחקו חלק מהשחקנים, חמישה חילופים, זה הכל טוב. אבל הם יבואו לגמר פחות מותשים מהפועל באר שבע, זה בטוח.
1: נכון.
4: אז זהו, אז יש להם...
1: אז אתה אומר, יש להם עכשיו את ההזדמנות, תנו את הזה ותנוחו בשבת.
4: בדיוק, יש להם שבוע לנוח. מה זה שבוע? זה חלום. לתקופת העומס כזאת, זה מתנה. וזה מה שמכבי צריכה לעשות. אבל בצד שני, באר שבע, הוכיחה כבר שהיא לא מעניין אותה, היא משחקת עם, עם השחקנים, הם יודעים לעבוד שם, הם יודעים לתת את המנוחה, הם יודעים לעשות את ההתאוששות, והם מתפקדים תחת בלחץ משחקים הזה, יפה מאוד, חייב להגיד את זה, שפו.
1: תגיד לי, בוא ניגע אבל באמת בהפועל באר שבע, מן הסתם פייבוריטית גם לזכות באליפות, גם פייבוריטית לנצח היום את מכבי תל אביב, גם ראינו את המצ'אפ במהלך, במהלך כל השנה, למעט הניצחון הזה עם דור פרץ, שבאר שבע גם במשחק הזה הייתה טובה יותר, אבל ראינו את הפירוק של מכבי תל אביב מיד אחרי החזרה מלחמה עם 3-1 והניצחונות בטרנר. הפועל באר שבע קבוצה טובה יותר. כמה אבל בכל זאת, כמה יש לחץ על קבוצה כמו מכבי תל אביב, סליחה, כמו הפועל באר שבע, ביום כזה שטרנר אדום, שאתה יכול לזכות באליפות, שאתה בא בטירוף, כמה בכל זאת יש לחץ על הפועל באר שבע?
4: קודם כל יש לחץ. בוא נתחיל בזה שההתנהלות שלהם עכשיו בשבועות האחרונים היא הרבה יותר טובה משנה שעברה. הם למדו, הפיקו לקחים מאוד יפה, ומנהלים סגל נכון, מסתמשים במחליפים נכון. יש להם ארבעה שחקנים שגם איסט וגם
1: דוד
4: זאדה וגם, עזוב, אבורומי נגיד פותח.
1: גנח, רואי לוי כזה.
4: רואי לוי, שהאליאס נכנסים, וואו, ממש מעולים.
1: ויתור, גם ויתור.
4: ויתור, אז ניהול הסגל הוא הרבה יותר נכון וטוב ומועיל. אבל הם בין תשמע, מה זה לחץ? אנחנו חיים, השחקנים חיים בשביל הרגעים האלה. מה אנחנו עובדים כל השנה? בשביל להגיע למשחק הזה, אני תמיד הייתי, גם כשהייתי שחקן וגם כשהייתי מאמן, והייתי מגיע למעמדים, והגעתי להרבה מעמדים כאלה, הייתי אומר לשחקנים שלי, בשביל מה אתם בכלל שחקני כדורגל? איך תעבדו בבנק, אם לא בשביל הרגעים האלה? לא שזה רע לעבוד בבנק, אבל אתה יודע.
1: לא, אבל אתה רוצה את האדרנלין הזה ואת האתגר הזה ואת ה...
4: חייב, אתה חי בשביל זה. אני חייתי בשביל המשחקים האלה.
1: מה היתרון של באר שבע? כמובן השלישיית קישור, אבל אם אני רגע מוציא את השלישיית קישור, שהיא ברור שהיא הטובה ביותר בכדורגל הישראלי, מה היתרון של באר שבע מול מכבי תל אביב הזו הנוכחית?
4: שמע, אני לא יודע אם דור פרץ, עידו שחר ונגיד סיסוקו...
1: כן, או בליץ' שעשו לפתוח היום.
4: אני לא יודע לגבי בליץ', אולי... לא רואה שחקן שלו שיחק חצי שעה.
1: אני מסכים איתך. אני חושב שזה תהיה שערורים הוא פותח היום, אבל יכול להיות...
4: מה זה? אסור לו לפתוח. מה זה? או שהוא ייפצח חס וחלילה, או שאסור לו לפתוח באינטנסיביות הזאת.
1: אני מסכים איתך. נתן לו נגד הפועל פתח תקווה.
4: כן, בדיוק. אם אתה רוצה להכין אותו לגמר, שיהיה בסגל, סבבה, אבל לא לפתוח היום.
1: מסכים איתך.
4: שלישייה כזאת של סיסוקו, עידו שחר ודור פרץ, וואלה, לא נופלת בהרבה מהשלישייה של באר שבע.
1: באמת? תראה את הפער בין הקבוצות, בסופו של דבר שזה נובע בין היתר גם מזה.
4: שמע, קודם כל במספרים אין בכלל מה להשוות.
1: נכון.
4: השישייה של מכבי...
1: כן, אבל תראה את המספרים מקדימה לעומת מכבי תל אביב, שלא קיימת במספרים קדימה.
4: אז יש פה איזונים ויש פה בלמים ואיזונים, מה שנקרא, בין הקבוצות. ברור שהיתרון הוא של באר שבע, גם בגלל המומנטום, בגלל הקהל, אין קהל חוץ. באר שבע אמורה לנצח, את ה-1-0 קטן, את ה-2-1, אבל המשחק הזה תלוי במכבי, כי אם מכבי, לא בבחינת ניצחון, אם היא תבוא, מה שנקרא כמו מכבי, ותבוא לתת פייט, יהיה לבאר שבע קשה, ואז הלחץ יבוא לידי ביטוי. אם באר שבע...
1: למה שלא תבוא מכבי? מכבי זה מכבי, לא חינכו אתכם להיות מכבי תל אביב.
4: קודם כל אני התחנכתי בחיפה,
1: נכון, בסדר, זה גם מכבי אגב, יש כאלה שאומרים שזו מכבי.
4: הבאתי איתי דברים למכבי, שמזה נבנה המכביזם הידוע, בשנות ה-90.
1: נכון.
4: וזהו, וזה מכבי, אז היא צריכה להתנהג כמו מכבי, ולא כמו להתחפש למישהו אחר. מצד שני, כמו שאמרת, באר שבע קבוצה יותר טובה, יותר מאומנת, יותר מוכשרת כרגע. אז...
1: לא, גם החלק הקדמי, תראה את החלק הקדמי, אנחנו מדברים על ורילה וסעיתי, זה נחמד, אבל ללא מספרים. ובוא, עם כל הכבוד לאבו פרחי ומדמון, הם לא חלוצים למכבי תל אביב.
4: נכון, נכון, אבל אבו פרחי, אני אומר לך, נכון שהוא לא חלוץ, טופ, אבל הוא עובד והוא מטריד, וזה כן יכול לשרת כשחלוץ עושה עבודה כזאת. ראיתי אותו במשחק עם ביתר, אני אומר לך. הוא עשה להם צרות.
1: הוא מסר את הכדור לסעיתי שעשה את הבישול לדור פרץ.
4: יפה, אז אני אומר לך שסעיתי נמצא בכושר מעולה, והבנתי שגם ביבשו עליו את האופציה.
1: כן.
4: אני אומר לך שהוא שחקן חכם מאוד ומצוין. ורלה, שלישייה לא רעה בכלל. מה אני אגיד לך? זה משחק...
1: כן, אבל אני חושב שלמכבי... אגב, יכול להיות שהוא פותח עם אדמון בכלל היום, אבל לא משנה, אבו פרחי, הבן אדם עם שבעה שערים, שלושה פנדלים, אם אני לא טועה, בוא, זה לא מספרים למכבי תל אביב.
4: בגלל זה הם לא במרוץ לאליפות.
1: בדיוק, לכן, תגיד לי אגב, ניקואלסקו, שאתה מכיר אותו הכי טוב, אתה הבאת אותו. אתה חושב שהוא יכול לחזור להיות ניקואלסקו אחר?

0: הפציעה הזו.
1: ברור שהוא יכול, אבל כן? אני אלך איתך אחורה. אם מכבי היו מתנהלים איתו נכון, אם אדון לזטיץ' היה מתנהל איתו נכון מהתחלת העונה,
2: נכון.
1: ולא עושה איתו משחקי כבוד ושל ילדים קטנים, אז הוא גם לא היה נפצע, והוא גם היה נותן לך פה תפוקה כמו של אוגריסה, אם לא יותר. אני וואלה. אומר לך את זה.
0: וואלה.
1: אבל עשו איתו טעויות, ואני מקווה בשבילו שהוא בן אדם רציני, הוא יחזור. בוא, לחזור, הוא בחור צעיר, הוא יכול לחזור. אבל לענייננו, לא משנה מי שיהיה חלוץ. אני הייתי הולך עם אבו פרחי היום, בגלל הלחץ שלו, בגלל העוצמות. ולבאר שבע מצפה משחק קשה, ולמרות זאת אני חושב שהיא תנצח בקטנה.
0: גם אני. קח אותנו רגע למושבה, ביתר ירושלים, הפועל פתח תקווה. אתה יודע, כאילו זה משחק שאולי ציבורית חושבים שזה משהו שהוא קל, אני לא רואה את זה כזה קל.
1: לא אמרתי שקל, אבל זה חוכמת ההמונים. תשאל 100 איש, 93
0: נכון. יגידו לך. אז זה דווקא התמודדות כמאמן, היא קשה מאוד. לא יודע אם יותר קשה, היא קשה מאוד.
1: לברק יצחקי?
0: כן.
1: מה, אני לא חושב במומנטום הזה ובמצב, בסיטואציה הזאת, אתה כבר מנצח על האנרציה בריצה לאליפות. עוד פעם, אני אומר לך את זה מניסיון שלי. לא ממציא את זה. אני הייתי שם גם כמאמן, גם כשחקן, מספיק פעמים. זה, אתה לא צריך לדבר הרבה. השחקנים כבר היום במצב שהם מבינים מה הם צריכים לעשות. הם מבינים, הם לא יבואו נרפים, זה נגמר, אין. זה לא יקרה מכבי חיפה מה שקרה להם.
0: כן, מכבי חיפה זה היה...
1: ואתה יודע מה? יכול להיות שהמכה הזאת בחיפה כן תעזור להם להבין ולהגיע היום מוכנים הרבה יותר. אני רואה את זה ניצחון ברור לביתר.
0: על הכיפק, קלינגר, בוא נראה, נחשוב, נשב ונראה, נהיה בקשר. תודה רבה לך.
1: בשמחה.
0: תודה. אז הערב אבדולאי סק, הבלם שנבחרת סנגל, נפרד ממכבי חיפה אחרי 4 שנים. עוד לפני המשחק מול הפועל תל אביב, תקיים מכבי חיפה טקס הוקרה וטקס פרידה מאחד הבלמים היותר טובים שהגיעו לכדורגל הישראלי, אבל הוחלט לסיים את דרכו בגלל כל מיני סיבות מקצועיות, כספים, התנהלות. בואו נראה את הרעיון שקיימה איתו מכבי חיפה לקראת המשחק הזה.
3: Yeah, first of all, like, very excited to be there tomorrow. For me, like, I think it's the last difficult day for me. Since I'm here in Foyer, when I stand here, I was saying to my head and my heart, I remember that day I told to Gal Alberman, I will give everything for Maccabi Haifa, I will give my heart, I will try to help the team for everything they need from me. And, you know, I keep this all the 4 years, I think, I was here to try to help the team to do my best in the pitch, out the pitch, to be honest, because it's difficult to speak about, like, you know, about me, like, for Maccabi Haifa, because, you know, they was giving me, like, everything, like, you know, from the fans, the team, the love they show me. Like, I think, like, it would be, like, difficult to forget, like, this 4 years for me. Yala, Abdullah, I don't know, like, it's difficult because, you know, a lot of words, like, I know, like, it's mean, like, you know, like, from the heart. It come from the heart, like, to be out. So, for me, it's mean, like, a lot of things. From me, like, far away, like, they are in the beds. And my first year, if you remember, like, they was singing me one song, like, I don't know, Abdullah Sek, you know, and after they changed it.
1: Yeah.
3: And like the first time they sent me the song to read, like what they say, I was saying, wow, this is real love. And I feel like, you know, how they love me and how they respect me. Because if you make this kind of song for one player, I think it's something like special for these people, like this person for you. And it was like, you know, crazy song and I like it. Like, to be honest, like, to me it's difficult because also it is my first time, you know, to do this in my career. Like, I passed, I think, like 3 club. I never did this, like, to say goodbye, and I don't like to say goodbye. And for me, like, it would be difficult to do it, to be honest. My best moment when I took the championship my first year, to be honest. Yeah, I'm not going to say, okay, it was nice to play Champions League. You know, it was nice, really nice to play Champions League. And also it was like my first year and first time to play Champions League. And I scored like twice

0: Also, it was like, moment I will not going to forget in my life because I make 2 goals in Paris. So it's something like, my first year here, I'm not going to forget this in my life because, I would say always like the love, the fans show me. It was like crazy. Since like, this first day until now, in football sometimes also it's difficult. You have bad moment and good moment. And, I will take it for the bad moment like it's, something will pass in the future. And I wish and I hope. Thank you for for Maccabi Haifa. Thank you for the fans. Thank you for the staff. Everybody here in Maccabi Haifa, the first day until the last day, I will wish all the best for Maccabi Haifa in the future, and I wish them in the future to win a lot of title. And yeah, I will wish them like a lot of best luck. Yeah, and thank you for Maccabi Haifa again.
1: תודה רבה לעבדולאי סק, באמת אחד הזרים הטובים ביותר שנחתו כאן ושיחקו גם במכבי חיפה. ואנחנו עוברים לדבר עם יושב ראש איגוד הכדורסל, עמוס פרישמן, אהלן, צהריים טובים.
2: אהלן, צהריים טובים.
1: עמוס, קודם כל, לפני הכל, איך אתה, בתור אחד השחקנים הגדולים שהיו פה, וגם יושב ראש איגוד כדורסל, חי מה שעברנו בשבוע האחרון בכדורסל הישראלי?
2: אני אמרתי זה מספר פעמים בתקשורת, אני חושב שזו הייתה בושה גדולה. זה משהו שלא היה צריך לקרות עכשיו. היה אפשר לחכות עם השביתה הזאת בסוף העונה, לפני תחילת העונה הבאה. זה עושה נזק מאוד מאוד גדול לכדורסל, אבל זה כבר נעשה, ועכשיו צריך לראות איך מתקנים את הכל.
1: אגב, מה אמר לך, זאת אומרת, איפה אתה בכל הסיפור הזה של יותר דקות, פחות דקות, כספים, לא כספים? כי בסופו של דבר כל השביתה הזו לא בדיוק הועילה לדקות המשחק של השחקן הישראלי.
2: אין דבר כזה בספורט, לתת דקות משחק לשחקנים באופן מלאכותי. שחקנים צריכים להרוויח את הדקות משחק שלהם, מי שטוב צריך לשחק. יחד עם זאת, גם אי אפשר להציב את המדינה הזאת בכמות זרים בלתי נתפסת.
1: נכון.
2: ופה צריך למצוא את האיזון.
1: עמוס, אנחנו רוצים לדבר איתך בין היתר לכל הסיפור של עומר מאייר, שהוא סיפור מייצג. עומר מאייר משחק במכללה בארצות הברית, ואומר, אני במקום להגיע לאליפות אירופה של העתודה, של נבחרת העתודה, אני מעוניין לעשות הכנות בקולג' שלי, ואני מבין שאתם זועמים על הסיפור הזה. תסביר את הסיטואציה ומה סנקציות אפשריות.
2: תראה, אני לא מצליח להבין, או שהם מנסים לבחון אותי, או שהם מנסים לראות מה תהיה העמדה. יש פה עניין מאוד מאוד פשוט וברור. שחקנים מקבלים מעמד בצבא, אם זה ספורטאי מצטיין, ובמיוחד אם זה מעמד עילוי, כדי שיוכל להמשיך ולשחק כדורסל מבלי שהקריירה שלו תיפגע, בכפוף ובתנאי אחד. שהם חוזרים לשחק בקיץ בפעילות נבחרות ישראל. אין פה שחור, אין פה אפור. יש פה שחור ולבן. עומר מאייר, לצערי, הסוכן שלו שלח איזו הודעת וואטסאפ היום למאמן נבחרת הנוער, שכתב בו, לא יודע אפילו מה, ושהוא לא מתכוון להתייצב לפעילות של הנבחרת. אז אני אמרתי זה פה בצורה חד משמעית, והיום גם יצא מכתב לצבא, שבמידה ועומר מאייר לא מתייצב לפעילות נבחרת ישראל, אנחנו לוקחים ממנו את המעמד של עילוי.
1: צודק ב-100%.
2: לא, אין פה...
1: לא, אתה צודק ב-100%.
2: אין פה מסע ומתן, אני לא מתכוון לשוחח עם אף אחד, אני גם לא מדבר עם סוכנים. יש כאן עובדה, נקודה. נבחרת ישראל זה לא עושים בדיחה, לא עושים צחוק, מספיק עם הדברים האלה. אתה מקבל מעמד בשביל להיות בנבחרת, כדי שתוכל לקדם את הקריירה שלך. לא מעניין אותי מה קורה איתך בקיץ, לא מעניין אותי מה המכללות רוצים, זה לא מעניין אותי. אתה חוזר לפה. לא תחזור, אין לך מעמד.
1: זאת אומרת, יכול להיות, אנחנו יכולים להתקל בסיטואציה שחוזר עומר מאייר ומשטרה צבאית חכה לו לעצור אותו? אם הוא לא חוזר?
2: אני לא יודע אם משטרה צבאית, אם הוא לא יקבל מעמד, אם הוא לא יהיה בנבחרת...
1: אם הוא לא מקבל מעמד, אז הוא צריך להיות פה, נגמר לו סיפור.
2: נכון, חד משמעית. וזה לא נתון למסע ומתן.
1: תגיד לי, הוא ניסה לדבר איתכם, מאייר?
2: אבא שלו שלח לי הודעה לפני כמה ימים. אני אתחיל את זה אחרות. הם שוחחו קודם עם מאמן הנבחרת, שהסביר להם את זה בצורה חד משמעית. הם שוחחו עם גור שרף, יושב ראש עבדה המקצועית, שנתן להם את אותה תשובה. ולאחר מכן, גם אני קיבלתי הודעה מאבא של עומר, ואני עניתי לו שאני מוכן להיפגש איתו בשמחה, אבל עמדתנו לא תשתנה גם פגישה איתי.
1: אבל עמוס, מאיפה מגיעה החוצפה הזו? באמת עכשיו אני שואל. זה כאילו בן אדם שהמדינה...

0: עזרה לו. בזמן שילדים בגילו ננחמים בלבנון, בעזה, בכל הדברים האלה, אחלה, הכל בסדר, אתה ספורטאי אילוי, קיבלת אפילו אילוי, כן, כמו שאתה מציין, ונתנו לך את הפריבילגיה לשחק בקולג' אבל אתה מחויב במינימום לייצג את נבחרת ישראל. איך כאילו, מאיפה החוצפה הזאת
1: לך? אין לי מושג מאיפה החוצפה הזאת. זה גם שהסוכן שולח הודעה, אתה יודע, איבדנו את כל הכיוונים. צריך לעשות פה ריסטארט חדש לגמרי בכל הנושא הזה. אתה יודע, סוכנים שולחים לנו הודעות ובקשות. אני לא מדבר עם סוכנים, ואני לא מתכוון להיות איתם בקשר. אתה יודע, יש רק סוכן אחד שאני בקשר איתו. אתה יודע מי?
0: לא.
1: הסוכן של דני אבדיה, של מתן סימן טוב. אתה יודע למה? כי שם אני לא צריך לשכנע את דני לבוא לנבחרת.
0: אתה צריך לשכנע אותו לא להגיע.
1: שם אנחנו יושבים עם הסוכן רק כדי לעשות התאמות למה שדני מבקש. לא בשביל שחרור ולא בשביל שום דבר אחר. כל האחרים, חבר'ה, עוד לא צחצחתם את הנעליים עם כל הכבוד.
0: חד משמעית. תגיד לי, כמה אתה מאוכזב כיושב ראש איגוד ממאייר עצמו?
1: אני לא...
0: כי בסופו של דבר, אתה יודע, אבא, סבא, דוד, סוכן, זהו.
1: עומר, אני לא רוצה להגיד ילד, הוא כבר בן 19. הוא בחור מקסים. אני חושב שמי שמתאה אותו פה, זה הסוכן שלו, ואני אומר את זה בזהירות, אתה יודע, אני לא יודע, אני לא מעורה בכל הדברים האלה. אין לי שום טענה לעומר. עומר, אם אתה שואל אותי, היה צריך להגיד רק דבר אחד. חבר'ה, אני לא מעניין אותי, אני בא לנבחרת.
0: נכון.
1: אני לא יודע מה קורה מאחורי.
0: כן, אבל עמוס, נאיבי, אתה בטח שלא, זה לא מגיע, זה לא הגיע מהסוכן שלו, מאבא שלו, איזה דרישה שעומר לא קשור אליה או לא מודע לה. זה, הם בעצם מתקשרים אותו.
1: אני חושב שמישהו מנסה לבחון אותי. אותי, את האיגוד, אז שיבחנו, אתה יודע, במשך השנתיים האלה כל היום בוחנים אותי בכל דבר אחר. אז יש לי עוד בחינה, וגם אותה אני אעבור.
0: תגיד לי, יש עוד שחקנים במעמד עילוי שיצאו לקולג'ים?
1: קולג'ים לא, יש את בן שרף, שבמעמד עילוי, לא, רק שניהם, אם אני זוכר טוב.
0: הבנתי. עכשיו תגיד לי, עמוס, במידה והוא לא מגיע, ואתם, כמו שאתה אומר, אתם מבקשים לשלול לו את ה... את מעמד העילוי בצבא, ואז בעצם שלטונות הצבא יצטרכו להתמודד עם מה עושים איתו. מבחינתכם, אם הוא לא מגיע, הוא מסיים את הזימונים שלו לנבחרת ישראל? כי כאילו נראה לי על פניו...
1: אני לא רוצה, אני באמת, אני לא חושב שצריך להיכנס לסיפור הזה מה יהיה בעתיד. בוא נראה, אתה יודע, בוא נראה קודם באמת, בוא נעבור את הקיץ, אחרי זה נחשוב מה קורה הלאה.
0: כן, אבל...
1: אני לא רוצה לצאת בהצהרות עכשיו, אם הוא לא יבוא, אז הוא גם לא יהיה בנבחרת הבוגרת. זה לא חכם מצידי לצאת בהצהרות כאלה, ואתה יודע, אני גם לא רוצה לשים עכשיו חותמת פסול for life.
0: כן,
1: בוא,
0: ברור.
1: אולי ירד עכשיו הסימון, שיבינו.
0: אבל אולי... אולי... אולי... אולי... אולי...
1: ישנו את החלטה שלהם.
0: אולי ההחלטה הנחרצת שלך, או הדעה הנחרצת שלך פה, שאין בכלל מסע ומתן, אולי זה יגרום לו להבין שאין ברירה, והוא צריך להגיע בסופו של דבר. למרות שכאילו אם אני אורן אהרוני, אני גם הייתי מוכזב ממנו. עצם העובדה בכלל שהוא מעלה את זה בכלל כאופציה, לעשות הכנות לקולג' במקום להגיע לנבחרת ישראל בזמן שצהל ואיגוד הכדורסל דואגים לו למעמד של עילוי, אני הייתי מאוד מוכזב מהתנהלות כזאת.
1: אני אגיד לך משהו אחד שאני אומר אותו בזהירות ואני לא אפרט. יכול להיות שיש סיבות אחרות מאחורי הצדדים למה הוא לא רוצה לחזור, אבל המבין יבין. אני כרגע לא רוצה להיכנס לזה.
0: מה, אז תנסה רגע להסביר לנו בכל זאת, לתת לנו רמז קצת יותר ברור.
1: לא יכול, אני חושב שאנשים אולי בהמשך יבינו, בוא, אתה יודע, בוא נשאיר את זה לשיחה בפעם אחרת, אם הוא לא יבוא.
0: קוף, אתה מבין את הסיבה? כי עמוס רומז פה איזושהי סיבה שיכול להיות שבגללה הוא לא מגיע.
2: אני לא רומז כי אני לא יודע.
0: לא, אני שואל אם אתה מבין את הרמז.
2: ייתכן שבאמת המכללה, שעכשיו הוא יהיה בשחקן עם הרבה יותר דקות,
0: אחרי שהוא לא, הוא היה שחקן די שהוא זוטר במיכל,
2: נכון, כי היה שם כוכב.
1: חבר'ה, עזבו את זה, אתם לא בכיוון.
2: רגע,
1: אני לא... לא שאלת אותי השאלה היום.
2: לא, הלכתי להביא קפה.
0: לא, הוא היה בקפה, הוא חזר עכשיו.
2: אבל בכל מקרה, אני אומר עוד פעם, זה לא העניין של... אני לא יודע פשוט מה הסיבות, אבל...
0: יכול להיות NBA?
2: תהיו עקביים בקטע של...
0: עמוס דיבר פה הכי...
2: רגע.
0: תותח.
2: תהיו עקביים בקטע... שאתה נוקט בדרך שבה אתה נוקט כרגע, עם כל השחקנים, אתה גם היית שחקן נבחרת, אוקיי? אבל כולם, אתה יודע, אם זה תמיר בלט, שלא היה שלושה או יותר קמפיינים, ואחרים שיש להם דברים לעשות, פשוט תשמרו על אותה דרך, אני בכלל לא...
1: קופמן, תעקוב בכלל... אחרי... אני באמת אומר, תעקוב אחרי העבודה שלי בשנתיים שהיו, ותסתכל לאן אני הולך, ותראה שאני לא מזגזג, ותראה שמה שאני אומר אני עושה, ואני לא מפחד מכלום, ואני הולך עם האמת שלי, ובדברים האלה אין בכלל משחק.

0: אני לא רוצה לדבר בכלל על הסיטואציה שהמדינה נמצאת בה, ואנשים עושים פה 500 ו-600
1: מילואים. אז פה אומרים לו, תבוא לאיזה שבועיים, והוא אומר לך, אני לא רוצה לבוא.
0: ואני אגיד לך, קופמן, שאמרת שאני הייתי שחקן, אני לא הייתי בשתי הלידות של הילדים שלי, כי הייתי במשחק.
2: נכון, גם שמעון אמסלם לא היה בלידה של...
0: נכון.
2: או הראשונה או השנייה.
1: הראשונה, צביקה סיפר.
2: אבל אז היה צביקה. אני זוכר את צביקה ב-85, מעניש את אוי לסוף, זכרו לברכה, והיה עוד שחקן, אוקיי? שהוא הניש אותם, וגם היה להם סיבות, אתה יודע, משפחתיות, שהוא לא ספר בכלל, והם הועמדו לדין והורחקו ממני לחמישה משחקים. פעם הכל היה אחרת.
1: עמוס, יכול להיות שיש לו אזרחות אחרת והוא שוקל לייצג מדינה אחרת?
0: אין לי מושג, אני לא יודע.
1: אמרתי, לא, ניסיתי לתפוס את הרמז שלך.
0: עזוב, טוב, זה מסובך, זה מורכב, אני אספר לך בפעם הבאה.
1: אין בעיה. תגיד לי רגע, מה קורה עם בן שרף לקראת הקיץ?
0: בן שרף,
2: שחקן NBA, אין להם הסכם.
0: קיבלנו כרגע מכתב מברוקלין שהם לא מוכנים לשחרר אותם, אבל עדיין לא הרמנו ידיים, אני מנסה להגיע לאיזשהו איש קשר יהודי, עורך דין, שנמצא שם בבורד שלהם, לנסות לשכנע, עוד לא הרמנו ידיים, אנחנו, אני מניח שבשבוע הבא אנחנו נעשה עוד
1: אבל ניסיון. אבל פה אין לכם סי בעצם, זה...
2: אין, זה רק, אגב, רק ומימור, רצון תקשיב, טוב.
0: גם אם עומר, היה ב-NBA, לא הייתי נכנס לזה.
1: ברור, ברור.
0: יכול להבין סיטואציות.
1: ברור.
0: ובן רוצה לבוא, אבל פה, סליחה, אתה ב-NBA, זה שנת רוקי, זה שני דברים שונים לגמרי, חברים. אי אפשר להשוות בין שני המקרים.
2: לא, לא, גם עומר הוא רוקי בפרדו. זה לא...
1: בפרדו, לא ב-NBA.
2: תקשיב, המכללות דורשות בדיוק כמו NBA, אתה מבחינתן. שוב, אני לא אומר שצריך לענות לבקשה, אל תבינתי לא נכון.
1: אוקיי. Okay.
2: אני רק אומר דבר אחד, הוא אמור להיות שחקן עם, עם, עם, עם רצון של המערכת שם, להיות הרבה יותר בולט בעונה הבאה.
0: אין שום בעיה אם הוא שלושה שבועות
2: יהיה בארץ. אני לא נכנס לזה, אני רק מסביר את המצב. לא נכנס לזה. מבחינתי נבחרת היא נבחרת.
0: נכון.
1: תגיד לי, שאתה דיברת על הסיפור של דני אבדיה. אז דני אבדיה צריך באמת להיות, כמו שאמרת, שאתה בקשר רק עם מתן סימן טוב, דני אבדיה צריך להיות המודל לכל ישראלי שרוצה להגיע, עושה הכל כדי להגיע עוד פעם במגבלות ה-NBA. ויש פה ילד שעדיין, כמו שאמרת, עוד לא עשה כלום בכדורגל, בכדורסל, סליחה, וכבר מעז להיות חוצפן בצורה שכזו.
0: נכון, נכון. נכון, והוא ילד טוב, אני אומר אותו,
1: אני גם חושב שהוא ילד טוב, אני מכיר אותו והוא גם שחקן טוב,
0: אבל... אני לא רוצה לפגוע חס וחלילה רגע בעומר, הוא ילד טוב, אבל קבלת ההחלטות פה, או הניסיון לקבל החלטות, לוקה פה בחסר.
1: חד משמעי, תגיד לי, עמוס, בכלל כל הסיפור הזה של המכללות, שפתאום אנחנו מקבלים איזה דיווח על ה-LSU שים הדר הולך להיות, אולי, עשו להיות שם, ובכלל זה, בוא, זו תופעה שפוגעת בכל אירופה, אם אני לא טועה, קראתי אתמול נתון, שזה 1,800 שחקנים מאירופה יוצאים מהמכללות. כמה זה משהו שישפיע על הכדורסל הישראלי?
0: 1,872 שחקנים עכשיו מאירופה נמצאים במכללות, וקיבלתי עכשיו דיווח בכנס שהייתי בפיבה. זה יוצר בעיה בכל העולם. גם פיבה שוברים את הראש, איך צריך להתמודד עם זה. על אחד, על אחד כמה וכמה אנחנו פה במדינה הקטנה הזאת צריכים למצוא פתרונות יצירתיים. אין לי כרגע משהו בשלוף.
1: כן, חד משמעית. עמוס, תמשיך לשמור על הכדורסל הישראלי, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
0: תודה חברים, כל טוב.
1: כל טוב, ואיתנו שומע את הדברים סוכנו של עומר מאייר, נדב מור, אלן, צהריים טובים.
3: מה קורה חבר'ה?
1: אנחנו בסדר גמור, אני שומע את עמוס פרישמן, אני מכיר אותו בדרך כלל כבן אדם מאוד מאוד רגוע, מאוד מאוד מוחזב, עצבני, ואומר שעם כל הכבוד לעומר מאייר, הוא לא יכול להיות חוצפן כזה, וישללו לו את זכות העילוי בצבא. איך אתם עם העניין הזה, ולמה הגענו למקום הזה בכלל?
3: זה שאלה טובה. אנחנו ממש לא רצינו את הקונפליקט הזה, בטח לא רצינו שזה יגיע ככה לתקשורת, זה גם לא הגיע מהכיוון שלנו, למרות מה שאנשים חושבים וכותבים ומצייצים. עומר מאייר מחויב לנבחרת ישראל ולאיגוד הרבה מאוד, הרבה מאוד מאוד מאוד שנים. בכל הגילאים, בכל הנבחרות, הוא היה, הוא הגיע, הוא הוביל את הנבחרת להישגים שלא היו, לפי דעתי גם הוא הקלה המוביל של כל הנבחרות הצעירות אי פעם. אגב, בקיץ הקודם הוא לא עשה עדיפות אחת, הוא עשה...
2: מוביל יותר מהקלה בולט ביותר של הצעירות אי פעם?
3: כן. מבחינת מספרים, לא מבחינת... מבחינת סטטיסטיקה. עכשיו, שוב, בקיץ הקודם הוא עשה גם נבחרת עתודה וגם עדיפות העולם אנדר 19.

0: ואין שחקן שהוא יותר מחויב למדינה ולנבחרת ולאיגוד מאשר עומר מאיר. יותר מזה, חבר'ה. עומר מאיר התגייס, עשה טירונות, הוא שירת בצבא. אוקיי,
1: הוא עשה טירונות, הוא לא שירת בצבא.
0: לא, לא, הוא שירת, צנצי, הוא שירת שנה שלמה.
2: הוא לא היה בגלל, אבל היה לו מעמד שספורטאי מצטיין.
0: היה לו מעמד שספורטאי, היה לו מעמד, לא ניכנס לאיפה, כי יש גם צינת הפרט.
2: אבל הוא לא היה בגדוד 12 של גולני, אני יודע.
1: כנראה, אז מה, הוא לא חייב.
0: כמו שאר שחקני כדורסל מקצוענים, הוא לא שירת בגולני.
1: לא, לא, לא, לא, זה בסדר, עזוב, לשירת בגולני או לא, בוא, במקרה שלא אפשר להבין שהוא לא משרת בגולני, זה בסדר.
2: ברור.
1: אבל לבוא, להגיד על שנה, שנה... שנת שירות, כשירות צבאי, בסדר.
2: תקשיב, היו לנו פה, נדב, היו לנו פה ספורטאים, מאז שנחקק חוק בן צער, שהוא היה ראשון עם העילוי, הייתה לנו פה טניסאית, שבאמת הייתה מגיעה לכאן לחודש בשנה.
1: שחר פר.
2: שחר פר, והייתה עושה שירות צבאי בחודש הזה, בהרצאות ובהסתובב בכל יחידות צבא.
1: אבל נדב, עזוב צבא לא צבא, בסופו של דבר בוא, הצבא נראה לי שיסתדר גם בלי עומר מאיר, אבל השאלה, כשירות צבאי אני אומר, כמובן שכל אחד צריך שרת, זו דעתי...
2: נדבר על הנבחרת.
1: בדיוק, אבל בוא נדבר על הנבחרת. למה החלטתם לשלוח מכתב כזה לאיגוד הכדורסל, שבו אתם אומרים אנחנו רוצים לעשות הכנות לשנת הקולג' הבאה, ולא להגיע לנבחרת העתודה, מה עוד שאתם במעמד אילוי שמחייב אתכם להגיע?
0: אנחנו לפני 4 חודשים יצרנו קשר עם האיגוד, ברגע שהבנו מה הולך להיות הלוז של עומר בקיץ בפרדו ובנבחרת, וביקשנו החרגה, ביקשנו הבנה, ביקשנו גמישות וביקשנו להשתחרר מהקיץ, מכיוון ש... הקיץ הקרוב בפרדו הולך להיות מאוד מאוד קריטי להמשך הקריירה של עומר במכללות ובכלל. ביקשנו.
1: אוקיי.
0: ונהננו בשלילה.
1: אוקיי.
0: וכמו שעמוס סיפר, דיברנו עם...
1: עם אורן אהרוני, וגם הוא אמר סירב.
0: אני מעריך אותו מאוד, וגם עם אריה בית הלחמי שאני מעריך מאוד, גם עם גור שלף, וגם עם עמוס. ונהננו בשלילה.
1: אוקיי.
0: אוקיי? באיזשהו שלב הם ביקשו תשובה סופית שלנו, מה אנחנו מתכוונים לעשות, וכדי לא לשקר, ולא למרוח אותם, ולא להביך אותם, ולא לספר סיפורים, אמרנו, חבר'ה, הגענו לסוף הדרך, ואנחנו מבקשים שוב, בפעם האחרונה, שלא לא להגיע, וכרגע אנחנו לא נוכל להגיע. זה הכל.
1: אבל מה זה לא להגיע? אני לא מבין.
2: רגע. נדב, עם כל הכבוד, זה לא איגוד הכדורסל, וזה לא מנהל הנבחרת, ולא מאמן הנבחרת, ולא יושב ראש האיגוד. זה מחויבות של שחקן
1: כלפי המדינה.
2: ישראלי, לא כלפי המדינה גם, כלפי הציבור, כלפי ציבור אוהדי הכדורסל.
0: אני חושב...
2: עזוב, אבל... אין שום דבר אחר חוץ מזה, אוקיי?
0: אבל להגיד באמת. שעומר מאיר
2: לא אתה, מחויב... אתה נכנס איתי, אבל תקשיב, אתה נכנס איתי מה שנקרא לפרוצדורה.
0: אתם משימה. לא, אתם אומרים.
2: לא, אנחנו לא אומרים. אנחנו אומרים...
0: שחקן, אבל שחקן...
2: אבל תקשיב, נדב, עזוב את זה.
0: אני מקשיב.
2: יש משימה, אוקיי? הוא ישראלי, אוקיי? הוא ישראלי, גם אם יש לו עוד 6 אזרחויות, לא מעניין אותי. הוא ישראלי, הוא מחויב, הוא מחויב לאירוע, אוקיי?
0: נכון.
2: אם אין מגבלה, נגיד כמו NBA, אוקיי, ששם אין הסכם ולא סופרים אף אחד באף מדינה, כן? אז הוא חייב להגיע, זה כל הסיפור.
1: רגע, אבל מעבר לזה, נדב, קיבל עומר, ובצדק, פריבילגיה ממדינת ישראל, משלטונות צהל ומאיגוד הכדורסל, להיות תילוי, זה דבר שיש אחד כזה במחזור. ולאור הדבר הזה, אמרו לו, כחלק מהעניין, אחלה, תטוס.
2: אז אין אחד כזה במחזור.
1: בעילוי, עילוי? יש לדעת אחד.
0: אין, זה לא נכון. אין אחד כזה במחזור.
1: אוקיי, לא משנה, עילוי, אחלה.
2: מי שבמעמד שלו.
1: מי שבמעמד של עילוי, אבל יש כזה, אני חושב שרק הוא, אבל לא משנה. אז רק הוא, קיבל עילוי, מגיע לו, הכל בסדר, עמד בכל הקריטריונים הנדרשים.
2: גם בן שרף שהיה באיזה...
1: גם הוא בעילוי.
2: הוא היה בעילוי, לא, היה, כאילו, בגרמניה.
1: באולם.
2: באולם, והגיע.
1: אחלה. אז אני אומר, אז הוא קיבל מהמדינה, מהצבא, מאיגוד, את העמד בכל הקריטריונים להיות עילוי, קיבל את העילוי. כחלק מהסטנדרטים של עילוי, אתם מחויב להגיע ולייצג את מדינת ישראל, את נבחרת ישראל, בקיץ.
0: אני מסכים לגמרי.
1: נו, אז אתה לא יכול... עכשיו, אם אתה מפר את זה, אחלה, זכותך.
0: אנחנו לא מפרים את זה.
1: הרגע, שנייה, אז אומר יושב ראש האיגוד, פנה לצהל, אמר לו, חברים, תודה רבה, אומר מהר מבחינתי, הוא כבר לא עילוי. זהו,
0: אני שם... שנייה רגע, אני רוצה רגע להתעכב על הפרטים. זה לא שאנחנו קמנו יום לפני אליפות אירופה לעתודה, והחלטנו שאנחנו לא באים.
1: אז זה מש...

0: משנה אם הודעת ארבעה חודשים לפני או יום לפני?
1: משנה אם הודעת לי ארבע שנים לפני או אחרי?
2: לא ארבע שנים, ארבעה חודשים.
0: אין בעיה, נו, אז מה?
1: אבל אתה רוצה, אבל תקשיב, אתה רוצה לשרת את רצונות הפרט, במקרה הזה אומר, על פני הכלל שזו הנבחרת.
2: זה לא הפרט, אבל חבר'ה, זה לא הפרט.
1: מה זה לא הפרט?

0: אתם יודעים את העבודה שלי, אני מאחר?
1: אז אני אומר לך עוד פעם.
2: נדב הוא לא מאחר.
1: התירוצים שאתה נותן לי,
0: אני אומר לך... זה גם לא תירוצים.
1: לא, הדעה שלך שאתה נותן לי, לא מתכתבת עם מציאות, לפיה אין לנו יותר מדי שחקנים במעמדו, בנבחרת העתודה בסגל הרחב שלה.
2: בסגל העתודה שלך רק אחד.
1: אתה מבין? ולא יכולים לוותר עליו, זה מאוד פשוט, הוא גם יודע.
0: אז אני, אם שוב, קופמן, אני אענה בדיוק על מה שאתה אמרת עכשיו. אתה, ואתה יודע את מה שאני הולך להגיד עכשיו. תסתכל היסטורית, כל השחקנים שהגיעו בורדרליין NBA, אף אחד מהם לא שיחק בנבחרת...
1: הוא לא בורדרליין NBA.
0: פה אנחנו כבר נכנסים לדעה.
1: שתגיד לי, אני רוצה לראות שתראה לי תחזית אחת, אוקיי? שבשנה הבאה, אם הוא יוצא ל-NBA, אחרי עוד שנה בקולג' או אפילו עוד שתיים, אם הוא יוצא ל-NBA, אם הוא נכנס בכלל לשני הסיבובים הראשונים...
0: ואם אני אראה לך תחזית כזו, אז אתה תזרום
1: איתי... מה זה, תחזית של מי?
2: גם אם יהיה תחזית של בורא עולם, זה לא משנה בכלל.
1: אי אפשר להגיד בורדר עליין, הוא אפילו לא נכנס לדראפ.
2: זה בכלל לא מעניין אגב, קוף. לא מעניין אותי לא בורדר ולא שמורדר. מעניין אותי שהוא קיבל מהמדינה מעמד של עילוי, והוא מחויב להגיע, והוא לא רוצה להגיע, זה מה שמעניין.
1: אבל הוא משתמש בנימוק או בתירוץ, שכרגע אין לו התכתבות עם המציאות.
2: בדיוק.
0: לא, אני, הנימוק שלי, שלנו, הוא כזה, אוקיי? עומר הולך להיות הרכז הפותח של מכללה מאוד מאוד בכירה, שהגיעה לטופ 8 שנה שעברה, בביג 10, שהוא קונפרנס אחד החזקים.
2: נכון. אוקיי?
0: כדי שתהיה לו עונה טובה, והוא ימשיך במסלול שלו, שבעזרת השם, כמו שאומרים, עוד שנה הוא יגיע ל-NBA, הוא צריך להיות בהכנה. אנחנו מבקשים... גמישות והבנה מצד האיגוד. זה כל מה שביקשתי.
1: טוב, לא קיבלת.
2: אבל האיגוד, בדיוק, האיגוד אומר לו...
1: אוקיי, הצגת את הטיעונים, לא קיבלת. מה עושים הלאה?
0: אני רוצה לדבר עם עמוס. עמוס החליט שהוא לא מדבר איתי. בסדר. אז אולי אבא של עומר ידבר איתו.
2: גם, אבל אבא של עומר... עמוס אמר פה ברעיון, שאבא של עומר שלח לו הודעה, והוא אמר לו, הכל בסדר, אבל עומר חייב להגיע. הוא לא... כאילו, זה מה שהוא אמר לו.
0: אז כשעמוס יחזור לישראל, והם ישבו וידברו על זה, ואני מקווה שנמצא פתרון.
2: נדב, אני אגיד לך ככה. אתה יודע, בסופו של דבר, רק לאחרונה נחתה שחקנית מנבחרת אנשים, ונלקחה באזיקים על ידי משטרה צבאית לאיזשהו מקום. בזמנו סורקין היה לו גם עריקות ועד היום שואלים אותו. השאלה אם אתה רוצה שתהיה תמונה לעומר מהר, שתחתים לו קריירה שלמה תדמיתית, גם בארצות הברית, שחלילה הוא נוחת בשדה התעופה, מחכה לו איזה משטרה צבאית עם הזיקים בו איתנו לבית המעצר הקרוב.
0: אני חושב שלשכוח לו, למחוק את כל מה שעומר עשה יחד עם הנבחרות בשנים האחרונות, כולל עלייה
1: לשורגת. אתה נותן לי טיעונים לעונש.
0: זה לא טיעונים, זה ממש לא טיעונים.
1: תקשיב, זה לא טיעונים, מה, איך אתה קורא לזה? יש משימה לאומית, נבחרת העתודה, יוצאת למשימה לאומית. הוא חלק מהסגל. כל השאר, חוץ מסיבות בריאותיות, אוקיי? או אסונות חס וחלילה, בטל ואינו מתקבל.
0: אוקיי.
1: זה הכל.
0: אז זוהי דעתכם, ואני מכבד את דעתכם.
2: אגב, דעתנו לא מעניינת. זו דעתי. זה דעת איגוד הכדורסל. עכשיו, הוא אומר לך, אורן אהרוני, גור שלף ועמוס פרישמן, שלושתם אמרו חד משמעית, עומר מהר לא מגיע, אתם רק מודיעים, ברגע שאתם מודיעים, יוצא מכתב לצבא, תודה רבה, נגמר לו הסיפור של העילוי. השאלה אם כדאי לו להסתכן לטובת העניין, זה דבר ראשון. דבר שני, עמוס, אני לא יודע אם שמעת, הוא אמר, יש פה גם משהו מאחורי הקלעים מעבר לסיפור הזה, למה הוא מתכוון?
0: אין לי מושג על מה הוא מדבר, אגב, אין לי מושג. אני חושב...
2: אגב, מה הסקג'ואל? איך עובד הסקג'ואל? סתם מעניין, כאילו איך זה עובד?
0: סקג'ואל של מי?
2: של המכללה מתי רוצה אותו, והאליפות מתי?
0: זה חופף כמעט אחד לאחד.
2: אוקיי.
0: וזאת הבעיה.
2: אוקיי.
0: זאת הבעיה. אם זה לא היה, אם לא הייתה חפיפה מלאה, אז ברור שהיינו מנסים לעשות קצת מפה וקצת מזה.
2: אתה יודע שהולך לי איזה איש כדורסל לתותח, אומר, שגם כל ההצלחות בנבחרת העתודה היו עוזרות תמיד לכל השחקנים הגדולים. תראה מה עשה, אפילו תראה, תמיר בלט. אחר כך היה לך את...
1: יש לי שאלה אליך.
2: רגע, שנייה, את ים אדר, את דני אבדיה. היה לך את, איך קוראים לו, את, נו, זוסמן. אז אני אומר, הדברים האלה עזרו.
1: צאנצי, תקשיב. פרדו לא הייתה מבקשת מהאבי יוזה, התאחדות הכדורסל של ארצות הברית, לשחרר שחקן שלה מטורניר מקביל בפן אמריקן, אתה יודע, בדברים האלה. זה ברור לך, כן?
2: כן, למרות שאנחנו מדינה...

0: עובדתית.
1: אבל קופמן, אתה טועה, אתה עובדתית טועה, כי שחקן של פרדו שנה שעברה באליפות העולם, שחקן אוסטרלי, אם אני לא טועה, גם פספס חלק גדול מההכנה של פרדו, כי הוא היה באליפות העולם יחד עם עומר. אוקיי? אז סליחה, אני מתחיל את ארצות הברית, לא אוסטרליה. אז לכן אני אומר, חבר'ה, יש כאן פרטים ויש
0: כן,
1: כאן...
0: כן, אבל בוא, אתה, אבל, כאן... אבל, אבל, אבל, אבל נדב, אתה יודע, אנחנו כמובן בעדך ובעד עומר. אבל עם כל הכבוד לאוסטרליה, עם כל הכבוד לאוסטרליה, היא לא מדינה, זה לא מדינת ישראל. אלו דברים שונים לגמרי.
1: ברור שלא מדינת ישראל, אבל חבר'ה, אבל כל טיעון שאתם אומרים, עומר צריך לשרת, אבל עומר שירת.
0: לא, אני לא מדבר על לשרת. אני לא מדבר על לשרת.
2: תקשיב, זה לא בידיו.
1: אבל הוא גם שירת.
2: זה לא בידיו.
0: אני לא אמרתי שהוא כן שירת, לא שירת. גם זה לא עניין בכלל. בן סער לא שירת דקה.
2: אבל תקשיב, הוא משרת את הקליינט שלו, וזה לג'יט.
0: בסדר גמור.
1: אני לא משרת, תראה, חבר'ה, אני בתור איש מקצוע, אני רואה לעיניי סיכוי לא קטן.
2: בסדר, אוקיי.
1: רגע, שנייה, שהקליינט שלי יגיע ל-NBA. כשהוא יגיע ל-NBA, הוא ייצג את מדינת ישראל.
0: בן צרף יגיע ל-NBA דרך נבחרת העתודה בין היתר.
1: לא נכון.
0: למה לא?
1: הוא לא שיחק, כי הוא לא שיחק שנייה אחת בנבחרת העתודה צאנסית. לכן אני מבקש.
2: אז הוא היה בנוער, אז הוא היה בנוער ובוגרת. מה זה משנה?
1: אבל נוער ובוגרת זה לא עתודה, ולכן אני מבקש, אם אנחנו מנהלים דיון, אז להצמד לפרטים, וצריך לדייק.
2: תקשיב, נדב, אתה לא יכול לשכנע...
0: הפרטים של דני אבדיה, יותר מכל יכול, דבר אחר,
2: עזוב, עזוב.
0: סימנו אותו דרך נבחרת העתודה.
2: ללא שום קשר. אתה לא יכול לשכנע אף אחד בכדורסל הישראלי, שאתה
1: לא
2: צודק.
1: אני לא רוצה לשכנע.
2: אז אני אומר, אתה יכול להמשיך...
1: אני לא מנסה להיות צודק.
2: אז תנסה להיות צודק, תהיה גם חכם וגם צודק.
0: תגיד לי, נדב, אני אשאל אותך שאלה. יש עצב יותר רגיש ממדינת ישראל מסיפור של השתמטות, התחמקות או חוסר רצון להיות חלק מההוויה של הצבא הישראלי? להיות חלק...
1: ברור שלא.
0: עכשיו אני אומר, וואלה, קיבלתם את הפריבילגיה, עוד פעם מגיע לכם. קיבלתם את הפריבילגיה הכי טובה שיכולה להיות. אתם מילוי, אתם נמצאים בארצות הברית, אתם שם, הוא לא צריך להמשיך לשרת. יחד עם זאת, שיש משחקי נבחרת, בוא תבוא לייצג את מדינת ישראל, עם כל הכבוד, לפרדו.
1: כולנו אנשי מקצוע וכולנו אנשי ספורט, אנחנו מבינים...
0: פרדו יש גם בעירה, אני לא אחזור את שם, הכל...
1: רגע, אבל אנחנו מבינים שרכז פותח שלא נמצא בכל ההכנה של הקבוצה שלו, אוקיי? רכז פותח שלא נמצא בכל ההכנה שלו, לא משנה מאיזושהי סיבה, הוא לא יהיה רכז פותח.
0: נדב, השורה התחתונה, אם עכשיו איגוד הכדורסל, אבא שלו, אגב, אומר את זה עמוס, עוד פעם, אני כמובן רק המתווך, אני לא, אני אומר, אני החוט שמתווך בין זה לזה, אני לא קובע ולא כלום, אני רק אומר, מה הוא אומר ומה הוא אומר. אומר עמוס פרישמן, אבא שלו שלח לי הודעה, אני לא מתכוון להיפגש איתו, אני לא מתכוון לדבר איתו, מבחינתי ההחלטה, עידן דיל, שלא ינסו אותי, שלא כלום, או שהוא מגיע, או שאין לו עילוי. מה אתם מתכוונים לעשות? זו השאלה.
1: עומר ימשיך לייצג את המדינה בכל מקום שהוא נמצא, בו לא משנה איפה, לא משנה איך, ככה תמיד היה וככה תמיד יהיה.
0: הבנתי, אוקיי.
1: ואין שחקן שמחויב יותר לדגל מאשר עומר מהר.
0: עובדה שלא, עובדה שלא.
1: עובדה שכן, עובדתית
0: שכן. לא, עובדה שלא, עובדה שהוא עילוי, והוא לא רוצה להגיע במעמד של עילוי, לנבחרת ישראל. הוא רוצה לעשות הכנה בפרדו.
2: זה ויכוח הקר. עומר מתעסק בעומר, ואני לא יכול להשאיר אותו.
0: בסדר,
2: עומר,
0: כל טוב.
2: אתה מבין?
0: אבל... לכל דבר, אני רק אומר, לכל דבר בחיים יש השלכות.
2: ברור.
0: ואומר את זה עמוס פרישמן פה.
2: נכון.
0: אגב, אני חושב שעמוס פרישמן גם צודק.
1: זכותך לחשוב ככה.
0: לא, אני חושב שעמוס פרישמן צודק. אני חושב ש... אני חושב, לא, אני רוצה להגיד לנדב, אני חושב שעמוס פרישמן צודק בעניין הזה, שאם בן אדם קיבל מעמד של עילוי, והוא מחויב להגיע לנבחרת ישראל, תגיע לנבחרת ישראל. אחר כך תבוא לפרדו, יהיו לך עוד שבועיים יותר קשים, הכל יהיה בסדר. ואני מאחל לעומר את הכי בהצלחה בעולם, הוא אחד הילדים הכי מקסימים שיש בכדורסל הישראלי. זה חד משמעית. נדב אור, תודה רבה לך.
1: תודה, חבר'ה.
0: ואיתנו יושב ראש מנהלת הליגה, ארז חלפון. אנחנו רוצים לדבר איתו על הרבה דברים, גם על הפתיח שלנו, עם כל הסיפור של הכללות של אלונה, הסיפור של 170 שקלים.
2: זה לא עניין שלו. לא, הוא שוטר?
0: לא, הוא לא שוטר, הוא יכול לחוות את דעתו, לשמוע את דעתו.
2: דעתו כן, אבל העניין הוא פלילי.
0: העניין הוא פלילי. וארז הוא יושב ראש המנהלת הליגה, ומעניין, תשמעו את דעתו. ארז חלפון, אהלן, צהריים טובים.
3: שלום, צהריים טובים, נדב ורון.
0: אז אנחנו רוצים להתחיל איתך באמת בסיפור הזה של המתקפה נגד משפחת ברקת, איומים, טלפונים באמצע הלילה, כל מה שקשור בכך. איך אתה עם הדבר הזה, כמי שמנהל את הכדורגל הישראלי?
3: תראה, זה חמור מאוד, מדובר בעבריינים, כבר שהיה את הסדרת איומים הראשונה כנגד אלונה בהודעות לטלפון, פניתי כבר לקצין המשטרה שמטפל בכדורגל ודרשתי ממנו לעשות הכל כדי למצוא את אותם עבריינים, כי העבריינים האלה חייבים לעמוד לדין, חייבים לתפוס אותם.

0: ולהעמיד אותם לדין. אגב, אני מעריך, בלי לדעת, שמדובר באותו קומץ שמתפרע במגרשי הכדורגל, זאת עבירה פלילית.
1: לא, לאו דווקא, לאו דווקא, אלה זה. יכול להיות שזה סתם ילדים, אתה יודע מה שנקרא, עברייני מקלדת.
2: ילדים לא ילדים, הם מטרידים אבל.
1: ברור.
2: להתקשר באמצע הלילה לאנשים בביתם הפרטי, ולהטריד אותם. בואו, עם כל הכבוד.
0: בדיוק, זה עבריינים, והמשטרה צריכה למצוא אותם ולהעמיד אותם לדין, כי לא יכול להיות שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה במדינה, יאיים על אנשים, בסוף בעלי הקבוצות, הם אלה שמחזיקים את קבוצות הכדורגל, בזכותם הכדורגל כאן קיים, הם את הביטחון המרבי, ואני מקווה מאוד שרשויות החוק במקרה הזה יתייחסו ברצינות, בדיוק כפי שפוגעים בראשי ערים או באנשי ציבור, ויביאו את האנשים האלה לבתי משפט כדי שיקבלו עונש קשה.
2: אגב, במאמר מוסגר, רק דע לך, ועוד פעם, אני יודע שזה לא, זה לא תחום טיפול שלך, אבל גם מאנשי תקשורת מקבלים איומים, מיועדים, ללא הפסקה ומטרידים ואיומים והכל. סתם אומר את זה ככה, לטובת האווירה, שתבינו מה קורה גם מאחורי הקלעים.
0: כל בעל תפקיד, ובטח אם הוא עיתונאי שעושה את עבודתו, שמקבל איומים, זה חמור מאוד, וכל אחד כזה שמאיים בסופו של דבר לא יכול לעבור לסדר היום. המשטרה צריכה להגיע אליו, צריך להגיד תלונה מסודרת, וצריך לעמוד לדין. אין דבר כזה, אסור לנו לנרמל דברים כאלה, ואני מקווה מאוד שאותם עבריינים...
2: אתה יודע, אם ארז, אם אתמול אלונה ברקת אומרת לי, הבן שלי יפחד להגיע לירושלים, כי הוא קיבל איומים לא להגיע לירושלים, הוא פחד להסתובב בירושלים, בוא, אנחנו במצב קטטוני.
0: זה חמור מאוד, אבל רק בוא גם נשים קו ונגיד, רוב אוהדי ביתר ירושלים...
2: לא, זה בטוח.
0: אוהדים נורמטיביים שבאים לעודד את הקבוצה, ומדובר בקומץ שאגב הם לא אוהדים, הם עבריינים. מי שמעז לאיים אחרי מקלדת ולשלוח הודעה, אני קורא לו קודם כל פחדן, אבל מעבר לכך צריך לתפוס אותו. לא להיות עכברי מקלדת, לאיים על אנשים זה חמור מאוד, ואני מקווה מאוד שהמשטרה...
2: אגב, אלונה מספרת שזה פעם ראשונה, בואי, 20 שנה בכדורגל, זה פעם ראשונה שהיא מגיעה למקומות האלה. זאת אומרת, בואי, היא הייתה כבר במאבקי אליפות וגביה וירידה, ואיפה היא לא הייתה, וזה פעם ראשונה שבכלל נוקטים באלימות כזו, אלימות מילולית ואיומים.
0: נכון,
1: קודם כל, גם, גם במשפחה וגם בעלה, זה לא רק היא לבד.
2: כן, כן, כן, ממש כל
1: המשפחה.
2: אגב, גם רן גושוך מקבל הודעות ללא הפסקה.
0: זה חמור מאוד כנגד בעלים ובטח בעלי תפקידים ומאמנים ושחקנים אנשי תקשורת, ופה המשטרה חייבת להיכנס לתמונה. אני כבר דיברתי איתם ברגע שזה התחיל בשבוע שעבר, ואני מקווה היום, אחרי מה שקרה היום, שזה חמור מאוד, היא תשים את היד, מספיק שאחד או שניים יתפס, יעמוד לדין, ופעם אחת יישב אחרי סורג ובריח, אתה לא תראה דברים יותר.
2: אגב, הדבר הכי מוזר שהם שולחים הודעות מהטלפון הפרטי שלהם, זאת אומרת, זה הכי קל הרי לתפוס אותם גם. אני רק רוצה, ארז, בהמשך למה שאמרת, זה לא מרביץ, זה 99% מאוהדי ביתר ירושלים הם נורמטיביים, אוהדים אדירים, ויש את האחוז האחד הזה שרוצה להכתים את הדבר הזה ולא יצליח, אבל חד משמעית מה שאתה אומר, המשטרה צריכה להתערב בנושא.
0: להתערב כנגד העבריינים הספציפיים האלה, רוב אוהדי ביתר, ואגב רוב אוהדי הכדורגל
2: בכלל,
0: הם אוהדים נורמטיביים שבאים ליהנות ממגרש כדורגל. אנחנו רואים איזה עונה יש לנו ובטח נדבר על זה. אנחנו בשני מחזורים לפני הסוף, המגרשים מלאים, בואו תעודדו את הקבוצות, נהיה חיובים, והקבוצה היותר טובה היא זאת שתזכה באליפות. ובסופו של דבר אנחנו מדברים פה על ליגה מותחת, ואין מה לעשות, זה חלק ממאבקים ספורטיביים, נכון. והטובה ביותר, אנחנו רוצים שהיא בסוף תניף את הצלחת ותיקח את האליפות.
2: רק נזכיר עוד דבר אחד, שברק אברמוב, הבעלים של ביתר ירושלים, מיד שהתחיל כל הסיפור הזה, גם הוא הוציא הודעה ודרש לא לעשות את הדברים האלה, זאת אומרת שגם ביתר ירושלים נרתמה והוציא הודעה רשמית גם וכו'. אז אני חושב שמבחינת המועדונים, והנה עכשיו גם המינלת, הם נקטו בצעד מאוד מאוד ברור.
1: לא ברק יכול להשתלט על קהל האוהדים שלו, וגם לא,
2: אבל,
1: לא
2: אבל שלו. הוא כן מנהיג דעה.
1: הוא עושה את שלו, כן. אבל אתה לא יכול לדרוש ממנו לעמוד בזה.
2: לא, לא, אני לא דורש, אני אפר, אני אומר כל הכבוד שהוצאתי גם את ההודעה.
0: בסוף משטרת ישראל,
2: רק משטרת ישראל.
0: אותם אנשים, בטח שהם רשמו את ההודעות ולטפל בפלילי. אנחנו באים לנהל כדורגל. עבריינים, יש מדינת ישראל, משטרת ישראל, פרקליטות, בתי משפט, היא צריכה לטפל בהם בכל מי שמתנהג בצורה עבריינית.
2: ארז, אז דיברת על ניהול כדורגל. אני רוצה לשאול אותך לסיפור של מחירי כרטיסים. אני יודע שזה משהו שכבר שנים מלווה את הכדורגל הישראלי. אני יודע שהמינלת אפילו קיבלה איזו התראה לא להתעסק בזה מטעם הממונה על ההגבלים העסקיים. אבל בכל זאת, כשהיום מועד ביתר ירושלים צריך להגיע למשחק ולשלם 170 שקלים, ואני יודע שביתר ירושלים גבתה 185 שקלים נגד הפועל באר שבע ליציא המערבי, אבל עדיין לשלם 170 שקלים,

0: עד כמה אתם יכולים בעצם בסופו של דבר ברמה החוקית להתערב או לנסות לעשות משהו?
1: איזה חוק?
0: תראה, איזה חוק? בוא, אתה לא חוק, לא חוק.
1: עצה וביקוש.
0: לא, בסדר, אז בואו נעשה איזשהו קווים אדומים.
1: אבל הם לא יכולים.
0: אז אני שואל,
1: הממונה על ההגבלים, משרד
0: המ... אני יודע, אמר לא
1: להתערב. לא ייתן להם לקבוע מחיר אחר.
0: אחלה, אז בכל זאת, אני רוצה לשמוע כמה עושים.
2: נדב, אז בואו אני אענה, למרות שהיועץ המשפטי שלי כבר במשך כמה שנים אומר לי לא לענות בכלל, אני אגיד כמה דברים שהם יהיו רק. זה הדבר היחידי שאני ממסגר את זה משפטית. אז קודם כל אני אתחיל, כי אני גם לא רוצה, בכיוון שגם אתם מדברים, בואו נשמור על כולנו, יש פה את הרשות להגבלים עסקיים.
0: נכון.
2: לנו אסור להתערב במחירי כרטיסים, יש פה היצע וביקוש, אסור לנו להתערב, ולכן אנחנו לא יכולים להתערב. כן, מה שאני כן רוצה להוסיף זה כמה דברים. אחד, בסופו של דבר, הכוח הוא בידי הקהל. וכמו שהיה בעבר, אם אתם זוכרים, עניין עם המזנונים והמחירים,
0: נכון.
2: אני באתי ואמרתי, אם אתם מרגישים שהמחירים מוגזמים, פשוט לא לקנות. ואני פה אומר, הכוח של הקהל, מי שמרגיש שהמחיר גבוה מדי, פשוט לא לקנות כוח קהל.
0: כן, אבל ארז, זה עודי ביתר ירושלים, מחכים 18 שנה להגיע לרגע הזה, גם היו לוקחים על 500 שקל היו מגיעים.
2: קודם כל,
1: זאת הבעיה.
0: נכון.
2: קודם כל, אתה מדבר פה על משחק ספציפי.
0: נכון.
2: עכשיו, אני כן רוצה, כן אני רוצה, ואני, אחרי שאמרתי את הדברים האלה שעשו לנו, אני כן חייב שאתם תדעו ותבינו, כי אתם פחות מכירים את העניין של ניהול כדורגל הישראלי מבחינת הבטחה וסדרנות. אתם צריכים להבין, עלויות השוטרים, עלויות המאבטחים, עלויות הסדרנים, קפצו בעשרות אחוזים בשנים האחרונות. המחירים שהקבוצות משלמות, ואני אומר לכם, כי אני מקבל טלפונים מקבוצות, בלי להיכנס כרגע לעניין של מחיר הכרטיס ולהפועל פתח תקווה ולביתר,
0: okay.
2: טלפונים מקבוצות ביום שישי באמצע הלילה, שהמשטרה החליטה להוסיף עוד מאבטחים, ועוד חומות, ועוד מחסומים, ועוד טרילידורים, ואני רוצה להגיד לכם שהיום במשחק כדורגל, רוב הקבוצות מסיימות במקרה הטוב, באיבן, אם לא מפסידים כסף, כי כל העלויות... עלו, אנחנו לא צריכים לדבר בכלל על המחירים היום אם אתה יוצא לבית קפה ולמסעדה ולסרט ולהצגה, כמה אתה משלם. ולכן גם העלויות בתקופה האחרונה, בכלל בכדורגל ובכלל מה שקורה במדינה, העלויות עלו. ובסופו של דבר אני חוזר לנקודה הראשונית, הכוח הוא בידי הקהל. כן, אני כן רוצה להוסיף שתזכרו תמיד שבתקנון היום צריך למכור ב-50% ממחיר הכרטיס לחיילים ונוער, וזה נותן... אפשרות לחיילים ונוער לקבל
1: אבל בבקירים. זה לא מתקיים ארז
0: נכון
2: לא זה ארון רון זה כן מתקיים אני מודיע לך זה כן מתקיים אמנם לא בכמויות גדולות נו. אבל זה כן מתקיים ומאפשר
1: אבל שאתה,
2: עדיין
1: אבל
2: לחיילים
1: כאשר...
2: ונוער לבוא במחירים נמוכים.
1: יפה, אבל כאשר...
0: מי שאמור אגב לאכוף את זה, זה ההתאחדות הכדורגל במקרה הזה.
1: נכון.
0: כי זה תקנון של ההתאחדות הכדורגל.
1: אבל...
2: את מה לאכוף? את מה?
0: את הסיפור של נוער וחיילים, לתת אחוזים מאוד ברורים שכתובים בתקנון, וזה לא קורה.
2: נכון, אני יכול להגיד לך שגם במשחק שעכשיו דיברתם, בלי להיכנס עוד הפעם למחיר הכרטיס, הפועל פתח תקווה יקצו כרטיסים לחיילים ונוער, גם לאוהדי ביתר וכמובן גם לאוהדי...
0: כן, אבל לא מספיק, ארז.
1: יקצו נראה לי 180, יכול להיות?
0: אני לא יודע כמה, אני לא יודע, אבל לא מספיק. מה התקנון אומר? 20% שצריכים לתת להם?
2: יש, זה כתוב במפורש, אני אומר לך שהם נותנים מה שבתקנון.
0: אוקיי. אבל בכל זאת, אני מבין את כל הסיפור ואת כל המגבלות עליכם וכו' וכו'. השאלה אם בסופו של דבר אנחנו לקראת העונה הבאה, האם יכול להיווצר שיח בין בעלי מועדונים כדי לייצר איזה שם...
2: לא, בין בעלי המועדונים לא יכול כי זה אסור, זה עבירה על חוק ההגבלים. אבל אני חושב נדב שמכיוון שאתם מדברים איתי, ואני חושב בכלל על זה, פעם ראשונה העונה,
0: נכון.
2: כנראה היה פה משהו נקודתי, כי סך הכל כל העונה הספציפית עוד לא היה, היה מקרה אחד, אני מקווה שלא יחזור, ואתה יודע, בסופו של דבר...
0: זאת אומרת, בסופו של דבר מה שאתה אומר, לא יהיה שום פתרון לסיפור של מחירי כרטיסים, בטח לא ברמת מנהלת או בעלי מועדונים, כי זה אסור.
2: נכון, זה אסור על פי חוק ההגבלים העסקיים, ובסוף הכוח הוא של הקהל. אז נכון שפה אתה מדבר על משחק אחד לפני סיום העונה, אבל בסופו של דבר אנחנו ראינו במהלך השנה, שאם היה מקרה כזה או אחר, אז כן, אתה ראית שחלק מהקבוצות קיבלו ועשו את המחאה והורידו. מצד שני, העלויות של ההבטחה, של הסדרנות על הקבוצות, אני אומר לך, גבוהות מאוד, והרבה קבוצות מסיימות משחקים עם הפסד כספי.
1: אבל עדיין, זה החוק לא מונע... ממועדונים להידבר ביניהם,
0: אוהדים, אוהדים. ארז צודק, בסופו של דבר מחאת אוהדים.
1: נכון,
0: מי שלא יבוא, הם יבינו שלא עושים את זה.
1: אני אומר, גם מועדונים, גם נציגות אוהדים, לתאם את שני המשחקים.

0: בפלייאוף, אתה מבין?
1: זה חד משמעית. ארז, למה היום לא החלטתם במידה ובאר שבע זוכה באליפות, לא לעשות את הנפת הצלחת כבר הערב וטרנר?
2: אני אסביר. אנחנו קודם כל נערכים לשני תקסים מלאים, גם בטרנר וגם...
1: כן, זה בשבת.
2: בשבת, כי קודם כל אנחנו רוצים לתת לקבוצה שתזכה באליפות את כל מה שהיא צריכה לקבל, על מנת שיהיה טקס בצורה מכובדת ומסודרת ונערכים.
1: אוקיי.
2: מכיוון שהנושא של כל השינוע של הדברים וכל ההיערכויות, שאנחנו יודעים שכרגע המצב בטבלה הוא שתי נקודות, החלטנו שרק במשחק האחרון, כדי לאפשר להכין את כל מה שצריך, וכמובן להיות ערוכים לשני המגרשים, כי אנחנו יודעים מה יכול לקרות היום ומה יכול לקרות בשבת, אמרנו ודיברנו עם הקבוצות לפני, ואמרנו להם שאם לא משתנה כלום בשבת האחרונה, טקס האליפות, דיברנו עם שתי הקבוצות ביום ראשון, יתקיים אך ורק ביום שבת, הקבוצות הבינו הערכות מלאה, ואנחנו נעשה את זה גם בצורה הרבה יותר מכובדת, ולא סתם נביא לבאר שבע אנשים ובמות והכל, לבאר שבע או לצדי, ולהחזיר אנשים הביתה עם כל העלויות של הדברים האלה.
1: בסופו של דבר, אגב, ביום שבת מישהו יחזור הביתה בלי כל זה.
2: לא, קודם כל נכון.
1: אם נגיע לשבת, אם נגיע לשבת.
2: אם נגיע לשבת, וזה נותן לנו גם זמן להתכונן, וזמן באמת
1: לחזור. כמה עולה צלחת, ארז?
2: בעלויות. יש צלחת גדולה ויש צלחת קטנה ויש...
1: לא, מעניין, לא, אבל זה כאילו מה, ברמת מאות שקלים כזה או משהו?
2: לא, לא, הצלחת לא, עולה הרבה יותר, אלפי שקלים, ויש צלחות קטנות לשחקנים, ומעבר לזה...
1: אז מה עושים עם הצלחת של, נגיד, של ביתר, אם היא לא זוכה, מה עושים איתה?
2: אז אנחנו מעבירים אותה לשנה הבאה, כי אנחנו עדיין לא חורטים, ומעבירים אותה לשנה הבאה.
1: לא חורטים? זאת אומרת, החריטה רק תעשה... בסיום המשחק באחד המקומות?
2: מחר בבוקר אנחנו נקבל את ההחלטות מה חורטים ואיך חורטים.
1: וואלה,
2: היום, ואם בדיוק. גם נצטרך בסופו של דבר משהו שהקרות, אז יכול להיות שגם צלחת אחת תרד, נקרא לזה, לתמיון, אבל שאלו יהיו הבעיות שלנו.
1: לא, סתם מעניין, לא, ברור שזה לא,
2: כן,
1: לא בעיה.
2: אבל אנחנו מנסים פשוט לחתוך ולא סתם להוציא צוותים לאצטדיונים ולהחזיר אותם הביתה, כי בסוף גם הציוד שנשאר באצטדיון יכול להיערת. עדיף לעשות את זה בצורה מסודרת בשבת, בתקווה שבאמת נוכל לסיים את המשחקים, כי היום שאלו אותי כל הבוקר מה קורה לגבי התקיפה של ארצות הברית, וזה קצת מדאיג אותי.
1: לא, טראמפ אמר שהוא מחכה לסיום הליגה, ואז הוא עושה את זה.
2: הבנתי, אוקיי.
1: זה לפחות מה שהוא צייץ בטרוט לאחרונה.
2: אז אם זה מה שאתה אומר, אני חותם על הדברים.
1: ארז, אבל בלי קשר לכלום, שפו בסופו של דבר, על זה שסיימתם את הליגה, על כל ה... כמה שזה... לא, בסדר, בוא, מה שיהיה.
0: הלו. יש לנו עוד...
1: תן לי לגמור את היום.
0: ויש לנו גמר גביע.
1: אחלה. על הגביע
0: הוא... למה אתה חייב לחס
1: לנו? על הגביע הוא לא התחייב, על האליפות טראמפ התחייב.
0: בסדר.
1: על הגביע הוא עדיין לא.
2: אבל להביא את הליגה, ואתם זוכרים שראיינתם אותי במהלך המלחמה, אמרתי לכם, ברגע שפיקוד העורף ייתן לנו אישור לשחק, אנחנו נעמוד בכל התנאים שהם יקציבו לנו.
1: עשיתם את זה כמו גדולים, באמת.
2: הבנו את הממים, ואמרתי גם בשידור אצלכם, חבר'ה, אנחנו משחקים עכשיו בשביל הפלייאוף. כדי נכון. שנוכל בסוף לחזור עם אצטדיונים מלאים, ואנחנו רואים היום כל המדינה מתעסקת בכדורגל הישראלי. יש לנו מאבק ענק על האליפות, אנחנו רואים מה קורה בליגה לאומית עד היום, אין עולות ודאיות, אין עדיין יורדות, יש מאבקים בכדורגל הישראלי, וזה מה שאנחנו יכולים להכין לעצמנו גם בשנים הבאות.
1: על הכיפה, כארץ חלפון, שתמשיכו להצליח, תודה רבה לך, שבוש מנת הליגה.
0: תודה.
1: הליגות. תודה. בוא נעבור לטלפס, תשמע. אתמול אחד המשחקים הכי גדולים אולי בהיסטוריה של המאה, שאני מגזים.
0: בן.
1: טלפז, אלן, צהריים טובים.
0: במושגים האלה שגמר מערב, מה מזרח.
3: זה הבוקר, אני יודע שמתערבב לנו אתמול, זה בעצם היה הבוקר.
1: הבוקר, אתה צודק. אנחנו בערבובים של הכל. אני כבר לא יודע באיזה יום אני, לאיזה צדון אני צריך להגיע. אני כל היום בירושלים, סמי עופר, טרנר, זה, אחלה.
0: אבל תביע באמת את כעסנו על הליגה, שהמשחקים מתחילים ב-8 PM, מה שנקרא.
1: לא, היום התחילו 3:30.
3: כן, זה הפריים טיים שם, נכון?
0: כן, אנחנו קשה לנו עם זה.
1: טלפז, תגדיר לי את המשחק הזה, כי אני כאילו קורא את כל הספולטיבים בארצות הברית על משחק מהגדולים שהיו פה.
3: כן, אתה יודע, אני הרבה פעמים שונים את הדירוגים, כולנו עם זיכרון קצר. מה שחשוב זה להבין שזה היה גדול, זה לא משנה אם זה הכי גדול, אם זה בטופ 10, בטופ 20. זה פשוט היה אדיר, זה היה מעל לכל הציפיות, והציפיות היו הכי גבוהות. אני איתכם דיברתי, ובכל מקום אמרתי שזאת סדרה אחת הגדולות של השנים האחרונות, מבחינת מה שאנחנו מקבלים ערב הפתיחה, ואז המשחק עצמו החזיר.

0: זיר בענק, ממש מהרגע הראשון. זה, יש מעט משחקים שאתה מרגיש שכל פוזשן, כל כאילו, כל פעולה חשובה, וזה מה שהיה במשחק הזה.
1: הבנתי.
2: אבל עדיין יש פה באמת שחקן, ילד, במושגים גם של NBA, ושהוא הולך באמת, ייתכן שבאמת הוא יהיה הגוט, the great of all times, אבל אי אפשר לעצור אותו, אתה רואה מה שהוא עושה, קשה מאוד לעצור אותו, בגלל הממדים, בגלל התנועה, ולא פחות מזה, אינטליגנציית המשחק שלו.
0: כן, כל מה שאמרת, פלוס גם כליה, זאת אומרת, היו לנו מכונות כאלה, אתה יודע, פיזית והכל, אבל זה פשוט, הוא משלב הכל, הכל, הכל, כולל כדרור, כולל כליה, אתה יודע, אחרי כל מה שהוא עשה במשחק, השלשה הזאת שהוא עשה שם כדי לשלוח את המשחק להערכה שנייה.
2: אתה יודע, במעבר ב-5 על 4.
0: כן, ב-5 על 4, מ-10 מטר.
2: זה מראה את האינטליגנציה, שיש לו עוד 3, אתה יודע, עוד 4 שחקנים שיכולו לקחת ריבאונדים וקשר.
0: גם, וגם את היכולת ואת הביטחון שיש לו, וזה, אתה יודע, זה עצם זה שנגיד שזה שלשה של סטף או דיים לילארד,
2: כן.
0: אבל הוא עושה כל כך הרבה דברים אחרים שזה כמו שקיל או כמו מייקל ג'ורדן, אתה יודע, באיזשהו מקום. אז באמת, יש לו הכל, ואנחנו נכנסים לעידן אולי של שתי הקבוצות האלה. בוא נראה איך הסדרה הזאת תתקדם.
3: אמר אתמול לידו שהוא חושב שהסדרה הזו הולכת להיות קבועה במערב, בשנים הקרובות.
0: כן, אז זה ברור שאין השתיים, כל עוד לא יהיו שינויים מהותיים, אתה יודע, פציעות ודברים כאלה, ובדרך כלל יש מתישהו, אבל כל עוד זה לא יקרה, אלה שתי הקבוצות שירוצו הכי חזק בזמן הקרוב לעין, וזה שוב, רק התחלנו את הסדרה, אני חושב שיש הרבה דברים ש-OKC צריכה לעשות יותר טוב, ובעיקר לשים יותר את צ'אט על ומבי, אני מבין שהם ניסו שהוא יבוא לעזור, והם ניסו למנוע ממנו עבירות.
2: הוא דפק לו בלוק.
0: יפה, הוא דפק בלוק, כי שם הוא בא באמת בעזרה. אבל בהמשך המשחק, בשתי הערכות שהיו, כל פעם הוא קיבל שחקן נמוך, שזה טוב לחלק מהמשחק, אבל בסוף משחק, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו רואים משחקים שיש כוכבים, והם לא שומרים אחד על השני, אבל רבע האחרון, קחו אחד את השני. וזה היה הרגע שזה היה צריך להיות שט עליו, אבל בואו נראה את ההתאמות שמרק דגנות יעשה. זו קבוצה מצוינת, OKC, שאיכשהו נשארה במשחק, למרות שסן אנטוניו, כאילו איך שזה היה נראה, שלטה רוב הזמן.
2: איך אתה רואה את הקטע שבאמת שי קיבל את ה-MVP? וומבי מקום שלישי, הוא נתן לו הרבה כבוד, ואמר לו, אני רוצה להיות גם באירוע הזה, מתישהו בקרוב, אבל בקרב ביניהם זה היה נוקאוט.
0: זה היה נוקאוט, וזה, אתה יודע, זה עוד משהו שאנחנו כנראה נדבר עליו יום אחד, כאילו, כי אם נגיד סן אנטוניו תמשיך פה ותגיע לגמר ותיקח אליפות, אנחנו נזכר ביום הזה, שיש טקס ושי מקבל את הגביע ה-MVP, ווומבי רואה את כל זה, ובא ונותן את ההצגה הזו, וזה מזכיר לי, אנחנו הולכים 30 שנה אחורה, אלג'ואן רואה את דיוויד רובינסון מקבל את ה-MVP, כן. זה אגב גם היה גמר המערב, ונתן לו סדרה, נתן לו על הראש בכל הסדרה, ויוסטון המשיכה ולקחה אליפות, וזה באיזשהו מקום שם את הלאג'ואן במדרגות שהוא נמצא בהן. אז זה אותו דבר, ומבי בגלל זה, אתה יודע, בסוף זה, הוא בסוף הכי מזכיר לי באמת את מייקל, בגלל שהוא יש לו את ה, הוא מוצא את הסיבות למוטיבציה, יש לו הרי מוטיבציה מיוחדת גם מול צ'אט, עוד מגמר אליפות העולם עד גיל 19, והנה פה הוא שי, והוא רוצה להראות לכולם. והיכולת שלו, גם הגנה, גם התקפה, שזה דומה למייקל, וגם עכשיו אנחנו מגלים גם היכולת להיות בקלט שכל כך טוב. אז זה עוד סיפור, זה עוד סיפור נהדר שמתווסף.
2: בואו נלך לעוד סיפור שעלול להיות נהדר, או עשוי, אני מקווה, וזה באמת הקטע של הניקס מול קליבלנד, שבאמת טרפה את דיטרויט עם 4-3 בסדרה, יופי של סדרה, אגב, למי שראה. גם הניקס בסוויפ על פילי נתנו עבודה, והאם סוף כל סוף אפשר להוריד את הכללה?
0: אני חושב שאם הכללה שלך היא להגיע לגמר, אז אני חושב ש...
2: גמר הייתי כבר ב-99.
0: נכון, אבל עדיין זה 27 שנה, אז נראה לי אתה תשמח קודם כל להגיע לשם. ואם אנחנו מסתכלים יותר קדימה, אז זה יותר מאתגר, למרות שצריך לזכור שהניקס

0: קבוצה של 6-7 משחקים מטורפים, נכון. דומיננטיים, של כדורסל נהדר, גם כשאנונובי היה פצוע, והוא לפי כל הסימנים מחלים ומרגיש טוב.
1: לא, פה, היא מגיעה בסיטואציה שונה לגמרי מאשר היא הגיעה מול אינדיאנה בשנה שעברה.
0: אני לא בטוח ששונה לגמרי, גם היא הייתה פייבוריטית גם מול אינדיאנה. היא הייתה גם אז פייבוריטית. עד לזריקה היא של הלי ברטון שנה שעברה, הניקס היו פייבוריטים מול אינדיאנה, והם פייבוריטים גם עכשיו. אל תאמין לקוף שם, אם הוא אומר לך
1: שם. לא, לא, אני גם חושב ש... אני אגב חשבתי שאוקיי-סי נגד הניקס היא הגמר, אבל אתמול זה עירר אותי קצת.
2: תקשיב, ניקס לא יכול להיות פייבוריטים, כי הבית שלהם...
1: התחלת? די כבר, כמו נפול המדיין, אתה עושה לי הפוך על הפוך.
2: אבל תקשיב, קהל מפונה. הוא עושה
0: הפוך על הפוך.
2: קהל מפונה.
1: הכל, אני אומר לך, אם הם עושים 100% מה... כל החבר'ה מוורסטרי. 100% מה NBA. הניקס עושים 100% מה NBA.
0: מדיסון סקוור גארדן יהיה בטירוף.
1: נכון.
0: הקהל חזק מאוד.
2: אבל זה לא הקהל, אתה יודע, זה לא הקהל של... זה הקהל של הקורפורט. אתה רואה את האנשים ביציעים שאתה שם, אתה רואה בדיוק.
1: אז מה אתה רוצה?
0: לא בטוח, לא בטוח. אני חושב שתהיה אווירה נהדרת.
2: אלה שיושבים למעלה, אתה מבין?
0: כן, יהיה לך מספיק אלה.
2: האמיתי, ההארדקור.
1: אבל זה לא זה.
0: קודם כל קשה להביא אותו קוף, קשה להביא אותו כשהמחיר הכרטיס הכי טוב, $700.
2: נכון, נכון.
1: שרצה לקנות כרטיס, בוא, א', עזוב שאין כרטיס, אבל גם אם אתה משיג כרטיס זה אלפי דולרים.
2: מה קרה לך? מה זה זה? אלפי?
1: נו, מה זה לא כולנו כמוך קופמן, שעבדת במובינג שם, יש לך קומבינות. טלפז, אוהבים אותך, תודה רבה, אנחנו באמת עם שתי סדרות אדירות, והיום תתחיל הסדרה במזרח.
0: היום אנחנו מתחילים, אני משדר עם סימי ב-3 בבוקר.
1: החל מ-3, ערוץ הספורט, ניו יורק ניקס מול קליבלנד קאבליירס.
2: חצי הגמר, הכל באותה שעה, נכון, טלפז?
1: למה אתה קורא לזה חצי?
0: 3:30, אתמול זה היה...
1: מה הקונפרנס?
0: אתמול זה היה 3:30, והיום 3.
2: כן, ובגמר זה הכל 9 PM, נכון?
0: בעיקרון כן, אבל לפעמים הם מתחילים להזיז יום ראשון, אתה יודע.
1: רגע, עושים את זה, 9 איסטרן או 9... איך זה עובד? כאילו, לא הבנתי. קוף.
0: כן, כן, 8 או 8, עכשיו זה 8:30 באיסטרן.
2: יש להם 3 שעות על ההבדל. זאת אומרת, אמצע, יש להם שעה פחות, עזוב. זה הזמנים שלהם, הם יודעים מה הם עושים.
1: טוב, על הכיפק, טלפז, תודה רבה לך.
0: חברים, להתראות.
1: אנחנו רוצים מספר חסויות ומיד חוזרים מאייל לחמן על המחזור הדרמטי הערב.

0: רציפות לכוכבים של פריז? זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנדרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. 30 במאי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5. רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
0: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
3: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
4: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
5: נוח זה שירות 24 שעות. גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי. נכון ביגי.
6: קיה סטוניק החדש. עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
7: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
8: אין הנחה על התנהגות טובה.
7: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
9: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
10: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
11: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
12: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל. לא התפשרתי.

0: סוף שבוע של הכרעות, בשישי ובשבת, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
0: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
2: דיור מוגן, זה משען.
3: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
4: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
5: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
6: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
7: אימון ישיר. נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
8: לסיכום, הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
9: פס פס, it's a call.
10: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
11: עלם! חולצת נורמרק, בטכנולוגיה ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
12: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.

0: ברציפות לכוכבים של פריז? זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנדרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. 30 במאי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
3: קריין, תרגע.
2: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
4: למה להסתפק ברכב היברידי?
5: שאפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
6: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: גם בתשתיות לאומיות יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
8: בעל עסק. בבנק יעב נותנים הלוואה בפריסה נוחה. ולא מחתימים אותך על עצות הכי טופס.
9: חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
10: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
11: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
12: מרוץ מלאכיות הדממה, 5 ביוני, גני יהושע. מנצחים את תסמונת רט. הרשמה באתר שוונג.
13: Keep going forward. Prospects. Seiko.
0: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
14: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
15: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגור.
16: יאללה ואיתנו, יאללה חמן, אהלן, צהריים טובים, אייל.
17: מה קורה?
16: אנחנו בסדר גמור, אנחנו עוד פעם באמת דיברנו על שעות מכריעות בכדורגל הישראלי, קח אותנו לקראת המשחק הפועל באר שבע מכבי תל אביב, המשחק המרכזי כאן בערוץ הספורט, שכולם מן הסתם התרכזו בו. ואחרי זה גם הסתכלו מה קורה במושבה, אבל בכל זאת,
17: איך אתה רוצה? אני רוצה לפתוח את הדברים עם באמת מילים חמות וטובות לרן קוז'וך. אני שמעתי את הרעיון האחרון שלו כאן בערוץ הספורט, ואחד הדברים שאהבתי, וזה באמת מסר לשחקנים, וזה גם מעיד משהו על עצמו.
16: הוא אמר, ברוך השם.
17: לא, שהוא אמר, אני מחכה כבר למשחק. אוקיי. אני רוצה את המשחק. אתה יודע, שמגיעים באמת לרגעים כאלה,
16: הפתיע אותי. בוא. כי הוא נראה כזה מאוד צנוני כזה, ואתמול הוא היה כזה, בא מה שנקרא, all the way, אני רוצה שטרנר תירד, ירד, ומחצי, ופה ושם,
17: אהבתי.
16: אהבתי
17: מאוד
16: את המסר, גם אני.
17: אהבתי מאוד את הרעיון שלו, ולדעתי הביטחון שלו נובע מזה שהוא מרגיש את חדר הלבשה. עכשיו, תראו, להיות בחדר הלבשה קופמן, ברגעים האלה, בימים האלה, זה באמת צריך דמות של מנהיג אמיתי כדי לנהל, את כל הסיפור הזה, זה מתי אתה מדבר, כמה אתה מדבר, באיזה נימה, מה אתה משדר לשחקנים, לפעמים אולי לא לדבר ולהגיד לעצמך, עבדתי כל השנה בשביל הרגעים האלה ולהגיד את המשפט הזה לשחקנים, ולכן אני רואה את רן קוז'וך.
18: למה צריך לחזור על זה? הרי הוא בפלייאוף העליון, 10 משחקים, היום זה התשיעי, אתה מבין? הוא ואני מניח גם ברק יצחקי, אומרים את אותם דברים, אתה מבין? היום לא צריך לדבר.
16: הם עם אותו מספר נקודות בפלייאוף העליון.
18: אז אני אומר, הם לא צריכים לדבר, הם צריכים לבוא, ואתה יודע, בוא נאמר שהם ייכנסו לחדר ההלבשה, שכולם כבר יהיו, אתה יודע מה שנקרא, לקראת העלייה, במילים האחרונות.
17: ואז יש

0: את הדממה הזאת,
1: אבל אתה רוצה לגרות קצת את השחקנים כמו שלאחרונה, טיפה לגרות.
0: חייב.
2: אתה עושה לי מהם בובלים, מה זה לגרות?
1: לגרות את זה קצת, לגרות את ה... אתה יודע, אתה עולה עכשיו למשחק של חלקם, זה משחק החיים שלהם.
2: אתה רואה? בפרים האלה, כמה שפחות אתה מדבר.
1: יכול להיות.
2: כמה שהמסרים יותר קצרים וקליטים, הם מתפסים.
1: יש כאלה שחופרים, יש כאלה שמראים סרטונים, יש כאלה שמדברים על עצמם. ויש כאלה שכמו שאתה אומר, לא מדברים על הנקסט למשחק.
0: ולכן אהבתי מאוד את הדברים של רן קוז'וך, כי הרגשתי שהוא מרגיש את השחקנים, הוא מרגיש את חדר ההלבשה ושואב את העוצמות שלו מהם. עכשיו, הוא שואב את העוצמות שלו ממה שהוא עשה כל השנה. אין לו להגיד שום דבר, אין לבוא ולהיות שקט, אבל המסרים צריכים להיות אומנם חדים, אבל הם צריכים להיות גם מרגשים במידה. קופמן, תאמין לי שהכוכבים הכי גדולים, והיה לי הרבה שעות קינגס קנגו, לדוגמה בזמביה, אני אומר לך שאתה רואה את קינגס רץ ומתקל ונכנס לרחבה וחוזר, הוא הנפש הכי רגישה שיכולה להיות. וצריך לדעת לבסט אותם כדי להביא אותם מאופסים במיוחד, במיוחד, שמי שחושב שמכבי תל אביב זה איזה קבוצה שאין לה מה לחפש, אני אגלה לכם עוד סוד מחדר, הפעם לא מחדר הלבשה, אלא מחדר של מאמנים. אם יש משהו שמוסכם תמיד על מאמני כדורגל, ובמיוחד על הצוות המקצועי והצוות הפיזיולוגי, ששבוע אחד לפני המשחק הגורלי, ומבחינת מכבי תל אביב המשחק הגורלי זה משחק גמר הגביע, שבוע לפני חייב להיות משימה משמעותית. בוא נגיד שאם היום לא היה משחקים, מכבי תל אביב הייתה רצה וקובעת משחק אימון. לכן, היום הם לא יכולים להרשות לעצמם לא להיות טובים.
1: להסתדר להם, אתה אומר,
0: כאילו... בדיוק, שמעתי אותך גם אומר, שאם הם ייתנו לשחקנים לנוח, זה יהיה נגד הפועל פתח תקווה.
1: נכון.
0: בסוף השבוע, וזה הדבר הכי נכון. שבוע בדיוק, לפני המפגש הגורלי, ומבחינת מכבי תל אביב מפגש גורלי, היום זה החזרה הגנרלית. מכבי תל אביב, לא רק בגלל הווינריות שמאפיינת אותה, היום היא צריכה גם מקצועית להיות טובה, ואני צופה משחק לא קל להפועל באר שבע.
1: אז בוא נתחיל גם מהפועל באר שבע. הפועל באר שבע, טרנר מלא, אדום כולו, אין בכלל קהל של מכבי תל אביב בגלל הענישה של איסור קהל חוץ. על פניו עולה באותו הרכב, יכול להיות שגנח ככל הנראה יפתח במקום רוי לוי שפתח נגד הפועל תל אביב. מה הפועל באר שבע צריכה לעשות מול מכבי תל אביב? לקראת המשחק הזה, זאת אומרת, במשחק הזה.
0: לדעתי, עם כל התרגולים האחרונים, וקופמן אמר, הוא עשה כל השנה, והוא אימן כל השנה, אבל עדיין הפועל באר שבע מגיע לאיזושהי סיטואציה, תקשיב, קופמן, מה זה משפיע על היריבה? 22 שערים אחרונים, מתחלקים בין שלושה שחקנים.
1: בבאר שבע אתה אומר?
0: בבאר שבע. אוקיי. ז'בוניס 6, קינגס 7, זלטנוביץ 7. מדהים. מתוך 22, 20 שערים, כובשים שלושת השחקנים האלה. כלומר,
1: זה טוב או רע מבחינתך כמאמן?
0: לא, לא, היום, מבחינת מכבי תל אביב זה טוב, כי מכבי תל אביב היום יודעים שהם צריכים לבוא ממוקדים בשניים. הרי מהשלושה האלה רק שניים יפתחו בהרכב.
1: כן, המצד של מי שחיית הפועל תל אביב זה בכלל אמיר גנח ודוד זאדה.
0: נכון.
1: שהם לא חלק מהשלישייה.
0: וזה לא יחזור על עצמו.
1: איך אמר שכטר, דוד זאדה תן לו עוד 100 פעם לבנות את זה, הוא לא מכניס את זה.
0: זה לא יחזור, אי אפשר לבנות על זה. ולכן התפקיד של קוז'וך זה ליצור איזה שהם תבניות שיפנו שחקנים אחרים. לדוגמה, לפנות את אליאל פרץ. הרי מה הסוד הגדול של קינגס? סוד הגדול של קינגס, הם מניעים את הכדור, לא משתתף בענת הכדור, הוא שמה. נכון. הוא ליד זלטנוביץ', הוא בפנים, הוא נופל על הבלה מימין, בדרך כלל אמצע שמאל. ולכן, שמכבי תל אביב יעשו את כל האנליזה לקראת המשחק, הם יחכו לקינגס עם הסנטה, פנימה. וקוז'וך צריך להביא אלטרנטיבות אחרות, כי להגיע למצב, 22 שערים, ציינת גנח, ודוד זאדה, אבל את כל ה-20 האחרים כבשו רק שלושה שחקנים ששניים הם פותחים, זה באיזשהו מקום קצת מגביל את באר שבע, ופה קוז'וך חייב להביא איזה שהם אלטרנטיבות אחרות, לגרות משהו אחר, לתת רעיון אחר. אתה יודע מה?
2: אני לא בונה על ה... אני מקשיב לך, ואני לא בונה על זה שהגנת מכבי תל אביב או הקישור שלה יכולים לנטרל לגמרי שניים מהשלושה האלה. נגיד זלטנוביץ', אוקיי? שיותר קל, כי קנגו הרבה יותר בתנועה, אז זלטנוביץ' חפש מיקום. אתה מבין? הרבה יותר.
1: אגב, איסט על פניו לא פותח גם, אז
2: הפוקוס
1: עוד יותר על שניים האלו.
2: אתה מבין? אני, תשמע, אם המצב יחייב, גם יהיו שניהם.
1: לא, אני משוכנע שאיסט ישתלם.
2: אתה גמר גביע הרב. אתה גמר גביע הרב. אין איזה.
1: גם, עוד פעם, טקו על פניו טוב למכבי, סליחה, להפועל באר שבע?
2: לא.
1: לא, טקו על פניו, ברור שרוצים לנצח. טקו לא רע. מה, אתה יכול להגיד שטקו זה תוצאה רע? תלוי מה היה
2: במושב?
0: לא, זה תלוי.
1: לא, הם לא צריכים
0: לחשוב על תיקו. לא יכולים לעלות ולכוונן את עצמם.
1: הם צריכים לבוא
0: לנצח
1: את מכבי תל אביב. בדיוק. ובואי, קבוצה טובה יותר ממכבי תל אביב.
2: תיקו, תגיד, שבוע הבא, עזוב את היריבות, כן? תגיד, שבוע הבא, אתה מגיע מחזור אחרון.
1: מה זה שבוע הבא? זה השבוע.
2: השבוע, כן, מחזור הבא. אתה מגיע, נגיד, ולסיים בטקו עם חיפה לצורך העניין.
1: אתה לא חסר עם חיפה הרבה בטקו.
2: אז אני אומר...

0: לצורך העניין, וביתר ו...
1: אם עשית תיקו ותיקו, ביתר ירושלים אלופה.
0: זה מה שאני אומר, אתה מבין? אבל היום...
1: זה לא יכול לקרות.
0: היום שתי הקבוצות אין להם... תשמע, ביתר תיקו, שאני לא נותן לזה...
1: ביתר תיקו זה גם
0: נגמר,
1: נגמר גם.
2: אני אומר שוב רק לגבי הנקודה הזאת שאמרתם שניכם. כלומר, מבין שלושת הכובשים המשמעותיים בתקופה האחרונה, אחד לא משחק.
1: נכון.
2: כלומר, בא היום הצוות המקצועי של מכבי תל אביב, אם הוא באמת מגיע עם ראש פתוח, אם הוא מקשיב לאבי ריקן שמכיר את הליגה יותר טוב מהם, הם מבינים, קינגס קנגווה זלטנוביץ'. עכשיו, אם אתה מצלם את המשחק מלמעלה, מרחפן, אתה רוצה לקפוץ את התמונה, מה אתה קולט בכל רגע נתון, זלטנוביץ' וקינגס בקו אחד. קינגס, כמו שאמרנו, כל הזמן פנימה.
1: מה, על ה-16?
2: בקו ההגנה. בקו ההגנה. ולכן, מה הבעיה של קבוצות גדולות? של הרבה קבוצות שעשו את באר שבע באמת קבוצה גדולה, אף אחד לא מחכה לקינגס קנגווה עם הבלם. כולם מחכים לקינגס קנגווה עם אחד הקשרים שהולכים איתו, ותמיד הוא יודע להתחמק. אם מכבי תל אביב תדע...
1: אז אתה אומר הסנטה, אם הסנטה יצמד אליו, נגמר סיפור.
2: זה...
0: לא נגמר הסיפור.
2: לא, זה נקודה...
1: יהיה משמעותי מאוד.
0: הוא יהיה מטרד על קנגווה.
2: אם צריך...
1: אני חושב שהסנטה הוא הבלם...
2: הסנטה היום בלם מימין. היום בלם מימין.
1: כן.
2: וזה התפקיד של...
1: כן, וסגיב אמור להיות מגן ימין.
2: ואני אומר...
0: אחד הדברים הטובים בכלל אצל קנגווה שיכול להניף רגל גם 20 מטר.
1: קנגה הוא מאוד נייד.
0: הוא קורא את המצבים של שוער הגנה בחלוקה.
1: למרות שאני מרגיש קצת יריד, עוד פעם, בציפיות...
0: אתה צריך הברקה.
1: ברור.
0: עזוב אותך, זה לא,
1: הוא יודע צריך הברקה. אבל גם נגד הפועל תל אביב אולי מי יודע מה, גם נגד ביתר ירושלים הוא לא אומר, אני מרגיש דווקא קצת טיפה, נגיד ונטורה, שומר לך על העוצמות שלו. אליאל פרץ מצוין השנה וגם עכשיו, דווקא אצל קנגווה יש טיפה ירידה, אבל כמו שאמר קוף, הוא יכול למה לעשות סללום לתפות
2: אחת לזנדה. אבל זה ברור, שאתה מסתכל על ונטורה, למה תמיד אני אמרתי, שקינג קצת נעלב, שאמרו אין הפועל באר שבע בלי ונטורה, ויש הפועל באר שבע בלי קינגס, אבל אני אומר ככה, ונטורה 6, הקילומטראז' שלו הוא גבוה, אבל זה לא הקילומטראז' של אליאל פרץ וקינגס קנגווה. אליאל פרץ משחק 8 וקינגס קנגווה 10, הם משחקים מדורג.
1: נכון.
2: זה לא 1-2 ולא 2-1. ולכן מי שעושה את הקילומטראז' הגבוה ביותר, זה קינגס קנגווה.
1: אבל זה כמעט בכל קבוצה בעולם.
2: טבעי, אז באופן טבעי הוא קצת עייף. באופן טבעי הוא קצת עייף.
1: גם אליאל פרץ קצת עייף, אני מרגיש.
2: הוא קצת מותש, ולכן הנקודה, אם צריך לשים את האצבע.
0: הוא עושה הרבה יותר קילומטראז' אליאל פרץ, כי הוא רץ...
2: קינגס, חד משמעית.
0: הוא רץ, בוא נאמר...
1: תראה את קינגס, אתה יודע איפה קינגס? מ-16 ל-16.
0: כן, אבל אני רואה
1: את... אגב, הוא לא צריך לעשות את זה, אבל
0: אני רואה את אליאל בין 16 ל-16.
1: אליאל בעונה אדירה.
0: לא מפסיק תנועה.
1: אליאל בעונה אדירה.
2: יש לו משפט... בשינוי
0: כיוון...
2: יש לו משפט לקנגווה...
0: בשמאל,
1: אני במי. אני חושב שאליאל פרץ אחד משחקני עונה חד משמעית.
2: נכון, אבל יש לו משפט לקנגווה שהוא מאוד מאמין בו, ובתחילת הדרך, רן קוז'וך ניסה לסרס אותו בזה. Inside the pocket. בתוך הכיס. הכיס זה התעלה מאחורי קו ההגנה לכדורים. כלומר, הוא כל רגע נתון.
1: הוא אוהב כזה.
2: כלומר, הוא גם קשר והוא גם חלוץ. ולכן, אם צריך לשים את נקודת המפתח, את המאצ'אפ של המשחק הגדול הזה, אסנטה וקינגס קנגווה. אוקיי. כאן זה יוכרע.
1: עכשיו תגידי, מבחינת, לא יתרון, איך מכבי תל אביב אמורה להתמודד מול הפועל באר שבע, שהיא ניצחה אותה, אמרנו, פעם אחת העונה, במשחק שבאמת גם באר שבע בבלומפילד יותר טובה ממנה ודור פרץ כובש. איך בכל זאת מכבי תל אביב היום מגיעה לטרנר ונותנת פייט לבאר
0: שבע? טובה יותר היא לא יכולה להיות.
1: טובה יותר היא לא יכולה להיות?
0: ראיתי אותה נגד, כמו שאתה אומר, נגד באר שבע.
1: אבל תשמע, נגיד נגד ביתר ירושלים עד השער של דור פרץ, דקה 52, מכבי תל אביב הייתה בסדר
0: גמור. לא מספיק הדקה 52.
1: אחלה, ברור. אז אני שואל את לחמן, בוא, להגיע דקה 52 בטרנר. אם אתה בטעות גם מוביל שם, אז אתה לא גורם ללחץ בטרנר.
2: קודם כל, מבחינת יכולה, אני חושב שמכבי תל אביב היא לא קבוצה של פיגורות. חוץ מהסנטה, דור פרץ ורביבו,
1: סכים איתך.
2: אין להם פיגורות של אליפות.
1: סכים איתך.
2: אין להם פיגורות
1: אפילו. קמרה?
2: כן. קמרה יכול. כן, הניסיון שלו בשוויץ, הרבה שנים של ליגת האלופות.
1: כשהוא הגיע לפה, התלהבת מאוד שהוא הגיע.
2: תשמע, אני מכיר אותו עוד. אני מכיר אותו עוד לפני שהוא הגיע לרעננה, שהוא שיחק בגינאה.
1: אז בואי, ביאנג בויז הוא היה אדיר.
2: כן, מסכים איתך. מסכים איתך
1: שהוא יכול לעשות את זה. אז כמה רב ודור פרץ.
2: ארבעה. אין פה פיגורות לאליפות, אבל במשחק היום כקבוצה הם יכולים לעשות צרות. והשאלה, מי היום הקשר האחורי במכבי תל אביב?
1: תראה, הם מתלבטים בין בליץ' לבין סיסוקו. בליץ', דיברנו גם עם קלינגר, גם עם גוטמן, אמרו בוא, לשים את בליץ' אחרי שהוא שחק הרבה זמן, משהו פה לא סביר. אבל מצד שני, אם בליץ' משחק, או אם סיסוקו משחק, יש לך סיסוקו, דור פרץ, עידו שחר.
2: נכון.
1: תשמע, זה שלישייה.
2: יפה. ועכשיו, אם באמת קורה, מתרחש, הנקודה שדיברנו, שהסנטה מקבל את קינגס קנגווה, מי נהיה הבונוס? אותו בליץ' או סיסוקו?

0: כלומר, אם מכבי תל אביב...
1: אבל סיסוקו לא מסוגל לעשות שום דבר בקטע ההתקפי.
0: אם מכבי תל אביב מתרגלים היום תבניות משחק שבהן כל הכדורים הולכים לאותו קשר אחורי, כי הסנטה מקבל את קינגס, יש להם יתרון של 3-2 מרכז שדה, הם יכולים להביך בהנעת כדור, בפס. הם יכולים להביך במרכז שדה.
1: אבל תראו רגע לחלק הקדמי, שהוא הבעייתי לכאורה במכבי תל אביב, מבחינת מספרים. כי בוא, בסופו של דבר דור פרץ, 17 שערים, 3 בישולים, ועידו שחר עם 13 שערים. קודם כל, למשל ורלה כזה, מעניין אותי לשמוע את דעתך כמאמן. הוא השחקן הכתרגל הכי טובים שיש פה בכדורגל הישראלי. אחד על אחד, מהירות, עובר הכל, אין תכלס, 3 שערים.
2: את כל החבר'ה האלה, אנחנו מחזור היום, כמה? 35.
1: כן.
2: 35 כ-36.
1: נכון.
2: אתה מבין, הכל ידוע, הכל ראו.
1: אבל קוף, אני לא מקבל מברלה שום מספרים, אין לי מספרים מברלה.
2: אבל אתה גם לא תקבל היום, גם אם תקבל שער.
1: לא, אני לא מדבר על היום, אני מדבר ברמה עקרונית,
2: ברלה. לא יהיה לו מספרים.
1: מה אתה חושב על השחקן הזה?
0: תשמע, השאלה לגבי ורלה היא מצוינת, אני מכיר אותו מהליגה הבלגית. הוא הגיע לכאן...
1: גם בלי מספרים בליגה הבלגית.
0: הוא הגיע לכאן כיורה של פטאצ'י, שהגיע לכאן כיורה של מילסון.
1: יפה, הוא לא זה ולא זה.
0: כולם זוכרים את מילסון. כולם רוצים את התעתיק של מילסון. מי שבא לפה, ראינו אותו באליפות אפריקה בנבחרת אנגולה, נכנס כמחליף רביעי לחמש דקות אחרונות, ופה פתאום הוא בא ומתעתע ועובר את כולם. הגיע פטאצ'י, קצת פחות דריבליס, קצת יותר שחקן שנכנס לאמצע, ואז הגיע ורלה, ובאיזשהו מקום יצר אכזבה, כי אין לו את המגע של הקסם שיש למילסון. הוא יותר פול פאוור, ככה כינו אותו בכדורגל הבלגי, יותר כוח פריצה, הוא יותר עוצמות, אבל פחות מסודר.
1: נגיד, אני בשכונה, נגיד, לא בוחר אותו.
0: פחות מסודר עם הכדור.
1: לא בוחר אותו, כן.
0: פחות מסודר עם הכדור.
1: לא רוצה אותו.
0: הוא פחות, אמרת שיש לו מגע, יש לו אחד על אחד, אני אומר לך שהוא פחות נקי מפטאצ'י.
1: אוקיי.
0: הוא פחות נקי ממילסון, הוא יותר חלוץ מהם, הוא יותר שחקן של כוח. ולכן אני אומר שכל השילוב הזה של סאיטי, שהוא מצוין, של ורלה, שהוא מצוין, ושל סייד, שאני מחזיק ממנו מאוד.
1: אני מאוד לא מחזיק ממנו.
0: אני מחזיק ממנו מאוד. אבל כל השלישייה הזאת ביחד, ביחד, בקומפלקס, זה לא מספיק.
1: יפה. אגב, אתה יודע, אנחנו מתארים פה, אתה מדבר את מכבי תל אביב, שולחים מיועדי באר שבע, אומרים, לחמן מתאר את מכבי תל אביב, כאילו היא הולכת לצקות באליפות, היא רחוקה כוחה מהאליפות. זאת אומרת, הסגל הזה, בסופו של דבר, למרות כל הקומפליקציות...
2: זה ממש, באר שבע צריכים לדעת דבר אחד, זה לא תלוי ביריבה.
1: זה רק הם, זה רק הפועל באר שבע. הפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, הרבה יותר מאומנת. בוא, עם כל הכבוד לקני מילר,
2: מול שתי יריבות שיש לבאר שבע עכשיו, אוקיי, מול שתי יריבות שיש לה, גם מכבי תל אביב, גם מכבי חיפה,
1: חייבת לנצח באר
2: שבע בבית.
1: ברור.
2: חייבת להביא 6 נקודות.
1: והיא תביא.
2: אוקיי?
1: אני חושב שהיא תביא.
2: אני גם מאמין, אבל אני...
1: בוא נגיד שמכבי חיפה, אני בכלל לא סופר אותה, אבל מכבי תל אביב...
2: עכשיו, בתא ירושלים...
1: עוברת אותם.
2: בתא ירושלים בפתח תקווה, אין להם תירוץ בכלל. אתה מבין? הם חייבים להביא...
1: בתא ירושלים בפתח תקווה, אין להם תירוץ.
2: 1-0.
1: אבל אני אומר לך...
2: מה יהיה עם הפועל תל אביב?
1: לא קל.
2: תראה, מה יהיה עם הפועל תל אביב? בעיקר אחרי, בהיוודע התוצאות הערב. מה יהיה עם הפועל תל אביב? אני לא יודע.
0: ההיסטוריה חוזרת אולי.
2: נכון.
0: רגע, אולי ימי משה סיני חוזרים, אבל אני אומר לגבי היום. אני אומר לגבי הערב. אני אומר שוב, אם קני מילר ידע לבוא ולהגיד, חברים, מרכז שדה עוזב את קנגווה, הוא הכוכב הגדול, עזבו אותו, תשאיר אותו לאסנטה. בוא עם שלושה...
1: מה, בסורתו שהסנטה כל פעם יצא אליו?
0: כן. שהסנטה יצא אליו, כמו שמרקיניוס עשה בחצי גמרים.
2: פעם אחת הוא עובר אותו ותם הטקס.
0: למה שהוא יעבור אותו?
2: למה שלא?
0: למה שהוא יעבור אותו, וגם אם עובר אותו, לא תם שום טקס.
1: מי, בוא, קלו גם עבר את הסנטה, אז בטח שקנגאו יכול לעבור את הסנטה.
2: אבל קלו...
1: הוא הרבה יותר חזק.
2: אמרתי, הוא יותר חזק וגם יותר מתבלבל ברגליים.
1: כן.
2: הוא לא יודע אם הוא בימין או שמאל.
1: הוא לא יודע נגד מי הוא משחק בכלל קלו, במרבית המשחקים. אבל, תשמע,
0: זה הסוד. אם הם באים, הם אומרים, עידו שחר ודור.
1: אגב, עידו שחר נגד ביתר ירושלים היה גרוע לדעתי.
0: כן, אם שולחים את עידו שחר על אליאל, ודור על ונטורה, ומשאירים את בלי/סיסוקו, שחקן פנוי שהסנטה דואג לקינגס קנגווה, מגיעים דקות ראשונות מכבי תל אביב ושולטים במשחק ומביכים את באר שבע.
2: זה יותר מדי ממוחשב, כמו שחר.
0: בכלל לא.
1: זאת אומרת, לחמן, אתה נותן תחושה. אני, אגב, אני עוד פעם, אתה מאמן, אני חושב שאני רואה את זה כבאר שבע פיבוריטית במאת האחוזים. אבל אתה נותן תחושה שמכבי תל אביב יכולה לבוא לטרנר ולעשות משהו.
0: יכולה לבוא לטרנר, לא רק אם היא רוצה לנצח את הגמר גביע, היא חייבת לראות טוב היום. חייבת לראות טוב.
1: אתה מאמין בפסיכולוגיה הזאת? זאת אומרת,
2: אני לא מאמין, אני לא חושב שיש קשר.
1: אוקיי, למה?
2: אני אתן לך דוגמה אפילו מהאורדונים, שב-2013, גם ב-2003, גם ב-2013, היו באמת זוועה בליגה, והתעלו במשחקי גביע, כולל בגמרים.
1: אני יכול לתת לך דוגמה אפילו מובהקת יותר. שרוני לוי, מכבי חיפה, מפסיד 6-0 למכבי תל אביב בבלומפילד.
2: נכון.
1: ולאחר כמה ימים,
2: נכון, נכון.
1: מגיע לגמר גביע, וזוכה בגביע על חשבון השם, מכבי תל אביב.
2: נכון.

0: טוב, אני הדעה שלי, אני הדעה שלי אומרת, מהיכרות עם חדרי הלבשה וחדרי מאמנים, שהצוות המקצועי במכבי תל אביב בא ומבהיר, מעבר לזה שאנחנו מכבי, מעבר לזה שיש לנו כבוד, מעבר לזה שאנחנו המכביזים, מעבר לזה שכבר עשינו פעם אליפות בבאר שבע עם אלון ברומר, זה אמנם בווסר מיל, 400-500 מטר שם.
1: עם בן לוז.
0: עם בן לוז ואלון ברומר.
2: עם הגמל של פיני.
1: נכון, פיני הגיע עם גמל.
2: הגיע עם גמל.
0: עם כל זה, עם כל זה, אנחנו חייבים היום גם להיראות טוב מקצועית על המגרש.
1: אוקיי, עכשיו, מבחינת הפועל באר שבע, מי האקס פקטור? אתה מדבר על השלישייה שהיא ברורה, כאילו, כולם יודעים שהיא הטובה ביותר בישראל. מי האקס פקטור מבחינתך ש... בוא, אף אחד לא חושב שאופיר דוד זאדה יעשה גול, אולי גול אליפות בבלומפילד. אבל מי אתה חושב שהוא שחקן שיכול היום להתעלות מבין השחקנים של הפועל באר שבע? למעט אותה שלישייה.
0: קודם כל, השחקן מההגנה שיצטרף לשלישיית הקישור, כי מה אנחנו רואים אצל קוז'וך? הוא מנסה לעשות באמת מעשה פריס סן ז'רמן. לקחת תמיד אחד, את אחד המגינים ולגוון אותו, איתו פנימה.
1: נכון.
0: להפוך את השלישייה לרביעה.
1: אבל ליצור... פה זה גל מזרחי ובלטקסה...
0: ולא רק זה, שסעיתי וברל הצמודים לקווים.
1: בדיוק.
0: אז הם לא כל כך יכולים לעשות את זה.
1: ומהירים, ומהירים ביציאה.
0: בדיוק, וכיים. אז הם לא כל כך יכולים לעשות את הגיוון הזה. לכן אני עוד פעם אומר, טקטית, למכבי תל אביב יש מה להציע הערב.
1: כן?
0: כן.
1: אתה יודע מה להציע?
2: טקטית.
1: טקטית.
2: טקטית. תיאורטי ש.
1: תיאורטי ש?
2: בדי שאני לא יודע.
1: נושתה. לחמן, אתה יודע שהרבה עודי באר שבע שומעים אותנו, והעודי באר שבע זה תמיד המעמיק וכאלה, אבל אני חושב שגם רן קוז'וך, לאור מסיבת העיתונאים שדיברת עליה, וגם השחקנים של באר שבע, וגם האוהדים ניזונים מזה, הם מרגישים שזה כאילו משחק של 2-0 לבוא. עוד פעם, לא קל, לא מזלזלים ביריבה כמובן, חושבים קודם כל על הפועל באר שבע, אבל הם מאמינים מאוד מאוד שהפועל באר שבע מנצח את המשחק הזה.
0: בסדר, הם
1: מאמינים.
0: קוז'וך מדביק אותם באמונה הזאת.
1: בדיוק.
0: וזה לזכותו.
1: אז אתה יודע מה, זה שינוי פאזה אצל קוז'וך, שתמיד היה כזה, אתה יודע, נחמד כזה. אתמול הוא היה מאוד מאוד מיליטנטי.
0: תמיד הוא היה בורר את מילותיו. תמיד הוא היה באיזשהו מקום מעובה.
1: של ווינריות, תבוא.
0: הוא נראה כל פעם לוקח צעד אחורה.
1: כן, בדיוק.
0: והפעם הוא לקח צעד קדימה, וזה יכול לעשות טוב להפועל באר שבע.
1: קח אותי לביתה ירושלים הפועל פתח תקווה, שבו אנחנו אומרים ציבורית לפחות, על פניו, אתה יודע, כמה זה ייגמר. ואני אומר לך, אני לא בטוח שבית ארושלים מצחק את המשחק הזה.
0: תראה, אני מקבל את הביקורות הטובות שזוכה להם ברק יצחקי, בכל השבועות האחרונים, בעיקר על ניהול המשחק שלו ועל החילופים שלו.
1: כולל מול מכבי תל אביב שהיה ניהול משחק פנטסטי.
0: כן, ולראיה, בית ארושלים כובשת העונה מעל 20 שערים, ברבע שעה האחרונה.
1: 24 שערים.
0: 24 שערים, אתה יודע מה, אפילו לא אגיד ברבע שעה האחרונה, ב-11 דקות האחרונות.
1: ב-11 דקות, נכון.
0: 11 דקות האחרונות. נכון. וזה מעיד על חילופים טובים, אם קודם הוא ישווה לאודון, אם אני אשווה למכבי פתח תקווה, ש-80% נכון. מהשערים שמכבי פתח תקווה סופגת, זה במחצית השנייה.
1: נכון.
0: אז זה מעיד על ניהול משחק
1: נכון.
0: טוב.
1: נכון.
0: אבל, ופה אני אומר אבל גדול, עם כל המחמאות לברק יצחקי...
1: למה אתה אומר להיות בפיגור כל הזמן?
0: לא רק זה אני
1: אוקיי.
0: אומר. אני אומר שאם ברק יצחקי היה ממקם את בית ירושלים, קצת אחרת,
1: okay.
0: טיפה אחרת, הוא היה זוכה באליפות ממזמן.
1: Okay.
0: אם הוא היה מקפיד שאצילי וירדן שואה ישחקו בשני הצדדים, ולא ירדן שואה כחלוץ, אני אומר לך שאולי נמצא במצב שהוא תלוי בבית שבע.
1: אני חושב שהוא מחביא את ירדן שואה כחלוץ.
2: לא,
1: אני אסביר לך למה, לא, אני אסביר לך למה. בוא נהיה אמיתיים. עומר, במשחק הכדורגל...
2: כמה הבקיעו שניהם? 27?
1: 30. 30? 15-15 ו-8-6 בישולים.
2: אתה מבין.
1: 44 שערים.
2: אין לו...
1: בוא, ירדן שואה יכול לא לעשות תומה
2: מספול המשחק. אין לו תשע, אין לו תשע.
1: ופתאום להציף לך את הגול הזה נגד בר שבע. ופתאום להציף לך את הבישול הזה נגד לעומר אצילי. עוד פעם, תשמע, הם שחקני החיים מטורפים.
0: אתה יודע מה קורה שירדן שואה...
2: ואתה יודע מה, ושניהם לא מתבלבלים ברחבה.
1: לא,
2: זה לא כמו קלו, מגיע...
1: מי? קלו לא מבין
2: איפה הוא נמצא. לא, הוא רוצה לדעת איפה ביקורת הגבולות. תגיד, זה לא זה.
1: אבל, לחמן, מצד שני, אני חושב שבכדורגל של ברק יצחקי ואלמוג כהן, עומר אצילי וירדן שואה יש להם מספרים אדירים, הם לא יכולים להיות שחקני כנף שניהם. זה לא כדורגל שהם מאמינים בו. אין פה לחץ, אין פה כלום. עכשיו גם, ואכן ירדן שואה עדיף שיהיה חלוץ, וקלו ירוץ אחרי כולם.
0: זה בדיוק התזה של אלמוג כהן וברק יצחקי. ואני אומר, שאם הם לא היו הולכים אחרי התזה הזאת, וירדן שואה היה משחק בעמדה שמפרגנת לו בצד שמאל, בית ירושלים כבר הייתה אלופה.
1: אבל ירדן שואה
2: הוא רוצה מצד שמאל לחתוך לאמצע.
1: אבל ירדן שואה חמישה
0: שערים ושמונה בישולים. אתה לוקח את המוסר הכי טוב בליגה,
1: חד משמעית.
0: מוסר הכי טוב בליגה, וממקם אותו בלי שיש לך מוסר כמוהו. כלומר, אתה לוקח את זה שמוסר וממקם אותו במקום...
1: אבל אתה צריך לעבוד, אבל הוא לא יכול לעבוד.
0: שלא יעבוד. שלא יעבוד. זה בדיוק השיקול. כל הזמן השיקול בבית ירושלים...
1: אז תכנו גם תכנס גם את קלו כחלוץ, שגבו, זה לא...

0: הוא לא חייב לתת פס.
1: הוא שחקן לא רע. קודם כל, הוא לא צריך לתת פס. זה 4-2-4.
0: אבל אם אתה שם אותו 10, הוא לא צריך לתת לך את הפס?
1: לא. ירדן שואה והצילי ידנו את הפס. מהצדדים. עכשיו, השיקול הזה...
0: למרות שמה שאתה אומר, יאמר לזכותך, שכל מה שאתה אומר במשחקים האחרונים, שקלו הפך להיות ה-10, גם נגד באר שבע וגם נגד מכבי תל אביב, הגיע משם משהו טוב.
1: אתה יודע מה קרה שהוא הופך להיות ה-10? היריב לא מפתח את המשחק. הוא עוצר את ההתקפות בתוך הקישור האחורי. מה שולחים לך? מה שולחים?
0: לא, אוהדי בית"ר בכותל.
1: אה, באמת?
0: כן.
2: עכשיו זה הזמן ללכת לכותל.
0: תמיד, כל יום תהיה בכותל.
2: למה לא היו כל השנה?
0: הם היו כל השנה וגם היום. וגם היום, מה הבעיה? לא הבנתי. כותל. בית המקדש.
2: לערב בין כותל לכדורגל.
0: בין, כן, אתה ממש אכפת לך בין חול לקודש.
2: אני מכיר במקומות קדושים.
0: אתה מכיר, אבל לא עושה בהם כלום.
2: אתה מבין?
0: לא עושה בהם שימוש.
2: לא עושה בהם שימוש חריג לכדורגל.
0: הבנתי.
1: בסדר. זה כמו שפעם הפועל תל אביב.
0: גם קושו חי בכותל כשהוא היה בירושלים.
2: אותו דבר, כמו
0: הכותל הוא שלנו. מה הבעיה? לא הבנתי.
2: לבקשות אחרות.
1: צנצי, תגיד לי, קופמן, אתה לא מזמזם כל היום את כותל המזרח של דקלון ואביב האבידן? מה יש לך, תגיד לי?
0: הוא בן אדם של רוק וכאלה, ברי סחרוב, הוא לא מכיר אותנו בכלל. הוא לא מכיר בנו בכלל.
2: תראה, בא לי הליטאי מבני ברק, בנו.
0: הנה, הבאתי לך עכשיו מנהל מקצועי למכבי תל אביב.
2: כן, אבל אני אומר, הקטע הכי גדול שאנשים נזכרים, מתי הם נזכרים שהם פתאום צריך ללכת את הכותל? מצוקה. הלו. עזבו,
0: לא, רגע, למה? אין אנשים שבאים לכותל כדי להתפלל ולהודות,
2: המונים.
0: ולהודות לבורא עולם?
2: אבל הם לא
0: קשור. אתה לא רק מבקש...
2: הם לא מבקשים על ביתר. גם אם אוהדי ביתר.
0: אם אתה אוהד ביתר, אתה בא אומר קודם כל, תודה רבה לך בורא עולם על כל מה שאתה עושה בשבילנו.
2: זהו.
0: יפה.
2: לא מציין חריגים.
0: אחרי זה, בין היתר, אתה אומר, הייתי רוצה שתעזור פה בריאות, פרנסה.
2: זה מסחר.
0: אם אתה אומר תודה, אני לא עושה את זה פומבי.
2: אם אתה אומר...
0: אני בא בשקט.
2: אם אתה אומר תודה על כל מה שנתת, זה גם אם נתת לי על ביתר.
0: ואני משתדל לבוא כמה שיותר לכותל, אני אומר קודם כל, בורא עולם, תודה רבה על כל מה שנתת. תודה רבה על הכל, מודה לך אני. מה הבעיה בזה? למה אתה לא עושה מודה אני?
2: אני עושה.
0: איפה?
2: שאתה אומר, תודה על כל מה שנתת.
0: בכנסייה אתה עושה, אני עושה.
2: לא, כשאני הולך לכותל אני אפילו לוקח מישהו ש...
0: ששמע את הצמיד האדום.
2: תתפילי.
0: אבל פחות יותר לוקח. אה, תתפילי.
1: אתה יודע, פעם הפועל תל אביב היו בתקופה קשה. אז הם הלכו לקברי צדיקים.
2: הנה,
1: הפועל תל אביב. אז יוסי שריד אז כתב מאמר, והוא אומר שהוא מקווה שבאמת אלוהים יענה לתפילותיו של אוגבונה.
0: אך זה לא קרה. בואו רגע נצרף את תומר לוי ומוטי פשחצקי, עדכונים אחרונים לקראת המשחקים החשובים. אהלן חברים, צהריים טובים.
3: אהלן, צהריים טובים.
0: תומר, קח אותנו, אתה מערך את המשחק המרכזי, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, והתכונה הרכב, והאם הם שמעו את העצות של אייל לחמן, מה לא לעשות?
3: לא יודע מה הם שמעו את העצות של אייל לחמן, כי אני לא שמעתי את העצות.
0: אוקיי, אז קח אותנו להרכב, קח אותנו להרכב של באר שבע.
3: קטונתי כמו שאומרים.
0: גם אני קטונתי.
1: הוא לא ישן בלילה מהגול של תומר לוי אתמול, הוא לא ישן
0: בלילה. של מאור לוי.
1: של מאור לוי, אתה יודע איזה גול?
3: אני לא קטתי גול הרבה שנים.
1: הוא לא ישן בלילה.
0: תומר בחיים לא שם גול, תקשיב טוב.
1: לא.
0: גם לא בגולסטר הוא לא יכול לשים גול.
1: לא שהוא לא שם גול, הוא לא עבר את החצי.
0: לא, מה זה?
1: לא עבר את החצי.
0: תעמוד השוער, כל שכונה שאמרו לו, בוא תומר שם, תעמוד בשער. נו, תומר. תומר, תספר על ההרכב של הפועל באר שבע.
3: אני מבין מתוכנן שינוי אחד בהרכב. אמיר גנח נכנס להרכב על חשבונו של רועי לוי.
0: בצדק.
3: שער ההרכב צפוי להיות אותו הרכב שפתח במשחק הניצחון על הפועל תל אביב. כמובן שהוא יעשה חילופים מוקדמים ויגל קצת על העומסים, אבל הוא הולך עם אותו הרכב ומאמין בו.
0: כאילו מה שאתה אומר, בעצם יש פה איזשהו זלזול במכבי תל אביב, כי אם אתה אומר הוא יעשה חילופים מוקדמים כדי להקל על העומסים, זאת אומרת, באר שבע עושה את זה ביאללה נאללה וכבר מדבר, חושבת על מכבי חיפה.
3: אני לא הגעת למסקנה הזאת.
0: לא, כי אתה אומר הוא יעשה חילופים מוקדמים כדי לייצר פחות עומסים.
3: הוא עולה עם הרכב הכי חזק שעומד לרשותו.
0: זה בטוח.
3: אני לא רואה את זה זלזול במכבי תל אביב.
0: איך באמת אבל האווירה? כי לחמן אמר משהו נכון, גם אני הרגשתי את זה אתמול, ואמר על זכותו של קוז'וך, הוא בא בטירוף למסיבת העיתונאים, זה פעם ראשונה, אני רואה את קוז'וך, בא כאילו, אתה יודע, נגמר סיפור, זהו, אנחנו צריכים מה שנקרא להכל בברזל.
3: מסכים איתכם לחלוטין, זה היה באמת מסיבת עיתונאים חריגה אתמול, אפשר להגיד, גם באיך שהוא מנסה לשלב ולגייס את הקהל,
0: נכון,
3: לטובת המשחק הזה, גם את השחקנים שלו, גם אתה רואה בקטנות כאלה, פתאום כזה חיבוק לאליאל פרץ, ליטוף כזה, אתה יודע, מרים לשחקנים שלו.

0: לא מוכן למסיבת עיתונאים הזו.
1: בוא תיקח אותנו לבית"ר ירושלים לקראת המשחק מול הפועל פתח תקווה, שיש לה אתגר בפני עצמו לבוא, מה שנקרא, הכי הרבה, הכי דרוכים לקראת המשחק הזה, שעל פניו מסומן כמשחק שחייבים לנצח בו, אבל בוא, זה משחק לא קל.
2: לא קל, ביתר לא תלויה בעצמה. ביתר ירושלים מגיע למשחק באצטדיון בפתח תקווה עם שינוי אחד ככל הנראה בהרכב, רק איתה טימותי מוזי על החשבון של זיו בן שימול, מה שאומר שביתר הולכת קצת יותר התקפי, עם קלו כמתחת לירדן שואה, צילי ומוזי בכנפיים. קצת מוזר צריך לומר, כי מוזי כשנכנס מהספסל מנצל את ה... איטיות ואת העייפות של הקבוצה היריבה
3: ויכול לבוא צודק שכה ב-100% זה רק נקודה אחת שכה מה שאומר
1: אבל מוטי אומר שעל פי התרגול קלו מה שאתה רצה שהוא יהיה מתחת החלוץ
3: מעולה, ועכשיו עוד דבר אחד שטימותי מוזי יהיה שפיץ וירדן יהיה שמאלה לא שטימותי מוזי ימסור לירדן שואה שירדן שואה
1: יגיש אתה חושב שטימותי יכול להיות אבל חלוץ?
3: מצוין שיש לך שחקנים כאלה
1: אבל אתה לא רוצה לנצל את המהירות שלו? לא, אבל מוטי אומר לך משהו אחר בכלל, הוא אומר לך מוטי, למה אתה פותח עם מוזי, ההפך, תעלה אותו דקה 70, כמו נגד מכבי תל אביב, שיכול לנצל את המהירות ולייצר גולים. נכון מוטי, לזה התכוונת?
2: אני חושב שאם אני הייתי ברק יצחקי, אז דור מיכה היה עולה היום בהרכב, ולא טימותי מוזי. אני חושב שבעניין של עוד מוביל כדור, מחזיק כדור, זה יכול לעבוד נהדר. גם ביתר ירושלים היום עם שיטה מעט שונה, עם שתי שישיות, גם ירין לוי וגם בוריסינו, בגלל שקלו שחקן מה שנקרא שפחות עושה הגנה, אבל הוא יצטרך לעשות היום את ההגנה. ביתר חייבת היום גולים. זה לא מספיק לה רק לנצח עם באר שבע תנצח, אבל קודם כל מתחילים עם אחד. והפועל פתח תקווה זה לא קבוצה פריירית.
1: לא.
2: זאת אומרת, זה נכון, היא הוציאה רק נקודה אחת בפלייאוף העליון, אבל מצד שני, זה הרגעים להם כל השחקנים מחכים, בטח כאלו שאין להם חוזים. לא רק בהפועל פתח תקווה, בכלל. ואני חושב ש... לא צריך להספיק את הקבוצה הזאת מהר מדי, היא מגיעה היום חסרה, זה כן, רוי דוד לא אמור לפתוח על פי מה שאני מבין, וגם אם כן הוא בטח לא קשיר ל-90 דקות והוא אחד מהשחקנים האיכותיים שיש בקבוצה הזאת, גני פצוע.
1: מי עוד חסר מוטי בפתח תקווה למעט
2: אנחנו מכירים את החיסורים כבר הרבה זמן, נדב נידם וסונגה, שניים מהשחקנים הכי דומיננטיים שלהם גמרו את העונה כבר מזמן, לא סתם הפועל פתח תקווה לא מביאה נקודות בפלייאוף העליון.
1: ועדיין הם היו יותר טובים ממכבי חיפה בסמי עופר במשחק האחרון.
2: לא חוכמה גדולה, בטח לא עם כל השחקנים הצעירים
1: של מכבי חיפה. ביתר ירושלים כנראה הפסידה אליפות שם בסמי עופר.
2: לא חושב, אני חושב שיהיה היום משחק, אם ביתר ירושלים תפקיע את הגול הראשון זה ייגמר לא טוב מבחינת הפועל פתח תקווה, אבל אם במחצית הראשונה זה ייגמר בתיקו של אפס, או עם הפועל פתח תקווה, בטח ובטח אם טובים, אני חושב שזה יש פה מתכון להפתעה. אני כבר נמצא כאן באצטדיון, אני יכול להגיד לכם שבאמת זה הזיה. זה חסמו פה את הכבישים, לחמן מכיר את פתח תקווה לא פחות טוב ממני, הכל חסום, יש פה עדים שכבר לפני שעתיים סיפרו לי שהם הגיעו ולא מעט כוחות שידור.
1: אז איפה להכנות, מוטי? אני גם מגיע אחרי השידור לשם, איפה כדאי?
3: תכנה בפרדס קאץ ותבוא ברגל.
2: אם אין לך תו חנייה, אני מציע שתתפלל טוב, שתמצא את זה משהו באזור, אבל
1: קשה לי להאמין.
3: מוטי, אבל אמרת איזושהי נקודה שאני אומר שהיא הנקודה המקצועית הכי חשובה פה. וככה עברנו על האמירה שלך במהירות. אמרת היום שתי שישיות, מה שאומר ירין לוי אמצע ימין, בוריס אינו אמצע שמאל, ואני חושב שזה רעיון מצוין, ומוטי גם הסביר את זה מקצועית, שבגלל שקלו מסרג מאחורי חלוץ, רוצים ברק יצחקי ואלמו כהן לגבות את זה בשני קשרים אחרים כמו חומה בקו. אני חושב שזה עושה טוב לבוריס אינו, כי במשחקים האחרונים, שהוא שיחק 8, זה לא עשה לו טוב, וזו החלטה מצוינת.
2: מבחינת עומר פרץ הוא מגיע היום באמת עם כלי על קו ימין ולא על קו, על קו שמאל שלו ולא על קו ימין, זה אומר שהוא הולך על רועי אלימלך. מעניין לראות את המאצ'אפ הזה, רועי אלימלך שיחק בהפועל פתח תקווה כמושל ממכבי חיפה, עשה פה עונה טובה, הצליח להשאיר את הקבוצה.
1: הוא גם נכנס טוב מוטי לביתר ירושלים בשני משחקים האלה שהוא משחק.
2: בטח אחרי שלושה חודשים שלו משחק.
1: נכנס אחלה.
2: בדיוק, ומעניין לראות גם את זה, אבל בסופו של יום מקום, הכל יקום ויפול באמצע. פתח תקווה, אמצע רך, בוא נאמין, פצוע, נדב נידם, פצוע, אמצע רך מדי.
1: אז מי זה האמצע? מי זה האמצע שם?
2: אלטמן ישחק בוודאות, השאלה אם ארי כהן או רועי דוד, ואני מתאר לעצמי שיהיה אפשר לשחק עם שביט מזל כ-10, אם הוא יחליט שמר קוסטה שחוזר מהרחקה פותח. זה קצת... קצת סלט, זה קצת לשים שחקנים שהם לא באמת במקום שלהם ונצטרך לראות ולחכות ולראות, או שהוא ממשיך עם הנכד של סלט

0: אלווה הברזילאי, זכרונו לברכה.
1: נכון.
0: נועם כהן, שבשני המשחקים האחרונים, שחקן יוצא מן הכלל מקבוצת הנוער של המועדון. מעניין לראות, מעניין לראות איך עומר פרץ יעלה היום.
2: מוטי, מה בגזרת רוטמן? כי העודים של הפועל פתח תקווה די מוטרדים. האם הוא הולך לבאר שבע?
0: הולך, הולך נקודה. אם ילך לבאר שבע או למקום אחר, זו השאלה.
2: הולך נקודה?
0: על פי מה שאני מבין, הוא סיכם בהפועל באר שבע, זה רק שאלה של זמן של חתימה. הוא פותח היום. בוא, חשוב לו מאוד גם להראות להפועל באר שבע שהוא יכול לבוא ולשמור על רשת נקייה גם בשבילם. הוא פותח עם אלכס מוסונדה, כדגני פצוע. עידן כהן או נועם כהן בצד ימין. שחר רוזן בצד שמאל, גם אחד שצריך להוכיח למאמן הבא של מכבי תל אביב, מישהו לא יהיה שמגיע לו קצת יותר קרדיט בשנה הבאה, אחרי לא מעט משחקים בהרכב. לא הייתי מספיד מהר מדי את הפועל פתח תקווה אם ביתה לא כובשת גול מהיר.
1: תומר, קח אותנו למכבי תל אביב לאחרונות שאלה, כי הייתה תחושה שהתעשה רוטציה רחבה וכולי לקראת המשחק, אבל ממה שאני שומע, אתה תעדכן אותנו שקני מילר מתכוון לעלות בהרכב החזק ביותר שהוא יכול לעלות איתו.
3: כן, הוא יעלה בהרכב החזק ביותר, לא תהיה רוטציה רחבה, אבל זה מעלה סימני שאלה. מצד אחד, ודיברנו על זה כבר, הוא רוצה לעשות תוצאה טובה שתגרום להפועל באר שבע לעלות ביום שבת עם ההרכב החזק ביותר ולהגיע מותשים לגמר הגביע. מצד השני, יש שחקנים באמת באובר תשישות, אם זה פרץ, אם זה שחר, אם זה רוי רביבו, ויש פה סיכון גם לפציעה. אבל הוא יעלה כנראה עם כל השחקנים האלה שציינתי, על מנת לנסות ולעשות תוצאה טובה.
1: אז מי עשוי שלא לעלות?
3: תראה, רוי רביבו עולה כבר שבועות עם זריקה, והוא תשישוש, יש לו בעיות בגב, עולה עם זריקה ותשישות גדולה. זה שחקן למשל שאני לא הייתי מסכן אותו היום.
1: אבל אתה יודע מה דווקא זה מבחן גדול למכבי תל אביב לראות אם הוא פותח או לא פותח.
2: בדיוק מה שאמרתי לך. אמרתי לך שהיום מכבי, דיברנו פה תומר, ששבוע תמיד לפני המשחק הגדול, מאמנים אוהבים להעלות את ההרכב החזק לחזרה הגנרלית, ואת המנוחה הם ייתנו במשחק עם הפועל פתח תקווה.
3: זה מה שמתוכנן, זה מה שמתוכנן. חד משמעית.
2: מי הקשר האחורי? זאת השאלה. מי מאחורי דור פרץ ועידו שחר? זה התפקיד הכי חשוב היום.
3: תראה, אני יכול להגיד לך שאם בליץ' לא היה קורא לו את האירוע המשפחתי שהיה לו, הוא היה אמור לפתוח במשחק האחרון של מכבי תל אביב.
1: כן, אבל בן אדם של טס, חזר, והתאמן ולא התאמן, מה, פתאום הוא פותח במשחק?
3: כן, אבל ביום שבת הוא היה אמור לפתוח בהרכב.
1: כן, אבל אז הוא טס.
3: אני מעריך שיותן לסיסוקו טיפה לנוח, ויפתח עם איתמר נוי.
1: עם איתמר נוי.
2: אני אומר שהוא פותח עם ההרכב שפותח בגמר.
1: גם אני אומר. גם אני חושב.
3: אוקיי.
1: אבל עוד פעם, זה הערכה, אני לא בטוח שהשחקנים יודעים עדיין מי פותח.
3: הרי אנחנו לא, השחקנים עצמם עוד לא יודעים מי פותח.
1: כן, בדיוק. על הכיפאק, תומר לוי ומוטי פשחצקי, תודה רבה שהצטרפתם אלינו.
0: תודה.
3: ביי ביי.
1: לחמן, קצת תחתית, אתמול מסתיימת בעצם עונת התחתית, מה שנקרא. הפועל חיפה מנצחת את בני סכנין, תשמע, בני סכנין, התרסקות של יוסי אבוקסיס, שאני לא זוכר כדוגמתה, ואני אומר לך שאני לא משוכנע שהוא נשאר בכלל בסכנין, בטח אחרי העזיבה של אבו יונס. אני רואה שהוא לא נשאר בכלל. יופי של הופעה של מתן אמבר, אגב, בהפועל חיפה, והיא מנצחת, אבל הסיפור הגדול כמובן אשדוד שיורדת ליגה. אימנת שם, אתה מכיר את כל הסביבה, ואתה מכיר את הליגה הלאומית, מה אתה חושב, לאן זה הולך?
2: שמע, קודם כל, אשדוד בהלם, אני יכול להגיד לך. ג'ק, הוא אדם...
1: הם בהלם שנה שלמה?
2: לא, הם בהלם כבר כמה שנים.
1: אוקיי.
2: כבר כמה שנים הם מועמדים לירידה, וכל שנה זה קורה להם שיש להם את השחקנים הזרים הכי טובים, ויש להם שחקני בית. אז באמת צריך לעשות שם בדק בית, כי ג'ק עם כל קור הרוח שלו, והעובדה שהוא אסף את הקבוצה בסוף, הוא אמר להם, אין בעיה, לא קרה כלום, אנחנו חוזרים תוך עונה אחת, זה לא יהיה קל. כי גם אלירן עובד אומר את זה לבני... אומר את זה בבני... כן, שש שנים, ואומר ששנה הבאה הם עולים ליגה בכל דרך.
1: גם השנה הוא אמר שעולים ליגה בוודאות.
2: והולכת להיות בשנה הבאה ליגה לא פחות טובה.
1: גם ריינה, אני רואה שריינה עשו מכל מיני שדרוג, זאת אומרת, הערכות חוזה של השחקנים הטובים שלהם. ריינה שם בתמונה
2: בענק. אתמול הייתי ביצלון בראל.
1: אוקיי.
2: שידרנו את המשחק של ריינה נגד מכבי נתניה. ואמרו, סעיד בסול כביכול שומר על המימות, אבל כבר מחתים שחקנים לעונה הבאה.
1: הנה, הם הוציאו היום הודעה בבוקר, ליאור גליקליך, כל החבר'ה האלה שעשו אחלה עונה, נשארים בעונה הבאה, בליגה הלאומית.
2: דרך אגב, קבוצה שאני רואה לעתיד ורוד לעונה הבאה, מכבי נתניה. אתמול ראיתי את הצעירים של מכבי נתניה, את בני פלדמן, את קוליקוב, ועלה שם, תקשיב, בחור אוקראיני, אלכסי טלפה, רגל שמאל מקבוצת הנוער, שכבר קיבל זימון לנבחרת הנוער.

0: של אוקראינה, ואני מקווה שבהתאחדות לכדורגל מקשיבים לנו, תזמינו מהר את הבחור הזה שלא תפסידו אותו, כמו שהפסדתם את יוני סטויאנוב, וכמו שהפסדתם את פוטקין לנבחרת בלרוס, עתיד גדול בנתניה.
1: אגב, קוליקוב, אתה אומר קוליקוב, ראינו אותו בחלק מהמשחקים, עוד פעם, יכול להיות שהוא יתפתח להיות שחקן מצוין, אבל אני אומר, עדיין זה גרבג' טיים, חיית מכבי נתניה, לא לחץ, לשלב צעירים זה נחמד, לתת להם, לא בטוח שאלו הצעירים שיכולים לסחוב אותה. אגב, מה עושים עם שוער במכבי נתניה?
0: אם שואלים אותי?
1: להביא את זמיר.
0: לא לגעת בנירון.
1: וואלה.
0: אם שואלים אותי, תקשיבו, אי אפשר להפנות עורף למי שהגיע אז בזמנו מבוסניה, באמצע עונה והשאיר אותם בליגה, ושנה שעברה בעצירת הפנדל נגד מכבי פתח תקווה, העלה אותם לפלייאוף העליון. זה שואל שיש לו באמת את הנתונים הכי טובים, אני לא יודע משום מה, ככה יש איזה שהם ביקורות עליו, אוקיי, לא נתן עונה גדולה, אבל הוא שוער עם פוטנציאל גדול, הגיע לנבחרת בצדק, אומנם כשוער שלישי, אני הייתי משאיר את נירון.
1: על הכיף, אוקיי, לחמן, תוצאות לערב, אנחנו מסיימים, מה נראה לך? נתחיל במושבה.
0: נתחיל במושבה. 2-0 לביתר ירושלים. כרגיל 10 דקות אחרונות.
1: וואלה, עד דקה 80, הרגת את אוהדי ביתר. וטרנר?
0: 1-1.
1: מה אתה אומר? כן. זאת אומרת, אתה אומר, אנחנו מגיעים למחזור הסיום עם שוויון נקודות.
0: בדיוק.
1: בין ביתר ירושלים לבין הפועל באר שבע.
0: ואז?
1: ואז
0: ביתר עם הפועל תל אביב. ההיסטוריה אולי חוזרת.
1: זה נכון. אני הולך על ביתר ירושלים 1-0 ו-2-0 להפועל באר שבע במכבי
0: תל אביב. ואם דיברת על תחתית, יש לנו עוד דקה? יש לנו, נכון?
1: 20 שניות.
0: 20 שניות. ליגה לאומית. משחק העונה בתחתית, נוף הגליל.
1: נגיד, יש ערוץ הקיבוץ היום.
0: ערוץ הקיבוץ היום מסודר. היום פלייאוף תחתון, מחר פלייאוף עליון. נוף הגליל מודיעין. המפסידה כנראה יורדת ליגה.
1: על הכיפאק. אז אנחנו מודים לבבליקי, אנחנו מודים לנדב אוקנין. תודה רבה לחמן, תודה רבה קוף. אנחנו ניפגש בצד השני של שבועות, אבל מחר יש כאן כמובן חמש באוויר עם רז זהבי והחברים. לחמן, תודה שהצטרפת.
0: תודה.
1: בהצלחה לקבוצות. הטובה תנצח ותחגוג.
2: הנוסע המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.

0: שלום לכם, מאזיננו הקבועים והלא קבועים. אנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה, ממשיכים להתכונן למונדיאל בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, פרק מספר 8, והיום הולנד על רוץ שמחתנו, שלום עוזידן. ושלום להולנדי המעופף, ארבל אשת, מה נשמע?
1: שלום, שלום חברים, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, לא סתם אמרתי ההולנדי המעופף, כי אתה כל פעם אני תופס אותך במקום אחר, ועכשיו אתה לא פחות ולא יותר בפסטיבל הסרטים בקאן.
1: כן, איזה עולם, אה?
0: כן.
1: כן, אני בסביבה הסרטים בקאן, אני לא בתפקיד בקובע של ספורט, אני מצלם כאן לביטן הקולנוע הישראלי, וממליץ לכולם להגיע לכאן מתישהו, בשנה הבאה. זה בהחלט משהו שונה, אבל גם כאן יש תחרויות, גלים, ביטנים, אז יש קצת איזה אלמנט ספורטיבי.
0: אני אשאל אותך כך במאמר מוסגר, כי אתה עושה את זה כבר כמה שנים טובות. איך מתייחסים אלינו עכשיו שם? יש שיפור ביחס הכללי, או שאנחנו עדיין בבעיה?
1: תשמע, לקודם כל, בקצרה אני אגיד, פסטיבל כאן, שלא כמו פסטיבלים אחרים, מאוד מחמיר בכל ענייני הפגנות וכזה, יש כאן זירו טולרנס להפגנות נגד ישראל, בעל ישראל. אין כאן שום אלמנט פוליטי. אני יכול להגיד שכן, בשנים שלפני השבעה באוקטובר, היו הרבה יותר מבקרים בביטן, היו הרבה יותר פעילויות. עדיין יש, זה פחות, אבל דווקא אני יוצא מאוד מעודד מזה, מהשנה הזאת. יש הרבה פאנלים מעניינים. יש תמיכה, יש קולנוע ישראלי על המפה.
0: ועוד שאלה, בוא נחבר את זה לענייננו, האם המונדיאל מורגש שם, או שזה עולמות אחרים?
1: לא, אני, בוא נגיד שחלקם מהמבקרים כלל לא ידעו שיש מונדיאל.
0: בסדר.
1: בוא נסגור את זה ככה. בוא נגיד. היו כמה כאלה שאמרו, אתה ערוץ הספורט, לא? אבל הרוב לא זה.
0: טוב, בוא נגיד שאני לא מופתע. אבל תשמע, מבחינת נבחרת הולנד, תכף ניכנס לעניינים, נבחרת הולנד הראשונה שהגיעה לא בעצמה, אלא שלחה את האוטובוס כבר שהגיעה לגלווסטון. ספר לי על זה.
1: כן, אפשר להגיד שההולנדים כבר מוכנים למונדיאל. ברגע שהאוטובוס הגיע, אז זהו. דובר באוטובוס קומותיים שבטח

0: ראיתם באחד מעשרות אלפי הרילסים והסרטונים באינסטגרם, אוטובוס שנקנה ב-2004 ליורו בפורטוגל כבדיחה בין חברים שרצו לנסוע ולעשות איזה סטייטמנט, אוטובוס קומותיים כזה נראה כמו בריטי כזה, עם גג, עם הקומה השנייה פתוחה, והוא לאט לאט הפך לעמוד שבראש המחנה, שמוביל את כל הקהל של הולנד בכל המצעדים שלהם וזה, אתם לא תוכלו לפספס אותו, והוא כאילו בלעדיו כבר אין טורניר שהולנד מגיע אליו, הוא נחת ביוסטון, מה זה נחת? הגיע בספינה.
1: כן, ברור.
0: כמה חודשים.
1: כן.
0: כמה שבועות, לא חודשים. הגיע ליוסטון לפני כמה ימים, וזה דווח בהרחבה בהולנד, כאילו עכשיו אנחנו מוכנים. אז
1: זה כולל, זה כולל לנהג והצוות וכן הלאה, נכון?
0: זה כמה חבר'ה שממש הפכו את זה לפרויקט שלהם, וצובעים אותו, ומכינים אותו, ומשפצרים אותו, וזה כבר מכונאי רכב, וזה, זה אוטובוס טרנטה, כן? זה לא איזה... אבל הוא כזה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, ביורו האחרון בגרמניה, ששם היו באמת המוני הולנדים, אני גם הייתי בדורטמונד, היו
2: מדהים, הייתי בחצי גמר בדורטמונד, זה היה צעדם, אחד הדברים המדהימים שראיתי.
0: נו, אז הייתי, אני, איך לא ראית אותי?
1: הייתם שם 200 אלף, נו.
0: היו 100 אלף, בדיוק. אז האוטובוס, הוא היה, זה היה המקום שסביבו כולם מתכנסים, והולכים מאחוריו, ושם עומדים, נגיד, הזמר ששר את השיר המפורסם, שמאל לימינה וכולם קופצים, וניקס נערך, גם את זה מכיר, אז הוא עומד על האוטובוס. האוטובוס הוא כאילו, אתה יודע, המקום שסביבו הכל קורה. אז זהו, אפשר להגיד שמוכנים למונדיאל, עכשיו רק צריך לשחק כדורגל.
1: כן, רגע, לפני זה, האוהד הזה המפורסם עם הנוצות האינדיאניות. הוא נפטר?
0: כן,
1: נזמן. אין מישהו שהחליף אותו.
0: רגע, שנייה, אנחנו מדברים על ההוא שהיה מחזיק את הגביע העולמי ביד.
1: לא, זה עם הנוצות האינדיאניות.
0: עם הנוצות, אני אברר, עד המונדיאל אני אחזור.
1: זה חשוב לי לדעת מה קורה איתו עם הבחור הזה. יש לכם שם באמת אנשים.
0: היה טעות.
2: לא, אתה מדבר על הברזילאי.
1: לא, יש ברזילאי ויש גם הולנד.
2: הברזילאי הלך לעולמו, זה שהיה התפרסם ב-2014 ומה ש...
1: כן, עם השפם הלבן.
0: שהוא היה אוהד מפורסם, והוא נפטר, מת לפני זה כמה שנים, אבל זה לא זה.
1: זה לא זה. טוב, בוא אני רוצה להגיד
0: כל
1: לכם...
0: כל מדינה והנומה שלה.
1: ברור, ברור. אני רוצה לבשר לך שיואחים קלמנט אמר, הודיע, שאולן זוכה במונדיאל.
0: אז
1: סופי, זה סופי. עכשיו,
0: אז יאללה, אז אני חוזר לפסטיבל כאן, סגרנו את הפודקאסט.
1: אז בוא אני אספר לך, יואחים קלמנט הוא האסטרטג הראשי של חברת הבנקאות וההשקעות הלונדונית, פמורי ליברום, זה שמה, ויואחים קלמנט מספר, אני לא בדקתי, אבל הוא טוען שהוא חזה את זה שגרמניה תזכה ב-2014, שצרפת תזכה ב-2018, שארגנטינה תזכה ב-2022, והוא הגיע למסקנה שהולנד זוכה ב-2026, אפילו הוא יודע שהולנד תנצח בגמר את פורטוגל, הוא יודע את זה. אגב, הערכות שלו מתבססות על, בין היתר, התלג של המדינות, הטמפרטורה, וגם דירוג פיפה, לא יודע מה זה קשור, זה מה שהוא טוען, ואוזי שים לב, הוא טוען שבשלב הפלייאוף, שזה לפני שמינית הגמר, יפן מעיפה את ברזיל. הוא יודע את זה.
2: קודם כל, זה מאוד הגיוני, אבל... אתה יודע מה, אני לא אגיד מה אני רוצה להגיד. היו כל מיני תחזיות של כל מיני...
1: מה, פול התמנון?
2: לא, עזוב, של כל מיני בנקאים, אסטרטגיים, מונדיאלים ויורואים קודמים. גם, אתה יודע, כל מיני חברות, פירמות מאוד ידועות.
1: אתה לא סומך עליו.
2: לא,
1: על קלמנט.
2: הם פשוט
1: אני שומר את הדף הזה.
2: הם פשוט טעו.
1: אני שומר את הדף
2: בתור
1: הזה.
2: בתור אחד שאמר שארגנטינה תזכה במונדיאל הקודם חצי שנה לפני שהיא זכתה, ויש לזה עדויות. אני...
1: אתה מפקפק.
2: סקפטי, בוא נגיד.
1: אתה סקפטי, אוקיי. טוב, ארבל, תכף אנחנו ניכנס לנבחרת הולנד הנוכחית, אבל אי אפשר בלי ההיסטוריה. כי נבחרת הולנד יש לה סי. היא הנבחרת היחידה שהגיעה לשלושה גמרים והפסידה את כולם. זה התחיל ב-1974, יואן קרויף ונסקנס וכן הלאה. היינו באצטדיון הזה לפני, בשנה שעברה, נכון? היינו באצטדיון האולימפי במינכן. אני ואתה.
0: ממש לפני שנה, כן, לפני אתה הייתי בו מלא פעמים, כן.
1: לא, אתה, אני הייתי פעם ראשונה, האצטדיון הזה כבר כמובן לא בשימוש, אבל אני כל כך התרגשתי, תקשיב, עוזי, הגענו

0: לראות את גמר ליגת האלופות באליאנס ארנה, אבל אני אמרתי, אני חייב לראות את האצטדיון שבו היה גמר מונדיאל 74, ועם הרבה נכנסנו ביחד, ישבנו ביציע, לא שם אף אחד, חוץ מכמה חבר'ה שעלו לעשות סנפלינג מהגג, ואני ממש ניסינו לראות, רגע, לאיזה כיוון באת נסקנס את הפנדל, שמע, אני התרגשתי, אתה לא מבין, נכון, ארבל?
1: כן, כן, אני הייתי שם כבר איזה 6 פעמים, אז לא זה, אבל אני, כן, זה, עזוב, זה לא רק הגמר של 74, זה האולימפיאדה.
0: נכון, נכון.
1: זה מעלה דברים.
0: נכון.
1: זה גם לא רק הגמר, זה מונדיאל 74, שיש בו איזה, שמי שגדל סביב המונדיאל, אני אומנם הייתי קטן מדי, אבל התחושה הזאת, הסרטי פילם האלה שאנחנו רואים משם, הקרויף הזה עם התלבושת הכתומה, הבקנבאואר, ברטי פוג, זה דברים שרק תגיד, ואנחנו כבר רואים את זה, וכאילו היינו שם.
0: ואפרופו הולנד, גם שחייה ב-88, גם הייתה באותו אצטדיון, עם ון בסטן.
1: לא, השחייה, כן, כן.
0: זה היה באותו אצטדיון.
1: השחייה, עזוב, השחייה האמיתית הייתה בחצי הגמר באמבורג.
0: אוקיי, בסדר. אז רגע, נחזור. אז 74, הולנד מפסידה בגמר למערב גרמניה. 78, הולנד מפסידה בגמר לארגנטינה. ו-2010, הולנד מפסידה בגמר לספרד. 3 גמרים, 3 הפסדים. אתה היית שם, נכון.
1: אבל אם יורשה לי, אנחנו מדברים כל הזמן, בוא נדבר על המקרו, נבחרת הולנד, יש לה איזו אבולוציה כזאת, היא לא הייתה כלום עד 74,
0: נכון.
1: ב-74, היו בעצם להולנד 4 נבחרות גדולות עד היום, הנבחרת שציינת של קרויף, והספיחים של קרויף ב-78, 74-78 הייתה נבחרת גדולה ראשונה, הטוטל פוטבול, כדורגל התקפי, נראו רוקסטרים, נראו לד זפלין, כאילו הדבר הכי מגניב שהיה אז בעולם. הנבחרת השנייה הטובה, הדור השני, היה 88-92 של חוליץ ובן בסטן.
0: ורייקארד?
1: גם כן, כן, בסדר, נבחרת שגם זכתה ביורו, וגם מונדיאל שאחרי, וגם כמעט הייתה צריכה לזכות תחת ביורו 92. נבחרת שיצית את הדמיון, חלוצים, התקפות, כדורגל בדים, מיכלס, גם אם אין חלק בתקופה. זאת הנבחרת השנייה. הנבחרת שלישית הייתה בעצם של אזור 98 עד 2002, עד 2000, כן, משהו כזה, של תינוקות ונחל, פטריק קלייבר, דוויד, כל אלה, בתוספת דניס ברקאמפ, גם הייתה כפסע מזכיין במונדיאל 98, גם נבחרת התקפית בטירוף. הדור הרביעי והאחרון היה בין 2008 ל-2014 של רובן, ארן רובן, רובן ון פרסי וסניידר, גם נבחרת שהיא הכל בענייני התקפה, 5-1 נגד ספרד, זה אולי ה... אתה יודע, הדבר הכי גדול שיצא מן. ועכשיו, מאז 2014, הולנד לא מצליחה לייצר נבחרת שהיא סימן ההיכר שלה, שזה שחקני התקפה וכדורגל התקפי. היום הנבחרת ההולנדית, השחקנים, הוורד קלאס שלהם, זה וירג'יל פן דייק ופרנקי די יונג. זה לא שחקנים, אין אף אחד שאתה אומר, וואו, יש להם שחקנים בקבוצות טובות, קודי רק פה וזה וכל מיני שחקנים, אבל אין אף אחד כמעט שהוא, אתה קונה כרטיס בשבילו, וזה מאוד לא הולנדי, ואני חושב שזה אחד הדברים שבהולנד מאוד ככה מדברים עליהם, כאילו אנחנו כל הזמן מנסים לחזור לאתוס שלנו, אבל אולי האתוס הזה נגמר, ואין לנו כבר, היום כולם עושים לנו בית ספר, כל הספרד וגרמניה, הם גדלו, הם לקחו את השיטה שלנו, לא יודע, יוקים לאו לקח את השיטה של הולנד ב-2006 במודיעל הזה, ובספרד כבר העתיקו את זה מימי פפ וקרויף וברצלונה, ואנחנו כבר לא ייחודיים, וזה אני חושב ככה הולנד נכנסת למודיעל הזה בתחושה של אנחנו לא מספיק סקסים.
0: אז קודם כל, אני, קודם כל זה היה מרתק, וזה לגמרי נכון, היסטוריה, הסקירה ההיסטורית הזאת. אני רוצה להזכיר שבתוך הדבר הזה, ב-2018, הולנד אפילו לא הפילה למונדיאל. עזוב את איטליה שזה סיבור. אתה מבין, זה, הרי יש נבחרות שברזיל, להגיד, הן חייבות להיות שם. ופתאום הם אפילו נכשלים במוקדמות.
1: בוא נגיד שזה לא כל כך ייחודי, כן? הולנד גם בין כל, בתפר, בין כל התקופות שציינתי, הולנד גם חפי שלה. שנות ה-80 היא לא הפילה פעמיים.
0: נכון, נכון.
1: שנות ה-2002 מול אירלנד שם היא קרסה במוקדמות. זאת אומרת, זה לא ייחודי, הולנד מפשלת, וגם גם הנבחרות הגדולות שלה פישלו. זאת אומרת, גם הנבחרת של קרויף שהגיעה ב-74 לגמר, ב-76 הייתה אמורה לזכות ביורו. היא הפסידה לצ'כוסלובקיה, שאחרי זה עשתה את הפננקה.
0: נכון.
1: בחצי גמר, במשחק היום ונורא עם

0: אדומים בהערכה. כל נבחרת כזאת, לצד הצלחות, היא גם פישלה בגדול.
1: אוקיי, אז רגע, אמרת את הדברים הללו, והשאלה נשאלת, ואתה חי בהולנד כבר הרבה מאוד שנים, האם מה שקורה לנבחרת הולנד מעיד גם, השינוי הזה מעיד גם על השינוי בחברה ההולנדית ובמדינה עצמה? אם יש קשר בין הדברים או שזה מקרי?
0: יש, אני חושב שזה גם מקרי, אבל גם זה מעניין כאילו, כי זה קורה במקביל, הולנד של שנות ה-70, גם בעינינו, אני לא זוכר מי אמר את זה, יכול להיות שזה סגי כהן, יש מצב, שאמר שבעינינו הולנד היא כל כך מוצלחת שיואן קרויף הכביט אנה פרנק. זאת אומרת, שזה היה איזה כליל השלמות, מדינה שגם אמרתי, השחקנים שלה נראו רוקסטרים, הולנד אמסטרדם הייתה הסן פרנסיסקו של אירופה, היפים שהגיעו, שאל את אהוד בנאי וכאלה, כולם באו לאמסטרדם. ולאט לאט, ב-10, 15, 20 שנה האחרונות, הולנד היא כבר פחות מה שמדמיינים שאנשים שזה הולנד. גם זה שאפשר לעשן ג'וינטים, זה פעם היה ייחודי להולנד, והיום אתה יכול לעשות את זה בכל מקום. וזה כבר לא, אתה יודע, הייחודיות של הולנד, כמו שהדור שלנו מכיר, היא קצת נמוגה.
1: אז אני אשאל את זה, אני אשאל את זה בצורה עדינה, האם גם המרקם החברתי השתנה, נקרא לזה אחוז די גדול מהאוכלוסייה שהיא אוכלוסיית מאגרים או בני מאגרים?
0: זה סיפור אחר שהוא לא אחר לגמרי, אבל הוא, אתה יודע, זה קורה בכל מערב אירופה.
1: לא, אנחנו מדברים על הולנד.
0: כן, כן, אז כן, יש שינוי דמוגרפי, זה נכון, וזה גם מחזיר אותנו קצת לכדורגל, כי מה שקורה מהרוב הכדורגלנים המוצלחים, בוא נגיד, כדורגלני הרחוב המוצלחים של הולנד הם מרוקאים היום.
1: כן.
0: והם לא תמיד בוחרים בהולנד. אתה יודע, אני יכול לספור על כף יד אחת את אלה שכן בחרו בהולנד. אז זה גם פוגם ברמה של כדורגל שלהם, כי כדורגלני הרחוב של שנות ה-70 היו קרויף ונייסקינס. והיום הכדורגלני הרחוב זה כל מיני מאגרים מרוקאים משכונות מצוקה כאלה, ועוד נדבר לך זה על מרוקו, אבל הם כבר לא כל כך בוחרים בהולנד, אז יש להם גם בעיה בתחום הזה של היצירתיות. תמיד, השחקנים, האריאן רובנים האלה, הם כבר מרוקאים.
1: כן, ומרוקו נבחרת שהגיעה לחצי גמר במונדיאל הקודם, אז יכול להיות שמבחינתם זה יותר הגיוני, לשחק בנבחרת יותר טובה.
0: זה נושא שגם ככה הוא די טעון בהולנד, כי הרבה הולנדים אומרים, מה זה פה? אתם גדלים אצלנו. אז כל הכדורגל אתם מתחנכים באקדמיות ההולנדיות הכי מוצלחות, והתשתית כדורגל בהולנד היא מדהימה ברמות שאין לכם מושג. לא מדבר איתכם על ראש הפירמידה, על הבסיס, על כדורגל החובבים, על כל הדברים האלה. זה פשוט בא לי להתעלף מרוב התרגשות כל פעם שאני רואה את זה, גם אחרי 20 שנה. אז הם מתחנכים בכל המערכת, בסוף
1: בוחרים
0: במרוקו, וזה מכעיס לא מעט אנשים.
1: כן, כמו חכים זייש למשל, אחד מהם, יש כמובן רבים אחרים, כן. שאגב, במרוקו הוא זייש ובהולנד הוא זייך, אבל עזוב, לא ניכנס כן. לזה, אנחנו גם לא רוצים לדבר עליו. לא רוצים לדבר עליו.
0: לא.
1: עדיף שלא. טוב, תכף כן. ניכנס באמת לענייני הסגל הנוכחי, ולרונלד קומן, ולבעיות שיש לו, ומי בכלל לשחק, אבל יש, אתה יודע, תוך כדי שישבתי והכנתי את הליינאפ לפרק הזה, אז נזכרתי במשחק ששידרתי במונדיאל הקודם ברבע הגמר, אחד המשחקים הכי מדהימים באמת שהיה במונדיאל הקודם, בין הולנד לארגנטינה, שנשבר לך לב, אני יודע. כן, אני יודע. ומסתבר שמשום מקום, או שכן, תכף אתה תגיד לי, נוצרה פה איזו יריבות מטורפת, זה כמו שהייתה פעם אנגליה-גרמניה. זה כמו ברזיל-ארגנטינה, זה כאילו נהייתה איזו שנאה. בין ברזיל, בין ברזיל אני אומר, בין הולנד וארגנטינה, ואוזי אומר לי, טוב, זה התחיל בגמר 78, אני לא, אני חושב שבגמר 78, שתי לפחות הגיעו לגמר, ונכון,
2: לא, אבל ההתנהלות, איך ארגנטינה התנהלו
1: מול ההולנדים. נכון, אבל זה לא יצר איזה יריבות לשנים הבאות, אבל בשנים האחרונות זה קורה. אז בואו ניתן לכם את הטיימליין, כמו שקוראים לזה. אז קודם כל, היה את 74. אני לא יודע כמה אנשים זוכרים, אני זוכר את המשחק הזה, את ה-4-0.
0: המשחק שמסמל את הולנד של 74,
1: בדיוק.
0: זה המשחק.
2: זה
1: בדיוק.
2: המשחק הכי טוב של קרויף בטורניר.
1: 4-0 בגשם שוטף.
0: בגשם, כן.
1: וזה היה הטוטל פוטבול המושלם, באמת. זה, אם מישהו רוצה לראות תקציר של מה זה טוטל פוטבול, זה המשחק הזה, וארגנטינה הייתה נבחרת מצוינת, עם קמפס הצעיר, ואוסמן, ובאינדיסי, ובכל זאת 4-0 מרשים בצורה ביתר רגילה. 78, הגמר הגדול,

0: לא ניכנס עכשיו למה היה שם, אבל ארגנטינה מנצחת בערכה 3-1, אם לורנסנבריג שם נוגח לקורה בדקה 89, זה נגמר שהולנד לוקחת, אבל זה לא קרה. 98, אנחנו קופצים בזמן, עוד משחק מטורף לפנתיאון, עם השער של ברקאמפ, אחד השערים הכי יפים שלו בקריירה, עם הניצחון 2-1 לקראת הסיום.
1: אחד השערים הכי יפים בהיסטוריה של המונדיאל.
0: מסכים, מסכים.
2: אגב, בהולנד הוא זכור לא פחות בגלל השידור של השדר ההולנדי, ג'ק ון חלדר, אגב יהודי, ששידר את זה, כמו שהוא עיד על זה, כאורגזמה קלה. זה מה שהוא עבר באותו רגע.
0: זה נכון.
2: כי אתה יודע, אני לא יודע, אתם צריכים להבין הולנדי, שזה על רגע לפני שפרנק דבור מוסר את הכדור על איזה 60 מטר לברקאמפ, ג'ק ון חלדר אומר, דקה 90, הוא אומר, יש לי תחושה שאנחנו עולים לחצי גמר, ובדיוק 5 שניות אחר כך יש את הגול. אז הוא שמע... כן, תמשיך.
0: אז אני ממשיך ל-2006, המשחק שאף אחד לא זוכר היה איזה 0-0, אבל נשכח אותו, נמחוק אותו, הוא לא קשור פה לטיימליין הזה, אבל הוא היה קיים, אז אני מזכיר. 2014, חצי גמר, וארגנטינה מצרת בפנדלים.
1: סאו פאולו.
0: כן, משחק ששוב, ואנחנו כמעט לא זוכרים אותו, כי היה 120 דקות של 0-0, אבל זה חצי גמר, מי שמנצחת פה עולה לגמר. ואז מגיע המשחק בלוסייל, 2022, רבע גמר, משחק שכבר זכה לכינוי The Battle of Lusail, הקרב הלוסייל, כי השופט במשחק הזה היה אנטוניו מתאו לאוז הספרדי, קבע סי מונדיאל, 18 כרטיסים צהובים, וגם אדום אחד לדזל דומפריס.
1: אתה יודע, זה משחק הוא שבר.
0: רגע, שנייה, ארבל, כן.
2: רגע, תקן אותי אם אני טועה, אוזי, אתה טוב בזה? זה לא ירש את הקרב, לא יודע איך קוראים לזה, במונדיאל 2006?
1: זה בדיוק העניין.
2: או לפורטוגל?
1: אתה לא שבר.
0: הנה, זה משהו, הרמת לו להנחתה.
1: הרמת לי להנחתה, באתי לשאול את נדב אם הוא זוכר, זה בדיוק שבר את הסי של 14 כרטיסים מהולנד פורטוגל ב-2006.
0: אבל שם זה היה 0-0.
1: שם זה היה 0-0.
0: ופה זה היה 2-2.
2: לא 0-0, פורטוגל ניצחו, מה קרה לכם? ב-2006 פורטוגל הדיחו את הולנד.
1: נכון.
0: אוקיי,
1: נכון. אבל ניצחו.
0: אתה צודק.
1: ניצחו, כן.
0: זה לא היה בפנדלים. אבל במשחק הזה, קודם כל, כולם זוכרים את השער של וכהורסט, דקה 90 פלוס 11. כלומר, השופט הוסיף 10 דקות, התוצאה 2-1 לארגנטינה, וההזדמנות האחרונה, ואז תרגיל מדהים, מסירה לתוך, במקום בעיטה חופשית, ובחורס שם מקרוב, ורץ לדגל הקרן, וכולם קופצים עליו, טירוף מוחלט, משווים ל-2-2, בדקה ה-101 של ה-90, אוקיי? אבל מה שהיה עוד סביב המשחק, זה ההתעסקות שהמאמן של הולנד היה לואי ון חל, ולואי ון חל, סנו נפשם של ארגנטינאים, בעיקר סביב משהו, ההתייחסות שלו, גם לאנחל דימריה בתקופה שלהם ביחד במנצ'סטר יונייטד, כן. שהוא אמר שזה הבן אדם הכי מגעיל בעולם, והוא לא סובל אותו וזה, וגם הם סגרו איתו חשבון על מה שהוא עשה לריקלמה בברצלונה 20 שנה לפני זה, שמסי מבקיע עושה את התנועה עם, עם האוזניים כמו ריקלמה, מול ונחל נגדו.
2: זה לא רק זה, זה לא רק זה. זה היה גם שיומיים שלושה לפני המשחק, ונחל אמר ש... משהו, הוא זלזל בארגנטינה, לא זוכר
0: נכון.
2: מה זה היה, אבל הוא זלזל בארגנטינה, וזה מה שהטריף את מסי.
0: נכון, אבל זה לא רק מסי, את כל הנבחרת, אחרי זה היה את הבובו, אחרי סיום המשחק, ושמע, אני אומר לעצמי, אם הם נפגשות עוד פעם שתי הנבחרות האלה במונדיאל הקרוב, מה יהיה? מלחמת עולם.
2: תשמע, אין להם איזה יריבות היסטורית.
0: הנה, היא נוצרה, היא נוצרה.
2: כן, בסדר. אז זה לא בעבר ליד הדשא, זאת אומרת, זה לא שיש להולנדי משהו נגד ארגנטינאים, יתרה מזאת, מלכת הולנדי ארגנטינאית, ואחת הנשים האהובות בהולנד, מקסימה. Okay. שאגב, יצא לי לשרת פעם בתורנות המטבח שלי במועדון ההוקי שדה המקומי. לא משנה, זה סימן שבוע אחר, אבל היא הייתה הלקוחה הראשונה שלי, שעוד ידעתי לתפעל את, את הקופה.
0: היא הייתה כבר מלכה? היא הייתה אז כבר מלכה?
2: הייתה, מה זאת אומרת מלכה? הייתה כבר, הילדות שלה שיחקו במועדון ההוקי, והבן שלי גם.
0: וואו. אז,
2: כן, היא הייתה ממש חביבה ביותר, לא הייתי יודע שהיא מלכה, לולא... טבעת היהלום שראיתי על היד שלה, שדעתי יכולנו לקנות את כל מועדון ההוקי. לא משנה, בקיצור, אין איזה יריבות אמיתית. גם, אתה יודע, זה משהו שאני חושב נוצר באמת במונדיאל האחרון. עד אז זה היה משחק שאתה יודע, מישהו ניצח, מישהו הפסיד. במונדיאל האחרון, בגלל כל התקרית הזאת, ון חל, וכהורסט, מסי, זה, אז פתאום נהיה משהו.
0: אוקיי.
2: אבל לא ירוס לך, נדב, יש יריבות.
0: אוקיי. דרך אגב, בדקתי, אם שתיהן יעלו בבתים שלהם מהמקום הראשון, ויש סיכוי טוב שזה יקרה, הן יכולות להיפגש רק בחצי הגמר או בגמר, לא לפני זה. אז יש למה לצפות, מה שנקרא.

0: טוב.
1: בוא... זה קצת אופטימי לחשוב שהולנד תגיע לחצי גמר לטעמי.
0: למה? אבל... אמרתי לך שיואחים קלמנט אומר שהם יזכו.
2: בוזי, באמת, יואחים קלמנט אומר את זה, אתה מזלזל ביואחים?
0: טוב, בוא נרד לקרקע המציאות, וקרקע המציאות אומרת שצ'אבי סימונס נפצע במשחק של טוטנאם לפני כמה שבועות, רצועה צולבת, לא יהיה במונדיאל, ועכשיו גם מתיאס דליך נפצע, יותר נכון עבר ניתוח בגב, הודיע, לא יהיה במונדיאל. עד כמה שני השחקנים האלה הם קריטיים מבחינתו של קומן?
2: רגע, מה, צ'אבי סימונס ומי השני? סליחה, לא
0: הקשבתי. מתיאס דליך. מתי?
2: מתיאס דליך, כן. אודי, תתחיל,
1: אני... קודם כל, צ'אבי סימונס לטעמי, השחקן הכי מוכשר בהולנד. לאו דווקא, לא תמיד רואים את זה, אבל עשה, היו לו כל מיני עליות ירידות בקריירה, הוא... דליכט היה די ברור, זאת אומרת, הוא לא שיחק כבר איזה חצי שנה, זה היה נס אם הוא היה כן מגיע למונדיאל, אבל כמו שארבל אמר קודם, אתה מסתכל עליו, ואתה אמרת בהתחלה, אין בהולנד שחקנים, שאתה אומר, וואלה.
0: שחקני התקפה, שחקני הכרעה.
1: שחקני קישור התקפי והתקפה, זאת אומרת, גג פה, סבבה, שחקן טוב.
0: עצם העובדה, וארבל, תקן אותי אם אני טועה, שמלך השערים, מי שאמור להיות החלוץ המרכזי, גם מלך השערים של כל הזמנים שלו, שזה גם הזיה בפני עצמה, חבר של, בעצם אתה חבר של אימא שלו.
2: אימא שלו, תדעו לך שאימא שלו היא נוצריה, מתה על ישראל ברמות שאין לכם מושג. היא שולחת לי הודעות לפעמים, היא עוקבת בכל מיני פודקאסטים אחרי, לא יודע מה, אישה חמודה מאוד, הוא לא סופר אותה אגב מפריס.
0: אז זהו, עוד לא הזכרנו את השם, שים לב. לא אמרנו את השם המפורש, לא, הכל בסדר, כי כולם מבינים, שאני מדבר על ממפיס דפאי, ממפיס דפאי, אני לא מזלזל בליגה הברזילאית, משחק בקורינטיאנס בליגה הברזילאית, עם כל הכבוד.
1: גם מתים עליו בברזיל.
0: הכל טוב, הכל בסדר, זה לא הרמות של אירופה.
1: ברור, ברור. לא, יש לו הולנד בעיה, ובלי צ'אבי סימונס, שמע, שוב, בסוף, כדורגל, משחק קבוצתי והכל, אתה מסתכל על נבחרת הולנד, אתה אומר, אוקיי, עברו שלב הבתים, מורים מזה, אבל נגיד, אתה מגיע למשחקים רציניים מול יריבות אירופיות רציניות, ברזיל, ארגנטינה, אתה לא רואה איך הולנד יכולים באמת להגיע רחוק. והשם הכי גדול של נבחרת הולנד, ורג'יל ון דייק, הקפטן.
0: אז בוא נדבר על ורג'יל ון דייק.
1: שהיה במשך כמה שנים...
0: הבעלם הטוב בעולם. הבעלם
1: הטוב בעולם, והוביל את ליברפול לשחייה בצ'מפיונס ואליפות, וגם שנה שעברה בעונה של האליפות, הוא פתאום חזר לעצמו. אבל השנה...
0: כמו כל ליברפול.
1: נכון.
0: יש ירידה גדולה מאוד ביכולת.
1: אבל אתה מצפה ממנו... תשמע, הוא עשה כמה טעויות, הוא התחיל את העונה לא רע, כמו ליברפול, ואז...
0: כמו ליברפול.
1: בדיוק. וזה הקפטן, זה המנהיג, זה הוא...
0: זה הסמל.
1: הוא פשוט, שוב, הוא עדיין כמובן שחקן הרכב, קפטן, הכל.
0: אין שאלה.
1: לא, לא, אני אומר, הוא לא ברמה שהוא היה, זאת אומרת, אפילו מבחינת הגנה, זאת אומרת, אם להולנד היה בנקר, שחקן הגנה מהטובים בעולם, זה גם כבר לא ככה. זאת אומרת, אתה מגיע, זה, והולנד, אתה יודע, מול כל נבחרת, יכולה... להפסיד.
0: כן, עד כמה באמת ארבל בהולנד מודאגים מהירידה ביכולתו של וירג'יל ון דייק? אני חושב שגם הוא יודע את זה, זאת אומרת, זה לא פה, אנחנו לא אומרים משהו שלא רואים, כולם רואים את זה.
2: כן, תשמע, אני לא בטוח שזה לא נושא השיחה המרכזי בהולנד, הירידה בכושרו של... הנושא השיחה המרכזי הוא, שמעתי בהתחלה, שאין לנו באמת כלים התקפיים, להתמודד עם כל הנבחרות על האלה, של ספרד או צרפת כאלה. כאילו, הולנד בונה על התפקיד הסוס השחור, מה שהיא פעם בחיים לא הייתה. היא הייתה תמיד זאת שהיא הסוס הלבן, נכון? שזה מישהו הורס לה בדרך. היא בונה על זה שהיא תהרוס לאחרים. זאת אומרת, זה יהיה בעצם הזה שלה. וודאי, תודה, בסדר. עוד חלק מהפאזל, אבל הם... נגיד, מה שנורא מאכזב את ההולנדים, זה פרנקי דה יונג. כי פרנקי דה יונג, שהתחיל באייקס, בעונה הקסומה הזאת ב-2019, דיברו עליו במונחים של יוהאן קרויף החדש, לא פחות. זאת אומרת, היו שם השתפכויות ברמה של... כתבו חמשירים עליו, אתה יודע, זה היה כבר משהו... זה... ופתאום ראית שהוא לא באמת הפך למה שחשבו שהוא יהיה, הוא שחקן טוב והכל, אבל הוא לא הקרויף הזה שדמיינו, והוא לא מוביל את נבחרת הולנד. הזכיר כל פעם לפני כל איזה טורניר רואים, ועכשיו פרנקי דה יונג חייב להיות האיש שלנו, וכל פעם זה לא קורה מחדש, ותקף גם לכל שאר חברי אייקס מהמחזור הזה.
0: טוב,
2: אבל... אתם דיברתם עליו,
0: נכון.
2: הוא גם אם הוא היה בריא, הוא לא היה משחק.
0: כן.
2: נכון. זה לא כזה ביג דיל.
0: טוב, קודם כל עברו מאז 7 שנים, זה הרבה מאוד זמן. דבר שני, פרנקי דה יונג כבר בברצלונה הרבה מאוד שנים. דבר שלישי והכי משמעותי, פרנקי דה יונג, העונה היה, אני אגיד חצי עונה, פצוע. הוא חזר אומנם, והוא עכשיו קשיר, אבל הוא לא חזר למלוא קשירותו, כפי שהוא היה בימים הכי טובים שלו בברצלונה, והיו ימים טובים מאוד. והשאלה...
2: מה, הוא שחקן מדהים בכל מקרה,
0: אני מסכים.
2: אבל הוא לא מצליח, הוא אף פעם לא הצליח לעשות את המעבר הזה משחקן מעולה למשהו שאתה אומר אלוהים הזה.
0: כן, זה נכון. אני רוצה לחזור, דיברנו על ונדייק, אבל יש בליברפול 3 שחקנים שנבחרתו, יש גם מאמן, אבל הוא סיפור בפני עצמו, לא ניכנס לזה. חוץ מוונדייק, גם גקפו וגם חרבנברך, ושלושתם לא בכושר של העונה שעברה. ושלושתם שחקני הרכב קבועים אצל קומן. אז נכון. העניין הזה של ליברפול יכול להיות בעייתי מאוד. שוב, אלא אם כן, הם יצליחו לשים בצד את כל מה שהיה בליגה, ואתה יודע, לבוא, לשים את החולצה הכתומה, ולעשות את מה שהם יודעים. והם יודעים.
2: כן, כן, אני חושב שזה, הולנדי, יש את הפוטנציאל, זאת אומרת, עובר שחקן, שחקן, כולם משחקים בקבוצות הכי טובות באירופה, רובם. אבל זה צריך כאילו להתחבר להם, תמיד, אף אחד מהם הוא לא הכוכב של הקבוצה שלו, והם צריכים כאילו כל אחד להביא, להיות בגרסה הכי טובה שלו, כדי שזה יתחבר. ואז יש להם פוטנציאל באמת להגיע רחוק, אתה יודע, הם יכולים גם, אני רואה מצב שהולנד מפתיע את צרפת או ספרד, זה גם יכול לקרות, זה לא שהם ניגפים בפניהם.
0: כן.
2: אבל צריך לקרות, אתה יודע, הרבה כדי שזה יקרה.
0: אוקיי, שוב, אתה כהולנדי, תסביר לנו, ודיברנו על זה גם בפרק הקודם, וגם אני אשאל אותך עכשיו, אתה יודע, היסטורית, פה בארץ קוראים לנבחרת הולנד, נבחרת האורנג', אבל זו טעות, נכון? זה אורניה.
2: ברור.
0: מה ברור? אורניה, כן. לך זה ברור, לנו זה לא ברור, בוא תסביר.
2: אז זהו, בוא נסביר. והנה שיעור מתחילים בהולנדית.
0: אוקיי.
2: האות ג'יי בהולנדית הוגים אותה ייי. כן, זה כמו Y באנגלית.
0: אוקיי.
2: אז אומרים אורניה עם ג'יי, וזה כתום, אורניה, כי... למה אורניה? כי בית אורנג', בית המלוכה הוא בית אורנג', בית אורניה. זהו, זה בעצם ההסבר.
0: שזה גם...
2: אגב, ההולנדים לא קוראים לנבחרת שלהם הנבחרת.
0: אלא?
2: שבגרמניה אומרים המנשף,
0: נכון.
2: אז בהולנד אומרים אורניה.
0: כמו הסלסאו, כזה מין כינוי.
2: אורניה משחקת נגד המנשף.
0: ברור, ברור. עכשיו, גם העניין של הצבע הכתום, הרי בדרך כלל הצבעים של הנבחרות זה הדגלים. זאת אומרת, אבל אין כתום בצבע של הולנד. בדגל של הולנד.
2: אגב, היה פעם כתום בצבע בדגל של הולנד, בימי חברת הודו המזרחית והתור הזהב ההולנדי וכאלה, היה, וגם אם לא נעים להגיד, אבל הצבע הכתום עבר בתקופת האפרטהייד לדגל של דרום אפריקה, כי אתה יודע, יש לדרום אפריקה היסטוריה הולנדית, והיום בהפגנות, יש שם הולנדי, כמו כל מדינה מערב אירופאית מאוד מפולגת, סביב נושא ההגירה, אז בהפגנות של הימין ההולנדי, אתה רואה את דגלי הולנד עם כתום, זאת אומרת, במקום האדום כתום, זאת אומרת, זה אבל מבחינת כדורגל, וכל ספורט שהוא, הם כתומים כי זה בית המלוכה.
1: זה הצבע של בית המלוכה. אגב, איטליה כחולה, בגלל שזה הצבע של בית המלוכה של בית סבוי, אותו דבר. הרי אין כחול
0: בדגל של איטליה, אתה צודק. כן, למדנו פה כמה דברים מעניינים בענייני היסטוריה וכן הלאה. אז הזכרנו פה כל מיני שמות של שחקנים שנמצאים בירידה, אבל הנה, אני אתן לכם שם של שחקן שנמצא בעלייה. דניאל מלן. מאז שהוא הגיע בהשאלה מאסטון וילה לרומא בחודש ינואר, 14 שערים, 4 בישולים ב-18 משחקים, מספר 2 בליגה האיטלקית, הפתעה, הוא שחקן גדול, אבל אף אחד לא ציפה לדבר כזה, רומא כבר שמה עליו 25 מיליון יורו, שזה מחיר מציאה אם אתה שואל אותי, ויש כבר דיבורים שמלן צריך לפתוח כחלוץ מרכזי במקומו של ממפיס דה פאי.
2: נכון, נכון, דווקא לדעתי הוא גם יכול לפתוח מהאגף ימין.
0: שם זה יותר טבעי מבחינתו, נכון.
2: כן. וזה מתאים ל-4-3-3 של הולנד, אתה יודע, שחקני כנפיים כאלה, למרות שלא ברור אם ישחקו 4-3-3, עזוב, זה לפודקאסט אחר, הפודקאסט המקצועי שלך. כן, אני גם חושב, הוא היום השחקן מבחינה התקפית אולי הכי בכושר.
0: כן.
2: והוא משתמשים בו בדרך כלל כמין פינצ'יטר כזה, סופר סאב, אבל לא...

0: מופתע אם זה, הוא יפתח בנבחרת.
1: תגיד, איך מתייחסים בהולנד לעובדה שממפיס דפאי הוא גדול כובשי הנבחרת בכל הזמנים? הרי הוא אפילו לא מקום 20 ברשימת השחקנים הכי גדולים של הנבחרת.
0: כן, נכון, זה קצת, לא יודעים איך לאכול אותו, הוא גם לא ממש הולנדי בהתנהגות שלו, זאת אומרת, הוא מאוד מוחצן וכזה חצי רפר, והולנדי מדינה שמקדשת את הצניעות והדום הרחבון, זה מילה, משפט הולנדי, תהיה רגיל, אל תעשה לי פה עכשיו דרווינים. הוא לא כזה, הוא לא הולנדי במהות שלו, וגם יש לו יחסי אהבה שנאה עם התקשורת ההולנדית, מההולנדים בכלל, כזה, לא... לא יודעים איך לאכול אותו, וגם הוא משחק בברזיל עכשיו, הוא לא מתעסק בכלל ב... אתה יודע, הוא לא בהולנד כמעט.
1: כן.
0: אבל מצד שני, הוא חייל מאוד נאמן של רונלד קומן. זאת אומרת, הוא ממש, יש ביניהם יחסי אהבה ממש, כי רונלד קומן ככה הבין את, יודע איך, יש בו מין הקרלו אנצ'לוטיות קצת, שהוא יודע לדבר עם שחקנים, ויודע ככה לתת להם ביטחון, ולא לבלבל אותם, ולתת להם טקטיקות וזה, ולסמוך עליהם. אז השחקנים משחקים בשבילו, וממפיס דפאי משחק בשבילו.
1: אז הזכרת את רונלד קומן, אז בוא נדבר על רונלד קומן, ששיחק בשני מונדיאלים, 1990, ההפסד בשמינית הגמר למערב גרמניה, אז היריקות האלה שם, נכון? בין רייקרד ורולי פלר, במשחק הזה, ו-94 הוא היה קפטן בהפסד ברבע הגמר לברזיל, ברנקו שם שבאת מקילומטר וחצי, וזה היה שבבטו עם ריקוד ההריסה, זה היה במשחק הזה אם אני לא טועה. וקומן היה במונדיאל ב-98, עוזר של חוסידינק על הספסל בתור בתחילת דרכו כמאמן, וזה מונדיאל ראשון שלו כמאמן ראשי, בגיל כבר יחסית מתקדם, הוא כבר המון המון שנים מאמן, ואגב, לצידו על הספסל, מאמן בית"ר ירושלים לשעבר.
0: אחיו.
1: ברור.
0: למת חמד.
1: ברור. וגם... הם תמיד ביחד, אה?
2: וגם ונוסר הוא שם, תמיד. לא?
0: תמיד.
1: כן, ונוסר לא אימן את בית"ר ירושלים.
2: עדיין.
1: כן.
2: אגב, שיחק עם יוחנה.
1: נכון, ארווין קומן שיחק במכלן עם יוחנה, ולכן הוא אימן את בית"ר ירושלים, זה הסיבה, בוא.
0: היה על תקופה קצרה, לא?
1: כן, כן, לא התביע חותמו, כמו סיאר דילס, לא התביע חותמו.
2: מה? לואיס פרנדס, תראה איזה שחקנים.
1: כן.
0: לא, ארווין קומן הוא, אתה יודע, אתה לא, הוא בצילו של אחיו, אתה יודע, חוסה בצילו.
1: אבל בוא נדבר על רונלד, רונלד יותר מעניין. כמה רונלד קומן הוא קונצנזוס בהולנד, איך אתה משווה אותו נגיד לבן חל, או לכל המאמנים הגדולים האחרים שהוא בעבר בנבחרת?
0: אמרתי את זה קודם, הוא מז'אנר הקרלו אנצ'לוטים, הוא לא מז'אנר הפפ את לואי ון חל, זה לא טקטיקן שמטריף את השחקנים שלו שהם כבר... לא, אתה יודע, לפעמים זה עובד טוב, לפעמים משתגעים מזה. הוא יותר, חבר'ה, זאת טקטיקה, סומך עליכם ויאללה. הוא מוטיבטור כזה, גם שחקנים מאוד מעריכים אותו, כי הוא היה אחד, בכל זאת, אחד מהשחקנים הכי גדולים בהיסטוריה של העולם. מעמדת הבלם, הוא היה מלך השערים בכמה, אני לא זוכר באיזה, ב-PSV, בברצלונה הוא הבקיע מלא. זאת אומרת, יש המון הערכה אליו.
2: הבלם עם הכי הרבה שערים בהיסטוריה.
1: כן.
0: כן. וזהו, אתה יודע, זה לא איזה סימן שאלה אם הוא כן צריך לאמן, לא צריך לאמן, הוא המאמן וזהו, לך תדע מה יהיה במונדיאל הבא או ביורו הבא, אבל כרגע הוא המאמן וזה לא איזה אישיו, זאת אומרת, זה לא שמישהו מפקפק ביכולתיו כרגע, זהו.
1: כן, ובינתיים, אם אני מסתכל על התוצאות האחרונות, מאז ההפסד לגרמניה באוקטובר 2024, שזה, תשמע, זה יותר משנה וחצי, הם לא הפסידו אף משחק, 14 משחקים, הפסידו אמנם לספרד בפנדלים ברבע גמר ליגת האומות, אבל משחק שהסתיים בעצם בטקו. זאת אומרת, הנבחרת לא מפסידה כבר הרבה מאוד זמן, גם נגד יריבות חזקות, אוקיי, לא נותנת איזה הצגות מדהימות, אבל עדיין, יש פה
0: רגע,
1: תחושה.
0: רגע, ברשימה הזאת של 14 משחקים, מי היו הנבחרות המשמעותיות?
1: אני לא זוכר כרגע.
0: הם היו במוקדמות, לא?
1: כן. נגד ספרד פעמיים טקו. למרות שכמו שאמרתי, הם הפסידו בגומלין בפנדלים. עכשיו היה להם משחק נגד שווייץ, אם אני לא טועה, שהם ניצחו, משחק ידידות, וטקו נגד אקוודור. שוב, לא תוצאות מדהימות, אבל הם לא מפסידים.
0: תשמע, אנחנו עושים בהולנד כאילו זאת איזה, אני יודע, נבחרת דרג בינוני, בכל זאת, זובר באחת הנבחרות הטובות בעולם, כן? טופ 10 לגמרי.
1: מקום שמיני בטבלת סוכניות האימורים.
0: עזוב את פיפה, בתחושה.
1: לא, סוכניות האימורים, מקום שמיני.
0: אז היא נבחרת מעולה, שמתחבר לה היא נבחרת מעולה. היא פשוט, אני חושב שכשהיא תגיע לנבחרות באמת רציניות, אז נראית

0: את ההבדלים קצת, אבל אין, יש שם פוטנציאל אדיר, זה לא שאין. אז אין מה לזלזל בהולנדים, כן?
1: לא, חס וחלילה. רגע, בוא נדבר על הבית המוקדם, הוא לא כזה פשוט, יפן, שוודיה וטוניסיה.
0: לא, ממש לא. יכולה לצאת, הצפי שציין ראשונה, אבל זה יכול להיות גם שלישית, לא מדבר על רביעי, כן, אבל גם יפן היא נבחרת שאנחנו כבר הבנו שהיא בלתי צפויה כזאת.
1: חזקה מאוד.
0: כן, אתה לא יודע מה האינסטינקט שלנו כדור הוותיק זה להתנסה, להגיד, יפן, עזוב, אבל זה כבר מזמן לא ככה. שוודיה היא בכלל, זאת נבחרת אחרת מזאת ששיחקה במוקדמות ה... זה ילתה דרך ליגת האומות, וזה יכולה גם להגיע פתאום לאיזה רבע גמר בטעות.
1: נכון.
0: יש שם שחקנים. וטוניסיה, לא, אין לי דעה.
1: לא, טוניסיה, הולנד צריכה לנצח. הולנד צריכה לנצח.
0: את כולם הולנד צריכה לנצח, אבל שוב, זה יכול להיגמר גם במקום שני או שלישי. זאת אומרת, אין... על פניו זה אמור להיות ראשון, אבל לך תדע.
1: טוב, אני אתן לכם את ההרכב הצפוי, לפחות על פי מה שאני ככה קראתי בכל מיני מקורות, תגידו לי מה דעתכם. קודם כל, עמדת השוער וברוכן, עם כל הכבוד, אתה סומך עליו?
0: דווקא הוא שוער לא רע, כאילו מצאו את השוער אחרי זה כמה שנים של חוסר ודאות בעמדה הזאת, אז דווקא הוא שוער די יציב, חוץ מהתספורת שלו, שאני לא מבין מי הספר שזה פשוט נורא. תספורת ג'ים קרי בדאם אנד דאמר, זה התספורת שלו. אבל הוא שוער על פניו סבבה. זאת אומרת, אני קראתי איפשהו שאפילו ביירן מינכן התעניינה בו לפני איזה שנה. זאת אומרת, אני חושב שהוא עוד התקדם בקריירה לקבוצות יותר רציניות. זה לא השוער שהיה במודיאל הקודם, שהיה איזה מין יציאה של מנחל, שוער של אירן ויין, שמיד אחרי זה כבר חזר לאירן ויין ולא שיחק שם. זאת אומרת, יש שוער בשער לדעתי, זאת לא עקב אחיד.
1: אוקיי, חוליית ההגנה אמורה לכלול את דומפריז, טימבר, ון דייק וון דוון. טימבר שחקן שעובר פציעות, אני לא יודע אם הוא יהיה קשיר, לא ברור, אבל אם כולם קשירים, זו הרביעייה, אין שאלה בכלל.
0: ויש עוד על הספסל, זאת אומרת, יש שם, אתה יודע, יש, לא אין סוף, אבל יש לפחות איזה עוד ארבעה.
1: כן, לא, ברור שיש על הספסל, ברור.
0: לא, אבל אני אומר... שחקנים שהם ברמה, זאת אומרת, כן. אם לא, אם ונדבן ניפצע או משהו, אז תכניס את פרימפונג.
1: כן.
0: עוד מטוס.
1: כן.
0: שם זאת לא הבעיה.
1: אוקיי, קישור, חרבנברג, דה יונג וריינדרס.
0: על פניו נפלא, לא?
1: על פניו, שאלה איך זה יום. ואז מגיעים להתקפה, ודיברנו על זה כבר קודם, אולי מלן מימין, דה פאי באמצע, גג פה משמאל, יש דיבורים על אולי נועה לנג, איך אתה רואה את זה?
0: נראה לי שזה מה שאמרת, נועה לנג הוא יהיה אולי במחליף כזה בלתי צפוי, כי הוא בן אדם בלתי צפוי, אבל זה פחות או יותר, מה שאמרת, זה נראה לי הרכב, אם לא יהיו הפתעות. ושוב, אתה עובר שם, אתה אומר, ריינדרס, מה שצרסיתי? פרנקי דיור, ברצלונה, חבל, הוא שם חוץ מממפיס בקורינטיאנס, אבל כל השאר בקבוצות סבבה, אבל שוב, זה לא השמנה והסלטה של הקבוצות האלה.
1: לא, לגמרי לא. אני אשאל שאלה נוספת, האם, אני זוכר שבגמר מונדיאל 2010, לפני המשחק, לפני הגמר, יואן קרויף, היה אז עדיין בחיים, הוא אמר שהוא רוצה שספרד תנצח את הולנד, כי הולנד בגדה במורשת ההולנדית, וספרד דווקא כן משחקת במורשת ההולנדית. האם זה בכלל מעניין היום כל הדברים האלה? 4-3-3 של אייאקס ורינוס מיכלס, אתה אומר, די, זה עזוב, זה היה לפני 50 שנה, זה כבר לא מעניין.
0: זה מתחיל פחות לעניין, אם כי זה כאילו, אתה יודע, התו, הסימן היכר שלהם, זה התו תקן שלהם, וזה מכירים אותם, אז הם כאילו מתבאסים קצת שזה כבר לא הולך להם כל כך, והיו לפני איזה שני מונדיאלים, אתה יודע, ב-2014, אני לא טועה, בברזיל, דיונים שלמים על איך מייזים שחק 3-5-2, וזה, היום זה כבר פחות, כי הסכר כבר נפרץ, ומבינים ש... ה-4-3-3 שהנצחי שלהם כבר הוא לא... הוא old news.
2: היום אפילו אייקס לפעמים לא משחקים 4-3-3.
0: כן. אז זה כאילו... כבר הם הבינו שזה לא מה שהיה, זה לא מה שתקף היום, אבל זה נורא פוגע בציפור נפשם, כי הם היו נהפכו לגדולים בגלל זה. וזה כאילו...

0: תודה. כמו שפעם תפוזי ג'פה היו התפוזים הכי נמכרים בעולם, פתאום באו ולנסיה, לקחו את התפוזים. לא התבאסנו?
1: כן, לגמרי. הנה, בולגריה זוכה באירוויזיון. אתה מבין איזה דברים קורים פה. זרקת ככה בהערה קטנה

0: שטרן תסיים ראשונה, היא מצטלבת בשלב המוקדם, בשלב הזה של ה...
1: 32, כן, כן.
0: בשלב המוקדם, אם הולנד תסיים ראשונה, היא מצטלבת עם הבית של ברזיל ומרוקו, משחקת נגד השנייה, והפוך.
1: כן.
0: מצטיים שנייה. שזה על פניו, אם הכל מתנהל לפי התכנון, היא פוגשת בשלב 32, הנבחרות הגדולות, פוגשת את מרוקו, לא ברור לי איך זה קורה.
1: לא משנה.
0: בשלב כל כך מוקדם, אבל יאללה, אכלו אותה.
2: לא, הגרלה בעייתית, או את ברזיל, כמו שאמר...
1: כן. כן, כן, כן.
2: רוב זאת אומרת, יש סיכויים מצוינים שהיא פוגשת כבר בשלב 1-32 את ברזיל או את מרוקו,
0: כן.
2: ואני אומר לך שהיא זה, לא עוברת אף אחת מהם.
1: כן, כן.
0: כן, לא, זה לא ברור איך, איך הגרלה ככה נפלה, זה שארבע נבחרות שהן טופ 10 הולכות להצטלב אחת.
2: זה דווקא מכיר. ברור, אבל זה לא, זה
0: כן, עניין לפרק סדר. אחר. כן, אוקיי. ובטח ארצות הברית תקבל את קורסאו. אני יודע. אוקיי, לא משנה, בקיצור, זה חשש גדול מאוד, בעיקר של משטרת הולנד, שהולך להיות משחק בין הולנד למרוקו. אני יכול להגיד לכם שאני גר בהאג, ששם נמצאת אולי שכונת המאגרים הכי מוכרת בהולנד, קוראים לה סחילדרסווייק, שכונת הציירים בתרגום חופשי. כל קשר בינם, רחובות קוראים על שם ציירים מפורסמים, אבל היא הפכה בשנים, ב-30 שנה האחרונות, לשכונת מאגרים הארדקור, שבה יש מהומות, התפרעויות, מה שאתם לא רוצים, וגם במונדיאל האחרון כשמרוקו שיחקה היו שם כל אחרי כל משחק התפרעויות וזיקוקים, מה שאתם לא רואים שם. והחשש הוא שאם יהיה משחק בין הולנד למרוקו, זה עלול להצית איזה רגשות שנאה של כל מיני קיצונים משני הכיוונים, וזה קרה במונדיאל האחרון בבלגיה, כן? בלגיה ומרוקו, זה הבלגים והמרוקאים שם, זה בערך אותו סיפור. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה. בוא נגיד ככה. זה יכול להיות רע מאוד.
1: כן, כן.
0: וגם, אתה יודע, המון, המון מרוקאים שחיים בהולנד, הם הנבחרת הראשונה שלהם היא מרוקו, היא לא הולנד.
1: ברור, ברור לגמרי. Yeah. טוב, בוא, אנחנו ככה מתכנסים לקראת סיום. הערכותיכם, גם אם לקחת בחשבון את העניין הזה, וגם אם לא, מה המקסימום שהולנד אמיתי?
0: רגע, כן? תעשה לנו קודם איזה סדר, מה יקרה? נגיד, שמינית עוברים את מרוקו, אם הכל הולך לפי הצפוי.
1: לא, עזוב, אל תיכנס לזה, כי יש כל כך הרבה אפשרויות שאני לא רוצה בכלל להיכנס לזה. אני אומר מבחינת...
0: ברבע הם אמורים לקבל את צרפת כבר, אם הכל הולך לפי מה
1: בסדר, ש... בסדר, ומי אומר לך שצרפת תעלה ממקום ראשון? אני אומר, ברור שאפשר לעשות את העץ הזה ולהגיע לגמר. כמו שעשה יואחים והגיע לגמר מאוד הגיוני של הולנד נגד... נגד מי הוא אמר? נגד פורטוגל. מאוד, כן, מאוד הגיוני, מאוד הגיוני. אבל עזוב, אני אומר, מבחינת פוטנציאל, אחרי כל מה שאמרנו, שנבחרת לא מבריקה, עם שחקנים, אמנם מקבוצות גדולות, אבל רובם עברו עונות די בינוניות, במקרה הטוב. מה, בוא נגיד, רבע גמר יחשב הישג?
0: כן, רבע גמר, הציפייה בהולנד היא רבע גמר. כל דבר מעבר יהיה וואו. ורבע גמר, גם אם לא יגיעו לרבע גמר, זה גם יתקבל בהבנה.
1: עוזי.
2: תשמע, כמו שאמרת, הולנד במקום שמיני בסוכניות, בכלל זה, זאת אומרת, זה אומר,
1: רבע
2: גמר זה סוג של...
1: הקצה של הרבע גמר.
2: זה הקצה של הרבע גמר. אבל אני חושב שבגלל שבאמת יש לה הגרלה קשה.
1: כן.
2: זאת אומרת, גם הבית המוקדם...
1: גם הבית עצמו.
2: גם הבית המוקדם הוא בית יחסית לראש בית, הוא בית קשה. וההמשך, אם אתה... אתה יודע... היא נופלת לברזיל, או גם למרוקו, כבר ב-1-16. אתה לא יכול להגיד שזה כישלון להפסיד לברזיל, נגיד. אז אני חושב שכמו שהרבה למה, זאת אומרת, רבע זה הישג, אני חושב שהיא תעצר לפני, אני חושב ש...
1: שמינית.
2: אפילו מול ברזיל או מרוקו כבר ב-1-32.
1: וואו. דרך אגב, כמה אוהדים אמורים להגיע לארצות הברית מהולנד? כי בכל זאת זה לא לנסוע לגרמניה.
0: הניסיון מלמד שההולנדים, כמו דרך אגב רוב האירופאים, הם לא נוסעים רחוק.
1: נכון.
0: אתה יודע, היו ב-20 שנה האחרונות, רק היה מונדיאל אחד שהתקיים באירופה, רק בגרמניה.
1: לא, רוסיה זה לא נחשב, אתה אומר.
0: רוסיה זה לא נחשב, כי זה היה רחוק מדי, והיה
2: כאילו... לא, לא באו כמעט אירופי. נכון.
0: כן, היו המון דרום אמריקאים.
1: נכון, נכון.
0: אז אני חושב שזה מה שיקרה הפעם, יש הרבה הולנדים שחיים בארצות הברית, או עם... אתה יודע, כאלה ילדים של, או זה, הם יהיו, פלוס יגיעו איזה 3,000, 4,000 אולי מהולנד, תלוי, אם היא תגיע רחוק, אז פתאום יגיעו עוד, אבל אני לא חושב שתראה, מה אני לא חושב, לא יהיו מחזות כמו שהיו בגרמניה, שהיו שם, אתה יודע, 100,000 בדורטמונד, כי זה היה מהבית שלי לדורטמונד,

0: שעתיים וחצי באוטו, אז באו פשוט כמויות בלתי נתפסות. הפעם המחירים מטורפים, ההולנדים לא אוהבים שלם, אז אני חושב שאתה יודע, הם משחקים גם ביוסטון ובטקסס ובקנזס.
1: חום אימים.
0: כל מיני חורים כאלה, שלא, לאו דווקא היה שם הרבה הולנדים, אם היו משחקים בניו יורק, אז מילא, אבל אל תשכח שיש גם קשר הולנדי שהם יזכירו לאמריקאים, שהם, אתה יודע, יש להם לניו יורק, יש קשר הולנדי.
1: נכון, ניו אמסטרדם.
0: כל מיני דברים שאפילו אתם לא מודעים, נגד ברוקלין, מה זה ברוקלין? זה ברוקלין.
1: שים לב.
0: זה עיר ליד אוטרכט.
1: שים לב, אתה לא רואה, אתה לא רואה ארבל, אבל אני עכשיו יושב עם חולצה שעליה כתוב השם ברוקלין. אז רגע, לא... לא, לא, לא, ממש לא. מה זה ברוקלין בהולנדית?
0: ברוקלין זה ברוקלין, זה... יש עיר ליד אוטרכט שקוראים לו ברוקלין.
1: היי, אתה שואר, הנס ון ברוקלין.
0: זה ברוקלין אחר, כן, דומה. ויש עוד הרבה דברים בהולנד, בארצות הברית שאתה לא מודע להם, אבל הם שורשים הולנדים. הרבה רחובות במנהטן, כל מיני, וול סטריט, אם אני לא טועה במקור, ואל סטריט, גם החומה הייתה שם. כל מיני, יש השפעות הולנדיות רציניות בארצות הברית, במיוחד בחוף המזרחי.
2: כל הדאצ'קאט בפנסילבניה והאמיש וכל האלה, זה גם...
0: האמיש זה הולנדים או גרמנים?
2: הולנדים, גם, יש זה, אבל לא, הקווקרים זה הולנדים. יש בפנסילבניה אזור שקוראים לו דאצ'קאט, ממש אזור כאילו הולנדי של פעם.
0: אז יש, אני בטוח שהם ככה יוסיף להם. אני בטוח שהפאבים במנהטן יהיו עמוסים בהולנדים, ואני לא יודע עד כמה המגרשים יהיו עמוסים בהולנדים.
1: כן.
0: זה, אתה יודע, תהיה את הצבע הכתום הזה, זה מין נקודה כזאת בין מלא אקוודורים, אני יודע.
1: כן, אבל תהיה את התהלוכה, כאילו האוטובוס הזה ילכו
0: מה... התהלוכה היא כבר דבר מוגמר וברור, כן, תהיה, גם אם יהיו שלושה אוהדים תהיה תהלוכה.
1: התהלוכה.
0: הפן לינקס נרחץ הזה, כולם שהולכים שמאל לימינה, יהיה, זה כבר הפך גם לאיזה תו תקן. בכלל, האוהדים ההולנדים, יצא לי פעם לדבר ביורו, שהיינו ביחד, ב-2008 נדב, באוסטריה וזה.
1: בבאזל, בעיקר בבאזל היינו.
0: ויצא לי לדבר שם אחד מראשי הקנוניה, מאחד מהארגנים של האוהדי נבחרת הולנד, שאז אמר לי, תראה, האוהדים ההולנדים הם היום אחד ממוצרי היצוא הכי מוצלחים של הולנד, כי הם שמים, הם הופכים את הולנד לדבר כזה כיפי. אוהדים, ביורו האחרון, עם כל הכמויות האלה שהיו בגרמניה, והם אוהדים שעושים רק שמח, זה לא... זה לא חוליגנים של פיינורד, וזה לא כל מיני פסיכים של אייקס, מדובר על ההולנדים הכי סבבים שיש, כן? גם לא מעניין אותם פוליטיקה, ישראל, זה לא אלה, זה לא הכיוון. זה באים לעשות כיף, בעיקר באים מחוץ לגוש דן ההולנדי, זה כל מיני מאיינדובן ומברבן, מחוז ברבן, זה כל הדרום, מצפון, מהירן ויין, מכרונינגן, והם באים לעשות כיף, והשם הטוב שיצא להורדים ההולנדים בעולם, הפך את הולנד כמדינה לדבר יותר אטרקטיבי. זאת אומרת, זה ממש אחד מהדברים שתיירים אומרים, מדברים איתם, ואומרים, וואי, אוהדי נבחרת הולנד, בטח.
1: יפה, הרבה לשת, תמשיך ליהנות בכאן, בשם, בכאן, הבנת אותי, ואנחנו נמשיך כמובן לדבר, גם לקראת המונדיאל נעלה ונדבר, וגם תוך כדי, אז תודה רבה להרבה לשת, תודה רבה לאוזי דן, אנחנו נהיה כאן כמובן גם בפרקים נוספים, יש עוד נבחרות שעדיין לא הגענו אליהם, וזה יקרה בקרוב, וכמובן, עוד מעט גמר ליגת האלופות, אנחנו גם נתכונן לגמר ליגת האלופות, כאן בנושא המתמיד, בינתיים, תודה רבה לכולכם, תודה רבה לארד, ומזל טוב!

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: מאחורי הטבעות.
2: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים.
1: שלום מירי נבו.
2: שלום עודד אלפרין.
1: אנחנו צוללים לעוד פודקאסט של המשחקים האולימפיים מאחורי הטבעות, ואנחנו שוב חוזרים אחורה בזמן, עד 1948 למשחקים בלונדון, לא 2012, 1948.
2: אולי המשחק... אולימפיאדה ה-14 בעת החדשה.
1: אולי המשחקים המיוחדים ביותר בהיסטוריה. אני חושב שאתה...
2: אני חושבת שהמיוחדים היו לנו...
1: אז השונים,

0: הכי שונים
1: בהיסטוריה,
0: הכי לא, לא טריוויאליים.
2: ואני חושבת שהם גם מתכתבים מאוד עם ימינו אנו, ותכף אנחנו נסביר למה, למה אני מתכוונת. נלך לכרוניקה הרגילה שלנו ונתחיל ונספר לכם שהמשחקים בלונדון התקיימו בשנת 1948 כאמור, בין ה-29 ביולי עד ה-14 באוגוסט, היו שם 4,104 ספורטאים, מהם 390 ספורטאיות מ-59 מדינות, 19 ענפי ספורט. ארצות הברית כיכבה בטבלת המדליות עם 38 מדליות מזהב, ובסך הכל 84, שוודיה הייתה במקום השני בטבלה, עם 17 זהב ו-46 סך הכל, וצרפת הייתה במקום השלישי. היו לנו ספורטאים וספורטאיות מצטיינים, הפעם דווקא מי שנמצאת בראש הטבלה, שמדורגת על פי כמות מדליות הזהב, היא פאני בלנקרס קון, ההולנדית, האתלטית, שאנחנו נספר לכם בהרחבה על האתלטית הנהדרת הזאת בהמשך, ואחר כך היו שני פינים בהתעמלות, וזאת בעצם הפעם השנייה שהמשחקים כבר מתקיימים בלונדון ב-1948, גם האולימפיאדה הרביעית הייתה בלונדון ב-1908. בעצם ב-1948 לונדון הופכת לעיר השנייה אחרי פריז בהיסטוריה שמארחת משחקים אולימפיים פעמיים, 64 שנים אחרי, כמו שאמרת, היא תארח אותם בפעם השלישית ב-2012. ולמה הם משחקים כל כך מיוחדים? כי בעצם ב-1896 חידשו את המשחקים האולימפיים, ורק דבר אחד הוביל לזה שמשחקים אולימפיים בוטלו. ואלו כמובן המלחמות. משחקי 1916 שהיו אמורים להתקיים בברלין, בוטלו בגלל מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם השנייה כבר מנעה את הקיום של המשחקים ב-1940, שאגב ניתנו לטוקיו, ושל 1944. מיליונים נהרגו בעולם, אף אחד לא התעסק בספורט. ביוני 1939, בוחרים בלונדון כיעד למשחקים האולימפיים. כאמור, מלחמת העולם הסתיימה בספטמבר 1945.
0: זאת אומרת פחות משלוש שנים אחרי סיום המלחמה הכי...
2: ב-39 היא נבחרה, ואז
0: לא,
2: המלחמה דחתה את זה ודחתה את זה. ובעצם אנחנו הגענו למצב שהיה לנו חור מאוד גדול, 12 שנה שלא התקיימו משחקים אולימפיים. וכך שבעצם המועד הבא למשחקים היה 1948. עכשיו כבר מטבלת המדליות אפשר להבין שיש כאן מדינות שלא הגיעו. גרמניה ויפן לא הורשו ליטול חלק במשחקים האלה.
0: חלק מהעונש שלהם,
2: נכון.
0: להפסד במלחמת העולם השנייה.
2: וברית המועצות החליטה שהיא לא לוקחת חלק במשחקים, זו הייתה החלטה שלה, והחלטה שתקרה בפעם האחרונה, חוץ כמובן מהחרם על לוס אנג'לס ב-1984, עד להתפרקות של ברית המועצות. היו עוד כמה דברים לפני שאנחנו ניגע במרכז של המשחקים האלה, שאפשר לציין אותם, המשחקים בלונדון הועברו בשידור בטלוויזיה, אבל היו רק מעט מאוד אנשים שיכלו לצפות בזה, כי טלוויזיה הייתה דבר, מצרך נדיר.
0: אומרים שזו הייתה אחת המקפצות הגדולות, אבל של ה-BBC, מבחינת איך שהן למדו לנהל שידור מכמה מוקדים, הם עשו שם מרכז שידור, ממש ליד אצטדיון ומבלי, שזה גם משהו שאנחנו היום נראה לנו מאוד
2: טריוויאלי,
0: אבל באותו זמן זה ממש לא היה ככה.
2: ואנחנו גם הזכרנו שבעצם שידור חי קרה לראשונה ברומא 1960. מבחינת טקס הפתיחה, הפרוטוקול היה, לא היו חידושים בטקס הפתיחה, כי הפרוטוקול האולימפי כבר היה ידוע, הדגל האולימפי הונף, נישאה שבועת הספורטאים, הופרחו היונים כסמל שלום, הלהבה האולימפית הוצתה.
0: שלט גדול, שיש נקרא לזה מעל איצטדיון ומבלי, שכתוב עליו, הדבר החשוב במשחקים האולימפיים הוא לא לנצח, אלא להשתתף, עם תוספת, הדבר המשמעותי בחיים הוא לא לשלוט, אלא להירחם היטב. זה כמובן סוג של רפרנס והתייחסות למה שהעולם עבר לפני שהגיע ללונדון 48.
2: אז בעצם, המשחקים האלה, ואנחנו רואים בהם משחקים מאוד מאוד מיוחדים, האולימפיאדה הזאת קיבלה כמה כינויים. אולימפיאדת הצנע זה אחד השמות היותר משומשים של המשחקים בלונדון 1948, כי למשחקים האלה הייתה משמעות מאוד מאוד גדולה. בעצם, אירוע הספורט הגדול הראשון אחרי מלחמת העולם השנייה.
0: עצם העובדה שהחליטו לקיים את המשחקים האולימפיים ב-1948, הייתה אולי אפילו סוג של הפתעה. כי אם אנחנו חושבים על מה שעברה, בטח לונדון, עם ההפצצות הגרמניות הבלתי, כאילו שבאמת לא הסתיימו עד נורא של 1945, לונדון הייתה עיר בחורבות, שצריכה בעצם להקים את

0: עצמה מחדש. ולהשקיע...
1: עיר בחורבות זה understatement, זאת אומרת, העיר הזו, כולם זוכרים את הבליץ. הכל היה מרוסק, כמו רוב אירופה, אבל גם לונדון הייתה במצב איום ונורא, ורק אז התחילה להתאושש את ההתאוששות שלה ממלחמת העולם השנייה, וגם הציעו להם לוותר על האירוח ולהעביר את המשחקים למדינה אחרת. אבל המלך ג'ורג' השישי התעקש לקיים את המשחקים, ואני חושבת שאפשר גם להבין מאיזה מקום, זאת אומרת, הוא גם רצה להיות זה שיוביל את החזרה לחיים. אולי של העולם כולו אפשר להגיד, זה סוג של חזרה לשגרה, סוג של תקווה, משהו שהוא באמת יהיה, אתה יודע, אירוע משמח, וגם יעמוד בניגוד אדיר לאולימפיאדה שנערכה 12 שנים קודם, שהייתה אולימפיאדת ברלין 1936, אנחנו דיברנו עליה, האולימפיאדה הנאצית. ושהאולימפיאדה הראשונה שתקרה אחרי המלחמה האיומה הזאת...
0: תראה את ההבדל.
1: תראה את ההבדל ותקרה. הוא גם חשב, דרך אגב, שזה ישקם את לונדון, שזה יעזור לשקם את העיר.
0: קפוץ שנייה לסוף, באמת, לונדון הרוויחה כסף על, על המשחקים האולימפיים, לא סכום ענק, אבל לא הפסידה. כי, כמו שהתחלת להגיד קודם לכן, המשחקים האלה קונו משחקי הצנע. כי לא היה כסף. לא רק בלונדון, לא היה כסף בכלל להשקיע עכשיו בבנייה של מתקנים חדשים, או בשיפוץ הישנים. אחד, המזל הגדול של לונדון, או לפחות אחד מהסיבות שבאמת החליטו לקיים את המשחקים שם, זה שמתקני הספורט באופן יחסי לא נפגעו. ולכן אפשר היה לקחת את המתקנים הקיימים ולערוך עליהם את המשחקים
1: כן,
0: האולימפיים.
1: כן, אבל אתה מציג את זה בצורה ככה קצת אופטימלית, כי בעצם קודם כל הם קיבלו החלטה גורפת, שהם לא מקימים שום מתקן מיוחד עבור המשחקים. אז אתה מדבר על, היו פחות יותר קיימים, אז ככה, אצטדיון ומבלי, היה צריך להתקין שם את מסלול האתלטיקה, שגם כשאתה רואה את הסרטים של איך, על מה לא, הם רצו,
0: זה לא.
1: מה שהתקינו שם, במקום...
0: אתה יודע, נגיד שהמשטח לא עמד טוב בגשר.
1: ואגב, מי שסדרו שם את המסלולים היו חלק מזה, בוצע על ידי אסירי מלחמה גרמנים, הייתה את ה-Empire Pool, את הבריכה, אז גרדו מהחלונות את הצבע השחור, שנמרח כחלק מאמצעי ההגנה, והפכו את הזירת הקרח שהייתה שם לבריכת שחייה. אחר כך, כדי לפנות מקום לאגרוף, אז שאבו את המים מהבריכה, ולמשל קנדה התערמה עץ למקפצות שהיו בתחרויות הקפיצה למים. תחרויות החתירה היו ברויאל רגטה, הנלי רויאל רגטה, למרות שהמסלול היה קצת קצר בכמה מטרים. פינלנד אמרנו וקנדה גם דאגו לספק עץ, גם לטובת משטח הכדורסל והקרקעית של הבריכה האולימפית. השוויצרים תרמו את הציוד לאולם ההתעמלות. זאת אומרת, הייתה כאן התגייסות גם של העולם, והמתקנים נראו, ואנחנו רואים את זה בסרטים הישנים, אתה יודע, כמעט,
0: וגם,
1: מה שנקרא.
0: וגם לא היה כפר אולימפי.
1: נכון, לא היה כפר אולימפי.
0: הגברים שוכנו במגורי חיילים.
1: למשל.
0: האנשים במכללות שהיו באזור.
1: המקומיים היו בבית, כמובן. הספורטאים הבריטים נשארו בבית שלהם. יש לא מעט סיפורים על ספורטאים שלקחו את, אתה יודע, את האוטובוס בבוקר לאצטדיון ומבלי בשביל להגיע לתחרות שלהם. והיה מחנה צבאי גדול שירח כ-2,000 עד 4,000 ספורטאים, נשלחו לפנימיות, להוסטלים, ניתנו להם כרטיסי אוטובוס ורכבת תחתית כדי להגיע לתחרויות, טלפונים עם מטבעות. היו גם כאלה שספסרו בכרטיסים, דיברו על זה שלמשל נבחרת פינלנד מכרה את הכרטיסים שהיא קיבלה להתכסים ולאירועים, כי ככה הייתה להם דרך להרוויח כסף כדי לשרוד שם בתוך הסיטואציה הזאת. אפילו מגבות הם הביאו בעצמם. והדבר היחיד שהיה כזה שהם יכלו ללכת ליהנות, זה היה בתי קולנוע וקפיטריה, שיועדו לאורחים של האולימפיאדה. גם היינו, ביגוד לא היה.
0: היום היינו מתים ללכת לקולנוע.
1: כן, מתים, אתה רואה? חלק זאת ההקבלה שאני, לא לגבי הזה, אבל לא מצבנו, אנחנו לא יהיה חורבות, אבל הצורך במשהו שייתן תקווה ושיקרה אירוע ספורט בסדר גודל כמו של משחקים אולימפיים ביולי 2021, מבחינה רגשית ומבחינת התקומה של העולם, כשאנחנו עדיין בתוך מגפת הקורונה, אני רואה הרבה דמיון בין שני הדברים האלה.
0: יש דמיון, אבל גם... ההבדל הוא שבעצם אנחנו...

0: אנחנו עדיין בתוך זה. ולכאורה, אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, אז האיום הוסר ברמה הביטחונית. הבעיה הייתה כלכלית, סלש לוגיסטית לקיים את האירוע.
1: אני פשוט מדמיינת רגשית את המשחקים בטוקיו, ואני חושבת שיהיה להם את אותה עוצמה של הנה חזרנו,
0: רק אם יהיה קהל.
1: למרות שנכון שב-1948 הגיעו אחרי אירועים קשים יותר מהקורונה.
0: ללא ספק.
1: אין שאלה.
0: אבל זה היה, אמרו, יש משחקים אולימפיים, אנחנו נקיים אותם בתנאים שקיבלנו, והתנאי המרכזי, בניגוד למה שאנחנו אולי נראה ביולי 2021, זה שלא הייתה שום בעיה עם הכנסת הקהל לאצטדיונים.
1: ווומבלי היה... כמו שאתה אומר, האיום באמת הוסר.
0: ווומבלי היה מלא ב-80,000 איש בטקס הפתיחה, ובכל האירועים ראינו באמת קהל במגרשים.
1: עכשיו בוא נחזור לתיאורי העוני, אתה יודע, היה מחסור בבגדים, בחומרי בניין, בדלק. הטקס הפתיחה שדיברת עליו, הוא היה מאוד צנוע. ירי של 21 מתחים מתותחים, והגישו שם שזה חיבר את כולם, כמו שאמרת, 82,000 צופים, מחירי כרטיסים נמוכים. היה חום כבד, החום הכבד ביותר שנרשם מלונדון אחרי הרבה הרבה הרבה שנים. היונים, כתוצאה מהחום, מה לעשות, חלק גדול מהם מתו. מי שהצית את האש האולימפית היה ג'ון מארק, ספרינטר, שהוא היה, אתה יודע, ספרינטר לא מהמפוארים, אבל העובדה שהוא היה גבר נאה למראה, הובילה לכך שבחרו בו להצית את האש האולימפית בטקס הפתיחה.
0: בכל זאת 1948.
1: כן. ויש ספר שפורסם, שכתבה אותו ג'ייני המפטון, פרסמה ספר ב-2008, שנקרא משחקי הצנע, כשהמשחקים הגיעו ללונדון ב-1948, והיא דיברה עם יותר מ-100 אנשים ממדינות שונות שהיו מעורבים באירוע הזה, ובכל מקום, ככה אני מצטטת, בבריטניה, בסינגפור, איראן וניו זילנד, אורו פניהם של כל האנשים שהיא שוחחה איתם בשל הזיכרון מהשבועיים האלה. היה משהו בהתגברות על הקשיים שהפך את זה למשתלם. היו סיפורים אין ספור על איך, דווקא היה חם נורא בטקס הפתיחה, אבל אחר כך השמש כמעט לא הופיע, היה מזג אוויר מחורבן כאלה ללונדון. והיו, מצד אחד היה חום שהמיס את משטח הרכיבה, ומצד שני כידונים מוטלו בחשיכה, אז היו צריכים עם פנסים, השופטים לרוץ לחפש איפה הוא נחת בתוך האצטדיון, קופצי מוט המתינו שעות על גבי שעות בגלל הגשם, שחיינית ניו זילנדית לקח לה 5 שבועות להגיע ללונדון, ויש גם, יש את הרץ הבריטי, ג'ק ברוטון, שסיפר רץ 5,000, שהוא לקח חצי יום חופש מעבודה כדי לרוץ, הוא הגיע ברכבת התחתית, נרשם, סיים שמיני במקצה, עזב, חזר לעבודה. אתה יודע, זה באמת, מבחינה ספורטיבית, הדברים פה היו מאוד מאוד מוזרים, אבל מצד שני, כמו שאומרת הסופרת, אלה היו משחקים מאוד ידידותיים והכי פחות פוליטיים.
0: ואתה יודעת, עם כל הזה, אז זה אומר אמיל זאטופק, שהוא בעצם היה אחד הספורטאים הבכירים, אומר, המשחקים בלונדון היה הרגע בו השמש יצא החוצה. וזה באמת, כשאנחנו ברומנטיזציה של המשחקים האולימפיים, אנחנו מסתכלים על המשחקים כאירוע א-פוליטי, ואומרים, אוקיי, כך אנחנו רוצים לראות את זה. שהתחרות עצמה היא זו ש... היא זו שבמרכז, וכל המסביב יוצא החוצה. כמעט ואין את זה במשחקים האולימפיים.
1: כמעט?
0: כמעט ואין את זה.
1: אה.
0: זה לא קורה באמת. זה יכול להיות אירוע חד פעמי. אולי ב-1948 זה לא יקרה שוב.
1: כמו שהיא מצטטת בספר שלה, היא אומרת, הייתה תחושה נפלאה, שהגיעו עיתות של שלום, שאפשר פשוט ליהנות מצפייה בתחרויות הריצה, ולהריע לספורטאים שלנו באצטדיון ומבלי. כאילו מותר היה רק ליהנות מספורט, לא היה צריך להיות מוטרד משום דבר אחר. אגב, דיברת על כסף, היא עלתה רק 732,000 לירות סטרלינג, שזה סכום מגוחך, שזה במונחים של היום משהו כמו 31 מיליון דולר, להבדיל נניח מהמשחקים בלונדון ב-2012, שעלו 9.3 מיליארד לירות סטרלינג.
0: ממש פער קטן, זניח.
1: כן, זה באמת... ועוד נושא מעניין שהיה שם, זה היה עניין האוכל, התזונה. כי היה משטר צנע, אמרנו, משחקי הצנע. היה לכל אזרח בריטי הייתה אספקה שבועית דלה ביותר, מותר היה להם לאכול באותה תקופה 30 גרם בשר חזיר ביום.
0: הקצבת מזון.
1: 45 גרם גבינה, תה ביצים, 100 גרם מוגיות ו-60 גרם תה. זאת, מנת הקלוריות לאדם בוגר הייתה בערך 2,500, המקסימום 2,500. אנחנו היינו היום כולנו פה רזים בצורה מטורפת.

0: נוספת. והתושבים בלונדון התבססו על תלושים. והייתה דילמה, כמה קלוריות יקצו לספורטאים. אז הרשו להם 3,900, כמו לפועל במכרות הפחם.
1: ולעובדי הנמל.
0: כן, ומדינות אחרות התגייסו לעזרת הבריטים בעניין הזה. אז למשל, דנמרק סיפקה 165,000 ביצים. צ'כוסלובקיה, עכשיו לא תגיד שצ'כוסלובקיה הייתה באיזה מצב, מי יודע מה, יצרה עבור הבריטים מים מינרלים 20,000 בקבוקים. אוסטרליה ושוויץ הביאו לחם ומוצרים נוספים, מקסיקו שלחה בשר, האמריקאים, העשירים, התעקשו לספק לעצמם את התפריט, שהם הביאו בטיסה מיומית מיוחדת מלוס אנג'לס ללונדון, הם הביסו את ספורטיהם בסטייקים, פירות, גבינות, חטיפי שוקולד, וגם אחרים המתנדבים וכל מיני כאלה נהנו מזה. כמו שאמר אחד המתנדבים, חברי סיכם זאת היטב כשאמר כי החלק הכי טוב באולימפיאדה היה לאכול בפעם הראשונה בחיים סטייק וצ'יפס. הצרפתים היו מזועזעים מהמחסור במזון.
1: סטייק וצ'יפס.
0: מה שלחו הצרפתים? מקררים מלאים ב...
1: צפרדים.
0: סטייקים ויינות שטו.
1: אחלה.
0: חייבים.
1: טוב.
0: בהולנד, בריאותית שלחה 100 טונה של פירות וירקות לכל המשלחות.
1: זה נשמע כמו משהו שקרה ב-1948. מה עוד קרה ב-1948, מירי? רגע מאוד...
0: איפה?
1: כאן, במאי 48, ככה לימדו לנו בשיעורי ההיסטוריה, קמה לה מדינת ישראל הקטנה, שזה חודשיים לפני המשחקים האולימפיים. אבל ללונדון 48 לא הגיעה משלחת ישראלית, וכדי להבין למה, אנחנו אומרים שלום לדוקטור עמיחי אלפרוביץ'. אהלן עמיחי, מה שלומך?
2: בסדר גמור, דוקטור... בוקר טוב, שלום רב לכם.
0: שלום עמיחי, מהמרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט, ראוי לציון, שאתה גם, אתה יודע, אחת מהמומחיות שלך, שהן רבות, היא כל מה ש... הקשר בין ישראל לבין הוועד האולימפי הבינלאומי, לאורך השנים הרבות, ו-1948 הייתה שנה משמעותית, כי מדינה כבר הייתה לנו, אבל המשחקים לא הגענו. מה קרה?
2: הוועד האולימפי של ארץ ישראל פלסטינה הוכר ב-1934, וכאשר אנחנו לוקחים את זה למינוח הלועזי, זה The Olympic Committee of Palestine. וההחלטה של הכרזת המדינה במאי 48 בעצם טרפה את הקלפים מוועד אולימפי של ארץ ישראל פלסטינה, או הוועד האולימפי של פלסטין. הפכנו בבת אחת לכאורה לוועד אולימפי של ישראל. הוועד האולימפי הבינלאומי נתן זיכיון לגוף אחד, שפתאום שינה את הייעוד שלו, ומוועד של שטח המנדט, שבו היהודים והערבים פה בפלסטינה, הם חלק מתוך הוועד, על אף שבפועל היו שם רק יהודים ורק אנשי מכה בארץ ישראל, פתאום הופך את אורו והופך להיות הוועד האולימפי של ישראל. וכאן נוצרת בעיה מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, כיוון שהוא נתן הכרה לגוף אחד, ובפועל השתנו החוקים באופן חד צדדי על ידי דוד בן גוריון ומדינת ישראל, והוועד האולימפי הבינלאומי אומר, לא נתנו לכם זיכיון, איך תגיעו? וזה שורש הבעיה העיקרי. דבר נוסף, עצם קיום המשחקים בלונדון, כי בסופו של דבר עצם הכרזת הקמת המדינה, הביא לכך שהצבא הבריטי מקפל את זנבו כאן במזרח התיכון מארץ ישראל, מדינת ישראל, והבריטים לא ממש חפצים לבוא ולארח את הספורטאים מישראל או משלחת מישראל, בעיקר נוכח העובדה גם שההכרה הבריטית ותחילת הדיונים של ההכרה הבריטית במדינת ישראל הייתה רק אחרי המשחקים, כך שבעת הזאת של סוף יולי 48, תחילת אוגוסט 48, הבריטים בכלל לא מכירים במדינת ישראל, אז איך הם יערכו גם ספורטאים מישראל או משלחת מישראל?
1: זה הכל בירוקרטי?
0: האהבה הגדולה לא שררה.
1: לא, זה הכל בירוקרטיה בסוף? אין פה את העניין הספורטיבי, לא אמורה להיכנס פה איכשהו?
2: זה עניין של שלושה חלקים שלא ממש התכוננו לאירוע הזה, שקרה בבת אחת, אני אומר באופן חד צדדי, מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, וגם מבחינת הוועד האולימפי הארץ ישראלי, סלש הישראלי, כי בבת אחת ביום אחד הוא שינה את השם שלו ואת הייעוד שלו ב-14 במאי 48.
0: זה לא היה מספיק זמן כדי בעצם לאשר את הדבר הזה למול הוועד האולימפי הבינלאומי?
1: היה בכלל מי שהתעסק בזה במדינת ישראל בזמן שבאמת היינו בתוך מלחמת השחרור, מלחמת

0: העצמאות.
1: בדיוק, אז כך שיש פה מספר רבדים. הראשון, עד מאי 48, הייתה כוונה לשלוח משלחת גדולה, ואפילו זה הופיע בפרסומים של הביטאון האולימפי, ממש כחודשיים לפני תחילת המשחקים, שם הייתה אמורה לשלח משלחת עם אתלטים וכדורסלנים ומתאגרפים, סייפים, נבחרת כדורגל, גם נבחרת אוקי שדה, ואפילו כליה ושחיינים. כך שהייתה הערכות, אני אגיד מחשבתית, כי לא ממש היו ספורטאים בכל הענפים האלה שבאמת היו יכולים לייצג, אבל מהרגע של הקמת המדינה, היו קולות שונים, וגם משרד החוץ ברשות משה שרתוק לימים שרת, בשאלה מה עושים, האם נוסעים או לא נוסעים. וכשהבינו שהדדליין להכרזה על משלחות הולך ומצטמצם לקראת יוני 48, פה ישראל לא שלחה שום הודעה לבריטים וגם לוועדה המארגנת וגם לוועד האולימפי הבינלאומי. כך שלא היה מי שלקח את המושכות והנהיג את נגיד משבר או את הסיטואציה הזאת כדי לבוא ולהגיד אנחנו רוצים להשתתף. הרגע הזה שבו פתאום מבינים שצריכים לעשות משהו קורה ממש בסמוך למשחקים, שפה מחליטים בעשרה ימים לפני טקס הפתיחה שהולכים לוועד האולימפי הבינלאומי ולוועדה המארגנת רשימה של שתי ספורטאיות, שתי אתלטיות, ראיה ברונשטיין ופרידה ברזון ליכטבלוי, שהבריטים מצד אחד וגם הוועד האולימפי הבינלאומי אומרים רגע, אנחנו לא יכולים לקבל אתכם ולהתיר את ההגעה שלהם ללונדון, כיוון שאתם, אנחנו לא מכירים בכם. פה התחיל גם הדיון, כמו לפני כל פתיחה של משחקים אולימפיים, יש לוועד האולימפי הבינלאומי, הוא מתחיל להתכנס במליאה הכללית שלו. והנושא הראשון באג'נדה של אותו דיון היה ישראל. ופה התחילו קולות שונים בוועד האולימפי הבינלאומי לדון בשאלה מה עושים עם התפוח אדמה הלוהט הזה. ומי שהוביל את הקו אני אגיד הפרגמטי, האנטי-ישראלי של הוועד האולימפי הבינלאומי, היה חבר ועד אולימפי בינלאומי ממצרים, שגם היה הבן דוד של המלך פרוק, והוא אמר, בסופו של דבר היה זיכיון לפלסטינה, היום זה ישראל, אז מי בכלל, למי מותר בכלל להגיע? ולנו עדיף, כשאנחנו נמצאים במצב מלחמה במזרח התיכון, אנחנו מדברים על חודשיים אחרי תחילת מלחמת השחרור, עדיף לנו לא לקבל החלטה. למה אנחנו אלו שצריכים לקבל החלטה, הוועד האולימפי הבינלאומי, לגבי הופעה של מי מפלסטינה או ישראל במשחקים האולימפיים? בוא נחכה למשחקים האולימפיים הבאים, ואז נראה מה יהיה המצב לאשורו, בהנחה שתסתיים המלחמה. הוא כמובן קיווה למצב שבו מדינת ישראל כבר לא תהיה קיימת.
2: כן.
1: אבל מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, הוא אמר, למה לנו לקבל החלטות במהרה, לפני שיש מצב שהוא קבוע וסטטי מבחינה גיאופוליטית. אז כך שגם ישראל לא לקחה, נכנסה לעובי הקורה ולקחה את כל היכולות שלה, גם הארגוניות וגם של הוועד האולימפי, שבסופו של דבר האנשים שלו כבר היו בקשר עם חברי הוועד האולימפי הבינלאומי כבר משנות ה-30 ואפילו לפני זה, ולא עשו עם זה משהו.
2: כן,
1: הם הבינו שקרה משהו, נכון. לא לקחו את זה צעד קדימה.
2: אני רוצה לצטט פה משהו נחמד.
1: לעשות עם זה משהו.
2: אני רוצה לצטט פה משהו נחמד מתוך עיתון המשקיף שהתפרסם ב-25 ביולי 1948. גילוי דעת. עכשיו, מי שכתבו את גילוי הדעת הזה, הם עורכי מדורי הספורט והעיתונאים הספורטיביים של כל העיתונות העברית.
0: התאחדו להם לעיתון אחד.
2: התאחדו וכתבו. עד הרגע האחרון ניזון הציבור משמועות שונות בדבר יציאת משלחת עברית אל אולימפיאדת לונדון. לאחר שהוועד האולימפי, ועדת הביצוע המשותפת של ההתאחדות הספורט, נמנעו במשך כל הזמן מפרסום פעולותיהם בקשר שיגור המשלחת, נאלצה העיתונות לספק את ידיעותיה לרוב מחול, עם מקורות בחול. על פי הידיעות הללו נתברר לכל מי ששקל את הדבר באחריות, כי אופן זה של שיגור משלחת ספורטיבית עברית בימים אלה לאולימפיאד אינו אלא כישלון. המשלחת, בקיצור, כל הניסיונות להזהיר מפני הטעות עלו בתוהו. עורכי מדורי הספורט של כל העיתונות העברית רואים בפרשה הנידונה עדות לחוסר כישרון מוחלט וחוסר כל חוש של מציאות מצד העומדים עתה בראש הספורט העברי בישראל. אנחנו מוקעים את עצם העובדה ומביאים אותה לידיעתו של הציבור הרחב למען ידע וישפוט. וחתומים כאן אנשים כמו נחמיה בן אברהם,

0: ויוסף יקוטיאלי, ועוד שמות שאנחנו מכירים.
1: לא השתנה כלום, כמו שאומרים. גם ביחסי התקשורת עם איגודי הספורט, עדיין, גם ב-2020, אני חושב שהמחשבה היא די דומה.
0: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך משהו, עמיחי, כי באותו מאמר שקראתי, מדברים על כך שכתוצאה רצו, כאילו, אמרו שבגלל שפתאום השטח הגיאוגרפי שאמורה לייצג ישראל נקרא בכלל פלסטינה, אסור למשלחת מפלסטינה להשמיע את ההמנון של התקווה או להניף בגאון את הדגל של המדינה הצעירה, ושבן גוריון, שהוא מנהיג גאה ועקשן, לא יכול היה להסכים לתנאי הזה, ולכן ישראל מסרבת להשתתף במשחקים האולימפיים. איך זה מתארגן עם כל הדברים האלו, שזה מה שסיפרו פה לאנשים בארץ?
1: זה כמו מוחמד עלי שזרק את המדליה לה.
2: כל קיומו של הוועד האולימפי, הארץ ישראלי, שכבר יצא החוצה עם דגל הכחול לבן והתקווה, היה מוכר משנות ה-30 כבר למוסדות הספורט הבינלאומיים. העניין הזה שסביר להניח בטענה הזאת שהשמעת עכשיו, כשהייתה הבנה שלא רוצים שישראל בכלל תשתתף. והפועל היותר של זה, שאם, זאת אומרת, גם הדגל הכחול לבן וגם התקווה, לא יהיו מקובלים על אלה שאמורים להארח. זה לא מצב שבו לא רצו אותנו, אלא השתנה משהו. וכמו שציטטת, לא נעשה משהו כדי שהמצב החדש יקבל ביטוי, ואז אפשר יהיה להעתיק את פלסטינה לישראל. לכן זה לא שלא רצו את הדגל או את ההמנון, פשוט ישראל לא עשתה את הצעדים הנדרשים כדי שבכלל יכירו בה, ואז אם היית מגיע...
1: אולי זה משהו בתפיסה הכללית שספורט, שמשהו שגם אנחנו עדיין רואים אותו במדינת ישראל, שספורט הוא לא משהו שבאמת משמעותי להתעסק בו, אם יש אותו יופי ואם לא גם יופי.
2: ועלית על נקודת המפתח של, אני אגיד, של חולשתו של הספורט הישראלי, או היעדר היחס או היעדר המדיניות של מדינת ישראל מהקמתה ועד היום, ביחס לשאלה הזאת, מה זה ספורט? זה קורה בהרבה מאוד היבטים, ואנחנו רואים את זה מראשית הדרך. גם פה, הוועד האולימפי הארץ ישראלי, שעוד לא ממש קם, כי הוא היה רק ההמשכיות של הוועד האולימפי הקודם שלו, המדינה או ראשי המדינה ידעו מה קורה, אבל הניחו את ידיהם ולא ממש התערבו בו. זה משהו שקורה מ-48 ואילך. לכן אנחנו יכולים להגיד שאילו היו עושים אחרת, אולי הספורט שלנו, היחס לספורט היה משתנה. אבל סביר להניח שנוח לכל הצדדים להישאר בתוך הסטטוס קבוע הזה שבו הספורט אומר לא מתייחסים אליי, ומצד השני, הריבון, המדינה, אומרת שיעשו מה שהם רוצים ולא מתערבת בתוכו. אז כך שנשאר פה איזשהו וקום שאם באמת הספורט היה עולה לסדר היום או סדר החשיבות, היינו נמצאים במקום הרבה יותר טוב מבחינת ההישגים, מבחינת התשתיות. זה לא מה שקורה, לא קרה אז, וגם לא קורה היום.
0: עמיחי אלפרוביץ', בנימה אופטימית זו.
1: תודה רבה.
0: אנחנו... נקווה לסיפורים מוצלחים, אנחנו נגיע לסיפורים מוצלחים יותר שקשורים למשלחת הישראלית באולימפיאדות העתידיות.
2: כן, במקרה הזה היא לא השתתפה, אז מפה אפשר רק לעלות.
1: אז לא היה כישלון גם, לא השתתפת, הכל בסדר.
2: בדיוק, אז לכן אפשר מפה רק לצמוח.
1: תודה. תודה, עמיחי.
0: בוא נתחיל לדבר קצת ספורט.
1: לא היה הרבה.
0: לא היה הרבה, אבל אתלטיקה הייתה.
1: הייתה.
0: אתלטיקה, כן. מסלול שאמרנו נבנה במיוחד באצטדיון בוומבלי, ונהרס אחר כך אחרי המשחקים. לא שברו שם שיאי עולם, אבל קבעו שם לא מעט שיאים אולימפיים. לתוכנית של הנשים נוספו 3 מקצועות, 200 מטר, קפיצה לאורך, קטיפת כדור ברזל. אנחנו תכף נדבר קצת יותר על מקומן של הנשים בתוך הדבר הזה שנקרא ספורט האולימפי, אבל אנחנו קודם כל רוצים לצרף לשיחה שלנו את מולי אפשטיין. היי מולי.
3: היי.
0: פרשן האתלטיקה של ערוץ הספורט, כמובן. ובראש, והיהלום שבכתר, היה כמובן את אמיל זאטופק במשחקים האלה, אבל מי שבאמת בלטה מעל כולם, כולם, כולם, היא מי שגם נבחרה כאתלטית הגדולה ביותר של המאה ה-20, והייתה האתלטית היחידה שזכתה 4 מדליות זהב אולימפיות באותם משחקים אולימפיים, הלוא היא פאני בלנקרס קון, עקרת הבית המעופפת מהולנד.
3: נכון.
0: קח אותנו לסיפור של פאני.
3: טוב, אז קודם כל, פאני נולדה ב-1918,

0: חושב שתכף נספר את הסיפור שלה ונעבור ככה על פני השנים, וציינת את ההישג של 4 מדליות זהב אולימפיות, והימים האלה של ימי שנות ה-30 ואחר כך שנות ה-40, של בכלל המקום של אתלטיקה או מקום של ספורט נשי, ולפני שנצלול ככה לתוך הפרטים, אני חושב שהסיפור של פאני בנקרס-קון, מעבר להישג הפנומנלי שלה על המסלול, זה בעצם סוג של פורצת דרך או פורצת של תפיסות שגויות שהיו באותם ימים, ואפילו היום אנחנו עדיין נשארים שיחים של כמה כאלה טענות או לגבי אתלטיקת נשים, לגבי קריירה, לגבי עיסוק רב גוני בספורט, ובאמת אלה שלוש הנקודות של הנושא של האתלטיקה נשים, תכף אנחנו נדבר ונראה כמה משמעות הייתה לאתלטית הזאת בעיצוב של הדבר הזה, הנושא של גיל, כי ב-1948 אמרנו שהיא הייתה ילדת 18, ב-1948 היא הייתה בת 30 כשהיא עשתה את ההישג הפנטסטי הזה, וזה משהו מאוד מאוד לא מקובל, שאת בת 30 באותם ימים, ואימא לשניים שממשיכה לרוץ על המסלול ולפוץ.
1: והיא גם התחרתה כבר במשחקים, הייתה בברלין, הייתה בת 18.
0: נכון, אז בוא נלך באמת ל...
2: בוא נלך מההתחלה.
0: יפה, אז קודם כל, והנקודה השלישית שרציתי לומר עכשיו זה הנושא של רב גוניות מגיל צעיר, שגם היום בעידן המודרני אנחנו מתלבטים, או יש כל מיני גישות, האם צריך להתחיל בספורט בכל מיני מקצועות שונים, זאת אומרת גם לעשות התעמלות ושחייה וג'ודו וכדומה, ואז להתמקצע ולהגיע למקצוע העיקרי. מה שקרה עם פאני בעצם בגיל הצעיר, שהיא עשתה כל כך הרבה ענפים, גם שיחקת טניס וגם החלקה על הקרח וגם סיוף וגם בהתעמלות,
2: וגם שחתה.
0: בדיוק, הגיעה כשחיינית, ואז זה היה ככה בשנות הנערות, גיל 16-17, והיא הייתה ממש בנבחרת, אבל הדרך שלה להגיע למשחקים האולימפיים בברלין הייתה קצת חסומה, כי היו כמה שחייניות יותר טובות ממנה בקבוצה, בנבחרת, ואז המאמן אמר לה, נראה לי שתדאי לך שתעברי לרוץ, זה משהו שאולי תמצאית דרכך אל המשחקים האולימפיים, ובאמת בגיל 17 היא עשתה את ההסבה למסלול, והחלה דווקא בריצת 800 מטר, כבר בתחרות השלישית שלה, שברה את השיא ההולנדי ב-800. אבל, כמו שאמרת מירי, ב-1936 ואפילו עד 48, הרי הריצה הארוכה ביותר בתוכנית האתלטיקה לנשים הייתה ריצת 200 מטר, שזה נשמע מדהים. עד רומא 1960 לא עברו את המרחקים האלה של 200 מטר. ופאני בלנקרס-קון מצאה, ואני חושב שזה יכול להיות חלק מהרב גוניות שלה בענפים השונים, היא הייתה כנראה כל כך אתלטית, הבחורה הזאת בת עם 1.75 מטר, ומבנה גוף באמת, אני חושב שהיום סחיפר ככה הולנדית, זה די מודל שמזכיר קצת את פאני, וגם הנושא שסחיפר עשתה בקרב 7, ואחרי זה פאני בלנקרס-קון, גם כן עשתה קרב 5, אז היא הגיעה למשחקים האולימפיים בברלין, בת 18, כקופצת גובה, וברצה של הארבע כפול מאה של השליחות. היא מסיימת שם במקום החמישי, וזה מזכיר לי דרך אגב בפודקאסט הקודם, שדיברנו על רומא, ודזכרנו גם את העניין של נשים, ומיניות, טרנג'נדרי וכדומה, והזכרנו את המקום הרביעי שהיה בברלין, שזו הייתה גרמניה, בעצם גרמני.
2: כן.
0: פאני דורה רייטן, פאני הייתה במקום החמישי, ואז בעצם אנחנו מגיעים פה לתקופה של מלחמות העולם. כמובן שב-1940 המשחקים היו צריכים להיות בהלסינקי, ורק ממש שבוע לפני מודיעים על הביטול של המשחקים, בשניים במאי, בעצם 1940, הודיעו על ביטול המשחקים שבוע לפני שהכוחות הגרמנים, הצבא הנאצי, פולש לתוך הולנד. כמובן שהמשחקים האלה שהיו צריכים להיות בהלסינקי בוטלו, ואחר כך בוטלו גם משחקים ב-1944, בינתיים באמצע היא יולדת את בנה הבכור, חוזרת להתאמן ממש אחרי כמה שבועות, שזה משהו שהוא לא נתפס באותם ימים שגם אימא וגם הוא לחזור להיות אתלטית.
2: כן, ב-1941 היא יולדת את הבן שלה, וב-1946 את הבת.
0: נכון, ואז מגיע 1944, העולם שקוע במלחמת העולם השנייה, כמובן ביטול נוסף של משחקים אולימפיים, כלומר שני מחזורים אולימפיים, פאני בלנקרס-קון.
2: כשבעצם מולי הייתה אמורה להיות בכושר השיא שלה בשנים האלה.
0: נכון, כי ב-36 היא הייתה בת 18, ואז הייתה צריכה להיות בת 22, ואחרי זה בגיל 26, זה בדיוק שנות השיא של האתלטים, אנחנו מכירים את הנתונים האלה גם מהיום,

0: בוודאי אז, שלא הייתה אתלטיקה מקצוענית וכל שיטות האימון וכדומה, ואפילו לפני לונדון העיתונות ההולנדית, שברגע שהיא הייתה במשלחת ההולנדית, אמרו שם הרימו גבה, מה פתאום את לא מבוגרת מדי, את אימא, צריכה להישאר בבית ולטפל בילדים.
1: כן, היא ספגה המון, המון ביקורת, כי באותה תקופה, מה שציפו מאימהות, לצערי יש עדיין אנשים שחושבים ככה, שיפסיקו את הקריירה הספורטיבית שלהם, אבל בלנקרס קון רצה לאימונים שהיא דוחפת עגלת תינוק, ולכן דרך אגב היא קיבלה את הכינוי הזה, עקרת הבית המעופפת. היו ביקורות, אפילו המאמן הבריטי, שדחף את האף מה שנקרא, ציין, מתח ביקורת על זה שהיא מגיעה מבוגרת מדי למשחקים האולימפיים, היא באמת הייתה המתמודדת המבוגרת ביותר באתלטיקה, ושהיא משאירה את הילדים בבית, קיבלה מכתבים מהאנשים על הדבר הזה.
0: נכון, זה היה משהו מאוד מאוד לא מקובל, צריך לזכור עוד פעם, אנחנו בשנות ה-40 של המאה הקודמת, בכלל ספורט, נשים, קריירה, אימהות, זה דברים שלא כל כך הלכו יחד.
1: אולי שווה להוסיף מולי שהבעל שלה בעצם היה המאמן שלה, שזה גם כנראה חשוב, כי אם אולי הוא לא היה המאמן שלה בדיוק, אז לא בטוח שהייתה מקבלת כזאת תמיכה לעשות את מה שהיא עשתה.
0: נכון, הוא בעצמו היה אתלט אולימפי, קפץ משולשת, 1928.
2: ומולי, עוד משהו אחד, אם אנחנו כבר מגיעים כבר תכף ליכולות האתלטיות שלה, היא מגיעה למשחקים האולימפיים הללו, כשהיא צריכה לקבל החלטה לא פשוטה, כי מותר לה להשתתף בעצם בשלושה מקצים אישיים, והיא יכולה...
1: מקסימום שלושה מקצים.
2: מקסימום שלושה אישיים, והיא יש לה חמישה מקצועות שהיא מתמחה בהם.
0: נכון, דיברנו על הרב גוניות, ובאמת היא הייתה פנומנלית, באותם ימים עוד לא היה העניין הזה של קרב חמש, זה הגיע יותר מאוחר בשלהי הקריירה שלה, ופני בלנקרס קון בדרך למשחקים בלונדון וגם בעצם באותם שנים שברזיקה או שעוברת 12 סי עולם, היה לה את השנה שהרזיקה 6 סי עולם בו בזמן, והיא הייתה גם בספרינט, גם בריצות של ה-100-200, כמובן בשכיחות, בקפיצה לגובה.
1: שיאנית עולם בקפיצה לגובה ורוחק.
0: נכון.
1: כך היא מגיעה ללונדון.
2: ומשוכות.
1: ומשוכות.
0: גם 80 מטר מסוכות, שזה היה המקצוע האולימפי, לא כמו ה-100 מטר מסוכות, ודרך אגב, המקצוע הזה, ה-80 מטר החזיק עד 1968, כלומר, רק במינכן 72, פעם ראשונה רצו 100 מטר מסוכות, אנשים.
1: כן.
0: והשיאים של פני בלנקרס קון היו 1.71 מטר בגובה, ו6.25 מטר ברוחק, ובאמת היה לה ארסנל יכולות מאוד מאוד גדול, והייתה צריכה, כמו שאמרתם, לבחור, כי היה מותר רק שלושה מקצועות.
1: אני רוצה שנייה להתעכב על הדבר הזה, כי זה חלק ממה שהפך אותה לעובדה שהיא נבחרה להיות האתלטית הגדולה של המאה ה-20. כי היה את החוק המאוד טיפשי הזה, כמובן, של הוועד האולימפי, שנשים יכולות להשתתף מקסימום בשלושה מקצועות אינדיבידואליים, כמו שציינת מולי, הוא בוטל בהלסינקי 1952. עכשיו, תבינו את האבסורד שבסיטואציה. נסתיימה מלחמת העולם השנייה. נשים במלחמת העולם השנייה בנו מטוסים, אוניות, טנקים, ניהלו מפעלים, נהגו באוטובוסים, נלחמו, אבל כשזה הגיע למשחקים האולימפיים...
2: שמו להם תקרה.
1: שמו להם תקרה מאוד נמוכה. היו גם המון תחרויות שהם לא הורשו להתחרות, ענפים שהם לא הורשו להתחרות בהם, וגם אסור היה להם לשחות יותר מ-400 מטר. זאת אומרת, המקום שהמגבלות של נשים היו פשוט מגוחכות גם ביחס לתקופה, זאת אומרת, כי נשים לקחו אחריות מאוד כבדה בדברים אחרים, אבל פתאום כשזה הגיע לספורט, זה לא עבד, ורק כמו שציינו, ב-1952 בוטלה הגבלה על מספר ענפי האתלטיקה שיכולה אישה להשתתף בהם. שזה, דרך אגב, יכול להיות שפני בלנקרס קון הייתה מסיימת למשחקים בלונדון.
2: שש מדליות זהב.
1: עם שש מדליות זהב. שזה בכלל מטורף.
0: כן, רק צריך לזכור, גם תמיד, גם אפילו רק בשלושה מקצועות אישיים, היה לה הרבה פעמים התנגשויות של לוחות הזמנים, התחרויות היו יחסית
1: נכון.
0: קצרות יותר, אומנם פחות סיבובים ממה שאנחנו מכירים היום, אבל עדיין הייתה צריכה לרוץ ממקום אחד למקום אחר.
1: ואגב, שוב, התולדה של העובדה שהגבילו את זה עד 200 מטר, הייתה נעוצה... ב-1928, כשהייתה ריצת 800, כמה נשים התעלפו בסיום הריצה, כי היה חם, גם לא מעט גברים התעלפו באותו יום, אבל התנועה האולימפית ביצעה איזשהו תחקיר, ובסיומו קבעו כמה רופאים שנשים לא יכולות לעמוד בקשיים של ריצה של יותר מ-200.
2: זה כמו שהקורונה תפוצל על ידי החום.
1: כן, וזה גם אחרי שבאותה תקופה כבר נשים ביצעו למה,

0: למשל, למבצעים כמו חציית הלמנש או מסחים לעשרות קילומטרים. עד כאן פאוזה כדי להסביר את, את האקלים שהיה באותה סיטואציה, וכמה הוא היה מגוחך במובן הזה לטעמי. כן, מולי.
1: נכון, ואנחנו יודעים שהספורט הוא אחד הדברים היותר שמרניים, והיכולת לשנות שם, ובוודאי בהתייחסות לנשים, ואנחנו רואים כמה מקצועות שנכנסו כל כך הרבה שנים לאחר מכן, כמו הקפיצה במוח וריצות המכשולים וכדומה, עד להגעה כמעט לשוויון מלא, כנראה קצת קשה לגברים שמחליטים לגבי מה שיקרה עם נשים. אז היא הגיעה ללונדון, ואמרנו, היא בחרה בעצם להישאר על המסלול, לא להשתתף בשדה, ויתרה על הגובה, ויתרה על הרוחק, והתמקדה בריצות, אז 100 מטר, בעצם זה היה זהב, זו הייתה הריצה הראשונה בתוכנית, אנחנו מכירים את זה תמיד בתחילת תוכנית האתלטיקה, זהב ראשון, אולימפי, להולנד בעצם, באתלטיקה. בכלל, דיברתם על המסלול המיוחד הזה שנבנה בוומבלי, והמשחקים האלה, תחרות האתלטיקה, התנהלו במרביתן, בגשם שוטף. אני זוכר את הסרטים, ראיתי את הסרטים של המסלול הבוצי הזה והבורות באותם ימים. אז זהו, אז 100 מטר היה הזהב הראשון שלה. ה-80 מטר מסוכות היה בעצם הזהב השני, ושם היה איזה סיפור מעניין שהיא הגיעה בעצם עם אותה תוצאה, 11.2 שניות, ופתאום היא שמעת המנון הבריטי מנוגן, והיא חשבה שבעצם היא הפסידה, אבל מסתבר שבאותו זמן נכנסה המשפחה המלכותית לאצטדיון, וניגנו את ההמנון הבריטי, אז עוד פזה מדליה זהב שנייה. ה-200 מטר, גם כן היה שם איזה סיפור, כי לפני חצי הגמר היא הייתה חולה, היה לה איזשהו משהו כמו איזה אבצסים כאלה על האור, וזה כמעט מנע ממנה להשתתף. עוד פעם, גיבוי של בעלה מאמנה, החליטה לרוץ, זה היה בעצם הניצחון הכי גדול שלה שם, בשבע עשיריות, ההבדל בין המקום, בין הזהב שלה למקום השני. אחרי זה הייתה ריצת השליחים, שכבר גם כן ניצחון של ההולנדים, ובעצם מתוך 9 מקצועות של נשים, פני בנקרספון לקחה 4 זהב באותם משחקים בלונדון. ואם דיברנו על זה שהייתה צריכה לחכות מ-1936, לדלג על 40, על 44, להגיע ללונדון בגיל 40, בגיל 30, אז היא המשיכה גם לאלסינקי ב-1952, שם היא הגיעה לגמר המשוכות, נתקלה במשוכה והפסיקה, ומשכה את הקריירה, האמת, עד גיל 37, שזה בכלל
0: מדהים. זה
1: מטורף, היא בגיל 33 ב-1951 עשתה גם סי עולם בקרב 5, בגיל 37 היא פורשת, היא התחרתה באליפות הולנד, ניצחה על אחת התואר ה-58 בקריירה שלה כאלופת הולנד, ועשה את זה בעדיפת כדור ברזל, כמובן אחד המקצועות של הקרב 5. בסך הכל, כמו שאמרנו, אלה 12 סי עולם, כמובן גם בין לבין אליפויות אירופה, עם מדליות זהב, אם אנחנו מסתכלים על משהו שמנציח את דיברת מירי על האתלטית של המאה,
0: כן.
1: שהיא נבחרה, אז מ-1981 יש בהולנד, באנגלו, מסתכלי פני בלנקרספון, תחרות אתלטיקה מסורתית, דרך אגב גם נגדרו שם סי עולם, ב-5,000 ו-10,000 מטר בזמנו של גברי סלאסי, אחת התחרויות הוותיקות, כמו שאמרנו, למעט תקופת הקורונה.
0: ואם אפשר לסכם את זה במספרים, שוברת 20 סיי עולם במהלך הקריירה, זוכה 5 פעמים באליפות אירופה. היא הולכת לעולמה בגיל 85, בינואר 2004, ולא פחות חשוב, העיקר שנשמרו האופניים שהיא קיבלה מתנה מהמלכה של הולנד, אחרי שהיא חזרה לאמסטרדם מהמשחקים בלונדון 1948.
2: שני דברים שגיליתי השבוע, שאני מודה שלא ידעתי על פני בלנקרספון. הראשון היה שב-2003, עוד לפני מותה, יצאה ביוגרפיה של העיתונאי ההולנדי, קיס קומן, שבוא נגיד קצת שם סדק בתוך התדמית של פני בלנקרספון. הוא הציג אותה כמרוחקת, חסרת ביטחון, ושמאוד מאוד עסוקה בהצלחתה. הוא הגיע לזה דרך רעיון עם הבת שלה, פני בלנקרספון גם קראו לה, שהיא צוטטה שם ואמרה, אני חושבת שאמא שלי מעולם לא אהבה את עצמה, ולא יכולה הייתה לתת אהבה וחברות לאנשים אחרים. היא נהנתה מעצמה רק שהריצו אותה. שזה, אנחנו, שוב, מדובר באמת בכוכבת, בקנה מידה, שלא נראה לי שהיה בהולנד, אולי אפילו באירופה כולה, ברמה של ספורטאית, ויש איזשהו דיסוננס בין התדמית, בין מה שהיא הציגה כמובן על המסלול, ורק השבוע...

0: השבוע, בסקר שנערך בהולנד, אנחנו מדברים על 2020, ובחרו את הספורטאי האולימפי הפופולרי ביותר בכל הזמנים של הולנד, גברים ונשים יחד. פאני בלנקרסקון הגיעה במקום השני, אוקיי? והיא הייתה ב-1948. רוב האנשים שהצביעו בסקר הזה לא חיו, אני מניח, באותה תקופה. היא הפסידה רק לוונדן הוגנבנד.
1: עד כדי ככה...
0: זה כמו, אני חושב שברמת המעמד של, אני לא יכול להשוות את זה, אבל מה שאסתר רוט, שחמורוב בישראל, אז פאני בלנקרסקון זה להולנד ורק בקנה מידה הרבה יותר גדול. ומולי, מה שאני רוצה לשאול אותך, אולי לסיום, איפה אתה מדרג אותה בתוך האתלטיות הגדולות ביותר בכל הזמנים, והאם בכלל יש מקום להשוואה בין מה שקרה אז למה שקורה היום?
2: כמובן שקשה מאוד להשוות תנאים וכדומה, אבל בהחלט, זאת אומרת, אם אני צריך לקחת, כי אני אגיד לך, ברור שמבחינת הישגים, שאתה תסתכל על 11.5 שניות ועל 24 שניות ב-200 מטר, אז בוא נגיד, ההישגים האלה הם לא מדהימים, כי אנחנו יודעים שסטלה וולש, גם עליה דיברנו, ובסוף נמצא שהיא, מה שנקרא, הרמפרודית או אינטרספקס, אז רצו יותר מהר. אבל כשאני מסתכל על מה שהיא עשתה מבחינת גיל, שזה באמת פורץ דרך, היכולת להתמיד ולהמשיך בספורט מקצועני כל כך הרבה שנים, גם כשאת אימא, גם הנושא של הרב גוניות, וגם הנושא של אותם ימים של אתלטיקה בכלל נשית, אני חושב שהמקום שלה הוא בטח אני מכניס אותה בתוך הפנתרון הזה של נשים באתלטיקה, אין ספק בכלל.
1: דרך אגב, הגיע גם 3 פעמים למשחקים האולימפיים כמאמנת, שזה גם יפה מאוד.
0: הסיומת של השיחה היא מולי יותר אופטימית מהסיומת עם השיחה שעשינו עם דוקטור מיכאל פרוביץ', אז תודה רבה לך מולי על האופטימיות, ונתראה בפודקאסטים הבאים שלנו. תודה מולי.
1: אתה רוצה עוד סיפור על ספורטאי גדולה?
0: יש לנו עוד 2 סיפורים. אחד על ספורטאי גדולה, אחד על ספורטאי גדול. חילקנו את זה לפי המינים, המגדרים, אז מירי.
1: ואנחנו נקנח באוקי שדה.
0: נקנח?
1: כן, נקנח באוקי שדה.
0: אחרי 2 הסיפורים האלה?
1: כן.
0: אוקיי, נקנח. הפתעה.
1: כן, הפתעה.
0: לא הייתי מוכן לזה. אה,
1: נכון, קדימה. זה קרה לי אתמול בלילה.
0: אוקיי, אז קדימה, תתחילי עם הספורטאית.
1: אז אני אתחיל עם הספורטאית.
0: סבבה.
1: עם אליס קואוצ'מן. הידעתם שאליס קואוצ'מן היא בעצם האישה השחורה הראשונה שזוכה במדליית זהב אולימפית.
0: לא.
1: יפ, כשהיא ייצגה את ארצות הברית בקפיצה לגובה במשחקי לונדון 1948. היא הלכה לעולמה ב-2014 כשהייתה ב-90, ומי שענד כמובן לקואוצ'מן את המדליה על הצוואר היה המלך ג'ורג' השישי, ואז כשהיא זכתה במדליה בלונדון, היא הוזמנה לסיפון של היאכטה המלכותית הבריטית, והיא קיבלה גם ברכות מהנשיא הרי טרומן, כמובן מהבית הלבן, ורוזן ערך עבורה מסיבה, והיא זכתה לתרועות כשהיא הוסעה במכונית בג'ורג'יה, מאטלנטה עד לעיר הולדתה אולבני. אבל היא חזרה לארצות הברית של הדרום המופרד, של השחורים והלבנים, שישבו בנפרד באולם, שכיבדו אותה. ראש העיר ישב איתה על הבמה, אבל הוא לא לחץ לה את היד, רחמנה ליצלן, והיא כמובן עשה ג'סי אורנס, הייתה חייבת לצאת מהדלת הצדדית. אבל גם קואוצ'מן היא סיפור חשוב, כי היא גם מגיעה כמובן מהשכבות הסוציו-אקונומיות הנמוכות ביותר. ילדה שרצה וקפצה יחפה, השתמשה בחבלים ובמקלות כדי לאלתר לעצמה את האימונים. כמובן שלא הרשו לה להתאמן במגרש ספורט חס וחלילה עם לבנים. היא מספרת על עצמה שהיא הייתה צריכה לרוץ ולעלות בכבישים ובדרכי אפר, ולא היה דשא, ולא היה מסלול, או במילים פשוטות כמו שהיא אומרת, פשוט לא היה שום דבר. היו מעט מאוד ספורטאים שחורים בפרופיל גבוה באותה תקופה, היה ג'קי רובינסון, ג'וי לואיס, והיא בעצם, קואוצ'מן, הייתה החלוצה שסללה את הדרך לכוכבות מאוד גדולות אפרו-אמריקאיות, כמו וילמה רודולף, שהפכה להיות כוכבת מאוד גדולה, ואבלין אשפורד, וכמובן אחר כך ג'קי ג'וינר קרסי ופלורנס גריפי ג'וינר, והרשימה עוד ארוכה. היא בריאיון שהיא נתנה לניו יורק טיימס ב-1996, היא אומרת, אני יצרתי שינוי באוכלוסייה השחורה, כי הייתי אחת הראשונות. ידעתי שאם אני אלך למשחקים האולימפיים ואני אקשל, אף אחד לא ילך בדרכי. הייתי חייבת לנצח שם, כי ידעתי שזה יעודד את שאר אנשים לעבוד קשה ולהילחם קשה יותר. היא הייתה 1 מ-10 ילדים שנולדה באולבני, והיא, כמו שאמרנו, אפרופו המגוון, היא גם שיחקה בייסבול וסופטבול עם הבנים, ואבא שלה מאוד לא אהב את זה, ולפעמים אפילו עיקה אותה, כי היא נמשכה לספורט ולאתלטיקה. היא חשבה שאין לה

שום סיכוי להיות ספורטאית. היא חשבה שהיא צריכה להיות מוזיקאית או רקדנית, כי היא מאוד הריצה את שירלי טמפל. אבל תמיד צריך איזה מורה טוב, אתה יודע, אז הייתה לה מורה בכיתה ה' שעודדה אותה, ודודה שלה שעודדה אותה להמשיך בספורט. ואז היא הגיעה לאלבמה והצגה את התיכון שלה.

0: בולטת, אבל היא צריכה כמובן, בדיוק כמו פאני בלנקר סקון, לחכות את 40, את אולימפיאדת 40 ואולימפיאדת 44 כדי להגיע ל-48 ולהתחרות. גשם בוומבלי, והיא מתמודדת על הזהב וקפיצה לגובה עם דורותי טיילר מבריטניה. הן מסיימות עם אותו הגובה, אבל קורצ'מן מנצחת כי עשתה את זה בניסיון הראשון שלה. ובכך הופכת לאישה האמריקאית היחידה שגם זוכה בזהב באתלטיקה ומשחקי לונדון. היא אומרת שהיא זוכרת את הרגע הזה שהיא רואה את השם שלה על הלוח, מספר אחת, ומנגנים את ההמנון, וזה רגע שהיא ממשיכה לנצור אותו כל חייה, והם היו ארוכים. היא מסיימת את הקריירה שלה במשחקי 48, כשהיא בת 24, היא הופכת למורה בבית ספר יסודי ותיכון, גם היא מקימה קרן, את הקרן על שמה, לאתלטיקה, ומסייעת לספורטאים צעירים מתחרים לשעבר שנמצאים במצב כלכלי, משאירה אחרי הבן ובת, והיא נכנסת להיכל התהילה של האולימפי של ארצות הברית ולהיכל התהילה הלאומי של האתלטיקה. יש בית ספר יסודי על שמה באולבני. היא נעלמה מהעין הציבורית אחרי 1948, והיא אומרת בסיכום, אם תראה, לכל מקום שתלך, אנשים יגידו לך שווילמה רודולף, הייתה האישה השחורה הראשונה שזכתה במדליה. אבל זה לא נכון.
1: זאת אני.
0: זאת אני. פשוט, אצל ווילמה רודולף, היא הגיעה 12 שנים אחריי, אבל היא הייתה בטלוויזיה, ואני לא. אז אנחנו כן זוכרים את, כמובן, את האתלטית הראשונה, השחורה הראשונה שזכתה במדליית זהב אולימפית, אליס קואוצ'מן מארצות הברית.
1: אז הסיפור של ארתור ווינט הוא דומה ושונה. כי גם הוא היה סוג של פורץ דרך, אבל בצורה אחרת. ג'מייקה, ב-1948, מקבלת את הזכות לראשונה להשתתף במשחקים האולימפיים. תושבי האי אספו כספים כדי לשלוח את הספורטאים שלהם לבריטניה, והמסע שלהם ערך 24 ימים בסירת בננה, כדי להגיע מג'מייקה ללונדון. למזלו של ארתור ווינט, הוא כבר היה בבריטניה. הוא היה הקפטן של נבחרת ג'מייקה, הוא נולד גם במנצ'סטר, וב-1938, בגיל 18, הוא זכה עבור ג'מייקה בזהב ו-800 מטר במשחקי הפן אמריקה בפנמה. מה הוא עשה במלחמת העולם השנייה? הוא כבר הצטרף לחיל האוויר הבריטי, יחד עם שני אחיו, לויד ודגלס, את האימונים הוא עשה בכלל בקנדה, וב-1944...
0: הטייס.
1: כן, כן, ב-1944 קיבל את הכנפיים שלו, החיל לטוס במטוס ספיטפייר. אנחנו מכירים את המטוס הזה. עד 1947 הוא היה בחיל האוויר המלכותי, ואז קיבל מלגה לעסוק בעצם בלימודי רפואה. ואנחנו מדברים 1947, שנה לפני המשחקים, אז הוא חוזר בעצם לאנגליה, ועושה את השנה הראשונה שלו בבית החולים סנט ברטולמיו. הוא נשאר במקביל לתת חובבני, זוכה באליפויות אנגליה במרחקים שאנחנו לא כך מכירים, 440 יארד, 880 יארד, כל מיני דברים שלא באמת קיימים יותר.
0: שהבריטים אוהבים.
1: כן, משהו ביארדים. והוא מגיע למשחקים האולימפיים כדי להראות מה הוא שווה, והוא באמת זוכה במדליית הכסף ב-800 מטר, וממשיך גם לריצה של ה-400. שם הוא נאבק בחברו לנבחרת, הרב מקנלי, שני ג'מייקנים, אחד מול השני, בקרב על הזהב. היום נראה לנו מובן מאליו. אז מדובר באולימפיאדה הראשונה.
0: ג'מייקה אימפריה בספרינטים מבחינתם.
1: נכון, אבל אז אנחנו מדברים פה על 400 מטר, וגם על ההופעה הראשונה אי פעם של ג'מייקה במשחקים. מקנלי נחשב לפייבורית, אבל זה היה ונט שחצה ראשון את קו הסיום, וזה הייתה מדלת הזהב הראשונה אי פעם של ג'מייקה. עכשיו, אם יש לך שני תרצים שמסיימים במקומות הראשון והשני ב-400 מטר, אתה מצפה שגם בשליחים של 400 מטר יהיה סיכוי גדול לג'מייקה לזכות במדליה. ובאמת היה סיכוי, ווינט היה הרץ האחרון ברביעייה, אבל כשהוא מנסה לעקוף את הרץ של ארצות הברית, הוא מותח שריר, וג'מייקה בעצם מסיימת את התחרות ללא מדליה. הבטיח ווינט באותו יום לחברים שלו, תקשיבו, אני אפצה אתכם על זה. וזה מגיע בלסינקי 1952, הוא זוכה בכסף ב-800, מקנלי מגיע שוב, זוכה בכסף ב-100 וגם ב-400, אבל בשליחים הם מצליחים לעשות את מה שנכשלו בו בלונדון, זוכים בזהב לג'מייקה, 4-400 עם C עולם, 3-39, ובאמת הרבה דיבה, אנחנו מכירים כמובן את יוסיין בולט ואת כל הרצים בדור הנוכחי, אבל זה הרץ הראשון באמת מג'מייקה שנכנס לתודעה הבינלאומית. הוא ממשיך גם את לימודי הרפואה שלו במקביל, מסיים את התואר, ב-1954 מקבל תואר אצולה מהמלכה אליזבת.
0: כירורג, דרך אגב.
1: כן, כירורג.
0: הכירורג הראשון, אחד הכירורגים הראשונים בג'מייקה.
1: נכון, הוא חזר באמת לג'מייקה ב-50.

0: 65, שימש כרופא והמנתח היחיד באנובר פריש, זו עיר שממוקמת בצפון מערב ג'מייקה. ב-73, יש לו תואר אצולה מהמלכה, הוא מקבל גם תואר כבוד בג'מייקה, בגלל שירותיו לצדקה לבתי הספר ולעסקים. ב-74, הוא חוזר לבריטניה, בתור הדיפלומט הבכיר ביותר של ג'מייקה, וגם כשגריר ג'מייקה בדנמרק ובשוודיה. בינתיים הספיק לא רע בחיים שלו, אמר ווינט.
1: בחור כנראה, אתה יודע, משכמו כן. ומעלה, גם סופר חכם וגם מוכשר בהרבה דברים.
0: אם אמא יהודיה הייתה רוצה לבן שלה, הוא היה גם טייס וגם רופא וגם אטלט וגם דיפלומט. אז הוא חוזר לג'מייקה וממשיך בעצם בעבודתו ברפואה עד 1985. ב-1992 הוא מת בגיל 72, משאיר אחריו 3 בנות. יש כביש בג'מייקה שקרוי על שמו, ארתור ווינט דרייב, הוא עובר ליד בית החולים, בבירת ג'מייקה, בדרך לאצטדיון האתלטיקה הלאומי. הענק העדין, זה היה שמו של הכינויו של ארתור ווינט, ואחד הספורטאים הגדולים של ג'מייקה.
1: כן, ארתור ווינט, שם שחשוב לזכור אותו, כי אנחנו, אתם יודעים, מכירים את יוסיין בולט, כן? אבל היה מי שהתחיל את כל הדבר הזה. והכישורים של הג'מייקנים היו שם תמיד.
0: ויש לך סיפור בונוס.
1: סיפור בונוס.
0: קדימה,
1: כן,
0: תני
1: כן,
0: לי
1: סיפור
0: אותו.
1: סיפור בונוס של בלביר סינג' אס-אר.
0: מה? מי?
1: בלביר סינג'.
0: הוא הודי?
1: הוא הודי, לגמרי. הוא ממש הלך לעולמו במאי השנה, 2020, כשהוא בן 96. הוא זכה בשלוש מדליות זהב אולימפיות עם נבחרת הוקי השדה של הגברים, של הודו. ב-1948, ב-1952, ב-1956, והוא נחשב לאחד הפורודים הגדולים ביותר של הספורט הזה בכל הזמנים. אז נכון, זה לא ענף שמושך הרבה צופים היום, אבל,
0: תאמין
1: או לא...
0: הערת אגב, היום, במשחקים האולימפיים האחרונים, אני שידרתי הוקי שדה, וזה טירוף בהודו. טירוף. זה נורא חשוב להם.
1: הוקי שדה הוא ענף השלישי בגודלו בעולם. מבחינת ספורטאים רשומים, רק כדורגל וקריקט מקדימים אותו. שמעת מה אמרתי לך?
0: כן, כן.
1: רק למי שלא יודע, הוקי שדה, כך בשתי שורות, זה הוקי קרח, אבל בלי קרח, וגם אפשר לראות כאן את הכדור, אין את הפקט הדיסקית, וזה ענף שנולד במאה ה-19, וכמובן, היעד הוא להבקיע כמה שיותר שערים, ויש מין מקל כזה, שיש לו בקצה כמו סנפיר, שבזה משתמשים, ו... הודו היא חשבת לאחת הנבחרות המצליחות ביותר. מבחינת המשחקים האולימפיים, הודו היא הנבחרת המצליחה ביותר בהוקי שדה. בלביר סינג' זוכר היטב את אירועי ה-12 באוגוסט 1948. ראינו אותו ממש לפני שנתיים, תחשוב, הוא הלך לעולמו בגיל 96, והוא זוכר את ה-12 באוגוסט כאילו זה היה אתמול. 25,000 צופים ביציאה בצדון ומבלי לקראת גמר טורניר ההוקי האולימפי, בין בריטניה, המארחת, לבין הודו. עכשיו, זה לא כל כך עניין של מה בכך, כי הבריטים שלטו בהודו שנים רבות, הם בעצם לימדו גם את המקומיים לשחק את המשחק הזה, כשבחלוף השנים, כמו שאמרנו, זה הפך להיות הספורט הפופולרי ביותר בחצי האי ההודי. בלביר סינג', הפורוד יליד פונג'אב, אז בן 23, מסתכל על המלכה אליזבת, השליטה האחרונה של הודו, שבעצם זכתה לעצמאות שלה שנה לפני המשחקים האולימפיים בלונדון. ב-1947. היא יושבת לה, המלכה אליזבת, במתחם ה-VIP, והוא זוכר גם את המילים האחרונות שאמר לו המאמן שלו לפני שהם עלו לדשא, אל תחכה לכדור, תרדוף אחריו. ואז שעה אחר כך מצליחה הנבחרת ההודית לנצח את הבריטים, שלא הצליחו כך מתארים, להתמודד עם משחק הכישור היצירתי ועם המשחק המהיר באגפים. סינג' הבקיע פעמיים במחצית הראשונה, הביא את הודו לניצחון של 4-0 מהדהד. תוצאה היסטורית בכמה וכמה מובנים. גם היה מפגש ראשון אי פעם בין הודו לבריטניה במשחקים האולימפיים. וגם בעצם הניצחון הספורטיבי הראשון של הודו כשהיא, אחרי שהיא הופכת למדינה עצמאית. סינג' אומר שהוא גם לא שוכח את הספורטיביות של האוהדים הבריטים. שצועקים לו בלביר, well played בלביר, שיחקת היטב, והוא גם זוכר איך הקפטן שלו מסיים את המשחק הזה ברגליים יחפות, כי המשטח היה חלקלק, אז פשוט הקפטן ההודי זרק את הנעליים ושיחק יחף. והוא מספר גם שהוא לא מסוגל להסביר את תחושת השמחה והאושר. הייתי כל כך שמח, הייתי בפסגת העולם, הזיכרון של המשחקים האולימפיים הראשונים שלי ב-1948 עדיין טרי ומוחי. שוב, הבן אדם היה...
0: 94
1: בערך. זה היה כמובן רק התחלה של קריירה אולימפית מפוארת. בהלסינקי 4 שנים אחר כך, הודו מציגה

0: מגנה על תוארה, מנצחת 6-1 את הולנד בגמר. סינג' היה הכוכב הבלתי מעורער של הניצחון, כבש 5 שערים, שיא הבקעות במשחק הוקי אולימפי שעומד עד עצם היום הזה. תזכור את הנתון הזה לטוקיו 2021.
1: נזכור, נזכור.
0: במלבורן 1956, הוא בן 31, ומנצחים, ניצח עם מבטיחה, נבחרת האודית זהב שלישי ברציפות, מנצחים את פקיסטן, כמובן פייט שיהפוך לפייט...
1: הרבה יותר לספור.
0: לקלאסיקו כן. של הוקי השדה, והוא מנצח, הוא משחק ברמה הגבוהה תחילת שנות ה-60, ומוסיף מדליות באירועים גדולים אחרים, ואז הוא מתחיל קריירה כמאמן, ומנהל את הנבחרת ההודית שזוכה בגביע העולם בהוקי בשנת 1975. נבחרת הוקי השדה של הודו היא בעצם, כמו שאמרתי, המצליחה ביותר בתולדות המשחקים האולימפיים, עם 8 מדליות זהב, 1 כסף ו2 ארד, כשמי שהוביל אותה ושם אותה שם בפסגה היה בלביג' סינג', שרק במאי האחרון, בגיל 96, הלך לעולמו.
1: ככל שהפודקאסטים האלה מתקדמים להם, אתה מבין שהפודקאסטים שאתה הכי נהנה לעשות, הם אלו שלא ידעת עליהם כלום.
0: כלום, בדיוק.
1: כי אז אתה לומד הכל. אתה, הרי זה לא חוכמה לבוא עכשיו ולדבר על ריו, או על לונדון, על בייג'ין, אפילו על כל מה שהיה בימי חיינו ברור. אבל המשחקים האלו, שאתה אומר, מה כבר אפשר לדבר שעה 1948? זה היה כל כך מזמן. אז הנה.
0: דעתי דיברנו יותר משעה.
1: נכון, וזה ככה גירדנו. כמו שאומרים, כמו שגירדו בבריכה.
0: אני מבטיחה לך שבפעם הבאה שאתה תראה, תשדר משחק הוקי שדה, במשחקים האולימפיים.
1: אני אזכור את סינג'.
0: סינג' בטוח יעבור לך בראש.
1: אני גם אגיד את זה.
0: ווינט, וקואוצ'מן.
1: לגמרי.
0: וכל האתלטים הנפלאים ש... וגם פאני פלנקר סקון כמובן.
1: אין ספק. אז אנחנו מסיימים את הפודקאסט נוסף, הפרק ה-13 שלנו.
0: נודה לעמיחי, דוקטור עמיחי אלפרוביץ', כמובן למולי אפשטיין.
1: אני מודה לך, מיר נבו.
0: יש בפודקאסט הבא, ה-14.
1: 14.
0: אנחנו עוד לא בחרנו איזה, לאן אנחנו ניסע בזמן.
1: אנחנו נעדכן אתכם בפעם הבאה.
0: בדיוק. ביי ביי.

0: למונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. היכנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
1: המשחקים הגדולים שראינו.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.
3: אתה יודע בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
4: שמעתי על זה.
3: אבל במכוניות אין לי מושג.
4: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
3: ידועה כמו אורי קרגול האגדי?
4: לפחות כמו אורי קרגול האגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
3: נשמע ליגה ליגה.
4: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
3: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
4: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
3: זה כולל סוללות, נכון?
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.
0: השידור בחסות?
5: נוח זה שירות 24 שעות. גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי. נכון ביגי? זה.
0: גול ממוזס! רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
6: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר.

0: בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
1: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות, בפריסייל היסטורי, חפשו בסר ביקב.
2: אול סטאר של מענק בדן, 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים אזור המרכז המצטרפים לדן.
3: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: בואו נפתח את זה, נעילה חכמה ובטוחה זה רק רב בריח. ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
7: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: פלאגין היברידי, ג'ילי סטארי, חשמלי, ג'ילי EX5. בכל מקרה, it better be ג'ילי.
9: משחק אליפות, דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
10: דיור מוגן, זה משען.
11: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
12: חדשות הספורט, הכותרות. ערב ב8:30, המחזור שאולי יכריע את האליפות. המוליכה באר שבע מול מכבי תל אביב, השנייה ביתר מול הפועל פתח תקווה. מיד כל העדכונים מטרנר ומהמושבה.
13: He's unbelievable, folks. He's unbelievable.
12: לא סתם הוא מכונה החיזר. ויקטור ומבניאם הדהים את האלופה אוקלאומה סיטי עם 41 נקודות, 24 ריבאונדים, והוביל את סן אנטוניו לניצחון חוץ במשחק שפתח את מער המערב.
14: Our effort should be over anybody else's. And tonight we were relentless.
12: דאגה בהפועל תל אביב, רגע לפני הפלייאוף, בר תימור נפצע באימון, ומיד, איפה עומד המסע ומתן בין ים הדר לבין לואיזיאנה?
15: נאמר ג'וניור סאטוס.
12: עכשיו זה רשמי. נאמר בסגל של ברזיל למונדיאל בחודש הבא, בגיל 34 הוא יקבל הזדמנות נוספת להניף את גביע העולם, ברזיל חוגגת.
15: Pensamos que él es un jugador importante, que va a ser un jugador importante en esta Copa del Mundo.
12: בערב מחזור דרמטי גם בליגה הלאומית, הפועל נוף הגליל ועירוני מודיעין במאבק ישיר נגד הירידה. ערב טוב לכם, עונה שלמה מתנקזת לארבעה ימים או לערב אחד. את זה אנחנו נדע בסביבות השעה 10:30 אחרי שריקות הסיום במשחקים של הפועל באר שבע וביתר ירושלים. מיד הכתבים שלנו בשטח יספרו לנו על האווירה בטרנר ובאצטדיון המושבה רגע לפני ששני המשחקים הללו מתחילים בשעה 8:30. וכאן איתי באולפן היה לחמן, שלום, כותרת שלך לחמן.
16: ארבעה ימים.
12: כן.
16: ארבעה ימים.
12: זה מה שיהיה? אוקיי.
16: וזה בגלל ארבעה אנשים. יש ארבעה בביתר ירושלים שמכירים מקרוב את מכבי תל אביב היו שם. זה ברק יצחקי, זה עומר אצילי, זה דור מיכה, וגם ירדן שוע גדל שם במחלקת הנוער. וכל הארבעה הללו מסבירים ואומרים בחדר הלבשה של ביתר ירושלים, אנחנו מכירים את מכבי, הם לא מפסידים היום, אז בואו אנחנו נעשה את העבודה.
12: אז מיד אנחנו נדון בזה לעומק, אבל קודם כל בואו נתחיל את הסיבוב שלנו במגרשים. איתכם, הדר יעקבי, תומר לוי, באצטדיון טרנר, שלום.
17: הלאה, מה נשמע?
18: ערב טוב, היי,
17: מה קורה? הכל בסדר?
18: טוב, בחום של באר שבע, כמו שאומרים.
17: כן, אבל המזג האוויר צריך להגיד הולך ומתקרר. מעניין אם אותם ארבעה שחקנים של ביתר שמכירים כל כך טוב את מכבי תל אביב, הופתעו שהם ניצחו אותם בבלומפילד. אבל אנחנו רוצים להתעסק בהפועל באר שבע, והפועל באר שבע מגיע לכאן היום בהרכב החזק ביותר שעומד לרשותו של רן קושוק, וזה אומר שגם אמיר גנח, שלא פתח במשחק האחרון בבלומפילד מול הפועל תל אביב, אמור לפתוח היום על חשבון רועי לוי, יחד עם אבו רומי, יחד עם זלטנוביץ', השלישייה החזקה באמצע, קנגאווה, ונטורה, ואליאל פרץ, לוריאן ודיוף הבלמים, גיא מזרחי מגן ימני, ובלטקסה אמור להמשיך להיות מגן שמאלי, וכמובן אופיר מרציאנו. אין מקום לרוטציות, לא רוצים רוטציות השחקנים של הפועל באר שבע, לא מרגישים עייפות, רק רוצים לעלות לשחק ולנסות להכריע את המשחק הזה, ואולי, אולי, אולי, נכון שהסיכוי לזה נמוך, לקחת אליפות כבר היום כאן. מבחינת האוהדים, היסטריה מטורפת של האוהדים כאן, הגיעו לטרנר, והגיעו לטרנר כבר אתמול, וכולם הולכים כאן ופזרים מלח ורושמים כל מיני דברים, והעלייה לרגל ממש מלחמת.

0: אתמול בלילה, מרגישים בכל העיר כאן את ההתרגשות הגדולה לקראת המשחק הזה היום. כל האמצעי עידוד כבר פוזרו במהלך כל היציעים של אצטדיון טרנר. הקהל אמור כבר בשבע להיות רובו בתוך המגרש, ויהיה הוראות מתי להניף את כל הצעיפים ואת כל הדגלים שהושמו להם בכל כיסא וכיסא. והקהל, כמו שרן קוז'וק אמר, פקטור מאוד מאוד רציני כאן היום. הוא יעודד לפני המשחק, הוא אמור לעודד גם בהפסקה, הוא אמור לדחוף את השחקנים בשתי המחציות. צפוי להיות כאן מאוד מאוד מעניין.
1: טוב, דיברת על הקהל של הפועל באר שבע. הוא יצטרך לתת כאן תצוגה היום, כי הקהל של מכבי תל אביב לא יהיה כאן הערב. אנחנו רואים את הקהל של הפועל באר שבע שמתחיל ככה לתת כבר את התצוגה מעכשיו. ושים לב, תומר, נדמה לפחות לפי מה שאנחנו מבינים ממה שהולך לקרות במכבי תל אביב הערב, שלחמן לא טועה, כי קני מילר עומד לעלות עם הרכב כמעט זהה לזה ששיחק נגד ביתר ירושלים. הם אמנם לא ניצחו באותו משחק, אבל נראו מצוין, ולכן הוא עומד להמשיך עם אותם 11, וזאת למרות שיש לו גמר גביע עוד שבוע. הוא אומר, יש לי שבוע לתת להם מנוחה להתרענן, היום אני רוצה את השחקנים הכי טובים שלי על קר הדשא. לכאורה, מבחינת הטבלה אין לו יותר מדי מה להשיג, אבל משחקים כאן גם על הכבוד של מכבי תל אביב, וגם רוצים את הספורטיביות לליגה הישראלית. אז שינוי אחד צפוי להיות בהרכב של קני מילר הערב. בליץ' ייכנס ל-11 חשבונו של עידו שחר. הוא היה אמור לפתוח גם במשחק הקודם, מסיבות אישיות לא נכלל בסגל הערב, חוזר לסגל. איתורי עזר שנותר מחוץ לסגל, משחק שלישי כבר ברציפות שהוא מחוץ לסגל.
0: אומר כנראה, הרבה על העונה הבאה.
1: בדיוק, כנראה שכבר לא נראה אותו חוזר לשחק בצהוב של מכבי תל אביב. קני מילר רוצה לראות לחץ גבוה, דומיננטיות, רוצה שבאר שבע לא תחגוג כאן בטרנר הערב, לא הערב לפחות.
2: תודה רבה, גרמתם לנו ככה להרגיש איך זה מרגיש שם. מי שתקווה כמובן להפסד של באר שבע בטרנר זו ביתר ירושלים. היא במקביל מתארחת אצל הפועל פתח תקווה. מוטי פשחצקי במושבה, ערב טוב לך. היא אולי לא תלויה בעצמה, אבל נזכיר את מה שאמרו שם אתמול. שני ניצחונות השבוע והם יניפו את הצלחת.
3: כן, אבל צריך קודם כל, ערב טוב קודם כל, מאיה, צריך לדבר על האווירה מסביב לאצטדיון. דיברו על 7,000 אוהדים של ביתר ירושלים, ה-7,000 כבר כאן. כלומר, וואו. אני גר בפתח תקווה, מרחק רבע שעה מהאצטדיון, לקח לי כמעט שעתיים להגיע לכאן, וזה מצביע באמת על היערכות בלתי רגילה. ממש היערכות למשחק שיכול לקבוע היום על תואר, גם מצד המשטרה, גם מצד כוחות הביטחון האחרים שיש כאן, סדרנים וכולי, ואוהדי ביתר ירושלים כאן מזמן, אפילו ראיתי כמה אוהלים בחוץ, אין לי מושג למה, אולי רצו לנוח רגע לפני שריקת הפתיחה, אבל בביתר ירושלים היה, מהבחינה המקצועית, באמת מאמינים שאם הם ינצחו את שני המשחקים הקרובים שלהם, הם בסופו של דבר יהיו אלה שיניפו את צלחת האליפות. אז היום יש להם את הפועל פתח תקווה, לאחר מכן הפועל תל אביב, אבל ברק יצחקי מבקש להתרכז רק במשחק מול הקבוצה של עומר פרץ. עדיין לא קיבלנו את ההרכבים הרשמיים, אבל עושה רושם שיצחקי יבצע שינוי אחד בלבד. למרות העומס, למרות הקושי, זיו בן שימול אמור להיות על הספסל, טימותי מוזי תורגל בהרכב של ביתר ירושלים, כשג'ובנסקו קלו ישחק את השחקן שמתחת לירדן שואה עם שתי שישיות, ירין לוי ובוריס סינו. מהצד השני, הפועל פתח תקווה מגיעה מאוד מאוד חסרה, בעיקר בכל מה שקשור בענייני הקישור שלה. סונגה ונידם סיימו את העונה מזמן. בוני אמיין פצוע. רועי דוד, אולי השחקן הכי מוכשר שיש בקבוצה של עומר פרץ, ומלך השערים שלה לא קשיר במאת האחוזים. ועדיין, יהיו כאן גם אוהדי הפועל פתח תקווה שמקווים לראות ניצחון ראשון בפלייאוף העליון. קבוצה של עומר פרץ עם נקודה אחת בלבד. בפלייאוף הזה יש פה לא מעט שחקנים שמסיימים חוזים, וכאלו שצריכים עדיין להוכיח שמגיע להם להישאר. ואם הזכרנו את הפצועים, צריך להוסיף לרשימה גם את אורל דגני, גם הוא לא בסגל היום בגלל מתיחה בתאומים בשורה התחתונה. הרכב לא אופטימלי מצד אחד, ומצד שני, איך אמר עומר פרץ אתמול, מאיה, אסור להספיד את הפועל פתח תקווה בעונה כזו, אני מסכים איתו לחלוטין. לביתר הולך להיות קשה מאוד הערב הזה, אבל היא חייבת ניצחון, וגם שם מדברים על הפרש שערים, אבל שיתחילו קודם כל עם שער אחד.
2: בהחלט. פשחה, תודה רבה. אנחנו בואו נתחיל עם זאת שאולי לפחות על הנייר לחוצה יותר, זו הפועל באר שבע. היא פוגשת את מכבי תל אביב, וזה לא רק השם, אלא גם הכוונות.
4: נכון, הדר אמרה לחמן לא טועה, והיא מתכוונת לכך שגיליתי את סודות מחדר המאמנים. יש בדרך כלל סודות מחדר הלבשה, אבל בסודות מחדר המאמנים יש תחושה אחת שתמיד מאפיינת מאמן, וקני מילר היום הוכיח שהוא מאמן. שבוע מהמשחק הבא, מהמשחק החשוב הבא, עולים אל ההרכב, עם ההרכב.

0: הרכב החזק, אנחנו רגילים משבת לשבת, נכון. הפעם זה משלישי לשלישי, בשלישי הבא יש גמר גביע. וכל מאמן וכל צוות מקצועי, במיוחד הצוות הפיזיולוגי, רוצה ששבוע אחד, בדיוק 7 ימים, לפני המבחן הגדול, ועבור מכבי תל אביב, המבחן הגדול זה גמר הגביע, לעלות עם ההרכב החזק, לעלות לחזרה הגנרלית, כך שבמכבי תל אביב ייתנו את המנוחה דווקא במשחק הבא, וכך כן עם מילר עושה, שמוכיח באמת שיש לו נפש של מאמן אמיתי, מכבי באה עם הרכב חזק פורטה. ולמה אני אומר פורטה? כי מבחינתי הרכב החזק זה הסנטה בלם, וסגיב יחזקאל מגן, זה הרבה יותר התקפי, זה הרבה יותר נראה טוב. אבל כנראה שבמכבי גם חושבים על תוצאה טובה, ולא רק על יכולת בחזרה הגנרלית. הוא נועל כן עם מילר את ההגנה, גם עם רז שלמה, גם עם, עם הסנטה, ואפילו במרכז השדה איזשהו שדרוג קצת יותר אגרסיבי, שחקן המפתח לטעמי, כולם ידברו על סאיטי, ידברו על ורלה, איתמר נוי.
1: וואלה.
0: דווקא איתמר נוי, שככה חוסה בצל של כל השמות נכון. הגדולים, בקישור האחורי, בגלל שקינגס קנגו בורח תמיד להיות חלוץ שני, הקשר האחורי של היריבות נגד מכבי תל אביב הוא השחקן הפנוי, ואם במכבי ידעו לתת לאיתמר נוי, המוכשר, עם הרגל שמאל את הכדור, מכבי תפתיע גם בשליטה במשחק.
1: אוקיי, ניתוח מעניין של מכבי תל אביב, אבל מנגד יש את הפועל באר שבע, הקבוצה הכי טובה בליגה לאחרונה, העונה הזו, יש לה את כל הכלים בעצם לנצח את מכבי תל אביב. מה היא צריכה לעשות הערב ספציפית במאצ'אפ כדי להמשיך להוביל הלילה, ואולי לקחת אליפות?
0: קודם כל, ההכנה המנטלית יש בה משמעות גדולה, ואני מצדיע לרן קוז'וך, על הגישה ביממה האחרונה. זה לא אותו רן קוז'וך נחבא אל הכלים, צנוע שלוקח צעד כן. אחורה, אלא באמת בא קדימה ואומר, אני כבר מחכה למשחק, וראינו גם את הדיווח של הדר ושל תומר, ראינו שהם כבר מחכים, הם רוצים שהמשחק עוד דקה, עוד דקה וחצי. מה כן הפועל באר שבע צריכה לעשות? מ-22 השערים האחרונים, על 20 חתומים 3 שחקנים, ז'בוניס 6, קינגס קנגו 7, וזלטנוביץ' 7. כלומר, 2 מהם פותחים בהרכב, ואם מכבי תל אביב תבוא להתגונן ולשים את הדגש על השניים הללו, באר שבע יכולה להרגיש קצת תקועה. לכן רן קוז'וק חייב ליצור איזושהי תבנית אחרת. אולי לשלוח את ליאל פרץ מדרגה אחת למעלה ולהחזיר את קינגס קנגו. לדרוש, לדוגמה, מהבורומי, לעשות את מה שהוא יודע לעשות, לא להישאר רק בצד ימין, להיכנס לאמצע, לחבור לזלטנוביץ', או להחליף מקום עם זלטנוביץ'. הוא חייב לגוון את המשחק, כי באר שבע מתמקדת בכובשים מאוד מאוד בודדים, וזה יכול להיות באוכריה.
1: ביתר, אם יש משהו שמאפיין את העונה, זה הדרמות והמהפכים, ובמיוחד בפלייאוף הזה, ונורא מסקרן לראות מה זה אומר על השני מחזורים האלה מבחינתה.
0: כן.
1: מלכת הדרמה.
0: 3 השערים האחרונים של ביתר ירושלים נכבשו בשליש האחרון של המשחק. מחכים שם עד הסוף. אבל יתרה מכך, 24, זה לא יאומן, 24 שערים נכבשו ב-10 הדקות האחרונות. ביתר ירושלים לא יכולה להרשות לעצמה לחכות לחלק האחרון של המשחק משתי סיבות עיקריות. אחד, אם מחכים לסוף, לפעמים זה מתפספס. לא תמיד השיטה עובדת. לא תמיד. לפעמים זה מתפספס. והדבר השני, היא צריכה לחשוב על הפרש שערים. כן, כי במידה, כן, ומכבי תל אביב מחלצת נקודה היום בטרנר, וביתר ירושלים מנצחת עם אותם נקודות, ונכון להיום, באר שבע עם 4 פלוס על ביתר ירושלים, ביתר תנצח 1-0 זה 3 פלוס, זה עדיין לא בידיים שלה. לכן חשוב להפקיע מהפתיחה, ואני אומר, תמיד במשחקים גדולים, המאמנים באים הכי מחודדים, okay. הרכב גדול היום של ברק יצחקי, שירין לוי ובוריס אינו כשניים בקו, כדי לתת לרביעה קדמית ללכת קדימה. הצילי, ירדן, סמואל, קלו ותימותי מוזי, רביעה שהם כל כולה, רביעת התקפה וגולים, החלטה נכונה, חייבים להפקיע בפתיחה.
1: וחוץ מהאסטרטגיה שלו למשחק, ברק בכר גם משדר המון ביטחון. אני חושבת שזה מקרין גם על הקבוצה שלו. ביטחון ושקט, כאילו לא יהירות, אבל מאוד מאוד מרגישים שהם מסוגלים לעשות את זה.
0: נכון,
1: בלי להתבלבל.
0: נכון, נכון, הם בטוחים בעצמם, הם הולכים עם 4 חלוצים שכולם מחויבים. ואני בכלל חושב, ויכול להיות שזה הכותרת מסביב לביתר ירושלים של העונה הזאת. לביתר ירושלים יש מתוך ה-11, 7-8 שחקנים שהם הכי טובים בליגה.
1: כן.
0: ביתר ירושלים, הקבוצה שמשחקת הכי יפה בליגה, הכי מליבה בליגה, ויש לה גם את השחקנים הכי טובים. ובוא נלך דבר דבר, קודם כל שני הבלמים. הם שני הבלמים הכי טובים בליגה. המגן השמאלי ירדן כהן, היום המגן השמאלי הכי טוב בליגה. מיגל סילבה, השוער הכי טוב בליגה.
1: כן, הכי טוב בליגה.
0: הכי טוב בליגה. אוקיי. הקשר האחורי, בוריס אינו, כן. השש, הכי טוב בליגה. אצילי, ירדן שואה, הכי טובים בליגה. כלומר, יש פה 7 שחקנים שהם שחקנים יותר טובים בעמדות שלהם מכל הקבוצות האחרות בליגה, כולל באר שבע. לכן לביתר ירושלים בהחלט יש סיבה לביטחון. הם צריכים להיות בשיגעון, ויצא לי חרוז, בפתיחת המשחק בדקות הראשונות.
1: 4 ימים, כן?
0: לא יום אחד.
1: לא יום אחד.

0: ארבעה ימים. תודה לחמן. במשך חודשים אנחנו פינטזנו על גמר מערב בין האלופה אוקלאומה סיטי לבין סן אנטוניו, והמשחק הראשון בסדרה באמת התעלה מעל לכל הציפיות ישר לפנתיאון. זה המשחק שגילג'וס אלכסנדר קיבל את תואר ה-MVP השני שלו ברציפות, בעוד שסן אנטוניו עולה בלי דארון פוקס שנפצע בקרסות. שי, שקלה עונה מעל 30 נקודות בממוצע, ניסה לשלוח מסר מהיר כשהוא גם קולע וגם מוסר. 12 אסיסטים היו לו הלילה, והנהנה העיקרי היה אלכס גורסו שצלף 8 שלושות וסיים 31 נקודות. ג'יילן וויליאמס שהחמיץ את ששת המשחקים האחרונים, חזר אחרי פציעה, והוריד את שאריות החלודה, קבלו את הדנק הזה. הרוקי דילן הרפר פתח בחמישייה במקום פוקס, והוא השאיר חותם, משחק עוצמתי מאוד. ובניאמה, שסיים שלישי במאבק על תואר ה-MVP, לקח על עצמו לשחרר הצרה מול הזוכה, וזה בלט בעיקר ברבע השני עם שני דנקים אדירים על הראש של הגבוהים של אוקלאומה סיטי, וזה יתרון 7 לספרס בהפסקה. הרפר, שנבחר שני בדראפט האחרון, סיים עם שורה סטטיסטית נדירה, שכללה 7 חטיפות, 11 ריבאונדים ו-24 נקודות. המשחק הזה נשאר צמוד עד הסוף, ומבי. קלה 11 שניות לסוף וקבע יתרון 2. שי, החזירים חדירה מוצלחת עד לטבעת בסל שקבע שוויון, 3 שניות לסיום. הספר, שמו את הכדור בידיים של ומבי, אבל צ'ט הונגרן בעצמו 216 סנטימטרים חסם אותו על הבאזר, וואו, הולכים להערכה. ומבי שמתנסה לגובה של 224 סנטימטרים, שלט לגמרי בריבאונד, הוא לקח 9 כאלה רק בהתקפה. ולטנדר לא הלכו לשום מקום. וויליאמס, שבעונה שעברה נבחר לחמישיות העונה, סיים את משחק החזרה שלו עם 26 נקודות והפך פה את התוצאה. ושהיה ערב קליעה חלש, 7 מ-23 מהשדה, סיים עם 24 נקודות, כולל זה שקבע יתרון 3 למארחת. האורחת הלכה לכוכב שלה, שבנון שלט, קבר שלושה מטווח רחוק במיוחד. שוויון 108, הולכים לערכה שנייה. ובערכה השנייה ומבי העביר עוד הילוך, זה התחיל עם דנק על הראש של הונגרן. והוא סיים עם 41 נקודות, 24 ריבאונדים. הוא הצעיר אי פעם שמשיג מספרים כאלו בהיסטוריה של הפלייאוף. וסך הכל עשי קריירה, ותראו גם את החסימה הזאת בסוף על וויליאמס, כאילו היה צריך עוד משהו. סן אנטוניו מנצחת במותחן הזה, לוקחת את יתרון הביתיות, ומחר נראה כמה כוח יש לה למותחן. הבא.
1: The message would be that we as a team are ready to go in any environment, in any place, against anybody. And even though we still got a lot to learn, our effort should be over anybody else's. And tonight we were relentless.
2: Quality opponent. We knew it was going to be a dogfight. We just got to be better. Me in particular had to play better, especially against a team of this caliber.
3: If you're a competitor and you see another competitor get rewarded with what you want, I don't think it had any effect on the game. That didn't make him play harder than anyone else. But if that's motivation, we all get motivated by different things. And yeah, I don't want to speak for him, but I would assume as a competitive person, that would be my approach or perspective in terms of answering that question.
4: That was in your mind at all, knowing that Shea had got that award and you were in the top three for it? And, you know, did any part of tonight feel personal? Some of your facial expressions kind of look like you were really, really going for it.
1: Yeah. For sure, everything you just said.
0: טוב, חוזרים לליגת העל, כי יש משחק נוסף הערב בפלייאוף העליון בין מכבי חיפה לבין הפועל תל אביב. נמשיך בסיבוב שלנו, נצפין, אליגל גולדשטיין בסמי עופר. המשחק הזה לא ישנה משהו למכבי חיפה, ועדיין, כשמדברים כבר כל כך הרבה על העונה הבאה, זה בטוח עושה משהו לשחקנים שרוצים להצדיק את המקום שלהם בסגל, אליגל.
5: כן, מה ערב טוב, ואין הרבה כאלה במכבי חיפה שאמורים להמשיך מבין השחקנים שאנחנו נראה היום, מסיבת פרידה מלא מעט שחקנים, בין טריבנטה סטיוארט ופיטר אגבה, שני נמצאים בתמונת ההרכב, אין לנו עדיין את ההרכב הרשמי. מי שנסו להוכיח אולי בדקות המעטות שיקבלו, זה שחקנים כמו זוהר זסנו וסילבה קני, שמאוד מתנדדים לקראת הקיץ הבא. גם צריך להגיד גם מלך השערים של הקבוצה, גיא מלמד, שחלק מהאנשים חושבים שנכון עבורו יהיה למצוא מקום אחר, שם יקבל יותר קרדיט מאשר הוא קיבל השנה. היו, אפשר להגיד, יממה של דרמה כאשר מכבי חיפה עשו ניסיונות על מנת לשחרר מהטירונות את נבות רטנר ואת אינון פיינגזיכט. הם הצליחו במשימה הזאת, אלא שנבות רטנר הגיע להתאספות בשעות הצהריים בבית המלון.

0: הודיע שהוא חולה והוא נגרע מהסגל, אז הוא לא יכול לעמוד לרשותו של בכר במשחק הקרוב. אנחנו נראה אבל הרבה מאוד צעירים שמקבלים דקות, אם זה שטייפמן, אם זה כאמור פיינגזיך, דרזי, נפגע בה, אליאם לוסקי, והרבה מאוד שחקנים שהצליחו השנה עם קבוצת הנוער והגיעו לשלב מתקדם בליגת האלופות. אבל אני חושב שהאירוע כולו זה סביב עבדולאיס קבלה הסנגלי של מכבי חיפה, יעזוב את הקבוצה לאחר ארבע עונות. קדנציה מאוד משמעותית, היה חלק כמובן מהשחייה באליפות השלישית בסדרה של ברק בכר, חלק משלב הבתים בליגת האלופות, עבר גם טרגדיה אישית, עם לא מעט עימותים עם חברים לקבוצה, עם עימותים מתוקשרים, עם שחקני קבוצות יריבה, מחיתים מכבי חיפה שהוא לא ימשיך במועדון, ואלה הם הדברים שהוא אומר לאנשי מכבי חיפה, לאחר הפרידה ממנו היום, כאמור לפני המשחק, טקס לכבודו.
1: To me it's difficult because also it is my first time, you know, to do this in my career. Like I passed, I think, like 3 clubs. I never did this, like to say goodbye. And I don't like to say goodbye. And for me, like, it would be difficult to do it, to be honest.
2: 23 ימים לפתיחת המונדיאל, ומי שעמד במרכז הכותרות לפנות בוקר הוא נאמר. בגיל 34, שנתיים וחצי אחרי שהוא לבש את המדים הלאומיים בפעם האחרונה, הוא נבחר לסגל הסופי של קרלו אנצ'לוטי. מבחינה מקצועית, פרשנים רבים יגידו החלטה שגויה. אבל בברזיל מסתבר, הרגש והלב גוברים על ההיגיון, גם כשמדובר במשימה הלאומית החשובה ביותר, זכייה בגביע העולם, לראשונה מאז 2002. הנה הכתבה של רז פוגל.
3: Empezamos con la lista porque... Es un povo muito curioso.
4: מאמן נבחרת ברזיל, קרלו אנצ'לוטי, מנוסה מספיק בשביל לדעת שבמסיבת העיתונאים בו הוא מציג את סגל נבחרת ברזיל למונדיאל בחודש הבא, כדאי לשמור את שמו של נאמר לסוף.
3: נאמר ג'וניור סנטוס.
4: החזרה של מלך שערי הסלסאו לנבחרת הלאומית אחרי ההדרות של יותר משנתיים הוכיחה לנו שוב, לא שהיינו זקוקים לכך, שנאמר בברזיל זה מעבר לשחקן כדורגל.

0: Eu falei.
1: Vai no caralho! Porra, eu sabia que ele ia, cara.
2: Não, hein?
3: Neymar.
4: Fizemos a avaliação de Neymar todo o ano e vimos que nesse último período ele jogou com continuidade, que melhorou a sua condição física e pensamos que ele é um jogador importante e não vai ser um jogador importante nessa Copa do Mundo.
5: במהלך השנתיים האחרונות, Neymar התמודד עם שורה של פציעות וקבע 17 שערים ב-38 הופעות בסך הכל בכל המסגרות, לפני שחזר למועדון נעוריו בסנטוס. אבל המספרים הדלילים לא מרתיעים את אנצ'לוטי, ובטח שלא את תומכי הנבחרת.
4: Escolemos Neymar no porque pensamos que va a ser un buen reserva. Escolemos Neymar porque pensamos puede aportar y meter sus calidad para el equipo. Que juegue un minuto, que juegue cinco minutos, que no juegue o que juegue 90 minutos, o que tire un penalti, experiencia, este tipo de competición, el cariño que tiene no grupo, puede crear también un ambiente mejor no grupo y ayudar o equipo a sacarlo mejor.
5: ובזמן החגיגות על שובו של הבן העובד, גם לא מעט ביקורות נשמעו על שמות שלא קיבלו את הזימון. כמו ז'ואאו פדרו מצ'לסי או תיאגו סילבה הוותיק, שלא יזכה לריקוד האחרון כמו ניימר.
4: Eu acho que é importante não fixar toda a expectativa sobre um jogador. Eu não pido outra coisa. Não quero estrelas, não quero, quero solo jogadores disponíveis para ajudar a equipa a ganhar os jogos.
5: ברזיל תפתח את הטורניר במשחק נגד נבחרת מרוקו ב-13 ביוני. ועכשיו עם ההודעה לקאמבק אפשר להניח שהאווירה תהיה מחשמלת. האם זה יתבטא בהישגים על הדשא? אנצ'לוטי חושב שכן.
4: Tengo el conocimiento y también la confianza que ese equipo puede competir con los mejores equipos del mundo. Yo acho que tenemos que ser exigentes

0: porque la exigencia trae más motivación. Entonces, decir, ¿podemos ganar la Copa del Mundo y llegar a la final? Yo digo, sí, podemos llegar a la Copa.
1: איזה סיפור, איזה סיפור. קצת לכדורסל שלנו, הפועל תל אביב מתמודדת עם לא מעט אתגרים. יש את הסיפור של ים הדר וההפסד הטכני בשבוע שעבר, ויש גם צרת טריה מהיום בבוקר. שלום, נועה פופלינגר, גם ברטימור הצטרף לרשימה הזו.
2: היי, שלום, הערב טוב. אז כן, ברטימור, קפטן הפועל תל אביב, נפצע היום בבוקר באימון של הקבוצה. אומרים לי שזה יותר חמור משחשבו תחילה, הוא עבר MRI, התוצאות בשעות הקרובות, אבל לפי אנשי הפועל תל אביב יש מצב גדול שקפטן הקבוצה ייאלץ להיעדר עד לסיום העונה, וזו מכה, כמו שאמרת, מאוד מאוד גדולה עבור החבורה של דימיטרי סיטודיס. נעדכן, אלייג'ה בריינט היום חובר לחבורה האדומה, והוא ככל הנראה יראה פרקט מחר מול מכבי ראשון לציון בהיכל מנור המבטחים, חדשה משמחת. דנו טורו בחוץ, עדיין נמצא בארצות הברית. לפי כל מה שאנחנו מבינים, כל האינדיקציות האחרונות, הוא לא צפוי לחזור עד לסיום העונה. בהפועל מאוד פסימים גם לגבי הרכז, גם לגבי הרכז האמריקאי קריס ג'ונס. קסלר אדוארדס, גם הוא הגבוה, לא צפוי לחזור לכאן לישראל בהקדם. אז הפועל תל אביב אמנם עם סגל יחסית דליל מבחינת הזרים, אבל כמו שאת יודעת, לאופר ינאי ואיתודיס יש תעודת ביטוח שלא מעט כאלה, אז הם אמורים להיות בסדר.
1: אז תעדכני אותנו מה קורה עם ים הדר ומכללת לואיזיאנה.
2: $6 מיליון, נשמע לך טוב, לא מאיה? איך
1: לא
2: זה נשמע
1: בכלל.
2: לך, 6 מיליון?
1: לא רע בכלל.
2: לא רע בכלל, אז זאת ההצעה שעומדת על השולחן של ים הדר. אלה סיוע, את בטח שואלת איך זה הגיוני, את יודעת, בגלל גילו, הוא בן 25, אז בגלל שהוא עשה צבא, אומרים לנו, האנשים שככה מעורים בפרטים, החוקים מקלים, והוא יכול להצטרף לליגה של המכללות. הוא כרגע שוקל את זה, אומרים לנו 80-20 שהוא יגיע לשם, לליגה הזו. כן, הפועל ירושלים לוחצת לצרף אותו, כן. כן, מכבי תל אביב גם היא בשיחות עם הנציגים של ים הדר. כשנזכיר, מאיה, לים יש חוזה לעוד שנה בהפועל תל אביב, אבל יש אופציה יציאה דו-צדדית גם של הכוכב, הוא יכול לשלם כמה מאות אלפי דולרים ולצאת, וגם הפועל תל אביב יכולה לצאת, ולפי מה שאנחנו מבינים ככה בימים האחרונים, הרוח נושבת לכיוון המכללות, והם דורשים תשובה בשבוע הקרוב, אז יהיה לכאן או לכאן, מאיה, בימים הקרובים, מה שבטוח, הכוכב הזה, ים הדר, סופר מבוקש, גם במכללות, גם כאן בישראל. ואת יודעת, לאור כל מה שראינו העונה, רק 155 דקות שהוא מקבל בדימיטרי סיטודיס ביורוליג, הוא רוצה לחשוב הלאה, וככל הנראה יעזוב את החבורה האדומה.
1: כן, וקשה להתחרות עם הסכומים האלה. תודה רבה, נועה. בליגה הלאומית יש סיכוי שהערב תיקבע היורדת השנייה לליגה א'. נזכיר, האחרונה, הפועל חדרה כבר ירדה, אבל גם הקבוצה שתסיים במקום הלפני האחרון תיפרד מהלאומית. וכשנשארו שני מחזורים לסיום, יש שלוש קבוצות במאבק הזה. הפועל אקו עירוני מודיעין והפועל נוף הגליל. והערב משחק התחתית הכי מותח שיכולנו לבקש, נוף הגליל, הלפני האחרונה כרגע, מול עירוני מודיעין, שיש לה נקודה אחת יותר. בית סדיון ברל, נמצא פאדי מוסטפה, הוא ישדר את המשחק הזה החל משבע בחמש מקס. ערב טוב.
3: שלום לך מאיה, לך ולכל הצופים. אכן, כמובן שני מחזורים לסיום העונה, וכמובן אולי הלילה לקבל את הזהות של היורדת, זה מגיע לרגעי השיא. כשנוף הגליל מתחת לקו האדום, במקום ה-15 יודע דבר אחד, הפסד משמע היא בערוץ הקיבוץ של ליגה א' מנגד מודיעין, רוצה להבטיח לעצמה עוד עונה בליגה הלאומית, מבינים עד כמה זה קשה, אותו מאמן, ארז בן עוד, שכמובן זה קצת שונה במחוזות שלנו שלא מחליפים מאמן, אבל מאמינים בו עד הסוף, נראה היום האם ישתלם להם. מדובר ב-90 דקות, נקודה אחת לטובת מודיעין ומשחק אחד שאין לי ספק יקבע גורלות היום.
1: תודה, נהיה איתכם. לפני שנסיים, אנחנו נחזור לטרנר, ואחרי שדיברנו כל כך הרבה על מה שצפוי לקרות במגרש, זה הזמן לשמוע עוד על מה שיקרה ביציעים. חוזרים אלייך, נועה פופלינגר.
2: שלום, ערב טוב כאן, בעיתות טרנר, אנחנו עם אוהדי הפועל באר שבע, נרגשים מאוד גם לסיכוי הקטן שאפילו זה יכול לקרות כאן הערב, נכון? יש מבוא? קודם כל, כמה אתם בונים על הפועל פתח תקווה שתעשה את העבודה?
4: אנחנו מקווים שיהיה תיקו רב נפגעים. זה הכוונה שלנו, ובכל זאת מקווים שבאמת יש שם 0-0 חזק. אנחנו פה עם ניצחון מוחץ, 1-0, 2-0, 3-1. אנחנו פה בשביל הקבוצה שלנו, אנחנו עברנו תקופה לא קלה, תקופה לא קשה, אני גם איש מילואים, ראיתי אותם גם מהצבא, גם מלבנון, גם מעזה, מכל מקום בארץ, גם אתם.

0: ובעזרת השם יעשו אותנו שמחים היום. אני כבר אמרתי לאשתי, אני בפורום אליפות. אני בפורום אליפות, יהיה מה יהיה. בעזרת השם.
1: רק נבהיר, אנחנו בעד כל הקבוצות, הכל בסדר, לא מאחלים שאף אחד ייפגע. כמה אתה מפחד, לאור מה שקרה בשנה שעברה, כמה זה צרוב לך ככה בראש, העיבוד הזה של האליפות ברגע האחרון?
0: אין שום פחד, הם באים חזקים, כולם מאמינים, אנחנו באים, בוא נגיד, ראש חץ. באים ראש חץ ואנחנו מאמינים במה שאנחנו עושים. ואל תדאגו, במגרש זה ייכתב.
1: ראיתי כאן מלח, אפרופו נכתב, נכתבים כאן דברים, העם יעמיק וכו וגו.
2: אנחנו היינו אתמול בלילה פה בשתיים בלילה, פיזרנו מלח בכל טרנר, עם היעמיק, יאללה באר שבע!
1: מה נשאיר לסיום?
0: השתגעתי בגללה?
1: יאללה!
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, השתגעתי בגללה! אהו, אהו, אהו, אהו!
4: איזה ימים להיות בהם מועד הכדורגל. יאה, בשביל זה קמים בבוקר. ובלילה מתברר כדי לפזר מלח. עכשיו אנחנו עם תחזית מזג האוויר ממגוון יעדים ספורטיביים. ערב לוהד מחוץ למדיסון סקואר גארדן, שם תצא לדרך סדרת גמר המזרח בין הניקס לבין הקאבס. מזג אוויר נעים מחוץ להיכל מנורה, שם הפועל תל אביב תארח את מכבי ראשון. באצטדיון רמת גן, אחלה מזג אוויר לכדורגל, כשהשנייה בלאומית, הפועל רמת גן תארח את הפועל ראשון לציון. וטורניר הטניס בהמבורג גשום לפרקים.
5: תחזית מזג האוויר בחסות.
6: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
7: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
8: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
9: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
10: ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליס. מחירים חסרי תקדים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגור.
13: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
14: חכמה מאוד.
15: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך בראש שקט.
16: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
17: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
18: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
19: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
4: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו בכל אולמות התצוגה.
13: לקוחות כל הבנקים. בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
6: וואו!
2: ראית?
6: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
3: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
4: זהו, אנחנו סיימנו. נזכיר שהחל מ-7:30 ב-5 ספורט, אולפן לגתה, לקראת המשחק המרכזי בין הפועל באר שבע לבין מכבי תל אביב, ב-11. המהדורה המרכזית לסיכום אירועי היום הזה, שיהיה ערב טוב ומותח. ביי ביי.

0: השידור בחסות רכב וחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
1: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
2: Oh my dog, איזה סל קניות. הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את הרוח בטיב טעם אונליין.
3: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
4: תוציא לו כרטיס.
5: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
4: לא, אתה?
6: Timberland New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר טימברלנד.
7: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
8: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
9: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות רק ב...
10: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
11: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
12: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
13: בנקודת המפגש

0: שש נקודות בקופה.
1: רק האליפות, פתוח, פתוח, פתוח.
0: שתי נקודות הפרש בצמרת.
2: אליפות על הפרק.
0: ואפס מקום לטעויות.
1: איך נוחמה?
0: הערב. הטוענת לכתר מבאר שבע, מול האלופה היוצאת מתל אביב. במרוץ הכי צמוד שיש. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בקטנה לשיפוטכם, בריחו את המהלך המרשים ביותר של ויקטור ומבניאמה בניצחון הענק נגד אוקלאומה. מספר 1. סיפסוף השתי נקודות על ג'יילן וויליאמס. מספר 2. דנק אדיר על צ'ט הולמגרן ו-SGA. מספר 3. שלשת קלאץ' מטורפת מהלוגו. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנה.
1: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי לכל החיים.
2: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
4: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
5: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
6: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
7: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
10: עכשיו. בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
11: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם, הדירות הכי גדולות במערב רחובות, מגדלי מיטל.
12: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
13: הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג? מדיקה, מצוינות בבריאות.
14: למה להסתפק ברכב היברידי?
15: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
16: BYD אוטו 2, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
18: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
19: קריין, תרגע.
18: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
20: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
21: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
22: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
23: כשאני עובד, שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
24: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
25: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
26: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
27: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לנו.
28: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה, וזה מרגש.
29: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.

0: נושא המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026. כן, אנחנו ממשיכים במסענו לקראת מונדיאל 2026, ייפתח בעוד פחות מחודש, אנחנו כבר סופרים ממש ימים, ועוד מעט נתחיל לספור גם שעות, שלום וזידן. אז אנחנו בפרק מספר 7, נכון?
1: 7,
0: יש לנו 7 ו-8 באחד באחד השני, אנחנו תכף נדבר גם על 8, אבל היינו עם פרק פתיחה, עשינו את נורא,

0: נורווגיה, מרוקו, תזכיר לי, ברזיל, אורוגוואי, חסרה לי אחת.
1: גרמניה.
0: וגרמניה, נכון. אז הנה, אנחנו, אלה הבחירות שכבר עשינו, ולפנינו עדיין, כמובן, כרגע, בשלב הזה, אנחנו נהיה עם נבחרת פורטוגל ועם קריסטיאנו רונלדו, בהמשך הדרך נהיה עם נבחרת הולנד, ארבל אשת תצטרף אלינו מאיפה שהוא נמצא, כי הוא מסתובב ברחבי העולם, זה מה שנקרא ההולנדי המעופף. אתה זוכר את ההולנדי המעופף? ואחרי זה נהיה כמובן עם ארגנטינה וצרפת וספרד ואנגליה, ויש עדיין הרבה דברים. ועם הרבה דברים, עוזי, אז לפני שנגיע...
1: אגב, חייב להגיד לך...
0: יאללה, דבר.
1: אני מקבל הרבה תגובות על ה...
0: אני יודע, גם אני מקבל וגם אתה מקבל. וטוב שכך.
1: אז יש בחור ישראלי שיושב ביפן.
0: ביפן?
1: הרבה שנים, נשוי ליפנית לדעתי.
0: אוקיי.
1: והוא אמר שהוא מקשיב, דיבר על מקסיקו, העליתי כתבה על מה שדיברתי על מקסיקו, ושאל אם יהיה פרק על יפן.
0: וואו.
1: אז אמרתי לו שלא יהיה פרק על יפן, כאילו, כל הכבוד, אבל הבטחתי לו שנדבר, כאילו, אחרי זה, נדבר גם על יפן.
0: אז קודם כל,
1: תדע לך שמקשיבים לך ביפן, ואנחנו צריכים לעמוד בהבטחה.
0: תנסה לבדוק תוך כדי, תן לו קרדיט לבחור, לשם שלו, כי אנחנו, אם אנחנו כבר
1: אומרים שמות... אז אני אגיד לך, אני לא...
0: הוא לא רוצה?
1: הוא מזדהה ברשתות החברתיות כנינג'ה השיקור.
0: הבנתי אותך. הבנתי אותך, בסדר. כל אחד, אתה יודע, הנינג'ה השיקור זה גם בסדר. אבל שוב, אנחנו, כמו שאנחנו אומרים תמיד, ואני ממשיך לקבל הודעות, גם כאלה שכבר הזכרתי את שמם, ואתה יודע, כבר נמרוד אלטמן, למשל, שממשיך לעקוב ולשלוח הודעות, באמת מחמם לי את הלב, תודה רבה, תוך כדי ריצה וכן הלאה, הוא שומע הכל. וגם אחרים, שכרגע אני לא זוכר את שמם, אבל אני מקבל כל הזמן תגובות ושולחים לי הודעות, אז תמשיכו. אפרופו יפן, אז אנחנו לקראת המודיעין, ממש בשבוע האחרון, לפני שאנחנו נעלה על המטוס, מה שנקרא, אנחנו נעשה פרק הכנה אחרון, שכבר ידבר על הכל, כבר נהיה ממש עם הדברים האחרונים, אז שם נדבר על, על, על גם נבחרות שלא העמקנו בהם, אבל ניתן להם את הכבוד. יש עוד כמה, אתה יודע, קולומביה, אקוודור, לא חסר עוד בלגיה, אתה יודע, אי אפשר לדבר על כל, לא נעשה 48 פרקים, לא יעזור, עם כל הכבוד, ויש כבוד. אז לפני שנגיע לפורטוגל וקריסטיאנו רונלדו, שזה תמיד מעניין ותמיד מרתק, בטח בנקודת הזמן שבה הוא נמצא, אז יש גם חדשות שאנחנו הרי נפגשים פה פעם בכמה ימים, וקוראים כל הזמן דברים. אז אני רוצה שנדבר על שלושה דברים, נושאים, תתי נושאים קטנים, לפני שנצלול לענייני פורטוגל. אז קודם כל, באופן סופי ורשמי, פיפה פרסמה שבגמר תהיה הופעת מחצית. סופרבול,
1: נכון.
0: חצי שעה, שקירה, שהשיר שלה, אתה יודע ששקירה יש יותר הופעות במונדיאל מנבחרת איטליה? אני לא צוחק.
1: שמע, השיר שלה ב-2010, לטעמי השיר הכי טוב, וואקה וואקה.
0: כן, כן.
1: אבל כן, היא חוזרת אחרי שהייתה, היא נעדרה בשני מונדיאלים.
0: הזכרנו אותה כבר פעם שעברה, ושאלנו מה קורה עם ג'רארד פיקה, איך הוא מגיב לעניין הזה. אז, אבל לא רק היא תהיה גם מדונה. עכשיו, אתה שואל אותי, סלח לי, בחירה בעייתית מאוד, כי אני זוכר את מדונה, אתה זוכר שישראל עריכה את האירוויזיון לפני כמה שנים, והביאו את מדונה בתור הופעת אורחת, והיא זעיפה פה, וזה היה לפני כמה שנים, אז מה יהיה עכשיו?
1: תשמע, את מבין את השם, זה בטח הכל פלייבקים במלא,
0: אז לא לדרוק.
1: הבעיה האמיתית זה חצי, שחקנים אמצע גמר מונדיאל יורדים להפסקה, שהיא בדרך כלל רבע שעה 20 דקות, חצי שעה, בעיה, עצם הקונספט הוא בעיה, אם אתה שואל אותי, לא מיופיע, לא משנה אם זה קולדפליי או...
0: קולדפליי מארגנים את זה. הם המארגנים, הם גוזרים את הקופון. טוב, נמכרו זכויות השידור לסין. סין, מדינה של למעלה ממיליארד איש, בכמה, בסכום עתק, בקיצור, בגרוש וחצי, 60 מיליון דולר, מה זה?
1: הודו וסין ביחד, שתי המדינות הכי גדולות בעולם, מבחינת תושבים, כמעט 3 מיליארד אנשים, יותר...
0: כן?
1: יותר משליש כן. מהעולם.
0: כן?
1: לא, אז נכון ששתי מדינות שכדורגל זה לא הספורט מספר אחת שלהם, אבל עדיין, לא. מבחינת פיפה, לבוא ולהגיד, אנחנו...
0: לא משדרים את המונדיאל בסין.
1: לא משדרים לשלושה מיליארד אנשים. אז זה גם בגלל שהכדורגל לא כזה פופולרי, גם בגלל השעות. אם בארץ השעות הן קצת בעייתיות.
0: שם זה עוד יותר.
1: בהודו ובסין זה בכלל, בסין אף משחק לא מתחיל לפני 2 בלילה או משהו כזה. אבל, כמו שאתה אומר, אי אפשר לו. זה הסינים, פיפה רצה מהסינים 300 מיליון דולר.
0: התפשרו על 60. זה ההתפשרות הכי, אני אגיד לך. סוחרים גדולים הם לא.
1: דווקא הסינים סוחרים גדולים.
0: לא, הפוך. פיפה סוחרים גדולים.

0: עכשיו זה גם לא עניין של כאילו, מה זה...
1: עם הודו עדיין לא סגרו.
0: לא סגרו?
1: עוד יום יומיים.
0: הסגרו, הסגרו.
1: ברור לי לגמרי, אבל זה מעניין שאתה יודע, יש חברות סיניות גדולות מאוד, שהן ספונסריות של המונדיאל, מהגדולות ביותר, אייסנס, לנובו וכן הלאה, וזה מעניין, כי הסינים כן משמעותיים בכל העניין הזה, כלכלית.
0: שים לב שבסוף, פעם היינו רגילים לקוקה קולה וכאלה.
1: גם, הם גם שם.
0: לא, אני יודע, אבל היום חצי מהחברות זה מסעודיה או מסין. זה לא מקרה הרי.
1: לא, זה לא מקרה. וגם לא מקרה שהמונדיאל ב-34 יהיה בסעודיה. איכשהו זה קשור אחד לשני. לא ברור לי איך, אבל זה קשור. והדבר האחרון, יש כמובן את הנושא של הוויזות לאוהדים. אז אנחנו יודעים שלמשל, יש איסור מוחלט לאוהדים מאיראן ומהאיטי להגיע. עכשיו, מאיראן זה סיפור בפני עצמו, שאני לא יודע מה לפני יום-יומיים נפגשו ראשי פיפה עם אנשי ההתאחדות האיראנית בטורקיה, ואמרו להם יהיה בסדר, ויש להם תנאים והם דורשים דרישות.
0: עזוב אוהדים, יש 5 שחקנים עיראקים.
1: עיראקים?
0: עיראקים.
1: לא איראנים.
0: עיראקים.
1: אוקיי.
0: שלא נותנים להם ויזה.
1: מה אתה אומר?
0: בגלל כל מיני עניינים, אתה יודע, אמריקאים, זה עכשיו אמריקאים.
1: הם היו בדאש, משהו כזה.
0: הם, להבדיל מנגיד קטר וכל מיני מקומות אחרים, הם לא התחייבו לגבי האוהדים, לאמריקאים.
1: לא, אוהדים, אני יכול להבין את זה.
0: אבל שחקנים...
1: כן, זה בעייתי.
0: כן, מצד שני, אתה יודע, גם ישראל, אנחנו לא נתנו לשחקנים מנבחרת פלסטין לעבור זה, בגלל כל מיני...
1: אל תשווה.
0: לא, אני לא משווה, אני אומר, אתה אומר, איך לא נותנים? לא יודע מה השיקולים האמריקאים, זאת אומרת, להפך, אני אומר שאולי אמריקאים צוחקים.
1: אבל עזוב, אני מפריד, אני נוסע...
0: לא, אבל תחשוב, נבחרת רוצה זה 5 שחקנים, נגיד, גם אם שחקני ספסל, זה בעיה.
1: אני מסכים שזה בעיה, אבל בוא נשים בצד, אנחנו נדבר על הנושא הזה באחד הפרקים הבאים, כשאנחנו נראה קודם כל מה יוחלט סופית בנושא האיראני, כי עדיין זה בסימן שאלה, כי מבין כל 48 הנבחרות ל-47 נבחרות קיבלו, אולי חוץ מהחמישה האיראקים האלה, כולם קיבלו ויזות. שחקני נבחרת איראן, שחקני, נכון. אין להם עדיין ויזות. נכון. עכשיו, זה צריכים לסגור את זה. עכשיו, הרעיון הוא שהם מגיעים למחנה אימונים בטורקיה, יגיעו לשגרירות האמריקאית באיסטנבול, או באנקרה, לא יודע איפה השגרירות נמצאת, ושם יקבלו. עכשיו, אנחנו יודעים איך זה ויזות לארצות הברית, צריך לעשות רעיון.
0: אם ירצו לתת להם, יתנו להם.
1: לא, אם ירצו, אבל לא בטוח שירצו, ונראה איך זה מתקדם.
0: מצד שני, ראיתי כתבה באחת הרשתות האמריקאיות, הבסיס של האיראן הם אמור להיות באריזונה, נכון. שם כבר הם בטוחים שהם יגיעו והכל יהיה בסדר,
1: אוקיי.
0: אז בוא נראה.
1: עזוב, אבל שוב, על נושא הנבחרות והוויזות, נדבר בהמשך. אני רוצה לדבר על נושא האוהדים. אז אמרנו, הייתי מדינה בעייתית, ואני יכול להבין את האמריקאים שלא רוצים שפליטים יגיעו וינצלו את המונדיאל כדי... אז לא נותנים לאף אחד להיכנס. אבל היה גם נושא של מדינות אפריקאיות מסוימות, נכון. חוף השינה וכן הלאה, שאמרו, תבואו, אבל תפקידו 15,000 דולר להוכיח שהרצינות, כאילו תקבלו את הכסף בחזרה כשאתם יוצאים.
0: נכון.
1: ביטלו את זה.
0: זה תחשוב בשביל אזרח הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.
1: כן.
0: 15,000 דולר זה כמו בשבילנו, אתה צריך למכור את הבית. יש פה בעיה. ממצד שני, שוב... אפשר להבין את האמריקאים, אפשר, יש את כל הסיפורים האלה, אתה יודע, נבחרת אריטריה שחזרה לשחק אחרי 2, נסעה לאיזה משחק מוקדמות בדרום אפריקה, 7 חזרו מתוך 20.
1: היה גם את הסיפור של נבחרת הנשים של איראן.
0: כן, נכון, בסדר. אז אנחנו מכירים את זה.
1: אבל זה שחקנים.
0: כן, האוהדים זה בעיה. בוא נראה.
1: בוא נגיד ככה, להייתי לא יהיו חסרים אוהדים, כי יש בארצות הברית...
0: נכון, גם לאיראנים.
1: גם לאיראנים, מיליונים או מאות אלפים של... נכון. מאגרים חוקיים לחלוטין, שיבואו וידדו את הנבחרות, אז...
0: אגב, אחד מהמקומות עם הכי הרבה אנשים מקאבו ורדה בעולם, זה בוסטון. לא יודע למה, אבל ככה יצא.
1: ככה יצא. בסדר גמור. עוד כמה עדכונים לגבי פרקים קודמים שנגענו בכל מיני נושאים, וקראו התפתחויות. פדה ולוורדה, דיברנו עליו בתור הכוכב הגדול של נבחרת אורוגוואי, ואמרנו שמה שקורה בריאל מדריד לא יפגע במה שקורה בנבחרת, ואני עדיין עומד מאחורי זה. אבל שמע, הוא בדרך החוצה כרגע.
0: כן, כנראה שהוא
1: בדרך החוצה. סיפור שם לא פשוט.
0: כן, בוא נראה גם אם מוריניו באמת ימונה, ואיך זה ישפיע.
1: בלי שום קשר הוא בדרך החוצה.
0: לא, אבל כנראה שחדר ההלבשה נגדו, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה היה שם בדיוק בין צ'ואמני אליו, אבל כנראה שהשחקנים לא איתו.
1: מנואל נויר, שדיברנו על נבחרת, עשינו נבחרת גרמניה, ואמרנו, טוב, הוא כבר פרש, הוא כבר באומן ישוער, ופתאום הוא בסגל המורחב.
0: הוא בסגל המורחב, הוא הוחלף דקה 60 במשחק של ביירן בגלל איזה...

0: לפי
1: משחק האחרון של העונה.
0: כן, כן, לפי העיתונאים הגרמנים, הוא בפנים. הוא יהיה.
1: אבל עם נגלסמן היה איזה פיצוץ בתקופה שהוא אימן את בייר מינכן. הוא זרק את המאמן שוערים שהחבר שלו הכי טוב.
0: בסדר. יכול להיות, קודם כל יכול להיות שנגלסמן לא סומך על, על באומל וכבר.
1: אוקיי.
0: עכשיו, אם נוער יבוא, הוא לא בא לשבת על הספסל, הוא בא לפתוח בזה, זה...
1: וואו, זה סיפור.
0: זה סיפור. זה יהיה דבר מדהים.
1: טוב, נחכה עד שזה יקרה, כי כרגע זה עדיין לא בטוח.
0: ואנחנו מדברים היום, יום ראשון, מחר...
1: יום שני.
0: יום שני, אמור עוד שאלות לפרסם את הסגל של ברזיל.
1: הסופי.
0: כן.
1: אז נאמר.
0: ונאמר כנראה בפנים.
1: באמת?
0: לפי
1: השוב... המקורות שלך באוגלובו.
0: העיתונאים הברזילאים טוענים... טוענים שהסיכויים גדולים, בוא נגיד ככה.
1: טוב, אז זה יהיה מאוד מעניין, וזה יהיה כותרות גדולות בכל העולם. גם במנצ'סטר, אצל לא יודע, ווין רוני בטח יגידו משהו בנושא הזה, סתם, סתם, סתם. אגב, אם הזכרת את קרלו אנצ'לוטי, חתם לעוד 4 שנים.
0: כן, מוזר.
1: אני מופתע.
0: זה קצת מוזר, זה כדי, אולי זה כדי להראות ש...
1: שמאמינים בו.
0: כן, בדיוק, שעתידו לא תלוי בזה, אבל מה זה 4 שנים, אתה יודע? אם הוא לוקח גביע עולמי...
1: אם הוא לא עולה משלב הבתים, זורקים אותו בביתה.
0: אם הוא לוקח גביע עולמי, אם אני קרלו, לא, אם אני קרלו אנצ'לוטי,
1: אני פורש.
0: אני פורש, אין איזה. עכשיו, אם הוא לא מצליח, כאילו, זה קצת מוזר, כן, אבל...
1: אבל אם, שוב, זה גם רצונו, הרי לא החתימו אותו בלי שהוא רוצה.
0: כן, אבל בוא נגיד, תגיד עוד שנתיים, עד הקופה אמריקה, משהו כזה, עוד 4 שנים, זה מן ה... גם קרלו אנצ'לוטי לא ילד, אתה יודע.
1: לא. אבל כנראה שהוא נהנה בריאו.
0: כן, הוא נהנה.
1: הוא נהנה, נהנה מהחיים שם.
0: הוא אוכל טוב, הוא יש לו, כן,
1: טוב, פורטוגל. תראה, פורטוגל היא נבחרת שנחשבת לנבחרת גדולה, זכתה ביורו, זכתה בליגת האומות, אבל מעולם לא זכתה במונדיאל, בניגוד לכל הנבחרות שאנחנו מדברים עליהן.
0: מה זה נחשבת גדולה?
1: גדולה?
0: היום היא נחשבת גדולה.
1: 66, היא הייתה גדולה.
0: 66 זה היה איזו הבלחה בגלל יוזביו.
1: לא רק, לא רק.
0: לא.
1: בנפיקה זו הייתה קבוצה גדולה, רק יוזביו היה שם.
0: בסדר, אבל נבחרת פורטוגל, עד 1986, הייתה במודל אחד, ב-66, אם כן, אוזביו ובנפיקה.
1: הגיעו לחצי הגמר, נזכיר.
0: הגדולה הגיעו לחצי הגמר.
1: הצילו לאנגליה.
0: זאת אומרת, עד סוף, עד המאה ה-21, או סוף, הם בקושי הגיעו למונדיאלים. הם היו, גם היורו לא, נכון?
1: מה, יורו 84, משחק המפורסם נגד צרפת, במעשה שהייתי בו, ואני לא מפסיק לזכר.
0: הכל נכון, אבל זה היה היורו הראשון שלהם.
1: נכון.
0: תחילת המאה הנוכחית.
1: אז אתה אומר בקיצור, הרגע.
0: לא, גם הגדילו את מספרי המשתתפות.
1: נכון.
0: אבל מאז שקריסטיאנו רונלדו...
1: מה עם פיגו?
0: הגיע.
1: אני חושב שפיגו הקדים אותו.
0: יש דור הזהב.
1: פיגו הקדים אותו.
0: אני מסכים. יש גם דור הזהב שזכה ב...
1: שתי אליפויות עולם לנוער.
0: שתי אליפויות עולם לנוער, 89-91, עם ז'ואו פינטו, אבל זה לא רק רונלדו, ברור.
1: הנה, אני זוכר ביורו, מתי זה היה? ב-2000, נכון?
0: נכון,
1: חצי. יורו 2000, הייתי באיינדובן, במשחק המטורף נגד אנגליה, באיינדובן, אנגליה עם מקמנמן מובילה 2-0, ופורטוגל זה עוד לפני רונלדו.
0: נכון, נכון.
1: מנצחת 3-2.
0: אני הגעתי, שאתה עזבת, אני הגעתי.
1: נכון, נכון, נפגשנו.
0: בחצי גמר בבריסל, אם לא היה שם, זאת אומרת, אתה שואל אותי השופט שם דפק את פורטוגל לטובת צרפת.
1: הם היו יכולים להגיע לגמר. הייתה נבחרת מעולה.
0: הייתה נבחרת נהדרת. לא. היו להם שחקנים?
1: שאני, סליחה, אנחנו פה עולים ומעלים מהזיכרונות. ביורו שהיינו ביחד באנגליה.
0: 96.
1: ב-96, באצטדיון של אסטון וילה, בווילה פארק.
0: נכון.
1: מול צ'כיה, שזה היה כאילו, הם באו בשביל להעביר את הזמן ולעלות, והפסידו 1-0 מהשאר של... מי זה היה שם עם ההקפצה הזאת?
0: בובורסקי.
1: בובורסקי, בדיוק.
0: נכון.
1: הייתי במשחק הזה, ו... פורטוגל הייתה אז נבחרת אדירה, נכון, הייתה אמורה להגיע חצי גמר לפחות.
0: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אבל מה שאני אומר זה שהיו קפיצות מדרגה בדרך, וכריסטיאנו רונלדו הביא את הקפיצה...
1: נכון, ש... הכי גדולה.
0: אם רונלדו, עזוב שהם עולים, זה ברור, אבל 2004, בטורניר הגדול הראשון שלו, הוא היה ילד בן 19,
1: נכון.
0: גמר בבית, הפסידו
1: ליוון.
0: הפסידו ליוון, הוא ופיגו משני הצדדים, נבחרת מדהימה, 2006 חצי גמר מונדיאל, כמובן זה זכייה ביורו ב-2016, על צורפת, בצורפת, עם הפציעה של רונלדו. זאת אומרת, פורטוגל...
1: עשתה קפיצת מדרגה אני, איתו. אני,
0: זה בדיוק, זה, תשמע, היום אתה מדבר על צורפת נגיד, צורפת זה ברור שהיא נבחרת כן, עצומה כן. ופעמיים זה.
1: אבל אתה אומר גם כן,
0: אבל עד, גם צורפת,
1: עד 84.
0: עד פלטיני נגיד, ועד הדור של...
1: 82, 84.
0: כן, שירי סטיגנה, פלטיני, וזה הייתה נבחרת, כן, היה לה פונטן,

0: על הקופה, אבל היא לא הייתה...
1: נכון, איזה. נכון.
0: והיא עשתה את זה קפיצה. אותו דבר, פורטוגל עם, עם, עם פיגו, אבל, אבל קודם כל קריסטיאנו
1: רונלדו. אז קריסטיאנו רונלדו, בן 41, בפברואר כבר חגג 41, זאת אומרת, הוא היה בן 41 וחצי.
0: זה מדהים.
1: דרך אגב, נכון, רוז'ה מילה היה שחקן שדה יותר מבוגר ממנו.
0: נכון, אבל מתוך שישה או שבעה שחקנים ששיחקו מעבר לגיל 40 במודיאל...
1: כמעט כולם שוערים.
0: כולם שוערים, חוץ מרוז'ה מילה. מילה קריסטיאנו
1: יש שעד היום אנחנו לא בטוחים אם הגיל שלו נכון או לא, אבל בסדר. נאמין לו, נאמין לו. אז קריסטיאנו רונלדו, כמו שאמרנו, בן 41 וחצי, השחקן היחיד שכבש בחמישה מונדיאלים.
0: נכון.
1: השחקן שכבש הכי הרבה שערים בינלאומיים, 143. השחקן ששיחק הכי הרבה משחקים בינלאומיים, 226, זה נכון לעכשיו. יהיו עוד גם משחקי הכנה ובמונדיאל עצמו. והשחקן שכבש הכי הרבה שערים רשמיים בהיסטוריה. כרגע עומד 973. פלא, כל הכבוד, אנחנו יודעים. חלק גדול מהשערים
0: היו שם.
1: תשמע. כשאנחנו היינו צעירים מדי, אבל כשפלא כבש את השער האלף שלו ב-1969, כל העם חגג את זה וזה. ואחרי זה, התחילו הסטטיסטיקאים להיכנס ולהגיד, רגע, זה משחק רשמי, זה משחק לא רשמי, ואז הגענו ל-700. לא זוכר בדיוק כמה.
0: שוב, לא ניכנס, צריכים להקדיש לו איזה פרק, בתאישהו.
1: לא היום.
0: לא, ברור. אבל הספירה הייתה בעייתית לפלוס, ועכשיו היא בעייתית למינוס. כי כל מיני משחקים של, אתה יודע, אבל שוב, לא ניכנס לזה. קריסטיאנו רונלדו היום רשמית מוביל בהיסטוריה, יגיע לאלף, שוב.
1: יגיע, יגיע.
0: אנחנו מדברים ביום ראשון, אתמול הוא הפסיד.
1: אתמול זה שבת.
0: אתמול זה שבת, הפסיד בגמר.
1: בגמר ליגת האלופות 2, בי.
0: הווה אומר, הליגה האירופית, המקביל לליגה האירופית, גם באוסאקה היפנית.
1: אבל הוא יכול לזכות השבוע באליפות.
0: היה יכול לזכות אתמול עם לילה, לא היו נצחים במשחק החסר שלהם את נועם, אבל כן ניצחו.
1: יש עוד מחזור אחד, נכון?
0: יש מחזור אחד. שבוע שעבר במשחק ביניהם, הוא יצא כשהם הובילו, ישב על הספסל, ללילה לשבו דקה 98, בינתיים הוא לא לקח אף תואר בסעודיה.
1: לקח סופרקאפ.
0: סופרקאפ.
1: לא, לא לקח תואר גדול.
0: לא, זה גם לא סופרקאפ, זה סופרקאפ ערבי. לא לקח אליפות, לא לקח זה. השבוע הוא כנראה
1: ייקח אליפות. שוב, יכול להיות שאתם מאזינים לפרק הזה אחרי שהוא כבר לקח, ויהיו כותרות וכן הלאה, אז אל תבוא אלינו בטענות. אנחנו אומרים שהוא כנראה ייקח, אוקיי? אבל כמובן שהמונדיאל זה הדבר הגדול ביותר. אגב, הוא הצהיר שזה המונדיאל האחרון שלו, הצהיר, או שאתה איתו אף פעם לא יכול לדעת.
0: לא, טוב, 41 וחצי, אתה יודע, עם כל הכבוד.
1: מה, גיל 45, הוא לא יכול? הוא יכול.
0: הוא יכול.
1: הוא יכול, כי הוא תמיד אומרים עליו, והוא אומר על עצמו, שהוא מרגיש כמו בן 28. אז הוא בעצם רק בן 32, בעוד 4 שנים. ואתה יודע שתכף ניכנס יותר לעומק בענייני רונלדו, וגם אין מה לעשות, רונלדו מסי, אי אפשר לברוח מזה. גם כשנעשה את הפרק על ארגנטינה, נעשה מסי רונלדו. אי אפשר לברוח מזה. ואתה יודע, השאלה הגדולה כרגע, האם רונלדו יותר עוזר או יותר מפריע לנבחרת פורטוגל? עכשיו, תכף, לפני שתענה לי, אני רוצה להחזיר אותך למונדיאל הקודם בקטר. ואנחנו זוכרים שהוא לא היה כל כך טוב, ואז הוציא אותו מהרכב, והכנס גונסאלו רמוש והבקיע, וזה נראה נהדר, ובסוף הם הודחו מול מרוקו, וזה לא היה טוב. זה הרגיש כאילו הוא מפריע, כאילו הוא כבר מבוגר מדי, כאילו הוא כבר לא רץ ולא עושה הגנה, ועדיף שהדור הצעיר ייקח את זה.
0: בקטר
1: זה היה לפני 3.5 שנים.
0: בקטר זה בדיוק היה ככה, בדיוק כמו שאתה מתאר. אני חושב שלא חשבו אז שהוא עוד 3.5 שנים יהיה במודל הבא, אני חושב שקריסטיאנו רונלדו הבין שיש דור חדש, הבין שהוא צריך לשחק ליד השחקנים האלה, לצד השחקנים
1: לא
0: האלה.
1: לא לגנוב להם את ההצגה.
0: לא לגנוב להם את ההצגה. קצת כמו נאמר בברזיל, אם הוא יהיה. וקריסטיאנו רונלדו, עכשיו שוב, קריסטיאנו רונלדו זה לא שחקן שישב על הספסל ויכנס דקה 70, אבל אני חושב שהוא הבין, וזה באמת ההזדמנות האחרונה שלו, הוא עשה קריירה בלתי...
1: מדהימה. אחד הגדולים בהיסטוריה, נקודה. אפשר להתווכח על מיקומו.
0: אבל מה שחסר לו, עכשיו אני לא חושב שפורטוגל תיקח גביע עולמי, אבל מה שחסר לו...
1: לך יורו, מה היא לא יכולה
0: לקחת? לא, זה לא אותו דבר, אבל מה שחסר לו זה הצלחה במונדיאל. זאת אומרת, הוא הצליח בכל דבר אחר, בליגת אלופות, ביורו, בקבוצות שלו. במונדיאל, קריסטיאנו רונלדו, בסדר, הגיעו לחצי גמר ב-2006, שהוא דייד, הוא לא כל כך הצליח במונדיאלים, תכף נדבר על המספרים. לכן אני חושב שהוא יהיה קבוצתי, ואתה רואה את זה גם במשחקים של
1: פורטוגל. אני אגיד לך גם יותר מזה, במוקדמות, אוקיי, אוקיי, אין להם בית, נוח, נוח פלוס, נכון. לא, הונגריה, אירלנד, קבוצות טובות, אבל נבחרת פורטוגל יותר טובה.

0: עם רונלדו ובלי רונלדו, הוא היה מלך השערים של הנבחרת.
1: נכון.
0: במוקדמות.
1: נכון. נכון.
0: אי אפשר הוא... לקחת את זה ממנו.
1: לא, אתה גם רואה שהוא רוצה, הוא גם מגיע, אתה יודע, יש מצבים שמשחק, עכשיו אתה יכול להגיד שהוא עושה את זה בשביל המספרים שלו, בשביל זה, לא משנה.
0: מה זה משנה? ברגע שאתה עולה, לובש את חולצת הנבחרת.
1: לא, אני אומר, יש עכשיו משחק נגד אסטוניה, נגד מולדובה, משחק שוואלה, עכשיו הוא צריך לטוס בסעודיה, ומה הוא צריך את זה?
0: הוא עושה את זה.
1: בגילו ובמעמדו, והוא עושה את זה. עכשיו, מי שאומר שהוא עושה את זה בשביל להדיר את שמו והמספרים שלו...
0: אני לא מאמין לזה.
1: לא.
0: זאת אומרת, זה ביי פרודקט.
1: בדיוק. בסוף, קריסטיאנו רונלדו, הגדולה, אחד הדברים הגדולים אצלו, זה הרעב שלו גם בגיל 40, אחרי קריירה באמת מטורפת, הוא עדיין עולה למגרש, גם אם זה הסופרקאפ הסעודי, הוא בוחן...
0: ואתה רואה כמה זה, כל משחק זה בדמו.
1: נכון, עכשיו אפשר להגיד שזה ילדותי, שזה אגו וזה, בסוף זה דרייב מטורף
0: שמעט מאוד שחקנים יש להם את זה.
1: שאחד הדברים שעשה אותו... שעשה אותו כזה גדול, זה.
0: אין בכלל ספק בעניין הזה. ורוברטו מרטינס, המאמן הספרדי של נבחרת פורטוגל, אני אתן לך ציטוט שהוא אמר בראיון לבי-בי-סי בפברואר. הוא אמר, יש לנו את כל הנתונים הסטטיסטיים. אם הייתם הולכים לנתח שחקן שיורד ברמה הפיזית, זה לא המקרה, כששאלו אותו רונלדו. הנתונים הפיזיים שלו הם של שחקן שיכול להמשיך עוד ועוד ועוד. אני חושב שזה יותר שאלה של מתי הוא ירגיש שזה הזמן הנכון לפרוש. הוא מאוד ביקורתי כלפי עצמו, כשהוא רואה שהוא כבר לא יכול לעזור, הוא יהיה זה שיחליט להפסיק. ורוברטו מרטינס, אני לא חושב שפה, אתה יודע, אומרים, מלקק לו, אני לא מאמין בזה.
1: אני לא חושב, אני חושב ש... תשמע, את רונלדו ימנו באמת, כאילו, שלל מאמנים גדולים ומאותרים, וכולם אמרו בערך אותו דבר, זאת אומרת, כאילו, זה ספסימן פיזי, זה ספסימן מנטלי.
0: תשמע, איכשהו הוא יודע לשמור על עצמו, בגיל הזה, תשמע, באמת, חיים ספורטיביים, אני תמיד אומר את זה לעצמי, כמה זה מדהים, גם לגביו וגם לגבי שחקנים אחרים, אבל אצלו זה בקיצוניות הכי קיצונית שיכולה להיות. הבן אדם לא צריך לעשות יותר כלום בחייו, הוא יכול לשבת על החוף איפה שהוא רוצה, הוא כבר הרוויח, לא יודע, הוא עבר את המיליארד, לא יודע, הוא מתקרב למיליארד דולר, מבחינה כלכלית, מבחינת המקום שלו בהיסטוריה, מבחינת הכל, עזוב, תירגע, תפסיק, אגב, תקם כל יום בבוקר להתאמן, לרוץ בחום הזה.
1: עוד דבר שאני בטוח שהוא רוצה הבן שלו, הגדול, שכמובן לא התקרב, אבל הוא שחקן כדורגל, הוא
0: בהחלט הנערים של פורטוגל, לא?
1: אני אומר לך, כן, אני אומר לך, שאיפשהו באיזה זה, ספורטינג ליסבון בעוד שנתיים, לא יודע מה, הוא כמו שריבלדו עשה עם הבן שלו, הוא ישחק עם הבן שלו באותה קבוצה,
0: גם גודיונסן.
1: אפילו אם זה יהיה משחק אחד, אבל זה גם לדעתי משהו שהוא...
0: עוד דבר שרוברטו מרטינס אמר על קריסטיאנו רונלדו, הוא כובש שערים, הוא שחקן חשוב, הוא שחקן שכבש 25 שערים ב-30 המשחקים האחרונים של הנבחרת. זה לא שהוא משחק בגלל מה שהוא עשה בעבר, אלא בגלל מה שהוא עושה עכשיו, אני רואה אותו באימונים.
1: אגב, קריסטיאנו רונלדו כבש גם בנבחרת וגם בקבוצות שלו, אחרי גיל 30, יותר שערים מאשר לפני גיל 30. עכשיו, זה דבר...
0: טוב, אבל הקבוצות שלו זה גם בליגה הסעודית, אז אתה יודע,
1: גם מצד שני, תחשוב שהוא הגיע למנצ'סטר יונייטד, הוא היה בתחילת שחקן ספסל.
0: אתה מדבר בקדנציה הראשונה.
1: כן. שאלכס פרגוסון הביא אותו בגיל 18, לקח איזה שנתיים שלוש עד שהוא
0: נהיה... לא שנתיים שלוש, אולי בשנה הראשונה.
1: לא, שנתיים שלוש עד שהוא נהיה שחקן הרכב, הוא היה מין שחקן רוטציה כזה. כאילו, אתה יודע, אז זה דבר מדהים, עכשיו נכון, הוא כבר בן 41 וחצי, אבל הקצב שלו, המספרים שלו, זה בלתי נתפס. אגב, שערי נגיחה, אחד הנוגחים הגדולים בהיסטוריה, אז אנחנו מדבר על סטטיסטיקה ועל מספרים, אז זה קצת בעיה אם חוזרים לשנות ה-30-40 וכו'.
0: אין נתונים מדויקים.
1: יש לפי תיאורים, אבל איגוד הסטטיסטיקאים וההיסטוריונים של הכדורגל עשה איזה רשימה. קריסטיאנו רונלדו כרגע, אחרי השער הנגיחה האחרון שלו בסעודיה, ישבה, ובמקום הראשון ביחד עם זה שחקן סקוטי ששיחק לפני 100 שנה.
0: בליגה הסקוטית.
1: בליגה הסקוטית ובנבחרת סקוטלנד. אוקיי. בסדר, עזוב את זה. שער הנגיחה הבא של קריסטיאנו רונלדו יהפוך אותו גם לנוגח הכי גדול בהיסטוריה.
0: אוקיי, אתה חייב לתת לי את השם של השחקן הסקוטי.
1: אני לא זוכר אותו.
0: אני חייב לדעת, זה בדמי. סתם, אני צוחק. עכשיו, קריסטיאנו רונלדו הוא השם הגדול ביותר בנבחרת פורטוגל, לא יעזור כלום. יהיה טוב, יהיה פחות טוב, הוא אגדה, הוא השחקן הפורטוגלי הגדול ביותר, למרות שאתה יודע, פעם זה היה אוזביו, אבל הוא כבר מזמן עבר אותו, אין בכלל שאלה.

0: והוא מגיע שוב למונדיאל האחרון שלו, כנראה, אבל העניין הוא שנבחרת פורטוגל היא הרבה הרבה יותר מקריסטיאנו רונלדו.
1: דיברנו על חלק מהנבחרות הקודמות,
0: אז קודם כל, אני אתן את השמות ואנחנו נפרק את זה. קודם כל יש את השלישייה שמגיעה מפריס סן ז'רמן, שהקבוצה הטובה ביותר באירופה, עדיין אנחנו מקליטים את זה לפני גמר ליגת האלופות נגד ארסנל.
1: גם אם היא במקרה תפסיד הקבוצה הכי טובה
0: באירופה. יפה, אז היא זכתה בשנה שעברה ובגמר השנה, אז זה גם ויטיניה וגם ז'ואו נבש, שני קשרים, ונונו מנדש מגן שמאלי, לדעת רבים המגן השמאלי הטוב ביותר בעולם, ויטיניה אולי הקשר הטוב ביותר בעולם, אפשר להתווכח. תוסיף לזה את ברנרדו סילבה וברונו פרננדס, וברונו פרננדס, 8 שערים ו-19 בישולים, כדורגלן העונה באנגליה, לפחות במשל השחקנים, וברנרדו סילבה, אחד השחקנים הכי טובים של סיטי, בי פאר, מה זה? זה סגל מטורף.
1: שמע, הקישור של פורטוגל, אתם
0: מסתכלים? אולי הקישור הטוב בעולם.
1: אולי הקישור הטוב בעולם, אמרת ויטיניה, ויטיניה אם היה ברזילאי, ארגנטינאי, אפילו אנגלי, אז היו עושים, הוא שחקן מדהים, ברונו פרננדס, לטעמי כן, שחקן העונה באנגליה נקודה.
0: למרות שמנצ'סטר יונייטד.
1: לא משנה.
0: דווקא בגלל זה.
1: בדיוק, ובבחינת בישולים וכו'. ואנחנו סילבה ראינו אותו לוקח, שוב, אתמול כשאנחנו מקליטים גביה.
0: גביה. אולי הוא ייקח אליפות.
1: יכול.
0: אולי. לא מאמין שזה יקרה, אבל אולי.
1: ז'ואו נב, יש לפורטוגל, עכשיו, זה בלי שאנחנו מדברים על שחקנים שהם פוטנציאל מדהים, אבל פחות על רפאל לאהו וכאלה.
0: אבל אני אתן לך עוד שם, אבל תכף.
1: אתה יודע, רפאל לאהו חשבו שהוא יהיה... נכון, נכון. והייתה איזו תקופה שהוא היה... הוא קצת, אני חושב שהאופי שלו קצת הורג אותו, אבל יש לפורטוגל נבחרת. יש לה נבחרת...
0: תשמע, יש לה הגנה טובה, הוא מנדיאש.
1: ודיוגו ז'וטה הלך לעולמות, אנחנו כאילו...
0: הוא לא היה שחקן הרכב, אבל זה...
1: לא משנה, עדיין.
0: נכון, אין ספק. אתה יודע, זה שחקן שקצת נעלם מהרדאר, כי גם הוא עבר לסעודיה, אבל לא כמו קריסטיאנו רונלדו. ז'ואו
1: פליקס.
0: ז'ואו פליקס, תקשיב.
1: אני מסכים.
0: ז'ואו פליקס, מאז שהגיע, הוא משחק עם רונלדו באל-הילאל, ב-42 משחקים יש לו 21 שערים ו-14 בישולים. אז יבואו ויגידו, ובצדק, זה בליגה הסעודית, נכון. אבל מי שרואה אותו, אני מודה, לא ראיתי. ראיתי פה ושם קליפים, אבל לא, בוודאי לא משחקים מלאים. אגב, מי שמאמן את שניהם זה ז'וזה ז'זוס, הפורטוגלי. זאת אומרת, יש שם איזו קהילה פורטוגלית שהתחברה, וממה שאני שומע, ז'ואו פליקס, שהיה כישרון מטורף בבנפיקה, קנו אותו ב-126
1: מיליון אתלטיקו.
0: כן, אתלטיקו מדריד, זה לא הצליח באתלטיקו, ואחרי זה השאלות לכל מיני קבוצות, זה לא הצליח, וזה נראה ש... אוקיי, כבר ראינו שחקנים שהפוטנציאל שלהם בגיל 18-19 מטורף, ולא יצא מהם כלום. והוא מגיע לשם לסעודיה, שאתה אומר, בגיל כזה, הוא בן 26, לא תגיד, הוא בן 35. בגיל יחסית צעיר, כדי לשקם את הקריירה שלו, במקום שאתה אומר, שמה לשקם קריירה? וזה קורה. הוא פשוט מדהים, הוא השחקן אולי הטוב ביותר מבחינת האיכות שלו בליגה הסעודית, וזה בא לי ביטוי גם בנבחרת פורטוגל. נכון. זאת אומרת, רוברטו מרטינס רואה אותו, מזמן אותו, שם אותו בהרכב, ו... מה שקרה, שהוא פשוט חזר לשחק בתפקיד שהוא בבנפיקה בתחילת הקריירה, קשר התקפי, מה שנקרא.
1: נכון.
0: שמאיים על השאר.
1: נכון, 10 פלוס מה שפעם קרו. שמע, אם אתה רוברטו מרטינס...
0: וזה, וסליחה, וז'ואו פליקס, אני מצרף אותו לכל הסכם שאמרנו קודם.
1: אני אומר, אם אתה עולה בקישור כאילו זה, יש לך בעיה טובה. עכשיו, יש פה עוד עניין. מי שמגיע מהליגה הסעודית, הוא מגיע יותר טרי.
0: נכון, הוא רץ פחות.
1: יש לך מונדיאל של חודש וחצי בפוטנציה, 8 משחקים בפוטנציה, ככל שאתה מתקדם, היריבות זה, אז אחד כמו ז'ואו פליקס, גם אם הוא לא פותח בהרכב, הוא יכול להיות מנעס שאתה מעלה מהספסל, רונלדו כמובן, נבחרת, תשמע, פורטוגל, הבעיה של פורטוגל, זה שאם הכל ילך כמו שצריך, אם הם לוקחים את הבית שלהם, וארגנטינה לוקחים את הבית שלהם.
0: אופה!
1: אנחנו מקבלים ברבע הגמר, בקנזס סיטי, על הנייר, שוב, הכל על הנייר, רבע גמר ארגנטינה, פורטוגל, מסי נגד רונלדו.
0: מסי נגד רונלדו מעולם לא שיחקו במונדיאל.
1: נכון.
0: מעולם לא שיחקו גם במשחק רשמי, כלומר, היו שני משחקי ידידות.
1: בנבחרות.
0: כן, לא, בנבחרות אני מדבר, לא בקבוצות.
1: אז אני רוצה להגיד לך משהו, נדב.
0: בקבוצות שיחקו בלי סוף.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. לפני 5 שנים, שקריסטיאנו כבר היה ביובנטוס, ומסי עדיין בברצלונה, נפגשו בשלב הבתים של ליגת האלופות.
0: ספטמבר 2020.
1: ספטמבר 2020.
0: זה עוד מעט 6 שנים.
1: ספטמבר 2020 היה המשחק הראשון, אבל קריסטיאנו לא שיחק בגלל קורונה, והגומלין היה המחזור האחרון, דצמבר 2020, 5.5 שנים, בטורינו, 3-0 ליובנטוס, שני פנדלים של... אני בטח שידרת...

0: במשחק הזה.
1: יכול להיות, סביר להניע.
0: אבל מה שאני רוצה להגיד לך, קריסטיאנו אז בן 36, מסי בן 34 ככה.
1: כן.
0: אני עשיתי כתבה גדולה בזה על הריקוד האחרון, זה בטח המפגש הרשמי.
1: לא יהיה יותר.
0: המפגש הרשמי האחרון. עכשיו, תאר לך שחמש, שש שנים אחרי זה, במונדיאל ברבע הגמר הם נפגשים, זה יהיה סיפור.
1: וואו, זה סיפור מטורף.
0: ואגב, באותו יום, אני לא יודע למה האמריקאים עשו את זה ככה, או פיפה, אבל הרבע הגמר, יש רבע גמר אחד ב-9 ליולי, רבע גמר אחד ב-10 ליולי, שני רבע גמר ב-11 ביולי, שוב, פוטנציאלית, יש לך ב-11 ביולי, פורטוגל, ארגנטינה בקנזס סיטי, וברזיל, אנגליה במיאמי.
1: וואו.
0: על הנייר. יכול להיות שזה לא יקרה, אבל...
1: וואו. יש למה לצפות, מה שנקרא. טוב, תכף נגיע באמת לעניין הזה של מסי רונלדו, אבל בוא נדבר על רוברטו מרטינס קודם, על המאמן הספרדי, שאימן קצת באנגליה, לפני הרבה שנים.
0: איכות התבחרת בלגיה.
1: כן, אבל זהו. היה בבלגיה הרבה מאוד שנים, והגיע איתה לחצי הגמר ב-2018, בוא לא נשכח.
0: כן?
1: ניצח את ברזיל ברבע הגמר, אני שידרתי את המשחק הזה בקזן.
0: נכון, ניצח את ברזיל, טיבו קורטואה ניצח שם את ברזיל, משחק מדהים, הייתי במשחק, שברון לב יותר גדול מה-7-1.
1: יותר?
0: כי ברזיל, אגב, גם שחקנים של ברזיל אמרו את זה, כי...
1: כי הם הרגישו שהם
0: לא,
1: יכולים.
0: לא, כי ב-7-1, כאילו, במצב של 3-0 דקה, זה היה גמור. ופה... לחצת וישבת, ובאמת קורטואה נתן את משחק חייו, הרגשת שאתה יכול...
1: אתה אומר קורטואה נתן את משחק חייו, יש לו בערך 20 משחקים שהם משחק חייו.
0: בנבחרת, כן. אבל, תשמע, נכון, רוברטו מרטינס הפסיד בחצי גמר בסנט פטרסבורג לצרפת, אבל רוברטו מרטינס לא הצליח לנבחרת בלגיה. נבחרת בלגיה...
1: כי אתה אומר דור הזהב, ההוא...
0: היה דור מדהים, באמת.
1: שהיה צריך ללכת עד הסוף.
0: תשמע, בוא נגיד, עזוב לקחת מונדיאל, אבל לקחת יורו, אוקיי, נגיד בסדר. בסוף הם נכשלו ביורו, הם לא הגיעו מעבר לרבע גמר. הוא לא הצליח בנבחרת בלגיה. המינוי שלו לפורטוגל היה... אנשים קצת הריבו גבה. מצד אחד יש לו ניסיון בנבחרות וכולי, והוא... אבל בינתיים זה נראה טוב. בינתיים פורטוגל...
1: כן, המאזן שלו עד היום, 38 משחקים בנבחרת פורטוגל, 26 ניצחונות, 5 הפסדים בלבד. שזה בסדר גמור.
0: בסדר גמרי.
1: ואם אנחנו מסתכלים קדימה על הבית המוקדם שיש לפורטוגל במונדיאל, קונגו, אוזבקיסטן וקולומביה, תשמע, קולומביה זה קשה, אבל אם הם לא עולים פה מהמקום הראשון, זה כישלון.
0: הם אמורים לעלות מהמקום הראשון, ושוב, יכול להיות שהם יעלו מהמקום...
1: כל הכבוד, אחרי קונגו ואוזבקיסטן הם צריכים להיות עם 6 נקודות בפרש שערים פלוס 8. פלוס 6.
0: לא יודע אם פלוס 8, צריכים להיות עם 6 נקודות. 6 נקודות, שזה מה שחשוב. וקולומביה, עם כל הכבוד ללוצ'ו דיאס וזה, זה לא...
1: לא, נבחרת טובה מאוד. נבחרת טובה. ותקבל הרבה יותר אהדה. הקהל שם יהיה במשחק הזה.
0: אבל זה לא...
1: לפי דעתי זה המשחק הכי מבוקש.
0: נכון. נכון? הוא במיאמי, אני חושב. כן, משחק שהיה לו הכי הרבה ביקוש לשלב המוקדם, גם בגלל המיקום. ועדיין, קולומביה זה לא ולדרמה וסקריה וכולי.
1: מסכים.
0: כן, תשמע, פורטוגל אמורה, גם בהמשך, אתה מסתכל על זה, היא אמורה, יש לה תיאורטית את גאנה או מישהו בשלב הבא, עם גאנה עולה מה... היא אמורה להגיע לרבע גמר, אבל אם היא תפגוש ברבע גמר את ארגנטינה, אז אתה שואל אותי, ארגנטינה פיבוריטית?
1: אני לא חושב.
0: אוקיי.
1: אני לא חושב.
0: אוקיי.
1: שוב, אני חושב שזה 50-50, אני חושב שפורטוגל יש סיכוי מצוין, אני חושב שארגנטינה נבחרת קצת בירידה, פורטוגל נבחרת קצת בעלייה. ככה אני רואה את זה. אגב, בסוכנויות האימורים, פורטוגל מקום 61 ל-11.
0: נכון. שזה אפילו... ארגנטינה חמישית, אבל לדעתי.
1: בסדר, אוקיי, וזה מאוד מאוד צמוד.
0: לא, זה צמוד.
1: בסדר.
0: אז תחשוב שאם יש משחק כזה, זה מן הסתם המשחק האחרון של אחד משני הגדולים האלה במודל, והשני...
1: המשחק האחרון שלו כשחקן נבחרת.
0: כן, כנראה. נכון?
1: אלא אם כן יעשו לו איזה מבחן, משחק...
0: בסדר, אבל במונדיאל זה המשחק האחרון, והיריב העצום שלו...
1: ימשיך הלאה.
0: מדיח אותו וממשיך הלאה.
1: בואו לחצי גמר. וואו, וואו, איזה סיפור זה יהיה, איזה סיפור זה יהיה. טוב, הגענו לפרק שאין מה לעשות, לא נברח ממנו, ואנחנו להפך שמחים, לדבר על היריבות של מסי ורונלדו. תשמע, היריבות הזאת התחילה עוד לפני ריאל מדריד ברצלונה, בעצם, אני חושב שגמר ליגת האלופות 2009, נכון? ברומא, שברצלונה מנצחת את מנצ'סטר יונייטד.
0: ברצלונה בעונה הראשונה של פפ.
1: של פפ, נכון. כשמסי מבקיע את אחד משני השערים, בנגיחה אגב.
0: נכון.
1: וקריסטיאנו רונלדו בהרכב של מנצ'סטר יונייטד, לפני שהוא עוזב.
0: נכון.
1: זה היה המפגש הראשון הישיר הגדול ביניהם, אולי הם מפגשו לפני זה, אבל אני לא חושב. אז בעצם אפשר להגיד, התחילה.
0: אבל צריך להגיד, קודם כל מסי לאט לאט...

0: הופך זה, ותחת פאפ כבר יורש את רונלדיניו, נהיה השחקן לא רק של ברצלונה, אלא כמובן אחד הגדולים בעולם.
1: כן, שלוש שנים לפני זה הם כבר זכו בליגת האלופות.
0: נכון, אבל אז
1: הוא היה... שאז הוא עדיין לא, הוא לא שחק בגמר,
0: הוא היה פרצדה. נכון, וגם באותה שנה במונדיאל הוא היה שחקן ספסל, זאת אומרת, הוא נכנס.
1: כן, הוא היה בן 19, הוא היה בן 19.
0: כן, אבל לאט לאט הוא מתקדם, קריסטיאנו ב-2008.
1: שמבוגר ממנו בשנה וחצי.
0: בשנתיים וחצי.
1: אני חושב ששנה וחצי.
0: 85 ו-87, כן.
1: אוקיי, בסדר.
0: קריסטיאנו שנה לפני זה, ב-2008, הוא כבר זוכה בבלון דאור, מנצ'סטר יונייטד זוכה
1: בצ'מפיונס
0: ליג, נגד אברהם, כמובן. הוא נותן, שנתיים לפני זה עונה של 42 נכון, גולים נכון. באנגליה, שזה משהו מטורף.
1: לא, הוא התחיל, הוא פרץ לטופ לפניו.
0: עכשיו, תכלס, ב-2008 הם מתחילים לשלוט בכדורגל העולמי.
1: נכון.
0: וגם הבלון דאור נהיה משהו ש...
1: שלהם.
0: פרטי שלהם.
1: חוץ ממודריץ' שקשתי פריע באמצע.
0: לא, בסדר. לא, מ-2007 קקה עד 2018 מודריץ', 11 שנה באמצע, 10 שנים באמצע.
1: אבל גם אחרי שמודריץ' הם המשיכו לספור.
0: נכון, אבל אני אומר...
1: נכון.
0: ותשמע, וברגע שקריסטיאנו עבר גם לריאל מדריד, אז זה...
1: לא, שם זה הפך להיות ממש הסיפור.
0: זה בכלל נהיה הסיפור. עכשיו, אני חושב... אתה יודע, ראינו יריבויות, ראינו שחקנים גדולים.
1: אז זה טוב שאתה מדבר על זה.
0: העניין הוא...
1: האורך זמן!
0: בדיוק. משך הזמן, זאת אומרת, היו...
1: היה פלטיני מרדונה, אני זוכר את זה, אתה זוכר את זה, היינו צעירים.
0: היה סיקו מרדונה, היה כל מיני דברים.
1: לא, פלטיני מרדונה היה גם בליגה האיטלקית, יובה נפולי, וגם במונדיאלים. אבל זה היה עניין של 4 שנים.
0: גג.
1: 5.
0: נכון. תמיד היו, זאת אומרת, שישבו בין שחקנים גדולים ו... אז היה 2, 3, 4, שנגיד שני אלה היו, פה, אני חושב שאף אחד לא חשב שזה כל כך הרבה זמן, אבל בגלל שכל אחד מהם הוא באמת פנומן, בגלל הרפואה, בגלל שאפילו השיפוט, שהוא היום הרבה יותר בצדק, מתחשב נגיד בכוכבים, וזה זאת אומרת, אם מסי או קריסטיאנו היו עוברים מה שפלא או מרדונה עברו, אז הם היו...
1: הם כבר מזמן היו נכים.
0: הם כבר חצי מהקריירה היו פצועים.
1: ברור.
0: מסי ורונלדו כמעט ולא נפצעו.
1: נכון.
0: אף אחד מהם לא הייתה לו פציעה, אתה יודע, שאומר, קרה רצועה חלילה חצי שנה בחוץ, זה דבר מדהים. ושניהם שמרו על יכולת מסי בברצלונה לאורך כל השנים, ואחרי זה גם בזה. קריסטיאנו גם כשעבר... גם ביובנטוס הוא המשיך להיות מדהים, חזר ליונייטד. 15 שנה הם היו בטופ העולמי, אחד מול השני, שזה דבר שלא היה בהיסטוריה של הכדורגל.
1: לא היה, לא היה.
0: ולכן שאנשים אומרים, שלא היה דבר, לא היה כדבר הזה.
1: אתה מצטט פה מישהו.
0: לא, באמת שלא היה, זה יריבות... שידברו עליה גם עוד 100 שנה, שידברו על הכדורגל, על ההיסטוריה של הכדורגל.
1: ומה שמעניין, שהקריירות שלהם גם הלכו מאוד במקביל במונדיאלים. כי שניהם עשו בעצם את הבחורה שלהם באותו מונדיאל, ב-2006, בהפרש של כמה ימים. תכף נגיע גם למשחקים עצמם.
0: למרות שקריסטיאנו כבר היה כוכב, ומסי עוד...
1: נכון, לא, אבל הוא לא היה... ב-2002, שניהם עדיין לא היו.
0: נכון.
1: עד למונדיאל האחרון בקטר, שניהם בעצם, מבחינת מונדיאלים, היו כישלון.
0: נכון.
1: עד שהגיע קטר. ומבחינה זאת, מסי פה...
0: אבל בוא נגיד משהו, דיברנו קודם על... אי אפשר לשוות פורטוגל לארגנטינה.
1: לא, בוודאי שלא.
0: לא, אני אומר, מסי, קריסטיאנו לא הצליח במונדיאלים. מסי עד קטר, נכשל.
1: נכון, נכון.
0: נכשל, נכון.
1: כולל הפסד בגמר.
0: למרות ההפסד בגמר, בטח ב-2010, בעונה שכאילו...
1: לא, ב-2014 הוא שיר בגמר.
0: אני אומר, בטח ב-2010 היה כישלון 4-0 לזה, ובעונה שברצלונה הייתה מדהימה, הוא לקח את כדור הזהב באותה שנה, שזה קצת בעייתי, אם אתה שואל אותי. אבל 2022 שינה את הכל, כי מסי הוריד, באמת הוריד את, עוד לפני זה הקופה אמריקה.
1: עזוב, אל תשווה.
0: אבל, לא, לא, אני לא משווה, אני אומר, לא. בשביל ארגנטינה לא לזכות 30 שנה בקופה אמריקה.
1: צודק, אבל מבחינת מסי, אם הוא היה מסיים את הקריירה, אם 4 זכיות בקופה אמריקה ובלי מונדיאל,
0: אין ספק.
1: זה לא אותו דבר.
0: אין ספק. מה שקרה בקטר, זה לא קוף, זה שבט גורילות. וכן, ומבחינת, תשמע, אני אגיד לך יותר מזה. לא ניכנס לוויכוח מי יותר גדול, אבל אני חושב שאם מסי לא היה לוקח את המונדיאל, בוא נגיד, שניהם גומרים את הקריירה אחרי קטר או עכשיו.
1: הפער היה יותר קטן.
0: אז
1: הפער היה יותר קטן.

0: לא יודע, לא...
1: ולא יודע לאיזה כיוון הפער.
0: לא, מה שאני אומר, שיכול להיות ש... זאת אומרת, אנשים היום אומרים, קריסטיאנו יותר גדול, אפשר להבין את זה, מסי יותר גדול, אפשר להבין את זה. המונדיאל בקטר נתן למסי, אלא אם רונלדו פתאום לוקח בארצות הברית, מה שאני לא מאמין שיקרה, נתן למסי את, את הדלטה שקריסטיאנו לא יכול, כנראה.
1: אלא אם כן.
0: אלא אם כן, כן.
1: זו המטרה, זו המטרה.
0: קשה לי להאמין.
1: טוב, בוא ניתן קצת מספרים לגבי השניים האלה, ונעשה השוואה. מסי שיחק במונדיאלים 26 משחקים.
0: סי. שבר נכון. את הסי של מתאוס. ו,
1: נכון. הבקיע 13 שערים ורשם 8 בישולים. זה 21 מעורבויות ב-26 משחקים, זה מטורף. יש גם את החלוקה, שלב הבתים ושלבי הנוקאוט, כי זה עולם אחר. בשלב הבתים, מסי ב-14 משחקים 8 שערים. בשלבי הנוקאוט, ב-12 משחקים 5 שערים ו-6 בישולים. זאת אומרת, 11 מעורבויות ב-12 משחקים, כולל גמרים, שני גמרים שהוא היה בהם. באחד לא, אבל באחד כן. קריסטיאנו רונלדו, בסך הכל 22 משחקים פחות, ברור, כי הם הגיעו, לא הגיעו לגמרים. 8 שערים בלבד, 2 בישולים, אבל, ופה הנקודה המעניינת, כל השערים של רונלדו, כל השמונה, היו בשלבי הבתים,
0: נכון.
1: כולל 2 הבישולים. מאזנו בשלבי הנוקאוט, 8 משחקים, 0 שערים, 0 בישולים, וגם שערת לך השבוע
0: 29
1: איזה...
0: 29 בעיתות
1: לשער. 29 ניסיונות, 0 שערים.
0: נכון.
1: זאת אומרת, שמע, אני לא ממאשים אותו, לא, אבל
0: קודם כל,
1: יש הבדל עצום.
0: זה גם קוף עצום, כי במסקי הליגת האלופות, המספרים של קריסטיאנו רונלדו...
1: תמיד דווקא בנוקאוט היו יותר טובים.
0: מספרים מדהימים, בנוקאוט האחוזים שלו יותר טובים, הוא מוביל על כל שחקן אחר, כולל מסי, אבל יש לקריסטיאנו בשלבי הנוקאוט יותר שערים, שהיו לראול, שהיה מלך שערים, כל מיני,
1: נכון.
0: כל מיני מספרים נכון. שאתה לא זה. ובמונדיאל, ואגב, גם ביורו יש לו מספרים טובים, ואתה מגיע למונדיאל ואתה רואה, נכון, שיחקו פחות והכל זה, זה גם סוג של גיבנת שהוא צריך להוריד. בואו נראה.
1: המזל של רונלדו, אולי כן, אולי לא, נמתין ונראה, שאוסיפו עוד סיבוב.
0: כן.
1: סיבוב נוקאוט לפני נכון, השמינית, אז נכון. שם אולי יוכל לעשות את התיקון ההיסטורי. אני... יקרי עכשיו קטע שאני כבר כתבתי, שעדיין לא התפרסם, מתוך כתבה שתופיע במוסף של ישראל היום לקראת המונדיאל, כתבה שעוסקת בריקוד האחרון של השניים הללו, אני כבר מכין את המאזינים שלנו, מי שרוצה, אני לא יודע בדיוק באיזה תאריך, אבל כמה ימים לפני המונדיאל יצא המוסף, מוסף אב קרס מה שנקרא, עם הרבה מאוד דברים מעניינים, יש לי שם כמה כתבות, אז אני אקריא לך רק קטע אחד מתוך מה שכתבתי על מסי ורונלדו. רונלדו כבר הבהיר בנובמבר שזה יהיה המונדיאל האחרון שלו, למרות שהוא מסוגל לשנות את דעתו, בכל מקרה זה נשמע דמיוני שבגיל 45, וכשמסי יהיה בן 43, הם ישחקו בנבחרות שלהם במונדיאל 2030. ולכן, מונדיאל 2026 יהיה בעצם הריקוד האחרון של שניים מהכדורגלנים הגדולים בהיסטוריה, שיצרו יריבות מופלאה, מרגשת וארוכה, הכי ארוכה שראינו אי פעם. מה שאמרנו קודם, במשך יותר מ-15 שנה, מסי ורונלדו יריבים ישירים, מאז שמסי עלה לבוגרים של ברצלונה, ועד שרונלדו החליט לעבור לאל נאסר הסעודי. אל נאסר? אל נאסר, לא, התבלבלתי פתאום, חשבתי על הילאל.
0: לא, זה כמו להגיד לך בהפועל.
1: אוי ואבוי, אוי ואבוי. אז לא טעיתי. בשנים הללו לא היה אף שחקן שהתקרב בכלל אל השניים הללו. בין 2008 ל-2019, מסי ורונלדו זכו ביחד בכדור הזהב, ב-11 מ-12 השנים, רק לוקה מודריץ' הרס את הרצף ב-2018. יותר מזה, ב-9 מתוך 12 השנים הללו, מסי ורונלדו היו במקומות הראשונים. כלומר, אף אחד אפילו לא התקרב אל זה שהם היו במקומות הראשונים, והמקום הראשון והשני. ודרך כלל, הפער מהמקומות השלישי והרביעי היה פער עצום. ואתם פתחו פער מטורף מעל כולם. וכמובן, שבמהלך השנים הללו, בין 2019 ל-2018, מסי ורונלדו שיחקו זה מול זה בליגה הספרדית, בתקופת השיא של הקלאסיקו בין ברצלונה וריאל מדריד, אני לא חושב שהייתה תקופה יותר גדולה מהתקופה הזאת. אז נכון, היום שניהם כבר מעבר לסיאם, לא משחקים בליגות הבחירות באירופה, אבל הם עדיין שחקנים מפתח בנבחרות שלהם, למרות גילם המתקדם, אז על מסי אנחנו נדבר כמובן בפרק שנעשה לארגנטינה.
0: אגב, אנחנו אומרים ב-99.9% שהם לא יהיו במונדיאל הבא, אבל שניהם מארחים את המונדיאל הבא.
1: נכון.
0: גם ארגנטינה וגם פורטוגל.
1: כמו שארגנטינה זה משחק אחד.
0: לא משנה, אבל הם יכולים, הם כבר עלו. הם כבר עלו אם הם רוצים.
1: הם כבר עלו, זה נכון. לא שחששנו שלא עלו. דרך אגב, אני אגיד עוד דבר, במאמר מוסגר,

0: אנחנו מדברים פה על מסי, כאילו הוא יהיה במונדיאל, אבל סקלוני אמר...
1: עזוב.
0: אמר?
1: אמר בשביל לחמם את האוהדים,
0: מה יש פה לחמם? עדיין מסי לא אמר בקולו, ב-100% שהוא נוסע למונדיאל. ברור שאני מסכים איתך.
1: אם מסי לא יהיה במונדיאל, אני מזמין אותך ו...
0: אינפנטינו...
1: לארוחה ב... איפה שאתה רוצה, בניו יורק, ערב הגמר.
0: סגור.
1: אם מסי יהיה במונדיאל, אתה מזמין אותי לפלאפי.
0: בניו יורק?
1: יש פלאפי בניו יורק? בטח שיש, אבל...
0: לא, אני אומר אינפנטינו, מה אינפנטינו עושה עם מסי מודיעה של המודיעה?
1: איפה, אין איזה. טראמפ יבוא...
0: אז קריסטיאנו רונלדו ומסי זה יריבות מטורפת, והיא מגיעה פה באמת לסוג של קרשנדו כזה, ריקוד אחרון, תקרא לזה איך שתקרא. עם ההבדל הגדול הזה, באמת ההבדל שלא היה קיים בעבר, שמסי כבר עשה את זה, מסי בא בשביל ליהנות, אם הוא יזכה, הוא לא יזכה, אתה יודע, יש לו את זה כבר. אף אחד לא ייקח ממנו את מה שקרה בקטר. רונלדו עדיין יש לו את הדרייב הזה, כמו כל החיים, להשיג את הדבר היחיד שעדיין אין לו. וזה הבדל עצום במוטיבציה.
1: נכון, זה שוב, אי אפשר לשוות בין הנבחרות, אבל רונלדו בא, יבוא בטירוף, מסי, אנחנו נדבר על ארגנטינה, אני חושב שארגנטינה יותר טובה ממה שעושים ממנה, זאת אומרת...
0: לא, היא לא רעה.
1: לא, היא באה רגועה.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, היא זכתה בגבי העולמי, המאמן הזה זכה בגבי העולמי, מסי זכה
0: בגבי... מי הנבחרת האחרונה שזכתה בשני מונדיאלים רצופים?
1: ברזיל 58-62, עם פלא שלא היה כי נפצע.
0: זה לא משנה, היה בתחילת הטורניר ונפצע.
1: כן, זאת אומרת, זה דבר...
0: 62!
1: זה דבר מאוד מאוד קשה, כן, דבר שלא
0: נעשה. עברו 64 שנים!
1: תשמע, צרפת היו קרובים לזה במונדיאל הקודם, עם קולומאני...
0: נכון,
1: אבל זה דבר מאוד מאוד קשה, זאת אומרת, אם הם יעשו את זה, זה מדהים, הם יכנסו להיסטוריה ובכלל, אבל הם באים, אני חושב שארגנטינה תגיע רחוק, אנחנו נדבר על זה בפרק על ארגנטינה.
0: טוב, אנחנו לקראת סיום של הפרק הזה, אז עד לאן פורטוגל תגיע לפי דעתך?
1: תשמע, אם הם יפגשו, אני אומר שאם הם יפגשו את ארגנטינה ברבע,
0: אז שם זה
1: יגמר ברבע.
0: דרך אגב, אם הם עוברים את ארגנטינה, הם יכולים ללכת עד הסוף ולזכות? בוא נגיד שהם נפגשים ברבע ופורטוגל מנצחת.
1: אני לא חושב שם זאת. זאת אומרת, אני רואה את, נגיד, גמר לצורך העניין נגד ספרד או צרפת. כמובן שהכל יכול להיות, אבל אני חושב שהם יעצרו ברבע. לצערי אני אגיד את זה, הם יעצרו ברבע.
0: אתה מחזיק לו אצבעות.
1: קודם כל, אני אוהב את פורטוגל, כן, אני, אתה יודע, ברזיל זה הנבחרת שלי, אז...
0: זאת השפה.
1: אז ברזיל הקטנה זה בזה. בלי קשר לקריסטיאנו, אבל כן, אני מחזיק לו אצבעות, כאילו, מגיע לו.
0: מגיע לו, לגמרי, מגיע לו, קודם כל מגיע לו כל הכבוד על הקריירה המדהימה שהוא עשה, ולראות אותו. תשמע, דבר אחד בטוח, כשזה יסתיים, אם זה ברבע, אם זה בחצי, אם זה בגמר, בהפסד, ואם זה בגמר מניצחון, דבר אחד אתה יכול להיות בטוח ב-100%, הוא יפקה.
1: שמע, זה...
0: הוא יפקה.
1: הוא בחש, הוא זכה בליגת האומות לפני זה. יש סרטון שרץ עכשיו, לא יודע למה עוד פעם רץ, ביורו ב-2016 שפורטוגל לקחו, אחרי שהוא מניף את הגביע וראיתי את זה מול העיניים, אלכס פרגוסון ישב ביציע מכובדי, מחכה לו בסבלנות, יוצא נבחרת פורטוגל.
0: המנטור.
1: וכמו אבא גאה, באמת כמו אבא, וקריסטיאנו כל כך מתרגש מזה שפרגוסון חיכה לו, והוא מחבק אותו ומנשק אותו, ושמע, כן, הוא בן אדם רגשן, ואתה יודע מה זה?
0: אני אוהב את זה.
1: אני בעד.
0: אני גם בעד, וקריסטיאנו רונלדו, אני יודע, יש כל מיני הייטרים וכן הלאה, אתה יודע, בטח בקרב הזה בין מסי, רונלדו, קריסטיאנו רונלדו, הוא אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, הוא תופעת טבע, על אנושית,
1: אגב,
0: וצריך רק להגיד תודה שזכינו לראות אותו, כל כך הרבה שנים.
1: זה בדיוק העניין. עזוב עכשיו ריאל, ברצלונה, שהיו את זה, אתה לא צריך, כאילו, לא לאהוב את רונלדו אם אתה מעריץ של מסי והפוך. זה שזכינו לראות את שניהם כל כך הרבה שנים, זה מול זה, אז זכינו, זה הכל, הכדורגל זכה.
0: אני זכיתי, אוזי, שהיית פה איתי. תודה רבה, אוזי דן, תודה רבה לרד ירושלמי. שוב נזכיר לכם, אנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה. הפרק הבא, הפרק עוד כמה ימים יעלה, אנחנו נקליט אותו בקרוב, על האורניה. הולנד, לא אורנג', לא אורנג', אורניה. נסביר, הרבה לשת יסביר לנו. טיים להתראות.

0: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
1: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
2: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
3: כשהיה עובד שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
4: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
5: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
6: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
7: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע
8: לכם. זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
9: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.
10: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
11: ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליס. מחירים חסרי תקדים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
14: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
15: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get. יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
16: ליגת ווינר?
17: יש.
16: טופס ווינר?
17: יש.
18: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח?
19: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
20: גלי, הולכים על זה ביחד.
21: מצ'טונים אקסטר סופט מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אוויריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
22: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.

0: שני משחקים לסיום העונה, ובאמת שאין יותר דרמטי מזה. הפועל באר שבע וביתר ירושלים ראש בראש עד הסוף על צלחת האליפות.
1: וכדי לזכות באליפות, הפועל באר שבע צריכה לנצח את האלופה המכהנת. שכטר, זה הולך לקרות הערב בטרנר?
2: כמה לחץ, כמה אנרגיות, האצטדיון פה יהיה מלא. הפועל באר שבע תצטרך להתמודד עם כל הרעשים מסביב ולנצח את המשחק. כדי לקוות שביתר אולי תימד ותזכה כבר הערב באליפות.
1: 8 שנים מחכים פה לאליפות מספר 6. נראה אם זה יקרה הערב.
3: 16,000 אוהדים כאן היום בטרנר, כולם ילבשו אדום על כל כיסא, אביזרים, דגלונים. אומרים לנו כאן היום בטרנר, משחק עם אווירה של אליפות.
4: כן, נדמה שהכל מוכן לאליפות של הפועל באר שבע, חוץ ממכבי תל אביב, אמנם ללא קהל חוץ, אבל אומרים במכבי תל אביב, לא יחגגו אליפות על הגב שלנו.
0: טרנר בוער וממתין לשריקת הפתיחה בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב, וגם אנחנו, בואו נצא לדרך.
5: דוד זאדה יכול לבעוט, דוד זאדה, ש... קושוך הכניס לדוד זאדה, דוד זאדה מביא לו 5 נקודות לתרום בטבלה. הצעד הגדול של הפועל באר שבע לעבר התואר, כאן בבלומפילד, 2-0 על הפועל תל אביב.
6: זה נראה פה? אבל אנחנו יודעים מה זה כדורגל, אנחנו צריכים לשמור על צניעות, לשמור על פוקוס.
7: גונזלס מוסר למוזי, שיכול להפקיע! כן, כן, כן! בירת טייבר, רבותיי! מה הפה?
8: A top performance against a good team. Sometimes top performances don't get the results, or you don't get what you deserve.
7: ביתר ירושלים!

0: שהטובה ביותר ביניהם תנצח, כל עוד זה לא אנחנו, זה פחות מעניין אותנו.
1: באמת מחבקים את הלחץ הזה, ואנחנו רוצים גם לעשות פה משהו שהוא היסטורי, ובאמת בסוף לסיים את זה בצורה טובה.
0: יש לנו שתי משחקים וגמר גביע, שאנחנו נבוא לנצח את שלושתם.
2: טרנר צריך לראות. מתחילת שעה לפני תחילת המשחק, טרנר צריך לראות.

0: עומדים בלחץ, שני מחזורים לסיום העונה, ואיזה דרמה, איזה לחץ בין שתי הקבוצות הכי טובות בישראל כיום, ביתר ירושלים והפועל באר שבע. באר שבע מגיעה הערב הזה למשחק חשוב מאוד בטרנר, בבית שלה, מול הקהל שלה, מול מכבי תל אביב, אותה קבוצה שאותה היא תפגוש גם בגמר גביע המדינה. אבל במקביל, הפועל פתח תקווה תארח את ביתר ירושלים, ואנחנו נהיה עם אוזן לשם. אבל בטרנר, עם הפועל באר שבע שהיא בפור של שתי נקודות על ביתר ירושלים, והכל יכול לקרות, מכבי תל אביב לא תרצה לשמש תפאורה, לא תרצה להיות זו שיקחו לה אליפות על הראש, אבל אם אנחנו מוציאים את המחשבים ומחשבים מה הולך לקרות, אז באמת הכל אפשרי. עם ביתר ירושלים היום, חלילה, לא מצליחה לנצח את הפועל פתח תקווה, והפועל באר שבע מנצחת הערב הזה, היא אלופה כבר הערב הזה, דרמטי מאוד, הכל יכול לקרות, כל התסריטים קשירים לחלוטין, ואנחנו כאן כדי להעביר לכם את כל הדרמה המהממת הזו, יחד עם טל בן חיים.
1: ערב טוב.
0: ואלי גוטמן.
2: על השרון.
0: שלום לכם. אני אגיד לכם את האמת, אני הרבה זמן לא התרגשתי ככה.
2: כן, בצדק.
0: זה ממש ערב מרגש ומעיף, ואני לא יודעת אם אני בשפיץ ולא מספרת, אני אגיד לך את האמת.
2: אז אני אגיד לך, זה מבחינתי משחק החלומות, או חלום הבלעות של הפועל באר שבע, משום שזה הערב של האדומים מבאר שבע. הערב הזה, הפועל באר שבע, במידה, והם מנצחים את מכבי תל אביב, הצלחת תהיה בדרך לטרנר, ולא מן הנמנע שיש שם דאבל היסטורי.
1: ואני חושב שהפועל באר שבע צריכה להסתכל על המשחק היום, כי על המשחק האליפות שלה, אני לא רואה את מכבי חיפה של העונה, ובמיוחד של הפלייאוף הזה, מצליחה לעשות להפועל באר שבע בעיות ביום שבת.
0: אנחנו מדברים על המחזור האחרון.
1: על המחזור האחרון. בעיות במשחק האחרון בטרנר בשבת. אם הפועל באר שבע מצליחה לנצח גם את מכבי תל אביב, האלופה המכהנת, כמו שאמרת, מבחינתי כבר לא יהיה שום דבר שיוכל לקחת להפועל באר שבע.
0: איך עומדים מנטלית כשחקן במעמדים האלה? איך אתה, למשל, אתה תמיד היית דרוך,
1: תמיד משהו היה, תמיד המשפט אחד היה לנגד עיניי. אם אתה בסוף העונה, בסוף במחזור האחרון, רוצה לחגוג עם הצלחת, עם כולם, עם הצלחת הגדולה, ולקחת צלחת קטנה אליך הביתה, תעמוד בלחץ. אם לא, לא מגיע לך. מאוד מאוד פשוט.
0: יפה. אז אנחנו רוצים לעבור עכשיו ליציון טרנר, יחד עם עמיחי שפיגלר ואיתי שכטר, שגם עמד וחווה מעמדים כאלו. ערב טוב לכם, חברים. ערב חגיגי ודרמטי, אני לא יודעת, ככה בתחושה שלי.
3: את לגמרי צודקת, אלן, שרון, טל, אלי, כן, חשבתי שתדברו איתי על הפנדל שהאיש שיושב לידי שחט אתמול במשחק הוותיקים.
1: עמיחי,
0: איזה מלך.
1: עמיחי, גם בגיל 70, עם מקל הליכה הוא ידע לעשות את זה.
3: זה פשוט לא יאומן. אומן סחיטות הפנדלים. על ההחמצה שהייתה לך לא נדבר, כי זה לא מעניין.
4: אמרתי לך לפני לא לדבר על ההחמצה, ואתה מזכיר לי אותה.
3: לא מדברים, לא מדברים.
2: איתי, רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה. היה עבר אתמול או לא היה?
0: זה בדיוק מה שרציתי לדעת. ברור שלא.
4: לא היה עבר, אבל מנשה משיח שופט מספיק בכיר כדי לשרוק.
3: מספיק אחראי.
4: מספיק אחראי כדי לשרוק.
3: לסמן על הנקודה הלבנה. יפה.
1: אז
3: זה היה אתמול, ופה הערב, אתה יודע, פה הערב יכול לקרות דבר שלא יכול לקרות במושבה. הערב רק באר שבע יכולה לזכות באליפות.
0: נכון.
3: ביתר עדיין לא, זה אולי ההבדל הגדול. הקהל מבין את זה, כל מי שנמצא כאן מבין את זה. אבל יש פה גם מכבי תל אביב, קבוצה עם גאווה שלא תרצה להפסיד פעמיים תוך שלושה ימים.
4: אני חושב שיש רגעים לשחקנים, ובמיוחד לשחקני הפועל באר שבע, שלא חוזרים. וזה רגע להפועל באר שבע, שהיא מסתכלת על השנתיים האחרונות, שהיא צריכה להגיד, די, אני רוצה להביא את האליפות הביתה. והיום זה הצומת הכי קריטית, כי אני חושב שמכבי תל אביב, כמו שאמרתם, ואנחנו תכף נרחיב על ההרכב, על השחקנים, על השלישיית קישור,
3: היא לא באה
4: לבילוי, היא באה לפה לטייל, היא באה להוציא תוצאות.

0: תוצאה טובה, ואני אומר שהיום יהיה פה משחק וקרב, ובאר שבע תצטרך להתמודד גם עם הלחץ פה, וגם מהרחשים
1: מהמושבה. אז אנחנו מצפים פה לערב של כדורגל ענק, חגיגי, ונראה לאן זה יוביל. האם הדרמה תיגמר היום, או שזה יקרה בשבת? הכל פתוח.
2: כן, הלכת הניחושים החלה כבר עכשיו, ואנחנו נדע את התשובות בסיום הערב או ביום שבת. גם זה אפשרי. נחזור אליכם בהמשך, לא לפני שנשמע את הבנות על קר הדשא. נועה פפלינגר והדר יעקובי שמלוות את הקבוצות הערב. שלום לכן, ערב טוב.
3: שלום שרון, הדר, שלום. שרון, עוד משחק גדול, עוד משחק שמרגיש כמו משחק אליפות. גם את, אדר, נראית היום אליפות, את נראית היום שלוש נקודות, צריך להגיד. אבל ההתרגשות כאן היא באמת ענקית. את בטח שומעת, שרון, את הרחש בחש כאן בטרנר, ואנחנו שעה למשחק. אמרו כאן להגיע מוקדם, אנחנו הגענו מוקדם, ואיתנו בערך, אומרים לנו, 10,000 אוהדים כבר נמצאים כאן ברחבי האצטדיון, והם מכינים לנו הפתעות, המנואלה, הדגלונים, מופע אורות, אומרים לנו. אז אנחנו כאן הגענו מוכנות לעניין הזה. לגבי רן קוז'וך אין יותר מדי הפתעות. גנח ב-11 על חשבון רועי לוי. אומר לנו רן לקראת המשחק, כולם עייפים, כולם פורים, אבל אין מה לעשות, משחק עונה כאן היום. אף אחד לא רוצה לפספס.
4: טוב, פופי, יש כאן עוד קבוצה, אולי שוכחים, גם מכבי תל אביב מגיעה לכאן הערב, ושתי כותרות משמעותיות מבחינת מכבי תל אביב. קודם כל, חזרה גנרלית לגמר הגביע בשבוע הבא, אל תשכחו את זה. והדבר השני, האינטרס של מכבי תל אביב הוא שמאבק האליפות יימשך עד המחזור האחרון. הם רוצים את הפועל באר שבע עייפים בגמר הגביע, הם רוצים שהפועל באר שבע תעלה עם הרכב הכי חזק שלה במחזור האחרון. בשביל שזה יקרה, מכבי תל אביב צריכה להיות בשיא של הערב. אנחנו רואים בדיוק את הפועל באר שבע עולים לחימום בקר הדשא, הם מקווים לחגוג אולי אפילו כבר הערב אליפות, אבל מכבי תל אביב אומרת לא על הגב שלנו.
3: ונזכיר, אין היום קהל חוץ, רק קהל אדום, רק קהל שיתמוך בחבורה האדומה של קוז'ו.
2: תודה רבה לכם, בנות. אנחנו כמובן נחזור אליכן בהמשך, על רקע התמונות היפות האלה של אוהדי הפועל באר שבע שכל כך רוצים להניף צלחת. מיד אנחנו כל הניתוחים לקראת המשחק הזה. הפסקה וחוזר.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך, בראש שקט.
7: אתה יודע, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
8: שמעתי על זה.
7: אבל במכוניות אין לי מושג.
8: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
7: ידועה כמו אורי קרגול האגדי?
8: לפחות כמו אורי קרגול האגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
7: נשמע ליגה.
8: בונדסליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
7: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
8: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
7: זה כולל סוללות, נכון?
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך, בראש שקט.
9: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?

יפה, אז מעבר למשחק המרכזי שלנו הערב הזה, בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב, שני משחקים במקביל, באותה שעה בדיוק, כאשר הפועל פתח תקווה במושבה, מערכת את ביתר ירושלים, עוד אחת שמאוד רוצה לנפצלחת במחזור האחרון, ומכבי חיפה בסמי עופר עם הפועל תל אביב, וכאמור, הטבלה לא השתנתה, שתי נקודות פור להפועל באר שבע, שיכולה כבר הערב בקונסטלציה מסוימת לחגוג אליפות, רק היא, כפי

0: אמר עמיחה יכולה לחגוג אליפות, אבל עוד חזון למועד, נראה מה יהיה בסיום הערב הזה. לא לפני שנעשה מאצ'אפ, כי יש שני מאמנים בכירים על הקווים, וכל אחד רוצה לנצח.
1: כל אחד רוצה לנצח, אני אדבר על רן קוז'וך. כשאנחנו אומרים טל, השלם גדול מסך על הקו, אז זה הסיום.

0: מכבי תל אביב בעונה הבאה. ומכאן...
1: וזה המשחק הקודם בין שתי הקבוצות, ואנחנו רואים פה את מכבי תל אביב יוצאת להתקפה כאשר באר שבע מצופפת. וכאשר באר שבע מצופפת, מכבי תל אביב מכניסה את הכדור, דור פרץ הוא אחד השחקנים שמצטרפים, וברגע שהכדור מגיע לברלה, הוא מחפש את הפינה הרחוקה, ודור פרץ עם כל כך הרבה חוכמה וניסיון, משקיף את הכדור הזה ברשת.
0: חוזר מהאופסייד בזמן, צריך להגיד.
1: באמת.
0: דור פרץ וקינגס קנגווה, מבחינתי לפחות.
2: איזה מאצ'אפ.
0: המאצ'אפ של המשחק הזה, זה גם מה שיכריע כנראה את המשחק היום. נתחיל מקינגס קנגווה, שהיה השחקן השני, שחקן הקלט של הפועל באר שבע על הדשא. ברגע שדן ביטון יצא, למעשה כל המעמסה מוטלת על כתפיו של קינגס קנגווה, צריך להגיד את זה. יהיה מעניין מאוד לראות אותו היום במשחק.
1: השחקן, באמת... השחקן הכי מהיר בליגה בכל מה שקשור לשחקני מרכז שדה.
0: נכון, וצריך להגיד, לא אבורומי ולא גנח, הם לא שחקנים, הם שחקנים טובים, אבל לא שחקנים שאחראים על ייצור המצבים של הפועל באר שבע יותר מדי. אנחנו רואים שקינגס קנגווה לוקח את זה. ודור פרץ זה דור פרץ, השחקן של מכבי תל אביב. אם מכבי תל אביב רוצה לעשות משהו בטרנר, היא חייבת את דור בסיום.
2: יפה. אז על הרקע של השחקנים עולים אל קר הדשא, שחקני מכבי תל אביב, גם הם לא רוצים לשמש כתפאורה הערב הזה מול הפועל באר שבע. מיכאי ושכטר, הבחירה הקלה שלכם היא...
3: היא אחת הבחירות ההחלטות המעניינות שרן קוז'וך עושה בתקופה האחרונה, זה ללכת על מרציאנו בשער, שוער ותיק, קוטמן מכיר אותו מצוין, כי לדעתי הוא הראשון שנתן לו את ההזדמנות בנבחרת, והוא עשה עבודה גדולה אגב בנבחרת בזמנו. מרציאנו, למאני טיים של העונה, הוא רוצה את הניסיון של השוער הזה, עד עכשיו זה בסדר גמור, זה מוכיח את עצמו.
4: זה יותר מבסדר, וכמו שאמרת, ניב אליאסי במשחקים האחרונים שלו הראה קצת חוסר ביטחון.
3: עשה עונה טובה בסך הכל, השוער הצעיר.
4: אבל במאני טיים כמה טעויות שעלו לבאר שבע ביוקר.
3: הנה מכבי עולה.
4: מרציאנו, זה איש השעה, שחקן עם ניסיון, עבר כל כך הרבה, גם סבל, אבל היה מספיק אמיתי כדי להיות שם בשביל הפועל באר שבע. עכשיו הוא מנסה להחזיר להם, ואתה יודע, בסוף אולי יסיים את העונה, השנתיים האלה, שנתיים קשות. הוא הגיע כשוער ראשון ונהיה שוער שני עם רגעים גדולים.
3: אכן כן, אז מרציאנו גם הערב צריך להיות לו תפקיד משמעותי בשער של הפועל באר שבע. נראה איך הוא יעמוד במשימה.
2: אז אתם ייכנסו לאתר ערוץ ספורט, ספרו לנו מה הבחירה הקלה שלכם, ואחד מכם יזכה בפרס מתנת.
5: הפינה בחסות, טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
2: אנחנו נצא למספר הודעות, ועוד מעט, עוד מעט, הרכבים של שתי הקבוצות הערב הזה, האוהדים חוגגים, האוהדים של מכבי תל אביב לא יוכלו היום להיות בצלון טרנר, אבל הצלון יהיה אדום במיוחד, מיד כל הניתוחים.
6: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר מתנת.
7: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
8: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
9: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
10: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
11: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
12: גם ברעננה יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
13: Made to be MW. I4. 0 קילומטרים. החל מ-299,000 שקלים.
14: לי קופר ג'ינס. New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
15: בואו נפתח את זה. מבצע איכותי על מגוון דלתות זה... רק רב בריח.
16: עוגת גבינה פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
17: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים על עצות הכי טופס.
18: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
2: עוד מעט המשחק המרכזי יוצא לדרך, לא לפני שנעבור אלייך, נועה, את מלווה ערב את הפועל באר שבע, וקוז'וך אמר, טרנר צריך לרעוד, מה? מה זה?
19: שלום שרון,
2: מי
19: שימי לב איתי, קמיליו, הקמא האגדי, הוא רוצה... רוצה לחגוג אליפות, לא אכפת לו אם זה עכשיו או ביום שבת, הוא לא גרידי, אבל הוא רוצה אליפות. גם רן קוז'וך רוצה אליפות, הוא מדבר עם השחקנים שלו קודם כל על הרבע שעה הראשונה, אנחנו שומעים אותו אומר את זה בכל רעיון, רוצים לפתוח כאן.

0: חזק ורק להגביר. אז כן, גנח פותח ב-11 עם אבו רומי, עם זלטנוביץ', אנחנו כל הזמן מדברים על האמצע החזק של באר שבע, עם ונטורה, עם קינגס קנגווה ואליאל פרץ. אז קנגווה לא 100 מ-100, דיברנו איתו לפני המשחק, מדבר על פציעה בקרסול. גם ונטורה ביום הולדתו, גם הוא סובל ממתיחה בשריר הירך האחורי. אבל שוב, במשחק הזה כולם רוצים לעלות כאן על קר הדשא. לגבי היריבה, לגבי מכבי תל אביב, מדברים על התקפות המעבר שלה, רוצים להימנע, וכאמור, שמים דגש על דקות הפתיחה. לפני זמן קצר דיברנו עם רן קוז'וך, ששוב כל כך רוצה לחגוג כאן תואר.
1: יפה. ידעתי שזה ייגמר בזה. היה לי ברור שבסוף הוא ייקח אותה. מי לא ייקח אותך, נועה? בוא נשמע את קוז'וך רגע לפני שיוצאים לדרך.
0: רן, קודם כל בהצלחה היום. איך התחושות? משחק קוקטי היום, קטן.
2: כמו כל המשחקים בתקופה האחרונה. מתרגשים, טיפה לחוצים, מבינים את גודל האחריות.
0: כמה החבורה שלך מוכנה?
2: אני מרגיש שהיא מוכנה מאוד, אבל מפה צריך לעלות כמה שלבים למעלה.
0: על מה שמים דגש בהכנה למכבי תל אביב?
2: וואו, מכבי תל אביב קבוצה מצוינת. באמת, יש כל כך הרבה פרמטרים שצריך לדבר עליהם, ופגשנו אותם לא מעט בחודשים האחרונים. דיברנו על מה שאפשר, אבל אני חושב שזה בעיקר אני רוצה לראות שזה יהיה תלוי בדברים שאנחנו מביאים למשחק.
0: כמה אתה חולם על זה? כמה אתה מרגיש את הצלחת קרובה אליך, רן?
2: חולם על זה, מתפלל לזה, אבל אני יודע שבסוף זה בידיים של בורא עולם, לא בידיים שלי, בהחלטות של בורא עולם. אני מקווה שהוא יחליט לטובתנו.
0: יש מישהו על הספסל שעם טלוויזיה פתוחה רואה מה שקורה במושבה?
2: אני חושב שבכל מקרה אנחנו צריכים לנצח פה את המשחק. על זה אנחנו צריכים לחשוב, שם אנחנו צריכים להיות ממוקדים. זה הכל.
0: מאחלים לך בהצלחה.
2: תודה רבה.
1: אז כן, קוז'וך מתרגש, ואני חושבת שזה בעיקר ברגליים של שחקני הפועל באר שבע, כי הכל תלוי בהם בסופו של דבר, שכטר ועמיחי. בסופו של דבר, הם אלה שמובילים בפור של שתי נקודות, והם אלה שצריכים לקחת את המשחק הזה ערב ולנצח אותו.
3: כמו שהם עשו לאורך כל העונה הזו, חד משמעית. והפועל באר שבע הערב עולה עם ההרכב הרגיל שלה, ההרכב שהביא אותה למעמד הזה, אין הפתעות מיוחדות. אלה ה-11 של רן קוז'וך הערב.
4: כן, פועל באר שבע חוזר, משחקת עם רביעת הגנה, כמובן, מרציאנו בשער, גיא מזרחי, דיופ, לוריאן ובלטקסה כמגן שמאלי, שלישיית קישור, הלב, האמצע, הכוח, ונטורה, אליאל פרץ, קנגווה, גנח משמאל, אבו רומי מימין וזלטנוביץ' בשפיץ.
3: כל משחק אנחנו מדברים על הקישור הנהדר של הפועל באר שבע, כי גם הערב הוא יצטרך לתת, כי ממול יש גם את בליץ' וגם את סיסוקו, וזאת ההתמודדות של ונטורה הערב.
4: אתה יודע, בסוף, במהלך העונה, שחקנים שזוכרים כשחקן מצטיין של העונה, זה אלה שנותנים הכי הרבה גולים, בישולים.
3: אין לו אף גול לדעתי.
4: בלי גול, כן. הוא השחקן העונה של הפועל באר שבע. לוקאס ונטורה, אם אתה מוציא אותו מהפועל באר שבע, אין להם אחוז לזכות באליפות. זה השחקן שבכל רגע מנצח עיבותים במרכז המגרש. כשקשה לכולם הוא נמצא שם בתיקולים, הוא מרוויח כל עימות. הוא מאוד מאוד פיזי, שצריך לצאת עם הכדור, הוא יודע לצאת קדימה. ברגעים הקשים של הפועל באר שבע, לוקאס ונטורה היה שם תמיד. ומבחינתי, מבחינת שחקן אמיתי, מה שהוא עשה השנה, וגם בעונה שעברה, זה הטופ של הטופ, רכש אדיר.
3: אז שרון, ברשותך אני מתפרץ לדלת פתוחה ואגיד עוד דבר. אני קצת הופתעתי לראות שבין המועמדים לשחקן העונה לא נמצא שחקן שכבר שכחו. דן ביטון היה השחקן הכי טוב בליגה, והמספרים שלו הם של עונה שלמה. הוא נמצא בטופ כאילו הוא שיחק 36 מחזורים.
4: כל מילה בסלע, מיכל.
3: והוא מינואר הוא כבר לא חלק מהמשחקים של באר שבע. אז קודם כל נאחל לו החלמה מהירה, וגם לו, אם לבאר שבע תהיה פה אליפות, מניות גדולות ביותר.
1: יש לו חלק גדול מאוד, אם וכאשר באר שבע. אני מצטרפת לגמרי לדברים האלה, עמיחי. כולנו. באולפן. תכף אנחנו נדבר מקצועית, כי אנחנו עושים את זה מדי משחק ומדי פאנל, אבל נדמה לי שהכל מתנקז לרגע הזה שבו צלחת אליפות מונחת על הכף. יש פה גם עניין מנטלי. יש פה המון המון דברים שקורים יחד עם הדבר. זה לא עוד משחק של 3 נקודות. אין יותר נקודות לקחת.
5: נכון. אמרתי, יש פה בעיקר גם עניין מנטלי. אני חושב שיש פה בעיקר עניין מנטלי. כי אם מסתכלים על שתי הקבוצות האלה העונה, הפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה ממכבי תל אביב. ואם תקחי 10 משחקים רנדומליים, ברוב המשחקים...

0: אם הפועל באר שבע תנצח ומכבי תל אביב פחות. ברגעים האלה של העונה, הסיפור הוא מנטלי. מעבר לסיפור המנטלי, צריך לזכור שמה שמתמודדים בפלייאוף הזה, השחקנים של כל הקבוצות, של הפועל באר שבע ושל בית ירושלים, של מכבי תל אביב ושל כל קבוצות הפלייאוף, זה עייפות שאני לא זוכר, ועומס משחקים אינטנסיבי שאני לא זוכר באף תקופה אחרת.
1: אין ברגעים כאלה סיפור של עייפות, טל. ברגעים האלה, כשאתה כבר מגיע...
0: אבל בשורה התחתונה הם מגיעים עייפים, קואוץ, אי אפשר להתעלם מזה.
1: בסדר, אבל כשאתה מגיע למשחק הזה, אני מבחינתי הפועל באר שבע, כשאת אומרת חוסן מנטלי, מבחינתי זו הקבוצה הכי יציבה בליגה. יש פשוט על מי לצמוך. עכשיו שאני רואה את קוז'וך, כשהוא לא משחק משחקים, כשהוא הולך עם אותו קישור, ואנחנו יודעים בעל פה, ונטורה, קנגו, אליאל פרץ, אנחנו יודעים שיש שם דבר שנקרא אוטומציה, שחקנים כבר בעין עקומה, בעין לא פקוחה, כבר מכירים אחד את השני.
0: וגם עונה שנייה ברציפות.
1: וזה משחק העונות של הפועל באר שבע. זה בדיוק מה שטל אמר. כי אם העונה הזאת מסתיימת באליפות של הפועל באר שבע, אז גם העונה שעברה, ששם הפספסו ברגע האחרון את האליפות, תחשב כעונה שבדרך לאליפות.
0: זה חלק, שעונה שבנתה את השושלת שהולכת להיות בבאר שבע, אני חושב, כי אני בטוח שאם הפועל באר שבע תיקח אליפות, אז רן קוז'וק יישאר המאמן, ואם הפועל באר שבע תלך לשנים הרבה יותר טובות. אם היא לא תיקח אליפות, יש מצב גדול שרן לא יישאר, וזה יכול ללכת למקום אחר לגמרי.
2: זה יכול ללכת, אני חושבת שזאת תהיה טעות, דרך אגב, כי...
0: אני חושב גם כמוך, אני חושב שהוא צריך להישאר ככה או ככה, בין אם הוא ייקח אליפות ובין אם לא. תעשה טוב הפועל באר שבע אם תשמור על רן קוז'וק כמאמן הקבוצה. אבל אנחנו יודעים איך זה בכדורגל, ויכול להיות שהוא יפסיד אליפות שנה שנייה ברציפות, זה כבר לא יקרה.
2: יכול מאוד להיות שזה לא יקרה, אבל עוד חזון לא מועד, ופועל באר שבע יכולה להניף כבר הערב, אבל לא לפני שנדבר את חגותי על הבחור, על הוול, אליאל פרץ, עדיין לא חווה צלחת בידו.
1: אחד השחקנים שאני יותר אוהב על קר הדשא בהפועל באר שבע, תמיד אנחנו מדברים על ונטורה וקנגווה, אליאל פרץ, הוא נחשב כאילו השלישי במשולש הזה, הוא המאמן של רן קוז'וך על קר הדשא. הוא זה שיודע איך להוציא את הפועל באר שבע ללחץ גבוה. אנחנו כל הזמן מדברים על לחץ גבוה. שחקן, קשר, שמשחק בהנעת כדור, יודע להצטרף עד כמה קשה לסיים כזה שער בנגיעה. אליאל פרץ זה מסוג השחקנים שרואה את כל שטח המשחק. הראייה שלו היא מרחבית, הוא יודע איך לבסט. וברגע שהכדור נע שמאלה לכיוונם של השחקנים בצד שמאל, הכנסת הכדור, והנה הסיומת הזאת בנגיעה, כל מאמן כדורגל משווע לשחקן כמו אליאל פרץ.
2: ואם יש רעב, זה הבחור הזה. הוא רוצה כל כך לקחת אליפות.
0: הוא רוצה כל כך, והיא חמקה לו מבין האצבעות בעונה שעברה. ממש. העונה הוא חייב לעשות את זה, כי הוא כבר בגיל שאתה מתחיל לחשוב, אם אני לא אעשה את זה עכשיו, יכול להיות שלא תהיה לי עוד הזדמנות.
2: זנתנוביץ' גם, חלק גדול מאוד, אם וכאשר הפועל באר שבע תיקח אליפות, יש לו לגמרי גם את החלק שלו.
0: דיברנו מקודם על רן קוז'וק, זה שחקן שזלטנוביץ' נתן לו את הגב, שקוז'וק נתן לו את הגב מתחילת העונה. הוא התחיל טיפ-טיפה טוב, עשה מחזור ראשון של שני שערים.
2: נכון.
0: ומאז נעלם, נכון. והיו הרבה קולות שאולי זלטנוביץ' הוא לא החלוץ
2: תשע. אולי זה גדול עליו.
0: אולי זה גדול עליו, אולי זה שחקן למכבי נתניה, אבל זה לא שחקן להפועל באר שבע להוביל אותה לאליפות. רן קוז'וק הלך איתו והאמין בו, כי הוא ידע שהמספרים שלו יגיעו, אבל יותר מזה, רן קוז'וק יודע שהוא רוצה מהתשע שלו את הלחץ, כי זה השחקן, אני עבדתי עם רן ואני יודע, החלוץ תשע של הפועל באר שבע, של המשחק לחץ של רן, זה השחקן הכי חשוב במערך הלחץ שלה.
1: נכון.
0: ואת זה זלטנוביץ' עושה מצוין, ציון 10, מהרגע הראשון של העונה, זו הסיבה שהוא קיבל את הגב מרן, ובסוף הוא גם החזיר לו שערים
1: לקהל בשולים. שלנו, למה הוא השחקן הכי חשוב? משום שהוא השחקן הכי קדמי.
0: הוא מזניק את הלחץ.
1: וברגע שהוא יוצא ללחץ, אומר רן קוז'וך לזלטנוביץ', אתה אל תסתכל לאחור. כל הקבוצה צריכה לתמוך...
0: צריכה לבוא בעקבותך.
1: בתנועה הזאת של זלטנוביץ' לכיוון הכדור במשחק הלחץ.
0: ולרן קוז'וק יש לא פשוט לו ללכת עם זלטנוביץ' לאורך כל הדרך, במיוחד בעומס הזה, כי גם יש לו את איסט על הספסל, ומצד שני זה פריבילגיה שאין לביתה ירושלים.
2: אני חושבת שבסיכום העונה הזו, אם אנחנו לא בשלב הסיכומים, אבל כשנסכם את העונה הזו, הבחור הזה, ג'וון איסט, הוא זה שהביא ניצחון מאוד יקר לפועל באר שבע בסמי עופר, ויש לו גם, יש לו גם חלק. כל אחד שם יש לו משהו.
1: נכון.
2: אני חושבת שזה רכש מצוין לפועל באר שבע.
1: אבל זה הסיפור. לאברומי יש משהו, ולג'וון איסט יש משהו, וכל שחקן שהגיע לפועל באר שבע משהו. המשהו הזה זה רן קוז'וך. כי המשחק הקבוצתי...
2: זה מה שמייצר אליפות.
1: זה מה שמייצר את כל ההתבססות של אליאל פרץ בלבל העליון, ושל איסט בלבל העליון, ושל בלוריאן בלבל העליון. תקחי אחד ואחד מהם, אז אני בא ואני אומר לך שהם שחקנים טובים. אבל זה מה שמייצר אליפות, הקבוצתיות שרן קוז'וך מטמיע בקבוצה הזו.
0: אמיר גנח, אמיר גנח שחקן שאני מאוד מאוד

0: מעריך, שחקן שאני מאוד מחזיק ממנו ומהיכולות שלו ומהאחד על אחד שלו ומהרגליים החזקות שלו ומהסיבובים שלו, אמיר גנח, כנף שמאל, רוב העונה בהפועל באר שבע, קבוצה שרצה לאליפות, קבוצה שבמקום הראשון, קבוצה שתוקפת, צריך להגיד, 70-80% מכל משחק, גם במשחקים הגדולים, וראינו את זה נגד בית"ר ירושלים, מספרים, ילד, מספרים, אתה רוצה לקפוץ מדרגה, אתה רוצה לשחק בנבחרת, אתה צריך להביא מספרים.
1: יפה, עכשיו אנחנו רוצים לבדוק את מד הדופק של אוהדי הפועל באר שבע לקראת הישורת האחרונה של העונה הזו, ופופי, את כבר נמצאת איתם.
2: שלום שרון, ערב טוב, אנחנו כאן עם אוהדי הפועל באר שבע! ועם אוהדת מספר אחת איריס, שסוף סוף אחרי עונה שלמה מצאתי לראיין מישהי...
3: בגובה שלה.
2: בגובה שלי, אז הגיע הזמן. איריס, קודם כל, איך התחושות להגיע לכאן לטרנר? תחושה של אליפות!
3: התחושה הייתה גם שנה שעברה, אבל מה לעשות שמישהו דאג שאנחנו לא ניקח את האליפות הזו?
2: כמה זה צרוב בראש, מה שקרה באמת בשנה שעברה?
3: צרוב, צרוב. אני מקווה שזה צרוב גם אצל השחקנים, כדי שיתנו היום את ה-100%, ואני סומכת עליהם. בתכלס, אני חושבת שאנחנו הקבוצה הכי טובה היום בליגה.
2: מה הופך אתכם לקבוצה הטובה בליגה?
3: אני חושבת שעצם העובדה שב-99% מהזמן היינו מקום ראשון, גם העונה וגם העונה שעברה, זה אומר הכל. ניצחנו את כל הגדולות. את רובם גם בבית וגם בחוץ. וזהו, ויש לנו קבוצה מנצחת, יש לנו שחקנים טובים, יש לנו, השגנו תוצאות יפות, עשינו עונה מעולה. ואני מקווה שזה יסתיים הכי מתוק שאפשר.
2: את עם האפליקציה היום, לבדוק ערוץ הספורט, כמה עושה בית"ר ירושלים במושבה?
3: דואגים לי, יש לנו את שורה 20 שם בדרומי, הם מעדכנים, ולפי הצעקות אפשר לדעת בדיוק מה התוצאה, איפה וכמה.
2: וכל פעם שיש התקפה להפועל באר שבע, מה קורה? הצעיף באוויר, מה כתוב על הצעיף איריס? המיקרופון שלה.
3: את התפולות, עם היעמיק, חמסה שום בצהל, טפו טפו טפו, וזה עובד.
2: זה עובד, זה יעבוד גם היום וגם העונה הזו בכלל.
3: יעבוד, יעבוד, אין, אין, היום השער שלנו נעול.
2: נעול, איזה שיר נשיר חבר'ה?
4: את הקבוצה שלי, בשבילך אני חי.
1: את עושה מתוק כמו בוב שמרלי. והתמונות האלה...
0: היה צריך לבחור בהשתגעתי בגלל הזה.
1: השתגעתי בגללך, כן, השתגעתי בגללך. אוהדי הפועל באר שבע מרגישים חגיגי מאוד לקראת המשחק הערב הזה, מיד שחקני המפתח של מכבי תל אביב, שתנסה לעצור את הקטר באדום.
5: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
6: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
7: אימון ישיר.
8: דן במענק לחיבורים.
9: 100,000 שקלים, מענק התמדה לנהגים מאזור המרכז המצטרפים לדן.
10: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
11: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
12: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
13: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
14: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
15: והרי התחזית בשיתוף
16: ווינר. מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
17: גם בביצועים.
18: מור.
17: גם בהשקעות.
18: מור.
17: גם בשירות.
18: מור.
17: תגידי מור נתנה לך.
18: מור נתנה לי.
19: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
20: איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, בקרוב בחשמלי.
21: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
22: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
23: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה. עכשיו בחנויות טובה אתר, רנואר.
24: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
25: דיור מוגן, זה משען.
26: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
1: רק דיברנו על הבחור הזה, דן פיטון, שיהיה לנו בריא ושיחזור כמה שיותר למגרשים ושבאמת יהיה לו רק טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב, כי מגיע לו, והכי חשוב, בריאות מעל הכל. הוא כמובן עם אוהדי הפועל באר שבע שמאוד מאוד מאוד רוצים יחד איתו לחגוג אליפות, אולי, אולי, כבר הערב, לא לפני, שננסה להבין איך קני מילר מכין את הקבוצה שלו הערב, מכבי תל אביב. רק לפני יומיים הפסידה לביתר ירושלים, איך היא תעצור את הפועל באר שבע? הדר עם התשובות? ערב טוב לך, חגיגית.
27: אני כאן להגיד לכם את התשובות של קני מילר לפחות, לאיך עושים את זה היום, איך יוצאים היום, לא רק...

0: עם המחמאות, אלא גם עם הנקודות, כי מכבי תל אביב אומרים, לא באנו להיות כאן תפאורה הערב בטרנר, קל זה לא יהיה, הקהל שלהם לא נמצא כאן, אבל הם מאמינים והם אומרים, אנחנו מכבי תל אביב, אנחנו רוצים לנצח כל משחק, לא מעניין אותנו מי תהיה האלופה, אנחנו עוד לא מסתכלים גם על גמר הגביע בשבוע הבא, אנחנו כרגע מרוכזים בלהביא ניצחון. אני אזכיר לכם, אין מאמן עדיין למכבי תל אביב בעונה הבאה, קני מילר רוצה להוכיח שהוא ראוי להישאר כאן גם בעונה הבאה, ולכן הוא גם עולה היום עם ה-11 הכי חזקים שלו. היו מי שאולי חשבו שהוא יעלה בהרכב משני, אולי ייתן מנוחה לקראת גמר הגביע, לא ולא אומרים במכבי תל אביב. שינוי אחד ביחס ל-11 שפתחו נגד ביתה ירושלים, בליץ' לא היה בסגל במחזור הקודם מסיבות אישיות, היום חוזר לא רק לסגל, הישר ל-11 שלו. מעבר לזה אותם 11, אבו פרחי מקדימה, סעיתי ורלה שקיבל זימון לנבחרת קפרדה למונדיאל, הוא יפתח בצד שמאל. מכבי תל אביב רוצה הערב לקחת 3 נקודות, למנוע חגיגות אליפות על הגב שלה כאן בטרנר. והנה מה שקני מילר אמר לי לקראת המשחק.
1: Good evening, coach. First of all, how important is it for you to prevent Hapoel Be'er Sheva from celebrating championship against you tonight?
2: Yeah, you know, I think when you get to this stage of the season, that's always going to be on your mind when you have this format. But for us, it's we're focused on us, and we want to put a performance in very similar to Beitar performance. If we do that, we believe we've got enough to get the result, and we've always got one eye on next week.
1: Having said that, you lost against Beitar. What do you need to do different tonight?
2: Yeah, we need to do a lot of the same things. You know, it was a really strong performance against a good team. If we get that same level of performance most weeks, I'll be really happy.
3: קני מילר מתחמם עם השחקנים. מיכאי ושכטר.
4: קודם כל זה לא מראה שכיח, כשאתה רואה מאמן יורד לקר דשא ומרגיש את הכדור יחד עם השחקנים.
5: ואני שואל את גוטי למה גם לא מסר לי בחיים לפני חיבור.
4: גם גוטי לא עשה את זה, אבל זה אומר כמה הוא קודם כל שחקן בנשמה. זה לא היה באמת מזמן, והוא היה שחקן אדיר. גם בריינג'רס, גם בסלטיק, גם בוולפס, בהרבה מקומות.
5: יש לו מלא תשוקה, המאמן בגדול צריך בשלבים האלה יותר להיות בחדר הלבשה, להתכונן למשחק, אבל כמו שאתה אומר, הוא עדיין חי את המשחק כעוזר מאמן, כאחד שרוצה להיות עם השחקנים.
4: ובסוף השחקנים יצטרכו להיראות טוב כדי לקחת נקודות.
3: אני רוצה שתסתכלו רגע למצלמה, יש לנו איזו הפתעה קטנה לשכטר, קדימה.
6: וואו,
3: מיכאי, תשדר לנו את זה.
6: איתי,
4: האצטדיון בבת ים,
6: זה כבר עבוד.
4: משחק הוותיקים בין מכבי תל אביב לביתר, שכטר נתפס ברחבה.
5: עמיחי, ברגע שיש את הסיבוב, תראה.
7: לא, הגוף,
5: הרגע שהסתובבתי, הגוף כבר נגמר, מפה הוא כבר לא יכול לגעת בכדור.
4: אבל הוא לא צריך גם לגעת בכדור,
3: בדיוק. אין פנדל בחיים,
4: שכטר. הסיבוב,
6: איתי, אם היה עבר, איתי, אם היה עבר, זה פנדל?
4: אבי ריקן,
5: אם היה עבר,
4: שם את זה ברשת.
5: אם היה עבר, היינו חושבים, אבל לא היה עבר, פנדל 100%.
4: הוא מעולם ישן, לא היה עבר בתקופתו.
7: ברגע שהוא שם את הגוף, אין שום סיכוי לשחקן הגנה להגיע את הכדור, והוא הסתובב עליו. יש שם נקודת ציר, ששכטר יודע שהציר הזה...
6: הוא יודע להסתובב, הוא גם יודע להכריח אותו לגעת בו, למה הוא נותן את הברקס, ואז הוא מקבל... ואז הוא כבר לא יכול לעצור, נגמר.
4: אבל תסכימו שזה ברמות הגבוהות ביותר, הפעולת הסיבוב
6: הזאת. עמיחי, אמרתי לך בתחילת הדברים, גם בגיל 70, עם מקל הליכה, הוא ידע לעשות את זה.
4: מסכים איתך.
5: פעמים אני עושה את זה בבית לאשתי.
4: יפה. הנה ההרכב של מכבי תל אביב, שלמי ששכח, רק לפני 3 שבועות, דור פרץ ניצח את באר שבע עם שער דרמטי בפלומפילד.
5: אם גוטמן טוען שבאר שבע זה אוטומציה, מכבי תל אביב קצת פחות. כי היא עושה שינויים עם מליקה בשער, רביעת הגנה יחזקאל, אסנטה, קמרה ורוי רביבו, סיסוקו, בליץ' שחוזר וכל כך חשוב, דור פרץ היום יהיה כי יותר 10, סעידי מימין, אנדרדה בשמאל ואבו פרחי בחלוץ.
4: הרכב התקפי על פניו זה נראה, ומי שיצטרך להוציא לפועל הוא סעיד אבו פרחי, שקיבל לא מעט קרדיט בעונה הזו, והבחור הצעיר הזה מוכיח שהעסק הזה לא גדול עליו, הוא מתמודד.
5: חלוץ מאוד מאוד מגוון, מהרגע שהגיע רוני דלה, קיבל את המפתחות ומחזיר, אם זה קיר, אם זה עומק, אם זה דריבל, נותן למכבי תל אביב הרבה מאוד דברים טובים ומשונים בהתקפה.
4: הזכרת את רוני דיילה, מי היה מאמין שהוא יישב עכשיו באיזה בר באוסלו ויראה את המשחק הזה, אבל זו המציאות.
5: או בר או מסעדה.
4: או מסעדה, זאת מכבי תל אביב,
6: ואנחנו... או בר או מועדון,
3: איתי. זה רק בר.
4: ידעתי שתאהבו את זה. זהו, אנחנו מחכים, 16,000 איש, עיר שלמה מחכה כאן, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב.

0: ועוד מעט זה קורה, שרון.
1: תודה רבה לכם. אנחנו עכשיו רוצים ככה לדבר קצת על הרכב של מכבי תל אביב, הכנפיים, רביבו וחזקאל. שני שחקנים מאוד מאוד חשובים במערך של
2: תל. אמת, שני מגינים התקפיים, ואם אני מנסה לעשות איזושהי השוואה, אז אלה הנקודות חוזקה של מכבי תל אביב, משום ששני המגינים האלה, גם סגיב יחזקאל, אני לא יודע למה לקח כל כך הרבה זמן לצוות האימון במכבי תל אביב להבין שברגע שסגיב יחזקאל משחק בעמדה של מגן ימני, הוא נותן איזון למשחק ההתקפה של מכבי תל אביב, משום שבמשך כל העונה זה הלך רק לצד אחד, לצד של רוי רביבו. וברגע שסגיב יחזקאל נכנס עם המהירות, יודע לנטף את הכדורים פנימה, כי את רוי רביבו אנחנו מקבלים במשך כל העונה, במשך כל העונות. זה שחקן שכבר צריך למצוא את עצמו באירופה, זה שחקן כדורגל שמביא לידי ביטוי את האינטליגנציית משחק שלו, כל הזמן הראש שלו מורם, אין דבר כזה הכנסת כדור סתמי, רוי רביבו וסגיב יחזקאל, איזון מאוד מאוד חשוב. מבחינת המגינים של מכבי תל אביב.
1: בליץ' וסיסוקו, בליץ' חוזר, סוף סוף חיכו לו הרבה זמן, פציעה ארוכה הייתה.
3: בליץ', סיסוקו, דור פרץ, סוף סוף אני רואה משחק שיש שלישייה באמצע שיכולה לעמוד עם השלישייה של הפועל באר שבע.
2: בעוצמות.
3: בעוצמות בהכל, הדבר היחידי שיש להפועל באר שבע לאמצע שלהם, שהוא יותר טוב ממכבי תל אביב של היום באמצע, זה תאום. כי שלושת השחקנים האלה לא שיחקו כמעט ביחד העונה, אבל זה חד משמעית אמצע ברמה מאוד מאוד גבוהה, גם סיסוקו, גם בליץ', שחקנים חזקים, אינטנסיביים, שיודעים להרוויח מאבקים ולחסות שטחים, ואני בטוח שבמצ'אפים של האחד על אחד ביניהם לבין ונטורה וקנגו ואליאל פרץ, בטוח הם לא יפלו מהם האמצע של מכבי.
2: זה נכון, אבל אתה יודע,
3: אבל תיאום זה הכל.
2: בליץ', הסיפור הוא בליץ', כי השחקן הזה הוא שחקן נשמה, הוא שחקן שמחסה שטחים, הוא שחקן שזוכה בטאקלים. יש הבדל בין אם אתה בריא לבין אם יש לך כושר משחק, ואת זה אנחנו נראה תוך כדי המשחק, כי בליץ' חוזר מפציעה ארוכה מאוד.
1: מילה על סעיתי, לפני שאנחנו ככה מתחממים לקראת המשחק הזה.
3: הדבר הכי גדול שאני יכול לאחל למכבי תל אביב בעונה הבאה זה שתצליח לשמור עליו. אני יודע שיש קולות שהוא, אתה יודע, הוא המשפחה, לא פשוט להם פה. אבל הוא חד משמעית בינגו של מכבי תל אביב בינואר, שחקן איכותי מאוד שהגיע בינואר, ומהרגע שהגיע תורם למכבי תל אביב בכל משחק, אם זה בחוכמת משחק, אם זה בשערים, אם זה בבישולים, מאחל למכבי שאתה צריך לשמור עליו בעונה הבאה.
1: טרנר ערוך ומוכן לקראת המשחק החשוב הזה מול מכבי תל אביב, אנחנו רוצים למספר הודעות ועוד מעט רגעים אחרונים, קרת המרכזי, עוד מעט.
4: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
5: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם זיהוי יציאה מהבית ופקודות קוליות.
6: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות בפריסייל היסטורי. חפשו בסר ביקב.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: זה סקוויר, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41 אלף שקלים למטר. קטגור.
10: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים.
11: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
12: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
13: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
14: אני מסתירה מלות.
13: ויש ישיר אינבסט.
15: תהיו איתי רגע. ערבות לשכר דירה, ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
16: יקרא שמו בישראל.
17: אנטר.
18: אנטר.
19: I didn't know you had dandruff.
20: I don't.
21: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
22: כלום לא נוגע.
23: גולדסטאר, אנפילטרד. בירה לא מסוננת.
24: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
25: חכמה מאוד.
26: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
27: ניצחון ענק של הפועל באר שבע, הפועל באר שבע.

0: הווינר, שלישי הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
2: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
3: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
4: Every coffee, a new world. Nespresso, what else?
5: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
6: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
7: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
8: למה להסתפק בבית השקעות כשאפשר להשקיע כמו בוול סטריט? אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
9: תוציא לו כרטיס!
10: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
9: לא, אתה?
11: גול ממוזס!
12: לקוחות כל הבנקים, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
13: הקפנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום, רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
14: החלום שלכם? OMG. אלו-ג'י, חלונות שעושים את העיצוב.
15: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
16: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
17: עם אחרונים לקראת שריקת הפתיחה בטרנר, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, שני מחזורים לסיום העונה המשוגעת הזו. הרכבים מנצחים כאן באולפן. מי רוצה להתחיל?
18: בוטי.
19: אני אתחיל. אז בעמדת המגינים יש למכבי יתרון, גם רביבו וגם סגיב יחזקאל. אבל האמצע, והאמצע הוא זה שמכריע. הלב, הלב הוא שמדבר, ונטורה, קנגווה, אליאל פרץ.
20: ואני הלכתי על הרכב שרק ממחיש כמה רן קוז'וק הוא מאומן ענק, הפועל באר שבע צריכה לנצח באלופה, מכבי תל אביב לא באירוע, ועדיין למכבי תל אביב יש יתרון של 6 שחקנים על 5 שחקנים של הפועל באר שבע. נגעתי טיפה באמצע, הכנסתי את דור פרץ והוצאתי את אליאל, אבל...
19: יאללה.
17: ועכשיו השחקנים והמאמנים יכינו אותנו למשחק הגדול הזה במילה אחת.
21: זה היום.
22: בשלישי?
21: צחק.
22: הבטן, אין בשבע.
21: כאבים.
22: לאליפות?
21: אנרגיות.
23: בטירוף.
21: לשמחה.
22: מה?
21: לא צחק.
23: אבל...
21: מקרבי.
22: תסכים. נביא.
23: בביתר.
21: אליפות.
22: כן. אין בו שבע.
21: רוצים
22: צלחת? ו...
21: אז...
22: תושש.
21: בבית.
22: ו... לתת כפה.
21: תלה.
22: הכרס.
21: אני...
22: בסחות.
21: קדימה.
23: סטרק.
21: אפקטיבי.
22: הבטן.
17: חמודים. קיצור. מאמרי הווינר, בוא נראה מה הם חושבים הערב הזה. התפלגות המנחשים של הווינר אומרת דבר כזה. 68% חושבים שהפועל באר שבע תנצח הערב, 17 נותנים את זה למכבי תל אביב, ורק 15 חושבים שיהיה תיקו. דברו אליי.
19: 19.
17: וואה, אתה הולך עם התיקו, זה דרמטי מאוד.
19: הולך להיות דרמטי.
17: זה דרמטי מאוד.
20: אני הולך עם האובי 10.
17: אתה הולך עם הפועל באר שבע.
20: אין דיון בכלל.
17: כן, אז על רקע טרנר החשוך, שערוך ומוכן לקראת המשחק הגדול הזה, ואולי אפילו צלחת אליפות כבר הערב, אנחנו כמובן עם האוזן והעין שלנו ביצון המושבה, נשמע גם מה קורה בין הפועל פתח תקווה לביתר ירושלים. עמיחי ושכטר מחכים לכם בטרנר, נהיה פה במחצית, ובסיום, שיהיה לכם שידור מוצלח, תהנו, נהיה פה במחצית. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר מתנת.
24: להשקיע במשרד ביהוד מונוסון, זה ביזנס.
25: ישראל?
24: היום אתה משקיע במשרד שבהמשך יהפוך לדירה. בריטניה ישראל.
17: וואו.
22: ראית?
17: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
24: רוכשי משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
26: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
27: נוח זה שירות 24 שעות ביממה. גם בישון קוסמוי. סאוואדי קאפ.
28: הזמנתם חברים והיגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.

0: רכב בחול, מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
2: לשלוף את הכרטיס הנכון זה מני טיים.
3: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: חודש השינה בהולנדיה, הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
6: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
7: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי, לכל החיים.
8: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
9: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
10: נבחרת הביזנס קלאס של צ'קו, השחקנים הטובים ביותר על הכביש.
11: שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לאצטדיון טרנר. הגענו שוב לרגע האמת של העונה. 2 מחזורים נותרו, 180 דקות לסיום העונה, 6 נקודות עוד יש כאן על המדף, ובהפועל באר שבע מקווים שכבר הערב יעשו סוף להמתנה של 8 שנים ויזכו בתואר האליפות השישי בתולדות המועדון. זה החלום של אלונה ברקת, זה החלום של 16,000 האדומים שממלאים את האצטדיון הזה הערב, אבל כדי שזה יקרה הם צריכים לנצח את האלופה המכהנת מכבי תל אביב, וגם לחכות למידה של ביתר. אנחנו מוכנים לעוד משחק גדול בעונה הדרמטית הזאת. שלום לך איתי היקר.
12: ערב טוב עמיחי היקר, ואיזה כיף לראות את טרנר מלא באנרגיות. אני לא זוכר את טרנר בטירוף כזה מימי האליפות.
11: נכון, זו התחושה, ממש כך. הנה יגאל פריד עולה עם צוות השיפוט שלו ועם 22 השחקנים אל קר הדשא. באמת יש כאן אווירה מיוחדת, הקהל, כל העיר על הרגליים בערב הזה. הפועל באר שבע וביתר ירושלים הולכות ראש בראש במאבק אליפות צמוד ואיכותי מאוד. באמת 2 קבוצות מצוינות שמציגות את כל מה שהן יכולות כדי לזכות בתואר הנכסף. השאלה הגדולה אם זה יקרה כבר הערב או שזה יידחה לשבת המלכה, ואולי אז כשבאר שבע תארח כאן את מכבי חיפה, או בטדי שביתר תארח את הפועל תל אביב. אבל אנחנו מתמקדים בערב הזה ויש במה להתמקד,
12: יש במה להתגאות בליגה טובה, חזקה ובריאה, שפועל באר שבע ובית ירושלים עושות עונה יוצאת מן הכלל.
11: עכשיו עולה על קר הדשא חבר טוב שלך, שחקן גדול שמקבל פה את הכבוד, בן סער שפרש לא מזמן ממשחק פעיל, מקבל את הכבוד על השנים הכל כך יפות שהיו לו כאן.
12: גדולות שלו פה, אליפויות.
11: מהגורמים המשמעותיים בשנים האלה של ברדה ומליקסון ומיגל ויטור שעדיין פה.
12: והוא הקמא וג'ון אוגו והובן, והוא כל כך מתרגש, עושה קריירה חלומית ונתן להם כל כך הרבה רגעים גדולים לקהל הזה.
11: אתה מה אומר? וואו, איזה כיף, איזו התרגשות. בן סער כאן על הדשא עם אלונה ברקת. זה יפה מאוד שאלונה ברקת והפועל באר שבע במשחק כל כך גדול יודעים לתת לו את הכבוד.
12: מגיע לו את זה, מגיע לו כל כך.
11: קריירה מפוארת, הרבה מאוד שנים בחול, בהמון קבוצות, אופי חזק שלא נשבע.
12: ובסוף הזהות שלו הכי גדולה זה בפועל באר שבע,
11: נכון?
12: גם בפועל תל אביב היה לו תקופה טובה, אבל באר שבע הוא היה כל כך משמעותי.
11: שלוש אליפויות.
12: עם האליפויות, עם המשחקים באירופה, פה אנחנו רואים את הגולים שלו החשובים, ויש לו, הוא אומר לאלונה, אני בוכה מהתרגשות.
11: בוא ניתן לתמונות לדבר.
13: תודה רבה לך,
11: המון רגעים גדולים לבן סער ולקהל כאן בטרנר. ונאחל לו הצלחה בדרכו החדשה.

0: בהצלחה. יפה. זה היה טקס בכבודו של בן סער. תכף נקבל שוב מבט מהיר על הרכבי שתי הקבוצות. צריך להזכיר, הפועל באר שבע היא הקבוצה היחידה בליגה שעדיין לא הפסידה במבצר שלה, והשנה טוטו טרנר הוא חזר להיות מבצר.
1: הפועל באר שבע בשנתיים האחרונות קבוצה חזקה ויציבה, אבל בסוף רן קוז'וק והבחורים שלו רוצים את הצלחת. זה ההבדל בין קבוצה טובה לבין קבוצה אלופה, והיום זה מבחן גדול.
0: אנחנו עם התקווה.

0: חשמל ביצים, 16,000 אדומים ממתינים כאן, ואנחנו ממתינים יחד איתם, ועכשיו ניתן מבט למערכים.
1: הפועל באר שבע, עם ההרכב הרגיל שלה, כמובן השלישיית קשור מבחינתי, זה הכל, ונטורה, אליאל פרץ וקנגוע.
0: ובצד השני של מכבי תל אביב וקני מילר, היום בליץ' חוזר להרכב הראשון.
1: כל כך משמעותי, אז מפה אנחנו הולכים גם לשלישיית קישור שהיא תבוא כמרה. לשלישיית קישור של באר שבע, סיסוקו ובליץ' האחורים, ודור פרץ יהיה בעשר, יהיה יותר קרוב לבנטורה.
0: מיד כדור המשחק, הנחת בידיו של שופט המשחק יגאל פריד. שבע ומכבי תל אביב כבר נפגשו העונה 4 פעמים, באלוף האלופים אי שם בחודש יולי, באר שבע ניצחה, יש לה גם 2 ניצחונות בשני המפגשים הראשונים בליגה, 1-0 כאן ו-3-1 בבלומפילד. לפני 3 שבועות המפגש האחרון בין שתי הקבוצות היה גם הניצחון הראשון של מכבי תל אביב עליהם, העונה 1-0 מהשאר הדרמטי בדקה ה-97 של האיש הזה דור פרץ. שני הפרצים הם הקפטנים, ויגאל פריד עכשיו מגריל באחד כל קבוצה תשחק. שופטי המסך בראשותו של דניאל ברנתן, נאחל הצלחה גדולה לכולם.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופר.
4: למה להסתפק ברצח היברידי? אפשר להתקדם להיברידי חשמלי. BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: דון ג'ו דלק מצטרפים. צבריק.
6: וממשיך. יקרא שמו בישראל.
7: אנטר.
8: קנטר! לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קרים, טמבור.
9: מבצע בקרולינה למקה, 2 זוגות משקפי ראייה ב300 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל, מחסני חשמל.
12: דלר יעקומו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
0: מול כחולים, זאת תלבושת החוץ של מכבי תל אביב הערב הזה. זהו קני מילר שהתחיל את הקדנציה שלו במכבי תל אביב כעוזרו של רוני דיילה.

0: ועכשיו הוא המאמן הראשי, והוא יודע שתוצאה טובה פה יכולה גם לקדם את הסיכויים שלו להיות בעונה הבאה במכבי תל אביב. אגב, שתי הקבוצות האלה עדיין צריכות להיפגש העונה
1: שבוע בדיוק
0: גביע המדינה,
1: אבל את באר שבע וגם את מכבי תל אביב כרגע זה המשחק, רק במיוחד לבאר שבע.
0: האם זה יהיה משחק האליפות של הפועל באר שבע? עוד שעתיים נדע את התשובה. יצאנו לדרך, המשחק המרכזי, המחזור ה-35 והלפני האחרון בליגת ווינר, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב.

0: אקסה מתנפל על כדור ראשון ומתחיל את הפריצה שלו וחוזר למגן השמאלי של באר שבע שגם היום פותח בהרכב במקום אלדר לופז. היה איזה דיבור, אולי לופז יהיה קשיר, בוז'וך אמר אולי לשבת מקבל את לופז, היום הוא לא יכול לשחק. זה כדור מעניין של רביבו לעברו של אנדרדה שגם מקבל היום את חולצת ההרכב הראשון. מי כן מי?
1: אנדרדה במשחקים שהוא טוב הוא בדרך כלל שחק או בצד שמאל או בעשר. במשחק הקודם נגד ביתר ירושלים הוא נכנס בצד ימין, זה פחות התפקיד שלו.
0: עשה את הטעות שעלתה בגול, התנצל אחר כך בפני הקהל,
1: שזה
0: היה לו משחק לא טוב.
1: נכון, וזה הרכב הכי טוב של מכבי תל אביב, תוציא את אנדרדה אולי עם ורלה, שבליץ' בהרכב ביחד עם סיסוקו.
0: וברלה יושב היום על הספסל, ויש לנו פה כרטיס צהוב אחרי דקה וחצי של משחק, אחרי הכניסה הזו באיסוף סיסוקו.
1: מכבי תל אביב באה מהדקה הראשונה, קודם כל שחק כדורגל.
0: איגור זלטנוביץ' בדרך כלל מפקיע שערים. וואו,
1: וואו, וואו. זה גבולי, אביחי.
0: מה זה? אם יש פה נעיצה, זה ממש גבולי. איגור זלטנוביץ', שחקן הוגן בדרך כלל, גם פה לא הייתה כניסה מכוונת, אבל הייתה כניסה ששווה צהוב. ופריד עשה נכון, זו כניסה מספיק חזקה בשביל להוציא עליה כרטיס צהוב. בינתיים המשחק מתחדש, סיסוקו מתאושש, וזה יהיה כדור חוץ לזכותה של באר שבע.
1: בליץ' הוא זה שיהיה עם אליאל פרץ יותר באזור שלו, סיסוקו יהיה עם קנגואה ודור פרץ מול ונטורה.
0: במקביל אלינו כמובן באצטדיון המושבה, הפועל פתח תקווה מול ביתר. וואו, מה שעושה פה קמרה, איזה מהלך אמיץ. נעדכן על כל התפתחות גם שם, כי זה כמובן כל שער ישפיע על המיקום בטבלה. המחזור הזה נפתח כשלבאר שבע יש 76 נקודות, לביתר 74, לבאר שבע גם יש 4 שערים הפרש לטובתה בהפרש השערים מול ביתר. כל גול חשוב.
1: כל רגע חשוב.
0: ממש. אסנטה. לסגיב יחזקאל. יחזקאל ידע ימים יפים גם בבאר שבע. הוא עכשיו נבלם אצל ונטורה, ושוב פריד שורק לעבירה. הוא היה קרוב לאירוע.
1: שום דבר.
0: זה מרגיש
1: ביקול נקי של ונטורה.
0: מרגיש שיחזקאל כבר איבד את הכדור. אנחנו רוצים רגע לחזור לעבירה הקודמת שעליה פריד הוציא כרטיס צהוב באיגור זלטנוביץ'. כאן יש פה דריכה מעל הקרסול. נשמע, זה אירוע שיכול מאוד היה להיות גם אחרת מבחינת איזה צבע כרטיס פה. לא?
1: קשה לראות את זה מקרוב, אם יש לו נגיעה גם בקרסול עצמו, אז לא סגור על זה ב-100%.
0: לא, זה לא 100%. אני אומר שהיו שופטי ור שהיו יכולים להחליט גם אחרת ולקרוא לשופט. כפולי.
1: כפולי.
0: באר שבע. עם ג'יבריל דיו. משאיר את זה לאור בלוריאן. בלוריאן יעזוב בקיץ ל-MLS, והוא רוצה לעשות את זה כאלוף. בלטקסה. בלוריאן צריך להיזהר, כי דור פרץ לוחץ אותו. והנה הלחץ נושא פירות, כדור עובר למכבי תל אביב.
1: דור פרץ רוצה להפקיע כדי להשוות את השערים לאוגריסה,
0: שאתמול השקיע את ה-18
1: שלו. בדיוק.
0: איזו עונה לדור פרץ. עמדת הקשר, 17 שערים. היו גם פה ושם משחקים בתחילת העונה של אזטיץ', שם אותו כחלוץ, אבל בסוף הוא קשר.
1: קשר מאחורי החלוץ,
0: שאחרי
1: עם השנים נהיה חלוץ באופי.
0: כן. קשר אחורי, 8 מחלץ כדורים, אחראי ל-20 גולים העונה, 17 שערים ו3 בישולים לדור פרץ. בינתיים חוץ להפועל באר שבע. הקבוצה האחרונה שניצחה את הפועל באר שבע באצטדיון הזה עם מכבי תל אביב, זה היה מזמן, זה היה בעונה שעברה, ועכשיו אבו פרחי משתלט מול דיוק. עדיין סייד אבו פרחי מוסר טוב לאנדרדה, זה מסוכן, אנדרדה בועט החוצה, כדור חד מאוד של קווין אנדרדה. מכבי תל אביב כמעט עקצה פה את באר שבע.
1: פעולה אדירה של אבו פרחי שמוביל את הכדור, לפני זה אליאל פרץ מאבד באזור מאוד מסוכן, ואנדרדה עם המלא כדור מסתובב לרחוק שיכול לפגוש את הרשת, את הפינה הרחוקה. אני אוהב לראות את אבו פרחי, חלוץ צעיר שמתקדם, שלא הולך ראש בקיר, הוא רואה שהשחקן הגנה חוזרים, הוא הולך לצד ימין, מחפש חבר.
0: מרציאנו, עולה בלטקסה, מכבי תל אביב עם לחץ גבוה, מנסה לחטוף כדורים. איזה סטופ. סעיתי. מזרחי ממחיק. שהגיע העונה למכבי תל אביב עם 2 שערים בלבד העונה, רוב העונה הוא עולה מהספסל, היום הוא מקבל את חולצת ההרכב הראשון.

יחזקאל. מעביר יפה לפרץ. פרץ לסאיטי. הנעת כדור טובה של מכבי תל אביב. שוב דור פרץ. נסה לדחוף קדימה לרחבה, וטוח עוזר כדי להרחיק. ויש גם דגל לנפגע.

0: 0-0 בשני המגרשים בינתיים, מה שמשאיר את המצב כפי שהוא בתחילת הערב. שתי נקודות הפרש בין באר שבע לביתה. אליאל פרץ עם הכדור ומעלה. עוד משחק לפרוטוקול היום בסמי עופר, מכבי חיפה מול הפועל תל אביב. מכבי חיפה תגיע לכאן בשבת, המשחק האחרון של העונה מול הפועל באר שבע. הפועל תל אביב תגיע לטדי.
1: מזכיר לשכחות, המשחק
0: 15 שנה עברו מאז שלקחת אליפות בטדי. 16, נכון? 2010. בלוריאן ומגיע עד מליקה. רביבו לא מדויק, אבל גם דיוק לא מדויק, ועכשיו רביבו מוכשל על ידי הבנם של באר שבע.
1: באר שבע יוצאת ללחץ פחות מסודר בתחילת המשחק. מכבי תל אביב מצליחה להשתחרר. מכבי תל אביב יש איכות עם הכדור, גם סיסוקו וגם בני שעובדים נמוך. רדה נכנס לאמצע.
0: וואו, איזו מסירה של שגיב יחזקאל לסהיטי, וגם פגישה מצוינת של אור גלוריה.

0: קאמרה לרביבו, מלך הבישולים של ליגה גווינר עם 13 אסיסטים העונה, רוי רביבו. יש לו גם שני גולים, איזה מספרים למגן. מליקה ליחסקן, עוצר יפה ומעביר לסיסוקו. מכבי תל אביב נראית מאוד משוחררת,
1: יוצאת מהלחץ,
0: נראה טוב.
1: גם רביבו, גם סגיב יחסקן רוצים פתרונות בעצירת כדור. למה חשוב בעצירת כדור המקרה של המגינים שנפתחים כבר בפנים קדימה כדי לראות את השחקנים לידם? ובאר שבע רגילה לחוץ קבוצות פחות איכותיות בקו האחורי, ובגלל זה חוטפת הרבה. ומכבי תל אביב יודעת לעשות
0: את זה. קאמרה החליק על הכדור ונפל עליו עם היד, פריד שורק בצדק.
1: עוד שקט וקאמרה,
0: לפעמים שקט מדי כבר על גבול הזכיחות.
1: נכון.
0: לוריאן מחזיר את זה אחורה לאופיר מרציאנו. כדור מעניין מאוד לעבר אבו רומי, רביבו מלווה אותו, אבו רומי נופל, גם רביבו, השופט שורק לעבירה של השחקן התוקף.
1: סגירה טובה של רוי רביבו, גם מבחינה הגנתית הוא השתדרג בסגירות שלו.
0: רביבו נפל כבר לפני כמה דקות על הכתף, אני רואה אותו כמה פעמים כבר מחזיק את כתף ימין. דחיפות הדדיות, השופט מחליט שהשחקן התוקף דוחף. בינתיים כדור חוץ למכבי תל אביב.
1: כדור שסתכל הכדור ברגל, הוא עושה תנועה לעומק, שותע הרבה רימונים וסלק על הכל.
0: יחזקאל שוב נעצר אצל גלוריאן,

סנטה מחפש את אבו פרחי, זייתי, פרץ, ושוב גלוריאן מרחיק, פרץ תופס את הראש כי הוא מרגיש שהיה שם כדור בשל שרק מישהו צריך לפעות אותו לעבר השאר. זייתי בא לקבל, אבו פרחי, סיסוקו, בליץ' מבקש, עדיין בליץ', מאבד את זה, וסיסוקו מחפה עליו. וואו, שוב בליץ' יורד שם לגליץ' מול ונטורה. אלי קמרה בולם את הבורומי, יש פה מהזקים אמיתיים של כדורגל. של קמרה

0: מזרחי. מעביר את זה יפה מאוד לקפטן פרץ, אליאל פרץ. הוא מעביר כדור קצת חזק מדי לעבור גנח, אבל גנח משתלט. וקנגו שם. אין עבירה, אומר פריד. אליאל פרץ מגיע. ובאר שבע מנסה לפתח עוד התקפה. החזרה של קמרה, שוב בעייתית קצת, מכריחה את מליקה לצאת מהרחבה ולהרחבה.
1: קפטן יאנג בויז כל כך הרבה שנים, הרבה פעמים שהכדור מגיע אליו, שזה חוסר שקט.

0: לוריאן, ענת כדור טובה. בוא נראה מה גנח יעשה. עדיין עם הכדור. שניים עליו, גם סעיתי וגם יחזקאל. גנח מוצא את יופ. כל שחקני השדה של באר שבע משתתפים בהתקפה. ונטורה, קרן לאדומים. ככה הקהל המקומי רוצה לראות את הפועל באר שבע, בטוחה בעצמה עם הכדור.
1: התקפה מצד לצד, מזיזים את הכדור בשקט, בסבלנות, בנגיעה אחת. ונטורה עם ביתה, יוצאת לקרן. קהל של באר שבע נכנס לקצב ביחד עם הקבוצה.
0: ונטורה עדיין לא הפקיע גול העונה. תאר לך הוא יעשה את זה ביום הולדת. איזה שער אליפות כזה קטן.
1: בטוח הוא חלם על זה בלילה.
0: קרן להפועל באר שבע. קינגס קנגווה ינסה בין השער למצוא גם את ונטורה. הנה הוא מגיע. יש פה נגיעת יד, זה פנדל, פנדל! מה אלי קמרה חשב שאנחנו בכדורסל, תגיד לי? מה זה היה? כדור עונשין מ-11 מטר לזכותה של הפועל באר שבע.
1: מדברים על אלי קמרה מהדקה הראשונה, קפטן יאנג בויז. נגיעת יד שאני לא רוצה להגזים במילים, אבל היא שערורייתית ברמה העולמית. מה זה? מה זה? עמיחי, לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי.
0: גם אני לא.
1: הכדור אצל אורי רביבו בראש.
0: תגידי, מה הוא חשב? שאף אחד לא יראה את זה? אני לא מבין, זה מהלך של שכונה ביום שישי.
1: שומע, גם ביום שישי, בשכונה, אתה לא עושה דבר כזה. תקשיב.
0: איגור סלטנוביץ'. הוא האיש. 13 שערים הוא כבר כבש העונה. זה יכול להיות אולי שער אליפות. איגור זלטנוביץ', 1-0 הפועל באר שבע, ואצטדיון טרנר ממריא לשחקים.
1: האיש, הווינר, החלוץ של הפועל באר שבע, איגור זלטנוביץ', לא מעניין אותו מאלי קמרה או ממכבי תל אביב, שם את הכדור על הנקודה הלבנה ובועט פס חזק, שטוח ונקי פנימה. באר שבע 1-0.
0: שערו 14 העונה של סלטנוביץ'.
1: ובליקה קרוב לכדור, אבל זה לא מספיק.
0: ועל השער הזה של סלטנוביץ' חתום גם, או חתומה גם, יד האלוהים של אלי קמרה, שעוזרת פה להפועל באר שבע. מה זה עוזרת? מתנה משמיים. וזה 1-0.
1: תורה.
0: לאדומים.
1: תקשיב, אני מקדיר
0: שכרגע פותחים פער מביתר ירושלים.
1: באר שבע, זה מה שרצה לפתוח עם שער. שוב, היד של אלי קמרה משום מקום, אתה יודע, בכדורסל, לא עושים דבר כזה. זה היה. היה בלבים של מכבי תל אביב, במיוחד הזרים. כל כך הרבה טעויות השנה, כל כך הרבה משחקים.
0: אבל זו טעות מלבל אחר של
1: מלבל אחר, זה אתה כבר אומר.
0: דור פרץ עם הכדור. סעיתי, כרגע הפועל באר שבע אלופה, כי הפער הוא 4 נקודות. אבל עכשיו יחזקאל ברחבה של באר שבע. הנה הטבעה שלו, הזדמנות לאנדרדה להשוות. ומרציאנו מתופף ועודף. וואו, התגובה של מכבי תל אביב קורית כמעט אחרי 2 דקות בלבד.
1: תנועה ענקית של שגיב יחזקאל שמוצא אנדרדה עם הפאש. מרציאנו
0: לא בעד חזק מספיק. מרציאנו
1: עושה את המקום.
0: קרן למכבי תל אביב. כרגע כל עוד ביתר לא מפקיע מול פתח תקווה, כרגע באר שבע אלופה, כי הפער הוא 4 נקודות. של רביבו לסעיתי. הנה רביבו, לפינה הרחוקה. דור פרץ נמצא שם, אבל גם אליאל פרץ. ודוקרב הקפטנים הזה הסתיים בקרן לזכות מכבי תל אביב. מכבי תל אביב לגמרי במשחק ב-20 דקות האלה.
1: עברו את המשחק בצורה יוצאת מן הכלל.
0: תבין, אני צריך להסביר כמה שאתה פותח טוב במשחק הזה. שחקן עושה כזאת טעות.

0: הריאליים יצטרכו לאסוף את עצמם. צד שני באר שבע, דקות ראשונות קצת מוססת, שער נכנסת לעניינים, כמו שצריך.
1: זה לא מעניין, הנה הגבעה של סעיפי, ועכשיו במכבי תל אביב רוצים פנדל. ופריד אומר שהייתה שם עבירה על דיוק, גרטה הריצה הזאת של שחקני מכבי תל אביב לעבר השופט, הם אומרים גם אולי נגיעת יד ברחבה, תכף הכל ייבדק. הקרן עולה, מה זה, דיוק עושה את אותו דבר? דיוק עושה את אותו דבר.
0: אולי הייתה דחיפה, אבל זה בנגיעת יד. זה נגיעת יד.
1: וואו, האם הדחיפה הזאת על דיוק תשתנה לפנדל לזכות מכבי תל אביב? הכל בידיים ובעיניים של דניאל בר מתן עכשיו, שיושב ורואה את האירוע הזה מול המסך. דיוק עולה לכדור יחד עם הסנטה. אני לא רואה פה עבירה שמחייבת שריקה, זה יותר פנדל, מרגיש כמו פנדל,
0: פנדל, פנדל.
1: זה לא יאומן.
0: איזה יוצאים להם הידיים ביום, מיכאי.
1: לא יאומן.
0: אני לא ראיתי דבר כזה.
2: השופט ביקש שילוב חוזר, אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
1: תראה, יש פה מגע לגיטימי. שני שחקנים עולים לרחבה, אבל היד שלו מושטת עוד הרבה לפני שהסנטה נוגע בו. אני לא רואה איך פריד לא שורק פה על פנדל.
0: אם קראו לו עבר, זאת אומרת שעבר חושב שיש פה פנדל ב-100%,
1: נכון?
0: יגאל פריד מאסס.
1: שמע, שני הבלמים פה, מצד אחד כמרה ומצד שני דיוק, עושים פה מהלכים לא מהענף הזה. פריד אולי רוצה עדיין לשכנע את אנשי המסך שהייתה דחיפה. לא אומר שלא היה מגע, אבל זה לא מחייב שריקה, והשופט עכשיו אומר כדור עונשין מ-11 מטר, בצדק, בזכות מכבי תל אביב. ג'יבריל דיוק צריך לדעת לא להשתמש בידיים ברחבה. שני פנדלים זהים.
0: אתה חושב שראית הכל בכדורגל?
1: אז אתה חושב.
0: אתה מקבל את המהלכים האלה.
1: לא יאומן. האם דור פרץ השתווה למלך השערים של ליגת ווינר? כרגע הוא גריסה מקריית שמונה, עם שער אחד יותר מפרץ. 18 מול 17. אבל מעבר לתואר מלך השערים, יש פה משמעות גדולה לגבי זהות האלופה. בביתר ירושלים מן הסתם מתפללים עכשיו שפרץ ידייק מהנקודה, אבל אלפי אוהדי באר שבע עכשיו רוצים לתת כוחות לאופיר מרציאנו ברגע גדול. מרציאנו מול פרץ, האם השוער הוותיק ייקח את זה? לא ייקח את זה. 1-1 כאן בטרנר. וואו, איזה ערב משוגע. 1-1, ושוב הפער חוזר להיות 2 נקודות בלבד.
0: דור פרץ שעולה למלכות השערים ביחד עם אוגריסה. אבו פרחי נותן לו לבוא את הפנדל, כמה שקט מול היציאה של הפועל באר שבע. משווה את התוצאה, אני אומר זה אחד יופ, אחד כמרה.
1: ממש ככה. פרץ לרשת הגבוהה, כדור חד וחלק, כמו קפטן אמיתי, כמו שאמרת. 18 שערים, העונה הגדולה בקריירה שלו, בטח מבחינת מספרים. ובגול הבא הוא כבר יהיה מלך השערים היחיד בליגה, כי אוגריסה כבר סיים את העונה עם קריית שמונה. שש דקות, שני פנדלים עזויים
0: בארץ העזויים.
1: שתי נגיעות יד של הבלמים, אלי קמרה בצד אחד, ג'יבריל דיוק בצד השני, ושני פנדלים מדויקים. מי יודע, אולי שתי הקבוצות כבר היום מתחילות להתאמן לקראת גמר גביע המדינה, אולי גם שם זה ילך לפנדלים.

0: גלוריאנו. ובחזרה מגלוריאן כדי להעיף את זה הכי רחוק שאפשר. 25 דקות של כדורגל כאן בטוטו טרנר. צריך להגיד, מכבי תל אביב יותר טובה מבאר שבע.
1: יותר טובה, כבשה שער מהיר, חזרה לעניינים.
0: לוריאן ירצה למנוע קרן, הוא מצליח לעשות את זה, זה יישאר של מכבי תל אביב.
1: אלי שנותן קצב במרכז הקישור של מכבי תל אביב.
0: שלושה שערים מפרידים כרגע בין פרץ לעומר אצילי, שעדיין גם יכול להגיד את דברו במאבק הזה על תור מלכות השערים. אבו רומי עם הכדור, מול אנדרדה. משאיר את זה לוונטורה. באר שבע רוצה להחזיר לעצמה את ההובלה. היא לא הספיקה ליהנות מזה. שש דקות בלבד. מזרחי. יום טוב לגנף. מפה אפשר להגביע או לבעוט, הוא מעדיף את ההגבעה. אליץ' חוטף במריץ קדימה את אבו פרחי. סעיתי לבד, אין שם הגנה. הנה כדור ארוך, מרציאנו יוצא ולוקח. באר שבע צריכה להיזהר מאוד מהמתפרצות של מכבי תל אביב.
1: אבו פרחי, כמו שאמרנו, מאוד מגוון במשחק שלו. חשבו שהוא בא לקיר, הולך לעומק, מוציא רוחב טוב. אבל אופיר מרציאנו, עם הניסיון שלו, מזהה את זה.
0: תראה עכשיו את חטיפת הכדור של אבו פרחי. מצוין שלו עד עכשיו. אנדרדה מאבד לוונטורה. קנגווה. באר שבע צריכה את קנגווה בעניינים. הנה קנגווה הטיפוסי ששועט קדימה. מעביר את זה לגנח. זה יכול להיות מסוכן עבור באר שבע. הנה גנח מרים ראש. קנגווה לרשת! הנה באר שבע! ושוב נאמר, באר שבע אלופה כרגע.
1: איזה קבוצה הפועל באר שבע, ואיזה שחקן קינגס קנגווה. ברגע הזה מקבל את הכדור, עוצר את הכדור קרוב לרגל, בפס חזק לפינה, לא משאיר סיכוי למליקה. הוא התחיל את המהלך, והוא זה שסיים את המהלך.
0: שערו 12 העונה של קינגס קנגווה, הקשר המופלא הזה של הפועל באר שבע.
1: שים לב איך הוא מחכה לגנח, עוצר את הכדור וטיל הפינה. וזה מה שבאר שבע צריכה מגנח, את האחד על אחד, השתחררות, את הפס. באר שבע עולה ל-2-1.
0: איזה כדורגל נהדר יש לנו פה במחצית הזו. משחק אליפות רצינו וקיבלנו. יופי של משחק. הילדים חוגגים ביציע. 2-1 להפועל באר שבע, תוך 10 דקות ראינו שלושה שערים. בפעם הקודמת מכבי תל אביב הגיבה מהר, תוך 6 דקות. הנה הטבלה המורכמת, ביתר עדיין ב-0-0 במושבה, שוב פעם של 4 נקודות בין שתי המובילים.

שעכשיו משתחרר יפה, איזה שחקן עוצמתי יש למכבי.

0: השתחרר, גם מוונטורה, גם אליאל פרץ. נמצא ונבדל, ובכל מצב היה חייב לבעוט עם רגל שמאל לפינה רחוקה, גם דור פרץ היה באזור.
1: מכבי תל אביב אבל מגיעה למקומות פתוחים מאוד ברחבה. אליאל פרץ עכשיו עושה דפיקות לב ל-16,000 אוהדי הפועל באר שבע. הנה עוד מבט על השער הגדול הזה. כאן אנחנו עם החלטה נכונה להעביר את הכדור לקנגווה, הוא כל כך קרוח במקומות האלה. שם פס, מדויק, טיפה סיבוב.
0: אתה מסתכל על ההגנה של מכבי תל אביב, עומדת לא טוב, רחוקים מהקישור, גם בליש, גם סיסוקו וגם הבלמים. בעצירה שלו הוא לא עצר קרוב מאוד לרגל, הוא לא יצא את הרגע הזה.
1: גם הוא אחראי על 20 שערים העונה, 12 שערים ו8 בישולים. רק השער האדיר הזה של הפועל באר שבע, קינגס קנגווה. רבע שעה לסיום המחצית הראשונה, הסוערת הזאת כאן בטרנר, 2-1 להפועל באר שבע, שכרגע שועטת לעבר אליפות.

חופשי לבצע עוד פעולה מסוכנת. הנה ונטורה לא מצליח להפקיע את הראשון שלו העונה עדיין. עוד סטנקו בפעולות שלו על המקום, טופ קלאס, מוצא את הבומי, אליאל פרץ עושה את התנועה ולוקח איתו את השחקני הגנה. ונטורה, אם היה יודע גם לתת גולים במצבים האלה, היה מספק לוולנסיה. לחטוף לכדור אבו רומי,

0: פרץ כל הדרך אל השער, פרץ! הכדור יוצא לקרן, כי בליץ' נפריע לו לבעוט.
1: ושוב השילוב של קנגואה, ראינו את זלטנוביץ' מוריד פיר, רגוע, קנגואה מוצא את אליאל פרץ, בן שבע, להתקפות שהיא מכירה ועושה אותם הכי טוב שיש. ותכניות התקפה שיודעים איפה נמצא קנגואה, 50-50 בשמאל, אליאל פרץ, 50-50 בימין, כל אחד יודע את התיקומים שלהם, מכירים אחד בשני, כבר על עיוור, ברגע שהוא נותן כבר תפס, הוא יודע שהוא נמצא שם.
0: של באר שבע, הנה היא עולה, אליקה לא מגיע, החברים שלו מחכים בקרן נוספת. ארקוז'וך יודע מה זה לזכות בגביעים, הוא עשה את זה כמה פעמים, אליפות עדיין אין לו, הוא היה קרוב בעונה שעברה, העונה הוא לא ייתן לזה לחמוק, והנה באר שבע כמעט כובש את השלישי, ועכשיו היא חייבת לטוס להגנה כדי למנוע פה מצב שהיא שוב מאבדת יתרון. שגיב יחזקאל עם הכדור. פרץ עושה את התנועה לעומק, יחזקאל מנסה בצורה קצת שקופה מדי למצוא אותו. עכשיו אנדרדה. לדעתי זה נשאר של באר שבע, החלטה נכונה של הקבר.
1: החלטה נכונה של הקבר, קאי מזרחי, חילוץ מצוין, אבל שגיב יחזקאל היא פעולה לא נכונה. גם סעיתי עושה את התנועה לעומק, גם דור פרץ עושה את התנועה לעומק, מחכה את הרגע הזה שבאר שבע מסתדרת.
0: תצוגה של קהל אלוף יש כאן ביציעים, באמת.
1: רועש ורועש.
0: חיכו 40 שנה מהאליפות השנייה לשלישית, הם מחכים 8 שנים. בין האליפות החמישית לשישית,

0: רוצים שזה יקרה כבר הערב. אליאל פרץ עם עוד חטיפת כדור. ועכשיו סיסוקו מתנפל ושולח לאנדרדה שיכול להפקיע, והוא עושה את זה! אנדרדה משווה ל-2-2 ומהמם את הבאר שבעים. מכבי תל אביב עם אופי של אלופה שאומרת לבאר שבע, אתם רוצים להיות אלופים? תנצחו את האלופים המכהנים. הצגה, 2-2.
1: הצגת כדורגל, סיסוקו מחלץ את הכדור מוונטורה במרכז המגרש ונותן פס עומק אדיר לאנדרדה
0: ש... שלפני דקה איבד כדור,
1: איבד כדור לגול, כן, כן, הגול כן. של... קנגווה, תראה סיסוקו, לוקח את הכדור, מוביל את הכדור מהר. איזה תנועה, סגירה איומה של בנטקסה, ואנדרדה עוצר בימין, עם שמאל.
0: ארבעה שערים אנחנו מקבלים במחצית הזאת, ב-18 דקות של כדורגל.
1: איזה יופי של שער של אנדרדה, איך הוא מגלגל לו לרחוב, לא משאיר למרציאנו סיכוי, עושה את זה מהר. זה מה שמכבי תל אביב רוצה מאנדרדה.
0: סך הכל השער השלישי שלו העונה. קני מילר חוגג יחד עם הספסל שלו. מכבי תל אביב פעם שנייה הערב משפיטה פה את השמחה של באר שבע. האם לקבוצה של קוז'וך יהיו את הכוחות לקחת את היתרון שוב אליהם? כי כרגע הפער שוב מביתר עומד על 2 נקודות בלבד. ושוב מכבי תל אביב עם דור פרץ. עדיין פרץ. מכבי תל אביב משחקת כאן כאילו היא צריכה לזכות באליפות הערב. עבירה ברורה על דור פרץ, סמוך לרחבה, זה מצב מסוכן מאוד.
1: שואל איפה מכבי תל אביב מבחינת איכות, התקפה הייתה כל העונה. שילובים, רביבו, עם אנדרדה, נגיעות, דור פרץ מסתובב. תראה איך הוא משחרר את הכדור ברגע האחרון. עבירה של אברומי.
0: מסר את הכדור. וואו, זה מצב לבועט שמאלי. יותר מימני, לא?
1: כן, כן, ברור. מקום טוב בחיים.
0: גם לרוי. מתפלא, גם לרוי.
1: גם אנדרדה יש לו ביטחון של טובה.
0: אנדרדה מתרחק מהאירוע. עכשיו רוי רביבו ואבו פרחי נמצאים ליד הכדור. 5 שחקנים בחומה ועוד אחד ששוכב מאחוריה, זה עמיד גנה. בואו נראה את רביבו ברגל שמאל, כדור שטוח מדי שיוצא לקר. תל אביב. מבט לטבלה בעקבות השער המשווה של אנדרדה. באר שבע יורדת שוב ל-77. ביתר עדיין ב-0-0 עם 75 נקודות. רביבו יגביע את הקרן. פריד אומר לו לחכות. סובב, זלטנוביץ' מרחיק. קנח יגיע לזה. חוץ לבאר שבע.

0: אביב עם נוכחות גדולה יותר.
1: מכבי תל אביב במחצית טובה מאוד.
0: אליאל פרץ עם הכדור. אבו רומי מגיע אליו, נותן לו לצאת לקרן, בצדק. באר שבע תנסה לעשות את המקסימום מהקרן הזו.

0: שער חמישי במחצית הזו. קנגווה הבקיע אחד היום, אולי עכשיו יבשל. פלץ' מרחיק. שוב קנגווה. מול פליץ', מצ'אפ מעניין בין השניים. תשמע, פליץ' זה חתיכת שחקן. מתי?
1: איך הוא עומד? כאילו בקור קפו.
0: אם הוא לא היה פצוע, אם הוא לא היה פצוע, רוב העונה, יכול להיות שתמונת הצמרת הייתה שונה לחלוטין.
1: אני מסכים איתך. תראה איך הוא הציב על הרגליים, תראה איך הוא מזיז את הרגליים מהר, זה עבודת הגנה ברמה הכי גבוהה שיש.
0: שקט על הספסל של באר שבע, אפשר להבין, הם פעמיים כבר איבדו יתרון, אבל עכשיו סיסוקו מאבד את הכדור ומיד זוכה בו שוב. איסוף סיסוקו, הוא ובליץ' היום נותנים פייט לקנגווה ובנטורה. על טקסה, גנה, שוב סיסוקו. בליץ', עוד מסירה נהדרת לאנדרדה שכבר הבקיע היום. הפעם הוא לא מדייק. בלטקסה, באר שבע רוצה לייצר עוד הזדמנות. כדור טוב לגנח. גנח מנסה לעבור את הסנטה. מצליח למסור לקנגווה, שעוזב את זה לזלטנוביץ'. פרץ, באר שבע עם הנעת כדור טובה. הנה גנח מקפיע. וואו, אנדרדה מכולם. אנדרדה מכולם, עולה לאוויר ומרחיק. לא יאומן. הכל פתוח ויש לנו פה משחק מחוף לחוף.
1: משחק נהדר. נהדר לצופים בבית. מטורף. פשוט זה סגירה של כנף שמאל של בלם.
0: רציתי, איזו טכניקה יש לשחקן הזה. ובליץ', הפעם לא מדויק. הכדור מגיע שוב לגנח. אין עבירה של יחזקאל, יש עבירה של יחזקאל. שריקה מאוחרת של פריד, אבל בסוף היא הגיעה.

0: אליפות, אמיחי.
1: משמעית.
0: אופציות.
1: אם יש יום להיות פה בלחץ, זה היום הזה. יגידו האוהדים. שכל כך רוצים לגעת בצלחת הנכספת. לוריאן מחזיר את זה אחורה למרציאנו. עבירה ברורה של סיסוקו, לא אומר השופט, רגיעת יד של קנגווה. אנדרדה. נכנסים לדקה האחרונה של המחצית הראשונה. תוספת זמן, היו פה שתי עצירות דבר בגלל הפנדלים. פריד אמור להוסיף 4-5 דקות.

0: נותן פה פוש לשחקנים. אוי, כמה הקהל הזה רוצה לראות כדור שלישי ברשת של מליקה. לוריאן. מזרחי. קנגווה בעמדה מאוד קדמית. קנח מקבל את זה מול יחזקאל. קנגווה מאחורה לקבל. הנה זה אצלו. שלוש דקות תוספת זמן, מוסיף פריד. אפשר היה גם יותר להוסיף. דיוק.
1: זאת מחצית כמה שיותר.
0: ממש. שוב גנח. לא מחצית, לא רע בכלל היום לאמיר גנח. דיוק. הרשב הסבלנית. מזרחי.
1: הרשב אוהבת. פתח לתרבית של שלישיית בעלינו של בלוריאן.
0: הנה בלוריאן יוצא לפריצה יפה ומשאיר את זה לגנח. גנח צריך להגביע, הוא עושה את זה, אבל הכדור קצר, זה חוזר אליו. גנח! החוצה דרך הידיים של מליקה שהיה שם לכל מקרה. קרן לבאר שבע.
1: וזה מה שגנח צריך לעשות. עם הדריבל, עם הבישולים, האיומים לשער. טעות פה של סאיטי שמנסה להוציא קיר. רואים את באר שבע נפתחת כל הזמן, דיוק.
0: יצירה טובה של מליקה. 0-0 במושבה, נשמעה שם השריקה לסיום המחצית הראשונה. ביתר ירושלים לא מצליחה להבקיע מול הפועל פתח תקווה, שעד הערב עשתה נקודה אחת בפלייאוף. אחת, מתוך 24. קהל רוצה צהוב לאנדרדה ולא מקבל. דקה וחצי לסיום תוספת הזמן כאן בטוטו טרנר. הנה גנח. מדהים איך אנדרדה שהשתפך בפני הקהל בפוסט קורע לב אחרי הטעות שלו במשחק הקודם אמר אני אחזיר לכם, אני אתקן. כן היום, ועוד איך תיקן. הנה קנגווה. וואו, יש פה עבירה? לא אומר השופט פריד. תיקון נקי של בליץ' הוא אומר. ועכשיו פנטקסה לוקח לבליץ' ומקביע את זה לזלטנוביץ'. עוצר, בועט, עוד הזדמנות. מליקה עודף, והכדור יוצא לקרן. וואו, איזה בליץ' של איגור זלטנוביץ' על השער של מליקה.
1: איזה אירועים, כמה אירועים. בלטקס אמרים, זלטנוביץ' בועט, כדור חוזר אליו, מליקה במקום. מכבי תל אביב בקרוסים מהצד לא מסודרת. בלם עוזב את המקום, באר שבע עומדת הרבה יותר טוב מסביב להרחבה.
0: וקוז'וב כמעט ראה את ה-3-2 עכשיו. זה עוד יכול לקרות. זאת תהיה הקרן האחרונה במחצית הזו. האם באר שבע תעשה את זה? הסנטה מרחיק, פרץ מעיף את זה לשחקים. האם איגור יצליח להגיע? יגיע! ומסתיימת לה המחצית הראשונה הנהדרת הזאת בטרנר. 2-2 בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב. כרגע עדיין אין לנו אלופה.
1: מחצית מהאגדות. גם הפועל באר שבע וגם מכבי תל אביב.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: זמן המחצית הספיק הוא גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
4: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
5: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
6: הולנדיה, אתם צריכים לשאול את זה.
7: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
0: נהננו מכל רגע ונמשיך ליהנות גם אחרי ההפסקה. השידור לשרון והחברים באולפן, שובו אלינו עוד מעט.
8: נבחרת הביזנס קלאס של צ'קו, השחקנים הטובים ביותר על הכביש.
9: ה היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
10: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
11: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
12: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
13: אין הנחה על התנהגות טובה.
12: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
14: דגמי לינקן קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
15: הזמנתם חברים והגיעו?

0: הגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
1: גם בתשתיות לאומיות יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
2: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
3: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
4: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה 6.
5: פלאגין היברידי, ג'ילי סטארי, חשמלי, ג'ילי EX5. בכל מקרה, it better be ג'ילי.
6: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים על עצות הכי טופס.
7: עצמאים, רוצים להכין את העסק לשינוי החדש בחשבוניות ישראל?
6: כן.
8: מורנינג, פשוט לקבל מספר הקצאה.
9: וואו.
10: ראית?
9: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
12: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
14: אתה יודע, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
15: שמעתי על זה.
14: אבל במכוניות אין לי מושג.
15: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
14: ידועה כמו אורי קרגול האגדי?
15: לפחות כמו אורי קרגול האגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
14: נשמע ליגה ליגה.
15: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
14: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
15: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
14: זה כולל סוללות, נכון?
12: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
16: אי שם, במרכז הארץ, צוות של מומחים עובד מסביב לשעון כדי לתת לכם את חוויית הצפייה הטובה ביותר.
17: כן.
18: יש לי חבר שלא יודע מה זה נבדל.
17: החבר הזה זה במקרה אתה?
18: כן.
17: אני קודם כל מרגיעה אותם. מזכירה להם שאין להם במה להתבייש, שעכשיו הם בידיים מקצועיות. מה, אני נולדתי מומחית לספורט?
18: באיזה שנה נכנס חוק השעונות ל-NBA?
17: 1980.
18: ובאירופה?
17: 1984. כן, את הקו הרחיקו ב-1987.
18: וואו, מקצוענית.
19: נכון שבמשחקים של ווימבלדון, השחקנים בהפסקה חייבים לאכול בננה?
10: ממש לא חייבים.
19: אתה בדקת לפני שאתה עונה?
10: ברור.
19: טוב, אני רוצה עכשיו לדבר עם המנהל שלך.
10: חבר'ה, להגביר קצב, יש לנו המון שיחות נכנסות. מה היה הקצב?
20: בתקופות של אירועים ענקיים, כמו מונדיאל, ווימבלדון, או פלייאוף ה-NBA, אנחנו פשוט מוצפים בפניות. ואני אומר, איפה פה משרד החינוך לעזאזל?
21: 48 נבחרות, 3 מדינות, 104 משחקים, ולא, אין לי כרטיסים.
22: אבל קרז רווק, מעניין, אני בודקת.
21: כן, בטח שדני היה באולסטאר האחרון, אבל לא, אין איזה קשר לנעלי אולסטאר.
23: לא, גברת, אין לי זמן בין 2-4.
24: רגע, פרוש זה רק הכינוי שלו.
25: חבר'ה, כמה חבר'ה צריך בשביל 5 חבר'ה?
26: למה מחלקים טבעת אליפות? או, זה כבר סיפור מעניין.
10: קדימה, קדימה, לתת גז!
22: מרדונה, עם היד.
26: זידן?
22: עם המצח.
25: איזו שאלה.
22: מספרים שבר ביניהם חתול שחור במרקנה.
25: ופורטוגזית כבר חוזרת.
26: יעיל הרד בכסף.
22: חבר, עם כל הכבוד, אני בעצמי דיברתי איתו במחצית.
25: הוא עצמת שבלערה.
10: תקרו ברצלונה.
26: לא יודע.
10: שנייה.
26: מה?
10: קוץ', יש פה אירוע של סגירה אסונית בברזיל גרמניה. נהננו בחמל.
26: לוקדאון?
25: לוקדאון! שומע.
17: יש לנו בעיה.
25: אל תדאגי. אני על זה.
17: אז תראה, אתה תדאגי. אנחנו גם נעולים בחמל, אנחנו גם לא משדרים את המונדיאל. יש פה דרמה. תגיד לי שאתה פותר את זה.
25: אין שום בעיה, מיל. אני על זה. דברי איתם, תרגיעי אותם. תחכי לזאב, שיגיע ישר אליכם.
17: אתה שולח את הזאב? למה לא אמרת קודם?

0: של ה-NBA, סדרת גמר ליגת ווינרס, וימבלדון, פורמולה 1, חדשות הספורט עם המונדיאל, וגם באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה, טובה של לילה, והעולם כולו נגדנו. ספורט רואים עם המקצוענים.
1: מי שם לי מים לקפה?
0: יוני, בערוץ הספורט.
2: דרמה מחצית בטרנר 2-2 בין באר שבע למכבי תל אביב במגרש המקביל גם אין שערים 0-0 בין הפועל פתח תקווה לביתר ירושלים נכון לעכשיו אין עדיין אלופה
3: ועל זה נאמר תקו-תקו שוויון
2: תקו-תקו שוויון אבל איזה משחק
4: איזה משחק קודם כל שפו גדול לשתי הקבוצות מכבי תל אביב הגיעה לטרנר בטירוף בכלל הרגש בטרנר
3: הוא שחת המחציות הכי טובות שראינו.
4: הכי טובות שראינו.
3: לא רק מבחינת השערים, גם הקצב.
4: קשה לי להבין מה
2: קרה פה, מה היה פה.
4: אין שחקן לפניו, אין שחקן מאחוריו, אין שום תקשורת, זה לא מעניין את איגור זלטנוביץ' שמעלה את הפועל באר שבע ל-1-0, ואיזה טירוף בטרנר. הפועל באר שבע ברגע זה רואה את הצלחת, אבל...
3: ואם בקמרה לא הבנו איך הוא עושה את הפנדל הזה, פה אפשר להבין.
2: נכון.
3: אפשר להבין כי הוא דחף אותו, אבל עדיין. לא ברור למה דיופ בוחר אחרי הדחיפה לעלות עם שתי ידיים. דור פרץ, בקור רוח.
4: בקור רוח, עם הרבה ווינריות. מהמקום, מוציא את הכדור לשמאלו של מרציאנו, שולח את השוער ימינה. הפועל באר שבע, מי אם לא, קינגס קנגווה.
3: איזה דריכה, איזה... כל הכדורגל זה הסטופ, אנחנו אוהבים להגיד קואוץ, איך הוא עוצר את הכדור, מסדר לעצמו. הכנה הכי טובה שיש למידה, מסיים כמו גדול.
4: כאן הכנסת הכדור של סיסקו, והסיומת של אנדרדה, שנותן מחצית ראשונה מעולה עבור מכבי תל אביב.
3: לא רק בהתקפה, גם בהגנה.
2: כן, אז בואו נראה את הסטטיסטיקה של המשחק הזה. 44% מול 58% מבחינת החזקת הכדור. בקיצור, מה אני אגיד לכם? טירוף במחצית בטרנר.
4: מה זה טירוף? אנחנו עוד מחכים להמשך, ולא קיבלנו נגיעה אחת. אני רוצה לשאול, נדבר על זה בסוף, האם הגיע זלטנוביץ' כרטיס אדום?
3: אני חושב שחד משמעית כן.
4: חד משמעית כן.
3: טוב,
2: זה כבר, אתה יודע, עבר אותנו, אבל התפלגות המנחשים של הווינר, 15%.
3: בינתיים הקואוצ' עם ידו על העליונה.
2: בינתיים, עם ידם על העליונה, יחד עם הקואוצ' כאן, שאמרו שהמשחק הזה הסתיים בטקו, 17 הלכו עם מכבי תל אביב. ו-68% הלכו עם הפועל באר שבע. יש לנו עוד מחצית לפנינו, והכל יכול לקרות. כעת אין עדיין אלופה, והנה הפרידה הזו משחקן שפרש, שחקן גדול, שהביא כל כך הרבה תארים, כל כך הרבה שערים, בן סער, שלא בהצלחה בהמשך. דרך ההודעות, אנחנו במחצית שנייה, נהיה פה עם כל הסיכומים, ואולי עם אלופה.
5: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: נוח זה שירות 24 שעות, גם בשעות של הקבוצת ריצה. אני בא, קדימה, אני בא!
7: חודש של כדורגל, עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
8: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
9: צ'נגן דיפל S05, החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
10: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
11: מתפנקים עם מלא בורגרים במגוון טעמים, גם באירועים. כוכבית 4999.
12: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילה טלקום, תתפלאו! כוכבית 3288.
13: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעת. ג'ילט, the best a man can get.
14: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
15: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
16: החלום שלכם? O-M-G.
17: אלו-G, חלונות שעושים את העיצוב.
18: תדירן גאה להציג. מערכת הפעלה חדשנית עם שליטה מרחוק והמלצות לחיסכון בחשמל.
19: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים. ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות, בפריסייל היסטורי. חפשו בסר ביקב.

0: רעה מאוד של מוחמד אבו רומי. אלדר לופז צופה בזה מהיציע על אזרחי, המגן הפורטוגלי הוותיק של באר שבע. וואו, קבוצה של קוז'וך מפספסת פה הזדמנות ענקית לעלות ל-3-2, אבל זה יכול לקרות שוב. קנגווה, ונטורה. עדיין ונטורה. עוד קרן להפועל באר שבע, שמבינה את גודל הרגע וגודל המעמד. קנגווה הרביע את הקרן. הפינה הרחוקה, אליקה מעדיף להדוף, והשופט מסמן שהכדור יצא ונכנס. נשאר של מכבי תל אביב.
1: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
2: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוב חדש.
3: מספר אחת יש רק אחד.
1: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטד ישראל, אמריקן סטנדרד.
4: דוי מנהל, מוציא חשבונית ומקבל מספר קצר.
5: ים, תרגע.
4: בוני, פשוט לנהל את העסק.
0: חילוף כפול של קני מילר, עידו שחר ואליו ורלה נכנסים במקום בליץ' ואנדרדה. בליץ' היה נהדר, אבל אין לו אוויר ל-90 דקות, הוא בקושי שיחק העונה. ואנדרדה הסייט שלו עם גול גדול, ומילר מכניס שני שחקנים מצוינים עכשיו עם רגליים טריות, והוא ינסה להפיק את המיטב מהם. שחר בעונה הגדולה בקריירה שלו,
6: שחר נכנס בקישור, כמו שאמרת, בליץ' עם דקות טובות מאוד. חסר לו עוד כושר גופני, הוא לא שיחק תקופה ארוכה.
0: עידו שחר עם 13 גולים העונה, אני מזכיר לך.
6: עונה מטורפת, וברלה נכנס בצד שמאל, עם המהירות, ועם אילו את השטחים, הוא יכול להניש את הפועל באר שבע.
0: זה לשני החילופים שעושה קני מילר. בצד האדום, דוד זאדה החליף את בלטקסה בתחילת המחצית השנייה. נגיעות ראשונות של אליו ברלה. הוא כבר על הדשא. פריד לא שורק לעבירה של מזרחי. וברלה ממהר לעמוד. אבו רומי, מזרחי. איבוד כדור, אבו פרחי עכשיו. יופ מחלץ נקי, כך אומר פריד. ועכשיו דור פרץ יקבל כרטיס צהוב על עבירה לא אופיינית.
6: עבירה לא אופיינית, אבל עבירה נכונה. הוא יודע שקנגווה, ברגע שהוא יוצא עם הכדור, כבר אי אפשר לעצור אותו, רק בעבירה.
0: יקריב צהוב, מה שנקרא.
6: אני רואה פה פאול, עמיחי.
0: פריד לא רע, אבל את החניקה הזאת הוא רע.
6: החניקה הזאת כולה.
0: אוקיי. שני מוצבים עד עכשיו, זלטנוביץ' בבאר שבע, דור פרץ במכבי תל אביב, והנה אופיר דוד זאדה. כדור טוב, אבל הסנטה לוקח. עוד עיבוד של פרץ. עוד סמל ענק, להיכנס עוד מעט. הסמל, מיגל ויטור, עוד מעט ייכנס בהפועל באר שבע. וגם ג'בוניס, קוז'וך רוצה עוד חלוץ על הדשא.
6: יש מישהו שמכיר מה זה אליפויות בהפועל באר שבע, זה מיגל ויטור.
0: הסנטה מקדים את זלטנוביץ', מה אתה אומר, קוז'וך? ישאיר את זלטנוביץ' ויכניס את איסט לצידו, או שזה יבוא אחד על חשבון השני? שאלה.
6: שאלה. הוא עשה את זה כבר.
0: דוד זאדה עם כדור גדול לפרץ! ועידו שחר מונע ממנו את הבעיטה. הזדמנות גדולה לבאר שבע. דיוב מרחיק. החזיר את הנכון אחורה למרציאנו, הוא לא מרחיק, החזיר. שוב דיוב. לא טוב, לא טוב. פרץ כבר היה על הדשא, ובנטורה עם סיפסוב יפה משתלט.

0: היום הולדת לוקאס ונטורה לאבו רומי, בורח שמאלה ומקביע, איגור נוגח לידיים של בלינג. אבו פרחי, קצב אדיר יש למשחק הזה. לחשוב שרק לפני שלושה ימים שתי הקבוצות שיחקו, ובעוד שלושה ימים ישחקו שוב. זאת האינטנסיביות של הפלייאוף.
1: זה אומר שהכדורגל הישראלי מצליח לעמוד באינטנסיביות כל שלושה ימים משחק.
0: גנח, פעולה טובה שלו. עדיין עם הכדור, אמיר גנח. בישל כבר היום לקנגווה, אבל הפעם הוא לא מצליח לעבור. סיסוקו. אבו פרחי כל הזמן מגיע אחורה כדי לגעת בכדור. אבו פרחי, תפקיד טקטי מצוין במכבי תל אביב, הוא עושה דברים יפים.
1: חי מזרחי, דור מגן ימיני, גם עשה התקדמות כל כך גדולה, המיקומים שלו, הכושר גופני שלו.
0: שתיים שתיים בטרנר, עדיין 0-0 במושבה. הסטטוס קוו נשמר. מכבי חיפה עושה מהפך ומובילה 2-1 על הפועל תל אביב. ועכשיו קנגווה. באר שבע רוצה לקחת את ההובלה בפעם השלישית הערב. מזרחי. סבלנות, זה שם המשחק. באר שבע יש את זה בינתיים. גנח. יופ מוסר ימינה לאבו רומי. רביבו נכנס בו. פריד אומר להמשיך. ונטורה. פרץ. עדיין אליאל. לוריאן, אולי מישהו ינסה בעיטה מחוץ לרחבה. שבע לא נסתר.
1: אבי תל אביב יורדת נמוך. קרובים אחד לשני השחקנים. אולי יותר מדי נמוך.
0: כדור טובה של באר שבע. שוב דיופ. עושה יפה לאבו רומי. ממשיך בנגיעה לפרץ. פרץ מחזיר לאבו רומי. הנה, ניסיון שם של ונטורה למצוא את אבו רומי. לא צולח. ואלי קמרה מרחיק את זה. התקפה לא רעה בכלל של באר שבע.
1: פועל באר שבע לקחה את המשחק אליה. מכבי תל אביב.
0: זאת השיחה המשולשת בין המאמן לשני השחקנים שלו שתכף ייכנסו, מיגל ויטור וג'בון איסט שהגיע בינואר מהפועל חיפה. הקהל ממשיך לדחוף. 60 דקות של כדורגל מאחורינו. קנח בקביע, רביבו מגיע ראשון. עכשיו יתבצע החילוף הכפול של קוז'ה.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג' פורמולה שיובן מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופר.
2: לא מזהה את הכדור? כנראה שאתה צריך חוף לעוניים. מדיקה, מצוי בבריאות.
4: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפרדור פי-10. הסיני הכי אירופאי.
5: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
0: קנח ואבו רומי, שני שחקני הכנף, עליהם מוותר.
1: בדיוק אומר לך למה הוא עובר, ל-5-3-2, בלמים, מיגל, דיופ ובלוריאן, בכנפיים נראה את זאדה וגנח.
0: והנה דוד זאדה, נבלם שם על ידי יחזקאל, ג'בוניסט ומיגל ויטור, הם שני השחקנים שנכנסים עכשיו, אבו רומי וגנח, בינו את מקומם.
1: בצוות החלוצים נראה את איסט וזלטנוביץ'.

0: דניאל ויטור, עוד מעט בן 37. הגיע לבאר שבע לפני עשור. זכה בשתי אליפויות. ורוצה עוד אחת העונה, עבירה של מזרחי על ברלה.
1: קיבל זימון למונדיאל, קאב ורדה.
0: כן, קאבו ורדה, קייפ ורדה.
1: הציג שלנו.
0: אליו ברלה יהיה במונדיאל. סגי וחסקל מנסה למצוא שם את דור פרץ. שלהזכירכם, השתווה היום לאוגריסה מקריית שמונה, לשניהם 18 שערים העונה. עידו שחר, סאיטי. אבו פרחי, יופי של מסירה לסאיטי, מגיע לזה. אבו פרחי כבר נכנס לרחבה. הנה סאיטי מגביע. יופ מרחיק, הפעם עם הראש, לא עם היד. שוב יחזקאל. הפציאנו מהגרב טוב. וג'בון איסט גונב את זה לברלה. שוב איסט.
1: שומר על הכדור עם הגוף. יוצא בעמדת החלוץ.
0: ג'בון איסט.
2: מיכאל לדקות, הרגליים עייפות, הלחץ מכריע אותך, צריך את הפעולות של הכוכבים הגדולים שפתאום בורחים.
0: זי אחמד מחליף את גיא מזרחי, זה עוד חילוף, לפחות על הנייר, התקפי.
1: באותו עמדה של גיא מזרחי, על כל כנף ימין הוא יהיה, כמו שאמרנו, זאדה על כל כנף שמאל, שלישיית הקישור הרגילה.
0: אבל זה היה אחמד שחקן יותר התקפי.
1: יותר התקפי. כנף באופי שלו.
0: בוז'וך זורק את כל הכלים ההתקפיים שלו אל הדשא. נראה אם זה ישתלם לו. בינתיים, עידו שחר עם הכדור לדור פרץ. ברלה. אחורה לרביבו. שוב ברלה עם הכדור. רביבו. ונטורה לוקח לו בלי עבירה. ומעביר לאיסט. בצד שמאל נקצה זלטנוביץ'. קנגווה מגיע לכדור. מסירה גדולה בין שניים לזאי אחמד. הנה הרוחב! אבל איסט לא מגיע בזמן.
1: דיברת על זאי אחמד. ולהתקפה שהוא יודע לעשות תנועת עומק אדירה.
0: בוא נראה עכשיו בצד השני את ברלה, יש לו שטח, הוא אוהב שטח. ברלה, לא מוסר טוב. עוד איבוד כדור של מכבי תל אביב, שפחות מדויקת בדקות האחרונות. סאיטי גם מקבל כרטיס צהוב על העבירה הזו, על ונטורה.
1: הוא בצדק.
0: אכן כן. זה מה שבאר שבע עשתה לפני הצהוב. מסירת עומק נהדרת לזאי אחמד שעושה את מה שצריך.
1: טיפה יותר ריכוז כן. בפס.
0: נכון.
1: טיפה. היה לו גם את סלטנוביץ' וגם את איסט. אז חזק מדי.
3: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
4: נפתח הריזונט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.
5: ביטוח הרכב של מגדל?

0: ועכשיו בהטפה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
1: זה סקוויר, בלב בירת הסייבר של תל אביב. 141 שקלים למטר. קטגור.
2: שום דבר לא הוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: עושה רושם שסגיב יחזקאל לא יכול להמשיך. האיש הזה היה יכול לעזור לבאר שבע.
4: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
5: נוח זה שירות 24 שעות ביממה. גם בשעות פוסמוי. סאורדיקה!
2: מספר אחת יש רק אחד.
4: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
6: MGS 9, פלאגין הייבריד, שבעה מושבים, הגדול בקטגוריה.
7: יקרא שמו בישראל.
8: אנטר.
4: אנטר.
3: רואי לוי גם עוד מעט ייכנס, אבל זה יהיה חילוף של באר שבע. בינתיים סגיב יחזקאל מחוץ לתחומי המגרש, אבל עושה רושם שהוא רוצה לחזור. בינתיים הוא חוזר, אז החילוף מחכה. אני רואה שם את בן ארוש וגם את מדמון. תכף מכבי תל אביב תעשה חילוף כפול. בינתיים קצת יותר מ-20 דקות לסיום, עדיין 2-2 כאן בטרנר, עדיין 0-0 במושבה בין הפועל פתח תקווה לביתר. זה אומר שעדיין 2 הפרש.
8: זה אומר
3: שאין אלופה הערב, לפחות לא כרגע.
8: שיש הרבה כבוד לכדורגל שלנו. קבוצות שסיימו את העונה עד הסוף, לא מבטרות לשום דבר.
3: נכון? גם הפועל פתח תקווה מול ביתר, גם כאן מכבי תל אביב מול באר שבע.
8: ראינו בקודם את דן ביטון, כמה הוא חסר להפועל באר שבע בחיים.
3: וואה. הכדור הארוך הזה נוחת בידיים של אופק מליקה. רביבו. סיסוקו. צריך להיזהר שם. סנטה כמעט תביצה בחוטף.

0: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
1: לגבות כל הבנקים. בתקופה של אי ודאות, פקדון ליטלי מבטיח ריבית ידועה מראש.
2: פלאגין היברידי, ג'ילי סטארי, חשמלי, ג'ילי אקספאר. בכל מקרה, יתבנה בג'יל.
3: מספר אחת יש רק אחד.
1: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. רוכשו משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
4: סעיתי וחסקל יוצאים, נכנסים מדמון ונועם בן ארוש. אלה שני החילופים שעושה קני מילר.
5: מדמון הולך לצד ימין, נועם בן ארוש. את המגן הימיני, כשהוא מכיר.
4: 20 הדקות האחרונות, איזו דרמה קיבלנו בעונת 25-26, שנים לא היה דבר כזה. כל כך צמוד, כל כך מותח ודרמטי. באר שבע עולה כאן ל-3-2 וביתר עדיין לא מפקיעה את הגול שלה.
5: חוגגת הערב אליפות.
4: שבע הערב חוגגת. זה מה שהם רוצים. זי אחמן.
5: ראית מה שסיפסל שם מגיע ביתור, וכמו שחקן בצבע. הדורים כאלה זה הלחם שלו. המיקום שלו, הרגליים שלו.
4: זאדה ואש אחד משני השערים של באר שבע בניצחון על הפועל

0: תל אביב ביום שישי האחרון. בגיל 35, גם הוא רוצה להיות חתום על אולי האליפות הזו. אז הנה עכשיו, הנה עכשיו ג'בון, לבנטורה, פרץ, זי אחמד, נכנס טוב, פרץ מקביע, מליקה צריך לצאת, זה מה שהוא עושה, ולא כיף.
1: תל אביב נראית עייפה, באר שבע במערך הזה פחות מסוכנת בדקות האחרונות, פחות משחק אגפים.
0: תראה דוד זאדה, אני אומר לך, הוא רוצה להביא אליפות. אופיר דוד זאדה בינתיים מביא קרן שאולי אם יפקיעו ממנה יצא מזה אליפות.
1: עולה גדולה של דוד זאדה, נועם בן ארוש רק נכנס, מפסיד עיבוד של נגן ימיני שחייב לקחת. אמרת זאדה נחוש,
0: קורא לו זאדה,
1: זאדה, זה הכילוי שלו. זאדה יש אחד.
0: לא יודע, פה לירושלים יגידו לך שיש שניים. הנה הקרן עולה, זי אחמד מגביע את זה, קנגווה יגיע. קנגווה מגביע טוב. ורלה שם, מרחיק את הסכנה ונותן להגנה שלו כמה שניות של חסד. תכף רועי לוי מבאר שבע ייכנס. הקהל בטירוף, מבינים את גודל השעה פה בטרנר. הנה ההזדמנות! יואו, איזו הצלה של מליקה! מהגדולות שראינו העונה.
1: מהגדולות שראינו לא רק העונה, בכל העונות שראיתי כדורגל. איך הוא הוציא את היד הזאת?
0: לא יאומן מה שמליקה עשה כאן. יש פה עבירה על אבו פרחי.
1: תקשיב, הוא לקח פה כדור, עמיחי.
0: בוא נראה מה הוא עשה. תראו את אופק מליקה. קנגווה מקביע את הכדור. איסט בועט ומליקה...
1: למצלמה, למצלמה. קשה לעקוב אחרי המהירות שהוא הגיב, למצלמה. תקשיב, זה פשוט...
0: זה הצלה של נויר, של קורטואה, קח את זה למקומות האלה.
1: איך הוא הוציא את היד?
0: מדהים. גם קוז'וך לא מאמין שזה קרה. דיופ מפנה את המקום לרוי לוי. קוז'וך מוותר על בלם, כי יש לו את מיגל ויטור ואת בלוריאן בכל מקרה על הדשא. מוציא את דיופ ומכניס את רוי לוי.
1: מעביר את דוד זאדה לבלם השלישי כביכול, ורוי לוי על כל קו שמאל.
0: סיסוקו עכשיו. מכבי תל אביב גם לא ויתרה על הרעיון של לנצח את המשחק הזה. סיסוקו. כדור טוב לבן ארוש. מנסה להוציא את הרוחב. זה יוצא לקרן.
1: תקשיב, אני עד עכשיו באלם מהעצירה של מליקה.
0: אני? בוא תראה את זה שוב.
1: זה פשוט... איך הוא הוציא את היד?
0: נטווח כל כך קרוב.
1: תקשיב, זה פשוט מדהים.
0: הצלה נדירה.
1: זה איכות של שוער ברמה העולמית.
0: בגלל זה נתתי את הדוגמאות של השוערים המפוארים ביותר בעולם. זה באמת הצלה שלא רואים בכל יום. דיברתי על זה כבר בשידורים הקודמים. יש שוער להרבה שנים קדימה למכבי תל אביב. אופק מליקה. מתעדכנים גם מה קורה בפתח תקווה מן הסתם. רביבו מקביע קרן, זלטנוביץ' מרחיק. תכף רז שלמה ייכנס במכבי תל אביב. אבל עוד לפני זה עוד הקבעה לרחבה. ונוחת אצל רוי לוי. לקנגווה. איסט וזלטנוביץ' עכשיו עם האופציות של קנגווה. עדיין קינגס עם הכדור. הנה ההגבהה שלו, אסנטה צריך לקחת, אבל זלטנוביץ' מקדים אותו, והנה 2-1!

0: שמתפללים שלא ייקחו להם את הגול הזה. זו התפילה של אוהדי באר שבע, שאף אחד לא ייקח לזי אחמד את הגול. 3-2, מה קורה פה בטרנר?
1: איזה רגעים, עמיחי. זי אחמד שנכנס כמחליף, אולי יחגוג בסוף את שער האליפות.
0: דקה 77, הפועל באר שבע בטירוף חושים. זלטנוביץ' מוריד, איסט גם, שער חוקי, שער ששווה אליפות להפועל באר שבע נכון לרגע זה. זי אחמד, איזו התקפה גדולה של באר שבע. מכבי תל אביב סופגת פעם שלישית הערב. וואו, איזו דרמה גדולה קיבלת.
1: זלטנוביץ' לאיסט, ואז זי אחמד עם השער הגדול הזה.
0: רן קושלו חיימר על הילד מהספסל, והילד מחזיר לו בענק. זי אחמד עם שער שישי העונה, המתוק מכולם, החשוב מכולם, השער שאולי יביא לבירת הנגב את האליפות השישית בהיסטוריה של המועדון הזה.
1: איזה רגע לזי אחמד, איזה רגע להפועל באר שבע.
0: 3-2 לאדומים. המוזיקה פה מתנגנת כי הטבלה מראה משהו שאי אפשר להתכחש לו. באר שבע פותחת פער של 4 נקודות מביתר, וכרגע היא בדרך לאליפות, אלא אם כן מכבי תשווה או ביתר תכבוש מול פתח תקווה. אם אחד משני הדברים האלה לא יקרה, באר שבע אלופה עוד קצת יותר מ-10 דקות. ועכשיו הם רוצים גם עוד גול. אליאל פרץ, אף אחד לא יעצור עכשיו את הפועל באר שבע בדרך למטרה. היא רואה רק דבר אחד מול העיניים, אליפות.
1: איזה אנרגיות בטרנר. וקנגואה, שעושה היום הכל מהכל, זה שהתחיל את השער, זה שכבש את השער השני.
0: מספר אחד, ללא ספק.
1: פגיעים מהחווה, זלטנוביץ' פוריד את הכדור. זה למה רן קושוק לא ויתר על זלטנוביץ', הוא יודע שברגעים כאלה הוא יהיה שם.
0: תודה לאל שיש מאמן אמיץ שלא אומר, אני מכניס חלוץ, אני גם יוציא חלוץ. הרי רוב המאמנים תפקיד אחד על הראש של השני.
1: שינה מערך ל-5-3-2, לא בדקות גדולות של הפועל באר שבע.
0: בוא נשמע את הקהל. עשר דקות מפרידות מבאר שבע לאליפות.
1: מיגל ויטור והפועל באר שבע, הוא בוכה באושר.
0: איך לא?
1: כמה מגיע לו, כמה הוא סבל בעונה הזאת, לא שיחק, הרגיש שמגיע לו. ובמניטיים, ברגעים האלה, הוא כובש שער שאולי ייתן להפועל באר שבע את האליפות.
0: וואו, איזה רגע מטורף עבור הפועל באר שבע. איך הוא דחף את הראש פנימה, אתה יכול להסביר לי?
1: איזה ווינר, איזה עוצמות. כל המשחקים האחרונים שקושוק מכניס אותו, גם בתוצאות פחות טובות, הוא מחזיר. תראה טרנר,
0: תראה את משפחת הון שחוגגת כאן ביציע.
1: ספרמורת בגוף.
0: פשוט רגעים הכי מרגשים. אוי, לאנשים האלה כל כך מגיע.

0: טוב לילדים. איזה קפטן, איזה קפטן, איזה אישיות. שישאר
1: אותנו גם בנבחרת ישראל, וכמה המדינה הזאת חשובה לו. השגריר שלנו בעולם, הנה אשתו והילדים והבנות שמדברות עברית.
0: מצא זמן להפקיע את הגול הראשון העונה.
1: זה מיגל ויטור.
0: שער ראשון בסך הכל ב-15 הופעות העונה למיגל ויטור. 4-2, אף אחד לא ייקח מבאר שבע את הניצחון הזה. מה רוצה השופט? קורא אליו את מיגל ויטור ודור פרץ, שני הקפטנים.
1: לא, הוא הלחיץ אותו. אמר לו, הכל בסדר, משהו אחר בודקים.
0: This is Turner, ואותה
1: הוא שוקברים את הקהל עם הידיים. והעיר באר שבע צהלה ושמחה. שיבחנו את מליקה. לא טובה שלו,

0: התספורת הזאת מנצח רן קושו ועונה קודמת קשה שהרגיש אליפות בידיים שלו ומגיעים בעונה הזאת והקבוצה הכי יציבה והכי חזקה.
1: חכה אל תסכם עוד, חכה אל תסכם עוד, גול אחד של ביתר ואנחנו הולכים להכרעה בשבת. בינתיים 4-2 להפועל באר שבע כשאנחנו הולכים ומתקרבים לשריקה האחרונה. של שני שערים של באר שבע מול מכבי תל אביב. מראה להם הכדור בן ארוש בועט לידיים של מרציאנו שלא ימהר לשום מקום. זה חיוך של מאמן

0: אפשר שלא להזכיר אותו.
1: כמה הוא היה משמעותי, כמה גולים, בישולים, עונת חייו.
0: חד משמעית, ואנחנו רק נאחל לו החלמה מהירה שיחזור במהרה. נראה את זה יחמד. נראה את זה יחמד, כמה הוא מתעקש שם על הכדור. לוריאן לוחצת לביבו. מכבי תל אביב כבר מרוקנת, עייפה. ולא מצליחה למצוא פתרונות. שם על כל שריקה והצהוב למי הולך? לרן קוז'ו. זה מה שבער לפריד עכשיו, להוציא צהוב למאמן שהוא על סף אליפות ראשונה בחייו. סיסוקו שם ממש דורך על איסט, אפשר להבין את הכעס של קוז'ו.
1: לא חייב להוציא כל דבר מהאנקדוטות ברגעים כאלה.
0: המשחק מתחדש. מדמון, לא מדויק. במכבי תל אביב. בדרך להפסד. האוהדים מחכים לשריקת הסיום במושבה, כי הם יודעים שזה יקרה, תהיה פה אלופה. עוד מעט זה יהיה רשמי. מכבי חיפה בינתיים דורסת את הפועל תל אביב עם 4-1. באר שבע יוצאת לעוד התקפה. קנגווה.
1: כמה הוא רץ השחקן הזה בכל מקום במגרש, בשמאל ובימין ובאמצע, והדריבל שלו והגולים שלו.

0: הכדור ולתת לזמן לעבור. זה מה שבאר שבע רוצה, זה מה שמעניין אותה. במושבה התחילה תוספת של 5 דקות עכשיו, עדיין 0-0. קנגו עם הכדור, דוד זאדה, ולא יאומן איך קוז'וך היום מקבל מכל הוותיקים שלו את התרומה, מאופיר דוד זאדה, ממיגל ויטור, מאופיר מרציאנו, מדהים,
1: מכולם.
0: דקה וחצי לפני תוספת זמן, המתח כאן בסיוע, אבל אוהדי באר שבע התפללו כבר למתח הזה, מתח בריא, מתח של רגע מזכייה בתואר. נכנסים לדקה האחרונה של המשחק, דקה 90 בטרנר, רביבו מאבד את הכדור, אין עבירה, זי אחמד נכנס היום כמו גדול פשוט. פרץ מעביר את זה שמאלה לרועי לוי, באר שבע רוקדת על המגרש כמו אלופה שמחכה להכרזה. זה מה שנשאר בערב הזה. ונטורה עם הכדור, עוד חצי דקה נדע כמה זמן מוסיף ריד. עיבוד כדור של גלוריאן, אבל יש פה מרחק של 2 גולים בין הקבוצות. הכל בשליטה של באר שבע בינתיים. האוהדים עם הראשים בטלפונים. הסנטה עם הכדור. 5 דקות תוספת זמן. המשחק במושבה אמור להסתיים 2-3 דקות לפני המשחק שלנו, ושם עדיין 0-0 בין הפועל פתח תקווה, שכל כך הכזבה בפלייאוף הזה, אבל היום עושה נקודה שתוסיף למועדון הזה הרבה נקודות זכות. היא עוצרת את ביתר ירושלים, ואולי אולי עוזרת גם לבאר שבע לעשות את זה כבר הערב. 2 דקות לסיום תוספת הזמן במושבה, ואצלנו כאן עוד קצת יותר מ-4 דקות. אלונה ברקת רק מחכה, יחד עם ראש העיר שלה, רובי קנילובי, רק מחכים שזה יקרה. באר שבע התגברה על הרבה הרבה מכשולים בעונה הזו, אבל ברגע הנכון, האופי והאיכות של השחקנים מביאים אותם אל הרגע הנכסף. וואו, מליקה עם עוד הצלה גדולה, מונע כאן 5-2 מקנגווה.
2: ציו של שחקנים משמעותיים. קנגווה הולך לאליפות אפריקה, מאבדים משחקים שבידיים שלהם כל כך הרבה, ועדיין חזקים.

0: לא מבטרים עד הסוף. גוז'וק אמר בלתי שבירים, עכשיו מבינים למה הוא התכוון. קרן להפועל באר שבע, נותרו עוד 3 דקות וכמה שניות לסיום תוספת הזמן. הקהל עומד על הרגליים ומחכה לשריקה, גם במושבה ובוודאי גם כאן, אבל קודם במושבה, כי אם תהיה שריקה שם, באר שבע תהיה אלופה, כי מכבי תל אביב כבר לא יכולה לסכן את הניצחון של באר שבע. מרציאנו. וחצי לסיום התוספת במושבה, ממש עוד רגע זה הולך להיגמר ועדיין 0-0 שם. אתם תשמעו את השאגה פה של הקהל ברגע שתשמע שם השריקה האחרונה, ואני יכול לבשר לכם שזה עכשיו קורה. עוד לא קורה, אנחנו מקבלים דיווחים, עוד לא קורה, אבל מיד זה יקרה. הנה, לא נגמר, הם צועקים, לא נגמר עדיין,
1: לא נגמר.
0: במושבה עדיין לא נגמר, אבל עוד מעט תיגמר ובאר שבע תחגוג פה אליפות. זאת תהיה אליפות מספר 6 עבור המועדון האדום. הם כבר חוגגים מעבר לקווים. נגמר המשחק במושבה. הפועל באר שבע, אלופת המדינה. הנה התמונות. ביתר לא מצליחה לנצח. באר שבע מנצחת. ועוד כמה שניות תזכה באליפות ענקית. וואו!
2: קומו ותריעו לבחורים האלה באדום של רן קוז'וק. אלופות של קבוצה חזקה, של קבוצה מוכשרת, של קבוצה שביחד עוברת משברים.
0: שניות אחרונות, עוד כדור עולה, זה כבר לא משנה, אין זמן פה לשני שערים. הביתה הזאת מעל השער, וזהו זה. קוז'וק מניף ידיים. המאמן הזה הולך לזכות באליפות הראשונה בקריירה שלו.
2: וכמה מגיע לו. איזה קבוצה הוא בנה פה?
0: תראה ותשמע את הקהל. עוד רגע זה קורה, אלונה. עוד רגע זה קורה. השניות האחרונות כאן בטרנר. הפועל באר שבע מסיימת עונה גדולה ומורטת עצבים עם 79 נקודות. הוא חוגג, הזמן נגמר, יגאל פריד, רק שריקה אחת וההתפרצות תגיע, כי תהיה פה אלופה וקוראים לה הפועל באר שבע. גבירותיי ורבותיי, הריעו להם, מגיע להם, הם עשו את זה בסטייל. הפועל באר שבע זוכה באליפות השישית בהיסטוריה שלה אחרי 8 שנים של המתנה, והיה שווה לחכות כל רגע. יש לנו אלופה אדומה וגאה, הפועל באר שבע. מברוק.
2: כמה מגיע לקבוצה הזאת שבעונה הקודמת הפסידה אליפות במניטיים, חוזרת לעונה הזאת עם המאמן הזה.
0: בדיוק היום לפני שנה זה קרה.
2: כמה מגיע לו, בנה קבוצה חזקה עם מרכז קישור הכי טוב בישראל וזרים טובים. פשוט מטורף, איזה מאמן רן קוז'וק, לקחת סגל כזה ולבנות ממנו כזאת קבוצה אדירה, חזקה, שכל משחק בא לשחק כדורגל. וכמה מגיע לקהל הזה של הפועל באר שבע.
0: המסך שלנו מפוצל, כי צריך גם להצדיע לסגנית האלופה ביתר ירושלים, שעשתה שם כל הזמן ודחפה את באר שבע לקצה.
2: ובסוף נפלה במאני טיים. ופה אנחנו רואים את מרציאנו ומיגל ויטור, הקפטן שחזר מפציעה.
0: ולויטור יש

0: אליפות, ולבאר שבע יש תואר אליפות, והם כבר לא צריכים לחכות לשבת, כי זה עכשיו רשמי. בשבת יגיעו לכאן עוד פעם 16,000 אוהדים מול מכבי חיפה כדי להניף את הצלחת השישית של המועדון הזה.
1: ויכולה לחלוק גם על דאבל,
2: נכון,
1: היסטורי
0: מול מכבי תל אביב.
1: מול מכבי תל אביב.
0: ועוד שבוע גמר הגביע וטדי. וואו. כדורגלן העונה, נסכים על זה?
1: נסכים על זה, במאני טיים, ברגעים הכי חשובים, הוא חזר מאליפות אפריקה. קנגו האביתי. ואיס, זה רכש נבבי, ועושה כל כך הרבה דברים גדולים. ומיגל ויטור, איך הוא מתרגש, רצים לקהל, הולך למשפחה שלו, כמה מגיע לו.
0: איזה התרגשות כאן בטרנר.
3: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט. מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?

0: קהל אומר תודה גם לאיש הזה, אופיר מרציאנו, שקיבל את הקרדיט מקוז'וק במחזורים האחרונים, והוא מחזיר לו, הוא החזיר לו.
1: איזה עצים, נכון, בכל שחקן שאתה מציין ורואה, ובלוריאן, וגיא מזרחי, ובלטקסה, ונטורה כמובן, אליאל פרץ בעונת חייו, אבו רומי שמגיע ועושה את הדברים כמו שצריך, זלטנוביץ' שדיברו עליו כל כך הרבה בתחילת שנה שהוא לא מספק את הסחורה, וזה חלוץ של אליפות עם מספרים גדולים. גנח, שנתן משחקים אחרונים יוצאים מן הכלל, פועל באר שבע, זוכה באליפות, כמו שאמרת, בסטייל, כל שחקן יש לו חלק, את הנגיעה הזאת בפאזל, ומעל כולם, תקשיב, אמיחי, לקחת קבוצה כזאת וסגל כזה, וליצור קבוצה אלופה, זה רן קוז'וק, מאמן העונה, איש השעה, פשוט מאמן שהוא גאון כדורגל, הוא עבר פה רגעים לא פשוטים, גם מול הקהל, להחליף את אליניב ברדה זה דבר קשה מאוד. הוא היה שם, הוא עמד איתן בסגנון משחק שלו, אם זה בטדי, אם זה בבלומפילד, ומגיע לו היום לחגוג יותר מכולם.
0: וזה המאמן הישראלי הראשון בעשור האחרון שלוקח אליפות ולא קוראים לו ברק בכר.
1: מאמן אדיר, אלונה ברקת, הביאה את רן קוז'וק וידע מה היא עושה, ועכשיו הוא גם חולים על טאבל.
0: אלה תמונות האליפות המרגשות כל כך של שחקני הפועל באר שבע שעומדים על הדשא וחוגגים עם הקהל. איזה תמונות, איזו התפרצות של רגשות, כמה לחץ משתחרר פה.
1: בתמונות.
0: הוא יחגוג איתם, אני בטוח.
1: הרכץ,
0: בטוח המנכה, שהוא יחגוג.
1: אביתר אילוז, מנהל הקבוצה. איזו אליפות מרשימה.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת

0: וואו, איזו עונה עברה עלינו שכטר, איזו עונה באמת מהגדולות שידענו מבחינת המתח. הנה גם דן ביטון שם, יש לו מניות רבות באליפות הזו. ברכות לאלופה החדשה של ליגת ווינר, הפועל באר שבע עושה את זה בפעם השישית בהיסטוריה שלה. את כל החגיגות והתגובות עוד מעט אתם תוכלו לראות באולפן. אנחנו נחזור לפה בשבת למשחק האחרון של העונה, למשחק ההכתרה מול מכבי חיפה. מיגל ויטור יניף שם את הצלחת, זה יקרה בשבת, אבל הערב הזה הוא כולו כולו אדום. תודה לך שכטר היקר.
1: תודה אביחי, עוד הרבה רגעים כאלה בכדורגל שלנו.
0: אמן אמן. השידור לשרון והחברים באולפן, לילה טוב ומזל טוב להפועל באר שבע.
2: חי ושכטר על השידור ועל המשחק הנפלא הזה של הפועל באר שבע שזוכה באליפות המדינה לעונת 25-26 וכל כך מגיע לה. היא הייתה ראויה, היא הייתה טובה במהלך עונה שלמה, והאיש הזה אולי השחקן העונה של עונת 25-26 בהחלט ראוי ומגיע לו, ואמרו שהוא היה בירידה בעונה הזו והוא היה יותר טוב בעונה שעברה, אבל מה זה משנה? בעונה הזו הוא מביא יחד עם הפועל באר שבע אליפות להפועל באר שבע. רן קוז'וך, מזל טוב גם לך, ומאמרי ווינר עם 68%. אם אמרתם על הפועל באר שבע, צדקתם, הפועל באר שבע לקחה את המשחק הזה ולקחה אליפות ומגיע לה.
3: בגאון ובגדול. ולא היה יכול להיות יותר דרמטי מזה, כי מכבי תל אביב היו במשחק במחצית הראשונה, ולא יכול להיות יותר מתוק מזה. תראי את הקהל הזה של הפועל באר שבע, באר שבע עם אליפות שישית, הצלחת חוזרת לבירת הנגב אחרי 8 שנים של געגוע. וואו, וברגע זה אני מקבל הודעה מחבר במינכן, קוראים לו יורם ביטון, והוא יושב והוא כוסס ציפורניים והוא בטירוף, ומגיע לכם הפועל באר שבע, ומגיע יותר מכולם למאמן הטוב ביותר בכדורגל הישראלי בשנים האחרונות, שלוקח סגל שחקנים שאני מכבד אחד ואחד מאתל בן חיים. אבל כשאתה מסתכל על סגל השחקנים הזה, אתה מבין, יש פה תביעת יד של מאמן שמגיב הערב למשחק, ושהוא משנה שיטות, ושהוא נותן להבין שלכל אחד יש מקום ולכל אחד יש תפקיד. אליפות של מאמן.
4: אני לא יודע אם בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי הייתה עונה של אליפות של מאמן כמו בעונה הזאת. אמרת את זה הכל לבד, עם כל הכבוד לכל הסגל של הפועל באר שבע. באמת שהסיפור פה הוא השלם גדול מסך על הקו. רן קוז'וך לוקח סגל שבעיניי לפחות זה לא סגל של אליפות בר אקסלנס, ואני חושב שזה אליפות של מאמן, וצריך להגיד שפו גדול לרן קוז'וך וגם לאלונה ברקת ולכל הפועל באר שבע. ולפעמים, לא לפעמים, הרבה מאוד פעמים אין מגיע בכדורגל. העונה חד משמעית יש מגיע, הפועל באר שבע אלופה, ובצדק גדול.
3: אני רוצה לקחת את זה לצד השני, דווקא אני רוצה לקחת את זה לצד השני,
2: על ביתר ירושלים.
3: אני חושב שזה חוסר הניסיון של ברק יצחקי כמאמן. אני חושב שהיום ראינו בשני המסכים, כשאני רואה בדקה 64-65 את ברק יצחקי, אני אומר,
4: טוב שאמרת את זה, אתה קודשבנית אומר את זה,
3: את ברק יצחקי מחליף את ירדן שוע. הרי אלה רגעים כשהכל בדופק גבוה, אלה רגעים שרק הכוכבים, רק השחקנים האלה שהרגע שורה עליהם יכולים לשים את הכדור הזה ברשת. וכשאני רואה חילוף בין שמעון,
4: וכשאני רואה חילוף
3: בין שמעון נכנס במקום ירדן שוע, אני מסתכל שוב על המסך ואני לא מאמין.
4: צריך להגיד אבל קורץ, בהרבה מקרים העונה ברק יצחקי בחר לעשות את החילוף הזה, את העומר הצילי הזה בטרנר.
3: בוא נחזור לחגיגות.
2: בואו נתמקד באישה הזו, אלונה ברקת, שלקחה את המועדון הזה וכל כך האמינה בו, ועשתה שם עונות מדהימות עם ברק בחר, ועושה עונות מדהימות תחת רן קוז'וך. ורן קוז'וך הביא את הגביע בשבוע שעבר. הבחור הזה הגיע לפתח תקווה, לקח גביע, מיד אחר כך לבאר שבע ולקח שם גביע, והאליפות ממש על הבאזר דרך רן זהבי נשמטה ממנו, והעונה הוא עושה את זה בגדול יחד עם האישה הזו שהאמינה בו ונתנה בו את כל האמון שלה כדי לקחת אליפות.
3: אני אמנתי בהפועל באר שבע בימי וסרמן, ואני כשאני רואה את הפועל באר שבע הזו, אני מבין עד כמה אלונה ברקת לקחה מועדון בקרשים, עזוב, זה היה בקרשים, ועושה אותו אחד המועדונים היציבים בכדורגל הישראלי. אנחנו עוד מעט נראיין את רן קוז'וף, ואני זוכר רעיון איתו בתום העונה שעברה, כשזהבי עם הבגלה לוקח לו את האליפות, שאלתי את רן קוז'וף, מה מרגישים ברגעים כאלה? אדון מה אמר לי? ברגעים האלה נבנים. וכשאני רואה את התמונות האלה הערב, כשאני רואה את אליאל פרץ, השחקן...
2: מזל טוב אליאל פרץ, אליפות ראשונה.
3: מזל טוב אליאל פרץ, מגיע לך. זה לא רק אנדרו ובנטורה, זה גם אתה. אתה אליאל פרץ.
4: משמעותי לא פחות מהם. משמעותי.
3: אבל הסיפור הוא אלונה ברקת. כשהיא מביאה שחקנים כמו אבו רומי, כשהיא מביאה שחקנים כמו איסט, היא מעבירה שחקנים כמו לוי, ובראש וראשונה היא יודעת להשאיר את ונטורה וקנגווה כשיש להם רף גבוה. איזה יופי של בעלים יש להפועל באר שבע, יציבות לאורך כל הדרך.
2: לפנתיאון, פשוט לפנתיאון.

0: החיבוקים הללו של אלונה יחד עם שחקני הפועל באר שבע. כל כך יפה לראות את התמונות הללו. אנחנו דרך התמונות היפות האלה של חגיגות האליפות של הפועל באר שבע נצא להודעה קצרה, ומיד נמשיך לסכם ולהביא לכם את כל התגובות מחגיגות האליפות.
1: נבחרת הביזנס קלאס של צ'קו, השחקנים הטובים ביותר לכביש.

0: טופ טאלנט 3 הוא פרויקט שמעניק את המעטפת המקצועית ביותר.
1: לא פעם ולא פעמיים אמרתי שהכדורגל מאחד את כולנו. דווקא מתוך התקופה הזאת ראינו את הכוח האמיתי של הספורט להעניק תקווה וליצור מוטיבציה להמשך.
2: זה עזר לי, זה פיתח אותי, זה גרם לי להבין למה אני כל כך אוהבת כדורגל.
3: ממש כיף, זה להכיר אנשים שעברו דברים דומים ואותם דברים מהמלחמה, וזה ממש כבוד גדול.
4: וזכות באמת להגיע פה לטופ טלנט, להיות חלק מהעצמה והתפתחות של שחקנים פה.
0: אנחנו הבנו בטוטו שתקומה, שיקום וחוסן לאומי קשורים קשר הדוק ביכולת שלנו לשוב לשגרה.
5: בעיניי זה הניצחון של הפרויקט, להצמיח דור חזק, ערכי ובטוח הרבה יותר בעצמו.
0: יש לנו למה לשאוף, יש לנו על מי לסמוך.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
1: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו בכל אולמות התצוגה.
2: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
4: דני, congrats, another win.
5: The bar is open.
6: מי עדן, יש טעם למים.
7: לסיכום, הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
8: פס פס, it's a call.
9: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
10: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
11: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
12: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
13: דיור מוגן, זה משען.
14: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
15: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
16: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
17: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
18: נאוטיקה ניו קולקשן עכשיו בחנויות ובאתר נאוטיקה, inspired by the sea.
19: מבצע בקרולינה למקה, 2 זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
20: קרולינה למקה ברלין.
21: והנה משפחת הורנה היקרה, שני האחים היקרים האלה שישבו בשבי החמאס וחזרו הביתה וזכו לראות את הפועל באר שבע מניפה את צלחת האליפות. אין עוד ענפה, תהיה לנו בשבת, אבל האליפות היא רשמית אחרי הניצחון הזה על מכבי תל אביב והטקו של בית"ר ירושלים מול הפועל פתח תקווה. הפועל באר שבע היא האלופה, והנה החגיגות כאן על כר הדשא. וזה באמת מרגש, זה תמונות מרגשות, ואיך אמרת לי? זה בדיוק הסיבה
22: שאתה רוצה להיות,
21: שאתה רוצה
22: מאמן,
21: להיות
22: כדורגל.
21: מאמן כדורגל.
22: אלה הסיבות, עוד מעט יגיע אלינו רק קוז'וך, ואלה הסיבות שאתה רוצה להיות מאמן כדורגל. זה רגעים, אני מתרגש.
21: מאוד,
22: אלה רגעים מאוד, מאוד, מאוד מרגשים. אלה רגעים שהולכים איתך עד יומך האחרון. אלה רגעים שקבוצה כמו הפועל באר שבע באמת יוצרת פה תלכיד יחד עם הקהל
21: שלה. הופך להיות, גם מועדון גדול.
23: באנו על זה מקודם, אלונה הגיעה לבאר שבע לפני, אני לא זוכר בדיוק כמה שנים. היו, היו 4 מועדונים גדולים בכדורגל הישראלי, ובאר שבע נכנסה לרשימה הזאת.
21: נכנסה לרשימה הזאת, נכון.
23: יש 5 מועדונים גדולים בכדורגל הישראלי.
21: כן, היא
23: ברשימה. כמו שהקוץ' אמר על כמה כיף להיות מאמן ברגעים האלה, כמה כיף להיות
21: שחקן
23: ולעשות... ובאמת לשמח אנשים כאלה.
22: עדית, ראיתי מקודם את רובי דנילוביץ'. יש הבדל גדול בין הפועל באר שבע כשהוא ראש העיר.
21: נכון.
22: ויוצר להם...
23: ותומך,
22: ותומך. ויוצר להם מתחם אימונים.
21: איזה עיר הוא עשה להם שם.
22: ואיזו עיר, ואיזה חוויה לראות את הקיר האדום הזה של אוהדי הפועל באר שבע. אני מתרגש.

0: רן קוז'וך?
1: אני מאמין שכבר... עוד לא. אני מאמין שהוא חתום, הוא עוד לא קשקש.
0: הוא עוד לא קשקש.
1: היא יודעת והוא יודע שהוא
2: ממשיך פה. את יודעת מה, אני רוצה להגיד לך משהו על זה. כשאנחנו רואים מאמנים במכבי תל אביב, 300 אלף יורו, 400, 600 אלף יורו, אז אנחנו אומרים מיד של מה בכך. רן קוז'וך, היום, אם הכדורגל הישראלי יכול היה לייצא מאמנים החוצה, והוא לא יכול, בגלל המצב שלנו היום באירופה, רן קוז'וך...
0: אני רוצה להגיד,
1: מתי הוא מקשקש?
0: נו, מתי הוא מקשקש?
1: אחרי שהוא עושה דאבל.
0: לא, אני חושבת שהוא יקשקש עוד לפני, כי זה מה שבולדור שהייתה צריכה, זה תהליפות. אבל אם אני ככה עושה מיני סיכום כזה, לפני שאנחנו... לא, יש לנו את רן קוז'וך, אני אעשה מיני סיכום אחר כך. רן קוז'וך, שלום, מברוק, ערב טוב לך.
3: אהלן.
1: הכיפה.
3: אחלה ערב שבעולם. אני מתחיל את הרעיון, כן?
0: כן, קדימה, תתחיל.
3: אני מתחיל את הרעיון.
0: תתחיל.
3: אז מה שחשוב באמת, כן, ובזכות מי שאנחנו בעצם חווים את הרגע המדהים הזה, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה. בואו לפניו ברננה, דהו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה. עוד ולא ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור והדור אמונתו. אז תודה גדולה לקדוש ברוך הוא.
0: אמן.
3: קודם כל, לפני הכל.
0: תשמע, אני יושבת פה עם מאמן גדול, מאמן כדורגל גדול, שחקן שהיה שחקן ענק. אני באופן אישי רוצה להתחלף איתך עכשיו, להיכנס לנעליך, להתחלף איתך ולחגוג. כי זה באמת רגע גדול בשביל מאמן כדורגל. זה עובדים כל כך קשה במהלך שנה שלמה, והמסע הוא כל כך ארוך, ולקטוף את הפירות ברגע הזה, על הבאזר, זה אין תחושה יותר טובה מזו.
3: כן, התחושה אדירה. אני לא מעכל את הרגע.
0: כאילו,
3: אני מבין איזה עוצמות יש פה. אני יכול להגיד את האמת, אני לא מעכל את הרגע. חלמנו על זה, עבדנו קשה, הם עבדו קשה בשביל זה, בעיקר השחקנים. עבדנו קשה בשביל זה, את יודעת מה, כל המועדון. מאלונה, דרך הצוות המקצועי, דרך הצוות הרפואי, הרופאים, כי באמת לשחק
0: בעצימות כזו.
3: עצימות כזאת, זה באמת לא נורמלי. אז צוות הרופאים, צוות הפיזיותרפיה, אסף, נתי, דימה, אני לא רוצה להגיד שמות, כי אני לא רוצה לשכוח אף אחד, כי באמת... לכל אחד יש פה נגיעה, אנליסטים שלי, כפיר ויואב, דניאל וישראל ומיכאל וויקטור ובן העוזר שלי, ובאמת, כל הצוות הזה, אפסנאים, פנחס ודרור ויגל ושימון, ובאמת, אני כבר מצטער אם שכחתי מישהו, אבל באמת, המועדון הזה הוא משפחה אחת ענקית.
0: זה כמו לזכות באוסקר, נשבעת לך. כמו לזכות באוסקר, בחיי.
1: אני חושב שהעונה זה לא פחות מאוסקר.
2: אני רוצה להתחיל באמירה, ואחרי זה בשאלה, בסדר? אמירה, אליפות של מאמן. חד משמעי, סימן קריאה. שאלה, אתה זוכר את הרעיון שלנו אחרי שפספסתם את האליפות בשנה שעברה? שאלתי אותך, רן, איך מרגישים? אמרת לי, מהרגעים האלה אנחנו נבנים.
3: נכון? מרגעים האלה אנחנו נבנים, ונבננו. ואני יכול להגיד שהשתמשנו המון המון המון ברגעים האלה של שנה שעברה, שבואו, אפשר, יכולנו לתרץ. יכולנו להגיד שלא נתנו לנו עד הסוף. ובחרנו, המועדון ואני, בחרנו לא לעשות את זה, ולא להתעסק בדברים שהם לא תלויים בנו. וגם עכשיו אני בוחר לעשות את זה. ובאמת ללמוד ממה שהיינו צריכים ללמוד, ואני יכול להגיד שהשתמשנו המון המון המון ברגעים של שנה שעברה, בעיבוד הפער, בשביל לבוא למשחקים כאלה שהם צמודים, שהם מתוחים, ולדעת להביא אותם.
1: רן, קודם כל ברכות על האליפות שמגיעה לך
0: אחד האנשים הכי שמחים פה באולפן.
1: מפרגן לו, איש יקר, מפרגן לו, איש יקר לליבי, ואני באמת חושב שמגיע לך. אתה יכול מעכשיו עד מחרתיים להצטנע, אני אגיד לך, אני רוצה שתגיד לי מה אתה חושב על זה. מבחינתי זה אליפות של מאמן הכי גדולה שאני זוכר, ועם סימן קריאה אחד גדול.
2: לא, תרגיע.
1: זה מה שאני חושב, קואץ'. היית, כבודך במקומך מונח, אתה עשית אליפויות עם כוכבים.
2: תן לי צחוק.
1: עם כוכבים. תחזיר אותי לרגע אחד בעונה הזאת, שאתה אומר, העונה, אף אחד לא לוקח לנו את זה. וזה שלנו.
3: אני חושב שלפני ביתר ירושלים, וזה רגע שלמדנו מהמשחק הקודם, זו פעם ראשונה שהתייחסתי לטבלה, ושמתי להם את הטבלה, וסימנתי פלוס 2 בנקודות, ופלוס 3 ביחס השערים, ואמרתי להם, גם שנה שעברה, וגם השנה, היינו שם כמה וכמה פעמים, ואיבדנו את זה, וצריך להגיד את זה בינינו, איבדנו את זה, נתנו לזה לחמוק. אנחנו לא נותנים לזה לחמוק יותר.

0: גם אחרי שביתר עשו באמת הוצאה אדירה נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, וככה היו אנשים שאולי הרגישו רגע קשה, כתבתי את הטבלה שוב. וכתבתי שאני ראיתי את המשחק עם חברים ושמחתי אחרי, אז כאילו שחקנים אמרו לי למה, אז אמרתי להם, אני אגיד לכם למה. כי פעם שעברה שכתבתי את הטבלה היה פלוס 2 ופלוס 3. והיום שאני כותב עוד עברו שני משחקים, וזה פלוס 2 ופלוס 4 ביחס השערים. מפה אנחנו לא יורדים, אנחנו רק לוקחים את זה קדימה. אני חושב שמה שמייחד את הקבוצה הזאת, ואני אגיד למה אני לא... אני מאוד אוהב שאומרים שזאת אליפות של מאמן, וזה מאוד מחמיא לי לאגו. אבל איך אמרתי לחבר היום, גם השחקנים שלנו, שקצת מדברים עליהם, אני לא אגיד בזלזול, אבל קצת ממיתים מהערך שלהם, גם הם עושים התקדמות. יכול להיות שהם לא היו שחקנים של קבוצות גדולות בעבר, ויכול להיות שהם עשו דרך, אבל האליפות הזאת היא שלהם. הם עולים למשחק, הם לומדים, הם מתאמנים, אני חושב שהם התפתחו פה. יכול להיות שאנחנו עזרנו להם להתפתח, אבל באמת, אני חושב שאי אפשר לא לתת להם את הקרדיט, באמת.
1: אני חושבת שגם באיזשהו אופן, ברמה המנטלית, הפועל באר שבע ניצחה בגדול. כי לעלות בטרנר עם כל הצופים האלה שהגיעו, עם ה-16,000 אוהדים שהגיעו לתמוך בכם. רגע, ניתן... לאלונה, נכון?
2: אלונה, מתי הוא חותם?
1: מברוק.
2: תן לה רגע את האוזניה, תן לה רגע את האוזניה.
1: בואו, אנחנו רוצים לאחל לך מברוק.
2: תן לה את האוזניה רגע, אני רוצה לשאול את השאלה.
1: אלונה?
2: רגע, לא שומעת.
1: רגע.
0: הם יביאו עוד אוזניה.
1: תכף ניתן לה להתחבר לאלונה, והיא תשמע גם אותנו, ונוכל לאחל לה הרבה מזל טוב על האליפות.
2: רן, לפני שהיא שומעת אותנו, אתה חותם לפני הגמר גביע או אחרי?
0: הרבה שהיחסים בינינו הם פנטסטיים, כן? זו הצגה.
2: אבל עכשיו לוי דווי, זה הרגע, זה הרגע, עכשיו לוי דווי. לא ענית לי, אני רוצה לשמוע.
0: לא, אני אגיד, אני חושב שבאמת... אלונה בהרבה רגעים, בעונה הזאת, וגם בעונה שעברה, כן? וגם שאפנו מאירופה, וזה משהו שאני לא שוכח. היא הייתה שם בשבילי, והיא נלחמה שם בשבילי, ועמדה לצידי, ותמיד בערוך, ותמיד בעצה טובה, ותמיד...
1: רגע, מתי אתה מקשקש על החוזה?
0: אני רק אומר
2: שאתה לא כותרת, אתה מאמן הפועל באר שבע בעונה הבאה.
1: הנה, אולי אלונה תצהיר.
0: אם ירצה השם, אני מאוד אשמח, אני באמת, אני מרגיש פה בבית, אני מאוד נהנה פה, אני אוהב כל מה שקורה פה, חושב שיש לנו עוד הרבה לאן להתקדם, ואם ירצה השם זה יקרה.
1: אלונה יכולה לשמוע אותנו עכשיו?
0: לא, עדיין לא.
3: אז תשאל את אלונה איך לוקחים מועדון כדורגל עוד מימי וסרמיל, ויוצרים כזה מועדון כדורגל חזק בליגת העל.
4: לא משנה, תגידו לי מה השאלות.
0: אתם מביאים לאלונה?
2: תראיין אותה אתה, תראיין אותה אתה.
1: קודם כל, רגע.
4: תגידו לי מה השאלה,
1: ואז אני אגיד. אוקיי, אז אני אגיד. קודם כל, להגיד לה, רן, מזל טוב על האליפות, זה דבר ראשון. ומתי הגברת מחתימה אותך על חוזה, נורא פשוט.
0: יאללה, אני אראיין את אלונה.
1: יאללה.
0: אני רק רוצה להגיד...
2: עוד יותר טוב, אל תביאו לה אוזניה.
0: אז לפני שאלונה מתחברת, אני רוצה להגיד מילה אחת. על שחקן שאני חושב ש... אספר לכם מה היה בחדר הלבשה לפני המשחק. אני תכננתי איזה נאום כזה וכתבתי אותו והתכוננתי אליו. סתם לא התכוננתי אליו, כתבתי אותו. ואז הגיע בחור צנוע, רגיש, ווינר על, שאני חושב שזאת שעוריה שהוא לא מועמד לפחות לתור שחקן העונה. קוראים לו דן ביטון.
1: חד משמעית, אנחנו דיברנו על זה, רן, בתחילת השידור.
0: ודן ביטון מהרגע... את שומעת? ודן ביטון מהרגע שהוא יצא החוצה, הוא היה שם בשבילנו בכל כך הרבה רגעים, ואנחנו היינו בשבילו בחזרה, והוא ביקש לדבר. ודן, מי שמכיר אותו, הוא לא דברן גדול. וכשהוא דיבר, אחרי זה לא היה מה להגיד. ההתרגשות, הצמרמורת, תחושת האחריות, אני חושב שהוא ספורטאי ענק, אני מאחל לו לחזור אלינו כמה שיותר מהר, אני יודע שהוא יחזור אלינו כמה שיותר מהר, ואני חושב שהוא עוד יהיה שחקן העונה בישראל בטוח, ועוד יעזור למועדון הזה לזכות בהמון תארים, וגם התואר הזה הוא לפחות 15 שערים, ומי לא זוכר כמה בישולים שלו.
1: טוב, אנחנו קודם כל כמובן מצטרפים לזה ומאחלים לו בריאות שלמה. אלונה, את יכולה לשמוע אותנו עכשיו?
4: כן, אני שומעת אתכם.
1: טוב, קודם כל, אני רציתי לשאול אותך אם רן קוז'וך מפוטר או שהוא ממשיך בעונה הבאה.
4: אני מאמינה שהוא ימשיך, אנחנו נדבר.

0: אמרנו שנדבר בסוף העונה, העונה עוד לא הסתיימה, אבל אני חושבת שיש רצון טוב של שני הצדדים. יש לנו עוד משחק ועוד גביע, נסיים את זה, נשב, נדבר, בעזרת השם הכל יהיה טוב.
1: לפני, אלונה, אלונה, לפני הגמר גביע, שלא יברח לך, אלונה.
2: אני לא מהבורחים.
0: הכל טוב.
2: אתה מכיר אותי טוב.
0: הכל טוב.
3: הוא בלתי שביר, מה זאת אומרת?
0: אני חייבת לומר לכם שבאמת דן ביטון מאוד ריגש אותנו היום בחדר הלבשה לפני המשחק. קפטן אמיתי, באמת לקח את כל השחקנים, אמר מילים מהלב, ובאמת לא היה מה להוסיף. והאמת שזה שפו ענק לצוות המקצועי שלנו, לצוות הניהולי שלנו, לשחקנים המדהימים, לצוות הרפואי. אתם לא יודעים כמה קשה זה לדאוג שכולם יהיו כשרים בשלושה משחקים בשבוע. אז שפו ענק לכולם, לאוהדים שלנו. ובאמת יש לנו עוד דרך, יש לנו עוד משחק וגמר גביע, ונקווה שגם שם נעשה טוב, ושתהיה איזו שנה באמת מתוקה.
2: אלונה, קודם כל אני רוצה לומר לך, כאחד שאימן את באר שבע בימי וסרמיל,
0: רגע, לקחת... אלונה, קודם כל מה?
2: לקחת מועדון כמו הפועל באר שבע.
0: אתה שומע את השאלה? מה הוא אומר?
4: הוא אומר, אחד שאימן את הפועל באר שבע מאוד מימי וסרמיל,
2: לקחת מועדון כמו הפועל באר שבע, וליצור אי של יציבות. שימי לי את האצבע על מה, על הדבר הראשון שמוליך אותך בתקופה כל כך ארוכה עם שש אליפויות.
0: אני חושבת שבאמת המועדון שלנו, מאז שנכנסנו לטרנר, חווה חוויות נהדרות. אנחנו כל שנה מתמודדים בצמרת, לא תמיד זוכים, אבל תמיד שם, והמטרה שלנו להמשיך להיות שם כל הזמן.
3: אלונה, אני רוצה לאחל לך באמת מברוק על האליפות. לתחושתי קצת מאופקת, בשביל מי שלוקחת עכשיו אליפות, אני בטח הייתי בעננים.
1: נראה לי זה כי יש לה כבר גביע על הראש.
3: אולי...
0: קודם כל, אני בעננים. היית צריכה לראות אותי ב-2-2.
4: זה הבעננים שלו.
0: לא נשמתי. לא, אני בעננים, אני מאושרת. את פשוט לא מבינה כמה הדבר הזה הגיע בזכות כל כך הרבה אנשים מופלאים. אני זכיתי שבמועדון שלנו יש אנשים מופלאים, מהמנכ״ל והצוות אימון והצוות הרפואי והצוות הניהולי. באמת זכינו לאנשים מופלאים. הזכייה הזאת היא של כולם, ואני באמת, אני מאושרת במיוחד עבורם, כמובן גם עבורי, אבל עבור כל האנשים המדהימים שהפועל באר שבע איבה את עבורם.
3: ומילה, מילה על המאמן שעומד לצידך, תני לו איזה חיבוק, תני, תפרגני לו.
0: קודם כל אני חיבקתי אותו.
4: קודם שכחתי את ניר ואת אבי המקצוע הנעל ואת ישראל.
0: אבי שלנו והצוות הפיזיולוגי.
4: אני רוצה להגיד עוד דבר, כי אני חושב שזה משהו שראוי... ראוי להבין כמה המועדון הזה הוא חזק, עוצמתי ומשפחתי. אני חושב שהאליפות הזאת, חוץ מלמועדון ולקהל, היא מגיעה לכל הדרום. כי באמת המועדון הזה, לפחות מהזמן שאני פה, הוא עושה כל כך הרבה בזכות אלונה, בזכות כל ההנהלה, למען החטופים בזמנו, ולמען החיילים שלצערי נהרגו בהגנה עלינו.
0: איתן ויעיר דרך אגב חגגו איתנו פה.
3: ראינו.
4: ולצד הפצועים, באמת, פגשנו בזמנים קשים משפחות מדהימות שהמועדון היה בשבילם שם, אז קודם כל בשבילם לפני הכל.
3: אלונה, אני רוצה להודות לך, אנחנו גאים בך, כל הכבוד.
0: תודה רבה ושיהיו רק דברים טובים. אמן, אמן, אמן, אמן. תודה רבה.
3: רן, אתה זוכר איזה יום היום? רק רציתי לשאול אם הוא זוכר איזה יום. איזה יום היום, רן?
4: היום שלישי כפעמיים כי טוב.
3: פעמיים כי טוב. מברוק, רן, תודה רבה.
1: נכון.
4: תודה רבה, תודה. אחלה לילה.
3: תודה. בואו נראה איך הפועל באר שבע עשתה את כל הדרך עד לאליפות.
1: קואץ', מחצית ראשונה, אני חושב, הכי גדולה, אולי מהגדולות שראינו העונה בליגה, כמרה פה עולה.
2: לאן עולה?
1: לא יודע מה חשב לעצמו, שזה כדור מים, לא יודע איך עולים ככה לראש.
2: זלטנוביץ', זה לא מעניין. זלטנוביץ', שהגיע ממכבי נתניה וקיבל מקוז'ו חטא כל הביטחון, קובע 1-0, באר שבע בטירוף, טרנר בטירוף, אבל מכבי תל אביב של המחצית הראשונה, מכבי תל אביב שנותנת מאץ' להפועל באר שבע, והאתגר הזה מביא אותה, את מכבי תל אביב, לכדור עונשין מ-11 מטרים. ומי אם לא דור פרץ, הווינר, הבלתי נגמר של מכבי תל אביב.
1: כמה שקט בפנדל, קואץ'.
2: הרבה שקט, עם הרבה ביטחון עצמי, ווינריות. 1-1, מכבי תל אביב במשחק.
1: וקואץ', זה גול של שחקן עונה בשבילי. איך הוא מקבל את הכדור, איך הוא נפתח יפה, איך הוא מסיים לפינה.
2: כל מהר.
1: סקנגו, שחקן הקלט של הפועל באר שבע, מגיע למשחקים הגדולים. יש כאן שער ענק.

0: הגיע אנדרדה, הגיע אנדרדה, מכבי תל אביב מקבלת אנדרדה באמת בצוגת כדורגל טובה מאוד במחצית הראשונה, עם שער יוצא מהכלל אחרי שסיסוקו מנפק לו את כדור העומק, אבל במחצית השנייה...
1: איזה עלייה של זלטנוביץ'.
0: תסכים איתי שזה במאמץ צד אחד היה.
1: במחצית השנייה מכבי לא הופיעה, היא טעיפה מאוד, באמת השקיעה המון מאמץ במחצית הראשונה. עלייה לראש מצוינת של זלטנוביץ', איסט מוריד, וזה היה אחמד. איזה חילוף של מאמן. עם הגול הזה אנחנו רואים של ויתור, צריך לזכור שזה היה אחמד ומיגל ויתור.
0: ושני
1: שחקנים שרן הכניס, וניצחו לו את המשחק.
0: ומאמן שמשנה גם שיטת משחק תוך כדי עובר סק עם שלושה בלמים. איזה יופי. זה הצוות הפיזיולוגי של הפועל באר שבע, וזה אחי מורן. ושפו גדול. להפועל באר שבע, בירת הנגב, צהלה ושמחה.
2: זה כך השיגה הפועל באר שבע את הניצחון הזה על מכבי תל אביב ואליפות לעונה הזו. יש עוד מחזור אחד לפנינו, החגיגות בטרנר ממשיכות. נעשה לך חסות קצרה מיד חוזר.
3: הפינה בחסות, טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
4: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
5: נוח זה שירות 24 שעות, גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי. נכון ביגי? זה.
6: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
7: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
8: הכל פה רועד וגועש. גולדסטאר, אחי אנחנו.
9: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
10: בואו נפתח את זה. יש דלתות חדשות ויש דלתות שנשארות חדשות. רק רב בריח.
11: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
12: והרי התחזית בשיתוף
13: ווינר. מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
14: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
15: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
16: עכשיו.
17: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין, קרממן.
18: עוגת גבינה פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
19: זו לא סתם פנסיה. זו קרן מור בפנסיה.
20: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בג'ט, ליהנות מהדרך, בראש שקט.
2: אז הנה, זו היה הבחירה הקלה, חברים.
0: כן, הבחירה הקלה זה הורדת הכדור של איסט, איזה יופי של כניסה של...
1: שער אליפות.
0: שער אליפות. כל השערים של באר שבע, העונה זה שערי אליפות.
2: זו היא הבחירה הקלה. כן, יכנסו לאתר ערוץ הספורט, ספרו לנו מה הבחירה הקלה שלכם, ואחד מכם יזכה לפרס מהם.
3: הפינה בחסות, טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
2: וזוהי הטבלה, שגם אם היא תשתנה במחזור האחרון ביום שבת, זה לא ישנה שום דבר, כי הפועל באר שבע, כבר היום, רשמית, אלופת המדינה. בואו נשמע עכשיו את מאמן מכבי תל אביב, קני מילר, עם הדר יעקב.
21: I would say they've deserved it. The team that's at the top of the league at the end of the season deserve it. So congratulations to Borsheva on winning the title. From us, like you say, the first half was another good performance. We wanted to carry that on into the second half, which I felt we started the second half pretty well. We had a good chance with Kervin to score at the start of the second half, never took it. But then you see when they're at home with the fans behind them and they've got so much to play for, they put us under a lot of pressure in the second half, which for long spells we stood up to it. But obviously it broke at the end with the two goals. So disappointed again in the result. Coming away from home again and scoring two goals and leaving with nothing is sometimes hard to take.
2: קני מילר עם המבטא המופלא שלו, הסקוטי הכבד. נדבר כמובן על העובדה שהקהל לא היה פה. שלום לך מירי, מה העניינים?
22: שלום שרון, מה העניינים?
2: שערת שהחדשות יהיו היום. בעיקר הפועל באר שבע.
22: מה פתאום?
2: מה פתאום?
22: נושא ברור, הצטרפו לאלי ואליי, גם ניר קלינגר וגם סגי כהן כמובן, ואנחנו נהיה במגרשים, וננתח את זה מכל הכיוונים האפשריים. אבל לא רק זה, כי יש לנו גם חגיגת NBA, וגם את ומבניאמה, וגם סיפור גדול עם סאות'המפטון באנגליה, ועם מה שקורה איתה, ואולי הצופה הערב הזה גם ארסנל תיקח אליפות.
2: אולי?

0: אז, ויש לנו גם כדורסל ישראלי. בקיצור, מהדורה שופעת, ארוכה, אנחנו נזרום איתכם אל תוך הלילה.
1: טוב, אז אני אפרד ממך טל, וממך דודי, ואנחנו ניפגש כאן במחזור האחרון ביום שבת. תכף נדע איפה זה יהיה. כל הסיכומים של האליפות של הפועל באר שבע בחדשות, שיהיה לכם המשך צפייה מהנה, להתראות.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
2: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
3: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
4: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
5: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
6: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
7: ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליס. מחירים חסרי תקדים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: How do you know you had dandruff?
10: I don't.
11: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
12: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
13: זה לא משנה אם אתם ירוקים או כחולים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
14: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיס בגלי.
15: גלי, הולכים על זה ביחד.
16: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
17: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
18: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
19: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
10: כשהיה עובד שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
12: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
7: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
4: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
6: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לכם.
14: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
3: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.

0: השידור בחסות
1: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
2: מועדון ג'ו דלק, מצטרפים, צוברים ומממשים.
3: דן במענק לחיבורים.
4: 100,000 שקלים, מענק התמדה לנהגים מאזור המרכז המצטרפים לדן.
5: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
6: גול ממוזס!
7: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
8: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
9: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
10: אנקור.
9: חברה לפיתוח.
11: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעת. ג'ילט, the best a man can get.
12: עוגת גבינה, פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
13: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
14: גם ברעננה יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
15: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
16: הזמנתם חברים והגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
17: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט, הכותרות.
1: פירותיי ורבותיי, הריאו להם, מגיע להם, הם עשו את זה בסטייל. הפועל באר שבע זוכה באליפות השישית בהיסטוריה שלה.
0: אחרי דרמת ענק בליגת העל, הפועל באר שבע ניצחה בטרנר את מכבי תל אביב וזכתה באליפות הראשונה שלה מזה 8 שנים.

0: מיד סיכור נרחב של משחק האליפות עם כל התגובות והפרשנויות.
1: המאבק תם. ביתר ירושלים לא תזכה העונה באליפות המדינה.
2: ביתר ירושלים לא עמדה בלחץ, היא סיימה בתיקו אפס עם הפועל פתח תקווה, מה בו שווה? היא מסיימת את העונה רק עם גביע הטוטו.
3: אבדולאי סק!
0: מכבי חיפה נפרדה מהבלם הסנגלי, אבדולאי סק אחרי 4 שנים על המגרש. היא הביסה את הפועל תל אביב, מלמד עם שער 15 העונה.
2: דרמה ענקית באנגליה, בעקבות פרשת הריגול, סאות'המפטון, קבוצתו של דניאל פרץ הודחה מפלייאוף ההעפלה לפרמייר ליג.
4: ובי'ס גונה פול א דיפ 3.
5: אוה, מיי גודנס.
0: משחק אדיר ו-41 נקודות לוומבניאמה, שהוביל לסן אנטוניו לניצחון על האלופה אוקלאומה, בתום 2 הערכות. סדרת גמר המערב נפתחה במשחק לפנתיאון.
6: Tonight we were relentless.
2: לילה טוב לכם, מחזור אחד לסיום העונה, לא צריך לחכות יותר. הפועל באר שבע זוכה באליפות אחרי ניצחון גדול על מכבי תל אביב, שבמקביל ביתר ירושלים מסיימת רק בתיקו מול הפועל פתח תקווה.
0: הנה התמונות בבאר שבע הערב, חגיגה גדולה. האדומים שהובילו את הטבלה לאורך כל העונה זוכים בצדק באליפות אחרי משחק מצוין ו4 שערים, אחרי פייט גדול שקיבלו מביתר מנקודה מסוימת של העונה הזו.
2: שבאצטדיון המושבה לעומת זאת אכזבה גדולה לביתר ירושלים, למרות שהציגה יכולת גבוהה בחלקים רבים של העונה, בסיפקה גם כמה רגעים בלתי נשכחים. העונה הזאת מסתיימת באכזבה וללא תואר מלבד גביע הטוטו. אז הנה זה המצב בצמרת הטבלה אחרי המשחקים הערב. באר שבע פותחת פער בלתי ניתן לסגירה של 4 נקודות. מחזור אחד לסיום העונה, מחזור שהמשחקים שלו כולם יהיו לפרוטוקול בלבד.
0: אנחנו ישר רצים לשטח, לאצטדיון טרנר. לילה טוב, תומר לוי. זה ערב שמח בבאר שבע. יותר שמח מזה לא יכול להיות.
7: לא יכול להיות, מירי ואלי, יותר שמח מזה. היציע הדרומי עוד לא התרוקן. סגרו להם את האור כדי שהם ילכו הביתה, הם מסרבים ללכת הביתה.
2: למה?
7: ויש לי הרגשה, למה?
2: לא, למה רוצים שילכו הביתה? שיחגגו. לא, אני אומר, למה רוצים שילכו הביתה? שיתנו להם לחגוג, אני יודע זה לא החגיגות הרשמיות.
7: ברור, אבל אלי, החגיגות כנראה עוברות למקום אחר עוד מעט.
0: בטוח.
7: וגם לשם הם יגיעו. וגם אני אגיע לשם, ואלוהים יודע מתי אני אחזור הביתה, אבל זה פחות מעניין כרגע.
2: כנראה.
7: אבל אני רוצה טיפה לנסות כבר ולהתחיל לעשות לכם סדר, מה צפוי בהפועל באר שבע. אנחנו בהמשך, אני מקווה שגם יצאו השחקנים, הם כרגע כולם חוגגים בתוך החדר הלבשה, אבל ברגע שהם יצאו אנחנו נהיה איתם. קודם כל, בראש ובראשונה, עניין רן קוז'וך עדיין לא סגור. זה נכון שאלונה אמרה שהיא מאמינה שהוא יישאר. היא גם אמרה את זה על ברדה לפני 2 שנים. העניין הוא כזה, רק אחרי הגמר גביע תהיה פגישה בין 2 על מנת לחתוך דברים לכאן או לכאן. זה לא רק פערים כספיים, זה עוד דברים שיש על הפרק בעניין חיזוק הקבוצה, מתקנים וכיוצא בזה, שרן קוז'וך כנראה רוצה לקבל. אם כל התנאים יפשילו בין הצדדים, הוא בהחלט יישאר פה אחרי אליפות, ומי יודע, אולי בשבוע הבא גם אחרי הדאבל. בכל מקרה, אחרי הגמר גביע, הדברים אמורים להיחתך תוך 24 שעות לכאן או לכאן. קינגס קנגאווה, אולי אחד השחקנים הבולטים של הפועל באר שבע בשנתיים האחרונות. קנגאווה לא רוצה להמשיך ולהיות כאן.
0: ביי, תומר.
2: אני האמת, התפלאתי שזה לא קרה עד עכשיו.
8: מירי ואלי בשידור.
7: אז הלאה, הצליחו להרים אותי, כנראה שהמצב טוב. חבר'ה, תסכמו לי קצת את האליפות המרגשת הזאת.
9: תסכמו יותר טוב במילים, אני אעשה סטלבט בסוף.
10: אי אפשר באמת לסכם את זה עכשיו, אנחנו לא מעכלים. מסתכלים על העונה הזאת שהבאנו את האליפות, אבל בשבילנו זה מסע מטורף של 2 שנים, שחמק לנו ברגע האחרון, שנה שעברה. הרגשנו את זה לאורך כל הדרך, למדנו מזה. אני לא יכול להסביר את הרגשות שעוברים לי בגוף, אני התפרצתי בבכי בשריקה, זה רגע הכי גדול בקריירה, הכי גדול בחיים שלי. וואו, אין לי מילים להסביר.
7: ואתם יודעים, אתם אומרים שזה הרגע הכי גדול, אתה בכלל עוזב לארצות הברית, לקנזס,

0: שנמצאת במקום האחרון ב-MLS, אבל לא נדבר על זה עכשיו. אבל בכל זאת, אור, גם אתה וגם גיא, הגעתם לכאן כשחקנים, אתם יודעים, לא הייתם כוכבים גדולים עדיין, ופה בשנתיים האלה, תחת רן קרושוק, צריך להגיד, עשיתם באמת שדרוג אדיר. אתה הגעת בכלל אחרי שפעמיים ירדת ליגה עם קבוצות, ושניכם גם נהייתם שחקני נבחרת, זה שדרוג עצום.
1: כן, אתה זוכר ששנה שעברה אחרי הגמר גביע באתי אליך בריאיון, ואמרתי איפה הייתי לפני שנה ולפני שנתיים, ובכיתי. אז אותו דבר היום, אני חושב על, על הימים הפחות טובים שהיו לי בקריירה, ואני באמת חייב לרן ולכל הצוות, אני חושב את הקריירה, אני חושב שהוא הציל לי את הקריירה, שהוא נתן לי הזדמנות, ופתח לי דף חלק וחדש. שוב, זה אין ספק שזה היום הכי שמח בחיים שלי, הרגע הכי שמח בחיים שלי, אני... אין מאושר ממני לעזוב.
2: שהכרת את
1: רוני. בדיוק. אין מאושר ממני לעזוב עם תואר, ואני מקווה שנביא בעזרת השם גם את הגביע השבוע הבא, לסיים עם דאבל, ו... שוב, באמת, תחשוב איפה אמרת, איפה הייתי לפני שנתיים ואיפה אני היום, אז זה...
0: ממש מרגש, אה?
3: הדמעות.
0: גיא, אתה נשאר פה עונה הבאה?
3: יש לי חוזה.
0: מוקדמות ליגת אלופות?
3: יש לי חוזה, אני אוהב את המועדון, זה... חיכיתי כל כך הרבה שנים באמת לבית, שייתן לי ככה, שיאמין בי ככה. יש לי חיבור מדהים לקהל, למועדון, לצוות, להנהלה. אין סיבה שאני לא אשאר פה. אני אוהב את המועדון הזה כל כך, אני רוצה להשיג איתו עוד ועוד ועוד.
0: יפה חברים, טוסו לי מהעיניים, לכו לחגוג עם הקהל, תודה רבה. חברים, אז זה היה כאמור אור בלוריאן וגיא מזרחי, לא הספקנו להציג אותם. נקודה קטנה, ואחר כך בוודאי תחזרו אליי בהמשך, קינגס קנגאו, אחד השחקנים הבולטים. הוא רוצה לעזוב, הוא רוצה לחזור לאירופה, הוא עדיין תחת חוזה צריך להגיד, אבל יהיו כנראה הצעות לגביו. מבחינתו, אחרי שנתיים טובות עם אליפות ואולי גם עם גביע, הוא מרגיש שהוא סיים את דרכו בהפועל באר שבע.
4: תומר, אתה אל תטוס לנו לשום מקום,
5: כן, אנחנו
4: נרצה לחזור אליך
5: לחזור
4: כמובן.
5: אליך,
4: אז בינתיים לעת אתה, תודה. ואיתנו כמובן באולפן, סגי כהן, ניר קלינגר, לילה טוב לשניכם. הכותרת שלכם, סגי, אני רוצה להתחיל איתך.
6: ואז המצלמה התעכבה על האחים הורן, ומאותו רגע הכל התערפל. איזה שמחה לבאר שבע, איזה שמחה לכל מדינת ישראל שהדרום שמח.
7: ניר.
8: קודם כל, משחק עונה ראוי, רמה גבוהה מאוד. גם מכבי תל אביב באה לשחק כדורגל, והיה משחק קצבי עם איכותי מאוד. ואלופה ראויה לאורך כל הדרך, היא הייתה ראויה יותר מביתר, צריך להגיד.
4: תכף תסביר ותנמק.
8: כן.
5: בואו נראה מה קרה קודם כל הערב, כדי שננתח, וגם נוכל להסתכל גם קצת קדימה. הפועל באר שבע עלתה הערב למשחק במכבי תל אביב בטרנר, בידיעה שניצחון יקרב אותה מאוד לזכייה באליפות. השישית של המועדון, והראשונה אחרי 8 שנים של הפסקה. יותר מ-15,000 צופים מילאו את יצדון טרנר וסיפקו אווירה אדומה ומחשמלת. מבחינת הרכבים, קושו נחזיר את אמיר גנח ל-11, כשמתן בלטקסה המשיך מנקודת המגן, והדרו של אלדר לופס. הצהובים שניצחו את באר שבע במפגש הראשון ביניהן בפלייאוף, קיבלו בחזרה את קריסטיאן בליץ', נשאר מפציעה אישר להרכב הפותח, פעם הראשונה בשנת 2026. האקשן החל כבר בדקה השביעית. זה עם חטיפת כדור במרכז השדה מצדו של סייד אבו פחי ממכבי. הוא העביר את זה לאנדרדה שנמצא, ניסה למצוא את הפינה הרחוקה בעיטת פלש. לחמק ליד המסגרת. האדומים התקשו לייצר מצבים, אבל בדקה ה-17 עליקה מרה כנראה התבלבל בענף ועבר לכדור אף. אחרת קשה להסביר את נגיעת היד של הבלם ברחבה. תראו את זה. מה חשבת, יא חביבי? השופט יגאל פריד לא חשב פעמיים. פנדל, מי שניגד לנקודה, הוא זלטנוביץ'. והחלוץ הסרבי עשה את העבודה עם ביתה עוצמתית לפינה. 1-0 באר שבע. מכבי תל אביב חיפשה לענות מהר מאוד. בדקה 19, שגיב יחזקאל הסתנן לרחבה, העביר כדור לאנדרדה, הפעם מהצד השני. מרציאנו הצליח להדוף את זה לקרן. עכשיו, אם חשבתם שנגיעת היד של קמרה הייתה הזויה, תראו מה קרה בצד השני. נגיעת יד כמעט זהה הפעם של בלם באר שבע דיוב, רק שהספק הפעם היה בנוגע לשאלה אם הסנטה דחף אותו מאחור או לא. פריד נשלח למסך כדי לקבל החלטה ופסק פנדל למכבי תל אביב. הקפטן דור פרץ, כובש שער הניצחון מול באר שבע במפגש הקודם, מצא גם הפעם את הרשת, זה 1-1 בטרנר. באר שבע, שלא הספיקה ליהנות, להתרווח מהיתרון, המשיכה בקצב גבוה. קנגו השעת קדימה, שר את זה לגנח באגף,

0: מחזיר לו את הכדור, קנגו הפציץ מחוץ לרחבה, והדובים חוזרים ליתרון, עם שערו ה-12 של הזמביה העונה. איזה בומבה. ממשיכים לדקה ה-32. שוב, קנגו במוקד, הפעם מסירה נפלאה למוחמד אבורומי. אבורומי העביר אחורה לבנטורה, הוא ניסה בנגיעה, אבל הניסיון הזה לא היה מספיק מדויק. עוברים לצד השני של המגרש. דקה 36, סיסוקו שלח כדור עומק נהדר לאנדרדה, שאיכשהו לא היה מכוסה. הפעם השחקן מבנצואלה לא התבלבל, ושלח את הכדור לרשת, והמשחק הדרמטי והקצבי הזה שוב בשוויון. איזו מחצית בטוטו טרנר. שבע ניסנה לחזור ולהתרון עוד לפני הירידה להפסקה, 3 דקות בתוך תוספת הזמן, הקפאה, הגיע לזלטנוביץ', הניסיון הראשון שלו נבלם, והשני נעצר על ידי מליקה. הירידה להפסקה, שוויון 2, ומחסור חמור מאוד בחמצן, לרן קושוק והאודים של באר שבע.
1: גם במחצית השנייה, אנדרדה המשיך את השחקן המסוכן למכבי תל אביב, דקה 50 מתפרצת של מכבי, הסתיימה במסירת רוחב לכיוון שלו, אבל אנדרדה לא הצליח לעשות את ה-3-2 של מכבי תל אביב. 2 דקות חלפו ושוב בצד השני של המגרש, הפעם זה היה עיבוד כדור של בליץ שהוביל למצב פורץ של מוחמד אבורומי, הסיומת שלו לא הייתה מלוטשת. קצב האירועים ירד, אנחנו מדלגים לדקה ה-74, קנגו קיבל כדור באגף, העביר כדור למרכז, ג'וון איסט הצליח לשים את הרגל, אבל אופק מליקה לקח את הכדור הזה במה שעשוי היה להיות הצלת העונה. אינסטינקטים מדהימים של שוער מכבי תל אביב. אבל בדקה ה-77 גם מליקה לא עזר למכבי תל אביב, קנגו הרים לרחבה, זלטנוביץ' נגח את זה לכיוון איסט, הביתה שלו לשם נדחקה פנימה על ידי זי אחמד, שעלה מהספסל כדי לכבוש את השער החשוב בקריירה שלו. 3-2 מדהים להפועל באר שבע, שידע שבצדיון המושבה ביתר עדיין בתיקו 0, והבינה שזה נכון לאותו רגע שער האליפות שלה. חוקים, תפילות, שבע לא מסתכלת לשמור על העיקרון, נמשיכה לתפוס. אנחנו פה בדקה ה-80, כדור נייח של המערכת, מגן ויתור הוותיק. היה שם כדי לדחוף את הראש, 4-2 מהמם, הקפטן המיתולוגי. הוא זה ששם את הכדור ברשת, רגע מדהים לבאר שבע. כל הדמעות, כל הרגשות, הכל יוצא החוצה, כל המתח. 4-2 בסיום, עם צד התוצאה במושבה, וגם הפך לרשמי. והחגיגות יצאו לדרך, הפועל באר שבע. היא הזוכה באליפות ישראל בפעם השישית בתולדותיה, בפעם הראשונה מזל פעם, ב-18, סיום מושלם, בעונה נהדרת, לא נטולת קשיים, לקבוצה של רן קוז'וק, שזוכה לראשונה כמאמן בתואר הנכסף, ערב שאף אחד מהנוכחים בטרנר לא ישכח לעולם, ורק עוד שבוע, קבוצה של קוז'וק גם תוכל להשלים דאבל היסטורי, שתשחק בגמר גביע המדינה נגד אותה מכבי תל אביב.
2: תחושה אדירה, אני לא מעכל את הרגע. כאילו, אני מבין איזה עוצמות יש פה, אני יכול להגיד את האמת, אני לא מעכל את הרגע. חלמנו על זה, עבדנו קשה, הם עבדו קשה בשביל זה, בעיקר השחקנים. עבדנו קשה בשביל זה, את יודעת מה, כל המועדון. ואני יכול להגיד שהשתמשנו המון המון המון ברגעים של שנה שעברה, בעיבוד הפער, בשביל לבוא למשחקים כאלה שהם צמודים, שהם מתוחים, ולדעת להביא אותם.
3: כמה הדבר הזה הגיע בזכות כל כך הרבה אנשים מופלאים. אני זכיתי שבמועדון שלנו יש אנשים מופלאים, מהמנכ״ל והצוות אימון והצוות הרפואי והצוות הניהולי, באמת זכינו לאנשים מופלאים. הזכייה הזאת היא של כולם, ואני באמת, אני מאושרת במיוחד עבורם, כמובן גם עבורי, אבל עבור כל האנשים המדהימים שהפועל באר שבע היא בית עבורם.
2: אלונה בהרבה רגעים בעונה הזאת, וגם בעונה שעברה, כן, וגם שאפנו מאירופה, וזה משהו שאני לא שוכח. היא הייתה שם בשבילי, והיא נלחמה שם בשבילי, ועמדה לצידי, ותמיד ברוך, ותמיד בעצה טובה, ותמיד, איך היא אומרת תמיד? אני רק אומרת, אני לא חייב להקשיב.
3: לא לשתף.
1: אנחנו רוצים לעבור לצוות השידור שלנו.

0: אנחנו עם תומר לוי, סליחה, אנחנו עם תומר לוי. תומר, הבטחנו שנחזור, והנה אנחנו שוב איתך. אבל אנחנו גם רוצים לשמוע אותך, רגע, אנחנו לא שומעים, תומר.
1: עכשיו שומעים.
2: לא שומעים אותי? עכשיו שומעים?
1: כן.
2: מעולה, מעולה. אז אנחנו נמצאים פה עם אחד הכוכבים הגדולים באמת של העונה הזאת, אליאל פרץ. אליאל, מברוק.
3: תודה רבה.
2: תצא לי קצת מההרגשה של לקחת אליפות. גם אתה פה בשנתיים האלה עשית תהליך גדול מאוד.
3: וואו, רגעים באמת מדהימים, מדהימים. אנחנו... אני כל כך מאושר, כל כך שמח. באמת, שנה שעברה זה חמק לנו מהידיים, הפסדנו את זה, והוא רגעים קשים, אני זוכר, והצלחנו להתעלות על עצמנו ולקחת את הגמר גביע, אבל זה ישב לנו בראש כל השנה, וגם היום במשחק זה ליווה אותנו כל כך, אבל אין, כנראה זה היה כתוב משמיים. כל השנה אנחנו היינו שם, היינו במקום הזה, הגיע לנו, אבל אין מגיע בכדורגל, צריך לקחת, ואני שמח שעשינו את זה ולקחנו, והראינו שאנחנו הכי טובים בארץ, ואנחנו הכי טובים בליגה, ו... אליפות ראשונה, והכי מרגשת שיש, אחד הרגע...
2: אמרת ביום חמישי במסיבת עיתונאים שאתה רוצה להיכנס לספרי ההיסטוריה.
3: נכון, נכון. היום הצלחנו, הצלחנו בגדול. בעזרת השם יש את יום שלישי הבא, לעשות פה דאבל, ואנחנו יכולים לעשות את זה, ולעשות פה דאבל היסטורי ראשון אי פעם במועדון הזה. ומגיע למועדון הזה, מגיע לאנשים, מגיע לקהל, באמת... אנשים עברו פה רגעים כל כך קשים, מהשביעי באוקטובר, ובכלל, כל המדינה, אבל אתה יודע, בדרום מרגישים את זה הרבה יותר, אנחנו חווינו את זה יום-יום, ליווינו כל כך הרבה אנשים שהיו איתנו, אנחנו מרגישים את זה, זה הולך איתנו, וזה באמת מגיע לאוהדים, לקהל הזה, למועדון המדהים הזה. אני שמח מאוד, ואני מקווה שזה התחילתו של עידן.
2: ספר קצת על התהליך שעברת תחת רן, קוז'וך המאמן, שגם הביא אותך להיות שחקן בנקר בנבחרת ישראל.
3: אין ספק, אין ספק שהחיבור שלי מהרגע הראשון עם רן, עם המועדון, זה חיבור מדהים, הקליק מהרגע הראשון. באמת, כל העקרונות משחק שרן מבקש, זה דברים שאני כל הקריירה חיפשתי ולא הצלחתי לעשות את זה במקומות אחרים, זה היה לי פרקים, אבל רן באמת נתן לי את המפתחות, האמין בי. אני שמח מאוד שהחזרתי באמת, אבל זה לא רק אני הסיפור פה, זה כל הקבוצה, ראינו לאורך כל הדרך, אם זה אני פעם, ואם זה שחקנים אחרים, והיה לנו עידן ביטון ש... שראינו כמה הוא היה חשוב עבורנו, ולקח לנו זמן להתאושש, ואת המלחמה, ועונה כל כך ארוכה, עם עליה מלא משחקים, אבל בסוף, בסוף הסיום, הסיומת הכי מתוקה שיש. לא יכולנו לבקש יותר טוב מזה, אנחנו הכי מאושרים שיש.
2: טוב, איפה אתם חוגגים? תגיד כבר.
3: תכף נראה, אנחנו כרגע בחדר הלבשה, נחפש איזה מקום טוב ללכת אליו, נחגוג, נהנה, נשתקר, נשמח. יום חמישי, יום חדש, מתכוננים לגמר גביע.
2: תודה רבה, בהצלחה.
3: תודה רבה.
2: זהו חברים, תחזרו אליי בהמשך אולי עם קצת עדכונים חדשותיים, כי יש הרבה מאוד מה לעדכן מעבר לקינז קנקאווה שדיברנו עליו. אני עדיין פה, מחכה לכם.
1: נחזור אליך תומר, אנחנו רוצים רק לעבור לפינה אחרת באצטדיון, לצוות השידור שלנו, עמיחי שפיגלר, איתי שכטר, אהלן חברים.
4: היי היי מירי ואלי.
1: אליפות ראויה של באר שבע ושל קוז'וך, תסכימו איתנו פה.
4: חד משמעית, אי אפשר לבלף באליפות, לא לוקחים אותה במקרה. בסופו של דבר, היה פה פייט בין שני מתאגרפים במשקל כבד, והפועל באר שבע בסוף בסוף הראתה עוצמה יותר גדולה מביתר, והיא ראויה להיות אלופה.
5: פועל באר שבע, הקבוצה החזקה בעונה הזאת, הקבוצה היציבה בעונה הזאת, עברה כל כך הרבה משברים. דיברנו על דן ביטון, דיברנו על קנגווה שלא ידעו איך הוא יחזור מאליפות אפריקה.
0: אז זהו, איתי, היו לה באמת גם משברים שהייתה צריכה לצאת מהם בעונה הזאת. זה לא הכל כזה זרם חלק, ומה היה שם שאפשר לה לצאת מהמשבר?
5: אני חושב שמה שהיה שם, ובסוף על כל החבורה הגדולה הזאת, ניצח מאמן שמבחינתי הוא מאמן העונה, הוא לקח קבוצה עם סגל, שאנחנו מסתכלים על הסגל, זה לא הכוכבים הכי גדולים, זה עם שלישיית קישור יוצאת מן הכלל, ובנה אימפריה. ממשחק למשחק, ראינו אותם בכל אצטדיון בארץ, שולטים בקצב המשחק, לוחצים עם איבוד קדיו, כובשים, וגם שהם מקבלים גולים כואבים, הם באים משחק אחרי ומרימים את הראש, אחרי שהפסידו עונה שעברה, אליפות כואבת, ועל הקבוצה הזאת מנצח קוז'וק, שמבחינתי הוא עשה פה עונה ענקית של מאמן. שפו ענו כמובן לאלונה ברקת על הכלים שהביאה לו ועל השחקנים. אני המנצח מבחינתי הגדול של העונה הזאת. כמובן אפשר לציין את ונטורה ואליאל פרץ וקנגווה ומיגל ויטור שנכנס היום ודן ביטון שהיה פצוע. המנצח הגדול זה רן קוז'וק.
4: שהצליח לקבץ קבוצה שגדולה מסך חלקיה. זה בעצם היה הכוח של
5: הסיפור,
4: המועדון
5: בדיוק
4: הזה.
5: ככה.
4: והיו פה הרבה רגעים מרגשים בעונה הזו, אבל אני חושב שמה שקרה פה בסוף המשחק, על קר הדשא, לראות את האחים איתן ויאיר הון,
0: זה חתיכת, באמת.

0: היו במקומות אפלים כל כך הרבה זמן, חוגגים פה עם השחקנים, מה אני אגיד לכם, עין יבשה לא יכולה להישאר כשרואה תמונה כזאת, ומגיע גם להם את הרגעים המאושרים האלה, ובהחלט, כמו שציינו אנשי באר שבע, זו אליפות של הדרום כולו, שחווה פה תקופה קשה, כל המדינה נמצאת במצב לא פשוט בשנים האחרונות, בבאר שבע, בדרום הרגישו את זה, ויש להם קצת נחת כאן הערב, וקיבלנו עונה באמת גדולה שתסתיים בשבוע הבא עם עוד משחק גדול. יהיה פה שחזור של מה שראינו בגמר גביע.
1: גמר גביע, כמובן.
2: יפה, חברים. תודה רבה לכם. שובו בשלום וזהירות הביתה. סגי, ניר, אנחנו איתכם עכשיו. מה הפך את באר שבע לכזאת ראויה לאליפות?
3: כאב אובדן אליפות מהשנה שעברה. מיר יכול לספר את זה יותר טוב ממני. עצב של אובדן אליפות בסוף.
2: לא, לא, הוא מהנהן, אתה מדבר והוא מהנהן.
3: תוכל אותך על שנה שלמה.
4: תשמע, השחקנים שראינו קודם מזרחי בלוריאן גם דיברו על זה. התסכול שהיה להם בעקבות מה שהם הרגישו כעוול בעונה שעברה.
3: זה לא קשור לעוול, זה קשור, כספורטאי אתה מפסיד, הפסדת. הכאב של להפסיד ברגע האחרון אליפות הוא כזה שיש בו מספיק מוטיבציה כדי להניע אותך עונה שלמה. אבל אני חושב עדיין, שוב, הדבר הכי גדול זה שבערב הזה המילים דרום אדום שוב ניתנו במטען של שמחה.
2: כן, בואו נדבר על שחקן העונה, על קנגווה. חתיכת גול הוא נתן היום.
5: תשמעו, קנגווה חזר באמת מאליפות אפריקה, הוא פתח את העונה ככה מאוסס, לא היה מי יודע מה, ואז הוא חזר ו... כולם חשבו שהוא ימשיך לדאוך, והוא חזר, לקח את הקבוצה על עצמו. באמת, הגיע, הפתיע את כולם, גם באנרגיות שלו. הוא בא עם אליהם, הודחו מוקדם מאוד זמביה, והוא הגיע, ומהרגע שהוא חזר, הפועל באר שבע הפכה להיות באמת קבוצה, ואני חושב שיש לה סגל.
4: מעבר לקנגווה, מה אתה רואה בהפועל באר שבע שהפך...
5: אני רוצה להתחבר בקטנה למה שסגי אמר, הכאב הזה, והביא את הפועל באר שבע, ובעיקר את רן קוז'וך, להפיק לקחים מהסבל של העונה שעברה. והוא השתמש נכון בספסל שלו, והוא ניהל את הסגל שלו נכון, ובעיקר מבחינה מנטלית, הוא לא נתן לקבוצה שלו לקרוס, תזכרו, שהם איבדו את הפסגה לפני חודש לביתר ירושלים. והם התעלו על עצמם.
2: בשלב לא פשוט של העונה לאבד
5: את זה.
2: כל הסרטים חוזרים.
5: זאת הנקודה שרן קוז'וך, אני מסכים עם שכטר, זו אליפות שהוא הוביל אותה בגאון, עם ידע, עם למידה, עם הפקת לקחים מהעונה שעברה.
4: שחקן העונה קנגווה מבחינתך, סגי?
3: שחקן העונה קנגווה בלי שום ספק, אבל אתה יודע, כמו שיש תואר פרופסור לדוקטור לשם כבוד, דן ביטון הוא כדורגלן העונה לשם כבוד. בואו לא נשכח את התרומה שלו בקיס הראשון של העונה. ותראו למה קנגווה הוא שחקן העונה. קנגווה הוא שחקן, אין אף שחקן בליגה היום שקורא נכון יותר ממנו את השטף של המשחק ומסוגל לנצל את השטף הזה לטובתו. מה שקנגווה עושה כל השנה הזה, מוצא לעצמו את השטחים הפנויים וקורא נכון את הגיאוגרפיה של המגרש. תראי כאן, הוא לוקח את הכדור, הוא מרוויח כל סנטימטר פנוי אפשרי, ואז מייצר לעצמו שוב את אותו משטח שהיה לו, אותו שטח שהיה לו כשהוא קיבל את הכדור הראשון וכובש את השער. כשקנגווה משחק איתך, כאילו המגרש יותר מרווח, יותר פתוח, וקנגווה אפשר לשחקנים של הפועל באר שבע בדקות הלחוצות, במשחקים הלחוצים נגד הקבוצות הצפופות, בסיום העונה הוא אפשר להם את המהלכים האלה.
4: בוא נשמע את קנגווה, את קינגס קנגווה. פופי דיברה איתו.
6: קינגס, שלום, מברוק. What is going through your mind right now?
7: Excited, very happy. So yeah.
6: You wanted this championship so bad with everything you've experienced. Where would you rank this moment?
7: I think I have won so much titles. This is, I think, title number 8 for me. But I think this is the best one.
6: Why?
7: The people deserve it. And also when I came here, my dream was to come and give the title to Be'er Sheva because these people, they deserve it.
6: Was this your last dance with Apoel Be'er Sheva? Your last season here, Kings? Lots of rumors going around.
7: We have 2 games to play now. So I think the future will be decided after the 2 games.
6: Who needs to decide? Who is it up to?
7: I think it's everyone involved.
6: How do you see your chances of staying here in Apoel Be'er Sheva?
7: Like I said, we'll speak on the last day of the championship.
6: You can't calm the fans down and tell them I will stay here next season?
7: For now, let's enjoy the focus on the remaining 2 games. We have to enjoy as much as possible. We have an important game against Maccabi Haifa, and we have the cup again against Maccabi, so this is the only focus from now on.
6: It seems like a goodbye. You're saying

0: Goodbye to Be'er Sheva fans.
1: No, I still have contract, but like I said, the future will be decided in these last two games.
0: Do you want to leave to Europe? Do you see yourself leaving?
1: Of course, it's everyone's dream, so I wish.
0: Is it you or Yarden Shua who will win the Player of the Year?
1: The Player of the Year? Who else if it's not me?
0: Next week, you'll get the double?
1: Yes, this is our target, is to win every cup this season.
0: Where are you celebrating tonight? What is the lineup?
1: I don't know. I have to speak to Alona to give me some bonus.
0: You don't have any bonus?
1: So that I can go and celebrate.
0: There's no bonus for King's Cup?
1: I must have. We have, so I want more.
0: Toda kapara alecha.
1: Kaim shari, toda rabah.
2: מי עוד ייקח שחקן העונה אם לא
3: אני? מי?
2: אתה רואה מישהו אחר?
4: לא, זה גם אני אקח...
5: לא מעניין אותו איפה חוגגים, לא מעניין אותו איזה מסיבה.
3: זה עבודה שלו.
2: פפילימוס.
4: בדיוק. הוא אמר בכנות.
2: וגם הוא אמר, וגם התואר השמיני והשוכי אוהב אותו.
4: אם אני אקבל הצעה אטרקטיבית מאירופה...
5: אני אגיד לכם מה יהיה ככה בקטנה.
4: אני אלך, זה חלום של כל שחקן.
5: אני יודע מה יקרה איתו. אלונה תשאיר אותו עד מוקדמות ליגת האלופות, ואם יעפילו לשלב הליגה, הוא יישאר בבאר
2: שבע. בדיוק, בדיוק.
4: כן, זה
5: מה שיקרה.
4: זה בטוח פיתוי מאוד גדול לסתם.
3: אז בואו אולי נעשה סדר מוקדמות ליגת האלופות של הפועל באר שבע. הפועל באר שבע תפתח את מוקדמות ליגת האלופות בסיבוב השני, לא הראשון. היא תהיה מדורגת בסיבוב השני. ואם זו שנה של תיקון מבחינת באר שבע, אנחנו לא זוכרים את האכזבות המרות של באר שבע בשנים קודמות. הפנדל המוחמץ נגד סלטיק, ההצלה הכי גדולה בקריירה של יסמין אנדנוביץ' שם ב-2-1 במריבור. זה אולי עונת התיקון הגדולה של באר שבע, אבל באר שבע צריך לעבור אחרי השלב השני עוד שני שלבים, שבהם היא כנראה לא תהיה מדורגת. שלב שלישי קשה, ושלב פלייאוף כמעט בלתי אפשרי, אבל... מי יודע,
4: אולי... אם אפשר שיערכו בבית.
3: בדיוק.
2: שנתחיל עם זה שהם משחקי בית.
3: זה יהיה קריטי.
2: בואו נתחיל מזה. טוב, בואו נלך לצלע השנייה במאבק האליפות. אלוהי ביתר ירושלים, שיצא ערב למושבה, למשחק קל לפחות על הנייר. מול הפועל פתח תקווה, כשהיא בפיגור של שתי נקודות בלבד מהמשיכה. האוהדים של ביתר גדשו את מצדון המושבה למרות מחירים גבוהים יחסית של הכרטיסים, וסיפקו אווירה מאוד חמה. טימותי מוזי, שקבע שאת שער הניצחון מול מכבי תל אביב קיבל מקום בהרכב על חשבונו של זיו בן שימול. בפתח תקווה, רועי דוד נשאר על הספסל. במשחק הזה, המערכת מפתח תקווה פתחה טוב יותר. דקה שלישית, טרי כהן, פרץ טוב לאגף. הביע לרחבה. אבל ממדי דיירה לא הצליח לחבר בעיטה טובה. גם כהן, גם דיירה קיבלו באופן די נדיר מקום בהרכב, אבל הפיניש כאן לא היה אפילו בכיוון. 10 דקות חלפו, ביתר הגיע למצב מעניין. כדור חופשי של שועה הגיע לעומר אצילי שבעד למסגרת, עומר כץ עדף, אבל ניסה מספרת שהלכה מעל המסגרת. שועה ואצילי מתחברים למבצע, זה בדרך כלל מבטיח טובות לביתר. הפעם, קץ, מצירה טובה, שומר על רשת, מקיעה.
3: כך כדור גדול.
2: כן. המחצית הראשונה התנהלה ברמה די נמוכה, ברגע לפני הפסקה קיבלנו מצב שלישי, בסך הכל במחצית הזאת. קרן הגיע לראש של אצילי, הוא נגח למסגרת, קץ עדף לקרן. במחצית, תיקו אפס שלא באמת עוזר לביתר.
4: ביתה ניסתה להתעורר במחצית השנייה. דקה 48, מוזי שלח לירדן שועה שבעת מקצה הרחבה כדור שחלף ליד המסגרת. דקה 62, צילי שלח כדור טוב לעברו של המחליף, גונסלס, הוא בעט החוצה ממצב קורץ. 1, המשיכה לחפש שער חשוב. דקה 73, הצילי ניסה לנגוח הגבעה של ירדן כהן, הכדור יצא החוצה, והתסכול גם. בשלב הזה הגיעו הדיווחים על זה שבאר שבע עולה ליתרון. הקהל הביתרי התחיל להבין שאולי החלום של האליפות עומד להסתיים ממש בערב זה. 5 דקות לסיום. עומר אצילי ניסה מקצה הרחבה, אבל הכדור נעדף לקרן. דקה מאוחר יותר. היה איזה דור מיכה, הוא התקרב לכיבוש. אבל עומר כץ, בעוד עדיפה טובה, מנע כאן שער בטוח. עמוק בתוספת הזמן, ביתר זרקה את כל הכלים שיש לה למעלה, השוער סילבה יצא מהשער והגביע לרחבה, אבל הגנת פתח תקווה עדפה את הסכנה וגם יצאה למתפרצת. רואה בעיה.

0: פרץ להרחבה, אבל לא הצליח לכבוש. זה לא שינה הרבה. המשחק הסתיים בתיקו אפס. לפחות הקהל הביתרי ידע להעריך את התרומה של הקבוצה שלו, העונה, ועמד ומחא כפיים. על עונה סופר תחרותית, סופר מכובדת, עם המון המון רגעים חזקים ומרגשים עבורם. זה לא נגמר באליפות, אבל כן קיבלנו תמונות יפות של חיבור בקבוצה לקהל. באר שבע היה אלופה, ביתר מסתפקת במחמאות, וגם פתח תקווה ראויה לכאלה, על משחק ספורטיבי, על לחימה, כמו שצריך.
1: ועל העונה היפה שלו.
2: שאלה פה במשחק, לא הגענו יחסית למצבים כמו שאנחנו רגילים להגיע מדי משחק, וזאת עייפות שהצטברה. ומנגד, תשמע, בסוף לא עשינו את זה, כי הפסדנו נקודות במקומות שלא היינו צריכים להפסיד. ואם היינו שומרים את הנקודות האלה, יכול להיות שזה היה נראה אחרת. אבל גם לקחנו הרבה נקודות ברגעים כל כך מכריעים בעונה הזאת, שהשאירו אותנו בחיים. אבל אני לא יכול להתלונן. אני מאוד מאוד מאוכזב שלא זכינו באליפות.
3: הערכה גדולה מאוד לביתר ירושלים, ברק יצחקי, אלמוג כהן, מה שהם עשו מביתר ירושלים. מגיע להם שפו ענק, הקהל איכשהו מגיב פה לתופעה, לעונה של ביתר ירושלים. כיף לראות מהצד. אנחנו היינו היום הצד שהרס להם את הסיכוי לאליפות. אנחנו ספורטאים וגם לא לקחנו מהם נקודות השנה, פמפמנו איזה יופי ביומיים האלה, רצינו לבוא ולתת את כל מה שאנחנו יכולים ועשינו את זה.
4: אחרי המשחק נגד באר שבע פה בבית אני מרגיש שעשינו שינוי, והיה לנו חשוב ככה לסיים את זה היום נגד ביתר ירושלים ובאמת להראות לכולם, כי לפני המשחק דיברו רק על כמה נקבל ולא האם נצליח לנצח או לעשות אקו, אז היה לנו חשוב מאוד, בסוף ספורטאים יש להם אגו, והיה לנו חשוב להראות את זה היום שאנחנו מסוגלים להביא פה תוצאה טובה, ואני שמח בשבילנו.
5: מבואסים, אין כל כך מה לדבר. היה לנו הזדמנות בידיים לפני שבועיים, לא לקחנו אותה בידיים. אבל מה לעשות, זה הכדורגל. אני גאה באחד-אחד, בקהל שלנו, בצוות שלנו. עשינו עונה מדהימה, אני חושב. ונקווה לטוב בהמשך לשנים הבאות של ביתר.
0: מהמושבה מצטרף אלינו עכשיו מוטי פשחצקי, לילה טוב פשחה. אז ביתר עם עונה מאוד תחרותית, אבל כמו שאמר ברק יצחקי, מאוכזבים.
6: כן, לילה טוב, אכזבה גדולה בביתר ירושלים מצד אחד, או מצד שני, באמת, סיפוק אדיר על עונה שאף אחד לא ציפה שביתר ירושלים תגיע כמעט עד המחזור האחרון, כשהיא קרובה לתואר האליפות, אבל הסיפור הוא ברק יצחקי מירי, אנחנו מדברים על ה-24 בחודש, יום ראשון, ברק יצחקי ואברמוב נפגשים, או יותר נכון, ייפגשו, על מנת לנסות ולהגיע להסכמה, על חוזה חדש למאמן הזה שדורש חוזה לשנתיים בשכר הרבה יותר גבוה ממה שהוא הרוויח בשנה הנוכחית. בביתר היו רוצים לראות אותו ממשיך, אבל גם מצד שני לא רוצים לחרוג ממה שברק אברמוב חושב שמגיע למאמן בביתר ירושלים. אין כרגע חלופות, לא מדברים על אופציות כאלה ואחרות. כן מאוד מעריכים את משה אוחיון, שאם ברק יצחקי לא ימשיך, לא מן הנמנע שהעוזר מאמן שלו הוא זה שישאר בביתר ירושלים, כי גם אלמוג כהן מאוד מעריך אותו, אבל הרצון של שני הצדדים זה לנסות ולסכם על חוזה חדש, כשיצחקי מבהיר לכל אוזן שרוצה לשמוע, וגם לכזאת שלא ממש, שהוא רוצה להיות בביתר ירושלים, שמבחינתו מכבי תל אביב הולכת על מאמן זר, והוא לא פוזל אפילו לכיוון שלה, ולכן הכל מתנקז ליום ראשון. לביתר יש עוד משחק אחד לעבור, זה משחק סופר חשוב, אנחנו מכירים היטב את ה... לא הייתי אומר שנאה, הייתי אומר אולי חוסר אהבה גדולה בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים, אז ככה שברור שלברק יצחקי ולשחקנים, כן, והמשחק הזה מאוד מאוד חשוב. הקבוצה הזאת תעבור מתיחת פנים קטנה, אלמוג כהן נשאר בוודאות, יצחקי בסימן שאלה, אבל חיובי מאוד להיות כאן, והדברים האלה התבהרו כאמור ביום ראשון. אכזבה גדולה מביתר, בביתר מצד אחד, ומצד שני באמת, כמו שאמרתי בהתחלה, סיפוק גדול מאיך שהעונה הזאת התפתחה עד לרגע שביתר שוב תהיה בקיץ הזה במשחקים באירופה.
1: פשחה, תודה רבה לך. חברים, אני רוצה שנדבר רגע על ביתר, ברור שיש להם הרבה על מה להתגאות העונה, אבל אם אתם צריכים לשים את האצבע, איפה הקבוצה הזאת עשתה את השדרוג שלה השנה ועשתה שדרוג? איפה אתם שמים את זה?
7: בינואר. בינואר, ביתר לא הייתה תחרותית בחלק הראשון של העונה, ולא הייתה מסוגלת לסגור את הפער בחלק השני שלו. אבל עדיין היה חסר

0: לביתר בשלב האחרון של העונה, קנגווה. אי אפשר להיחנק במשחק במכבי חיפה, אי אפשר להוביל דקה 75 בבית במשחק עונה, ואני אגיד לך יותר מזה, ביתר לא ניצחה את הפועל באר שבע בארבעה משחקים העונה, אפילו פעם אחת היא לא ניצחה אותה. כל השאר זה ספקולציות בעיניי.
1: מה...

0: ובינואר הביאו את אינו, הביאו גדרני, נכנס לעניינים, והפך להיות בלם, וואו, באמת שדרג את ההגנה, וביתר נהייתה קבוצה קצת יותר שיטתית, אבל לא מספיק בשביל לזכות באליפות, אבל שפו גדול, וגם לקהל שעמד אחרי, בדרך כלל, קהל שורף את המועדון, אתם יודעים.
1: כן.
0: עמד ומחה כפיים, וזה כבוד ויפה מאוד בעיניי.
2: טוב.
3: אני רוצה להמשיך לנקודה של ניר, כי המשחקים 4-5 המשחקים האחרונים, זה רק מלמד אותך כמה השיטתיות חשובה בכדורגל. כי כשאתה בלחץ, כשאתה יכול לבצע את הדברים שאתה עושה ברוטינה, זה נותן לך יתרון עצום.
2: רוטינה נותנת לך את השקט.
1: בטח, אתה לא צריך לשנות ולהחליף.
0: בדיוק כך.
2: אתה עובד על אוטומט, מה שנקרא. תומר לוי, מטרנר, שוב איתך, תומר.
4: אהלן, אז אנחנו כאן עדיין בחגיגות, מה שקורה, כן. מה שקורה עכשיו זה שהשחקנים למעשה יצאו לכיוון היציאה, מהיציא הדרומי, שם מחכה להם הקהל, וכולם רוקדים ושרים, והם תכף יחזרו לפה. עוד לפני זה, במסיבת עיתונאים של רן קוז'וק, נכנסו כל השחקנים עם בקבוקי מים, והשפריצו על המאמן ש... צריך להגיד, הרבה רוצים לראות אותו נשאר כאן וממשיך, ומוביל את הקבוצה הזו קדימה. דיברנו על קינגס קנואה, דיברנו על אופיר מרציאנו, דיברנו על מיגל ויטור שצריך לקבל החלטה. יש גם את עניין ונטורה, גם ונטורה מחזיק בהצעות, גם ונטורה מבוקש מאוד, והוא יצטרך לקבל החלטה האם הוא נשאר או ממשיך. שוב, גם ונטורה וגם קנגאווה תחת חוזה, אין להם סעיף יציאה, אבל אם תגיע הצעה נכונה, הערכה שמדובר בין 2-3 מיליון יורו לפחות, באר שבע תמכור את השחקן הזה. אפילו עוד פרט קטן על ונטורה, עד לפני חודש-חודשיים, באר שבע החזיקה רק ב-50% מהכרטיס שלו. היא מימשה עליו אופציה, קנתה את ה-50% הנוספים, ולמעשה מחזיקה כרגע בכל הכרטיס של ונטורה, ולכן יכולה למכור אותו גם בלא מעט כסף. אני לא יודע אם אתם שומעים את האוהדים בחוץ.
1: שומעים, שומעים.
4: אבל זה פשוט מטורף. פשוט מטורף מה שקורה פה עם הקהל. וזהו, ובואו נשמע עוד קצת סינקי מהחגיגות המטורפות האלה של הפועל באר שבע.
5: It's been a long time since I take the championship here. So, you know, it was a lot of things come to my head, a lot of emotion, a lot of happiness for all the city, all the fans. We did it, it was tough, but, you know, it was very deserving.
6: They're at home with the fans behind them, and they've got so much to play for. They put us under a lot of pressure in the second half, which for long spells we stood up to it. But obviously it broke at the end with the two goals. So disappointed again in the result. Coming away from home again and scoring two goals is, and leaving with nothing is sometimes hard to take.
2: יפה. טוב, היה לנו גם פלייאוף עליון, במשחק נוסף בפלייאוף העליון, משחק שלא קבע שום דבר, אבל בין מכבי חיפה שסופרת כנראה את השניות לסיום העונה, והפועל תל אביב שכבר הבטיחה את הכרטיס שלה לאירופה. אז אם לא די בסגל חסר, מכבי חיפה התבשרה היום שעדנה סובב מחום והוצא מהסגל, ובאופן די נדיר מלמד וסטיואר פתחו יחד כשני חלוצים בחוד. מנגד, גד עמוס ערך בחורה בשער של הפועל תל אביב. חמיד חזר לסגל אחרי 3 חודשים. מכבי חיפה הוקירה בטקס פרידה מרגש את עבדולאי סק שיעזוב בקיץ אחרי 4 שנים בירוק. עדפות אחת, קמפיין ליגת אלופות, כולל צמד בפארק דה פרנס נגד פז'ה. אחרי 24 דקות מאופסות בסמי אופר, האדומים, הערב בשחור, עלו על הלוח. סלון הרחקה רע של בתאי. אפשר לשאן דה סילבה לגמור כל הדרך לשער.
7: איזה תוצאה.
2: עוד זאת נועם שטייפמן להכניע את ירמקוב, וזה 1-0 להפועל תל אביב. בעצם, בהתקפה הממשית הראשונה של התל אביבים, הם צריכים לעלות ליתרון ראשון, מבצע אישי נהדר של הקשר הפורטוגלי שחיכה עד חודש מה כדי לחגוג שער בחורה בישראל. נראה, אני רואה שיש לך מה להגיד על זה.
0: שער העונה.
2: מכבי חיפה התקשתה להיכנס למשחק. בדקה 32 ניסתה לסכן את השער, אבל בעיטה הזאת של חזיזה המחישה כמה היה לה קשה. 4 דקות עוברות. פייגזיכט, ינון פייגזיכט, מחפש שער בחורה בבוגרים, ניסה למצוא את השוויון, גם הוא פספס את המסגרת. הירוקים המשיכו לנסות. 5 דקות ההפסקה זה גם הצליח. חזיזה הקפיץ כדור לבתאי, הוא הוביל למרכז, אבל ההגנה נכשלה בהפקה. בסטיוארט, כבש את ה-1-1. יפה של הירוקים, מסתיים השער ה-12 העונה של החלוץ הג'מייקני, שעל פי הדיווחים דווקא אולי יעזוב את מכבי חיפה בקיץ הקרוב. 1-1 גם הייתה התוצאה בסיום 45 הדקות הראשונות, לעיני פחות מ-60.

0: ska jag stanna i luftfilm. Det är samma jobb.
1: הפועל תל אביב נפתה לנצח את מכבי חיפה בסמי עופר לראשונה מזה שש שנים, אבל בדקה 53 איתן אזולאי בישל גם ללמד את ה-2-1. חיפה השלימה מהפך. עוד התקפה מסודרת של הירוקים מסתיימת ברשת עם שערו ה-15 של מלמד העונה, שגם עתידו בעונה הבאה עדיין לא ברור. חבורה של אלניב וברדה התעוררה בדקה ה-60, ניסתה להגיב עם שוויון משלה, אבל אחרי בלגן בתוך הרחבה של חיפה, עמרי אלטמן, בעד גבוה מדי. הירוקים הגיעו עם התקפה מתפרצת, מסוכנת, בהובלתו של בתאי שמצא את סטיוארט. הביתה שלו הוסתה ושרקה ליד המסגרת. החגיגה החיפאית נמשכה בדקה 73, חזיזה. משתלט על כדור ארוך מירמקוב. מסר לאזולאי שסובב כדור מושלם. לרשת, 3-1 למכבי חיפה. ביצוע מריב של אזולאי, שבישל את השער השני, מתכבד בחיבושו של השער השלישי. שערו השישי העונה, מכבי חיפה מתקרבת לניצחון שלישי בפלייאוף. 7 דקות לסיום, הניצחון של הירוקים הפך כבר לתפוסה של הפועל. קני, הכניס כדור טוב לניב גבאי, שכבש את ה-4-1. חלוץ קבוצת הנוער, שזכה להכרה ראשונית שכבש ברביעייה מכבי תל אביב בחודש ינואר, הוריד את שערו השני העונה בליגה. 5 דקות לסיום, סק, חלף, ולשורות, סטנלי גוביישן אחרון, ששחקנים עשו לו מסדר כבוד מרגש בדרכו החוצה מהדשא בסמי עופר בפעם האחרונה. בסיום, מכבי חיפה מפרקת 4-1 את הפועל תל אביב, במשחק האחרון העונה בסמי עופר. היא מצליחה להיפרד בטעם מתוק מהעונה הזאת, למרות שעדיין היא תעדיף לשכוח את העונה המסוידת שלה.
2: צריך לסיים את המשחק האחרון ולשבת ולראות, קודם כל אני כמאמן, להסיק את המסקנות על עצמי, מה יכולתי לעשות יותר, מה המערכת צריכה, וביחד לשנות פה הרבה דברים, ואני חוזר לא רק ברמת הסגל, בהרבה בחינות. אני יודע טוב מאוד מה אני צריך לשנות בעצמי ומה אני דורש מהמערכת. אנחנו נשב מסודר ונייצר פה קבוצה חזקה. אני לא רוצה עכשיו לצאת בהצהרות, אבל צריך לעשות פה שינוי, ואני מאמין שנעשה ואנחנו נראה אותו.
3: התוצאה באמת כואבת ומאכזבת, אבל הרבה מאוד שחקנים פה קיבלו דקות. שחקנים שכל השנה התאמנו ועבדו קשה ותמכו בחברים שלהם. ויש להם, אתה יודע, הדקות האלה בסופו של דבר יהיו להם מאוד משמעותיות בהמשך.
4: Everywhere I go. First of all, what I do is about respect. And the first day I came here, I see it in the club, in the fans. Also in Israel, like people respecting me. I go outside, I see like people, you know, they respecting me. Even like if I, they will not like fans of Maccabi Haifa, they give me respect. And in Maccabi Haifa is something else, to be honest. All the fans of Maccabi Haifa, thank you, thank you, thank you, and see you.
1: יפה,
0: כך נראה הפלייאוף העליון, 90 דקות לסיום העונה. באר שבע אלופה, ביתה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ישחקו באירופה.
1: עכשיו לדרמה הגדולה באנגליה, סאות'המפטון, קבוצתו של דניאל פרץ, הודחה הערב מהפלייאוף של ההפלה לפרמייר ליג בגלל פרשת הריגול. המשמעות, מילסבורו, היא זו שתפגוש את הל סיטי בשבת הקרובה. המשחק על הכרטיס לפרמייר ליג, דניאל פרץ וסאות'המפטון נשארו בצ'מפיונשיפ, ואם לא די בכך, הם גם התחילו את העונה הבאה עם מינוס של 4 נקודות.
0: קלינגר, דרמה ענקית, חתיכת כן. עונש.
5: באנגליה לא אוהבים צ'יטינג, לא אוהבים שמרמים, והתקנון אוסר על צפייה, לא רק על צילום, 72 שעות לפני משחק של היריבה. אסור לצלם או לשלוח...
0: כן, זאת הוראה שיצאה בעקבות פרשה שהייתה של לידס ודרבי קאונטי ב-2019.
5: ולכן מסתבר, וסאות'המפטון הודתה שהיא עשתה את זה לא פעם אחת, 3 פעמים העונה, ולכן היא אכלה אותה...
0: כן, הם לא הצליחו לשכנע שהבחור הלך שם בדעתו העצמאית.
5: לא, הם הודו.
0: כהוראת מועדון.
1: הם הודו שהוא הלך, רק לא...
0: אבל זאת לא הדרמה היחידה היום באנגליה.
5: נכון.
0: כי ארסנל, סגי, אחרי 22 שנים זוכה באליפות, מיקל ארטטה מגשים את תוכנית 5 השלבים שלו ומביא אותה לתואר.
1: אז ארסן ונגר.
0: מנצ'סטר סיטי מפסידה היום... מסיים
6: בתיקו.
0: מסיים בתיקו, סליחה, 1-1 עם...
6: נו מור פארסנל.
0: זה באמת

0: אבל הפנים קדימה, בדיוק הפנים קדימה, זה אומר שמרגע זה ארסנל יכולה להתחיל להתמקד בליגת האלופות. כל הזמן היו דיבורים על זה שארסנל תחלה את הכוחות במאבק האליפות, תשחק בשבת משחק מכריע. ראינו כמה הרגליים שלהם היו כבדות אתמול נגד ברנלי, יש להם את קריסטל פלאס בשבת, המשחק הזה כרגע הוא לא הופך ממשחק לחגיגה, והם יגיעו לבודפשט למשחק הגמר נגד אלופת אירופה פריס סן ז'רמן בשבת הבאה, רעננים כשהראש שלהם ממוקד בגמר ליגת האלופות, ויהיה משחק אדיר בין אלופת אנגליה לאלופת צרפת, האלופות של שתי הערים הגדולות ביותר במערב אירופה, שתי הערים האירופאיות הגדולות ביותר, בפעם הראשונה בהיסטוריה, וזה יהיה בין האלופות. אי אפשר לצאת.
1: תענוג.
0: ועוד ביצדול שפרץ פושקש, יותר זה אי אפשר.
1: תענוג, אין מה להגיד.
2: תשמע, ארסנל באמת גם בשיניים, מצליחה לעשות את זה, ואולי גם תעשה דאבל עם ליגת אלופות.
3: עוד רגע הם היו גומרים את הכל ביתו.
1: אבל אני שמח בשביל ארטטה. קודם כל שהוא ניצח את מורו ורבו פאפ, המאוס הזה, שבאמת נמאס על כולנו, ולא מקצועית, אני מדבר.
3: ברור, ברור.
2: מקצועית, גאון.
1: בדיוק, וארטטה מגיע לו. אני חושב שהוא עשה דרך, והוא הופך להיות אחד המאמנים היצירתיים והמעניינים באירופה.
3: אני רק משפט אחד לפני שאתה הולך. היינו שחקנים של באר שבע שלקחו אליפות פעם ראשונה. אתה זוכר את הרגע הזה שלך במכבי חיפה שלקחת אליפות פעם ראשונה, מה עובר בראש בבטן?
1: אין לתאר את האושר, זה חלום. זה באמת כאילו להתעורר. אתה מתעורר למחרת בבוקר ואתה צובט את עצמך שזה נכון. זאת אליפות ראשונה.
2: כיף גדול.
3: אז זה מה שיש לשחקנים של באר שבע.
2: ניר קלינגר, סגי כהן.
0: יש רגעים בכדורגל. שתקל מחרד בבוקר, ואתה רואה אותם, אפילו שהיית נוכח בהם, אתה רואה אותם בשחור לבן, כאילו זה סרט מלפני הרבה הרבה שנים. גמרי ליגת אלופות הם כאלה. ועוד 10 ימים יהיה לנו אחד כזה.
2: איזה כיף. כבר מחכים גם לזה. סגי, ניר, תודה רבה.
4: השידור בחסות. שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
5: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
6: גם לך.
5: נכון.
7: דני, congrats, another win.
8: The bar is open.
9: מי עדן, יש טעם למים.
10: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
11: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
12: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
13: לסיכום, הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
14: פס פס, it's a call.
15: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
16: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
17: ועכשיו, בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
18: כלום לא נוגע.
19: Gold Star Unfiltered. בירה לא מסוננת.
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
9: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
5: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
0: בואו נפתח את זה. מבצע איכותי על מגוון דלתות זה... רק רב בריח. ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
2: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
12: מה ההישג הסי של נבחרת הכדורסל באליפות אירופה? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר מתנת
1: בחושבים.
13: רכב בחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
11: לשלוף את הכרטיס הנכון זה מני טיים.
3: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
17: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוב חדש.
16: מימון ישיר. איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי בקרוב בחשמלי.
4: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
19: אני מסתירה מלות.
4: ויש ישיר אינבסט.
10: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
7: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
14: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
15: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
18: דגמי לינקן קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
6: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
8: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעם. דלתא.
5: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש.
20: בטעם

0: דובדבן.
1: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
2: פלאגין היברידי, ג'ילי סטארי, חשמלי, ג'ילי EX5. בכל מקרה, it better be ג'ילי.
3: במשך חודשים אנחנו פינטזנו על גמר מערב בין האלופה אוקלאומה סיטי לסן אנטוניו, ומה אני אגיד לכם, המשחק הראשון בסדרה התעלה מעל ומעבר לכל הציפיות, ישר דוח לפנתיאון. לפני המשחק שי גילג'ס אלכסנדר קיבל את תואר ה-MVP השני שלו ברציפות. סן אנטוניו נתן לשחק ללא דאון פוקס שנפצע בקרסול. שי, שקלה השנה יותר מ-30 נקודות בממוצע למשחק, ניסה לשלוח מסר מהיר כשהוא גם קולע וגם מוסר. 12 אסיסטים היו לו הלילה, והנהנה העיקרי היה אלכס קרוסו שצלף 8 שלשות. נסיים את הערב ב-31 נקודות. ג'לן וויליאם, שהחמיץ את ששת המשחקים האחרונים, חזר אחרי פציעה והוריד את שאריות החלודה שנשארו. דן כזה. ואנחנו רואים כבר את ומבניאמה שנחסם שם. לקח עצמו לשחרר הצהרה מול הזוכה. עשה את זה בהצלחה, זה בעלת בעיקר ברבע השנים. שני דנקים אדירים על הראש של הגבוהים של אוקלאומה. אנחנו מזוכחים לחצי השני, הארפר שנבחר שני בדרפט האחרון, סיים שורה סטטיסטית נדירה של 7 חטיפות, 11 ריבאונדים ו-24 נקודות. המשחק הזה נשאר צמוד, ומבי קלה 11 שניות לסיום ועלה ליתרון 2. שי יחזיר עם חדירה מוצלחת עד לטבעת, וסל שקבע שוויון 3 שניות לסיום. הספר שמו את הכדור בידיים של ומבי, אבל צ'ט הולמגרן בעצמו 216 סנטימטרים, חסם אותו על הבאזר, הולכים להערכה. ומבי, שמתנסה לגובה של 224 סנטימטרים, שלט לגמרי בריבאונד וכתב 9 כאלו רק בהתקפה. רק שהטנדר לא הלכו לשום מקום. וויליאם, שבעונה שבה נבחר לחמישיית העונה, סיים משחק החזרה שלו עם 26 נקודות והפך לתוצאה. שהיה בערב קליעה חלש עם 7 מ-23 מהשדה, אבל סיים עם 24 נקודות, כולל דנק, שהביא את המארחת ליתרון 3. האורחת הלכה לוומבי, שבנונשלנט קבר שלושה מטווח רחוק מאוד, שוויון 108, הולכים לעוד הערכה, שנייה במספר. אחר השנייה, וומבי העביר עוד הילור, זה התחיל עם דק על הראש של הונגרן, הוא סיים עם 41 נקודות ו-24 ריבאונים, והוא הצעיר אי פעם שמשיג מספרים כאלו בהיסטוריה של הפלייאוף. הוא סיים עם סי קרייר של 49 דקות, ולקינוח הוסיף את אחת משלוש החסימות שלו. נתן וויליאם, שסגרה עניין. סן אנטוניו מנצחת במותחן הזה ולוקחת את יתרון הביתיות מחר בלילה, משחק מספר 2. אנחנו כבר לא יכולים לחכות.
4: The message would be that we as a team are ready to go in any environment, in any place, against anybody. And even though we still got a lot to learn, our effort should be over anybody else's. And tonight we were relentless.
5: Quality opponent. We knew it was going to be a dogfight. We just got to be better. Me in particular had to play better, especially against a team of this caliber.
6: If you're a competitor and you see another competitor get rewarded with what you want, I don't think it had any effect on the game. That didn't make him play harder than anyone else. But if that's motivation, we all get motivated by different things. And yeah, I don't want to speak for him, but I would assume as a competitive person, that would be my approach or perspective in terms of answering that question.
7: That was in your mind at all, knowing that Shea had got that award and you were in the top 3 for it? And, you know, did any part of tonight feel personal? Some of your facial expressions kind of looked like you were really, really going for it.
4: Yeah, for sure. Everything you just said.
8: חזרה למחוזותינו. עירוני רמת גן ידע שהיא חייבת ניצחון בקריית אתא הערב כדי לשמור לעצמה סיכוי במאבק על המקום בשמינייה הראשונה בטבלה. אתא, שניצחה בשניים משלושת משחקי האחרונים, קרלה 4 שלשות ברבע הראשון, אחת מהן של אילי דולינסקי. דולינסקי גם סיפק אסיסט שלא רואים בכל יום, תוך כדי שכיבה לאדוארדס והמערכת ביתרון, 4-10. חבורה של שמולית ברנר שרצתה לקטוע רצף של 3 הפסדים, נשארה קרובה הרבה בזכות 10 נקודות של דרל בראון במחצית הראשונה. אבל המחצית נחתמה עם שלשה של אדוארדס על הבאזר בהפסקת קריית אתא 5. רמת גן השלימה מהפך בשלהי

0: הרבע השלישי בזכות בראון שסיים 18 נקודות ונכנסה לרבע המכריע עם יתרון 2. המתגנים נהנו מערב אדיר של אדם אריאל. הוא תפר 22 נקודות, כולל 5-6 מחוץ לקשת. פחות משלוש דקות לסיום אריאל עם פיר עוד שלושה. היא העלתה את רמת גן ליתרון 7, ומזה המערכת כבר לא חזרה. 90-83 לעירוני רמת גן בסיום, והיא שומרת על סיכוי להשתחל בשמינייה הראשונה.
1: בלב של אדם אריאל, של גיל בני. וזה פשוט נתן לכולם את הביטחון ואת האמונה שאנחנו הולכים לעשות את זה, והביטחון, ההתלהבות והאמונה כובשים את העולם. הערב זה הספיק לנו.
2: למה הקבוצה שלך תישאר בסוף העונה בליגה הזאת?
3: אנחנו לוחמים, אנחנו גברים, ואנחנו נהיה ביחד עד הסוף, ונביא את התוצאות.
4: כן, טוב. בפלייאוף התחתון של הליגה הלאומית נערכו היום 4 משחקים, אנחנו מדברים על הכדורגל, כן? כשבמוקד... נוף הגליל שיחקה מול מודיעין בקרב ישיר נגד הירידה לליגה א', רז זהבי מסכם את המחזור הזה.
5: אלן מירי ואלי, 180 דקות נותרו, ואנחנו עם מחזור לפנתיאון. לקראת ה-90 הדקות האחרונות, נוף הגליל בברל עם הזדמנות אחרונה אולי מול מודיעין, קבוצה שרק עלתה העונה לליגה הלאומית, וזה נפתח... פשוט מושלם מבחינת האורחת מודיעין, אילי מלמן כבר בדקה השביעית, עם ה-1-0 לזכות מודיעין. הצגה של מודיעין במשחק הזה, החניכים של ארז בנודיס הגיעו מוכנים, הגיעו ערוכים, וגם טיפת מזל אף פעם לא מזיקה. הכדור מוצא את הרגל של יבגני ברקמן, שער עצמי אומלל, לזכות מודיעין. מודיעין מנצחת 2-0 את נוף הגליל, מודיעין שורדת בליגה. עברנו למשחק באקו, לשם הגיע הפועל חדרה שכבר נשרה לליגה א', אקו צריכה ניצחון קטן, 1-0, והיא שורדת בליגה, 1-0 קטן מול קבוצה שכבר ירדה לליגה א', אבל אקו נתקלת בשוער של חדרה, ג'ורקוביץ', עם סדרה של הצלות. חדרה הגיעה למשחק הזה להיאבק על הכבוד שלה. גם הגיעה למצבים. השוער של אקו, אופק אנטמן, היה מצטיין במשחק הזה. אקו לא מצליחה לנצח 0-0 בסיום, וזה אומר שבאצטדיון בראל, ביום שני הקרוב, נוף הגליל חייבת לנצח 3-0 את אקו בכדי לשרוד. עברנו למשחק של קבוצות שכבר נשארו בליגה בגדול, ולכן גם קיבלנו הצגה של כדורגל בבלומפילד, מכבי יפו מול אפולה. יפו פתחה את העונה עם הרבה מאוד ציפיות, הרבה מאוד יומרות, אבל בסוף הסתבכה, נאבקה נגד הירידה, הגיעה לפלייאוף התחתון, אבל לפחות יש לה את מלך השערים של הליגה הלאומית, גיל יצחק, עם עונה יוצאת מן הכלל. אפולה, שפתחה את העונה בליגה א' ושרדה בליגה הלאומית רק בגלל שפרקו את רמת השרון, חוזרת למשחק עם מאור ביטון. אפולה, באמת עם עונה טובה, שורדת בסופו של דבר בליגה הלאומית, יכולה לנשום לרווחה, אבל דקות הסיום, בליץ של יפו, תחילה רונן פרץ עם ה-2-1 לזכות מכבי יפו. אפולה מהצד השני מנסה לאזן, מגיעה למצבים, אבל ברנס עם יכולת יוצאת מן הכלל, מתופף ועודף את הכדור. עוד שחקן צעיר שבלט במכבי יפו הוא סגיב אלבז, שהגיע מהפועל תל אביב. יש שיתוף פעולה עונה בין הפועל תל אביב למכבי יפו, בין הרגליים של השוער בדרך ל-3-1 לזכות מכבי יפו במשחק הזה, וגם אקורד הסיום שייך ליפו, גיא יצחקי עם ה-4-1 לזכות מכבי יפו מול הפועל אפולה. עברנו לאצטדיון רמת גן, קבוצות שכבר הבטיחו עונה נוספת בליגה הלאומית. רעננה פוגשת את כפר קאסם, קיבלנו כדורגל משובח ושערים נפלאים. תחילה הספה של רעננה עם ה-1-0, מחצית ראשונה, שליטה ברורה של רעננה במשחק הזה. יעבור בואלשך שמקבל בסופו של דבר את הכדור, קובע 2-0

0: בזכות רעננה, אבל שימו לב, מחצית שנייה נפתחת ואנחנו סופרים בסך הכל 8 שניות עד השער של אמיר אלטורי, וזה לידור כהן עם ה-2-2 במשחק הזה, 2-2 בסיום בין רעננה לבין כפר קסם, ואנחנו רואים את טבלת הפלייאוף התחתון שנותרו 90 דקות בלבד, יום שני הגדול, וכפי שאמרתי, נוף הגליל תצטרך לנצח 3-0 את הפועל אקו בכדי לשרוד בליגה. כל תוצאה אחרת, הפועל אקו תישאר בליגה, נוף הגליל תרד ליגה, נוף הגליל חייבת בהצטדיון בראל ביום שני, 3-0 מול אקו, ומחר דרמה של ממש בצמרת, 180 דקות לסיום העונה, מכבי פתח תקווה עדיין לא עלתה לליגת העל, היא תצטרך נקודה אחת מול בני יהודה הנפלא שנמצאת במומנטום, וכמובן הקרב ראש בראש על הכרטיס הנוסף לליגת העל בין הפועל רמת גן למכבי הרצליה. הפועל רמת גן תשחק מול ראשון לציון, מכבי הרצליה תשחק מול הפועל כפר סבא.
1: פרז, תודה, ועכשיו לתחזית. באיסטנבול, טפטוף קל ומזג אוויר נעים בגמר הליגה האירופית בין פרייבורג לאסטון וילה. ברמת גן חם ומעונן, הפועל רמת גן שנמצאת מרחק נגיעה מליגת העל, מארחת את ראשון לציון, ערב לוהט בניו יורק, שם תצא לדרך סדרת גמר המזרח בין הניקס לקוולירס, ובפריז אביבי ונעים עם פתיחת המוקדמות של רולאן גארוס.
2: תחזית מזג האוויר בחסות.
3: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
4: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
5: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
6: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
7: ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליס. מחירים חסרי תקדים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגור.
10: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
11: חכמה מאוד.
12: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
13: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
14: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
15: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
16: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
17: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
18: לקוחות כל הבנקים. בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
19: וואו!
20: ראית?
19: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן.
21: חכם.
22: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
23: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
24: בלילה זה עוד לא נגמר, מיד אחרינו יצא עיתונות, לילה טוב יונתן כהן.
25: שלום, לילה טוב, בדיוק כמוכם. גם אנחנו הערכנו מראש ההכרעה טיפול בשבת. ובנינו ליינאפ מאוד מושקע, עם הרבה מאוד אורחים, וכל הפינות הרגילות, אמנם בלי עמיחי ושכטר שבבאר שבע. אבל אז התהפך לנו הערב, בדיוק כמו שלכם, אבל בנסיבות ספורטיביות.
24: שאלה הנסיבות שאנחנו מחבבים שמתהפך לנו הליינאפ, אתה יודע.
25: מהסיבות הטובות, אז אנחנו עם תוכנית שכמובן מוקדשת כל כולה לזכייה הדרמטית של הפועל באר שבע הערב, עם עוד כמה נגיעות קלות אחרות, יהיו פה ליאור אליהו ועומרי אפק, ובעיקר נהיה בבאר שבע, עם מועדים של באר שבע ועוד.
1: גוד.
25: יהיה מעניין מאוד.
1: יפה. אז זה מיד אחרינו, יונתן, תודה. עכשיו לתחזית. עשינו כבר את התחזית.
24: עשינו את התחזית, אלי.
1: אולי עוד פעם.
24: אתה רוצה עוד פעם?
1: אולי עוד פעם. פספסתי משהו ברמת גן אתמול. אני לא סגור על הטמפרטורה.
24: אז בואי נראה, אני ממש לא פספסת. אני אזכיר לך מה קרה הלילה למקרה שאת זה פספסת.
1: כן, טוב, אלו...
24: אבל נושבה, כמובן.
1: כן, אלו חדשות הספורט שלנו ללילה הזה. הפועל באר שבע היא אלופת המדינה, ואנחנו ניפרד על רקע התמונות השמחות של באר שבע. זה הרגע שלהם לחגוג. שבשבוע הבא, גמר הגביע, מול מכבי תל אביב, אתם ניצחו הערב.
24: מיד אחרינו המשך החגיגות, כמובן ביציע העיתונות, המשך צפייה נענה, לילה טוב.

0: השידור בחסות
1: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
2: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
3: הקפנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום, רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
4: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
5: I didn't know you had dandruff.
6: I don't.
7: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
8: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
10: MGS9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
11: חשבון השקעות 1, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
12: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים.
13: Frame, dying with style.
14: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
15: דיור מוגן, זה משען.
16: Just Dance, קולקציית האירועים החדשה. עכשיו, בחנויות ובאתר. רנואר.
17: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
18: נוח זה שירות 24 שעות ביממה גם על הבוקר בשעת המדיטציה. נתנאל.

0: בוודאי ובוודאי. יואו! כן!
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. חמישי הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: ניצחון ענק של הפועל באר שבע.

שבע מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם, המהלך המרשים ביותר של ויקטור ומבניאמה בניצחון נגד אוקלאומה הוא השלשת קלאץ' המטורפת מהלוגו. אחד מכן זכה בפס, מתנת.
1: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי לכל החיים.
2: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
3: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
4: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
5: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
6: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
7: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
10: עושה. בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
11: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם, הדירות הכי גדולות במערב רחובות, מגדלי מיטל.
12: קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים.
13: הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג? מדיקה, מצוינות בבריאות.
14: למה להסתפק ברכב היברידי?
15: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
16: BYD

0: או שתיים. ככה זה כשאתה מספר אחת.
1: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
2: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצאה.
3: קריין, תרגע.
2: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
6: אתה יודע, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
7: שמעתי על זה.
6: אבל במכוניות אין לי מושג.
7: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
6: ידועה כמו אורי קרגול האגדי?
7: לפחות כמו אורי קרגול האגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
6: נשמע ליגה ליגה.
7: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
6: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
7: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
6: זה כולל סוללות, נכון?
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
8: זה אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. ביום עבודה של 10 שעות הוא סלל כ-700 מטר של אספלט, שהם כ-15 קילומטר בכל חודש, 180 קילומטר בכל שנה. מטר ועוד מטר ועוד מטר. עכשיו תכפילו את זה ב-45 שנות עבודה, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שאריה סלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה הגיע לישראל. רספקט, אריה.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
2: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
3: הפניקס מאב, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
4: חכמה כמו ששומעים!
5: איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי וקרוב בחשמלי.
6: Keep going forward. Prospects. Seiko.
7: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
8: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
9: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
10: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
11: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
12: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילה טלקום, תתפלאו! כוכבית 3288.
13: Introducing the Dreamy TV, the sound of genius.
14: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות בפריסייל היסטורי. חפשו בסר ביקב.
15: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.

0: שלום ולילה טוב לכם. פרלמנט יום רביעי שמח וגאה להתכנס, אמנם בהרכב קצת אחר שמיד נציג לכם את זהותו, אבל אנחנו כאן במהדורת ספיישל עם אלופה חדשה בכדורגל הישראלי, זה הפועל באר שבע, אחרי 8 שנים.
1: תהיה פה אלופה וקוראים לה הפועל באר שבע. גבירותיי ורבותיי, הריעו להם, מגיע להם, הם עשו את זה בסטייל. הפועל באר שבע זוכה באליפות השישית בהיסטוריה שלה אחרי 8 שנים של המתנה, והיה שווה לחכות כל רגע. יש לנו אלופה אדומה וגאה, הפועל באר שבע. מברוק.
0: זו הבשורה הגדולה של הערב הזה. מעטים האנשים שהאמינו

0: שההכרעה תיפול כבר היום, אבל הנה זה מה שקרה, ואנחנו כאן במהדורת הפרלמנט שלנו גם נחגוג אל תוך הלילה יחד עם הפועל באר שבע, זה מוקד העניינים שלנו. אז שכטר ועמיחי עדיין תקועים שם בטרנר, עוד נהיה איתם בהמשך, אבל כאן קבלו את החברים שנמצאים איתנו בערב הזה, קודם כל איש הקבע שלנו, ליאור אליהו, שלום וברכה.
1: פאור פורד, פוינט גארד, סטרץ' פור.
0: בדיוק, טוב לראותך, וולקאם. וגם לך יש תובנות מעניינות שעוד נחלוק בהמשך הערב. שלום עמרי אפק, איזה כיף שבאת.
2: אהלן, מה העניינים? אם היית אומר לי מכל השיאים שהגענו, שאני נתח אליפות כדורגל עם ליאור אליהו, זה היה הכי גדול.
0: ותזכור, זה עומד להיות, אני כבר אומר לך מראש, מבלי לדעת מה הולך להגיד, זה יהיה אחד המעניינים והמעמיקים שיש.
2: אין לי ספק.
0: אבל בראש ובראשונה אנחנו ממהרים לבאר שבע, לטרנר, תומר לוי, שכבר מזמן חצה את גבול השעות הנוספות ביממה הזו, והוא רק בהתחלה. נמצא יחד עם אופיר דוד זאדה.
2: הסקורר, עם מי שגילה שהוא סקורר בשלב הזה.
0: כן, מגיבורי האליפות, בלי צל צילון של ספק. איזה כיף, וגם עם אוזניה, אז הוא יוכל גם לשמוע אותנו, נפלא. תומר ערב טוב, אופיר ערב טוב, מברוק, קח את זה.
3: אהלן, אז ערב טוב, ואתם יודעים, אני באמת, יש לי עוד 20,000 דברים שאני צריך לעשות, אז מה שנעשה, אני אעביר ברשותכם את הרע... לא, לא, אבל אני אעביר את הרעיון לרשותכם, אתם תעשו את הרעיון מול אופיר, בסדר? ככה פחות אוזן שלישית, וזה יהיה מצוין, וגם אופיר מת לשמוע מה אתם רוצים לשאול אותו.
0: אז אתה רוצה להתחיל עם שאלה ראשונה, לפחות אתה? לא, הנה, הוא כבר מתנער מאחריותו.
3: השאלה הראשונה, אני חושב שלאופיר, האם זו האליפות הכי מתוקה שלו, הכי מרגשת שלו?
0: מעניין.
3: מאוד מעניין אותי לשמוע, כי הוא קיבל כמה אליפויות בקריירה שלו.
0: שאלה טובה, תומר.
4: רגע, אתה עושה את האוזנייה השנייה?
3: תפתח, שים את האוזנייה השנייה.
2: קודם כל, אופיר, עד שתשים את האוזנייה, אני חושב שיש לך, כל השחקנים ביחד בשער הסגל, יש בערך אליפויות כמו שלך, לא? אם אוספים את כולם.
4: זו שאלה טובה, אני צריך לחשב את זה. אני עדיין לא יודע את זה. שאלה מצוינת. קודם כל, אין לי, התחושות כרגע הן בלתי מוסברות, תחושות הילאיות. שאל תומר, האם זה האליפות הכי מתוקה? יכול להיות מאוד שכן, כי רגשית, אתה יודע, נחזור למקום שבו גדלתי, ונזכות באליפות עם העיר הזאת, עם האוהדים, שאתה יודע, חוויתי כל כך הרבה דברים פה, עם התחלה מורכבת, אז אני חושב שמבחינה רגשית, אמוציונלית, אין ספק שזה מאוד מתקרב לאליפות הראשונה בבאר שבע, כי זה גם היה אחרי 40 שנה. אבל תחושות שאני לא יכול להסביר.
2: כשחתמת שם ועברת את המשברון הזה מול הקהל, כי קהל אוהב שעוברים ליריבה, עברנו את זה על בשרנו, האמנת שיגיע רגע כזה שתעלה, אתה יודע, יש תחרות גדולה גם על התפקיד שלך, ופתאום אתה מקבל הזדמנות, ופתאום אתה כובש גול, אתה יודע, לפעמים בועטים באימונים 20 פעם, וזה עובר ליד הקורה, ודווקא ברגע כזה שהקבוצה צריכה, שיזכר אולי כגול ששחרר את ה... פלונטר לפני האליפות, האמנת שתגיע רגע כזה שאתה תהיה לגמרי עם חותמת על האליפות הזאת?
4: קודם כל, אני תמיד מאמין בכל דקה שאני עולה על המגרש. הדבר הראשון זה לעזור לקבוצה, ואני תמיד מאמין שאני יכול לעשות דברים שיקחו את הקבוצה קדימה. אני חושב שקודם כל, הדבר הראשון תמיד שאני עולה על המגרש זה להביא את האנרגיה. וכל שאר הדברים, מבחינתי זה בונוס. אין ספק שזה בונוס ענק. הגול הזה בין הגולים הגדולים בקריירה שלי, אין ספק בכלל. כולם מבינים את החשיבות של הגול הזה בדקה 70 ולא יודע כמה. 0-0, מבינים את הקריטיות שבמשחק הזה. ואני חושב שהגול הזה זה רגע בין המתוקים שהיו לי בקריירה, לא ספק בכלל.
0: אני אנסה רגע להעמיק אפילו את העניין הזה של החשיבות של הגול והמשמעות שלו, ואתה תנסה להסביר לי, כי אתה חי ומכיר את זה, כי זה היה אתה, ובסוף גם גנח נתן את ה-2-0, ושמעתי המון אוהדים של באר שבע אומרים, זה לא סתם גולים, זה כאילו ילידי סורוקה פה מביאים את האליפות. עכשיו, אם אנחנו מנתחים אחורה את הסיפור של הפועל באר שבע, זה אלונה שקיצרה את המרחק מהמרכז והביאה כוכבים והחזירה את ברדה מחול, אבל עכשיו יש פה אליפות שיש בה גם נגיעה באר שבעית אמיתית, דבר שלא בטוח היה באליפויות קודמות.
4: אני לא יודע אם זה נכון, כי כמו שאמרת גם היה את ברדה, שגדל במועדון, חזר, והיה חלק בלתי נפרד, אחד, נכון. אבל תמיד כיף שיש שחקני בית שעוזרים לקבוצה, זה תמיד כיף שיש שחקנים משמעותיים ודומיננטיים, והלוואי שיהיו כמה שיותר גם, זה תמיד בריא קודם כל לכדורגל הישראלי ותמיד בריא למועדון. כולם יודעים כמה זה חשוב שחקני בית.

0: בית לקבוצות, וזה תמיד כיף גם שיש שחקנים דומיננטיים. אין ספק שגנח גם עשה עונה מדהימה, והוא משתפר מעונה לעונה, כישרון בלתי רגיל, והוא גם יכול להגיע רחוק. אני שמח שאני מגיע ויכול לעזור גם לצעירים וגם לקבוצה להשיג את המטרות. ברור שאנחנו כשחקני בית, אז הרגשות הם רגשות יותר גם מתוך הבטן, כי אתה גדל בעיר הזאת. ואתה יודע מה זה עושה לאוהדים האלה, האושר שלהם, אתה רואה את הבכי שלהם בגול, אתה רואה את הבכי שלהם באליפות. כל כך רואות את זה, כל כך חיכו לזה, ואנחנו באמת שמחים שעזרנו להם להשיג גם לאוהדים המדהימים האלה את האליפות הזאת.
1: אז כמו שאומרי ציין, זה לא אליפות ראשונה שלך, כבר חווית וטעמת, ובכל זאת, זו ודאי אליפות מיוחדת. תאר לי את הייחוד של הקבוצה הזאת, של העונה הזאת מבחינתך, מה באמת הערך המוצר?
2: יותר מזה, הוא היה בבאר שבע הגדולה עם השושלת המדהימה הזאת, ששמע, כולם היו שם טלנטים. היה לך שחקנים שכל אחד יכול לנצח משחק כל הזמן. זה כל כך שונה מהקבוצה הזאת.
1: בדיוק, בגלל זה אני רוצה לשמוע ולהבין.
0: אם חוקים את האליפות הראשונה, אז נכון, היו שם כוכבים אחד-אחד, ו... הייתה אליפות מדהימה אחרי 40 שנה, אבל לא צריך לדלזל בשום שחקן שגם הביא את האליפות הזאת. כולם עשו את העבודה בצורה מדהימה מתחילת העונה. לא, גם אסור לשכוח שהיה כל שלושה ימים משחק. וצריך להבין כמה זה קשה לשחקנים לבוא ולתת 100% שלהם כל פעם, וראו את זה על המגרש. נלחמו. אני לא זוכר שהיה איזשהו משחק אחד שאמרתי, בוא'נה, אנחנו עייפים. כי זה, ראו שכל אחד שהיה על המגרש פשוט רצה את האליפות הזאת. התלכיד בו, משהו מיוחד. יש פה משהו של הביחד שעזר להשיג את האליפות, ואנחנו נשמח, אנחנו נהנה מהרגע הזה, כולם חיכו לזה, וזה שעות מדהימות, והמטרה הבאה, כולנו יודעים מהי, אבל זה כרגע לא הזמן.
2: דאבל עוד אין לך, נכון?
0: דאבל עוד אין לי. אין לי שני דברים, אין לי דאבל טוב. ואין לי ליגת אלופות.
1: אז בוא נדבר בעוד שבוע, בוא נראה. אופיר, אני רוצה מאוד להודות לך, לך תחגוג, תודה רבה על השיחה, ותמיד תענוג לשמוע אותך, ומברוק.
0: תודה רבה, תודה.
1: אז זהו, אופיר דוידזאדה, אנחנו ממהרים, ממשיכים עם עוד כתבים שלנו שנמצאים שם במוקד החגיגות, ובוודאי, כמה שנקרא, עם שעות נוספות אל תוך הלילה. הדר יעקובי, איפה את בדיוק? בקושי.
3: כן, בקושי.
4: רגע, יש לי פה בחור שמספר שבאליפות הראשונה אשתו הייתה בחדר לידה, היום הבן שלו חוגג יום הולדת.
1: אדיר.
2: רגע, תשאלי אותו אם הוא היה בחדר לידה או במשחק. תשאלי אותו אם באותו אירוע הוא היה בחדר לידה או שהיה במשחק אליפות.
4: עמרי שואל אם באותו יום היית בחדר לידה או במשחק אליפות.
5: בחדר לידה, איך שהוא נולד, הגחתי ורצתי לפה כמו מטורף, פי סורוקה.
1: יפה, מהמם.
4: זה מקור מרגש, לידה או אליפות.
1: אדיר. אדר! תודה בינתיים, אנחנו לא משחררים אותך, נשפר את התנאים ועוד, אל תוך הלילה. תודה בינתיים וטרנר, עבודה גדולה, תבורכי.
3: לא פשוט שם בתוך כל המעגל.
1: וואו, כן, התפרצות גיאשית אדירה. טוב, יש לנו את הפריבילגיה, לראות מה היה שם. והיה חתיכת אירוע היום בטרנר, צריך לומר, היה חתיכת משחק עם מחצית ראשונה שנושקת להזויה.
2: מפרט. קודם כל, הפנדלים, נגיעות יד שאי אפשר להסביר אותם בכלל, וגם זה שבאר שבע במשחק אליפות, להזכירכם, עוד שבוע מכבי תל אביב פוגשת באר שבע בגמר. גם היא רוצה להגיע ולא להיות, גם בגאווה של מכבי תל אביב, לא להיות שטיח בדרך לאליפות. באר שבע מובילה פעמיים בטרנר וסופגת, וזה קרה לה לא מעט פעמים השנה שחזרו נגדה מפיגור, ואז התחיל הלחץ העצום הזה של ה-2-2, ופתאום מה קורה אם ביתר מפקיעה גול, כי אמורה נצח את הפועל פתח תקווה במושבה. וראינו הרבה רגעים שזה בבאר שבע היה המון המון לחץ במשחק,

0: ויאמר לזכותם, דווקא בחלק האחרון, קוז'וך, כמו תמיד, כמעט כל העונה שולט בקבוצה שלו גם ברגעים שלא הולך, שינה מערך, עשה חילופים, דחף את מכבי תל אביב אחורה, הפועל באר שבע ממש ישבה עליהם בדקות האחרונות עם השינויים האלה, ואז הגיעו שחקני ההכרעה, ואתה יודע, אולי זה סמלי שגם ויתור מפקיע גול כזה שהוא נותן חותמת על האליפות, האיש שדווקא ירד לספסל, המנהיג שהיה שם תמיד, היה במשחק הזה כל כך הרבה דברים, גם מקצועיים וגם סימבוליים, שהיה רשום על הערב הזה
1: אליפות. אתה מסתכל על הקבוצה הזאת, גם מהצד, בתור בשלו איזה גאון כדורגל, לא קבוצה של כוכבים בלשון המעטה, אבל עדיין מצליחה לבוא לקחת אליפות בגאווה גדולה, עוד מחזור אחד לפני הסוף, וצריך צריך לדבר על זה, זה לא ברור מאליו.
0: אני אגיד לך יותר מזה. אני לא יודע אם הפועל שבאר שבע של השנה מנצח את הפועל באר שבע של העונה שעברה. אני לא בטוח.
1: אז מה ההבדל? אופי?
0: אני חושב שקודם כל, שנה שעברה, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים,
1: למדו מטעויות?
0: קודם כל, כן, יש לה ניסיון. והדבר השני, ביתר ירושלים השנה עברה מה שבאר שבע עברה שנה שעברה מול מכבי תל אביב. באר שבע שנה שעברה קרסה ברגעים האחרונים, לא קרסה, אבל דעכה קצת, שמכבי תל אביב הרימה הילוך, ואז גם ערן זהבי חזר, כל המומנטום הלך לכיוון הזה. וביתר ירושלים, ראית כבר בשבועיים שלושה האחרונים שהיא מגרדת ניצחונות, ובאר שבע מצליחה להתעצם מתוך רגעים של משבר, כי היה לה את החוסן הנפשי. אני כל הזמן אמרתי שיהיו הרבה ניצחונות עם הציפורניים, לא כולם, הם לא ייקחו את כל הנקודות.
1: אבל אין להם כוכבים להתמודד עם זה. מאיפה הם הביאו את זה?
0: אבל יש להם מאמן באמת,
1: זה מאמן?
0: שקורא סיטואציות. אתה רואה, אין הרבה קבוצות שאתה רואה קבוצה שכל כך מובהקת לפי סגנון, DNA, שיטה. זאת אומרת, יש שחקנים שמשחקים עם ביתה ירושלים, שאני לא יודע אם יכולים לשחק אצל קוז'וך, בסגנון, בתפיסה. אתה יודע, מבחינת האינטנסיביות, מבחינת העוצמות, זה, יש לו הגדרות מאוד ברורות, טקטיות, פיזיות, איך קבוצה צריכה להיראות, גם אם זה לא הכוכב הכי גדול. והוא צריך לבנות תלכיד שבשנה השנייה מרומם את עצמו, ושים לב, קוז'וך כל שנה מביא תואר.
1: כמה הוא יצריך
0: כבר הפך להיות מאמן.
1: כמה הוא יצריך לשמור על התלכיד הזה?
0: בעיה. והבעיה, כי הלב הכי גדול של התפקיד הזה זה הקישור. אני לא יודע אם ונטורה וקנגו אחרי שנה כזאת לא רוצים לחפש משהו יותר גדול.
1: הם לא ישרו, הם חפשו משהו יותר גדול, ולפי דעתי קצת...
2: בואו נשמע דברים שהמנצח על המקלה, האדריכל, רן קוז'וך, אמר בסיום המשחק.
3: כן, התחושה אדירה. אני לא מעכל את הרגע. כאילו, אני מבין איזה עוצמות יש פה, אני יכול להגיד את האמת, אני לא מעכל את הרגע. חלמנו על זה, עבדנו קשה, הם עבדו קשה בשביל זה, בעיקר השחקנים. עבדנו קשה בשביל זה, את יודעת מה, כל המועדון, מאלונה, דרך הצוות המקצועי, דרך הצוות הרפואי, הרופאים, כי באמת לשחק בעצימות כזאת, זה באמת לא נורמלי. ואני יכול להגיד שהשתמשנו המון המון המון ברגעים האלה של שנה שעברה, שבואו אפשר, יכולנו לתרץ, יכולנו להגיד שלא נתנו לנו עד הסוף. ובחרנו, המועדון ואני, בחרנו לא לעשות את זה, ולא להתעסק בדברים שהם לא תלויים בנו, וגם עכשיו אני בוחר לעשות את זה, ובאמת ללמוד ממה שהיינו צריכים ללמוד, ואני יכול להגיד שהשתמשנו המון המון המון ברגעים של שנה שעברה, בעיבוד הפער, בשביל לבוא למשחקים כאלה שהם צמודים, שהם מתוחים, ולדעת להביא אותם. אני מאוד אוהב שאומרים שזאת אליפות של מאמן, וזה מאוד מחמיא לי לאגו, אבל איך אמרתי לחבר היום? גם השחקנים שלנו, שקצת מדברים עליהם, אני לא אגיד בזלזול, אבל קצת ממיתים מהערך שלהם, גם הם עושים התקדמות. יכול להיות שהם לא היו שחקנים של קבוצות גדולות בעבר, ויכול להיות שהם עשו דרך, אבל האליפות הזאת היא שלהם. הם עולים למשחק, הם לומדים, הם מתאמנים, אני חושב שהם התפתחו פה. יכול להיות שאנחנו עזרנו להם להתפתח, אבל באמת, אני חושב שאי אפשר לא לתת להם את הקרדיט, באמת, בכל הרגעים.
2: אז כך קוז'וך, אמרת, מגנט של תארים, והם עושה אליפות ראשונה, אבל הוא לא היחיד בבאר שבע שעושה אליפות ראשונה, וזה מה שמעצים בעצם את ההישג הזה.
0: זו הייתה שאלה שלך על הכוכבים. כשאתה מסתכל על הרשימה של השחקנים בתוך הסגל, וזה עוד בלי זרים, יש כמה זרים שזה גם אליפות ראשונה שלהם, אתה מבין שיש יותר מחצי סגל ששיחק דקות משמעותיות.
1: אז זה כימיה בסוף. בסוף לא משנה באיזה סוג ספורט אתה משחק, בסוף זה כימיה וחדר הלבשה.
0: נכון, נכון.
1: בסוף זה לא משנה ספורט, כדורגל, פוטבול.
0: לפעמים...
1: אז יש שם כימיה, יש משהו מתחבר שם טוב.
0: אתה רואה את הרשימה הזאת, וזה בלי זרים.
1: איזה רשימה.
0: ויש פה כמה זרים משמעותיים שלדעתי גם לא לקחו אליפות, כן? אז אתה מגיע לזה...
2: או שישה, שבעה שחקנים.

0: מהרכב.
1: זלטנוביץ', אני לא יודע אם ונטורה לקח אליפות. אז אני אומר שבסופו של דבר, הוא דיבר על זה, נכון, זה תמונות בסוף הכי מרגשות.
2: זה הניצחון הכי גדול של כל המדינה.
1: תחשוב שהוא דיבר על השחקנים שעשו התקדמות, שאתה אומר כמה המאמן הוא משמעותי פה. גיא מזרחי היה שחקן שחיפש קבוצ... לא חיפש, אבל נדד בין קבוצות בינוניות בליגה. בלוריאן אותו דבר. אליאל פרץ...
0: ירד ליגה עם הפועל תל אביב.
1: אליאל פרץ, הקבוצות הגדולות לא כל כך בנו עליו, אז הוא יצא לחול, חזר פה לקבוצות אמצע טבלה. שחקן עם נבחרת ישראל לגיטימיים, טובים. שחקנים שהיום הם פותחים בנבחרת ישראל, ואתה אומר, וואלה, זה נורמלי, זה, זה, זה, זה לגיטימי, זה נורמלי, זה בסדר, זה לא נשמע, נראה, לא, לא, לא מתאים. זה אומר שהקבוצה הזאת התפתחה בצורה מטאורית אצלו, וזה שהשנה השנייה רק בנתה אותם לשנה הזאת, זה עצום, זה אדיר.
0: מרתק, יש עוד המון המון מה לומר בגזרה הזו, וגם לשמוע את התובנות הנוספות שלך, ליאור. בוא נצרף אלינו איש מאושר מאוד בערב הזה, איש חדשות 12, חברנו אלמוג בוקר, לילה טוב. זה הפריים שבדרך כלל אתה ניצב בו, סליחה, כן, באירועים פחות נעימים, או מדווח דברים פחות נעימים. לא מחיה, איזה כיף לראות לך ככה. ובטח בפריים הזה.
3: כן, תשמע, זה... כל כך, אני חושב שאמרתי קודם לילדים, שכל כך לא האמנו שזה יקרה היום, שאפילו הזיקוקים באצטדיון לא באמת עבדו. כלומר, ניסו להפעיל אותם, וזה לא הצליח, כי כולם חיכו למשחק נגד חיפה בשבת, וההבנה הייתה שביתר אין סיכוי שהיא לא תיקח 3 נקודות מפתח תקווה. ופתאום, אתה יודע, עוברת עוד דקה, אני חייב להגיד שלאורך כל המשחק, לא היינו עסוקים בכלל במה שקורה בפתח תקווה. אני עד דקה 75-80 לא ידעתי בכלל שזה 0-0, כי אתה פשוט נמצא בתוך סיטואציה שבה אתה חושב שאתה הולך להפסיד את המשחק הזה, אז אתה כל כך באמת עצום שלא מעניין לך שום דבר, אתה רק רוצה לקחת את הנקודות, ופתאום כשבא 3-2 ואחריו 4-2 של ויתור, שזה בכלל היה מרגש בטירוף, אתה מציץ ואתה קולט שזה יכול לקרות הערב הזה, ואז באה התפרקות והתפרצות, באמת כיף גדול, אווירה הייתה מטורפת, גם זכינו, נכון שאני בדרך כלל לא אוהב שיש עונשים לקבוצה היריבה, אבל אני שמח בהיבט הזה שכל כך הרבה אוהדים בבאר שבע זכו להיות באצטדיון בערב הזה, כמעט 16,000 אוהדים, ילדים ואימהות וצעירות וצעירים ומבוגרים, וואו, באמת הייתה חגיגה ענקית.
0: טוב, תשמע, זו שאלה שאם הייתי שואל אותך לפני 15 שנה, היית מזלזל ומגחך ואומר לי, אתה חולה, אבל אני אשאל אותך, איפה אתה מדרג את האליפות הזאת במניין האליפויות של הפועל באר שבע בעשור האחרון פלוס?
3: אחרי 50...
0: אוי, אוי, אוי. למה ב-12 זה לא קורה שנתקע פתאום? זה רק אצלנו, הלייב יו לא
2: עובד. זה השעה, זה השעה.
0: טוב, סליחה, אלמוג, אני מקווה שזה יסתדר.
2: אבל באמת מרענן לראות אותו מהמקום הזה.
0: כן, בדיוק, זה הפריים הקבוע.
2: כן, כן, כן, לראות אותו מהמקום הזה של התמיד חדשות, כמו שאמרת, וזה פתאום לראות אותו בספורט, בשמח, מאושר.
1: וגם מעניין מה יותר קשה לחזות, פוליטיקה או כדורגל לאיש כזה, זה מעניין גם.
0: ורציתי לשאול מתי...
1: גם שם כל הזמן יש אי ודאות, וגם פה, אתה יודע, אתה מספר לך סיפורים, עד דקה 75 חיינו באי ודאות, ואיפה הוא מרגיש יותר בנוח?
0: מעניין. טוב, אנחנו נחזור אליו, כי גם צריך לשאול מתי טראמפ תוקף, וכאלה חייבים, אז אוטוטו נגיע גם לזה. תומר לוי נמצא עם קהל באר שבעי, שתומר, אתה נמצא עם קהל, זה תמיד מעניין, זה תמיד מתחיל בנקודה מסוימת, לא יודעים איפה זה ייגמר. מה אתה רף גבוה בנושא הזה לאורך השנים? בוא נראה, כך, מה אתה מספר?
4: אז הנה, חבר'ה, פה הקהל של הפועל באר שבע.
2: הנה! יש שם מגדי החלפה.
5: היית עושה במישראל! היית אסטונה! היית אסטונה!
1: הדר עוד במצב טוב לעומת תומר, חשבנו שהדר בבעיה. אז מסתבר שזה...
2: נפתח להם שם עם...
0: זה תומר.
1: מי שבקשר עם הדר או תומר, נא לעדכן אותנו שהכל בסדר.
0: מולה מולה. זה הצפוי, בנינו, זה קטע שעבדנו עליו מראש, וכך קרה. בוא ניגע באמת בהיבט הזה של האליפות, ועל שחקן אחד שאולי אנחנו נוכל גם לשמוע אותו, בוא נשמע אותו אולי קודם את מיגל ויתור, ואז נעמיק. אז בוא נדבר עליו קודם, ואז נשמע. קרה שם קטע, הרי הוא לא שיחק העונה, והיה שם אישו, ולא הרבה דקות, ודיברו על ההיבטים הקרמטיים של השחקן, הכל כך מנוסה הזה, באמת, מהסמלים הכי גדולים של הפועל באר שבע לדורותיה, ואיכשהו במחזורים האחרונים, קושוך...

0: באופן קבוע עושה את החילוף הזה דקה 75 בסיטואציות מורכבות, גם ב-0-0 מול הפועל תל אביב, גם היום ב-2-2, ואיכשהו האיש הזה על המגרש ודברים טובים קורים.
1: לרדת מגדולה, לרדת ממקום שזה אתה ועוד 10, או בכדורסל, אתה...

0: זה, הרי הוא רגיל לסחוב אחריו את האחרים. ומה שהצליחו אחד מהשני להפיק בסוף העונה הזאת, היכולת של ויטור לשבת בצד לא מעט רגעים, ובסוף לעלות שמעלים אותו דקה 60-70, כדי להיות שם בנייחים שצריך אותו, בשביל לשחק בקו שלושה בלמים, כבר קשה לו בשניים עם המהירות שלו, אבל עדיין לשנות את כל הדינמיקה, כדי שהוא יהיה נוכח בדקות האחרונות, ואז הוא מביא גם גול סימבולי של ה-4-2 ששם חותם את האליפות, זה רק מעורר השראה לאיך שמנהלים סגל ומנהיגים, גם ברגע פחות קל שהם הופכים להיות עוד שחקן בסוף במערכת, אבל יש להם את הרוח הזאת שאף אחד לא ייקח
1: בו. זה מתקשר למה שאמרנו קודם על זהבי, שהוא זה שבסופו של דבר הביא את האליפות למכבי תל אביב שנה שעברה, זה מתקשר לזה לקבוצה שלך, הפועל ירושלים השנה, שגם כן השחקנים הוותיקים שלה בסוף הם אלו ששמרו, וגם הוא, בסוף אתה רואה מה שנקרא לניסיון אין מחיר.
2: בוא נשמע את ויטור בסיום המשחק.
3: A lot of emotions that I had in this moment. Last week I almost scored in Teddy, so I was disappointed because it could have been the goal of the title. And you know, this game now was like a flashback. All the emotions come to my head, to my heart. You know, it's been a long time since I take the championship here. So, you know, it was a lot of things come to my head, a lot of emotion, a lot of happiness for all the city, all the fans. We did it, it was tough, but, you know, it was very deserving.
2: נרגש מאוד לראות את האיש הזה ככה, כן.
0: שלמה אילוז, אפרים דודי, מיגל ויטור, ברשימת הבעלמים, אולי אם לא הגדול, אז בית, לא, אני אומר, אלה שאומרים באר שבע...
2: יסלחו לי אילוז ודודי, אני חושב שהוא...
0: לא, ברור, אני אומר, גדול הבעלמים...
2: ואני מעריץ, כן.
0: אני אומר, הם הבעלמים ההם שדיברו עליהם שהם ביצגו את באר שבע, זה האיש.
2: אני נאלץ לעצור אותך, כי מסיבה לא ברורה, אנחנו נאלצים ושמחים. לשוב לתומר לוי, רק כדי לראות מה מצבך. התייבשת וזה. התאוששת יפה.
1: מוכן לטקטו.
4: בוא ננסה לעשות טק 2 עם האוהדים, שגם רוצים לדבר ורוצים להקשיב. הצלחתי להחזיק שליטה על המיקרופון לבינתיים. חברים, קצת מילה על ההתרגשות.
5: עשינו את זה, למרות שאמרתם באולפנים שלא נעשה את זה. שכטר!
6: שכטר
5: זה בשבילך!
6: שכטר זה בשבילך! הלאה בר שבע! הלאה בר שבע!
7: תומר, מילה. חברים, אני רוצה...
5: שקט, שקט!
7: שקט! אני רוצה להגיד מילה. אני אגיד לך מה. בימים האחרונים רץ סרטון של אוהד ביתר שמקלל את באר שבע בקורדית. אני רוצה להגיד לו רק מילה אחת ולהקדיש את זה גם לארל זוזות. פורפוטלוך ביתר, פורפוטלוך!
4: חברים, איזה שיר לסיום, שיר לסיום.
8: רגע, משהו. אני... רגע!
9: יש אליפות להפועל!
8: רגע!
0: תומר, אמרת שאתה שולט במיקרופון, נראה לי זה בלשון עבר.
2: איבדנו אותו, אבל תומר שומע אותנו, אנחנו עוד נשוב אליו עם עוד כמה עדכונים חדשותיים, ואוטוטו אתה בדרך הביתה. אתה איש אמיץ, אני מעריץ אותך, תומר, שפו על הרוח, על החיוך, על המסירות.
1: זה תוספת סיכון יש לו בספרנו.
2: אין דברים כאלה. בוא נחזור לאלמוג בוקר. הפעם נצליח להשלים את השיחה בתקווה. אז שאלתי אותך, תמקם לי את האליפות הספציפית הזאת בתוך הארבע של העשור פלוס האחרון.
10: אז אמרתי, את הראשונה היא באמת אי אפשר להשוות לשום דבר, שבא אחרי 50 שנה שבאר שבע חיכתה וזה הגיע 40 שנה, זה היה באמת משהו מטורף, אבל אני חושב שמאז זאת באמת האליפות הכי מתוקה, כי זאת הייתה עונה באמת מטורפת, ואני גם מסתכל על העובדה ש... אתה רואה באר שבעים, שהם חלק בלתי נפרד מהקבוצה, והשפיעו מאוד במהלך העונה הזאת. דיברתם עם אחד מהם קודם לכן, עם החזרה שלו הביתה, אחרי שלא רצו לקבל אותו בבאר שבע, והוא חזר ונתן את הגול האדיר הזה, שהחזיר את באר שבע חזק דוד זאדה למאבק האליפות, וגנח כמובן, ואפילו חזות שהיה שם, ודן ביטון, שבאמת, זאת אגב החולצה שלו, אני מקדיש לו את האליפות הזאת, כי הוא היה בורג מרכזי, וכשהוא פתאום נעלם לנו, חששנו שלא נצליח לקחת אליפות. האליפות הזאת בעיקר מוקדשת לבריאות שלו, שיחזור כמה שיותר מהר למגרשים. אז נדמה לי שאחרי האליפות הראשונה, זאת באמת האליפות.
2: נפלא.
0: מה יותר קשה לך, לנבא מה קורה בפוליטיקה, או שאתה מרגיש שהפועל באר שבע משחקת? איפה אתה מרגיש שאתה, זה יותר מבלבל ואתה יותר מצליח לזהות את

0: ההליכים.
1: תשמע, אם תשאל את אוהדי הפועל פתח תקווה, הם יספרו לך שאמרתי לפני המשחק נגדם, באפריל נדמה לי זה היה, שאנחנו הולכים לנצח בגדול ונגמר 1-1. אז בזה אני חלש, אבל כן בהיבט של האליפות, האמנתי כל הזמן, ואמרתי את זה גם בשידורים כאן, שבאר שבע יותר טובה מכל הקבוצות בליגה, גם יותר טובה עם ביתר היא הייתה, וזה היה תלוי בה לאורך כל הדרך. אני חושב, אתם מראים עכשיו ברקע את התמונות של קוז'וך, וזה האיש, כלומר, העובדה שהוא הצליח ללכד את השחקנים האלה, להביא אותם ליכולת הזאת, כי לא כולם הם כוכבים גדולים, אבל הוא הצליח לחבר אותם בצורה כזאת שביחד הם קבוצה גדולה, ובעיקר ההתאמות שהוא עשה במהלך השבועות האחרונים, דיברו הרבה על החילופים שלו והעבירו ביקורת, גם אני באופן אישי, השבועות האחרונים הוא היה שם, הוא עשה את השינויים בזמן, הוא הצליח להביא שחקנים שכבר היה נדמה שאין שום קשר, הם כבר לא יהיו, כמו איסט לדוגמה, וויתור העמדים שנתן היום גם שער, אז האמנתי שזה תלוי אך ורק בבאר שבע, וראינו את זה, כי ביתר, נכון, היא קבוצה טובה, אבל צריך גם ניסיון, וזה ביתר בא למאבק הזה משום מקום, ועשתה את זה בגדול, אבל היה חסר לה את הניסיון הזה.
2: כמו שאמרנו, קרה לה השנה מה שקרה לכם בעונה שעברה, שכר לימוד.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. אבל הם בונים שם משהו גדול, וזה טוב לכדורגל הישראלי, ביתר היא קבוצה חשובה, האוהדים שלהם חשובים לכדורגל הישראלי.
2: איך אתה אוהב להחמיא לאחרים שאתם נצח, זה... ואין דבר שמפסיד בספורט יותר שונא מזה שמחמיאים לו שהוא היה נחמד.
1: כן, אני מסכים איתך. ולגבי מה אני חוזה יותר טוב, אז נדמה לי שבעניינים הביטחוניים נראה לי יותר משהו.
3: אז חכה, אז חכה. עכשיו ליאור אליהו, ואז שאלה ביטחונית, בבקשה.
4: אלמור, כן, זה קשור לביטחונית. אתה יודע, מהמקום שלך, מעניין אותי לשמוע, אתה יודע, כל השנתיים וחצי האחרונות, כל מה שעברנו, לראות את אחי מורן ואיתן ויאיר ככה חוגגים שם, זה הניצחון האמיתי, אבל מעניין אותי לשמוע גם מהצד שלך.
1: איך אמרו לי הילדים במגרש, אבא, איזה מטורפים הם. הם ירדו לדשא והם עשו שמח והם חגגו, וזה משהו שהוא באמת באמת גדול, כי כאילו אנחנו נמצאים פעם ראשונה, האליפות הזאת באה אחרי שכולם כבר בבית, ובאר שבע ליוותה לאורך השנתיים וחצי האחרונות, מאז השבעה באוקטובר, את המשפחות של החטופים, ואת החטופים עצמם, וכמובן משפחות של נופלים ואוהדים שנפצעו, וכאילו הכל מתכנס לרגע אחד, שזה פשוט התפוצץ, וזה הכי מרגש שיש, שזה בא שזה שלם לפחות בהיבט הזה, שאין אף אחד כאן מאחורי הגדר, וכולם בבית, ובהם גם האוהדים של באר שבע, איתן ויאיר, שחוגגים יחד עם האוהדים בשער 4, ביציאה של השרופים, כי הם באמת הכי שרופים שיש. כיף גדול.
3: טוב, יאללה, ביטחוני, אז קודם כל טראמפ יצא גבר, דחה את התקיפה שהוא הופכות כך על פי עדותו, כדי לאפשר לכם לזכות באליפות ולחגוג הערב. מר גבי, השבוע הבא, יום שלישי בטדי, אנחנו במקלט, עם קהל, בלי קהל, מה יהיה?
1: תראה, אנחנו באמת הכי קרובים בנקודה הזאת היום, לכך שטראמפ יחליט על תקיפה. בוא נגיד שבמערכת הביטחון, ההבנה או הערכה היא שהוא נוטה יותר לתקוף מאשר לעשות כל פעולה אחרת. כלומר, יש מגוון דברים שאפשר לעשות, אפשר לפעול באורמוז, אותו מבצע חופש שכבר טראמפ עשה אותו, אפשר להמשיך את המסע ומתן, ואפשר ללכת לפעולה צבאית משולבת יחד עם צהל, כמו שראינו בשני המבצעים האחרונים, והוא הכי קרוב לנקודה הזאת. הוא נוטה לשם היום, כי האיראנים לא נמצאים בנקודה שמוכנים להתגמש אפילו לא טיפה, ואחרי שאמרתי את זה, כן צריך לשים כוכבית. הוא לא רוצה מלחמה. הוא מבין שאין לו ברירה, ובגלל זה הוא נוטה יותר לשם, אבל הוא לא רוצה מלחמה גם היום, ולכן אני מניח שבימים שהוא קצב לזה, הוא דיבר על שלושה ימים עד יום ראשון, פלוס מינוס סוג של דדליין. אחד צריך לומר, זה לא אומר שיהיו את כל השלושה ימים האלה, יכול להיות שזה יהיה לפני. ודבר שני, אם הוא ירגיש שהאיראנים מתקפלים, והם לא מתקפלים נכון לעכשיו, וזאת צרה, העובדה שהם עומדים על הרגליים ולא מוכנים לדבר ולהתגמש בשום סוגיה. טוב. אם הם לא יתגמשו, אז אנחנו נחזור ללחימה.
3: צרה צרורה. זה היה מקיף, ממצא, מעשיר, אבל הספיק לנו, אנחנו רוצים לחזור ולהתעסק
2: בגלוב עלינו. בקיצור.
3: אלמוג, ברכות חמות, תבורך, תודה רבה על הכל, וכן, תהנו.
1: תודה. תודה רבה.
3: אנחנו ממשיכים על מה שאנחנו, כן, נעבור עכשיו, כן, נעבור, בואו נעבור עכשיו למי שחסר לנו כאן בערב הזה, שאתם עמיחי ושכטר, שידרו את המשחק, האמת שרצינו נורא לדבר איתם בשידור חי, אבל השעה מאוחר.

0: אחרת, ועמיחי נורא רצה ללכת הביתה וכאלה, וגם שכטר, אז הנה עוברים אליהם כאילו בלייב, איך הערב שלכם חברים?
1: לגמרי כאילו בלייב, חברים יקרים, אנחנו פה חיבינו את האורות, כי הקהל כבר התפזר, אבל תשמח, זכו פה באליפות הערב,
2: באליפות ענקית, אליפות של מאמן, של שחקנים, בלתי שבירים, זה בלתי שבירים.
1: ממש.
2: כמה רגעים קשים, הפועל באר שבע.
1: והיו רגעים לא קלים בעונה הזאת לבאר שבע.
2: דן ביטון, השחקן הכי משמעותי שלך נפצע, פציעות, קנגו יוצא לאליפות האפריקה, אתה לא יודע איך הוא יחזור במשחקים פחות טובים.
1: איבדו את המקום הראשון.
2: איבדו את המקום הראשון.
1: הייתה פה יריבה שנשפה באופם.
2: גולים פה בטרנר, דקה 90, מוזי משווה, ואחרי זה מתגלגלים. אבל עדיין, רן קוז'וק, מבחינתי זה מנצח העונה הזאת. פשוט מאמן פנומן. לקחת סגל כזה, ועמיחי, ראינו את הפועל באר שבע כל העונה, לא עם כוכבים גדולים, עם שלישיית קישור מעל הליגה, וביחד, השלם ניצח את הכל. פועל באר שבע זוכה בצדק, הקבוצה היציבה, הראויה, החזקה, החזקה מנטלית, מביאה אליפות והרבה גאווה, כמו שאמרת, לא רק להפועל באר שבע,
1: אלא לכל הדרום.
2: לכל הדרום.
1: לגמרי, וזו אליפות השישית בתולדות המועדון המפואר הזה, חיכו 8 שנים, אתה יודע, ב-15 שנה האחרונות, מאז האליפות של רבש בקש, היה רק מאמן ישראלי אחד שזכה ב6 אליפויות, קוראים לו ברק בחר, והיום מצטרף סוף סוף מאמן ישראלי, כחול לבן, רן קוז'וך, חוגג אליפות בישראל, זה אירוע נדיר.
2: וכמה שמגיע לו, כי עמיחה, אם אנחנו מסתכלים על הצד המקצועי של הפועל באר שבע,
1: מגיע לו גם חוזה לעוד עונה, לא?
2: חוזה לעוד עונה? חוזה לעוד 5 שנים. עכשיו, אלונה ברקת, לפני הגמר גביע, בוא, כמה, 120, 130, אם יש מאמנים במכבי תל אביב, או גם במכבי חיפה, שיכולים לקבל 300 ו-400 אלף דולר,
1: אז רן, גם
2: בהפועל באר שבע, מאמן שלוקח סגל כזה, ולא מביא אליפות להפועל באר שבע, שב, תקשקש ונמשיך קדימה.
1: אני אוהב את הלארג' על חשבונות בנק של אחרים.
2: לא,
1: זה נהדר, זה נהדר.
2: אם אתה נותן למאמן 200 אלף דולר ולא מביא אליפות, לא תביא מאמן 400 אלף דולר שייתן לך אליפות.
1: אתה גאון פיננסי.
2: עמיחי, היה לי כיף איתך תמיד.
1: אנחנו אוהבים אתכם, חברים, אנחנו עוד נחזור.
2: אנחנו עוד נחזור, תהנו. אנחנו
3: עוד חברים. שכטר, תייצג אותי גם.
0: אדיר, אדיר, אדיר.
3: שכטר, תייצג אותי גם.
0: אתה רוצה, אתה רוצה, אתה רוצה שהוא ייצג אותך. אין אומן מסע ומתן כמו, כשזה לא נוגע אליו, כמובן. אדיר. טוב, ראינו שם ברקע את אלונה ברקת, ונראה לי שגם נכון לעסוק בה ובהתנהלות שלה. תשמע, אני תמיד בסיטואציות האלה חוזר לימים שבהם הייתי שדר, אני רגע, והתחלתי רגע לדבר על עצמי, אז שנייה אחת, ואני חוזר תמיד ל-2008-2009, מגיעה האישה הזו שאיש לא הבין את תכלית ההגעה שלה להפועל באר שבע, מועדון, מוכה בליגה השנייה, קהל אלים, אנרגיה רעה, וליטרלי הפריחה את השממה. ליטרלי הפריחה את השממה בקטע, באמת, אתה יודע, זה ציוניות, ציונות, חלוציות, בסטנדרטים של כדורגל, והדבר המדהים שבעתיים בסיפור הזה, זה שאתה יודע, אצל הרבה מאוד אנשים, אנחנו רואים איזשהו מיצוי באיזשהו שלב, הרבה מאוד שנים וכאלה. לא, גם שינתה סגנון, גם שינתה תרבות, וגם לא מאבדת את הרעב.
4: ובנתה מועדון בריא.
0: בדיוק, ולא מאבדת את הרעב.
3: אז אני אספר לך אותו סיפור דומה. אני, כשסיימתי לשחק בגדולות של הכדורגל הישראלי, ולקראת סוף הקריירה, ישבתי אצל אלונה בבית, נכנסה לכדורגל הישראלי, אמרה, אני עושה פה קבוצה, X, Y, Z, לא עוברת את זה. ובילתה כמה שנים קצת בבינוניות.
0: נכון.
3: ומה שהיה יפה לראות, בחגב, אני לא חתמתי בבאר שבע, לא בגלל השכר שהציע לי, כמו שהרגשתי שמה שהיא עושה, לנסוע עד באר שבע בשביל הבינוניות, אני חושב שזה בשלב נכון לקריירה שלי. וההתפתחות שלה, אחרי 2-3, היא הבינה שזה לא מה שיגרום לה, כי כל המשפחה הזאת מאוד שאפתנים, רוצים מצוינות. אי אפשר ככה להביא מצוינות, והיא הלכה ועשתה את זה. ותקשיב, אחרי שושלת, אתה אומר, וואיה, בבאר שבע יש שושלת חד פעמית. להישאר בצמרת, לבנות מחדש, הגיע לשם אליניב ברדה כמנהל מקצועי ומאמן, היא לקחה החלטה כנגד כל מה שבן אדם, מהרחוב הספורטיבי, מה שאומרים, היה לוקח, להגיד לאליניב ברדה שהוא מאמן מצוין, שהוא דמות שכולם רוצים שיצליח בבאר שבע, אני צריכה משהו אחר, זו החלטה אמיצה ולא קלה. ואתה רואה שברדה מאמן מצוין והוא מצליח, אבל היא הלכה לכיוון אחר, וזה הביא לה גם אליפות, וצריך לקחת את ההחלטות האלה, ולהגיד שיש משהו שעושה קצת אחר מאחרים, אין לה את התקציב הכי גבוה. הדבר היחיד שאני אומר שעוד

0: אפשר ויכולה וצריכה לעשות, זה גם לעשות את מחלקת הנוער שלה ככה, ולגדל יותר שחקנים מהבית, כי דיברתם על זה, אבל בכל השאר, ציון 100 ומעלה, על מישהי שפשוט טרפה את כל הקלפים בכדורגל הישראלי בעשור.
1: בוא נשמע מה היה לה לומר בסיום הערב הזה.
2: טוב, קודם כל אני רציתי לשאול אותך אם רן קוז'וך מפוטר או שהוא ממשיך בעונה הבאה.
3: אני מאמינה שהוא ימשיך, אנחנו נדבר, אמרנו שנדבר בסוף העונה, העונה עוד לא הסתיימה, אבל אני חושבת שיש רצון טוב של שני הצדדים, יש לנו עוד משחק ועוד גביע, נסיים את זה, נשב, נדבר, בעזרת השם הכל יהיה טוב. קודם כל אני בעננים, היית צריכה לראות אותי ב-2-2, לא נשמתי. לא, אני בעננים, אני מאושרת. את פשוט לא מבינה כמה הדבר הזה הגיע בזכות כל כך הרבה אנשים מופלאים. אני זכיתי שבמועדון שלנו יש אנשים מופלאים, מהמנכ״ל והצוות אימון והצוות הרפואי והצוות הניהולי, באמת זכינו לאנשים מופלאים. הזכייה הזאת היא של כולם, ואני באמת, אני מאושרת במיוחד עבורם, כמובן גם עבורי, אבל עבור כל האנשים המדהימים שהפועל באר שבע איבה את עבורם.
1: אז זו אלונה ברקת, חלפו מספר דקות מאז הביקור האחרון שלנו אצל תומר לוי, אז אני רוצה לדרוש בשלומו פעם נוספת בשעה כזו. כי אני רואה כמה כתמי מים, אבל בסך הכל מצבך שפיר. אני חושב, תומר, אני לא יכול להתחייב, כי אתה יודע, זה לא תלוי בי, אבל להערכתי זאת תהיה הפריצה האחרונה ואת יכולה לנסוע הביתה. אבל בוא ננסה רגע לעשות...
4: איזה הביתה? צריך ללכת לפורום.
0: בפעם הבאה שאתה תראה אותו...
1: הוא הולך לפורום עכשיו?
0: בפעם הבאה שתראה אותו זה כבר לא מים, זה אלכוהול, ספוג באלכוהול.
1: היית פעם בפורום?
4: האמת שבפורום עוד לא הייתי, אז זו הזדמנות טובה באמת ללכת ולראות. ואתה יודע, אחרי איך שהיום הזה התפתח, כבר שום דבר לא יפתיע אותי, אז הכל בסדר.
1: מדהים. טוב, תענוג, תמיד יש פעם ראשונה. קצת ניוזים ועדכונים בנושא הפועל באר שבע, ואחר כך כמובן תפרוץ אלינו מהפורום, כמובן.
4: כן, קודם כל דיברתם פה בעניין המאמן רן קוז'וך, אז אני יכול להגיד לכם שביום רביעי בבוקר, יום אחרי גמר גביע המדינה, תהיה פגישה בין אלונה לבין רן קוז'וך. יש רצון גדול מאוד של הצדדים להמשיך. הפערים הכספיים שהיו מאוד גדולים בהתחלה, נסגרו טיפה, ונראה שהכיוון הוא כיוון בהחלט חיובי. אני לא יכול להגיד את זה על קינגס קנגאווה. הערכה היא שקנגאווה עוזב בקיץ הזה את באר שבע, הוא ימחר, לא ברור כרגע לאן, אבל לאיזושהי קבוצה באירופה, וימשיך את הקריירה שלו משם. אלונה יודעת את זה, היא תנסה להילחם, אבל יודעת שזה כמעט אבוד, כי השחקן משוכנע שזה הזמן שלו לעזוב. אם אנחנו מדברים על דן ביטון, דן ביטון צריך בחודש הבא לעבור בדיקה מאוד מיוחדת, שאם היא תעבור כמו שצריך ויש אופטימיות זהירה לגבי הבדיקה הזאת, הוא יעשוי לפתוח את האימונים עם הפועל באר שבע, ואני חושב שזו בשורה מאוד מאוד משמחת, גם לאוהדים, גם לשחקן עצמו וגם למועדון. גם ונטורה מחפש דרך החוצה, לא ברור כרגע אם זה יקרה. שוב, צריך לזכור, כן? גם קנגאווה, גם ונטורה תחת חוזה, אין סעיף יציאה, אבל יהיו הצעות בסביבות ה-2-3 מיליון יורו, והערכה שבסוף אלונה תצטרך לפחות את אחד מהם למכור. אם יש לכם עוד שאלות לגבי שחקנים, אני אשמח לענות.
1: לא, נראה לי שאנחנו סבבה. אני בעיקר סקן לראות את המשך הלילה שלך, וכמובן כל העדכונים השונים. תשמע, אנחנו נעשה למשוך פה, אנחנו גם לא ממהרים. נעשה למשוך, בוא נראה מתי תגיע לפורום, מי יודע, אולי נצליח להרים שם את הלייביו וכאלה, ואם לא, אז כל העדכונים של תומר באתר, וכמובן בהמשך, בכל ה...
0: עדכונים וריקודים. עדכונים וריקודים.
1: למה שלא נמשיך לפורום, ליאור?
5: אני יכול לעשות את ה... כמו בבובה של לילה, שעצמן שם שתה את המורגל
1: כזה. כן, מורגל ומנוסה.
4: האמת, לא הייתי... לא היה אכפת לי שעצמן יגיע לפורום ואני אסע הביתה, אין לי בעיה.
5: תהיה חזק.
1: חזק מעמד, בדיוק. תומר, אין כמוך, תודה רבה.
0: תודה, תומר.
4: תודה חברים, לילה טוב, ביי ביי.
5: לילה טוב. לילה טוב.
1: עוד אחד מגיבורי העונה הזו של הפועל באר שבע, גיבורים מפתיעים צריך לומר, הוא אופיר מרציאנו, שנראה היה בחוץ לחלוטין, ובסוף, כן, מסיים את העונה הזו כשוער ראשון, משמעותי מאוד. הנה הדברים שתומר הביא מהשיחה שלו עם מרציאנו.
6: אין מילים, באמת, אחד הרגעים הכי שמחים בקריירה שלי.
4: קצת על ההרגשה שלך באופן אישי, שמה, לקח פה מאמן החלטה בתחילת הפלייאוף, החלטה, אתה יודע, יש כאלה שיגידו עם ביצים גדולות, והחליט לתת לך את המושכות כדי לקחת את האליפות הזאת של הפועל באר שבע. זה לא מובן מאליו.
6: זה לא מובן מאליו.

0: כי באמת ניב עשה עונה מאוד טובה, הוא שוער מדהים, אני באמת נהנה לעבוד ולראות את ההתקדמות שלו מאז שאני פה בהפועל באר שבע. וכן, נכון, זו החלטה שהיא באמת הייתה לא קלה למאמן, אבל בסוף, אתה יודע, אני גם במהלך השנה, גם כשניב שיחק, עדיין ניסיתי לשמור על עצמי כמה שיותר חד ולהשתפר, וגם בהזדמנויות שקיבלתי הוכחתי את עצמי, ואתה יודע, בסוף אנחנו קבוצה אחת, והמטרה שלנו היא באמת להגיע להישגים כאלו, וזה באמת לא משנה מי משחק, אני מבחינתי עשיתי את העבודה שלי, מה שאני צריך לעשות בתור מקצוען, וזהו.
1: אז זהו, אופיר מרציאנו, בואו נעשה עכשיו את שינוי הכיוון המתבקש, ונדבר על המאוכזבת של הערב הזה. מאוכזבת זה גם, זה הגדרה בעייתית. מאוכזב כי אתה שם, אתה קרוב לבאר, אבל בסופו של דבר ביתר עשתה פה עונה שאיש לא חשב שהיא תהיה פקטור כל כך משמעותי, עם כל כך הרבה ניצחונות גדולים ורגעים באמת בלתי נשכחים.
2: אז בואו ניקח את הרמה האובייקטיבית והרמה הסובייקטיבית. ברמה הסובייקטיבית, שאתה כבר מגיע לבאר, ואתה כל כך הרבה שנים מחכה לזה, ואתה, אסור להשתמש במילה הזאת בישראל, אבל אתה כפסע מלקחת אליפות, וזה היה גם רגעים שזה ממש היה ברגליים שלה, והיא באמת עשתה עונה מעל ומעבר, והאוהדים התחברו לקבוצה ולכדורגל, אז זו אכזבה עצומה. אבל ברמה האובייקטיבית, זו עונה גדולה. כי ביתה ירושלים עשתה, אם דיברנו על זה שבאר שבע הוציאה 120-130% מעצמה, גם ביתה ירושלים. צריך להגיד, עם הסגל הזה, לא הייתה אמורה להיות במקום הזה, בשלב הזה, ובאמת הוציאה את המקסימום מעצמה, והשלושה שבועות האחרונים, שהיא לא הצליחה לעשות את הפיק האחרון הזה, זה בסופו של דבר קבע את האליפות.
1: אנחנו את הוויז'ן של ביתר למדנו ממך ליאור דרך העיניים של חברך הטוב שלומי, שאני מניח שכואב בערב הזה, אבל כמו שאמר עומרי, צריך לחוש גאווה על מה שהיה עונה.
3: זה נכון, אני חושב שהכניסו הרבה תקווה, ואני חושב שהרבה מהעניין הציבורי שהיה סביב האליפות הזו, הגיע בזכות ביתר. אין מה לעשות, שביתר בתמונה יש באז גדול.
2: חד משמעי.
3: ועם האנשים שמלווים אותה, ואנשים שאוהדים אותה, וזה שזה ירושלים, וכל מה שמסביב, וכל זה שזה מביא איתו. וזה היה באז גדול. שמע, אני, אבא שלי לא אוהד כדורסל. היום במקרה לפני זה עברתי איתו בערב בבית. הוא אומר לי, אני רואה ביתר, זה. יש עניין סביב הדבר הזה, והאליפות הזו היא גדולה, והכניסה הרבה עניין לכדורגל הישראלי, וזה מבורך.
1: אין ספק, וזה באמת נמשך עד הסוף, אז בואו נשמע מה מתחדש או מה קורה במחנה הביתרי. לשם כך נפנה עכשיו לך, פשחה, אכזבה, אה?
4: לילה טוב, אכזבה גדולה בביתר ירושלים אחרי התיקו הזה מול הפועל פתח תקווה, ובעיקר אחרי הניצחון של הפועל באר שבע על מכבי תל אביב. בשיחות סגורות מודים שהקבוצה הטובה ביותר היא זו שזכתה באליפות, ולה גם הגיע גם ירדן שועה, גם ברק יצחקי, לא חששו לומר את הדברים האלה. והסיפור הגדול זה ברק יצחקי. הוא קיבל הצעה לחוזה חדש, מבחינתו הוא צריך להיות משודרג בצורה מאוד משמעותית, והכל מתנקז ליום ראשון הקרוב, יממה אחרי המשחק מול הפועל תל אביב, שגם כאמור התוצאה והיכולת שם יהיה לה, בוא נאמר שברק אברמוב מצפה, כמו גם האוהדים שלו, שביתר ירושלים תנצח את הפועל תל אביב. כולם מכירים את השנאה שיש בין שני המועדונים האלה, יותר נכון בין הקהלים של שני המועדונים האלה. יצחקי רוצה להמשיך, הוא גם פרגן לברק אברמוב במסיבת העיתונאים, וזה מסר מאוד מאוד ברור, והוא גם מבהיר לכל מי שרוצה לשמוע וגם למי שלא ממש, שביתר ירושלים היא בראש מעייניו, הוא רוצה להישאר כאן, הוא לא פוזל אפילו למכבי תל אביב, הוא גם מבין שמכבי תל אביב, כמי שהיה שם במועדון, הולכת להביא מאמן זר, ומבחינתו לא נגמר התהליך. הוא רוצה להמשיך עם אלמוג כהן כדי להוביל את ביתר ירושלים בשנה הבאה אולי לתואר האליפות, ואם לא לזה אז בהחלט לגביע. ליצחקי חסר תואר מאוד משמעותי כמאמן, והוא היה רוצה לעשות את זה כאן בביתר. וצריך גם לומר, אברמוב לא השתגע בסכומים שיצחקי מבקש מצד אחד, מצד שני ראה את האוהדים היום עומדים וקוראים בשמו של המאמן, ככה שעושה רושם שהאינטראקציה בין הצדדים תימשך, אבל הכל שוב כאמור מתנקז ליום ראשון, 24 בחודש, ברק יצחקי וברק אברמוב ייפגשו, עד שיצא השן לבן, עד שיצא חוזה חתום.
1: מעניין מאוד, תודה רבה. איך אתה רואה את הזוגיות ביתר יצחקי ממשיכה מפה?
2: תראה, אני חושב שיצחקי באיזשהו מקום נמצא בסיטואציה שאם הוא היה לוקח אליפות, אולי הוא מרגיש שהוא רוצה כבר להתקדם, כי אני יודע שיש לו... הוא

0: הוא עוד יותר ממכבי תל אביב לחזור למקום שכמנהל מקצועי יצא קצת פגוע, אני חושב שמעניין אותו לאמן בחול.
1: זה בכלל ריאלי, מציאותי בכלל לישראלי לאמן בחול.
0: אני אומר בשאיפות, אבל ברגע
2: שגם... אני שומע מאמנים ישראלים בכדורסל שאני בקשר איתם, אומרים שלאמן כרגע, לפחות בעולם הכדורסל.
0: דרך אגב, גם...
1: אותו דבר, אותו דבר.
2: אותו דבר. בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי, כי הוא אפשרי, אבל די נדיר.
0: יש, אני מעניין במדינות מאוד ספציפיות אולי, אבל...
1: אבל אלה המדינות המשמעותיות בכדורגל שאתה רוצה לעבוד בהן.
0: בשורה התחתונה גם, הוא צריך לקבל החלטה גדולה, האם בביתר ירושלים, אני חושב שהוא הוציא את המקסימום, עזוב רגע את המילה אליפות, כי זה חשוב, זה הכי חשוב. אבל אני אומר, בלמקסם יכולות של קבוצה, הוא הוציא 120% ביחד עם אלמוג כהן, הם עשו שם עבודה אדירה. בתקציב שהוא לא קרוב לתקציב של הגדולות באמת, שהשנה די פישלו. אני חושב ששנה הבאה, למה אני אומר את זה? מכבי חיפה תעשה הכל להתחזק. מכבי תל אביב תעשה הכל להתחזק. הפועל תל אביב תמשיך את מגמת השיפור, זו ההנחה. כי יש שם יסודות טובים. התחרות תהיה יותר קשה מהעונה. ולכן, אם ביתר ירושלים לא תשתדרג, ברק יצחקי צריך לקבל החלטה האם... עם החומר הזה, הוא חושב שהוא יכול להגיע לאותם שיאים.
2: רק משפט אחד אני רוצה להגיד בעניין הזה, אני חושב ש... תראה, כרגע אי אפשר לשפוט את יצחק עם מה הוא אומר. תראה, הרגע הפסידו אליפות, הקהל מחל להם כפיים, אני לא חושב שזה נכון מבחינתו, היחס הוא אמיתי. אני חושב שבתוך תוכו, אני לא בטוח שהוא רוצה להמשיך בבית ירושלים.
0: זה מה שאמרתי.
1: תסביר לי.
2: תראה, גם דיברנו שאם הוא לסכי באליפות, הוא ילך למקום אחר, אני חושב שבתוך תוכו הוא מכבד את הקהל, מכבד את הסיטואציה עכשיו, את הנקודה הנוכחית שכואב לכולם שם, אני חושב שבתוך תוכו יש מחשבות אחרות.
1: כן, השאלה בדיוק, לאן הולכים, האם האלטרנטיבות הן מציאותיות או לא, אם הן כפי שאתה מתאר אותן, אז אין שום דבר מציאותי, אז לאן תלך בעונה הבאה? שאלה גדולה שוודאי עוד נעסוק בה הרבה בקיץ, בואו נשמע את מה שאמר יצחקי בסיום, וגם הקפטן של ביתר ירדן שואה.
3: אני יודע כמה גאווה אנחנו, זה הצוות, אני, השחקנים, נתנו לכם במהלך העונה הזאת כמה רגעי אושר, כי גם אני חוויתי את זה ביום יום והרגשתי את התחושות מסביב. אז תודה לכל הקהל על האווירה ועל הדחיפה שהם נתנו לנו במהלך העונה הזאת, שאי אפשר יותר מדי להסביר אותם במילים, את התחושות האלה קשה יותר מדי להסביר, אז אני בטוח ש... במעט שאמרתי, זה יחלחל לכל אחד ואחד שהוציא את הגרון שלו או שתמך בנו ברגעים במהלך העונה. נכנסתי לחדר הלבשה ואמרתי לשחקנים שאני גאה בהם, ואני גאה על כל דקה שאימנתי אותם במהלך השנה. אמנם העונה לא נגמרה ויש לנו עוד משחק, אבל היה חשוב לי להגיד להם כמה אני גאה בהם, כמה אני גאה בדרך שהם עשו. ושירימו את הראש, למרות האכזבה, למרות שאני ראיתי את הפנים שלהם נפולות, אמרתי להם שהם צריכים לצאת מפה עם הראש מורם, ולהבין שהם עשו עונה מדהימה, ולמרות שהעונה הזאת לא נגמרה עם תואר האליפות, אנשים בכלל, האוהדים ובכלל בכדורגל הישראלי, יזכרו את העונה הזאת ויזכרו אותם, לעוד הרבה שנים, ואני בטוח שהרבה מאוד משחקים מהעונה הזאת כבר ירוצו בעוד עשור בגולד.
4: מבחינתך, אתה רוצה להישאר?
3: אם לא הייתי רוצה להישאר, לא הייתי יושב.
5: הרגשות מבאסות. היינו מחק מגיע לקחת את התואר. לא לקחנו, אבל אנחנו צריכים להיות גאים בשנה שעברנו. עשינו דברים שאף קבוצה אני לא זוכר עשתה ב... שנים האחרונות, כל המהפכים שלנו, האופי שהראינו, וצריך לנסות להרים את הראש למעלה כמה שאפשר, ולהיות גאים במה שעשינו. אמרתי את זה במלא רעיונות שהייתי, אין קהל טוב כזה, זה הקהל הכי טוב במדינה, הקהל הכי גדול במדינה. תודה רבה על זה שהם באים לכל משחק ותומכים בנו, וראינו את זה גם עכשיו. וזהו, אין מה להגיד עליהם, כאילו, באמת הם עושים מעל ומעבר.
6: היית רוצה שברק ואלמוג יישארו פה בביתר, איתך יחד, להמשיך את התהליך הזה כדי להביא תואר אחרי כל כך הרבה שנים?
5: יש לכם חוזה פה?
6: אני לא.
5: ברור שאני אשמח, אתה יודע, שהם יישארו, הם הביאו, אני חושב, משהו אחר לקבוצה, דחפו את הקבוצה קדימה, הראו לנו דברים שאנחנו לא זוכר שהיה בביתר. אני שמח שיש לנו צוות ובעלים ואת כל מי שמאחוריהם, וזה שלהם.

0: que no.
1: ועכשיו אנחנו עם פינתנו המקסימה, מי עבד הכי הרבה מסביב לשעון? אומרים, במי אתה בוחר?
2: באיש שבאמת עבד מסביב לשעון כדי להרים את הקבוצה הזאת, ועובד מסביב לשעון, בונה קבוצות בצלמו, בדמותו, DNA מאוד ברור, וההשפעה שלו היא באמת ענקית. רן קוז'וך, המנצח על האליפות הזאת, המנצח תרתי משמע על ה...
3: קונצנזוס אדיר על רן קוז'וך.
1: כן, אי אפשר להתווכח עם ההישגים. אי אפשר להתווכח.
2: לא, לא, ההישגים וגם אתה רואה את הדרך.
3: זהו, בדיוק. הדרך ועל הנאמנות של השחקנים כלפיו. זה באמת קונצנזוס.
1: ממש כך. במי אתה תבחר ליאור, כאיש שלך שעובד מסביב לשעון?
3: אני בחרתי בדן ביטון. דן ביטון, קודם כל, עונה ענקית שלו עד הפציעה הזו שלו. 15 שערים, אני חושב, אבל מה שאני לוקח זה דווקא היום את הסיפורים גם של רן קוז'וך וגם של לונה ברקת. מהחדר ההלבשה, היום לפני המשחק, הוא לוקח שחקנים, מדבר איתם, מרבית בהם מה שנקרא קצת תורה, מטריף אותם, ויכול להיות שאתה יודע, אני מאמין גדול בפסיכולוגיה ובראש, ובמה שהראש שלנו יכול לקחת אותנו, אני חושב שיש לו חלק אדיר בניצחון הזה שלהם.
1: בחירה יפה. אני רוצה את בחירתי לתת לאדם שלא כולם מכירים, אתם מכירים היטב, והחברים הרגילים שלנו מכירים היטב, קוראים לו אביעד עזרא. הוא העורך של התוכנית הזאת, הוא גם עורך שער השבת, הוא עובד איתנו בערוץ הספורט, הוא איש מקצוע אדיר וחבר יקר. אביעד, בין שלל מעלותיו, הוא אוהד בית"ר. וביום הזה הוא עבד וטרח והכין תוכנית מדויקת ומופלאה, ואז הלך לשבת בצד לראות כדורגל. קרה מה שקרה, האיש באמת לקח ללב כמו כל אוהד ביתר, ומתוך הדמע והבכי אסף את עצמו, כשהוא חיוור כסיד, עצוב, כי זה מה שקרה בערב הזה למי שיצא בצד הפחות טוב שלו, ועדיין הצליח לאסוף את עצמו, ולעמוד שם בקונטרול, ולהוביל את כולנו. דלק, אני חולה עליך, אתה איש מקצוע.
2: קר לנו להצטרף, לעזוב את הבחירה שלנו, והפעם להצטרף לבחירה שלך?
1: אין ספק, שאביעד עזרא הוא האיש שעבד מסביב לשעון, ומבחינתנו הוא זכה בפרס, אבל גם אתם יכולים.
3: רגשת.
4: נוח זה שירות 24 שעות. גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי. נכון ביגי?
1: אחת ורבע בלילה, ואנחנו לא קרובים לסיום אפילו. נשמח לצרף, איש יקר, חבר שאני מניח מאושר ומתקשה לעצום עין בלילה הזה. בוא נגיד שלום ולילה טוב. צביקה הדר, איזה כיף. שלום.
5: שתמות שלי. אני הרגע הגעתי, הייתי על האופנוע. ניסו אותי לפני זה, אני פשוט, לא יודע אם אתם שומעים משהו, אני צרוד.
1: שומעים נהדר, שומעים נהדר, איפה אתה?
5: איזה נהדר.
2: איך אתה לא בפורום?
5: אני בחצר ביתי, אמרתי, די, רגע, כי יש עוד משחק שבוע הבא, לדעתי עוד לא חוגגים ממש, אחרי זה יהיו חגיגות.
2: מה קרה לך? מי אתה? מה, אתה מדקלם את רן קוז'וך עכשיו? אתה אמור להיות אוהד מי שמשתולל בפורום.
5: שמע, אתה לא מכיר אוהדי באר שבע. אוהדי באר שבע, גם כשזה קורה, עוד לא חוגגים, כי עוד לא מאמינים שזה באמת קרה. תקשיב, אני רוצה להגיד לכם משהו. הפער, שמעלה רגע באדרנלין המטורף, אני גם נשארנו איזה שעה אחרי המשחק, וגם מהאופנוע הזה, אנשים לא רואים את החיוך בקסדה, כאילו התרחב לי, הקסדה פתאום קיבלה רוחב מהאוזניים, והאושר, והחיוך, תקשיבו, יש קטע כזה שאתה במחצית ב-2-2, אחרי שאתה מוביל פעמיים, ואתה אומר, הכל קשה, בכל האמרות של העם היעמיק, באר שבע זה הולך רק קשה, אם זה לא קשה, זה לא באר שבע, כל מיני כאלה, כן? בדקה 75 אתה עוד במצב שזה 2-2, ואתה אומר, זה לא קורה, ואתה רואה קוז'וך עם כל החילופים הכי תקפיים שלו, והוא באמת, ואתה יושב, ואתה שערותיי שאינם סומרות, ואתה אומר, רגע, עוד שנייה ביתר שמים בפתח תקווה בראש, ואנחנו אולי נחלץ פה תיקו, והטלנובל, אתה בכלל בראש מז'אנר הדרמה של הטלנובלה, אבל הקשות, מוזיקת רגע של אבי ביטר ואופר לוי וכאלה, בסדר?
1: צביקה, אתה יודע מה...
5: ופתאום חמש דקות אחרי זה, אתה אומר, רגע, רגע, יכול להיות שעוד חמש דקות יש אליפות. תקשיבו, זה רכבת הרים, שאתם מכירים אותה, אנחנו תמיד יודעים יותר כך בצד המשדר, בתור רואה את הפסיכי, אז פתאום, נחשב בה, הייתה יותר טובה, תקשיב, זה הכל בשניות. אף אחד מאיתנו לא חלם שאנחנו היום נחגוג אליפות. גם האנשים שהיו במגרש, אתה רואה אותם, כולם יוצאים, שרים, מאושרים, ולא מבינים, רגע, זה באמת, עכשיו באמת לקחנו כבר, רגע, אז שבוע הבא זה, אז שבת זה בשביל הכיף. תשמע, זה הזיה.
1: אדיר. אתה יודע, הדבר הכי מרגש בלשמוע אותך זה לזהות את הצרידות. נתת, שרת, צעקת.
5: צעקתי, היה זעם, היה כיף, היה...

0: כמו ברכבת הרים, עלית פעם על רכבת הרים, יונתן, אתה מכיר את זה. פשוט, אתה יודע, איזה כיף זה שהקבוצה נותנת לך, אתה יודע, שזה יורד פתאום, זה, ועולה, וזה, זה הרכבת הזאת, שמה, זה, הייתי זהו, אלונה פארק, דרך אגב, השנה, אם אפשר לומר, נתנו לנו את כל המתקנים. לא חסכו עלינו, לא חסכו עלינו מתקנים.
1: הכל כלול, קיבלת השנה.
2: אדיר.
0: כן, כן, כן. טוב, אבל לפחות, שמע, לאור זה שאני לא איתכם, יצא לי לפחות להיות בתום במשחקים, אז אני תמיד רואה את הצד המלא של הקוס הריקה.
2: זה רווח נקי, תדע לך, הנה, אני כל השנה הייתי השבת, ראיתי את הפועל ירושלים, רציתי למות.
0: וואי.
2: אתה שנה שעברה היית פה ופספסת אליפות, אתה יודע, יש צדדים טובים בדברים מוזרים שקורים פתאום בחיים.
0: אז אני אומר בדיוק, אתה תמיד צריך לראות את הצד המלא של הקוס הריקה, זה מה שבאנו בדרום.
1: אם במקרה...
0: אנחנו עם היעמיק אמיתי.
1: ובלי עם היעמיק, אם במקרה יש דאבל בשבוע הבא, מה אתה עושה? אתה תרוץ עם חוטיני מסביב כמו ג'ובני, מה אתה עושה? תן איזה הבטחה, תן איזה אמירה. תן משהו.
0: אומרים בתור אח ושכן, למה אתה שואל שאלות שלא שואלים? למה? למה? אנחנו לא מדברים על גביע כרגע.
1: תגרה לנו את הדמיון, מה יקרה?
0: בוא נאמר שלא יהיה קול בכלל.
2: טוב, זה קורה בשלישי.
0: אני אעשה חלוך רוזן.
2: זה יקרה בשלישי הבא, ותשמע לראות את החיוך.
0: יש לנו לפני זה לחגוג אליפות כמו שצריך, בטח נעשה אירוע פצצה. וואו, וואו, תקשיב, הדרום. איזה כיף להגיד, דרום אדום מהמקום הכי אופטימי והכי כיפי והכי אסקפיסטי, ואם מותר לי מילה אחת להיות באמת, זה לא בתור קלישאה, מה שקרה עם החיבור שעלה, שמשפחת הורן עלו פתאום על הדשא היום, והחיבור למשפחת כהן, ובכלל כל הכדורגל שלנו, תקשיבו, האמת, אנחנו מדברים על תקופה באמת קשוחה. ומה שקרה בפוטו פיניש, בכלל, מה שקרה בחיבור בין קהל האוהדים, לבין הקבוצות, לבין החטופים, לבין המשפחות של החללים, לבין... היה איזה מין משהו כל כך, כל כך מרגש, ואני לא מדבר רק על באר שבע. אני רוצה לפרגן לכולם, לביתר, למכבי, להפועל, לכל הקבוצות, מהקטנות עד הגדולות, דברים שחרגו הרבה מעבר לפעילות שקבוצה בדרך כלל עושה. אני רק חושב על על העומק ועל החיבוק. ואתם יודעים מה, אם את כדי ככה, אז תרשו לי גם לומר על הקלישה של החיבור של הספורט, של הכדורגל, הקהילה. והלוואי וכולנו נתחזק מהדבר הזה, פחות אלימות, פחות עניינים ויותר המקום הזה. זה דבר שבאמת זכינו בו, אמיתי.
2: אמן ואמן. איזה כיף, צביקה, תודה. אושר גדול לראות אותך ככה.
0: יאללה, עוד נחגוג ונתראה בדברים הטובים. בטח. וכל החברים שם. מברוק.
2: שיהיה לילה טוב.
0: ביי ביי.
2: איזה יופי, איזה חיוך מאוזן לאוזן. טוב, אנחנו קרובים להשלים כאן משדר שלם. כל-כולו לא היה מילת כדורסל. תכף נגיד שיש את גמר המזרח בלילה וכן, אז נזכיר...
1: אתה רוצה לדבר על הפיק אנד רול של ארסנל אולי לפני סי?
2: ולנסיה, כן, ארסנל, אז בדיוק, אז חשוב לומר. הנה, רגע, ולנסיה, מה, היה משהו מעניין?
3: עזוב, לא משנה.
2: ברכות, ארסנל, אחרי 22 שנה זוכה באליפות אנגליה, וזה בזכות הטייקו של מנצ'סטר סיטי הערב מול בורנמות', עם כדורגל גדול ודומיננטיות אדירה ופוטנציאל. לדאבל מטורלל, כי נזכיר, שבת הבאה, גמר ליגת האלופות מול פריס סן ז'רמן, וואו, כמה שמגיע להם, כמה שמגיע להם. אז ברכות חמות, ומנגד, וואו, היו כל כך הרבה נושאים לדון בהם היום. ההזיה של סאות'המפטון והסיפור עם הדחתם בעצם מגמר הפלייאוף לעלייה. פיינל פור יורו ליג, מתי זה?
3: יום שישי.
2: וואו, בשישי, גם זה רצינו שישי. ממש להרחיב, אבל... מה שנקרא, פעם אחרת.
3: אולי ארבעת הקבוצות באמת הכי טובות הגיעו לפיינל פור במילה.
2: כן, בטח.
3: מעניין מאוד, אתה יודע, זה בסוף מתנקז לערב אחד, ויפה מאוד, אנחנו מחכים לזה, ויאללה.
2: כיף גדול.
3: ערב השיא של הכדורסל מגיע.
2: ליאור, אני חולה עליך, עומרי אין כמוך, תודה רבה.
1: תודה על הזכות לעשות תוכנית כדורגל, אליפות כדורגל עם ליאור אליהו.
2: ואמרתי לך שזה
3: יהיה... שמחתי לתת את דעתי מעולם הכדורסל.
2: תרמת, וזה לא יישכח. נודה לכל העוסקים במלאכה ונגיד לכם זהו, שכאן אנחנו מסיימים את ספי של האליפות שלנו ואני קורא לכם לא ללכת לישון. אם אתם מועדי הפועל באר שבע, אז ודאי אתם בדרך לפורום. ובשלוש וחצי, שלא יאמן, אבל זה ממש עוד מעט, שתחצי גמר המזרח של ה-NBA בספורט 5, קליבלנד, ניו יורק. תודה על הצפייה, לילה טוב, ברכות להפועל באר שבע, נתראה בהמשך. פורום, קדימה.
3: כן, נראה.
2: פורום.
3: שעה הגענו.
1: יאללה.
3: תשמע, אתה יודע כמה...
1: למה אתה נוסע לגלבוע בשביל...
2: לפרק תבור.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: וואו!
2: ראית?
1: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן.
3: חכם.
4: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
5: 25 במאי, יום פתוח, לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
6: חודש של כדורגל, עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
7: מצ'טונים אקסטרה סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אבריאות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
8: ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליס. מחירים חסרי תקדים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: בואו נפתח את זה. נעילה חכמה ובטוחה זה... רק רב בריח. חדש מקרם אמן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרם אמן.
11: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה. כליל האוס.
12: I didn't know you had dandruff.
13: I don't.
14: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
15: Jazz Dance, קולקציית האירועים החדשה. עכשיו, בחנויות טובה אתר. רנואר.
16: לא מזהה את הכדור? כנראה שאתה צריך רופא עיניים. מדיקה, מצוינות בבריאות.
17: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
18: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי, לכל החיים.
19: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
20: Frame, dine with style.
21: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
22: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
23: לסיכום, הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
24: פס פס, it's a call.
25: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
26: דיור מוגן, זה משען.
27: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
28: השקעות במדדים אמריקאים עושים ישירות בוול סטריט. אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
29: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
30: גלי, הולכים על זה ביחד.
31: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
32: מבצע סודי בפתח תקווה, לקרנות השוטרים, הסוערים והמורים. דירות 3-5 חדרים, החל מקטגרופ.
33: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
34: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
35: אתה יודע, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
36: שמעתי על זה.
35: אבל במכוניות אין לי מושג.
36: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
35: ידועה כמו אורי קרגול האגדי?
36: לפחות כמו אורי קרגול האגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
35: נשמע ליגה ליגה.
36: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
35: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
36: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
35: זה כולל סוללות, נכון?
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
34: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
37: חמש רדיו.
38: הפודקאסטים של חמש רדיו.
37: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
39: שלום, אסף.
40: מי אתה?
39: זה הפרק ה-250 של עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט.
40: האם זה יונתן כהן שחזר אלינו בסערה?
39: אז לכבוד התאריך העגול החלטתי, מה שנקרא, לפנות את לוח הזמנים.
40: איזה בושה, איזה בושה.
39: ולהתייצב. יש יגידו שהתוצאות האחרונות בכדורגל הישראלי גרמו לי ככה פתאום להראות. יש יאמרו שככה דילול ללוח הזמנים שלי ושירות המילואים מאפשר לי קצת בוקר בקרים קצת יותר פנויים, דבר שלא היה קודם לכן.
40: גורמים רשמיים, בלתי רשמיים בפוד, שמשתתפים גם נמצאים באולפן, טוענים שמאז שהפועל ירושלים נשארה בליגה, פתאום אתה רוצה לחזור. בסדר, זה מקריות כנראה, זה לא באמת.
39: אני לא פוסל את ההערכה הזאת, בכלל לא.

0: פוסל. אני חושב שיש בה, אחרי, אנחנו בפלייאוף התחתון, הושלמו 32 מחזורים. אז אחרי 31 או 30 מחזורים של סבל, טהור, מזוקק, ייאוש טוטל, פתאום הכדורגל מאיר פנים. מה שלך קורה לאורך כל העונה, ולאחרים קורה פה ושם בהבלכות עולות ומשתנות, אז לי זה קרה במחזור ה-32. בסדר, לגיטימי.
1: ברוך שופך לדעת.
0: ברוך הנמצא, ועל הדרך כמובן הערכה גדולה לך ששומר על הגחלת ומייצר תוכן מעולה עם טל על פירו, ושכטר שמצליח להתפנות מהעיסוקים הבלתי נגמרים שלו בעשייתו לביתו. אבל בסדר, הצטרפנו במאני טיים. אמנם, כן, פלייאוף עליון יש, אירופה, מאבק על אירופה הוכרע, יורדות יש, אבל בעצם הדבר, התארים, הסילברוור, איך אומרים שם באנגלית, זה נותר על המדף, יש לנו גמר גביע, עוד 10 ימים, ויש לנו 9. יש לנו כמובן את מאבק האליפות, שפתוח לחלוטין, ואנחנו נתחיל בו. כוכבית, תהיה התייחסות אישית ומקצועית מעמיקה על הפלייאוף התחתון ועל העונה של הפועל ירושלים, אז חכו לזה מי שמצפה לשמוע. אתה תאתגר אותי, תשאל אותי שאלות קשות ותקבל את כל התשובות ללא פילטרים בגזרות הללו.
1: אשתדל.
0: אני בטוח, אתה יודע לעשות את זה נהדר. יאללה, בוא נתחיל במה שהיה. קודם כל, סתם ברמה הרגשית, העלית על דעתך שאחרי יום שישי נגיד, והאופוריה לפחות שעלתה מהמחנה הבאר שבעי, בלי קשר לזה שהייתה עבירת כדורגל מדהימה, וזה תכף נגיע לזה, אבל היה שם משהו בהלך הרוח ששידרה הפועל באר שבע בשישי בשש בערב, שזה קרוב להכרעה, וביתר אתמול גרמה לכולם להבין... רגע, חכו, שום דבר פה לא גמור.
1: אחרי הלך הרוח של יום שישי, וה-1-0 של מכבי תל אביב, והיכולת של מכבי תל אביב, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, תם הטקס. אני ברמה שאני כבר התחלתי לתכנן את השבוע הקרוב מבחינת העבודה, איך אנחנו מתכננים, במות, חגיגות, עניינים, שליחים, כתבות, וזה וזה וזה, ואז בא ביתר ירושלים בפעם מי יודע כמה, וטרפה לנו את הקלפים. אני חושב שזה מדהים, מה שביתר ירושלים עשתה אתמול, ומה שביתר ירושלים עשה כל העונה הזאת, כי כבר הספדנו אותה כל כך הרבה פעמים. הספדנו אותה שבאר שבע הובילה לה 2-0. אני הספדתי אותה אתמול שמכבי הובילה 1-0, והיא נראתה לו באירוע. ופעם אחר פעם, מכבי חוזרת וחוזרת מפיגורים, ומשחקים קשים, ויכולת לא טובה. ופתאום שאלתי את עצמי, אתה יודע, רן קוז'וך, טבע את המונח האדיר, הבלתי שבירים על הפועל באר שבע. לא יודע, יונה, אולי בלתי שבירים זה ביתר ירושלים.
0: בעונה הזאת זה בדיוק, זה ממש ככה.
1: זה הסיפור.
0: כי יש לך פה עסק עם קבוצת כדורגל מאוד מאוד מאומנת, מאוד תבניתית, מאוד מסודרת, מאוד עוצמתית, כמו הפועל באר שבע. ויש לך מפלצות של כישרון ואנרגיה, ובמידה רבה גם קרמה, כמו ביתר. זה הבדל מהותי, ההבדל המהותי בין שתי הקבוצות הללו, לאורך העונה הזאת, והאמת שכן, הבלתי שבירים, יפה, 12 פעמים הם הפכו פיגור לניצחון העונה, או 12 פעמים חזרו מפיגור העונה.
1: אמת?
0: זה מספרים מטורפים. זה מספרים מטורפים.
1: ביתר ירושלים פגשה 4 פעמים את מכבי תל אביב השנה.
0: כן, 10-12.
1: 10-12 זה אחלה, 0-0, אנחנו זוכרים, גם הוא היה צריך להיות נוקאוט. בשלושה משחקים, מכבי הובילו, ביתר הפכו על מכבי תל אביב 3 פעמים. עכשיו, אתה הופך על, סליחה, על קבוצות אחרות יותר קטנות, קבוצות פלייאוף תחתון, אתה אומר, בסדר, הפכו, אופי וזה. להפוך על מכבי תל אביב זה משהו שלא קורה גם עם מכבי תל אביב באחת העונות החלשות שלה בשנים האחרונות. וזה שוב האופי הבלתי נגמר הזה של ביתר, כי גם אתמול, ביתר נקלעה למצוקה מאוד גדולה, גם הגישר של דור פרץ. היה שם דקות שמכבי באמת שטפה את המגרש, שיחקה כדורגל מצוין, וביתר נראתה, חבר'ה, נגמר הדלק, נגמר הבטריה, בוא נמחא כפיים על עונה גדולה ונלך הביתה, ואז מגיע עוד פעם ההבלכות האלה, ניהול משחק פנטסטי של ברק יצחקי, שכל המדינה אומרת, מה אתה מוציא את שואה? ואז הוא אומר, שנייה, אני מוציא את שואה, כי אני רוצה שגונזלס ומוזי יחיו לי את המשחק. וביתר עושה את זה פעם אחר פעם אחר פעם, וזה באמת להוריד את הכובע.
0: הניהול משחק הזה, אתה יודע, זה הגדרה, זה טייטל שוב, שפרשנים ועדים אוהבים להשתמש בו. בסוף, מדובר בהחלטות קטנות גדולות, שכולן מסתדרות לו, שלמראית עין לקהל, נגיד, חסר המושג, חובב המשחק, החסר המושג בדינמיקה היומיומית של קבוצת כדורגל, זה נראה כמו החלטה הזויה, אבל בפועל זה עובד פעם אחר, כמעט פעם אחר פעם. היו בסדר, נגד מכבי חיפה פחות, אבל...
1: פעם אחת זה מקרה, פעם שנייה זה מקרה, זה
0: לא
1: מקרה.
0: לא, בדיוק. המקרה הוא כשזה לא הולך. זה הדבר המצחיק השנה בהחלטות, שהוא מקבל הרבה מאוד החלטות לא פופולריות, לאורך כל העונה, וכל פעם מחדש

0: מצליח לגרום לנו, לקהל של חובבי המשחק החסרי המושג בעשייה היומיומית של הקבוצה, לא להבין את מה שהוא עושה ולראות שהוא פוגע. אז כן, תמיד לזכור את הדבר הזה. יש פער בין איך המציאות של המאמן, שמקבל את ההחלטות בזמן אמת, איך הוא רואה את הדברים ביום-יום, ועל פי זה בונה את ההחלטות שלו. כלומר, כולל תוכנית משחק לגיטימית החלוטין, של אני ב-10 דקות רבע שעה האחרונה, שם שחקנים באופי אחר, כן, אולי מוכשרים פחות, אבל כנראה שמתאימים יותר להלך הרוח של המשחק באותו רגע כדי להכריע אותו. תמיד צריך לזכור את זה, אנחנו לא יודעים.
1: אני רואה את זה כאומץ. רק יצחקי מאמין.
0: טוב, מה יש להפסיד אבל?
1: לא, לא, לא, תשמע, באחת-אחת, אתה אומר, אוקיי, אני צריך לראות, כאילו, בוא נשאיר
0: את... מה לראות?
1: לא, לא.
0: לא, אין מה להפסיד. אתמול אין מה להפסיד.
1: לא, לא, ברור שאין מה להפסיד, אני מכוון.
0: תשאיר, מחזור 15 בליגה, אני יכול להבין, אבל אתמול?
1: הכוונה שלי זה ש... אוקיי, בוא נשאיר את שואה, יש איזה נייח... יש איזה פס, יש איזה משהו, אז יש לי, אני לא אגע בשוע בחיים, כי שוע יעשה לי את המהלך קסם, גם אם הוא לא סוגר למגן, גם אם הוא לא רץ, גם אם הוא שפך לגר, כי באמת, החודש האחרון זה חודש לא שפוי לאף ספורטאי, עזוב כדורגלנים, בסדר, לאף ספורטאי באשר הוא.
0: תודה למונשטבה והחברים, אין מה לעשות, נו.
1: והאומץ הזה של ברק יצחקי באמת מאור השתאות. אגב, שוע, אני חייב להגיד לך, תשמע, אתה חובב הכדורגל האנגלי, אתה יודע, הבישול של הציליה, אתה יודע מה הזכיר לי, יונה?
0: נו.
1: הזכיר את הבישול של ברקוביץ' לשון גוטר ב-3-1 של סיטי נגד מנצ'סטר סיטי, נגד מנצ'סטר יונייטד.
0: גדול, אחד הניצחונות הגדולים.
1: הנשיקה הזאת לכדור, להשאיר את השחקן מול שוער, את הצילי מול שוער.
0: נדיר, יפה.
1: פשוט מופת של בישול, ואתה יודע מה, כל כך הרבה רגעי קסם של שוע, ואז אתה מוציא אותו בשביל גונזלס, בשביל מוזי, בשביל שחקנים שאתה אומר, טוב, הם לא יעשו את זה. הם עשו את זה, וזה שפו ענק לבית ירושלים. ושוב, היכולת הזאת לצאת פעם אחר פעם מהקבר, תשמע, יש להם ביצים מפלטיניום.
0: הכל הולך להם שם השנה, ולכן נראה לי שהאקסיומה, זו אקסיומה. אם הפועל באר שבע לא עושה 6 נקודות בתר אלופה.
1: לא.
0: אתה לא מסכים על זה?
1: לא. יחס שערים משחק, חבוב, אנשים שוכחים את האירוע.
0: לא, אני ברור שיהיו עוד משתנים במשוואה, אבל אני חושב שאם פועל באר שבע תנצח את שני המשחקים, היא תהיה אלופה.
1: זה ברור.
0: עכשיו, אבל בהנחה שהיא לא תנצח, אם היא עושה 4-6, זה גמור, ביתר אלופה.
1: זה גמור בהנחה וביתר מפרקים את הפועל פתח תקווה. אוקיי, ביתר לא, תראה, כרגע מה שנשאר, למישהו אחד שנפל מהערך ולא יודע מה נשאר, לביתר שהפועל פתח תקווה, ואז הפועל תל אביב בטדי, במשחק שכנראה יקום יקרוס לתוך עצמו, כי הולך להיות אירוע,
0: מז'ורן, אם זה יהיה, כן, בכל מקרה
1: זה יהיה,
0: לא, בעצם, אין כמה סידים להפועל פתח תקווה.
1: כנראה שזה לא יקרה, ולפועל באר שבע יש את מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שניהם בטרנר. עכשיו, כרגע יחס השערים של באר שבע יותר טוב.
0: בקטנה, אבל בשני גולים, לא?
1: לא, 5.
0: אוקיי.
1: נדמה לי 5, תפתח בבקשה את הטבלה, אם אני זוכר, נכון 5.
0: אני רק בקיא בפלייאוף התחתון, אל תכעסו עליי, בסדר?
1: עכשיו, המשמעות, מגיש שער השבת, לא?
0: לא, בסדר.
1: אני צוחק. 4, הנה הרד אומר לנו 4 שערים. אוקיי, 4 שערים, זאת אומרת שביתר ירושלים צריכה לסגור את הגאפ הזה, אוקיי? המשחק על פניו שאמורה לסגור את הגאפ הזה, זה הפועל פתח תקווה, קבוצה שלקחה נקודה בפלייאוף.
0: כן, 42-38.
1: לא נראה טוב, לא משחק טוב. ביתר צריכה לבוא ולתת להפועל פתח תקווה 3-4, בשביל האופציה שבאר שבע לא תנצח את מכבי תל אביב, מה שתסכים איתי יכול לקרות, ואז זה מצב של תיקו, אנחנו באים למשחק של מחזור אחרון, שיחס שערים יכול להכריע. וזה האירוע. עכשיו, האם ביתר יכולים לפרק את הפועל פתח תקווה? לא יודע, תגיד לי אתה, אני לא יודע, על פניו כן, יותר מוכשרים.
0: או, איזה הזיה. סליחה, עכשיו קיבלנו הודעה, רגע, שמחזור הסיום, המשחקים של באר שבע וביתר ב-9 בערב. למה?
1: וואו, מה אתה אומר?
0: למה?
1: יוצא שבת, גז שבת.
0: די, גמרתם אותנו.
1: היה לחץ של אנשים שומרי שבת, לדחות בעוד חצי שעה, משהו כזה.
0: גמרתם אותנו, גמרתם אותנו, גמרתם אותנו.
1: משחק ב-9, מאוחר מאוד. לא לילדים, מה שנקרא. לא לילדים.
0: איזה בושה, איזה בושה, איזה חוסר, איזה... וואי, וואי, וואי.
1: כן, רק נגיד שהפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, שמשחק שלו גרבג' יהיה ב-6, למי ששואל, אבל כן, זה אירוע. וזה אירוע כרגע, יונה, אז הפרש השערים פה, אני לא מסכים איתך, יכול להיות ש4 נקודות יספיקו לבאר שבע, יכול להיות שלא, אני לא יודע, אבל זה מה שקורה כרגע. וביתר ירושלים עושה את זה כמו גדולה, לנצח את מכבי תל אביב, כמו שאמרתי, 10-12, נגיד משהו על מכבי תל אביב, אני חושב שחייבים. זה פעם ראשונה מאז שהושק הפלייאוף העליון, שמכבי תל אביב לא מצליחה לנצח קבוצה אחת, כאילו בארבעת המפגשים. וזה מראה את הפער אולי שמכבי תל אביב מביתר ירושלים השנה. ומכבי תל אביב באה מאוד מוכנה אתמול למשחק, אני חושב. שף שמגיע קרדיט לקני מילר שהכין את הקבוצה מצוין, מכבי תל אביב הייתה יותר טובה.
0: איזה אנגלית, איזה רעיון, איזה מבטא. יכול לשמוע אותו שעות.
1: כמה אתה מבין מהמשהו, בחיית, אז קודי את
0: הכבדה הזאת. ביום טוב, כשאני...

0: ממש מרוכז, אני מגרד את ה-60% מלמטה. כמול הייתי צריך לתרגם אותו בסוף בשער השבת שם בסוף, או בסיכום. תפסתי, את רוח הדברים תפסתי, זה גם חשוב, לא הרבה מעבר.
1: יש מצב שהוא מקלל בסקודת, ואתה אומר, שיחק לא מצוין.
0: איזה איש, אני רק על זה, רק על איך שהוא מדבר, אני מעריך חוזה. קל.
1: אז אולי חוזה תירגעו, אולי מכבי תל אביב בשנה הבאה. מכבי תל אביב הגיעה מאוד מוכנה למשחק עם בית"ר ירושלים, הגיעה לה במלא מצבים, שטפה את המגרש, ואז היא התפרקה ברבע שעה, 20 דקות. מכבי תל אביב במצב לא טוב, יונה. יכולים לצייר את מכבי תל אביב הגדולה כמה שאנחנו רוצים. מכבי תל אביב הולכת לקיץ. מהמעט שאני יודע, מאוד לא פשוט. אין לה כרגע מאמן שיבנה אותה, אין לה כרגע מנהל מקצועי שיבנה אותה, אין לה כרגע שלד לדעתי שיוכל לבנות את מכבי תל אביב.
0: אתה חושב שאין לה מנהל מקצועי? אני לא סגור על הדבר הזה.
1: להבנתי כרגע אין עדיין את המנהל המקצועי הבא של מכבי תל אביב, אולי אני טועה, אבל זה מה שאני יודע. למכבי תל אביב אין את השלד המקצועי שיוכל לבנות את הקבוצה, את האלופה הבאה, בעונה הבאה או עוד שנתיים כרגע. תסלח לי, המסע ומתן שנהיה תקשורתי עם דור פרץ, הפך להיות הזיה, שלא מוסיפה כבוד למכבי תל אביב. אני חושב שמכבי תל אביב צריכה לעשות כל סכום, כל מחיר, כל שנה, כל חוזה, בשביל להשאיר את השחקן הזה. נראה לי שאתה מסכים איתי.
0: לגביו כן. לגבי היתר אני פחות
1: היסטרי. בוודאי ובוודאי ובוודאי אחרי קיץ הקודם, שזהבי הלך בגלל, קניקובסקי הלך בגלל, ששחקנים עזבו בגלל.
0: איזה בגלל?
1: לא, קניקובסקי יכל להישאר עם עוד קצת כסף לצורך העניין. מכבי תל אביב משחקת פוקר מאוד מסוכן עם הכוכבים שלה, שאחרי שהפסידה הרבה מאוד ידיים בקיץ שעבר, היא לא יכולה לשחק את הידיים האלה מול דור פרץ לצורך העניין, שעושה עונה פנומנלית, פנומנלית. ויותר מהכל, בוא, אני שואל אותך עכשיו, כי לי אין הרבה תשובות, על מי מכבי תל אביב הזו יכולה לבנות על העונה הבאה בשביל להיות קבוצה שהיא קנדידטית לאליפות? צר לי, בהנחה ורביבו והסנטה הולכים, ובהנחה ודור פרץ.
0: למה בהנחה שם, למה שהם ילכו?
1: כי הם כנראה ילכו בקיץ.
0: כן, אז אני לא יודע. אני לא יודע, אני חושב שכן, יש להם בסיס, יש להם צורך בשידוד מערכות משמעותיים מאוד.
1: תן לי את הבסיס, יונה.
0: לא, אני, בכפי שאני תופס אותו.
1: כן.
0: מליקה, רביבו, אסנטה, קמרה, עוד אחד. שוב, אני, ככה, אני תופס את הדברים, אני לא רואה...
1: סיכוי סביר מאוד שרביבו ואסנטה לא יהיו פה בעונה הבאה, כי
0: הם מחרוק. רביבו אני לא בטוח. לא יודע, העובדה שלא נתנו לו ללכת בשנה שעברה, אז אני לא יודע מה זה. אסנטה, סימן שאלה מעניין, הם חייבים לעשות הכל כדי לשמור עליו. יצטרכו שינוי קל בזרים.
1: קל?
0: כן, יש שלושה ארבעה שלא פגעו, אז יצטרכו שלושה ארבעה, כן.
1: קטונתי. את בליץ' אני לא משאיר, שחקן שמשחק 30% בעונה, סליחה.
0: אני אומר, שינוי קל בזרים. מעבר לזה, הם ידעו לשמור על מה שיש להם.
1: ורלה אני לא משאיר, ניקולאי אסקו חוזר.
0: ניקולאי, לא בטוח, על ורלה אני דווקא חושב שזה כן שחקן שיכול להיפתח.
1: ניקולאי אסקו...
0: חלוץ, חלוץ צריך כמובן להביא משהו לצידו של אבו פרחי, מאדמון לא מתאים. אני חושב בעומק הסגל, עומק הסגל, זה הקושי שלהם. אתה יודע... ניקולסקו סימן שאלה, דוד לא מספיק טוב, אבו פרחי סבבה, ורלה סבבה בעיניי, מלא דה לא מספיק טוב, מדמון לא מספיק טוב, מה עוד יש לנו שם באמצע, עידו שחר עשה עונה אדירה מבחינתו, סיסוקו לא משתגע עליו, לדרמן כנראה לא מספיק טוב, בליץ' אנדרדה זרים אמרנו, ובהגנה עוד טיפה, אתה יודע, אולי בן חמו כזה יכול לגדול וכאלה, ואתה יודע, עוד בלם זר ועוד תוספת ישראלית סבירה, בהנחה ששומרים על מה שיש, שהמצב שם לא קשה במיוחד, אבל כן, הם יצטרכו להגיב מהר, זה דבר שהם לא נוהגים לעשות, וזה האתגר הגדול שלהם. בסדר, זה מכבי תל אביב, בהחלט סימני שאלה קדימה, יום שישי, בואו נרוץ על זה מהר, קודם כל, אפרופו התשע בערב הזה, המחריד של השבוע הבא, אתה יודע, הצליחו להטמיע בתודעה של הכדורגל הישראלי שיום שישי זה יום של ליגה לאומית. ואז כאילו זה פחיתות כבוד לשחק בשישי. בסוף אני חושב שחלק מהרגעים הכי גדולים שהיו בשנה הזאת, לא מבחינה מקצועית, אלא מבחינת חוויית האוהד. כן, לא משחקים שאנחנו לא שוכחים ביום שישי. למרות שהיה את המספרת של אידוקו ביום שישי. אבל לא היו... עבורי, אבל זה לא קשור ליום. לא, אני
1: אומר, שקוסטה בו, כמובן.
0: גם היה גול גדול, לא, אבל לידוקו היה יותר גדול ממנו. אבל בלי קשר, אני אומר, לא הראו, אופיר, גול של דוד זאדה, אנשים הזכרו שהיה ביום שישי לצורך העניין, אני באר שבע, תסיים את זה כמו שצריך. אבל אצל הילדים שלנו, שלהם יש את האפשרות להגיע בוודאות ביום שישי, בטח הצעירים יותר, ולזכור את הרגעים האלה ביום שישי. יש לי כמה חברים שאחד בועד בר שבע, אחד בועד הפועל תל אביב, או שלא יודע פה, שהילד שלא יודע פועל תל אביב, שהביאו אותם פעם ראשונה למגרש ביום שישי. ואת זה הם לא ישכחו כל החיים. וזה לא יכול היה לקרות במוצא שבת ב-9, או במוצא שבת ב-8, או ביום ראשון ב-7. לא יכול היה לקרות. וזה כבר אדיר. ואני ממש מקווה שהפיילוט הזה עשו אותו קצת בימי שישי במהלך החורף, ואתמול, צריך לומר, נולד בחטא ביום שישי האחרון. מה זה נולד בחטא? זאת אומרת, לא היה מכוון. בגלל שמכבי תל אביב צריכה לארח בבלומפילד בשבת,

0: ופוגעת באף אחד, אבל פוגעת בכולם באופן שווה עד כמה שניתן. כי בסוף הדרך לבנות את בסיס הקהל של הקבוצות עצמן, ובטח ובטח של הכדורגל הישראלי, הוא דרך הנגשת המשחק לדור הצעיר. וכשהכל קורה כל כך מאוחר, דור צעיר לא יגיע. אז בהיבט הזה כבר שפו לכל המשתתפים בכל הכיוונים. הפסד שני בבית, העונה, מה קרה? מאזן מתחרבש, אבולעפיה, איזה כישלון? אפשר לדבר על כישלון.
1: כישלון, כישלון. אני אתחיל מהסוף, כי לא היית פה בשבוע שעבר, ונתתי איזשהו טק על המשחק, אז אני רוצה להעביר איזשהו משהו, וחשוב לי מאוד שכולם יקשיבו, כי אני קיבלתי, יונה, אני לא, אין לי בזה מאות אלפי עוקבים באינסטגרם, אוקיי, אני לא מאוד מאוד פעיל ברשתות החברתיות, נוטה שלא. קיבלתי 67 הודעות על טק שעשיתי בשבוע שעבר, על זה שהפועל תל אביב לא תפתח את הרגליים לבאר שבע. אז אני רוצה להבהיר איזשהו משהו מאוד מאוד חשוב. הפועל באר שבע ניצחה את הפועל תל אביב יום שישי, כי היא קבוצה יותר טובה מהפועל תל אביב.
0: אני, תדע רגע, מה, אני,
1: וביתה ירושלים, שנייה, וביתה ירושלים
0: ניצחה. מתבייש בך, אם הייתי פה, אם הייתי פה בשבוע שעבר, לא הייתי מאפשר לך בכלל לתת את הטייק הזה. אז כי אני, בעיניי, עצם הדיבור הזה הוא עלוב, נחות וחסר קשר למציאות. כל התיאוריות האלה, לא תופס. יש רגעים לפעמים שבהם זה נראה שיש איזשהו חוסר מעמד. ואז צריך להרים דגל בזמן אמת, כשאתה רואה דבר כזה.
1: יש אנשים רשמיים במועדוני כדורגל בישראל שעובדים שם ואומרים, תקשיבו, הפועל תל אביב לא התאמצה ביום שישי, אז אני רוצה להגיד איזשהו משהו, ושיהיה ברור, הפועל באר שבע ניצחה את הפועל תל אביב כי היא קבוצה יותר טובה מהפועל תל אביב, וביתר ירושלים ניצחה את מכבי תל אביב כי היא קבוצה יותר טובה ממכבי תל אביב, וכל השיח הזה על צהובים בכוונה, על חילופים הזויים של ברדה, על איך הוציאו את לואיזו דקה 50 ואיך מיים בו, לא היה בסגל, אגב, פותח סוגריים, הריצה הגדולה של הפועל תל אביב בעונה עם 4 ניצחונות, כולל ניצחון בדרבי, היה שמיים בו היה בחוץ עם פציעה, ומי שפתח את זה על ארצ'ל, ואני לא מאמין שאני צריך לתרץ את זה בכלל, ולמה מוצאים את סתיו טוריאל בדקה ה-55, וכל מיני קטעים הזויים של, עזוב אוהדים, אוהדים חיים עם זה, וזה רץ ברשתות, וזה בסדר גמור, אבל כל התפיסה הזאת של לא מתאמצים, ולא רוצים, וזה, חבר'ה, זה מביך. זה מביש, אל תלכו למקומות האלה, היה פייט, טוב מאוד של הפועל תל אביב באר שבע, פותח עוד סוגריים, אדון שופט, אביעד שילוח היקר, חבר טוב שלך, אני יודע.
0: איש יקר, באמת.
1: איש יקר, מה אתה
0: מורה מחיר? מורה לנהיגה לדעתי, אם הבנתי נכון.
1: מה?
0: מורה לנהיגה, אני חושב.
1: לא יודע אם הייתי נותן לו להיות מורה לנהיגה, עם כל הכבוד.
0: לא, שמורה לנהיגה נהדר, שופט כדורגל פחות.
1: אז אולי שיתרכז בלימוד נהיגה, עם כל הכבוד, במשחק אליפות, אז הייתה משיכה קטנה, אתה לא נותן שני צהובים לקרייב, לדעתי זה לא, לא אדום.
0: השני צהוב לגמרי, הראשון, אתה יודע, מיהר לשלוף, אבל זה קורה.
1: common sense, רצים פה לאליפות, יש קבוצות, יש אנרגיות, כמו שאמרת, יש ילדים בקהל, יש אווירה מסביב, תפיל את שיקול הדעת. אגב, אני אומר גם לליבוביץ' ששפט אתמול במכבי בית"ר ירושלים, אתה אוהב טקים על שופטים, אתה לא מוסיף 4 דקות במשחק, בחצי שני, כמו שזה. אתה ממהר הביתה, ליבוביץ', יש לך להכין איזה ארוחת ערב לילדים, לא אוכל 4 דקות במשחק בחצי השני, שהיה כמות אירועים באמת שמספיקה לתקציר של רבע שעה בשער השבת, בסדר? אז אני שם את כל הדברים האלה בצד. אני רוצה להדגיש עוד פעם, כל הקשקושים מסביב, בסופו של דבר, הקבוצות היותר טובות מנצחות, וזה מה שקרה ביום שישי, וזה מה שקרה ביום שבת. לגופו של עניין, פועל באר שבע ניצחה משחק קשה מאוד ביום שישי נגד הפועל תל אביב בלומפילד. היא עושה את זה באמצעות שני שחקנים שיש להם סיפור נהדר, גם אמיר גנח וגם אופיר דוד זאדה. שני נכון. שחקנים יונה, שלא מאוד מאוד התקבלו על ידי הקהל של באר שבע, גם בתחילת העונה וגם כל העונה.
0: איך אמרו עודי באר שבע בפיד, ילידי סורוקה.
1: אהבתי, מאוד, לא ראיתי, ילידי סורוקה זה מעולה. תשמע, הם לא התקבלו. דוד זאדה הלך למכה בתל אביב, יצא לאירופה, חזר. לא התעכל לגמרי אצל כל אוהדי הפועל באר שבע. אמיר גן ארבע, ואומרים שהוא דריבליסט, ואומרים שהוא מחמיצן, והוא כן יכול להיות שחקן הרכב בבאר שבע, והוא לא יכול להיות שחקן הרכב בבאר שבע, ויפה מאוד ששני הברווזונים המכוערים האלה, הם אלה שהביאו את הניצחון. באר שבע יצאה לפלייאוף הזה, היא נחבטה ב-2-2 של מוזי, נדלקה בשער של איסט בסמי אופר, שאיכשהו הדליק אותה מחדש, והאנרגיות הן מאוד מאוד טובות של באר שבע. האם זה יספיק לשני ניצחונות בפלייאוף, במה שנשאר, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אני לא יודע. היא קבוצה יותר טובה משתי הקבוצות האלה. היא משחקת בבית, זה תלוי בה. היא מאוד עייפה, צריך להגיד את זה, אבל האנרגיות סביב המועדון הזה, זה משהו שצריך מאוד לעודד את קוז'וק בפוטו פיניש, לבוא ונצח ולקחת האליפות הזאת. עכשיו, אם סוגלים, אני לא יודע, אני חושב שכן. אבל זה ברמת ה-51-49, אני חושב באמת, זה צמוד ויעד הסוף.
0: הנקודה היחידה שאני רוצה לשים לדבר על הפועל באר שבע, זה באמת בקטנה, זה על השינוי הדי חרישי, אבל המשמעותי שבוצע בשער, וזה

0: החזרה של, של אופיר מרציאנו. שאופיר מרציאנו היה, מה זה חושב, עובדתית, הוא היה פה מהשוערים הגדולים והמובילים בכדורגל, ככה ב- לפני שש, כאזור השש שנים, שבע שנים ככה, שוער ראשון בנבחרת, משמעותי מאוד, יצא לחול. הכדורגל התקדם ומרציאנו נשאר מאחור, כלומר, אחד ההיבטים הכי משמעותיים שנכנסו, התוספת למשחק, זה כמובן היכולת להיות שותף בהנעת הכדור, מה שנקרא משחק הרגל של השוער, שם מרציאנו לא חלש, הוא גרוע מזה אפילו.
1: אנחנו זוכרים את השער בנבחרת, כמובן.
0: זה לא שער, זה שערים ברבים, כאילו היו מלא מלא מלא פדיחות בכל מה שנוגע להנעת כדור, וזה מה ששלח אותו הצידה, היום זה מרכיב מאוד משמעותי בכישורים ובדרישות מקבוצה. זה אפילו העפיל על, על היכולות המוכחות שלו כשוער, שגם יודע לצאת וקו שער, ואתה יודע, ואחד על אחד, ותכונות מרובות חיוביות, אבל זה הפך להיות מרכיב כל כך משמעותי במשחק, ש, שבאמת הוביל להיעלמות שלו, ואפילו לאיבוד המקום שלו בהרכב אצל קוז'וק, לטובת, לטובת אליאסי הצעיר. ואיכשהו בשבועות האחרונים הוא נכנס לשם, והדבר היפה זה באמת לראות את הפרגמטיות בתפיסת העולם, גם של קוז'וך, אבל גם את הניסיון האמיתי של, של מרציאנו, שלא לוקחים סיכונים. כלומר, היה לו מהלך אחד, כדור אחד נגד ביתר, שהוא מסר לא טוב, מסר להתקפה של ביתר, אבל זה האירוע חריג, בשלושה ארבעה משחקים, כמו שאמרת, בקצב ובדופק מאוד גבוה, אתה יודע, בלי מנוחה בכלל כל שלושה ימים משחק, טעות אחת משמעותית אני סופר לו בביתת כדור אחת קדימה ליריב, ומעבר לזה, הוא מאוד שקט כשהוא בשער, לוקח כדורים, לא זוכר אותו לוקח נגיד נגד הפועל תל אביב איזה גול או משהו כזה, אבל הוא שם, ובאמת שינוי יפה ומשמעותי של הפועל באר שבע. וואו, איזה טירוף, איזה מתח, יום שלישי כאמור, משחקי המחזור הלפני האחרון, וביום שבת, בתשע, קרב האליפות, ראש בראש. איזה כיף, ואנחנו והכל כאן אצלנו. אתה יודע מה? לא מקנה בהנחה וזה נשאר ככה. מה משדרים?
1: זה כבר על הפרק.
0: מה משדרים?
1: זה כבר על הפרק.
0: ברור שזה על הפרק, ברור. מה משדרים? אתה בעיקרון אומר, אתה משדר את זאת שהיא בעלת הסיכויים הגבוהים ביותר לזכות.
1: מצד שני, צריך לזכור, מי שלא זוכר ב-2010, שהיה את מכבי חיפה בני יהודה, הערוץ הראשון שהיה זכיין הראשי לקח את המשחק הזה, וצ'רטון שידרו את המשחק של הפועל נגד בית"ר ירושלים לימים הפך להיות האירוע, אירוע הספורט הכי מדובר בשנים האחרונות, אבל זה, אתה יודע, אני לא מקנה בחבר'ה פה שהם משפצים, בבוס הגדול, שצריך לקבל החלטה קשה, אבל הוא יקבל את החלטה אחרי יום שלישי. אני אגיד משהו על הפועל תל אביב, ברשותך, נגעת בזה בצורה מאוד יפה לקהל, אז אני אגיד כן, זה, בשבילי זה הייתה עונה מאוד מאוד מאוד מאוד מהנה, חווייתית, פעם ראשונה שחוויתי אותה מהילדים שלי, שהיו רגילים, שבאו איתי בשנים האחרונות, שני הבנים שלי, אבל הם לא היו רגילים לראות, הם היו רגילים לראות, אתה באמת, סליחה לביטוי, זבל, באמת, קבוצות, פלייאוף תחתון, חלשות, לא כיף, לא אווירה, אנטי מאוד גדול מהיציעים, ואני עברתי, אני גם כהורה וגם כאוהד, עברתי אירוע פנטסטי בהפועל תל אביב.
0: שנה, בהיבט הזה אפילו, שאתה אומר, בוא לא נתרגל, כי זה היה אפילו לפרקים טוב מדי, באמת, אתה מנצח כל משחק, בלתי אפשרי לשחק נגד הפועל תל אביב, באמת קבוצה חזקה, כמו שאמרנו, לא מבריקה, לא, זה, יש לה הברקות, אבל היא לא מבריקה במהות שלה, היא חזקה במהות שלה, היא מתסגת, נגיד היו אנשים, גם כן, מאותם טמבלים שצעקו, הם לא מתאמצים, לא מכרו, וכן, ובאר שבע לקחו את הזמן,
1: מרוב שלא התאמצו לשחק, עד דקה 70, משאר מ-25
0: מטר. אני חושב באחריות, זה הקבוצה שהכי קשה שחק, היה הכי קשה שחק נגד העונה בליגה.
1: הרבה אמרו את זה, כן.
0: אני חושב, האתגר, אגב, קדימה, של אליניב ברדה, ואז נשאלת השאלה, סביבת המטו וכאלה, שכמובן הוא צריך להמשיך, ואין שאלה בכלל, אבל זה באמת האתגר המשמעותי.
1: זה שיח יותר רזוי מהשיח של התאמצה, לא התאמצה.
0: כן, ברור. לא, אין ספק שהוא הרוויח ביושר את הקרדיט המלא לכל העונה הבאה, ללא ספקות בכלל, אבל הוא יצטרך להוסיף עוד אלמנטים לקבוצה מאוד מאוד חזקה הזאת. זאת אומרת, כמובן שהיא צריכה להיות עוד יותר הישגית, כי זה הפועל תל אביב, והתקציב גדול, ויש כוונה כזאת, ולשחק בשתי מסגרות, בתקווה שאפשר יהיה לצלוח אולי את המוקדמות של הקונפרנס, שם דווקא יש סיכוי. אבל כדי גם להביא, מה שנקרא, כדי להיות פקטור משמעותי במאבק קדימה, אתה תצטרך לעלות מדרגה גם ביצירתיות, ולא רק להיות קבוצה שקשה נורא לעמוד מולה, ואז היא יודעת לעקוץ בנייח או במתפרצת, או בזכות יכולת אישית של קבוצה, של שחקן ספציפי, יצטרך להוסיף שם עוד אלמנט של כדורגל התקפי מסודר, מול יריבות שינסו לשחק הפוך מול הפועל תל אביב, לא רק להכריע משחקים מחצית, זאת אומרת, להוסיף אלמנטים של קבוצה גדולה, זה הכל. זו הייתה עונה מושלמת, אני חושב, להפועל תל אביב, כעונת נחיתה עם הבעלות החדשה, כעולת ליגה, אסור לשכוח את זה, זו עולה חדשה. כאילו, אתה יודע, יש מי שיגיד, זה מקטין אותה, לא, זה לא מקטין, זה מצב עובדתי. והסטנדרט

0: שנהוגים בליגה שנייה, מבחינת איכות סגל, עומק, כל הדברים הללו, הם מאוד מאוד שונים ממה שנדרש בליגת העל, והעונה באמת הייתה עונה חריגה בביצועים של שתי העולות. אחת עשתה את זה בכסף ענק יחסית, הפועל תל אביב, שזה גם לא מובן מאליו, גם בכסף גדול, לא תמיד, לא רחוק מלהבטיח הצלחות, והפועל פתח תקווה זה סיפור אחר שמיד נתייחס אליו, גם סיפור הצלחה פנטסטי. אבל צריך להוסיף עכשיו עוד אלמנט, כי זו קבוצה גדולה, ויש דרישות, ויש שאיפות, ויש ציפיות, וזה האתגר, זה האתגר, ויהיה מעניין לראות לאן זה ילך. הכיוון הוא חיובי בגזרה הזאת, כפי שזה נראה.
1: אני אגיד שמעבר להצלחה, אמרת עונה מושלמת, אני מקבל את המינוח הזה, באמת עונה מושלמת של הפועל תל אביב, יותר מהכל שהפועל תל אביב שמה את היסודות המשמעותיים לקבוצה, שתוכל בעונות הבאות להיות קנדידטית קבועה לאליפות, לא להיות ליד, ממש ממש לא, להיות קנדידטית לאליפות. יש שם יסודות מאוד מאוד חזקים, מושרשים של קבוצה צעירה, של הרבה מאוד שחקנים שהם רגע לפני השלב הגדול בקריירה שלהם, וזו הבנייה מאוד מאוד חכמה לדעתי של הצוות המקצועי של הפועל תל אביב. יותר מהכל ולא פחות, דיברת על הקהל ועל האווירה מסביב, הפועל תל אביב הולכת בעונה הבאה, לדעתי, לחצות את רף 20,000 המנויים. שזה גם אלמנט של הכנסות מאוד משמעותי, מה שמכבי תל אביב עושה הרבה מאוד שנים, מה שמכבי חיפה עושה, מה שביתר ירושלים תעשה בשנים הקרובות, שזה מאוד משמעותי, כי אני יכול להגיד שההנהלה מבינה שגם מעבר לכסף שיכנס מאירופה, בתקווה שהם יעברו כמה יותר שלבים, אני לא מאמין שהם יגיעו לליגה, כי לא להיות מדורג ולהגיע לליגה זה בלי ביתיות.
0: בקונפרנס זה אפשרי,
1: בלי ביתיות ובלי להיות מדורג זה באמת, זה מבצע הזוי, אבל ביחד עם זה, ביחד עם הכסף הגדול שהולך להיכנס, הפועל תל אביב תעשה שינויים מינורים בקיץ הזה. ממש מינור, אם לא יהיה מהפכה בסגל, הרוב יישארו, ואני חושב שביחד עם הסימפטום העונה השנייה של קבוצה של רצה, ביחד עם התמיכה העצומה של הקהילה שלה, אני מאוד מאוד מצפה לראות לאן האירוע הזה הולך. וואלה, הרוויחו את זה ביושר, יונה, העודים הרוויחו את זה ביושר, 13 שנה של חרה, סליחה על הביטוי, מתנקה סוף סוף לקבוצה שמחויבים אליה, שנהנים ממנה, ושיש לה עתיד, וזה מחמם לי את הלב. מודה.
0: כל מילה.
1: דיברת על הפועל פתח תקווה, תרשה לי לפתוח.
0: כן, זריז.
1: ברייקינג ניוז שמגיע ממש עכשיו.
0: וואלה.
1: ביום שלישי הפועל פתח תקווה מערכת את ביתר ירושלים, והטלפון שלי משתולל, אנחנו בלייב עכשיו, בגלל זה קורה תוך כדי. הפועל פתח תקווה מערכת את ביתר ירושלים, 170 שקל לכרטיס לאוהדי ביתר ירושלים. אם זה נכון,
0: ושולחים... לא, אז אל תגיד אם זה נכון.
1: לא, לא, לא, שולחים לי, בבקשה, הנה, אתה רואה פה לידי, צילומי מסך מאתר, לדעתי זה אתר לאן, אם אני לא טועה.
0: בוא ננסה.
1: הפועל פתח תקווה ביתר ירושלים, אצטדיון שלמה ביטוח, החל מ-170 שקל לכרטיס, אם זה נכון, חרפה.
0: לא, לא אם זה נכון, בוא נבדוק רגע. לא, אם זה נכון.
1: יש צילום מסך של, הנה, מוטי פשחצקי מעביר לנו את הצילום מסך הזה, שאומר לנו את הדברים האלה, פשוט לא יאומן, 170 שקל לכרטיס.
0: לאן אבל, לאן, איפה 170 שקל, איפה? ביציע רגיל, כאילו סתם.
1: לא משנה, מושבה אין פה יותר מדי, במזרחי.
0: כן, באיפה שהקר חוץ.
1: 170 שקל לכרטיס, הפועל פתח תקווה, באמת, תתביישו. אם זה הכסף, אם זה התשלום...
0: כמה ביתר לקחו מבאר שבע עכשיו?
1: 115, 120. 135. 170 שקל לכרטיס? בושה וחרפה, הפועל פתח תקווה, מועדון אוהדים, שכחתי. זה מועדון אוהדים. אם זה מה שאתם לוקחים לאוהדי ביתר ירושלים, תתביישו.
0: כן, זה שערוריה, אבל מי שאלה טרף... הוא שותף מלא. לא, הוא שותף מלא לדבר הזה.
1: 170, יונה.
0: לא, לא, חרפה, אני לא מקטין את האירוע. אבל אני אומר, כולם שותפים לזה. כולם שותפים לזה. ביתר עכשיו היא הקורבן, אבל ביתר הכילה את באר שבע באותו נשק בדיוק. אז אני אומר, בסוף, אם לא ייקבעו פה סטנדרטים שכולם יצטרכו לעמוד לאורם, וזה מחייב את כל ההנהלות של לקבוע גג של מחיר, או בשאיפה לייצר איזשהו משהו שבאמת יהיה הגון כלפי כולם, שזה המחיר שאני גובה, אותו מחיר אתה תגבה ממני, ברגע שהשוק הזה נפרץ, אז ביתר יכולה לקחת 135 מועדי באר שבע, והפועל פתח תקווה יכולה לקחת 170 מועדי ביתר, ותדע, ואין לזה סוף. אני מקווה שמישהו ידע לעצור את הדבר הזה.
1: תגובת הפועל פתח תקווה, במשחק האחרון בטדי לקחו מהאוהדים שלנו 115 שקל לפני עמלה והושיבו אותנו מאחורי השער במקום הכי גרוע באצטדיון. אגב, אין מקום גרוע בטדי מבחינתי, זה חוויה בכל מקום, אבל לא משנה.
0: לא מסכים.
1: לא יודע. כאן הם מקבלים את היציא המרכזי ב-150 שקלים לפני עמלה, ויש גם כרטיסים לילדים. למשחק הזה תהיה כמות הבטחה גדולה מהרגיל, כך שזה מחיר מוצדק. זו הודעת הפועל פתח תקווה. שמגבה את ההחלטה שלה לקחת 170 שקל.
2: היא לא לוקחת 170 שקל, הם לוקחים 150.
1: עזוב, נו, יונה.
2: לא, לא, עמלה לא הולכת אליהם, זה צריך להיות עדינים פה בדברים האלה.
1: אז אני אומר...
2: ואם בתר, 135 שאמרתי, זה 115 ו-20 שקל, אז גם בזה צריך לדייק.
1: אז אני מצפה מנהלת הליגה להגיד, אין דבר כזה, ואני מצפה מהפועל פתח תקווה. שוב אני אומר, מועדון אוהדים, מועדון שלחבק את האוהדים, תתביישו.
0: אני לא חושב שצריכים להתבייש. אני חושב שלקראת העונה הבאה, כמו שאתה אומר, מנהלת הליגה, לקראת העונה הבאה, שזה הקבוצות, יצטרכו לקבוע סטנדרט. תקשיב,
1: יונה, אוהד ושני ילדים זה 500 שקל, מה קרה?
0: אתם העליתם, לך לברק אברמוב, למה הוא עשה את זה לפועל באר שבע? למה אחרים עושים את זה לאחים? אני לא בבית, תשמע, אני רק אומר, אני לא מגבה את זה, חס וחלילה, אני מתעב את הדבר הזה, אני בז לדבר הזה, אבל הם קבעו את הסטנדרט. הם שותפים לזה, לא הקהל כמובן, הקהל או הקורבן, אבל ההנהלה של ביתר, שעשתה ברגע שהשית את זה על הפועל באר שבע, או על קבוצות אחרות, או קבוצות אחרות עשו את זה לביתר, כולם שותפים לסיפור הזה, כולם שותפים, כולם אחראים לדבר הזה. זה אשמה ואחריות של כל הקבוצות, של כל הקבוצות. והסטנדרט, ההצהרה היא גם, זאת אומרת, ברמת העיקרון, ברמת הבסיס, אני מסכים איתך לגמרי, מצד שני, יש פה באמת מצוקה גדולה של, של דדה, שהכל, כל המחירים עולים, וחוץ מההכנסה של האנשים, הכל מסביב, הכל מסביב הוא חולני ומופרע ומופקר. רק שלא ישתמע, שאנחנו חלילה, אני לפחות, כן, תומך בדבר הזה. אני רק אומר, הוא לא מופרך. הוא לא מופרך כי יש פה תהליך שכולם שותפים לו, של או לדפוק את היריבה בהעלאת המחירים, או ענייני שוק וכאלה. בעיה? בעיה, כולם שותפים לדבר הזה, ועל כן, כולם צריכים להתכנס דרך ארגון הגג, שהוא המנהלת, ולקבוע סטנדרטים ברורים בדרך המנהלת. המנהלת לא יכולה להיות אחראית על מחירי כרטיסים, סיפור שם, זה מורכב. אבל הקבוצות עצמן, הקבוצות עצמן, צריכות להגיע להסכמים ג'נטלמנים של מחיר מינימלי. זה הכל, זה הכל, זה הכל. באמת, מחיר מינימום, תדע, עם רווח, כמובן, שולי, הרווח שיתאפשר לקבוצות, לא מעבר לזה. אבל, זהו, בעיה.
1: אגור ועצוב. כן, הפועל פתח תקווה רצה לדבר.
0: כן, אני רציתי להגיד על... על הפועל פתח תקווה. רק דבר אחד, שנקודת האור היחידה בקבוצה הזאת, בפלייאוף שלה, ואני לא שותף לביקורת ולאנטי וזה, ותחושות הכישלון, ויש להם גם קהל חסר בושה בהפועל פתח תקווה, קטן וצנוע, שמעז לבקר את הקבוצה ואת העונה, ולבוא בתלונות על היכולת וכאלה. שוב, אתה יודע, דמויות זניחות בפורומים זניחים, אבל עדיין, מטריף אותי, כאילו, הכפיות טובה, חסרת הקשר למציאות הזאת, על אף העובדה שזה פלייאוף לא טוב, אבל זה בטח לא יכול לצבוע בשום צבע של חוסר הצלחה או כישלון את העונה המדהימה שעשתה הפועל פתח תקווה. ובסדר, יעבור, יעבור. נקודת האור, היחידה, היא הדקות שמקבל הבחור נועם כהן בהרכב במשחקים האחרונים.
1: נועם כהן השני.
0: נועם כהן השני. בדיוק. שהוא עבורי נועם כהן הראשון, למרות שאני מאוד מכבד את הקודם. אני משוחד טוטל. אבל נועם כהן הזה הוא בנו של אלעד כהן, שהיה פעם חלוץ מעולה בליגות נמוכות, אבל הוא בעיקר הנכד של סלווה ברזילאי. The legendary, האהוב, הזכור, זכרו לברכה, של הפרשן האדיר והמיתולוגי, האיש שהוסיף כל כך הרבה צבע וחיים לתשוקת הכדורגל של כולנו, שנים ארוכות בערוץ הספורט, בידיעות אחרונות, בשנים האחרונות שלו כמובן בספורט אחת. והנכד שגדל על ברכיו, גם ברמת התשוקה וההבנה והרבה מאוד ערכים של המשחק, הוא שחקן מאוד מרשים ומאוד מבטיח. הוא בעונת בוגרים ראשונה שלו, שאין עוד אין לו 18 או 18 וקצת. מספר 10, יצירתי, ראש למעלה. יש שם משהו. לא סתם אומר פרץ נותן לשחק.
1: אתה זוכר מה סלווה אומר על מספר 10?
0: נו.
1: סלווה אומר שכל אחד שלובש את החולצה 10, משחק עם הגלימה.
0: כן. הוא בטח עוד לא קיבל את ה-10 של הפועל פתח תקווה, אבל ייתכן שהוא בדרך. אז זה נקודת אור מהממת, וכן, אני משוחד, אבל אני חושב שהוא שחקן, למרות שאני משוחד.
1: יפה. אגיד משפט על מכבי חיפה ברשותך?
0: כן.
1: לא, אני לא מבין מה הם עושים. אני לא מצליח להבין. כאילו, מכבי חיפה החליטה לשבור את ציי שיתוף שחקנים בעונה הזאת, שיתפה כבר איזה 40 ומשהו שחקנים, באמת חסר, חסר, חסר
0: היגיון.
1: בכולם פצועים. אגב, זה אירוע בפני עצמו, דרך אגב, לצוות הוויזיולוגי של מכבי חיפה, איך הקבוצה מפורקת לגמרי, ספרתי 11 פצועים בסגל, שהרבה איזה מתיחות ושירים ודברים כאלה, אז זה שם את זה כרגע בצד. אני ציפיתי שבפלייאוף הזה, מכבי חיפה וברק בכר ברשותו, ינסה לבנות איזשהו משהו לעונה הבאה, וכרגע מרגיש לי שמכבי חיפה באה לכל משחק, פשוט זורק את שחקני נוער, בלי הכרה, בלי מחשבה בכלל על העונה הקרובה. אתמול ראיתי את שטייפמן כבלם, בלם מאוד מבטיח,
0: חמוד.
1: מאוד נחמד, בנוי טוב, חכם במשחק שלו. להגיד לך שהוא יהיה בלם הראשון של מכבי חיפה, או השני של מכבי חיפה, או השלישי של מכבי חיפה בעונה הבאה, אני לא יודע, לא חושב,

0: פשוט אתה מצפה שקבוצה שנכשלה באופן קולוסלי בעונה הזאת, תנסה לבנות איזשהו בסיס שבו בחר, ובחר דיבר על זה אתמול אחרי המשחק, והוא אמר, כן, אנחנו כבר יודעים מה אנחנו רוצים בעונה הבאה, לבנות איזשהו בסיס שממנו יוכל לצאת לעונה הבאה, לשקם את ההריסות שנעשו בעונה הזאת, אני לא רואה את זה כרגע, מכבי חיפה, על סוג של סידור עבודה. הבטחנו לקיוף לשחק בשער, אז ניתן לו לשחק בשער. הבטחנו לזה לשחק, בוא ניתן לשחק זה. הבטחנו לאגבה לשחק, אז בוא נשחק. לא הבנתי מה מכבי חיפה עושה, ואם אתה אומר לי איך מכבי חיפה תראה בעונה הבאה, אין לי מושג, כי כל מה שהיא עושה, היא משבצת שחקנים כמעט על בסיס נחמדות, או לא מצליח להבין. ולכן מכבי חיפה הולכת גם לקיץ, דיברנו על מכבי תל אביב שאין לה שלד, אז מכבי חיפה אין כלום כרגע בעונה הבאה.
1: והייתי מצפה שחקנים פצועים, אני מניח שכשיחזרו,
0: הייתי מצפה שמכבי חיפה תיתן לך יונה, הנה אתה רואה, יש פה ארבעה שחקנים שאנחנו רוצים בפלייאוף בשביל להבין שהם ירוצו איתנו בעונה הבאה, להוציא את רטנר, שזה מבחינתי סיפור אדיר, והוא צריך לשחק כל שנייה בפלייאוף הזה, אני לא רואה שם כלום.
1: אני חושב שהמכת הפציעות החולנית היא כזו שמטשטשת מאוד את מה שקורה, וכך גם את הראייה קדימה, ולכן אני לא, אני, אתה יודע, כן נדרש שם שינוי, זה ברור, אבל אני מתרגש פחות, מה שנקרא, מרוע המצבה, מהאומללות, או כפי שאתה מתאר אותה.
0: אני יכול להקשות עליך?
1: נו.
0: איך אתה רואה את המחאה של עוד מכבי חיפה?
1: אני מאוד לא אוהב אותה.
0: לא אוהב אותה?
1: לא.
0: תסביר.
1: אני אוהד מוחה בזה המהות והתכלית שלי. אני לא חושב שאין מקום למחאה, ואין מקום למחאה. יש הרבה על מה למחות, זו עונה מתסכלת, מצערת, וניכר שהחלטות רבות שהתקבלו לאורך הדרך אינן מוצלחות, חלקן זעקו לשמיים ולא היו ברורות בזמן אמת, חלקן בדיעבד התברר שהיו שגויות, חלק מהדברים היו החלטות שהיה להם פוטנציאליות, נכון, אבל מיהרו לפטר ולחתוך וכל מיני דברים כאלה. אני לא מבין את הכתובת ואת הסגנון של המחאה, כלומר, אני מבין את המחאה, אני לא מבין את האופן שבו היא מתנהלת, בשני היבטים. אחד, אני חושב שללכת על הראש של ינקלה שחר זה הזיה בעיניי, אני חושב שהסיפור הוא לא, אם ינקלה שחר היה אדם שהיה מונע ממכבי חיפה משהו, או מהקהל שלה משהו, אז לכו על הראש שלו, כמו שאתה יודע, לצורך העניין, אוהדי הפועל חיפה חשו שיואב כץ מונע מהם דברים, או שאני יודע שאנחנו, כאוהדי הפועל ירושלים בשעתו, היה לנו בלבטים שפגעו במכוון בקבוצה, אז ברור שחייבים ללכת על הראש. האם ינקלה שחר פוגע במכבי חיפה? אני לא חושב שיש אדם אחד שיכול, אדם תבוני, שיכול לבוא ולהגיד, האיש הזה במזיד, כלומר, במכוון פוגע במכבי חיפה. האם האיש הזה מקבל או מוביל את הממנת האנשים שמקבלים את ההחלטות הכי נכונות עבור מכבי חיפה? האם נעשה שימוש הולם בכספי העתק שמכבי חיפה מתנהלת בתוכם? שהוא עצמו מביא, או לפחות הוא עצמו, אם הוא לא מביא אותם ישירות, אז לפחות לאורך, אתה יודע, בניית המנגנון שלו והארגון העוצמתי הזה ב-40 שנות הבעלות שלו, אז הוא יצר אותם, יצר את האופציות הללו. כלומר, קבי חיפה אולי לא מנהלת את הכסף שלה נכון, לא מקבלת את ההחלטות שלה נכון, לא משתמשת נכון באמצעים שעומדים לרשותה, קצרת רואי בנוגע לתהליכים שהיא מנסה לעשות, או לשחקנים שהיא מנסה להחתים. כן, בהחלט, וזה דורש מחאה, כלומר, זה דורש למעלה ביקורת שהיא לגיטימית, שלבוא ולהגיד, רגע, איך מתקבלות פה החלטות במועדון הזה? למה מתקבלות ההחלטות הללו? הקהל לגמרי מגיע הסבר, וטבעי גם שהקהל ידרוש את ההסבר הזה, ואם הוא לא מקבל אותו בצורה שמניחה את הדעת, אז גם טבעי שימחה, אבל ללכת ישירות על ראש של בן אדם, שבסוף מספק את האמצעים, גם אם הוא איכשהו מוביל, אתה יודע, הוא השורה התחתונה במועדון הזה, והשורה התחתונה היא של החלטות לא טובות בשנתיים שלוש האחרונות, עדיין, ברגע שאתה מספק את כל הכלים כדי להצליח, ואני לא חושב, תקן אותי, אולי יבוא פה עד מכבי חיפה ויטען אחרת וייתן טיעונים שישכנעו אותי, אני לא חושב שהאיש שעומד בראש מכבי חיפה, מקבל החלטות שתחליטן לפגוע במועדון, או להוריד אותו. האם הוא מקבל החלטות נכונות לאורך התקופה האחרונה? מסתמן שלא. האם הוא מנתב את הכסף שלו בצורה שמביאה הצלחה? התוצאות מוכיחות שלא. האם נעשה שם משהו מכוון כדי להוריד? האם הוא מצמצם את ההוצאות שלו? האם הוא בא כדי לפגוע? חד משמעית לא. ועל כן, נראה לי שזו מחאה שבסוף אין לה ערך, אי אפשר לקחת אותה ברצינות, ועוד יותר אי אפשר לקחת ברצינות את ההזיה שהקהל שם תלה, וואו, ואם צריך נעשה את זה בעצמנו או משהו כזה, זאת אומרת רמיזה לאולי לעשות קבוצת אוהדים או משהו כזה וכאלה, וכמי שעבר את הדבר הזה ולשמחתי, במקרה שלנו זה הציל את המועדון והחייה אותו, אבל לאורך כל הדרך אמרנו, זה מוצא אחרון,

0: אוקיי? אל תשתעשעו עם זה אפילו. זה מוצא אחרון. זאת אומרת, זה או שהדלת נסגרת והמועדון, האור נכבה, או קבוצת אוהדים. אז הולכים על קבוצת אוהדים. הלו, שנים איומות למכבי חיפה. החלטות רעות.
1: גם זה, לפני 3 שנים, היו שלב הבדים בליגת אלופות.
0: כן, כן, כן, נכון.
1: אז להגיד,
0: סליחה, 20 שנה גרועות. שנתיים רעות. כן. שנתיים רעות מאוד למכבי חיפה. מאכזבות אפילו. לא יודע. האם כבר אתם הולכים לפתרון המוחלט והסופי? הסתכלו מעבר לכביש, להפועל חיפה, לקהל שלהם, שמיהר ללכת על הדבר הזה של קבוצת אוהדים, וסתם בזבז שנים ומיליונים, ופגע כנראה גם בהפועל חיפה תוך כדי, ברעיון שלהם של ללכת על רובי שפירה, שהיה, לא היה בזמן ולא היה דבר הנכון לעשות. לזכותי יאמר, להבדיל, שמי שהתייעץ איתי שם, אמרתי, תקשיבו, אני לא מבין למה אתם הולכים על קבוצת אוהדים, שהפועל חיפה, אתם מנצחים דרבים אחת ל... אתם מעלים שחקנים מהנוער.
1: קבוצה קבועה בליגת העל.
0: כן, ותקועים בליגת העל, קבועים בליגת העל, סליחה. כן, בעל הבית הזה, אני מסכים, הוא לא מספיק טוב, אני חושב. לא משקיע מספיק, לא מודרני מספיק, לא זה, יש מה לתקן. שווה למחות, שווה לנסות להחליף, שווה לנסות לייצר פתרונות, אבל לא צריך לקום וללכת, זה לא המצב, זה לא המצב. שתי קבוצות בעצם שרדו בכל הסיפור הזה של קבוצות אוהדים, זה הפועל ירושלים, אם לא הייתה קבוצת אוהדים, לא הייתה הפועל ירושלים. וזה מכבי יפו, כי לא הייתה מכבי יפו לפני שהקהל שלה הרים אותה, זהו. ובהיבט הזה של חיפה, אז היה את ההזיות, שוב אני אומר, יש מקום וחשיבות למחאה.
1: המחאה היא, כל עוד היא לא אלימה, היא לגיטימית.
0: תמחו אותה למקומות הנכונים, תפיקו ממנה תועלת, זה מרגיש עזוי בעיניי.
1: היא לגיטימית לחלוטין, זאת אומרת, להניף שלטים בגנות של ינקה לשחר, כל עוד זה ברמת השלטים, וזה לא מגיע לרמת
0: של... ואם צריך, נתחיל הכל מההתחלה, משפט משיר אוהדים, אומר לנו האוהד מתן של מכבי חיפה. אבל בסדר, מה זה נתחיל מההתחלה?
1: אז נתת דוגמה של הכדורגל, נתן דוגמה של הכדורסל. הפועל תל אביב כדורסל, הפועל אוסישקין, זה היה דוגמה לבאמת למוצא אחרון, בשביל להציל את הענף. עכשיו, גם במכבי חיפה, מותר להניף שלטים בגנותו של... אני לא אוהב את זה, אוקיי, אני. אבל מותר, חד משמעית, כמו שאמרת, אני לא אחזור על הדברים, להניף שלטים, כל עוד זה לא מחאה אלימה, היא לא פוגעת.
0: השלטים לא פוגעניים מדי.
1: השלטים שלא רוצים את שחר, זכותכם המלאה. אך עם זאת אני אומר, אם לא היה לכם בעלים שמשקיע 7 ספרות בדולרים, על שחקני רכש, גרועים, באמת, מי הביא נאואל, ומי הביא קני, ומי זה, תנסו לשפר את הדרך, אני גם לא רואה אף אחד כרגע, שדופק בדלת ורוצה לרחוש את המועדון, נתנו את השם האמריקאים, בדקו, כמו שכולם בודקים עסק, זה לא קורה כזה מהר, ואני חושב שיעשו טוב במכבי חיפה, שיבינו, עודי מכבי חיפה שיבינו, שנניח שחר הולך, לאו דווקא מי שיבוא, אם יבוא, יהיה טוב ממנו. בסופו של דבר יש בן אדם שמשקיע באמת מיליונים, אבל שוב, זה שלהם, ואני מבין את הכאב שלהם, והכאב שלהם הוא נכון ואמיתי, ומסתכלים מה שקורה בבית ירושלים, מה שקורה בהפועל באר שבע, ומה שקורה בקבוצות אחרות, וזה כואב להם, אך עם זאת, אנחנו תדעו אם התחלופה יותר טובה.
0: יאללה, פלייאוף תחתון עכשיו, יש לנו בדיוק 10 דקות מעכשיו לחתום את הכל, אז נתחיל עם מה שקרוב, יש הרבה מה להגיד, יש לי הרבה מה להגיד, אז אתה מוזמן כמובן להצטרף.
1: או להישען אחורה?
0: לא, אבל בוא אני אצר את זה כשיחה, אני בטוח אגיד משהו שאו יעורר תמיהה, או ידליק אצלך משהו מכיוון אחר. אז קודם כל, איזה נס שנשארנו בליגה, איזה כיף.
1: פייר?
0: איזה הכרה.
1: פייר? עכשיו... לא האמנתי. יונה, לא האמנתי. אני ראיתי אתכם.
0: אני אגלוי ואומר שגם אני לא. יותר מזה, אני אמרתי את זה פה בטרום עונה, ואני לא בא להחמיא לעצמי עכשיו, להפך, בדיוק ההפך.
1: אני אחמיא לך. אמרת שהפועל ירושלים מועמדת לרדת ליגה, ואמרת עליהם כיורדת. אמרנו, טוב, זה עם היעמיק, הם עשו מקום 7-8 כרגיל.
0: וישבו פה החברים שלי, שלנו, ואמרו, לא יכול להיות דבר כזה. אתם לא מבינים. הם אמרו, טל, ובעיקר טל, אבל גם שכטר, המועדון שלכם הוא חזק, הוא חזק, הוא לא יורד בכזאת קלות, הוא לא יורד בכזאת קלות, והם צדקו, ואני לא. עוצמת המועדון, שורשיו העמוקים בקרקע, הם אלו שהשאירו אותו בליגה, איכות האנשים שמנהלת אותו. ניהול מקצועי וניהול אדמיניסטרטיבי, אורי ושי לצורך העניין, אנשים שעמדו שם בפרונט, שמצד אחד אולי יצרו או לא יצרו, אבל שותפים לחלק מההחלטות המקצועיות הפחות טובות שהתקבלו, או לתנאים הפיננסיים המוגבלים שיש, אבל עדיין בתוך המסגרות הללו, והאתגרים האינסופיים האלו, וזה טבעי שמועדון כדורגל זה שנה שישית בליגת העל, חמישית ברצף בליגת העל, שנה ראשונה תקעו יתד, שנה שנייה פלייאוף עליון, שנתיים אחרי זה מקום שביעי, כאילו בפער, בלי מאבקי תחתית. טבעי שכשמתנהלים בסכומים האלה של הכסף, שתהיה שנה אחת פחות טובה, שגם עשויה להסתיים בירידת ליגה. אבל היסודות שאנשים עליו,

0: לא הניחו. העוצמה של, של המועדון והיומיום שלו היא זאת שהשאירה אותו בליגה בסופו של דבר, לצד המהלך הבלתי נמנע שהיה פרידה מזיו במחזור הראשון של הפלייאוף.
1: היא לא הייתה מאוחרת מדי? לא הייתם...
0: א', לא.
1: לא, כן.
0: כי הוכח שלא.
1: אני מתכוון, האם הפועל ירושלים לא קצת פלירטטה עם התאום? כי אתה הבנת שהאירוע
0: כבר ירושלים,
1: כמה שבועות
0: להבנתי,
1: ראית את זיו.
0: להבנתי, לתפיסתי, וגם אם זה היה תלוי בי, לא הייתי מפטר אותו. וזה הדבר הנכון לעשות. אבל בגלל זה הוא קם והלך. בגלל זה הייתה פה מערכת יחסים שאין, בעיניי כשאני מדבר פה על עוצמה של מועדון, אז זה בדיוק הסיפור הזה. כמה מאמני כדורגל אתה מכיר שהתפטרו בשנים האחרונות? אתה יודע, ועזוב מקרים של, בטח בכדורגל שלנו, ועזוב מקרה של מישהו שברח כי היה טילים וכאלה. התפטר, כאילו מקצועית, הבין, רגע, אני לא יכול לעשות פה טוב, אני קם והולך. האחרון לדעתי, תקן אותי, תבדוק אותי, זה קבוצה של גיא לוזון, לדעתי, וואו. שגם, הבריחה. וואו, אני אוקיי. לא זוכר מאמנים שמתפטרים פה, לא, כולם, אני מאמין, אני זה, תן את השכר וכאלה. זה עוצמה של מועדון, זה עוצמה של מועדון, שבה איש המקצוע מרגיש שייכות כל כך גדולה, אמונה כל כך גדולה במקום שהוא עובד בו, הערכה כל כך גדולה לאנשים שמעסיקים אותו, שהוא בא ולא יכול לישון בלילה, כי הוא אומר, רגע, אני אחטא לעצמי, למקצועיות שלי, אבל גם לאנשים היקרים ש, שגדלתי וצמחתי איתם, שאם אני אשאר פה עוד רגע, סבבה. אתה יודע מה? זה בדיוק ההבדל, סליחה, בין... וזה לא ספציפי, זה לא... זה, אני חושב, אולי זה... אולי... תראה את הקבוצה שירדה לי גם.
1: אשדוד או רינה?
0: כן, אשדוד.
1: אוקיי.
0: ותראה את האיש שאימן אותה במחזורים האחרונים. את השמדת הערך שהוא עשה לעצמו מצד אחד, אבל גילו גם מצד שני על, על האיכות המפוקפקת במרכאות של הארגון הזה שנקרא אשדוד. לעומת הפועל ירושלים, תשמע, מימר והמאמנים השונים. לא יודע, זה, הסיפור הזה של הזיבה של זיו היה, היה, היה רגע קריטי, שלא היה קורה אלמלא זיו היה לוקח אחריות. ההחלפה שלו בליאור הייתה גם צעד אדיר, ועבור ליאור, ליאור זדה, שהוא נושא בו גילוי נאות, חבר אישי, חבר ילדות, קרוב, הרבה מאוד שנים, אני משוחד לגביו מכפרי גלעד ראש. הייתה פה סגירת מעגל אדירה, הוא היה האיש הנכון, זה היה ברור, כי כל מה שהיה נדרש, זה באמת שינוי קצת של אנרגיה, להחזיר בד השחוזז עד הסוף, ושינוי של אנרגיה, וזה ליאור פנטסטי, אני חושב שגם במידה, בעיניי לפחות, הוא גם הרוויח את הזכות לקבל את הקבוצה בעונה הבאה.
1: לא טוב לעשות את הצערות, אתה אומר, בוא נה, איך זיו לא עשתה מהלכים של ליאור, אז כי ליאור לא עשה משהו אחר.
0: עכשיו,
1: שמת כישרון על המגרש.
0: סיפור ההצלחה של הפועל ירושלים בשנים האחרונות, היה בדיוק החיבור ביניהם, כלומר, זיו זה הקברניט, זיו זה הבוס, זיו זה האיש שמוביל, וליאור לידו, כמי ש רואה כדורגל, כאילו מעריך מאוד את התפיסות של זיו, אבל רואה כדורגל אחרת, מאזן אותו. זיו זה לא הזמן לעשות החילוף הזה. זיו זה לא, לא כדאי ללכת על, על, על, על לשים את הכנף ימין שלך, להיות מגן שמאלי עכשיו. עזוב את זה רגע. כאלה. בדיוק, ולפעמים גם, אתה יודע, לפעמים כן לקחת אחורה ולתת לו לעשות את הדברים האלה, אבל היה, הוא היה בדיוק הבאלנס של זיו, היה שם חיבור אדיר בין השניים. ויהיה מעניין לראות. אז אני טעיתי. אני טעיתי ברכה שלי על הפועל ירושלים. לא צדקתי. טעיתי כי לא הערכתי את עוצמתו של הארגון הזה שאני, לשמחתי, כאוהד וכמיים שמייסדיו, שותף ב-0.00001% לזה שהוא הגיע לאן שהגיע, והוא חזק כפי שהוא חזק, ומכאן אני קורא לקהל שלנו. זה כן, זה שנה שהמועדון צריך ללמוד ממנה. יש כמה החלטות שהתקבלו בדרך, גם בטרומונה. חלקן הגיוניות מתוך סיטואציה כלכלית שהיא אובייקטיבית. המועדון צריך ללמוד, לתחקר, להפיק לקחים, אבל בגדול, על כל עוד הפועל ירושלים, להיות גאה, גאה בעוצמה וביסודות העמוקים שיש למועדון הזה. ומכאן רגע, באמת, בשניות שנשארו לנו...
1: אני חושב כוכבית טענה, צריך לזכור את זה, שהפועל ירושלים גם לשמחתה ולמזלה, פגשה שתי קבוצות.
0: אבל מה זה שתי קבוצות?
1: אני לא זוכר...
0: אבל מה זה שתי קבוצות?
1: רגע, שנייה, אני לא זוכר... שתי קבוצות שיורדות ליגה ולא מגיעות ל-30 נקודות.
0: היינו...
1: זה לא קורה, יונה.
0: אבל מה קרה שם לאשדוד? זה הסיפור.
1: מה קרה,
0: מה קרה שם לאשדוד? אשדוד, אסף אבולפיה, בסוף הסיבוב הראשון, אתה יודע כמה נקודות היה להם אחרי 13 מחזורים?
1: נו.
0: סיימו את הסיבוב הראשון עם 18 נקודות, אשדוד. אתה קולט?
1: 18 כפול 2, כפול 2, זה אומר מבוא לפלייאוף עליון. 36 זה כמעט פלייאוף עליון, אני מסכים. מה קרה לאשדוד? מאוד פשוט. אתה מכיר את המחלה הישראלית, יהיה בסדר? כן, תן לביטון, יהיה בסדר, תן לאבי אבינו, יהיה בסדר, תן לזה, יהיה בסדר, יהיה בסדר, יהיה בסדר. כל עונה, יונה, יש את היורדת הזאת, עם מכבי פתח תקווה לא האמינה שהיא ירדה לפני שנה.
0: נמצ'יצקי, אחד השוערים הטובים בליגה על פניו? לא, אבל... אבישי כהן, ממכבי תל אביב, מגן טוב, נכון? דיאקטר...

0: כולם אמרו, איזה בלם הביא אשדוד, הוואני מנהיה מוכחת בליגה, מנדי, בטר, עוד שי שחקן הגיע בינואר, קשר לא רע, קימבידי הזה לא רע, מוצ'ה, שחקן עתיד, אורי אזו, מה אמרו עליו בקיץ, יוג'ין אנסה, רשימה חלקית, מה יש לנו עוד על הספסל שם, אילי תמם, וואו, אילי חג'אג', מאור ישילי רמק, סתם, הייתי חייב, אבל כאילו...
1: אנסה לא אמרת, לא? אמרת אנסה?
0: אמרתי אנסה בסוף. תשמע, אין בן אדם, איך הם יורדים ליגה?
1: כל עונה יש את הקבוצה שאומרת לעצמה, לי זה לא יקרה, זה קרה למכבי פתח תקווה בשנה שעברה, זה קרה להפועל תל אביב לפני שנתיים, כל שנה יש את הקבוצה הזאת, לי זה לא יקרה, זה לי זה לא יקרה, וזה קרה. עכשיו, מעבר לזה, אני שם כרגע בצד את כללה לתצלון החדש, שתמיד עובדת.
0: לא, אבל הכללה עובדת כשעוברים לאצטדיון, לא לפני. היחידים האחרונים שירדו ליגה שנה לפני שעברו לאצטדיון חדש, אני חושב, האחרונים. לא, אני חושב שזה היה בטר, ב-91 ירדו בעונה האחרונה של לימקה.
1: אני כן אגיד, עם כל הכבוד לאשדוד, עם כל הכבוד...
0: 91, גולן מלול עמד בשער שלהם, כן, נו.
1: אנחנו נפרדים מהיהודה א', צריך להגיד את זה?
0: לא נורא.
1: מהאצטדיונים, הגרועים, המתונפים, הרעים, זוועת עולם להגיע לשם כאוהד, זוועת עולם לסרק שם. מי שלא ישב שם ביצי עיתונאים, אני תמיד יושב ביצי של האוהדים, מי שלא ישב שם ביצי עיתונאים, שם יש פרספקט כזה שחוסם לך חצי מגרש, ברוך שפטרנו מולו של זה. עברתי לפני שבוע ביצלון החדש ליד, נראה בונבוניירה אמיתית, ודעתי זה מה שקורה לג'קי, הוא אומר, בונה, פספסתי את החרמנות של אוהדי כדורגל להגיע לצלון חדש. זה 15,000 אוהדי ביתר במשחק חוץ, זה 15,000 אוהדי מכבי תל אביב, זה 15,000 אוהדי הפועל, זה 15,000 אוהדי מכבי חיפה, זה חגיגה של כסף. ופה הוא יצטרך לחכות עוד שנה, עד שכולם חוגגים את הגעה ל-י"א.
0: הם יעלו ליגה מהר, הם יחזרו מהר, אין שאלה בכלל, אבל זה באמת ירידת ליגה מהתמוהות שהיו. אני רוצה עוד, ארד. אני רוצה עוד, אבל. למה? אז שיחכו קצת, נו. ממש, משפט אחרון, באמת משפט אחרון, משפט אחרון, משפט אחרון. אני לוקח אחריות מלאה, כי אנחנו לא נדבר עוד פעם על פלייאוף, סיימנו, אנחנו במאבקי הזה. אז המילה האחרונה בפלייאוף על ההישרדות של טבריה, שאם מצמצמים את זה אך ורק לסיפור המקצועי, זה הישג פנומנלי. אם לוקחים את זה רחב יותר, זה בושה גדולה לכדורגל שלנו, ובין עכשיו אחרי שהקבוצה שלי גם נשארה בליגה, אז אי אפשר להאשים אותי באינטרס או במשהו כזה. תקראו את כתב האישום שהוגש נגד טבריה. העובדה שהקבוצה הזאת המשיכה לשחק כדורגל לאורך העונה הזאת, והשחקנים שהיו מעורבבים בסיפור הזה, הם היו גם אלו שהכריעו בסוף את העונה שלהם, לא פחות מהזיה. זה קרה פה בטבריה, בקטן, בפלייאוף התחתון. אבל אם דבר כזה היה קורה באירוע שמשפיע על אליפות או משהו כזה, המדינה הייתה רועדת. הורערו פה סטנדרטים שאסור לנו שיתערערו. זה דגל שחור בוהק מעל הכדורגל שלנו. סיפור רע מאוד, רע מאוד, רע מאוד, ואני מקווה שידעו לפקח, בעיקר בפעם הבאה, להניש כמו שצריך את מי שפושע בצורה כזו. טוב, לא הספקנו הכל, אבל בסדר, יאללה.
1: טוב שבאת.
0: יאללה, ברביעי אני לא יכול.
1: הנה, התחלת עוד פעם?
0: אבל שבוע הבא אני בא לפרק האחרון של...
1: יום ראשון.
0: זה, כן, בדיוק, קבענו כבר עכשיו.
1: אז רביעי אנחנו נהיה פה גם בלי יונתן כהן לסכם את המחזור, לא יודע, אולי אלופה, לא יודע, לא יודע מה יהיה, לא נראה לי.
0: לא נראה לי גם.
1: וביום יום ראשון נהיה פה עוד פעם, אני מקווה שיהיה לי כיף בטדי.
0: וואה, אתה נוסע?
1: נו מה?
0: וואי.
1: יש אירועים היסטוריים שאתה צריך להיות בהם, גם אם זה הקבוצה שלך, גם אם זה לא הקבוצה שלך.
0: טוב, בסדר, אתה מעורב רגשית, אבל זה גם לא משחק על החיים שלך, לא אכפת לך, כאילו זה בונוס, כאילו אם יוצא טוב סבבה, אם לא, זה רק תצא דקה 80.
1: איזה אירוע, איזה אירוע.
0: אתה רואה שהולך לא בכיוון, אתה יוצא דקה 80, בואו.

0: מחצית גמר ליגת האלופות הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: לגמר ההנדרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. 30 במאי. שידור ישיר בערוץ הספורט.

0: אלופת אירופה, אלופת היורוליג.
1: ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורוליג. החל משישי בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אותיה. ותשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט.
0: שלושה שלו,
1: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: שלום מוטי בסוק.
3: שלום וברכה.
2: אם הייתי שואל אותך לגבי אלפרדו די סטפנו, אם הוא היה נולד היום, חי היום בזמננו, בזמן הטלוויזיה והרשתות החברתיות, האם היית שם אותו בשורה אחת עם מסי ורונלדו?
3: כן, בהחלט. הייתי שם אותו בשורה אחת עם שני הגדולים האלה. לא הייתי שם אותו בשורה אחת עם פלה ומרדונה, שאני חושב שהם רמה אחת מעליהם.
2: פתיחה נהדרת.
1: חמש רדיו.
4: הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקובי על השחקנים שעשו היסטוריה.
2: שלום לכל מאזיני הפודקאסט שלנו. אז אנחנו ממשיכים במסענו במנהרת הזמן עם השחקנים הגדולים בהיסטוריה, והגענו אל אחד שאי אפשר בלעדיו, אלפרדו די סטפנו, החץ הבלונדיני, איך שלא תקראו לו, השחקן האדיר הזה שבעצם שותף לכל כך הרבה הישגים גדולים, גם של ריאל מדריד, אבל בכלל מיצב את עצמו, ואני חושב שאין בן אדם אולי ראוי יותר לשוחח איתו על אלפרדו די סטפנו, על מורשתו, על מה שהוא היה. ממך, מוטי בסוק, שלום מוטי, מה שלומך?
3: שלום רב, שלומי מצוין.
2: קודם כל, אתה, בוא נגיד, במקצועך לא איש כדורגל, היית אומנם כתב ספורט, וחזרת לאהבתך הישנה.
3: אני הייתי עד לאחרונה הכתב הכלכלי של הארץ, של דה מרקר, אבל האמת היא שאני איש ספורט, אני כל בוקר הייתי פותח את העיתון.
2: אין כבר עיתון.
3: אין כבר עיתון, כן. אבל כל עיתון שאני פותח, קודם כל אני פותח מדור הספורט, ורק אחרי כן פוליטיקה וכלכלה. זאת אומרת, נשארתי כל חיי צמוד לספורט.
2: יפה. אז אם אנחנו מדברים על אלפרדו די סטפנו, בוא נאמר את האמת. אם נדבר היום עם חבר'ה צעירים, אפילו לא מאוד צעירים, רובם אולי שמעו את השם, אבל לא יודעים בדיוק על מה מדובר ועל מי מדובר, כי זה היה באמת בעידן אחר, עוד לא הייתה טלוויזיה, בטח לא בארץ. הוא פרש עוד לפני שהתחילו לשדר פה ב-68 בטלוויזיה הישראלית, בקצת ששידרו בשחור לבן, ובאמת, מי שזוכר אותו, אולי זוכר אותו מסיפורים.
3: אני הייתי רוצה להאמין שבספרד, בטח במדריד, כל אחד יודע מי זה אלפרדו די סטפנו.
2: אבל אנחנו לא במדריד, אנחנו פה בארץ הקודש.
3: פה בארץ הקודש, אני לא בטוח שאם אתה תשאל ילד מי זה גלאזר ומי זה חודרוף, אנשים שאנחנו גדלנו עליהם, שאפילו האימהות שלנו שלא התעניינו בספורט ידעו מי הם, אני לא בטוח שכל ילד יודע מי הם.
2: כן, זה דרכו של העולם, אין מה לעשות, ועברו מאז באמת הרבה מאוד שנים. אבל אתה יודע, והזכרת את מדריד ואתה צודק, כלומר הייתי במדריד הרבה פעמים ודיברתי עם הרבה מאוד אנשים, בין היתר יצא לי אפילו לדבר עם פלורנטינו פרס, הנשיא של ריאל מדריד, ריאנת אותו לפני הרבה מאוד שנים, והוא סיפר שהוא בעצם הפך להיות אוהד ריאל מדריד בגלל אלפרדו די סטפנו. שהוא היה ילד, הוא היה מגיע עם האבא שלו לסנטיאגו ברנבאו, ומאז הוא התאהב בריאל מדריד ובעיקר בשחקן הזה. ואגב, כשהוא הביא את קריסטיאנו רונלדו, מי שהיה שותף להצגתו היה מצד אחד די סטפנו, מצד אחד אוזביו, בגלל הקשר הפורטוגלי, אבל כל הזמן בריאל מדריד חיפשו את היורש, אז היה ראול בשלבים מסוימים, אבל אולי קריסטיאנו רונלדו באמת הפך להיות, הוא גם שבר לו את כל השיאים, בוא נאמר את האמת.
3: כן, אבל אני חושב שאלפרדו יחשב כגדול ביותר בריאל מדריד. אלפרדו למעשה העלה את ריאל מדריד. עד שהוא הגיע לריאל מדריד, ריאל מדריד הייתה נחותה מברצלונה למשל. הייתה נחותה גם מאתלטיקו מדריד. הוא עשה את ריאל מדריד. ברגע שהוא הגיע לריאל מדריד ב-1953, התחילו 30 השנים הגדולות של ריאל מדריד. ולא במקרה, הם בחרו אותו בשנת 2000 לנשיא המועדון.
2: נשיא הכבוד.
3: נשיא הכבוד. נתנו לו את הכבוד הזה. איזה קבוצה ישראלית נותנת לכוכב שלה את התואר הזה?
2: כן, זה נכון, אבל אנחנו לא, אתה יודע, תמיד עושים את ההשוואות האלה, הכדורגל הישראלי והעולמי, ואני אומר, עזבו, זה שני עולמות שונים, בואו נדבר על הדברים.

0: בוא נדבר באמת על אלפרדו סטפנו, כי הייתה לו, כל הקורות חיים שלו הם מדהימים, בעצם העובדה שהוא נע ונד, ואתה לא יודע, הוא נולד בארגנטינה, הוא הפך להיות כוכב בקולומביה, והגיע למדריד ונשאר, וגם נפטר במדריד לפני 4 שנים, ב-7 ביולי 2014, בגיל 88 צריך לומר, הוא הרבה יותר מחובר באמת לריאל מדריד, מדריד וספרד, אפילו שיחק בנבחרת ספרד, אבל בוא נלך להתחלה, כי הוא בעצם נולד בבונוס איירס, ארגנטינאי, שיחק בריבר פלייט, הכוכב אדיר בגיל מאוד מאוד צעיר, בתקופת מלחמת העולם השנייה, שבעצם באירופה לא שיחקו, אבל בארגנטינה, בדרום אמריקה, המשיכו בעצם לנהל חיי כדורגל סדירים.
1: הוא בן להורים שבאו מאיטליה.
0: כן.
1: ובאותם שנים, אפילו קודם לכן, בשנות ה-30, היה נהוג שקבוצות איטלקיות גונבות שחקנים ארגנטינאים מצוינים, נותנים להם אזרחות איטלקית, נזכרים שהסבא והסבתא או האבא של הסבתא היו ממוצא איטלקי, היו נותנים להם אזרחות איטלקית והיו משחקים בנבחרת איטליה.
0: היו אפילו שחקנים ששיחקו בגמר מונדיאל 30 בנבחרת ארגנטינה, 4 שנים אחרי זה זכו באליפות עולם עם איטליה.
1: והוא למעשה הראשון, או כמעט הראשון, שבא מארגנטינה, בא לספרד, והתחיל את היבוא של שחקנים דרום אמריקאים לספרד.
0: אבל אני רוצה, בוא נשאר עוד בארגנטינה. בוא נשאר בארגנטינה, כי אנחנו מדברים באמת על תקופה, הוא נולד ב-1926, התחיל לשחק בגיל צעיר מאוד בריבר פלייט, אחת הקבוצות הכי גדולות, 1945 עד 1949, 4 שנים, בגיל מאוד מאוד צעיר, ומיד ראו שמדובר באמת כישרון נדיר, גם בארגנטינה הגדולה של אז, הוא היה כישרון נדיר.
1: אבא שלו שיחק בריבר פלייט, והוא הגיע לריבר פלייט בגיל מאוד צעיר, כמו שאמרת, אבל בהתחלה לא נתנו לו לשחק, הייתה להם חמישיית חלוצים יוצאת מהכלל, שקראו להם המכונה.
0: למקינה.
1: כן, המכונה בעברית, ולא נתנו לו לשחק, ואז השאילו אותו לעונה אחת לאורקן, עונת 1948, באורקן הוא פרח, הוא תקע הרבה מאוד גולים, בין השאר הוא תקע את שער הניצחון במשחק בין אורקן לריבר פלייט, ואז ריבר פלייט אמרה מספיק, הוא חוזר הביתה. ואז הגיעה הפריחה שלו בעונת 1947, שהוא היה כוכב אורקן, ואז הוא גם הוזמן לנבחרת ארגנטינה, שיחק בקופה אמריקה.
0: אפילו זכה, אם אני לא
1: זוכר. זכה בקופה אמריקה, שיחק 6 משחקים.
0: היה בן צעיר, בן 19-20.
1: כן, שיחק 6 משחקים, את כל 6 המשחקים, תקע ב-6 גולים, וזאת הפעם היחידה שלו שהוא זכה בגביע עם הנבחרת.
0: ואז קרה דבר מדהים, דבר מדהים. שנת 1949, הכדורגל באירופה עדיין מתחיל לצאת ממלחמת העולם השנייה, יש מעט מאוד כסף, ופתאום נוסדת ליגה חדשה בקולומביה. לא בארגנטינה ולא בברזיל, בקולומביה, הליגה עם הכי הרבה כסף בעולם. ולליגה הזאת, שהייתה גם נפרדת מפיפה, היא בעצם לא הייתה תחת פיפה, זו הייתה ליגה מקצוענית, שבעצם אמרה, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים בחוקים שלנו, פיפה לא מעניינת אותנו, פיפה לא הייתה חזקה כמו שהיא היום, עם כזה כוח והרבה כסף, והם עשו ליגה, והם התחילו להביא שחקנים מכל העולם. שחקנים מארגנטינה, מברזיל, מאנגליה, מהונגריה, מכל העולם, הליגה הכי איכותית בעולם, וכמובן שאלפרדו די סטפנו הגיע לשם, בגלל שהייתה שביתת שחקנים בעצם ארגנטינה.
1: כל מה שאמרת נכון,
0: okay.
1: רק אנחנו עושים אידאליזציה של הליגה הזאת,
0: okay.
1: כי בליגה הזאת היו גם, הייתה המאפיה שמה.
0: גם? אגב, קולומביה של שנות 40, עוד אין סמים, עוד אין קוקאין, זה מאפיה אבל שמתעסקת בדברים אחרים.
1: עוד אין את מדין.
0: מדעין.
1: מדעין, עוד אין את זה, אבל עדיין האנשים ששלטו שמה היו אנשים שהיום היינו קוראים להם
0: מאפיונרים, אבל היה להם כסף, ועובדה שהם הביאו שחקנים, שחקנים שלו, שעזבו את אנגליה, את מנצ'סטר יונייטד, הפכו לשחק שם.
1: כן, הייתה ליגה הכי עשירה בעולם, בארגנטינה הייתה שביתה, שחקנים רצו לשחק שם.
0: והוא הצטרף לקבוצה שבמקרה או לא במקרה, השם שלה זה מיז'ונריוס, שבתרגום מאוד פשוט, זה המיליונרים. קבוצה חזקה מאוד, אחת משתי הקבוצות הגדולות של בוגוטה, של עיר הבירה, וכשהוא הצטרף אליה, אגב, הוא לא היה, כל קבוצה הייתה, המיז'ונריוס הייתה קבוצה של ארגנטינאים, הייתה קבוצה של הברזילאים, הייתה קבוצה של הפרואנים, זו הייתה קבוצה של ארגנטינאים, הוא לא היה היחיד, היו שם עוד כמה כוכבים מאוד גדולים של אותה תקופה של שנות ה-40, והוא כבש שם כמויות מטורפות של שערים, ב4 שנים.
1: ב4 שנים הוא היה מלך השערים של מיליונריוס, שנתיים הוא היה מלך השערים של הליגה עצמה. הוא נחשב אז לכוכב בקנה מידה בינלאומי, ועוד ב-52 ברצלונה התחילה לעקוב אחריו ורצתה

0: ירכוש אותו.
1: ופה אנחנו מגיעים באמת לסיפור אולי הכי גדול והכי מעניין והכי מרתק שהשפיע על כל תולדות הכדורגל העולמי. ואני לא, אני לא מגזים. דיברת על ברצלונה. גם ברצלונה וגם ריאל מדריד, כל אחת גיששה, כי הבינה שמדובר, והבינו שהעניין הזה של, כי הקולומביה, פיפה לא אהבה את כל מה שקרה שם, וניסו למצוא פתרון, להכניס אותם תחת פיפה, ואז הליגה כמובן איבדה מכוחה ומיכולתה, והיא די ירדה, ורוב הכוכבים הגדולים עזבו וחזרו למקומות אחרים. והיה ברור שאלפרדו די סטפנו זה השחקן, אולי הכישרון הגדול בעולם, שצריך להביא אותו בהוק או בהקרוק, וברצלונה עשתה מאמצים גדולים להביא אותו, וגם ריאל מדריד במקביל. העניין הוא שכל אחת הלכה לכיוון אחר. אחת עשתה את העסקה עם מיג'ונריוס, והשנייה עשתה את העסקה עם ריבר פלייט, שעדיין נחזיקה בכרטיס השחקן שלו.
0: לפי החוקים של, של פיפה, הכרטיס השחקן שלו היה של ריבר פלייט.
1: נכון.
0: עכשיו, ברצלונה הייתה הראשונה שפתחה איתו במסע ומתן, מ-52 היא עוקבת אחריו, היא הגיעה איתו להסכם חתום ב-1953. אבל כמו שאמרת, ריבר פלייט אמרה, כרטיס הוא שלנו. בהתחלה, הבוס של ברצלונה אמר לעורך דין שלו, מי הוא לקח לעורך דין? עורך דין פלילי, שאבא שלו היה אחד הבעלים של מיליונרוס.
1: אוקיי. ככה זה עובד בכדורגל.
0: כן. ואז הם חתמו על הסכם, היה להם הסכם חתום איתו. אלא בהתחלה הבעלים של ברצלונה אמר, אני מוכן לשלם כל
1: סכום. לא, הבעלים, הנשיא, כי אין שם בעלים, הנשיא, אבל הנשיא.
0: הנשיא אמר, אני מוכן לשלם כל סכום שהוא. ואז ריבר פלייט דרשה 10,000 דולר, והוא נתן לה 10,000 דולר, ונשאר לו למיליונרוס.
1: אתה מבין על מה אנחנו מדברים? על 10,000 דולר? היום זה לא שכר יומי של שחקן.
0: בסוף ברצלונה, שזה קבוצה של אוהדים, הדירקטוריון שלה קבע 20,000 דולר, אנחנו נותנים 10,000 לריבר פלייט, 10,000 למיליונרוס. מיליונרוס אמרו, לא, 20,000. ההסכם הראשוני. היה ויכוח ביניהם, דה סטפנו חתם בברצלונה, שיחק 3 משחקים בברצלונה.
1: משחקי ידידות, משחקי מבחן.
0: ואז ההתאחדות הספרדית נכנסה לתמונה ואמרה, בלי חתימה שלנו, הוא לא יכול לשחק. ואז הוא הגיע ריאל מדריד עשתה טורניר של 50 שנה להיווסדה, והוא הגיע למדריד. ואז עוד לפני שהוא הגיע לחדר ההלבשה, תפס אותו סנטיאגו ברנבאו.
1: נשיא ריאל מדריד, שעל שמו האצטדיון.
0: כן, ואמר לו, אני רוצה אותך. ואז ברנבאו הופתע לשמוע שיש לו חוזה עם ברצלונה. התחיל מסע ומתן ארוך, מתיש, שבו היו מעורבות גם ההתאחדות הספרדית, גם פיפה. בסופו של דבר הגיעו להסכם פנטסטי. שנתיים הוא ישחק בברצלונה, שנתיים הוא ישחק בריאל מדריד.
1: שזה דבר לא הגיוני בעליל.
0: ולא יכול להתקבל. ואז האוהדים של ברצלונה והדירקטוריון של ברצלונה אמרו, ההסכם הזה לא מקובל עלינו.
1: דרך אגב, יש טענה אז אומרת שבאותה תקופה הכוכב הכי גדול של ברצלונה היה לדיסלב קובלה, ואנשי ברצלונה, אוהדים, אמרו, מה די סטפנו לא צריך, יש לנו את קובלה, אנחנו נסתדר בלעדיו.
0: בסופו של דבר, ברצלונה, מה, אנחנו לא רוצים אותו?
1: ויתרו.
0: ויתרו.
1: זאת אומרת, אם הם מתעקשים, יכול להיות שהוא מגיע אלה של ברצלונה.
0: יכול להיות, יכול להיות, ויתרו. ואז בדרבי הראשון בין שתי הקבוצות, הוא תקע
1: 5-0, אם אני לא טועה, לריאל מדריד נגד ברצלונה.
0: 5-0, והוא תקע 4 שער. זה מזכיר דרך אגב את הסיפור של קרויף. המשחק הראשון שלו נגד
1: הקלאסיקו הראשון.
0: הקלאסיקו הראשון במדריד.
1: נכון, נגמר ב-5-0. אבל אני רוצה לחזור לאותה תקופה, כי כמובן שאתה יודע, עברו מאז כל כך הרבה שנים, ויש הרבה אגדות סביב העניין הזה, למה בסוף הוא הגיע לריאל מדריד ולא לברצלונה, וכולם מזכירים, טוב, נו, זה היה תקופת שלטונו של הגנרל פרנקו, וריאל מדריד הייתה קבוצת הדגל של פרנקו, וסנטיאגו ברנבאו היה מקורב לפרנקו, אז ברור שפרנקו השפיע, והוא זה שקבע בסופו של דבר ההשפעה שלו, הביאה את די סטפנו לריאל מדריד. עד כמה זה נכון או זה אגדת עם?
0: הסיפור של פרנקו זה סיפור פנטסטי, כי אם כולם מסתכלים על הסמלים של ריאל מדריד, זה יש שם כתר, יש שם את הכתר הספרדי, ריאל מדריד זה קבוצת הבית. קבוצה
1: מלכותית.
0: המלכותית.
1: אבל לא היה מלך אז,
0: אתה יודע. אז לא היה מלך. אבל המלך היה בגלות. אבל זה קבוצת הבית. עכשיו, פרנקו זה לא סתם פרנקו, פרנקו זה פשיסט, פרנקו זה האיש שעשה את המרידה בין 36 ו-39. אבל בשמונה השנים שלפני שדי סטפנו הגיע ל...

0: ברצלונה הייתה שלטה חמש שנים, ואז השאלה איפה היה פרנקו. ברצלונה שהיא הייתה הסמל של קטלוניה כמו היום לא הייתה יכולה לשלוט אם פרנקו היה, מתערב. זאת אומרת, הטענה היא שפרנקו, נכון שריאל מדריד היא הקבוצה שלו, ונכון שהשחקנים היו מחויבים לשלטון, ונכון שברצלונה הייתה הקבוצה, השנועה במדריד, אבל פרנקו לא התעניין בכדורגל. זאת הייתה הטענה, ולכן היו שנות השפל של, ריאל מדריד, והטענה היא שהוא הגיע לריאל מדריד למרות פרנקו.
1: זאת אומרת, לפי טענתך, האגדה הזאת משוללת יסוד אמיתי.
0: כן.
1: יפה. והאמת שבברצלונה, אם אני לא טועה, אותו נשיא שאז החליט לוותר, אחרי זה חטף בראש, ומבחינה היסטורית הוא עשה טעות איומה.
0: הוא הודח. ברגע שהוא חתם על ההסכם שנתיים, הוא הודח.
1: הרי אתה, ברור לך לחלוטין, מוטי, שאם די סטפנו מגיע לברצלונה ולא לריאל מדריד, יש מצב שהקבוצה שזוכה חמש פעמים ברציפות בליגת האלופות, בגביע האלופות, בסוף שנות ה-50, זה ברצלונה ולא ריאל מדריד.
0: אין ספק, אין ספק.
1: ואז כל ה... אתה יודע, כל ההיסטוריה של הכדורגל נראית אחרת לגמרי.
0: נכון, נכון. עד היום, עד היום.
1: אז נחזור לבאמת, בסופו של הכל אותה סגה, ברצלונה עשתה את מה שעשתה, עשתה את הטעות הקשה הזאת, איפשהו ויתרה עליו, מסיבה כזו או אחרת, והוא הגיע לריאל מדריד. וההשפעה שלו על ריאל מדריד הייתה מעבר למדהימה, כי הוא לא היה רק אולי השחקן הטוב ביותר בדורו, הוא גם שחקן שהשפיע על המשחק. אני זוכר שאת אלכס פרגוסון מספר, שאלכס פרגוסון היה, נולד כמובן בסקוטלנד, הוא סקוטי, והיה בגמר, בגלזגו, בגמר...
0: ב-60.
1: שריאל מדריד מנצחת את אנטרופ פרנקפורט 8-3.
0: 7-3.
1: 7-3, סליחה, 7-3, יפה. ודי סטפנו שם, הוא ופושקש כמובן לא לבד, ואמר אלכס פרגוסון, שהיה בחור צעיר אבל כבר הבין אז כדורגל, הוא אמר, מעולם לא ראיתי שחקן כזה, הוא נמצא בכל מקום על המגרש. הוא לא רק חלוץ שמבקיע שערים, הוא בונה את המשחק, הוא מנהל, הוא מנהיג, הוא הכל. לא היה שחקן ששיחק כמו שדי סטפנו שיחק באותם שנים.
0: אנחנו מדברים על הטוטל פוטבול, ואנחנו אומרים שמי שהמציא את הטוטל פוטבול זה אולן, זה מיכאל, זה קויף. די סטפנו היה שחקן של טוטל פוטבול.
1: לבד אבל.
0: לבד.
1: בלי שיעזרו לו.
0: בלי שיעזרו לו, היה שחקן של טוטל פוטבול. הוא התחיל כחלוץ מרכזי קלאסי, מספר 9 קלאסי. חלוץ מפקיע שערים, חלוץ רחבה. אם נגיד, גרד מילר, גרד מילר של שנות ה-70. ובהמשך הוא הפך לשחקן שמאחרי החלוץ המרכזי. אבל ראו אותו בכל חלקי המגרש, הוא היה מנהיג, הוא היה מנווט, הוא היה מחלץ כדורים, הוא היה בועט לשער מחוץ לרחבה, הוא היה עושה דאבל פאסים ונכנס עם דאבל פאס לתוך הרחבה, הוא היה בועט בימין, היה בועט בשמאל, היה נוגח, הוא היה הכל. הוא היה הכל.
1: והוא הגיע גם בתקופה, ככה יצא, אתה יודע, זה כבר לא באחריותו, הוא הגיע ב-53, ו...
0: יחד עם חנטו.
1: נכון.
0: וחנטו היה, חנטו במושגים של אז קיצוני שמאלי,
1: הוא היה השחקן הכי מהיר בעולם.
0: כן, בצד שמאל. בצד שמאל, אבל גם ידע לבעוט לשער.
1: בוודאי.
0: ואז שניהם, ב-54-55, לוקחים את אליפות ספרד.
1: לא, אבל מה שרציתי להגיד, הם לוקחים את אליפות ספרד, ומה שקורה אז, זה שוב, אתה יודע, זה חלק מדברים שקורים ולא קשורים אחד לשני, אבל בסוף הם מתחברים, מחליט מי שמחליט בוופא להקים את גביע אירופה לאלופות. שזה היה רק ההתחלה של הדבר הזה, 1955-56, וריאל מדריד זוכה בפעם הראשונה. ואז היא זוכה בעצם חמש פעמים ברציפות, כלומר היא הופכת להיות לא רק הקבוצה הכי גדולה בספרד או הכי טובה בספרד, היא הופכת להיות מותג עולמי, כי עד אז היא הייתה בליגה הספרדית. באנגליה לא בדיוק ידעו מי זה עד שנת 53. ידעו שיש ריאל מדריד, אבל לא ממש הבינו ומי נגד מי. אבל ברגע שנוצר הדבר הזה של גביע אירופה לאלופות, ומשחקות קבוצות מכל אירופה, ואפילו משדרים בטלוויזיה, תחילת שנות ה-60, בשחור לבן שעוד היה אז, פתאום ריאל מדריד הופכת להיות הדבר הכי גדול בכדורגל העולמי.
0: כן, אז אפיזודה קטנה, אנגליה... לא אהבה את הטורניר.
1: בשנה הראשונה.
0: הקבוצה היחידה שמהרגע הראשון אמרה, אני משתתפת, הייתה מנצ'סטר יונייטד של מט בסבי.
1: נכון.
0: תפסה את המהות של המפעל מהרגע הראשון. ונכון, חמש שנים ברציפות ריאל מדריד ניצחה, ולמעשה זה משליך על הכדורגל.

0: יהיו לו שש זכיות,
1: כן, אבל בריאל מדריד,
0: כן, זה לא ניקח ממנו,
1: כן, אבל בריאל מדריד האוהדים האוהדים של הבלנקוס יגידו אצלנו לקח ארבע פעמים,
0: זה נכון,
1: ודי סטפנו לקח יותר,
0: זה נכון, ודי סטפנו שיחק 9 שנים בריאל מדריד, הבקיע 308 שערים ב-396 משחקים, מספרים שנשברו לאחר מכן על ידי ראול, למרות שראול שיחק כפול שנים ממנו, ואחרי זה על ידי קריסטיאנו רונלדו, אבל עדיין הוא אחד משלושת הגדולים של הקבוצה הזאת בכל הזמנים, וכמו שאמרת קודם, בגלל הראשוניות שלו, יכול להיות שהוא גם הגדול מכולם, בגלל המשמעות שלו להפיכתה של ריאל מדריד, לאימפריה שהיא היום, והיא תישאר גם לנצח.
1: יש סטטיסטיקה מאוד מעניינת, מי הם מלכי השערים בעולם בכל הזמנים.
0: כן.
1: אז הכי הרבה שערים בקריירה שלו כבש פלא, קרוב ל-1300 שערים. אחר כך יש שני אנשים שאף אחד בעולם לא זוכר את השם שלהם, אחד גרמני ואחד אוסטרי, שבהתחלת המאה ה-20 כבשו צורות של שערים. והרביעי הוא די סטפנו. הספרדים לא יודעים בדיוק לחשב כמה שערים הוא כבש. הם אומרים מעל 800. יש כאלה שהגיעו ל-887 שערים. 887 שערים. רונלדו, מסי, דיברנו עליהם בהתחלה, רחוקים מהמספרים האלה.
0: כבר לא כל כך, כבר מתקרבים. ויש להם עוד כמה שנים לשחק.
1: אבל אז שיחקו שני משחקים בשבוע.
0: במקרה הטוב.
1: ורונלדו ומסי משחקים ושיחקו הרבה יותר משחקים, גם עם הנבחרת וגם עם הקבוצות.
0: כן, אין ספק, דברים מדהימים, ומה שעוד מעניין לגבי אלפרדו די סטפנו, אמרנו, נולד בשנת 1926,
1: ברביעי ביולי.
0: נכון, תאריך מעניין.
1: כן.
0: בעצם הוא הגיע לסיוע בריאל מדריד, כשהוא היה כבר, אני לא אגיד מבוגר, לקראת גיל 30.
1: הוא פרש מריאל מדריד ב-36.
0: כן, לקראת גיל, זהו, מה שרציתי להגיד, אחרי גיל 30.
1: כן.
0: זאת אומרת, הוא הגיע לסיוע בגיל מאוד מבוגר באופן יחסי.
1: כן, כן. עכשיו, מה אומרים? למה, איך הוא הגיע לסיוע בגיל מאוד מבוגר?
0: אוקיי.
1: אומרים שאבא שלו היה לו חווה חקלאית בבונוס איירס. כן. ואלפרדו עבד שם, וזה פיתח אצלו את הסיבולת ריאה לב, ולכן היה לו כושר גופני מופלא, ולכן הייתה לו קריירה מאוד ארוכה.
0: וממש בשנה האחרונה, או בקיץ האחרון, לפני שהוא עזב את ריאל מדריד, הוא שיחק עוד איזה שנה או שנתיים באספניול, לא חלק משמעותי בקריירה שלו.
1: אבל זה מעניין, אספניול נגד ברצלונה.
0: תכף נגיע לזה, תכף נגיע לזה. היה מקרה מדהים, אחד הסיפורים הכי מדהימים בכלל בתולדות הכדורגל העולמי, ריאל מדריד יצא למסע משחקי כמו שהיא נהגה ונוהגת לעשות מאורך השנים, הגיעה לדרום אמריקה באוגוסט 63, והם הגיעו למשחק ידידות בוונצואלה, בקרקס, ואז אלפרדו די סטפנו, אולי השחקן מספר אחד בעולם באותם זמנים, נחטף.
1: על ידי ה-FALN.
0: שזה מה?
1: שזה ארגון מחתרת, נקרא לו שמאלני, בוונצואלה. ויש כל מיני גרסאות למה הוא נכתב. אחת הגרסאות היא שאיזה מנהיג שמאלני נרצח, אבל כנראה שהגרסה הנכונה היא, הם רצו פשוט פרסומת.
0: הוא נכתב לאיזה שלושה ימים.
1: הוא נכתב
0: ליום. הבנתי שלא עשו לו שום דבר, להפך הוא קיבל יחס מאוד מאוד, הוא אפילו לא כעס, הוא אפילו, אפשר להגיד, נתן את ברכתו לאותו ארגון או משהו מהסוג
1: אחרי
0: הזה.
1: אחרי כמה שנים עשו עליו סרט, כן. עם זה והוא נפגש עם אחד החוטפים, כן. והם נראו ידידים לכל דבר.
0: כן. אבל תשמע, היו כמה יומיים שלושה שהעולם פשוט היה בשוק מעצם הסיפור הזה.
1: כמו הסיפור שפושקה שנרצח ב-56.
0: שהוא לא נרצח.
1: והוא לא נרצח, כן. וכל העולם התאבל.
0: כן. הזכרת את פושקש, ואנחנו חייבים לחזור לפרנץ פושקש ולספר באמת על השילוב בין השניים האלה. גם פושקש שהגיע בעצם לריאל מדריד אחרי המרד ואחרי שהוא ברח ושנה שלמה הוא לא שיחק, הוא ועוד הרבה מאוד הונגרים שהסתובבו בעולם, הגיע עם עודף משקל לפי דעתי של איזה 15 קילו, אבל הוא ממש קרס, גם הוא כבר לא היה ילד. אבל מהר מאוד זה הפך להיות שיתוף פעולה מטורף בין השניים האלה, הם הבקיעו כמויות פשוט לא הגיוניות של שערים.
1: השיא היה באותו גמר
0: נגד פרנקפורט.
1: נגד פרנקפורט 7-3.
0: כל אחד מהם שלושה שערים.
1: פושקש 4. פושקש לסטפנו 3, פושקש 4. זה שילוב מדהים. הייתה לריאל מדריד חמישיית חלוצים אדירה. חנטו הקיצוני השמאלי, אחר כך פושקש מקשר שמאלי, דסטפנו חלוץ מרכזי, דל סול, שחקן ספרדי אדיר. אדיר, מקשר ימני, והיה

0: והיה קיצוני ימני, היה ברזילאי, גם כן שחקן בינלאומי, לא מהגדולים, אבל שחקן, שחקן, הייתה להם רמה, התקפה בלתי רגילה, והיה להם בלם סנטה מריה.
1: היה אקטוריאל, היו שחקנים.
0: היו, כן.
1: היו שחקנים נהדרים, והייתה קבוצה אדירה. וכמו שאתה אומר, בסוף הוא מסיים את הקריירה שלו באספניול. בחירה קצת מוזרה, הייתי אומר.
0: אספניול הייתה ידועה כקבוצה של מושב סקנים. שכוכבים גדולים עוברים אליה.
1: הקבוצה השנייה של העיר ברצלונה, שהיא קטלונית, אבל לא בעד...
0: היא בעד המדינה, בעד ספרד המאוחדת. היא בעד פרנקו. וזה היה סמלי שהוא עבר לשם. הוא היה כבר בסוף הקריירה שלו, בגיל 39-40, אבל הוא נתן כמות שערים יפה, והוא שיחק מספר משחקים, ובסוף פרש.
1: פרש, אבל לפני שנדבר על מה הוא עשה אחרי הפרישה, נדבר עליו גם כשחקן בינלאומי, כי אתה יודע, מדברים תמיד, אנחנו קצת אחרי מונדיאל, מונדיאל אדיר שהיה ברוסיה, ולפני כל מונדיאל מדברים על כל הגדולים שהיו, אבל לפעמים גם מדברים, יש תמיד את הכתבות האלה שמחפשים את הזוויות המיוחדות, אך השחקנים הגדולים שמעולם לא שיחקו במונדיאל. אז מכירים את ג'ורג' בסט כמובן, כי היה בנבחרת צפון אירלנד, שמה לעשות בתקופה שלו לא הייתה במונדיאל, ומדברים על די סטפנו, שהיו לו הוא יכול לשחק בעצם בשלוש נבחרות שונות, בארגנטינה, בקולומביה ובספרד.
0: הוא שיחק בשלושת הנבחרות האלה, ההישג היחיד שלו, אמרנו את זה, הקופה האמריקה של 47, עכשיו הגיע 1950, ארגנטינה סירבה להשתתף בטורניר, היא כסה מאוד שברזיל קיבלה להריח את הטורניר ולא היא, היא חשבה גם ב-34 שמגיע לה להריח את הטורניר והיא לא קיבלה, אז היא החרימה את המשחקים. אחר כך ב-54 עוד לא הייתה לו אזרחות ספרדית, אז הוא לא יכול...
1: קיבל אותו ב-56.
0: ב-58
1: ספרד לא הפילה.
0: לא הפילה.
1: ב-62 בצ'ילה.
0: הוא עזר לספרד להפיל לצ'ילה.
1: זאת אומרת, שיחק במוקדמות.
0: שיחק במוקדמות, הגיע לצ'ילה, אבל לא שיחק בצ'ילה כי היה פצוע.
1: אתה מבין? שזה באמת...
0: ואז לא היה יורו.
1: כן, היורו, לא, התחיל ב-60, 64, אבל כן, זה היה עוד בחיתוליו, מה שנקרא. אז הוא הספיק לשחק, תשמע, הוא שיחק בנבחרת ספרד 31 משחקים,
0: והפריע
1: 23 שערים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על שחקן שהיה משמעותי בנבחרת ספרד במשך 5 שנים, מ-57 עד 62.
0: מי ששבר את פי השערים שלו, אמרת 23, זה היה בוטרגניו, האייט. גם כן שחקן של ריאל מדריד, הוא העלה אותו לבוגרים. הוא שבר את הפי שלו בנבחרת. הוא את השיא שלו בנבחרת, כן, קבע שכמות שערים מאוד מכובדת.
1: אז תשמע, מדברים על אלפרדו די סטפנו בעיקר ככדורגלן, כי באמת הוא היה אחד הגדולים בכל הזמנים, אין על זה שום ויכוח, כמאמן הייתי אומר שהוא הצליח פחות.
0: 4 תארים.
1: נכון, אני לא מזלזל, הוא עשה דברים יפים, אבל הוא עשה, תשמע, הוא אימן מ-67, הוא התחיל באלצ'ה, קבוצה מאוד קטנה בספרד, חזר לארגנטינה כדי לאמן את בוקה ג'וניורס, אגב, הוא אחד...
0: היריבה של ריבר.
1: יפה.
0: היריבה של ריבר.
1: אבל הוא אימן גם את ריבר, כמה שנים לחם.
0: ב-81.
1: הוא אחד היחידים, אני לא יודע אם הוא היחיד, שאימן גם את בוקה ואת ריבר. אני לא בטוח שיש עוד אחד חוץ ממנו, אבל זה לא משנה. ובעצם, האקורד הסיום שלו היה כמאמן, מלי זמני בריאל מדריד, בעונת 90-91. בעצם הוא אימן במשך 25 שנה.
0: הוא הצליח הרבה פחות מתור מאמן.
1: ברור.
0: אבל יש לו 4 תארים. את ולנסיה הוא הביא גם לאליפות, אגב, בהפרש שערים על ברצלונה. שוב, דה סטפנו מול ברצלונה. בהפרש שערים על ברצלונה, והוא הביא אותה לגביע המחזיקות. הוא הוביל את ולנסיה לגביע המחזיקות. הוא אימן את ולנסיה בשלוש קדנציות. הוא אימן את ריאל מדריד בשתי קדנציות ולא הצליח. הוא זכה ב4 תארים. עכשיו, אשתו, שהייתה צעירה ממנו ב-25 שנים, התנגדה לזה שהוא יאמן. היא אמרה שהיא יושבת ביציאה, כל הזמן מקללים אותה, מקללים את המשפחה, מקללים את הילדים שלה. היא הייתה מעדיפה שהוא לא יהיה מאמן. אבל הוא המשיך לאמן.
1: אגב, הזכרת את אשתו, היא נפטרה ב-2012, ואחרי זה היה סיפור מאוד ביזרי. הוא היה כבר למעלה מגיל 80, והתקשורת הספרדית דיווחה על כך שהוא יוצא עם המזכירה שלו שעבר, שמצעירה ממנו בלמעלה מ-50 שנה.
0: ואז הילדים שלו הגישו בגץ, היו לו 6 ילדים. כן. היו לו 6 ילדים, בת אחת נפטרה, נשארו 3 בנות ושני בנים. הייתה לו אחוזה במדריד, הוא היה אדם מאוד עשיר, היה הרבה כסף, כמו שאמרת, הפרש של 50 שנה, הוא כבר לא היה בריא, הוא היה על כיסא גלגלים.
1: אתה אומר שחששו שהיא מנסה פה
0: כן,
1: להשתלט על נכסיו.
0: על נכסיו, והם הגישו בגץ. גם בספרד יש בגץ.
1: כן, כן. אני מקווה שהנכסים נשארו במשפחת דיסטפנו. תשמע, אנחנו מדברים עליו הרבה, על מה שהוא היה כשחקן, כמאמן. בוא נדבר עליו כבן אדם, כי אני אגיד לך את האמת, אני ממה שאני שמעתי מהרבה אנשים, שלא יודע אם הכירו אותו אישית, אבל ספרדים שמכירים אותו, הוא שהוא הבן אדם לא נחמד. כלומר, הוא היה בן אדם נרגן, בן אדם שהיה קשה, ואני... לי הייתה רק פגישה אחת איתו, ברמה האישית, או לפחות ניסיון, אני אספר לך מה קרה. שנת 1989, אני עיתונאי צעיר, הגעתי לסקר את הקופה אמריקה, שנערכה בברזיל באותה שנה, כי היה סיפור, מי תשחק נגד ישראל במוקדמות, קולומביה וזה. ובאחד הימים הגעתי למשחק, נדמה לי שנבחרת קולומביה, באחת מערי השדה בברזיל, אני כבר לא זוכר איפה זה היה. וישבו שם הרבה מאוד עיתונאים קולומביאנים, ביניהם אני רואה מישהו שאני אומר לעצמי, וואו, זה דיסטפנו, אני מכיר את הפנים שלו, אני מזהה שחקני עבר, ואתה, זה לא, הוא לא, הוא לא אנונימי. אני לא רציתי מיד לגשת אליו, כי קודם כל רציתי להיות בטוח שזה הוא, וישב לידי עיתונאי ישראלי ותיק, שהיה גם שם באותה תקופה, והייתי בטוח שהוא יודע, כי הוא פחות או יותר מהתקופה ההיא. ושאלתי אותו, תגיד, זה נכון, אני צודק, זה דיסטפנו, אמר לי, אין לי מושג. אז בוא נגיד ככה, את אותו עיתונאי יותר, אני לא אזכיר את שמו כמובן, כי לא נעים, אבל לא הסתמכתי עליו יותר בכל מה שקשור לכדורגל עולמי, אבל העזתי עוז, נקרא לזה ככה, ניגשתי אליו, הוא ישב עם כמה אנשים ליד שולחן, ושאלתי אותו בספרדית הריצוצה שלי, שלום, אמר דיסטפנו, אפשר אולי לשאול כמה שאלות? לא, לא, לא, אני לא יכול עכשיו, משהו כזה. וזה נגמר שם, אני לא יכולתי להגזים ולהוסיף, אבל זה מתחבר לי למה שסיפרו עליו, על הנרגנות שלו ועל זה שהוא מין איש לא נחמד.
0: יש הרבה סיפורים עליו בכיוון הזה, גם של עיתונאים ספרדים. אני הכרתי הרבה מאוד ספורטאים, רובם ישראלים, ישראלים יותר מוצלחים, פחות מוצלחים, רובם היו ידודותיים לתקשורת, היו כאלה שלא היו ידודותיים, לא, זה לא פגע בהתייחסות שלי להיסטוריה שלהם.
1: זה, אתה צודק לגמרי. רק, אתה יודע, אנקדוטה, כן. אנקדוטה. כמו שאמרת, בשנותיו האחרונות הוא היה סוג של, לא סוג, הוא היה נשיא הכבוד של ריאל מדריד, תמיד שהגיעו שחקנים חדשים, הוא הגיע להצטלם איתם ולכבד אותם. ומתחם האימונים של ריאל מדריד נקרא על שמו.
0: כן.
1: שזה גם כן, אתה יודע, ראוי לציון.
0: ההתאחדות הספרדית היה משאל של אופה.
1: וופה.
0: וופה. בהתחלת המאה ה-21, בהתאחדויות השונות, הם שאלו את ההתאחדות הספרדית, מי גדול השחקנים שלהם במחצית השנייה של המאה ה-20, והם בחרו בדיסטפנו. למרות שהיו להם הרבה, הרבה, הרבה אופציות אחרות.
1: השאלה איך מתייחסים אליו בספרד, או איך התייחסו כמתאזרח או כספרדי לכל דבר. כי תשמע, בכל זאת, הוא הגיע בגיל יחסית מאוחר, הוא נולד בארגנטינה, הוא שיחק בנבחרת, הוא ארגנטינאי, בוא.
0: אני חושב, הספרדים מתייחסו, במדריד מתייחסים אליו כספרדי. בברצלונה, לקרויף. מתייחסים, יודעים שהוא הולנדי, מתייחסים אליו
1: כקטלוני.
0: כקטלוני.
1: נגיד,
0: כן,
1: נגיד.
0: כן.
1: טוב, תשמע, היה מרתק, כי כמו תמיד, זה סיפורים שאתה יודע, לא כולם חשופים אליהם, ואני מניח שהרבה מהאנשים שמקשיבים לנו עכשיו למדו דברים חדשים, אבל אני רוצה, לפני שנסיים, לשאול אותך, מוטי, ממרום הוותק שלך, שראית כל כך בכדורגל, ואתה מכיר את ההיסטוריה של הכדורגל העולמי, ואמרת את זה קודם, אמרת בתחילת הדברים שאתה שם אותו באותו לבל כמו לאו מסי וקריסטיאנו רונאלדו. בוא נשים את מרדונה ופלא בצד. יבואו וישאלו הצעירים, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? הרי אז לא שיחקו כמו שמשחקים היום. אז לא היו את הלחצים שיש היום. אז שיחקו משחק אחד בשבוע. לא היו שמירות אישיות. אז הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
0: זאת שאלה מצוינת. אפשר לשאול את אותה שאלה גם לגבי קרויף.
1: נכון.
0: גם לגבי בקנבאור.
1: נכון.
0: היו הרבה מאוד שחקנים גדולים, כל דור והלחצים שלו. כל דור והבעיות שלו.

0: די סטפנו לא שיחק בחלל, היו נגדו שחקנים יוצאים מהכלל, והוא גבר עליהם, וראינו אותו על המגרש. הוא היה גדול משכמו ומעלה בתקופה שלו, ואם אני משווה אותו ללאו מסי ולרונלדו, הוא היה מעל הרמה של יתר השחקנים, כמו שהם ברמה שלהם מעל יתר השחקנים היום.
1: על זה אין לנו בכלל ויכוח. מוטי בסוק היה פשוט לעונג. אני מקווה שנשב פה ונדבר גם על שחקנים גדולים אחרים בעתיד. תודה רבה.
0: בשמחה רבה.